0: 9時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の3位決定戦、フランス対イングランドは、イングランドが激しい打ち合いを制して6対4で勝ちました。敗れたフランスはエースのエムバペ選手が2ゴールを挙げて今大会の通算得点を10に伸ばし、得点ランキングのトップに立ちました。世界ランキング3位のフランスと世界4位のイングランドの3位決定戦は18日、アメリカ南部フロリダ州のマイアミスタジアムで行われました。準決勝からフランスは中3日、イングランドは中2日で両チームとも先発7人を入れ替えました。前半はイングランドが流れをつかみ、開始3分にライス選手のゴールで先制し、その後もサカ選手の2ゴールなどで4対0と大きくリードして折り返しました。後半は一転してフランスが主導権を握り、エースのエムバペ選手が得点ランキングトップとなる今大会9点目と10点目のゴールを決めるなど、21分までに4対3と1点差に追い上げました。それでもイングランドは42分、サカ選手がペナルティーキックを決めてハットトリックを達成し、アディショナルタイムには途中出場のベリンガム選手も追加点を奪い、激しい打ち合いを制して6対4で勝ちました。この試合は両チーム合わせて10得点となり、FIFA によりますと、ワールドカップで1試合10得点以上を記録したのは、1982年のスペイン大会でハンガリーが10対1でエルサルバドルに勝った試合以来44年ぶりだということです。スペイン対アルゼンチンの決勝は19日、日本時間20日にニューヨークニュージャージースタジアムで行われます。 NHK では試合の模様を午前3時から総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、NHK1 でも配信します。次に、イランの革命防衛隊は18日、中東に展開するアメリカ軍の施設などを無人機やミサイルで攻撃したと主張しました。攻撃したのはクウェートのアメリカ軍基地にあるレーダー施設のほか、バーレーンにあるデータセンターなどだとしています。このほかイラン軍は18日、クウェートにあるアメリカ軍の弾薬庫やバーレーンにあるアメリカ軍の航空機の格納庫のほか、ヨルダンの燃料貯蔵施設などを攻撃したと主張しました。一方、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の18日午後6時、日本時間の今日午前7時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。中央軍が攻撃を行うのは今月11日から8日連続で、ヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。新たな世界遺産の登録を審議するユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が今日から韓国南部のプサンで始まります。日本政府が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都の世界文化遺産への登録が決まる見通しです。ユネスコの世界遺産委員会は、今日から29日までの日程で韓国南部の釜山で開催されます。日本政府が世界文化遺産に推薦しているのは、奈良県の飛鳥村を中心に、橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都です。飛鳥藤原の宮都をめぐっては、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめていて、登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮都の登録は今月24日から27日の間に審議される予定となっていて、登録が正式に決まれば日本国内では27件目の世界遺産となります。9時の NHK ニュース、正野でした。9時5分になります。

ザ・ミュージック・ブック、ワールド・ポップス&ロック。世界のトップアーティストたちが世に送り出した珠玉の名曲をお届けするザ・ミュージック・ブック、ワールド・ポップス&ロック。今回特集するのはカーペンターズです。ピアノとアレンジを担当する兄リチャードとボーカルを担当する妹カレンによるロサンゼルス出身のグループ。1970年代前半、本国アメリカはもちろん、日本でも多くの人気を集めました。オリジナル楽曲だけでなく、カバー楽曲も含めてエバーグリーンと呼ぶにふさわしい名曲を届けてくれました。全米で初めて大ヒットを記録した遥かなる影、続いて愛のプレリュード、そして日本での彼らの人気を決定づけたスーパースター。彼らの選曲センスが光るカバーナンバーを3曲続けてお送りします。

カーペンターズで遥かなる影、愛のプレリュード、スーパースター、彼らのキャリア初期を代表する3曲をお送りしました。続いては兄リチャードが中心となって書き上げたカーペンターズのオリジナルナンバーを2曲続けてお送りします。カレンのお気に入りの1曲であり、日本では1990年代半ばにテレビドラマに使われてリバイバルヒットを記録した青春の輝き、そして彼らにとってアメリカのヒットチャートで最後のナンバーワンヒットとなったオンリーイエスタデイ。

カーペンターズで青春の輝き、オンリーイエスタデイ、2曲続けてお送りしました。ではもう1曲、エバーグリーンと呼ぶにふさわしい名曲をお送りします。イエスタデイ・ワンス・モア。

カーペンターズ特集、最後にお送りしたのは、本国アメリカ以上に日本で長きにわたり愛されている Yesterday Once More でした。音楽があなたの心に寄り添えることを願って、ザ・ミュージックブック、ワールドポップス&ロックのページを閉じましょう。ご案内は NHK アナウンサーの後藤忠でした。

0: おはようございます。山下健です。
1: 上原美月です。
0: 今朝の日曜討論は FIFA ワールドカップ放送のためこの時間からのスタートです。
1: はい、先ほど3位決定戦が終わりまして、イングランドがフランスに勝ちました。そして明日はいよいよ決勝です。スペインとアルゼンチンが対戦します。
0: 今日は日曜討論のテーマもワールドカップ、スポーツ担当の小澤正尚解説員にも加わってもらいます。小澤さんは今大会どう見ていますか？
2: 決勝を残すあと1試合というところまで来ましたけれども、これまでも多くのスター選手が活躍して非常に盛り上がっているというふうに感じています。ただワールドカップのあり方も問われる、転換点になる、そんな大会だというふうにも感じております。
1: 今日はこのワールドカップを日曜討論ならではの切り口で詳しく解説し議論します。
3: 1ヶ月以上にわたり熱戦が繰り広げられてきたサッカーワールドカップ北中米大会。多くのスター選手の活躍がファンを魅了しました。一方、議論を呼んだ出来事も。
4: 彼らの決定は正しい。あれはファールではない。
3: アメリカの選手が相手の足を踏みレッドカードで退場となったことについて、トランプ大統領は判定の再検討を求めていたことを認めました。またピッチ上での選手の政治的な行動にも波紋が広がっています。そして観戦チケットの価格高騰も課題に。
4: チケットの価格があまりにも高すぎる。異常な値段だ。
3: ワールドカップをめぐるビジネスの舞台裏は、政治との距離は。専門家と徹底解説します。
0: 今日は2人のゲストとともにお伝えします。はい、
1: スポーツライターの木崎真也さんです。実際に現地でもこのワールドカップを取材されましたが、今大会どう見ていますか？
5: はい、非常にやっぱ盛り上がってましたね。特にスタジアムの設備が素晴らしくて、僕ヨーロッパのスタジアムいろいろ行きましたけども、それより一段現代化されていて、もう音響システムも素晴らしいですし、例えば国歌斉唱が試合前にありますけども、本当君が代が響き渡って、まあ、聞いたことのないような雰囲気になってましたね。
1: 筑波大学教授でソウルオリンピック柔道女子銅メダリストの山口香織さんです。日本サッカー協会の常務理事も務めていらっしゃいます。山口さんは今大会どう見ていますか？
6: そうですね、やはり出場枠が増えたこともあったと思うんですけれども、まあ、ダークホース的な、例えばカーボベルデ、
5: はい、
6: 多分世界地図をですね一回確認された方も多いんじゃないかって、まあ、彼らの活躍ですとか、あるいはエジプト、そしてノルウェーといったですね、まあ、こういった国々が強豪国をこう追い詰めていくっていうんですかね、まあ、そういったファン目線でもですね非常に楽しめる大会になっているんではないかなと思います。
0: はい、盛り上がりを見せる大会ですが、ここからはこのワールドカップをビジネス、政治との関わりという観点から深掘りしていきます。まずはビジネスです。小澤さん。
2: はい、FIFA 国際サッカー連盟のワールドカップを含む4年間の収入を見てみたいと思います。2023年から今年までは130億ドル、日本円でおよそ2兆1000億円です。前の4年間は76億ドル、日本円でおよそ1兆2300億円でした。1.7 倍ほどに増えています。はい、まあ、ちなみにオリンピックを主催します IOC 国際オリンピック委員会の収入はパリオリンピックの年までの4年間でおよそ77億ドルです。
1: こうして比べてみますと、直近の FIFA の収入の大きさがよくわかりますよね。
2: そうですね。その背景の一つにはですね、今大会の最大の特徴ともいえます出場枠の拡大があります。出場チームと試合の数を前回大会と比べてみますと、出場チームは32から48人、試合数は64から104に増えました。出場チームの数が前回大会から地域別に、どう変わったのか、はい、という

0: ますとこのようになっています。
1: はい、どの地域も増えているんですけれども、このアフリカを見ると5から10と倍になったんですね。
0: そうですね、ワールドカップの出場チーム数は初めて開かれました1930年のウルグアイ大会では13でした。はい、その後、13から16の時代を経まして、1954年のスイス大会から、16というのが続きます。1982年のスペイン大会では24に増えました。そして1998年のフランス大会で32となり、この大会で日本は初出場を果たしたんです。そして今回7大会ぶりに出場チーム数が増やされ48となりました。
2: はい、木崎さんに伺います。この出場枠が拡大したことをどう見てますか？
3: はい、これは世界のサッカー振興という意味では非常に大きかったなと思ってますね。日本も出場枠が広がったから出られたという過去があったんで、やはりそのワールドカップを目指す上でいろんな国に可能性が出たということで、全世界の人たちが自分事として捉えられるようになった、そんなメリットはあったと思います。
2: 先ほどもこう活躍したアフリカのチームの話とかありましたよね。
3: そうですね、やはりカーボベルデ、アフリカの島の国ですけども、非常に小さな島で人口も少ない、でもそれで国外で、FIFA のルールでおじいちゃんおばあちゃんのところまで遡って、そこで出生してればその国で、プレーできるというルールがあるんで、それをうまく利用して国外の選手をうまく引き寄せて、時にはもう SNS を使って勧誘したりして、カーボベルデは人を集めてここまで、インパクト残したんで、こういう驚きっていうのは一つポジティブな面だとは思います。
2: 山口さんはこの出場枠の拡大、それからこの今回3つの国で開催されましたけれども、このメリットは感じていらっしゃいますか？
4: そうですね、やはり皆さんがおっしゃられたように、出場国が拡大したことによってやっぱりチャンスが増えたっていうことは、サッカーの、サッカーすでに普及しているようにも思いますけれども、やっぱり強豪国っていうのは、ヨーロッパだったり、南米だったりって、ある程度限られているところもあると思うんですね。ですから今回アフリカとか、いろいろなところにチャンスを与えたってことは非常に大きかったというふうには思います。ただ一方で、この北中米ということで選手にとっては非常に負担は大きかったと思います。試合数が増えたこと、そして予選リーグだけでも1か所でやらずに予選リーグでも移動が結構ありましたよね。日本もそうですけれども、そういったところでコンディショニングの問題とか、ストレスフルな大会になったということは言えるのではないかなとは思いますね。
2: 木崎さん、現地で取材されて、そのあたりはどういうふうに感じましたか？
3: 移動はやっぱ疲れましたね。先ほどちょっと地図が出てましたけども、ナッシュビルっていうところに日本代表はいて、そこから試合会場ダラス行ってまた戻って、そこからモンテレってメキシコ行ってまた戻ってっていうのを繰り返していたんで、感覚的にはですね、東京にホテルがあって鹿児島が試合会場で、また東京に戻って今度は沖縄に行って試合してみたいな距離感の移動を繰り返してたんですよ。で、選手に聞いてもやっぱ結構疲れたと。で、飛行機移動が2時間とか3時間なんですけども、意外に疲れて、例えばエコノミーなんですね、飛行機が。で、席が3個あるところで寝っ転がって移動してたとか、そういうことも聞きましたね。なので、こういうタフな大会を勝ち上がるには、そういう移動にも順応しなきゃいけないんですけども、これは規模を拡大して3カ国でやったことによる弊害は選手にちょっと負担として乗っかってきてしまったなというのはあります。
2: 山口さん、やっぱり選手にとってはタフだったってことなんですかね？
4: そうですね、選手にとってもタフですし、観客見に行った方々にもタフだったと思いますね。
2: あ、観客にとっても。
4: 結局日本を応援しておられる人たちも同じように移動をしなければいけないわけですよね。はい、移動するお金もかかりますし、宿泊の手配なども大変だと思いますし、前回大会カタールで非常に割とコンパクトな大会だったので、そういった面でも、これを弊害というのかなかなか難しいところではありますけれども、負担は大きかったと思います。
2: 小澤さん、
0: 山口さん、1次リーグではその力の差のある、そんな試合も多かったんじゃないかという指摘も、あると思うんですけれども、それについてはいかがでしょう？
4: そうですね、まあ、今回の得点ランキングを見てもですね、まあ、過去にないぐらいですね、まあ、ハットトリックが生まれたりという点差が開いている、あるいは、一定の選手がたくさんゴールを決めるというようなこともありましたから、まあ、そこに やはりどうしても力の差はあったと思います。ただ先ほど言われたように日本も出場枠が拡大して出場しここまで来たということを考えると、やはりチャンスを与え

0: 変えて世界を見てもらうということは、いろいろな国々がこれからですね、力をつけていくっていうことにはつながっていくとは思います。
1: 木崎さんはこの出場国のこのレベルの問題、どんなふうに見てますか？
2: これが不公平感になったのは、各グループの差がちょっとついてしまいましたよね。日本が入ったグループはオランダ、スウェーデン、チュニジアって結構タフなグループ、隠れしの組と言われましたけども、その一方で楽な対戦相手がいる、ドイツはキュラソーと初戦で7対1でもう大勝したんですけども、そういうふうに、不公平感が生まれてきたことはちょっと否めないかなと思いますね。なのでくじ運が日本は悪かったと思うんですけども、そうするとその勝ち上がりにも影響してくるんで、そこは日本はついてなかったですし、この不公平感を今後どう解消していくかというのは問題だとは思いますね。
1: 小澤さん、取材されてどんな感じですか？
3: そうですね、私自身は結構得点の入る試合が、結構あったりとかして面白いなと思う部分もあったんですけれども、やっぱりその辺の兼ね合いといいますか、バランス、どう普及を進めるかという部分と大会の舵を価値を維持するっていう部分で、きちんとバランスっていうのをより考えていかなきゃいけないよねというような声は、専門家からもかなり聞いたなというふうに思っています。
1: 山口さん、サッカー協会関わられてますけれども、どうですか？
0: そうですね、私も外部理事なんですね。ですから別にサッカーの経験があるわけでなく、サッカー協会に関わっていますけれども、今回大会見ていて、にわかファンとは言いませんけれども、やはりワールドカップだから応援する、ワールドカップだから見るっていう人多いと思うんです。そういった意味では世界の人たちがどうかっていうのはちょっと分かりませんが、得点が入るっていうことはある種サッカーの一つの魅力、ヒリヒリした0対0っていうのも魅力だと思いますけれども、今回、スターたちがですね、得点するシーンというのは、エンターテインメントとしては良かったんではないかというところもありますね。
1: 木崎さん、得点王争い、エムバペ選手は10点まで伸ばしましたけれども、この大会の運営の仕方も影響してるってことなんですかね。
2: そうですね、そこは多少弱い相手と当たった時に得点を稼げるとか、今回、3位決定戦がやはりヨーロッパ勢は3位決定戦に対して価値をなかなか見出せなくて、結構荒れた試合になりましたけど、そういう荒れた試合でまたエムバペが得点を重ねたんで、メッシとしてはそういう楽なゲームで得点を重ねてっていう思いはあるでしょうけども、でも決勝でまたメッシがね、決めてくれると思うんで、そこはまたデッドヒートが繰り広げられるとは思うんですけども、山口さんおっしゃったように得点が多い大会っていうのは、このエンターテインメントという意味では非常に良かったなとは思いますね。
1: で、実はこの出場枠をめぐっては、さらに拡大するという話が早くも出始めてますね、小澤さん。
3: そうなんです。先日ですね、FIFA の会長がスイスのメディアのインタビューで、今後出場チームをさらに増やし、64チームとする構想があると、述べたとされていまして、その背景の一つには収入の最大化もあると見られています。これまで出場枠を拡大してきたことについて、FIFA は、サッカーの世界的な普及を、より進めるためと強調しています。実際に FIFA は、世界各地のサッカー場の建設や女子サッカーの振興、それに審判の育成などのため、各国や地域のサッカー協会に収入を分配するなど、ワールドカップを開催する経費なんかも含めましてですけれども、収入の9割程度を、サッカーに投資しているというふうにしています。山口さん、出場枠のさらなる拡大ということについてはどのようにお考えになりますか？
0: 今大会が、インファンティーノ会長としては大成功だったと思ってらっしゃると思うので、次もというふうに考えているんだと思います。ただ、先ほどの、議論でもあったように、やはりこの拡大したことによってのメリット、デメリットっていうのはあるわけですよね。そういったところをまず、総括して、で実際次に進む、のがいいのか悪いのかという議論をやっぱりしっかりすることは大事だと思います。また、64チーム、先ほどの、各地域で予選を勝ち上がったチームって出ましたけれども、これ以上進めていくとワールドカップに出るということの価値が薄れていく可能性がありますね。やっぱりワールドカップって私の世代から言うと、出ることがまず一つの目標なんだ、夢なんだっていう、違う意味でのこう盛り上がりがあったはずなんですね。でも出るのが当たり前になってしまうと、そのあたりが 長い目で見たときにプラスに働くのかマイナスに働くのかといったところは見極めていく必要があるのではないかと思います。
1: 木崎さんはこの64への拡大論どう思いますか。
2: はい、まあ、裏のストーリーとしては言われて噂されているのは次の大会がスペイン、ポルトガル、モロッコなんですけど最初の3試合だけアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイで開催される変則形式なんですね。で南米3カ国で1試合ずつしか、まあ、3試合しかやらないですぐヨーロッパに行ってしまうのでそこの試合数を増やしたいという思惑もあるようですね。この、まあ、第1回 FIFA ワールドカップはウルグアイで始まりまして、はい、その100周年大会だからそういうちょっと変則的なことが行われるんですけども、まあ、やはりウルグアイとかにとってもちょっと1試合じゃ寂しいという声が出ているようでそこからの提案が発端になっているんですけどもなんか政治的な理由でどんどんそういって主張国が増えていくっていうのはやっぱちょっと良くないと思うんでここはなんかやっぱメディアを含めて歯止めをかけないとどんどんその商業化もしくは政治化していってしまうなというのは思いますね。
4: うん、今大会でもまあ十分試合数も多くてこう観戦する方としてもこう楽しめたけれどもちょっと期間も長かったなというような感触もあってこれがさらに増えるってなるとやっぱりね応援する人たちも観戦疲れじゃないですけどどこまでこう熱が持つんだろうなっていうのも感じるんですけどどうですか。
2: は
4: い、
2: まあ、僕が現地でお会いした方はやっぱグループステージの方が日本から来た方が多くてやっぱ有給とか取りやすいのはグループステージだとなんでかというと計画を立てやすいじゃないですか。で今回勝ち上がった時もし3位になっちゃうと本当どこの会場になるか最後まで分からなかったんで、まあ、そうやって計画の立てづらさから最後ヒューストンで日本対ブラジルが行われましたけどもほとんどブラジルのユニフォームで埋まってましたよね。だそれはやっぱりそうやって計画の立てづらさもあるんで、まあ、これは日本の働き方にも関係してくるとは思うんですけども、まあ、よりそれが難しくなってくる。ただ64になると一つ変わるのはその3位になったら上がれるっていうのはおそらくなくなると言われていて各グループの2位まで普通に勝ち上がるっていうのに戻る。それもメリットとしてインファンティーノ会長は訴えているんですけどもなのでまあちょっといい面があるんですけどもだんだん期間長くなって日本の方も見づらくなってくるってことを考えると日本が優勝を目指す上で上のステージに行くほど日本のファンが減るっていう現象もそうすると起きてしまいますからブラジルとかだとどんどん増えていっていたんで、まあ、そこはちょっと大会形式をここまで拡大するのは日本にとってもちょっとデメリットはあるかなとは思いますね。
1: 山口さん期間がこう長くなると選手の負担っていうことも気になったりするんですけれどもこの拡大論考える上ではこの現場の声を聞くっていうことも必要なんですかね。
0: そうですね、まあ、正直現場の声あんまり聞く気はないんじゃないかとちょっと思ったりはしますけれどもそれは言われた運営側で、こういうふうにするからって言ったらそれに合わせて頑張れよというのが多分、FIFA 側の主張なんではないかなと一応こうアリバイ作りとして聞くかもしれませんがあんまり考えていないと思います。ただだからこそやはり各国の連盟とかあるいは大陸の連盟とか、まあ、そういったところがきちんとですねこういった増やすのかどうかということにも議論をして、ここで選手がこうだっていうんではなくて、まあ、エビデンスなどをつけながらですね対峙していくっていうことしかないんではないかなと思いますね。
2: ちなみに FIFA って評議会というのがあって約40人、まあ、37人いて田島幸三さんもそこに入ってるんですよね。で田島幸三さんはだからそこで意見を言える力を持ってるんですけどもやはり田島幸三さんにインタビューしたんですけどどんどん評議会が形骸化していてトップダウンで決められて、うん、そこはただの承認システムになってきている傾向があるっておっしゃってましたから、まあ、そういうところも気をつけていかないと昔 FIFA で不正の問題があったんでその評議会の価値もまた上げていかなきゃいけないなっていうのは思いますね。
1: 田島さんは今サッカー協会の名誉会長ですね。
0: そうですね、はい、
1: 山口さんはオリンピックにも関わってこられましたけれどもこの FIFA の思惑っていうのはどういうふうにご覧になってますか。
0: まあ、そうですね、まあこのように収益を上げていってその収益を、まあ、これはオリンピックも同様なんですけれども収益を上げていくっていうことの、まあ、価値っていうんですかね意味は何かって言ったらそれを世界各国に還元してまだサッカーが普及してない地域まだ発展してないところに、うん、 還元していくんだという、まあ、大義名分はこれはオリンピックもそうなんですけどあるんですね。ただ、まあ、それが、現在やっている選手たちの、足を引っ張るようなことになるんであればそこはやはりバランスを取る必要があるんだろうというふうに思うんですね、うん。まあ、これはオリンピックも同様のことだと思うんですけれども、
1: 木崎さん、先ほど

0: 争いがすでにあると言われてまして、でインファンティーノ会長ももともとはウェファにいて、そこからフィファに来てるんですけども、なので親しい関係ではあるものの、両方ともスイスに本部があって、あのライバル関係があって、で FIFA としては4年に1度しか稼げないと、まあ、クラブワールドカップっていうのを作ったんですけども、そこがあの構造的にあるんで、その4年に1回をもっと大きくしたいっていうのはどうしてもありますよね。
1: この収益の話出てきてますけれども、小澤さん、今大会はチケット価格の高騰なども話題になってますね。
2: そうですね、あの今大会 FIFA の公式サイトでは100万円を超えるチケット、まあ、これも販売されていました。
3: はい、公式でこの値段ということで、どうしてここまで高くなったんでしょうか。ま
2: あ、その理由の一つが、今大会初めて導入された、まあ、ダイナミックプライシングというチケット販売の仕組みです。あのダイナミックプライシングというのは、チケットを決まった価格で販売するのではなく、需要に応じて価格が変動するようにすることです。まあ、つまり、見たいと思う人が多い試合であれば、まあ、その分価格も高くなるということなんです。まあ、FIFA のこの4年間の収入の内訳を見てみますと、こうしたチケットの販売収入などは全体のおよそ4分の1に当たる 30.9 億ドル、日本円でおよそ5000億円になっています。またテレビなどの放送権料は 42.6 億ドル、日本円でおよそ6900億円となっていまして、最も多くの割合を占めています。
3: はい、木崎さん、現地で取材をされていて、このチケットの価格についてはどんなことを感じましたか。
0: いや、もう非常に高いという声が漏れてましたね。例えばブラジル戦急遽見に来られた方は、夫婦でもうやっぱ言えないぐらいの値段だったと。これはあのセカンダリーマーケットという転売サイトが、今回 FIFA が公式に運営していることもあるんですけど、そこで買われたそうですけども、まあ、100万円以上2人でかかって、本当にあの高かったと。で、学生、ロサンゼルスに住んでる学生も見に来てたんですが、まあ、日本の方ですけども、オランダ戦1200ドル、なのでまあ約20万円弱ですかね。もう1試合にそれぐらいかかるっていうのは、自分の収入としては厳しいけども、やっぱり一生に一度なんでって言ってやっぱ買ってましたね。なので非常にその試合を見るっていうことの価格が上がってしまった大会ではありました。
1: 木崎さん、そのセカンダリーマーケットってのはどういうものなんですか。
0: はい、今までそういうセカンダリーマーケットはあったんですけども、今回 FIFA が公式に運営することを決めまして、売り手と買い手があの自由に価格設定して売買できるというサイトを FIFA が公式に運営したんですよ。なので例えば僕はじゃあブラジル戦チケット持ってたら、そこに出せば誰か値段をつけておくと、誰かが買ってくれたらそれが収益になるみたいな、まあ、ただ手数料として FIFA は売り手と買い手から 15% ずつというを取るということをやってましたね。
1: うん、山口さんはこのチケットの高騰についてどう考えますか。
4: そうですね、まあ、あのまあ、FIFA がダブルスタンダードというか、まあ、先ほど申し上げたように FIFA がまあこういった大会を通じて収益を上げることが、まあ発展途上の国とかさまざまなこの世界の国々に還元するということですよね。サッカーの発展に寄与するからという名目でやっているわけです。でも一方でこうじゃあ富裕層しか見に行けない大会になってるんじゃないのかと。本当のワールドカップ生で見たい、ここで見て子どもたちに夢を与えたいっていう大会には少しこうかけ離れてきてるのかなという、まあ、そのあたりがですね、ちょっとこうどっちを目指しているのかといったところが見えてこないところですね。うん、
1: 小澤さん、どう考えますか。
2: そうですね、あのそもそもサッカーってあのボール一つあれば始められるっていう、うん、まあ、それが世界ですごい大きな人気になったあの背景の一つだと思うんですけれども、あの、まあ、つまり大衆のスポーツっていうことですよね。まあ、そういった意味ではあの、まあ、例えばゴール裏であるにしても、その一般の人が手の届くような価格帯のチケットっていうのを、まあ、もう少し増やす取り組みっていうのをしていってもいいんじゃないかなと思いますし、あの先ほど山口さん言われたような、その富裕層のスポーツにあの転換しすぎていくようになっていくのはちょっとあまりよろしいことじゃないのかなというふうに考えています。
1: 山口さん、どうなんでしょう、このチケット高騰の流れっていうのは変わらないんでしょうかね。
4: そうですね、まあ、今回これが成功したと取ると、まあ、これからも続いていく可能性ありますね。で特に今回やっぱりあの私はあのテレビを 通じてずっと見てましたけれども、やはりこのスターたちが、アメリカのスターたち、音楽界のスターですとか映画界のスターですとか、そういった人たちがこう軒並み抜かれていくっていうね、こんな人たちが来てるんだって、こういう人たちが VIP たちが、

0: 生きてるんだっていうのが、まあ、売りでもあるんでしょうけど、小沢さんおっしゃったように少しちょっとこう庶民というかですね大衆が見れる大会ではだんだんなくなっていくってことを FIFA がどう考えるのかっていうことですね、これから。
1: うん、ちなみに FIFA ってやはりあの弱い国を、まあ、小さな国をすごい支援して、僕カンボジア代表で本田圭佑さんに誘われて、うんうん、カンボジア代表スタッフだったことがあるんですね。で、その写真で、はい、恐縮ですけども、まあ、本田さんがいて、まあ、僕がいますけども、でやっぱ FIFA の支援をすごい感じる瞬間があって、例えばワールドカップ予選負けちゃった後とかに、はい、FIFA が大会を設けてサウジアラビアに集まっていろんなその負けた国を集めて試合をやったりとか、まあ、その費用も全部 FIFA が出してくれるんですよ、うん、なのでやはり FIFA の大義名分としてサッカー振興はやってるもののその一方でインファンティーノ会長、 FIFA の会長の給料っていうのは年俸でボーナス込みで約10億円ぐらいもらってるんですね。非常にその昔に比べて会長の収入も増えてるん でその理事たちもまあ年収4000万ぐらいというふうに発表されてますけども、評議員たちもまあ理事会のメンバーもそれぐらいのお金をもらって、さらにビジネスクラス、ファーストクラスで飛び回ってるんで、そこも非常に批判されているところではありますね。
2: うん、木崎さん、この、まあ、ワールドカップに限らずなんですけれども、このチケットの高騰の影響っていうのはこう国によってもちょっとこう違いがあるんでしょうかね。
1: そうですね、一応各国の出場国には1万円チケットみたいな、まあ、正確に言うと60ドルチケットを用意して、ある一定数は販売しているものを、それはちょっとただのエクスキューズじゃないかと言われているんですけども、やはり見に来れる層が限られてしまいますよね。まあ、今回はビザの問題もあってイランとかコンゴ共和国から来れなかったですけども、まあ、そういう問題も含めてなかなか公平性っていうのが難しくなっている。で、僕の印象だと結構アメリカの住んでる方がスタジアムに来られていて、その人たちもユニフォームを着て来てたんですけども、はい、でそれはやっぱ収入の高い層がに限られてしまうかなと。例えばハンディキャップの駐車場のダラスのスタジアムの値段が450ドル、まあ数万円ですよね。もう7万円、8万円してしまう。でそうやって本来だったらハンディキャップの人がすぐ横に来れるように駐車場が設けられているのに、そこんなにそこも高値で販売するっていう感覚がやっぱアメリカの市場主義の、まあ、怖さだなとは思いましたね。
2: はい、FIFA の収入の大きな柱となっている放送権料も議論になっています。
3: はい、これについて NHK は、国民的なスポーツイベントで誰もが楽しめる機会を確保することは公共メディアとしての役割の一つだと考えています。一方で受信料で運営されているため、放送権料を無制限に支払うことはできません。視聴者の期待や公共性、費用対効果などを総合的に検討して放送・配信すべきか判断し、合理的で持続可能な形で権利を得るための交渉を行っています。
2: 山口さんに伺います。このスポーツを見る機会の確保についてはどう考えますか？
0: これはですね、まあ、今回のワールドカップにとどまらず、スポーツを見る機会といったものをどういうふうに、まあ、確保していくかというのは、まあ、国全体でやはり考えていくことが必要だと思います。まあ、例えばボクシングのタイトルマッチですとか、まあ、いろいろな大会、昔だったら本当にテレビをつければ見れたような大会がインターネットなどでしか見れなくなるっていうことは、やはりスポーツに触れる機会というのが確実に減っているっていうことになると思うんですね。まあ、WBC もそうでした。そういったことについて、まあ、日本がどう考え、どういうふうに対処していくのかっていったところは、もう本当に直近でですね、検討していく必要があるところだと思います。
2: うん、木崎さんはどう考えますか？は
1: い、ヨーロッパを中心にユニバーサルアクセス権という概念がありまして、例えばスペイン代表やドイツ代表の試合は地上波で見れるようにしなきゃいけないっていう、まあ、法律があるということで、まあ、そういうふうにいろんな、まあ、やっぱり商業主義で放映権がどんどん高騰するんですけども、本当に国民にとって大事な試合は無料で地上波で見れるようにする制度がありまして、まあ、これは世界的に今後参考にすべきかなというふうには思いますね。
2: 小沢さん、そのユニバーサルアクセス権どんな制度でしょう？
4: はい、今スポーツイベントの放送を、一事業者が独占するような状況も生まれています。まあ、そうした中で特に関心の高い試合、などにつきましては、人々が広く視聴できるようにするための制度を設けている国もあります。まあ、これがいわゆるユニバーサルアクセス制度です。まあ、例えばイギリスでは政府が 国民の関心の高さなどを基準にしまして、対象となるスポーツイベントを指定します。それらのスポーツイベントは有料の事業者による独占に一定の制限などを設けています。こうしたユニバーサルアクセス制度は韓国やタイ、シンガポールなどでも導入されているということなんです。
2: 山口さん、こうした制度についてどう考えますか？
0: そうですね、法律で定めるということで、これから日本もおそらく検討していくのではないかと期待はしますけれども、さりとてですね、やはり国民が、いわゆる税金を使って、こういった、ユニバーサルアクセス権アクセス制度をですね、導入するということに、同意が必要になってくるんですね。またどのようなスポーツイベントを指定するのかっていったところもありますので、難しさもありますけれども、でもスポーツ側の人間からするとやはり多くの人たちがスポーツに触れる機会を担保するということは、必要なことだと思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
2: 木崎さん、うなずいてらっしゃいましたけれども、どうですか？
1: やっぱ子どもたちがそのワールドカップを見て感動して、またその競技をやるってことがあると思うんで、その瞬間楽しむっていうこともありますけど、長期的にはスポーツ振興につながり、その運営する業者にもメリットがあると思いますので、そういう長期的な判断もしていただきたいなとは思いますね。
2: この木崎さん、この制度をこう導入する上での課題みたいなところはどんなふうに思いますか？
1: その山口さんがおっしゃった、もしここにじゃあ税金が使われるのかどうかというところもあると思うんですけど、業者がじゃあ善意で放映権買ったけど善意でそれを無料で提供することになるのか、それとも非常に割引した価格で、そのサブライセンスを地上波の放送局に渡すのかとか、そこのお金の問題がやっぱ絡んでくるんで、じゃあそこで税金で支援するのかとか、でも法律でその業者をそこが規制することが法律的にそもそも日本で可能なのかっていうこともあるでしょうし、その辺の法的なものとお金的なものが課題になってくるんじゃないですかね。
2: 山口さん、どうなんでしょう、このイギリスなどではこう運用うまくいってるという印象ですか？
0: そうですね、やはりイギリスは文化的にスポーツ大国ですよね。もちろんサッカーもそうですし、テニス、ゴルフ、さまざまなスポーツがイギリスから発祥ということもあって、やはり国民の理解が日本とはちょっとまだ違うレベルにあると思うんですね。でまたこのサッカーなどはやはり大衆のスポーツと言われるもので、ここには特に国がですね、こういったユニバーサルアクセス制度が必要だということを、そしてそのスポーツが国を一つにまとめるんだというような意識もですね、高いような気がします。
2: スポーツが国を一つにまとめる、
0: はいはい、ロンドンオリンピックの時もそうでしたけれども、チーム GB といって、オリンピック・パラリンピックを一つにしてとか、あるいは国全体をもう一度、強くしていくんだというようなことでですね、ある種スポーツを利用と言ってはなんですけれども、スポーツの価値を生かして、国を繁栄させていくといったことは、イギリスはある程度成功していると思います。
2: はい、
3: このユニバーサルアクセスについてはさまざまな意見があるかと思います。 NHK も政府の検討会における議論や国民的な議論の動向などを注視しています。
2: ここまでワールドカップとビジネスの関係について深掘りしてきましたが、もう一つ、ワールドカップと政治について見ていきます。
3: はい、今大会政治との関係が注目される出来事がありました。決勝トーナメント1回戦、アメリカ代表の中心選手バログン選手が相手選手の足を踏んだこのプレーでレッドカードを受け退場。自動的に次の試合は出場停止となるはずでしたが、 FIFA は出場停止の適用を1年間猶予するという異例の判断をし、バログン選手は決勝トーナメント2回戦に出場しました。
4: この決定をめぐって注目されたのがアメリカのトランプ大統領です。出場停止の猶予が発表される前に FIFA のインファンティーノ会長に電話をし、判定の再検討を求めていたことを認めました。ただ何をすべきか指示はしていないとも述べ、決定に介入したわけではないという認識を示しています。一方、インファンティーノ会長は電話を受けたことを認めた上で、FIFA の独立した機関が手続きを進めたと強調しています。トランプ大統領とインファンティーノ会長は以前から 近すぎる距離感が指摘されていました。まあ、その一例が FIFA 平和賞です。まあ、去年新たに創設された賞で選考過程が不透明なまま受賞者にトランプ大統領が選出されました。
2: 山口さん、このバロ軍選手の処分猶予どうご覧になりましたか？
0: そうですね、私も含めて多くの人たちが、唖然としたというか、びっくりしたというふうに思いますけれども、一つ言えることはですね、このことがアメリカの代表チームにとって有利に働いたのかっていうことですよね。結果論とはなりますけれども、私アメリカチーム今大会、ホスト国としてですね、非常にいい試合をして、非常にいいチームだったというふうに思っています。でそれがこの、事件というかですね、騒動によって違う目でこのアメリカチームが見られてしまった。そして結果的に、負けたことは、この騒動がどう影響したかっていうのは言えないかもしれませんが、おそらく人々の記憶にもこのことが残ってしまうんじゃないかと思うんですよ。アメリカチームよかったよね、頑張ったよねよりもこのことが残るっていうことが非常に残念だなと思いますし、もう一つはこういったことがあると、すべてのことがやはり 何らかの政治的な介入が審判も含めていろいろなことに関係してるんじゃないかという疑念をですね、一般見ている人たちに及ぼすことがスポーツにとっては本当に大きなマイナスだというふうに思います。
2: 木崎さんはどう受け止めましたか？
1: はい、UEFA が、この意見に対して一線を越えたというふうな表現をしまして、まさにその通りだなと思いましたね。一応ルール上はですね、規律規定の27条というものがあって、出場停止になった選手に対しての処分を一回そこで考えられるという制度はあるんですけど、大体それって短くなるというより長くなることが多いんですね。1試合だったものがちょっとこういうひどいファールだったので3試合にしようとか、それが、短くする方にちょっと執行猶予付きということで使われたということが非常に問題でして、このルールはあるんだけども、その右派が一線を越えたというのはまさにそうだなと思いますね。で背景を言うと、トランプ大統領だけではなくて、今回アメリカ代表監督のポチェッティーノ監督を連れてくる上で、アメリカの投資家グループが自分たちの寄付金でお金を、出して監督の年俸を払って、監督を雇うことが実現していたんで、その人たちも、裁き始めて、法律家集団を集めて、で何か抜け道がないかということで議論したようで、そういう、法律的なプレッシャーもかけて、総合的なプレッシャーによって覆ったというふうに言われてますね。
2: 山口さんは、どうしてこういうことが起こってしまうというふうに考えますか？
0: これはやっぱりトランプさんの、なんて言うんでしょうかね、性格というかですね、で一番困るのはですね、こういったことは水面下ではもしかしたら、今までにもですねあった可能性は私は否定はできないと思います。ただ通常はそういうことがあっても出さないんですよね、表にね。例えば電話をして何とかならないかとか、ここをこうしてくれとかって、それこそオリンピック委員会とホスト国の関係でもきっとあると思うんです、いろんなことが。ですけどそれはみんなもう墓場まで持っていくじゃないですけど、それがスマートなある種やり方だし、それだからこそスポーツが支持されているにもかかわらず、トランプさんはどちらかというと俺がやってやったっていうふうにこう言いたい、ほらこれでっていうふうなところが、今回のですね騒動につながったし、あってはならないところですが、トランプさんらしいというふうにしか言いようがない感じではあります。
2: 木崎さんはこのトランプ大統領の対応をどう思いますか？はい、
1: じゃあなんでインファンティーノ会長がここまでトランプ大統領に気を使うかっていう背景をお伝えすると、2015年に FIFA ゲートという大事件があったんですね。これは何かっていうと、 FIFA の幹部たちが、もしくは連盟の幹部たちが、賄賂をもらってたということが発覚した事件なんですけども、これ捜査したのっていうのはアメリカの捜査機関なんですよ。FBI だったりとか IRS っていう内国歳入庁っていう、税金を調べる機関ですね。ここが、銀行口座を調べて、でアメリカの、理事のそこの賄賂を発覚させて、その理事が盗聴器を仕掛けて潜入していろんな証拠を 集めて非常に逮捕者が何人も出るということがありまして、だから FIFA としてはやっぱアメリカを敵に回すとなんかいろいろ起こるという背景がまあ過去にはあったんですね。でさらにトランプ大統領というのは結構スポーツに介入していろんな例えば NFL の人種問題に対して試合をボイコットしろって訴えたりとか、過去にそういう背景があったんで、何が何でも FIFA の会長としてはトランプ大統領を手なずけるじゃないですけども、友好関係を築いておかないと、大会に影響があるという背景があったと思われますね。
2: うん、山口さん、この政治の側、まあ、今回の場合はトランプ大統領なんですけれども、その政治の側のスポーツに対するあるべき姿っていうのをどういうふうに考えますか？
0: そうですね、まあ、やはりスポーツの良さっていうのはですね、例えば大国と、まあ小国とは言えないですね、まだ発展途上の国とか、対、試合をするとしてもですね、そこはやっぱり公平公正があって、どちらが勝つかが分からないっていったところにスポーツの醍醐味であったりスポーツの魅力があるわけですよね。でそこにやはり大国の、まあ、今回のトランプ大統領が、まあ、手を突っ込むではないですけれども、上から何かをこう、指図したり操作するっていうことはですね、やっぱりスポーツの本質から大きく外れていますし、やっぱりスポーツの魅力を失わせることになるっていうことを特に世界のリーダーたちは肝に銘じて、まあ、行動をしてほしいというふうにしか、まあ、言いようがないところなんですけれどもね。
3: 山口さんに重ねて伺います。トランプ大統領への FIFA の平和賞の授与、これについてはどうお考えですか？
0: まあ、これも、まあ、先ほどのお話があった通り、忖度というかトランプさんにいい気持ちでこの、大会を盛り上げてほしいとか、大会に協力してほしい、 FIFA に協力してほしいというこの裏事情がですね、非常に透けて見える賞であったなというふうには思っています。ですからある種この辺りから始まっていたのかなというようなこともありますね。で一方で2年後にはロサンゼルスオリンピックも開催される予定ですね。ですからそういった大きな大会、世界的なイベントをですね、開催するホスト国として果たしてアメリカが適当なのかというような、まあ、議論をしたからといって覆ることはないと思いますけれども、やはり釘を刺していくっていうことはですね、何らかの形で必要になってくるんではないかとは思います。
2: 木崎さん、この組み合わせ抽選の時のいきなりのこの平和賞、唐突な印象を受けたんですけれども、この2人の関係っていうのをどういうふうにご覧になってますか？
1: はい、まあ、これも FIFA の評議会を通さずに、インファンティーノ会長の独断でやったんじゃないかという噂がやっぱありまして、でこれは本当にトランプ会長におもねる行為でしたよね。でまあ、ニューヨークのトランプタワーって有名なところがありますけど、そこに FIFA の事務所も作ってるんですよ。なので本当にとことん近づこうとしてるんですが、ただインファンティーノ会長ってトランプ大統領だけじゃなくてサウジアラビアの皇太子だったり、まあ、古くはロシアのプーチン大統領だったりとか、まあ、プーチンさんとかだったり、そこは非常に国家元首に近づいて、FIFA の影響力を拡大するってことを過去にやってきてるんで、まあ、その一環だったなとは思いますね。
2: 木崎さん、そのインファンティーノ会長の、まあ、会長としてのこの手腕とか、そこはどう評価されてるんですか？
1: 非常に優秀だと思います。それは何かっていうと、 FIFA の先ほど言った FIFA ゲート事件が2015年にあって、そこで汚職が発覚したんですね。でこの人、インファンティーノ会長がクリーン化を試みたんですよ。もう本当に賄賂をもらわないと、で給料とかも発表していくっていうオープンな、透明性を高めたんですけども、次第にどんどん収入、なんていうの、 FIFA の収入も上がっていったものの、この FIFA の会長の収入も上がっていって、なので成功させてるから収入を得て当然という面もあるんですが、そこは非常に光と影で、世界的な FIFA の影響力は増したものの、そのまた再び闇の面が増えてきてしまった印象はありますね。
2: 山口さん、この、まあ、サッカーに限らずですけれども、スポーツ組織のトップとこの政治との関係どう考えますか？
0: そうですね、まあ、きれい事を言うのは簡単だと思うんですね。やはりスポーツと政治というのはある一定の距離を保って政治の影響を受けないっていうのが大前提であるとは思います。ただ一方でこういった大きな大会、各国の選手たちが、ホスト国に集まるっていうことはビザの問題とか、セキュリティの問題とかいろいろなところでやはり政治と密接に関連しながらこの大会を作り上げていくっ ていう必要はあるんですよね。でそのあたりのやっぱり距離感、そして見せ方といったところがですね、これからますます問われると思います。ですから今回 の、うん、あのことはですね、もうなんて言うんでしょうね、うん、あまりにもあからさまで、そこがですね、インテグリティっていうんですかね、うん、あの選手あるいはスタッフコーチにはですね、今IOC もそうですし FIFA もそうですけれども、非常に高いイン

0: テグリティ、倫理観といったようなものをですね、求めてるんですね。で、その割にトップに立っている人たちが、じゃあそれを手本になるようなリーダーであるかっていったところは、もう少しですね、振り返っていただきたいなとは思います。はい、
1: ワールドカップと政治との関係で注目された出来事は他にもありました。小澤さんお願いします。
2: はい、韓国では、代表チームが1次リーグで敗退したことをめぐりまして、イ・ジェミョン大統領が SNS で、無能な人物を指揮官に選べば結果は日を見るよりも明らかだと、監督やサッカー協会を痛烈に批判したほか、サッカー協会の組織運営に問題がなかったかを調べるため国会で聴聞会が開催されることになりました。また準決勝でイングランドに勝利したアルゼンチンの選手が試合後、南大西洋のフォークランド諸島についてアルゼンチンの呼称を使って、マルビナス諸島は我々のものと書かれた横断幕を掲げました。イギリスとアルゼンチンは1982年のフォークランド紛争で島々の領有権をめぐって武力衝突した経緯があります。決勝前にピッチの上での政治的な行動に波紋が広がっています。
3: 木崎さん、まずこのアルゼンチンの方なんですけれども、このアルゼンチン代表の行動どう受け止めましたか？
4: はい、非常に問題でしたね。 FIFA というのは政治的中立性を非常に大事にしていて、そういう行為をピッチですることを禁じています。で、例えば2012年ロンドン五輪の3位決定戦で日本と韓国が当たったことがあるんですけども、まあ、韓国が勝った試合後にある選手が、まあ、竹島の領有権は韓国だということを主張するような紙を掲げて、でこの選手は2試合出場停止にその後なりました。でそういうふうに、まあ、FIFA は厳格に対応してきたんで、まあ、まさか大会中にこういうことが起きてしまったと、まあ、確かにこの両国の関係というのは1986年のワールドカップでも同じように対戦があった時にも非常に問題になったんですけども、はい、まあ、それがぶり返してしまって、だからこれで決勝に対して選手たちに何か処分がないということに対してもまたトランプさんの大統領の何か圧力じゃないかとか勘ぐられてしまうんで、まあ、非常に問題ある行動でしたよね。うん、
3: 山口さんはこのアルゼンチンの行動をどう受け止めましたか？
0: そうですね、非常に残念だと思います。今言われたようにですね、こういったことは繰り返されてきたんだけれども、FIFA は厳格にそういったことについては、ダメだというようなことをきちんと伝えてきてますし、その処分も行われてきた段階です。で、まあ、さらに言うとですね、この先ほど政治とスポーツという話をしましたけれども、はい、私はやはり、スポーツと政治というのは一定の距離を取らなければいけない。でこれも同じだと思うんですね、うん、つまり先ほどリーダーたちが、政治とスポーツを切り離さなければいけないって主張を私たちは持ってるわけですよね。選手もおそらく持ってるでしょう。にもかかわらず選手たち自身がこういった行動をするっていうことは自ら政治とスポーツを近くしているというふうにも見て取れるわけですね。それからさらに言うと、まあ、選手たち代表として本当に頑張っていて国民の支持も得て、自分たちはスターだという気持ちもあるかもしれませんが、そこにこそやはり謙虚さが必要だと思います。自分たちはどうやってその影響力を行使すべきなのか、この旗を掲げることが自分たちの、やるべきことなのかといったことはですね、本当に振り返って考えていただきたいと思います。これで出場停止というふうになったらどれだけアルゼンチンの国民がですね、残念な思いをするかといったところにも思いを至らせてほしかったと思いますね。
3: うん、山口さんに重ねて伺いますが、韓国についてなんですけれども、

0: まあ、これも本当にびっくりしましたね。で、正直ですね、まあ、試合っていうのは勝つこともあれば負けることもあります。で、おそらくこれ勝ってたらこういうふうには言わなかったですよね、当然ですけれども。でもそれっていうのは運もありますし、巡り合わせもありますし、選手たち、監督たちは負けようと思ってやってる人は誰一人もいません。だからこそここでは、大統領には逆に国民がそうやっていう、声があればあるほど、いやいや、スポーツというのはそういうものだと、さらにみんなで応援していこうというようなことを言ってほしかったなというふうには思っています。
1: 木崎さんはこの韓国の状況をどうご覧になってますか。
2: まあ、そもそもの発端としては、監督の選考プロセスに不正があったんじゃないかということが発端でしたけども、技術委員会のような選考する機関があるのに、そこを飛ばして会長は決めてしまったんじゃないかという疑いがかけられて、今回の問題になってますけども、非常にこうやっぱもうサッカーの代表というものが国のソフトパワーじゃないですけども、国のイメージや威信をかけて戦っているというふうになってきているので、よりこういうことが起こりやすくなっているのかなというふうには思いますね。逆に言えば、日本代表は非常にクリーンな戦い方をして、世界から称賛されて、日本のイメージアップにはつながっていると思うんで、問題にはなってないですけども、いい意味で日本はそういう世界的な影響を及ばしている大会ではありましたけどね。
1: 山口さん、木崎さんからその威信をかけてっていうお話もありましたけれども、これだけこの政治も動かすスポーツの力っていうのをどういうふうにお考えになりますか。
0: そうですね。スポーツには価値や力があるっていうことは間違いないと思うんですね。ですけれども、力があるからこそどう使うかっていったことが求められるというのをですね、それはやる側の人間もそうですし、関わる側の人間もそうですけれども、そのあたりをしっかり、わきまえてですね、やらないと違う方向にスポーツが使われてしまう可能性もある、危険性もあるということになるんではないかと思います。今回韓国の問題もそうですけれども、選手たちが何かを発言することによって、勝ち負けによって SNS や、いろいろなところでですね、ストレスやダメージを受けているっていう話も聞きますから、そのあたりのところはですね、これから、さらに、検討していくことが必要かと思います。
3: ここまでワールドカップをビジネスや政治の観点から深掘りしてきました。今回優勝を目指した日本はベスト32という結果でしたが、今後の日本のスポーツをどう盛り上げていくかも議論していきたいと思います。
1: 木崎さん、今回のワールドカップを見て、今後日本のスポーツに必要なこと、どんなことだと感じましたか。
2: 今回、ダラスでオランダ戦とスウェーデン戦2試合が行われて、スタジアム行ったんですけども、非常にいいスタジアムだったんですね。これ今映ってるスタジアムですけども、屋根があって空調が効いていて、で大きなスクリーンが真ん中にあるんですけども、どうやってこれが立ったのかなって調べたら、住民投票によって税金が結構使われてるんですね。でどういうふうな立て付けかというと、売上税にちょっと上乗せしたり、ホテルの税金に上乗せしたり、レンタカーの税金に上乗せしたりして、全部は全部税金じゃないんですけども、ダラスカウボーイズという NFL のアメフトチームのオーナーもお金を払ってるんですが、そうやって住民の同意を得て、こういう素晴らしいスタジアムを作るっていうことが行われていて、日本は税制も違うと思うんで真似できないでしょうけども、一つ参考例としてはなってくるのかなと思いましたね。
1: 山口さんはこの日本のスポーツを盛り上げるために何が必要ですか。
0: 今回ですね、日本はベスト32というところで、敗退しましたけれども、見ていただいた方々は、日本選手、日本チームのですね、大きな成長を感じていただいたのではないかと思います。じゃあ、なぜこれがここまで力をつけてこれたかといったら、日本サッカー協会をはじめとしてですね、サッカーに関わる人たちがこの育成、にをシステムとして基盤を作ってですね、地道に努力した結果が今回の結果につながっていると思うんですね。ですから、このワールドカップで盛り上がって、みんな応援するっていうことはいいことなんですけれども、この力を継続してさらに高めていくためには、やはり日常的に、そして普段のですね、サッカーだけではない、スポーツを楽しめるような、見れるような、やれるような環境を日本の中でもっと作っていくっていうことをですね、続けていくっていうことが、さらなる、実力のアップにつながるとは思います。
1: 山口さん、ファンの存在も重要ですね。
0: そうですね。どうしてもこういった大きな大会だと皆さん応援してくださるんですけれども、

0: はり例えば、公園で子どもたちが、まあ、サッカーだけではないですね、スポーツをできる環境であったり、ちょっと声を出してもいいかなとか、あの学校の運動部活動の問題もあります。そういったさまざまな環境を日本の、まあ、人たちがどう後押ししていくかといったことはですね、これからさらに人口も減ってきてますので問われていくのではないかと思います。
1: 小沢さんはどう考えますか。は
2: い、そうですね、あの今回の議論すごい示唆に富むこと多いなと思ってまして、あの僕が私が一番思っているのはですね、あの今山口さん言われたように、あのスポーツを、まあ、やる楽しむっていうことはやっぱりどうしてもお金がかかることだと思うんです。そのじゃあそれをどうするのっていうふうになった時に、やっぱりその日本のスポーツ界はもう少しこう自分たちの力で、あの少しでも環境を整えるっていうちょっとビジネス的な視点を持ってもいいのではないかなというふうに思ってまして、あのやっぱりそこのところで、あの今回も議論いろいろ出ているような、あの節度を持って、あのスポーツの在り方というのを、あの維持しながらどうやって自分たちで環境を整えていくのかっていうのをスポーツ界全体でもっともっと考えていったらいいのかなというふうに考えています。
3: 木崎さん、あのちょっと抽象的になりますけれども、このスポーツの持つ力っていうのをどういうふうに考えてますか。
4: はい、先ほど少し触れたやっぱソフトパワーの一つに国際的にはなっていると思いますね。今回森保監督の会見で印象的だったのは、日本の文化や考え方に対する質問が結構出たんですよ。例えばなんでファンはサポーターはスタジアムを掃除して帰るのかとか、チームはなんでロッカールーム掃除して帰るのかとか、なんでこういう日本は粘り強い戦い方をできるんだとか、その精神性を聞いたりとか、まあ、そうやって日本が評価されてるんだなというのは記者会見からも、なんか伝わってきて、でオランダ戦後に森保監督が、今までオランダ人指導者に非常に日本サッカー界はお世話になったので、そのオランダ人指導者への感謝を伝えましたよね。でそれを、あるインフルエンサーの方が、まあ、日本には恩っていう考え方があるんだみたいな感じで取り上げて非常にバズってたんですけども、まあ、そういうふうに日本の印象も上げていけると思うんで、まあ、この日本の教育の素晴らしさだったりスポーツの素晴らしさっていうのが国際的にも日本の価値を高めるので、まあ、そういう意味でも、よりそこにも投資していってもいいのかなというふうには思いますね。
3: さて明日の午前4時いよいよ決勝です。木崎さん、どこに注目しますか。
4: はい、やはりメッシが今回最後の大会と言われてますから、まあ、アルゼンチンが2連覇するかというところですけども、そのメッシっていうのは経済危機で、成長ホルモンが阻害される病気にかかってしまい、医療費が払えなくなって、それを払ったのがスペインのバルセロナというクラブでした。なのであの両親とともに、バルセロナに渡ってスペインの選手でもあるんですよね。でそこのバルセロナで今プレーしているヤマルという選手がいまして、このヤマルとメッシ、まあ、2人バルセロナにルーツを持つ選手の対決っていうのは国際的にも注目されていまして、まあ、この2人のどちらが勝つかっていうのは大きな見どころだと思いますね。
3: うん、山口さんは決勝どこに注目しますか。
0: そうですね、まあ、本当にあの、まあ、メッシがこれで最後なのかなと思うとですねまだ4年後もなんかいけそうな気もしますけれども、まあ、最後かもしれないと思いつつですね、この目に焼けつきたいというふうに思っている方は非常に多いんだと思います。で、まあ、パスサッカー美しいあの、まあ、フットボールをするスペインと、そして今言ったように、まあ、スペインにも関係があるですねメッシの、まあ、戦いになるんですけれども、まあ願わくば、まあ、綺麗な試合というのはなかなかないかもしれませんが、遺恨を残さない、本当にあの力を互いがですね出し切るような素晴らしい決勝戦になることをですね期待して応援したいと思います。
3: 山口さん、あの世界では戦火が収まりませんけれども、このスポーツの果たすべき役割、改めてどう考えますか。
0: そうですね、あの、みんな国を背負って戦っているというのは間違いありませんので、いろんな思いはありながらも、でもこのルールのもとに自分たちはこのスポーツをするんだって言ったことを世界に示していくっていうことはすごく大事なことだと思いますね。でこれを若い人たちが見て、スポーツのようにすれば互いに仲良くはできないかもしれないけれども、競い合うっていうことはですね、互いの成長につながるんだっていうことを刷り込んでいくっていうこともスポーツの一つの役割だと思います。はい、
3: では小沢さん。
2: はい、決勝翌日の21日火曜日、あの時論公論で、ワールドカップ閉幕、今大会が投げかけたものについて、取り上げます。ワールドカップの在り方をそこでまた、改めて考えたいと思います。よろしくお願いします。
5: 日曜討論、今朝はサッカーワールドカップについて専門家

0: の2人と小澤解説員とお伝えしました。皆さん今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は10時30分を回りました。この時間から5分間全国のニュースをお伝えします。今日も西日本や北陸を中心に各地で気温が35度以上の猛暑日となる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。一方、北海道や青森県では大雨となっている地域があり、低い土地の浸水や川の増水に警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も西日本や北陸を中心に気温が上がり、午前10時までの最高気温は石川県小松市と富山県高岡市の伏木で 34.9 度、兵庫県豊岡市で 34.6 度、鳥取市で 34.5 度、福岡県糸島市で 34.4 度など各地で真夏日となっています。この後気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で37度、京都市や富山市、鳥取市、高松市で36度、福岡市や広島市で35度などと猛暑日が予想されています。今日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての21の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、北日本付近にある前線を伴った低気圧に湿った空気が流れ込んでいる影響で、北海道や青森県では大雨となっている地域があります。午前9時までの1時間には北海道の浦河町中杵臼で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では局地的に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で水位の高い川や地盤が緩んでいる地域があるため、気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。次に、ハンガリーで EU ヨーロッパ連合と対立した前の政権の下で就任した大統領の解任を盛り込んだ憲法の改正案が議会で可決されて、大統領が辞任することになり、マジャル首相は体制を刷新して汚職対策や司法の独立の確保などを進める方針です。ハンガリーの議会は今月13日、EU と対立した前の政権の下で就任した主力大統領の解任を盛り込んだ憲法改正案の採決を行い、賛成多数で可決しました。主力大統領は18日、この改正案に署名したことを自身の SNS で明らかにし、大統領を辞任することになりました。マジャル首相は20日からは議会の議長が暫定大統領を務めるとしています。ハンガリーでは政治の実権は首相にありますが、大統領も法案への拒否権などを持っていて、今年4月の議会選挙で政権交代を果たしたマジャル首相は大統領の辞任を繰り返し求めていました。マジャル首相は自身の SNS に、我々の決定を実行に移すための最後の障害が取り除かれたと投稿し、体制を刷新して汚職対策や司法の独立の確保などを進める方針です。今回の憲法改正には、このほかに議員の在任期間を最長で12年とすることや、憲法裁判所の裁判官に70歳の定年を設けることを含む合わせて11の条項が盛り込まれています。男子ゴルフの海外メジャー大会全英オープン選手権は18日第3ラウンドが行われ、松山英樹選手はスコアを3つ伸ばして通算4アンダーとし、首位と6打差の11位に浮上しました。38位からスタートした松山選手はショットとパットが噛み合って7つのバーディーを奪い、ボギー2つ、ダブルボギー1つでこの日スコアを3つ伸ばしました。通算4アンダーとして11位に順位を上げ、首位と6打差で最終ラウンド

0: 皆さんこんにちは。7月19日日曜日、子ども科学電話相談、今日はこの時間からのスタートです。今日も生放送で11時50分まで皆さんの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日はコンピューター、ロボット、心と体、この分野です。回答してくださる先生をご紹介します。コンピューターロボット、中央大学国際情報学部教授の岡島雄志先生と、国立大学法人電気通信大学副学長の坂本真紀先生、そして心と体は公立諏訪東京理科大学特任教授の篠原菊典先生です。先生方、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 篠原先生は今日もリモートでよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 一言ずつ近況も伺いたいんですが、岡島先生、
3: はい、
0: 久しぶりよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。近況ですか？
0: はい、
3: 僕は、はい、今焦っています。
0: 今焦っています。
3: 焦っています。あの、僕なんかこれ言うとあまりよく思われないんですけど、暑ければ暑いほど嬉しいんですよね。
0: そうですか。
3: はい、暑いの大好きなんです。で、今年なんか暑くなる立ち上がりが遅いなと思っていて、なんかこのままだと夏の暑い時間をこう楽しめる期間が短くなるのではないかと、ね、とても焦っています。
0: すぐ暑くなると思います。坂本先生は？
4: はい、実は今日電気通信大学のオープンキャンパスがやっていて、この番組終わったらすぐにあの大学に行くんですけど、よかったらぜひ研究室に遊びにいらしてください。
0: 本当ですね、ありがとうございます。そして篠原先生。
2: はい、僕先週あの長野県の車山高原っていうところに行ってきて、はい、そこはこうなんていうんですかね、緑の絨毯というか大きい木が生えてないんで、そこのところに日光キスゲの黄色い花がバーッと咲いてとっても綺麗だったんですけど、日光キスゲの咲いてる群衆のところのところに近づいていくと電気柵があって、はい、電気柵の外側にある日光キスゲは頭っていうかつぼみの部分を鹿に食われてるんですよね。で、実は結構あと十数年前かな、鹿が増え始めた頃にそうやって日光キスゲ食われちゃって、全然日光キスゲがなくなってしまって、で電気柵やって今のところまで復活したんですけど、なかなか自然との共生って難しいなっていうふうに、あの、思いました。
0: あ、そうですね。はい、今日もよろしくお願いします。そして今日の11時台前半はメディアリテラシー特集をお送りします。スマートフォンや SNS、AI、動画サイトなどと上手に付き合うにはどうしたらいいのか、皆さんからの質問にお答えします。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしていただくと、質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では最初の質問に参りましょう。最初は滋賀県のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前と学年教えてください。
5: 3年生の星野翔平です。
0: はい、3年生の星野翔平くん、どんな質問ですか？
5: QR コードはどれも同じように見えるのに、読み取ると違うものが出てくるのはなぜですか？
0: はあ、なるほど。いわゆるね、あの、四角で白黒のね、こうで表現したコードですけども、岡島先生、
3: はい、行きましょう。
0: はい、お願いします。
1: はい、星野さん、こんにちは。
5: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
3: でもあれ不思議ですよね。なんか白と黒のあれを読み取って、うん、でなんかレーザーとか写真とかで見るわけじゃないですか、うん、でそこから文字や数字が読み出せるんだよって言われても、えって思うじゃないですか、
0: はい、
3: でそれ以前のところで写真とかレーザーで読み取れるんだったら、あの、白と黒とかじゃなくて最初から A とか4とか書いとけばいいんじゃない、それを読めばとか思いませんか？
0: そこまでは思わなかったかな。
3: そうそう、でも、うん、あの、白黒のパターンを読み取って、文字とか数字が出てくるのであれば、あの、ひょっとして最初から文字を書いといてそれを読んだらいいのではってちょっと疑問に思うこともあるかもしれないんですけれども、昔のコンピューターってそれがすごく苦手だったんですよね。例えば数字の8と、星野さんはもうアルファベットとかを勉強されてます？
5: ちょっとだけ勉強してる。
3: 本当？で、アルファベットの B とかあるじゃないですか。で、あれってアルファベットの B、それから数字の8、まず人間の目で見ると全然違う形ですよね、
5: うん、
3: なんだけど昔のコンピューター、あれね、区分けっていうか見分けるのすごく苦手だったんですよ。 もうこれ永遠にダメかもしれないなっていうぐらい8と B とか、まあ、あのこう際どいところが見分けられなかったんですよね。じゃあ全然役に立たないかっていうとそんなこともなくって、コンピューターはコンピューターで得意なことがあるわけじゃないですか。でそれは何っていうと、白い棒とか黒い棒を見分けたり、その数を数えたりっていうのは得意だったんです。だから何か、文字とか数字を読み取りたいなって思った時に、直接、文字や数字を読むのではなくて、例えばバーコードってわかるかな、あお店とかで見たことある、
5: 見たことある、
3: うん、
4: あの
3: 黒と白の棒が並んでるやつですよね。 あ、はい、あれを使ったんですよ。例えば、はい、白白白黒黒白黒とか並んでいると、それは数字の0のことだとか決めたわけです。あれ僕らが見ると単にこう太い白があって、あの太い黒があってとか見えてしまいますけど、あれ実は白と黒の細いあの一定間隔の棒が7本並んでいて、その7本がどういう順番でどういうふうに並んでるのかなって0とか1とか読み取ってるんです。あれはコンピューター苦手だった、あの得意だったんで、すごくそれが普及したんですよね。お店の商品の、番号とかを記録するのに、ただ数字を書いといてピッて読み取ってもコンピューターうまく読めないんだけど、白と黒の棒にするとすごくよくわかるので、今でもお店で使われてますよね。あの見かけることとっても多いと思うんです。 でもバーコードはやっぱりあの限界があるんです。そこそこの大きさで収まってるじゃないですか。あれ実は普段僕らが見かけるところで、のバーコードって13個の数字が入るようになってるんですけれども、うん、もっといろんなことに使いたいなって思うと13個だとちょっと不足じゃないですか。お店で、この商品を買いたいなピッて読んだ、もう100番って出てきた、シュークリームだ400円だな、それだったら13個数字があれば全然いいんですけれども、でも例えば博物館でピッて読んで説明が出てきたら嬉しいなっていう時に、数字13個だけだと、まあ、それは、うまく使うことができないですよね、うん、もっと入れられるようにしたいなって思ったんです。じゃあどうすればいいんだ、バーコードを横に伸ばすのか、横に1メートルとか伸びていてもなかなかこう使いづらいですからね、うん、なので上に伸ばそうかなって思った人たちが作ったのが、先ほどご質問いただいた QR コード、二次元コードってやつですね。そうするとバーコードが、横だけに並んでいてね、棒がいくつかありましたっていうのに比べると、すごくたくさんの情報を記録しておくことができるんです。一番小さいものでも相当な文字数、それから数字が入りますし、バーコードの時は数字しか入れることができなかったんですが、ひらがなやカタカナ、それから漢字なども入れられるようになっています。なので、まあ、最初のご質問に戻ってくると、白と黒の並び方で、あ白がこういうふうに並んでる、次は黒がこういうふうに来た、じゃあゼロだなとか、違うパターンだから今度は、黒黒黒と来て白白黄色、じゃあこれは1だなとか、あのパターンで読み取ってるんですね、うん、なので、そのパターンを、コンピューターが読み取ることによって、コンピューターが直接読み取るのが苦手な数字とかひらがな漢字なんかを読み取ってる、そんなふうに思っていただけるといいかなと思います。
4: 似たマークに見えるけども、それは並び方も全部それぞれ違う
3: んですね。
4: それによってその情報も全然違うものになる、
3: はい、なりますね。
4: これ結構たくさん、今ほとんど QR コードたくさんありますけど、はい、いろいろ作れちゃうもんなんですか。
3: すごくなんで、QR コードを作るサイトなんかもありますよね。こういう文字を、QR コードに二次元コードにしてほしいんだけどっていう、サービスなんかもありますので、もし星野さんも、もしホームページを使えたりとか、あと自分で直接使えなくても、ご両親保護者の方に言って、いや自分はこういう作文書いたんだけど、それを二次元コードにしたいんだなんていう風にやってみていただくと、自分だけのね二次元コードを作ったりすることができますので、ぜひ試してみてください。
5: はい、
4: 翔平くんどうですか。翔平くんも自分の QR コード、自分のっていうかね、その自分が発表したいものの QR コードも作ることもできるんですって、
5: うん
3: ね、QR コードを直接人間の目で読み取るのはちょっとすごく難しいんですけど、その前の段階でね、ひょっとしたらバーコード、横に並んでる白と縦の棒、あれは表と照らし合わせたりすると、あここゼロかなって分かったりすることがあるかもしれないから、もし興味があったらぜひ一度試してみてください。
5: はい、
4: はい、それぞれやっぱり似てるけども、うん、全然違うものを組み合わせているということですね。翔平さん分かりましたか。
5: ちょっとだけ分かった。
4: ちょっとだけ分かったね。ちょっとね、まだまだ難しい。

0: い部分もあるけどもね、ちょっとでも分かってくれればよかったです。ちょっと、ね、自分のまたね、あの QR コードもできそうなので、いろいろ試してみてください。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: 滋賀県の小学3年生星野翔平さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては群馬県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。あ、ちょっと今声が聞きづらかったか、もう一回お名前教えてもらってもいいですか。かんたろうくんでいいのかな。
2: はい、
0: はい、ありがとう。じゃあかんたろうくん、どんな質問ですか。
2: 目はちょっと離れているのに一つで見えることです。
0: あ、目は離れているのにこう見るものは一つに見えるのはどうしてかっていう質問でいいですか。
2: はい、
0: そうだね、そうですよね。篠原先生お願いします。
3: はい、かんたろうくん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: そうか、あの目は右と左で離れてるのに、あの見えてるのは一つっていうのはどうしてなんですかっていう質問ですね。
2: はい、
3: はい、じゃあ答え先に言っちゃうけど、ちょっと分かりにくいと思いますけど、答えの方を先に言っちゃいたいと思います。いいですか。
2: はい。
3: ですね、どうしてかっていうと、左の目右の目に映った像を脳でまとめているから一つに見えるんですっていうのが答えになります。いいですか。ちょっと分かりにくいと思うので。
0: 像っていうのはその、
3: あ、そうですね、そこに見えている右目に見えている
0: 映像
3: 左目に見えている映像、その映像のことを像っていう言い方をします。それを、それが目に映って脳の後ろの方、後頭葉と言いますけど、そこに入って、まとめ上げるっていうことをやるので、一つに見えるっていうことが起きます。で、勘太郎くん聞こえますか？勘太郎くんさ、今、机の上に何かこう、時計とか、筆立てとか、なんか、目につくようなものありますか？
2: あります。
3: 何がありますか？
2: 貝があります。
3: ん？貝
2: 海にいる。
3: あ、もうそれがあるんだ。じゃあちょっと貝のと、ですね、左目をつぶって貝のところに指でこう輪っかを作って、その丸の中に貝が入るようにしてください。できました。
2: うん、
3: はい。そうしたら今度は右目をつぶって左目で見てください。できた。
2: はい。
3: あ、そうしたら右目で見たときと左目で見たときにずれてるのが分かる。分かった。
2: うん、
3: うん、ずれてるよね。だから右の目に映った、像、図と左目に映った図って実は違うんですよ。違う図を脳の後ろの方で一緒にして一つのものにしようとする働きを人の脳がしてるんです。わかります。
2: はい、
3: うん、でなんでそんな面倒くさいことやるかというと、右の目から見た絵と左の目から見た絵っていうのは、勘太郎くんが言ったように目離れてるから見る角度によって絵が違ってるんですね。でその違うことを今勘太郎くんは確かめてみたわけなんですよ。でそこがずれているから実は奥行きって言って、このものは自分の近くにあるのかより遠くにあるのかっていうことを脳が判断することができるんですよ。わかります。
2: うん、
3: 結構難しいこと言ったけど、ずれたやつを一緒にするのがなぜかっていうと、このずれを脳が計算して、これは近くにある、これは遠くにあるっていうことを実は脳がわかるために右の目と左の

0: 離れてるんですよ。で離れたので見ると遠い近いっていうのが分かるんです。まあ実はこれと同じ話が、右の耳と左の耳が離れてるからどっち方向から音が聞こえてきたかっていうことにも同じように働いていたりもする。で鼻は結構微妙だけど、まあそういうのがあるっていう人もいたりもします。わかりますか？
1: はい、
0: はい。でもう一回まとめて言うと、目が離れているのに、一つの映像に見えるのは、その右の目から入った絵と左の目から入った絵を脳の中でまとめているからです。でなぜまとめているからというと、その実

0: の目に映ったやつっていうのは、単に右の目に映るだけじゃなくて、視野って言って目の前の左側の絵を右の目の奥の右側に映して、反対側は左側に映すってことをやってるんですね。でそれを、左目の右側に映った映像は、右目の方に、左目の左側に映ったやつは、左の方に、これを右の脳も左の脳もやってるんですよ。だからあの、例えばあの、脳の一部分が失われ、例えば左の脳が失われても見える映像はちゃんと映像として見えたりするということも起きます。でこの話し始めると自分でもわけが分かんなくなるからあの、お父さんやお母さんにお願いして、視光差、視力の視っていう字に交わるっていう字を書いて、またっていう字を書いて視光差って読むんですけど、視光差っていうのを引いてちょっと図を見つけてみてください。図を見るとすぐ分かって、結構めんどくさいこと目はやってやがるなと、それをまた脳でまとめるっていう、さらにめんどくさいことやってるんだなっていうことが多分分かると思うので、カンタロウ君もし興味があったらお父さんお母さんに言って、視光差っていうのを引いて、目から脳に行く図を見つけてみて、分かってもらえればいいかなっていうふうに思います。いいですか？
1: はい、
2: はい、
0: カンタロウ君、後半めんどくさいこと言っちゃってごめんね
2: ちょっと難しいねお話もありましたけども、カンタロウ君ちゃんと聞いてくれました。すごい難しいことをやってるからこそ見えるんですって。カンタロウ君今日お外にいたのかな、ありがとうね。
1: ありがとう、
2: うん、
1: ありがとう、
2: はい、またぜひね質問してくださいね。
0: はい、
2: さようなら。
0: さようなら。
1: さようなら。
2: はい、群馬県の5歳諏訪寛太郎くんからの質問でしたね。ちょっと難しいお話もありましたけども、先生が丁寧に説明してくださいました。今日はですね、コンピューター、ロボット、そして心と体でお送りしております。そして皆さんからの質問もお待ちしております。質問は番組のホームページと電話で受け付けております。ここで、お知らせをさせていただきます。8月20日木曜日に沖縄美ら海水族館で子ども科学電話相談の公開収録を行います。水の中の生き物担当の阿部拓三先生、そして沖縄美ら海水族館の館長でサメのスペシャリスト佐藤圭一さんがゲスト回答者として質問に答えてくれます。公開収録8月20日木曜日午後1時30分から、会場は沖縄美ら海水族館イベントホールで行います。入場無料ですが事前の申し込みが必要です。締め切りは明日月曜日です。明日20日月曜日です。詳しいことは NHK 沖縄放送局のホームページ、またこの子ども科学電話相談の番組のホームページにもリンクを貼っております。この後11時5分から再開いたします。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、イラン側はアメリカが戦闘終結に向けた覚書のすべての義務に違反しているとした上で、我々も義務の履行を停止していると主張しました。一方、アメリカ中央軍はイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡したと発表し、日本時間の今日午前7時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を交わした後、今月に入ってもホルムズ海峡をめぐって攻撃の応酬を繰り返しています。こうした中、イランのガリブ・アバディ外務次官は地元メディアに対し、アメリカは覚書のすべての義務に違反し無視しているとした上で、覚書に基づいて我々は相互主義的な対応をしており、我々も義務の履行を停止していると述べました。またイランの最高指導者モジタバ氏の新たな声明が18日発表され、イランとアメリカの大統領の間で結ばれた覚書にアメリカが繰り返し違反したことは、アメリカの大統領

統領の署名がいかに無価値で無効であるかを示したとアメリカを強く非難しました。イラン側はアメリカによる攻撃への報復として18日クウェートやバーレーン、それにヨルダンにあるアメリカ軍のレーダー施設やデータセンターなどを攻撃したと主張しました。クウェートの当局はイランによる攻撃で発電施設や海水の淡水化施設が被害を受けたほか、国営石油会社は石油関連施設の一つが攻撃を受け、複数のけが人が出たとしています。一方、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は、ヨルダンでイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡し、1人が行方不明になっていると18日明らかにしました。アメリカ軍の兵士2人が死亡したことについてアメリカメディアは18日、トランプ大統領が、とても悲しい、本当に悲しい出来事だ。こんなことが起きるのは見たくないと述べたと伝えました。その上でトランプ大統領は、イランが核兵器を保有することは決して認めないと主張したとしています。アメリカ中央軍は、アメリカ東部時間の18日午後6時、日本時間の今日午前7時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。中央軍が攻撃を行うのは今月11日から8日連続で、ヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。大リーグロッキーズの菅野智之投手が怪我人リストから復帰してレッズ戦に先発し、7回途中3失点の好投で今シーズン9勝目を挙げました。36歳の菅野投手は今月初めから背中の張りのため怪我人リストに入っていましたが、18日に復帰し、本拠地のコロラド州デンバーで行われたレッズ戦に先発登板しました。立ち上がりから安定したピッチングで1回と2回は三者凡退に抑えました。8番のトレビーニョ選手に3回と5回に2打席連続のソロホームランを打たれましたが、味方の好守備もあって崩れず、6回まで2失点にまとめました。味方打線も6回までに10点を奪い、菅野投手は7回もマウンドに上がってワンアウトを取った後、ツーベースヒットを打たれたところで交代となりました。リリーフピッチャーがタイムリーヒットを打たれてランナーが帰ったため、菅野投手は3失点となりましたが、6回と3分の1イニング77球を投げてヒットは6本、フォアボールはなく三振3個を奪う好投でした。防御率は 4.76 です。ロッキーズは10対3で勝って連敗を3で止め、勝ち投手となった菅野投手はドジャースの山本由伸投手に並ぶ日本選手トップの今シーズン9勝目を挙げました。ここまで11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になります。

0: 時刻は11時5分を回りました。子ども科学電話相談を続けます。今日はコンピューター、ロボット、心と体、この2つの分野です。お答えいただいている先生は、コンピューターロボットは中央大学国際情報学部教授の岡島雄志先生、そして国立大学法人電気通信大学副学長の坂本真希先生、心と体は公立諏訪東京理科大学特任教授の篠原菊典先生です。質問は番組のホームページと電話で受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも受け付けて、ホームページでも受け付けております。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、ここからは特別企画、メディアリテラシー特集をお送りします。スマートフォンや SNS、AI、動画サイトなどと上手に付き合うにはどうしたらいいのか、皆さんからの質問に答えてまいります。ではまず質問に参りましょう。埼玉県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年教えてください。
1: やつけいちです。2年生です。
0: はい、2年生のやつけいちくん、どんな質問ですか？
1: AI に質問したところ、うん、嘘をつかれました。なぜ嘘をつくのですか？
0: 嘘をつかれちゃった、どんなことを調べてどんな嘘をついかれちゃったのかも教えてもらってもいいですか？
1: はい。お母さんが旅行の計画をしていて、うん、AI に相談したときに、本当は時刻表にない電車を呼ばれたからそう思いました。
0: 時刻表にない電車提案してきたんだ。それはびっくりするね。坂本先生、
2: はい、
0: どうしましょう？
2: はい、やつけんいちさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: そうか、電車の旅行ルート聞いたら本当走ってない電車、それは困りますね。それに AI にせっかく聞いてるのに嘘つかれてショックでしたよね。
1: はい、
2: うん、でも、まあ、あと AI って結構自信満々に答えたりするから、なんか余計になんなって思っちゃうんですけど、でも実は AI は人を騙そうと思って嘘をついてるわけじゃないんです。
1: はい、
2: うん、人の場合はなんか嘘をつくっていうと、なんか隠してその人騙してっていうことがあるんだけど、そんな悪意は持っていなくって、ただなんかそういうふうになっちゃうと、じゃあどうしてそうなっちゃうのかっていうと、AI はもともとたくさん文章を読んで学習っていうのをしていて、でこの言葉の次にはどんな言葉が来そうかなっていうのを考えて答え作ってって、はい、だから例えば東京駅から新幹線に乗ってどこどこ駅まで行く、で乗り換えなんか途中の電車も教えてねとか言うと、東京駅から新幹線に乗っての次に来そうなルートとか、次に乗り換えそうな電車、なんか電車とか単語を今まで読んできたたくさんの文章の中からなんかこう探して、まあとりあえず言ってみるみたいな感じになるので、外れちゃうことがあって、はい、ちゃんと本当の時刻表とかで確かめながら、なんかそこで乗り換えられる電車はこれだなとかいうふうに言ってるわけじゃないんですよね。うん、だからまあいっぱいそういう東京駅からどこ何々どこまでとかいうのがたくさんあったりすると間違っちゃうことが、はい、多くなると。で、
1: はい、
2: だからまあなんか、まあ午前9時頃出発するとか言うと、9時頃走、まあ、こんな電車ありそうかなとか思ってそれっぽい電車の名前言っちゃったりとかなんか人間だったらなんかよくわからなかったらわからないって、うん、どうかなとか言いながら、でもそうだったらこうあるんじゃない、調べてみてとかいうふうに言うと思うんだけど、 AI は何も言わないと、分かりませんとは言わずに、とにかくなんか答えを出そうっていう風に頑張るんですね。
1: へ
2: え。何頑張ってくれなくてもいいんだけど、分かんないなら分かんないって言ってほしいんだけど、まあ それやんなくて、まあ、人間も適当な人に聞くと、もしかしたら適当にちゃんと調べもしないでそういうふうに答えちゃうこともあるんですけど、まあ、はい、AI も、まあ、ある意味そういったようなことをしてて、でこういうのって実はすごく AI の世界とかで問題になっていて、はい、難しい言葉で言うとハルシネーションっていうふうに言われたりするんですけど、聞いたことありますか？
1: ありません。
2: ありませんよね。ハルシネーションってそもそもなんかカタカナだから英語っぽいなと思うと思うんですけど、まあ、英語 で日本語にすると幻覚とか幻とか、幻覚とか幻ならわかる？
1: はい、
2: うん、なんかそこにないものとかありえないものが見えちゃうとか考えてしまうということだけど、で、まあ、AI がそういうふうに実際ない電車とかないものを作っちゃうの、そういうふうに言うんですね。で、すっごく上手に答えてくれるし自信満々に答えるから本当のことを言ってるように思えてしまって、はい、そうなのかなって思っちゃうんだけども、で別に確認して言ってるわけじゃなくてっていうことで、よく起きるのが電車の時刻以外でも天気とかニュースとか営業時間とか、まあ、そういう毎日変わるようなものとか、まあ、ダイヤ改正とかいろいろあったりして、そういうしょっちゅう変わるものは余計間違いやすいんですね。だから考えるときは、AI はただ旅行のアイディア、どこ行ったらいいと思うとか、何だかどうと思うとかいうような、まあ、アイディアをいっぱい出してくれると、その中からちゃんと、面白そうだなっていうルートを考えてくれてたら、最後はちゃんと人間が確かめるっていうのが大事で、出てきてるものなんかこれ良さそうだなと思ったら、じゃあ本当にその時間で行けるのかなとかいうのを確認する。でそれも、まあ、じゃあ例えば今回なんか嘘できるだけでも疲れたくないなっていう場合はコツがあって、本当の時刻表を確認して答えてくださいとか言って、もし本当の時刻表が載っているサイトがあったらそれを渡してこれを見て答えてくださいって言うっていうのと、あとはそもそもわからないときはわからないって言ってくださいっていうふうに言ってあげるっていうのも大事です。なんかそうすると AI も何とかして答えなきゃって思わなくて済むので。あと3つ目は、情報源、その提案するときに電車の名前と時刻を言った時 の、 その何を見て答えたんですかっていうのも教えてくださいねっていうふうにお願いすると、それも教えてくれるのでいいかなと思うんですけど、それでもやっぱり絶対正しいっていうことではないので、最後は確かめると。これって結構大事で、このメディアリテラシーっていう特集ですけど、 AI だけじゃなくって SNS とかいろんなものも絶対にそこに載ってるものをすぐに信じちゃうんじゃなくって、信頼できる家族とか先生とか、周りの人に聞くとか、他のいろんなサイトも確認したり、いっぱいちゃんとそういうふうに確認しながら決めるって大事だと思います、うん、ね、岡島先生。
3: はい、はい、本当ですよね。
2: 岡島先生も日頃なんか工夫してることありますか？
3: 工夫してること、あ、でも AI ってどういう答えを出すんだろうなっていうのは、いろんな会話をしたりしてチェックしたりしますね、うん、八津さんこんにちは。
1: こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。八津さんは普段どんな AI 使ってらっしゃるのかな？
1: クルトとかクロードです。
3: あ、クロード使ってるんだ。あ、じゃあ今度ね実験してみるといいと思う。クロードとジェミニとチャット GPT とみんなに聞いてほしいんだけど、1から10までのデタラメな数、うん、デタラメじゃなくてランダムっていう言葉使った方がこの実験はうまくいくかもしれない。1個教えてくれるって言うと、うん、みんな7って答えると思うんだよ。いや、全部じゃないけど7って答える可能性がとても高いと思うんだ。でそれは今坂本先生が教えてくださったみたいに本当にちゃんと考えてるわけじゃないんだよ。人間のいろんな言葉とかいろんな文章を読んで勉強してるから、1から10の中で好きなの答えてって言われた時に、あ、人間7好きだからな、7って答えることがとても多いんだよなってのを勉強してるの、
2: ラッキーセブン、
3: なので7って答えてくるから、ちゃんと考えてるわけじゃないんだ、ひょっとしたらこっちの言ってることもちゃんと分かってるわけじゃないかもしれないとか、そのくらいの付き合い方をすると面白いんじゃないかなって思いますね。特性をよく分かった上で使うといいと思うよ。あとね、数学とかも苦手ですよね。
2: そうですね、
3: コンピューターだから数学得意だと思うじゃないですか、 なんだけど、はい、あの人文系だから言葉のスペシャリストだからね、あの月に来る言葉これだと自然になるかなっていうのはものすごくよくわかるんだけど、数学よくわかんなかったりします。だからあまりそこに頼りすぎないとかね、もちろんいろんな工夫はされていて、今数学の問題が来た、自分は解くのが苦手だ、だから計算機に外注しちゃおう、で答えを教えてもらって自分の言葉の中にそれを埋め込もうとか、いろんな工夫をしているので、だんだんあの正しい答えを教えてくれるようにはなってきてるんですけど、でも元々の仕組みがそうなんだよな、今まであの言葉をすごく覚えて、で勉強して勉強して、でどっかで勉強打ち切ってデビューしてきた、あの昔の記憶は正しいけど最近の人はことはちょっと怪しい、あのおじいちゃんみたいな付き合い方をしてると、なんかあのすごくこう的を置いた使い方ができるんじゃないかなって思います。
0: いっぱいのおじいちゃんもいますけどね。そ
3: のおじいちゃんもちろん、
2: AI は検索エンジンも使って、うん、分からない時に検索エンジンを、ね、調べたりもしてくれる。
3: そうそう、最近はよくできてますよね。
0: なので、根拠を言ってくださいとか、分からない時は分からないって言ってねっていうのをこちらの問いかけとしても入れたり、最後は自分でちゃんとチェックするっていうのが大事ですね、ということですね。
2: どうかしら、分かったかな。
0: ケイチ君どうですか。

0: とてもよくわかりました。
1: よかった。
2: とてもよくわかりましたって言ってくれるとほっとします。はい、でもこれからね、ケイチ君もどんどんこれから使うようになっていくと思いますけども、ちょっと今日先生がおっしゃったことも意識してみてください。
0: はい、
2: はい、あのお父様にもよろしく、旅行のルート一緒に考えてみてくださいね。質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: さようなら。
0: さようなら。
2: 埼玉県の小学2年生八津圭一さんからの質問でした。続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
2: はい、お名前と学年教えてください。
4: 4年生の岡ゆずなです。
2: はい、岡ゆずなさん、どんな質問ですか？
4: なぜショート動画を見てるとやめられなくなるんですか？
2: わかる。大人もそうですね。めっちゃやめられない。まあ、いわゆるショート動画って短くした動画ですけども、はいはいはい、どうしてやめられないのか岡島先生が、はい、深くなずいてらっしゃるのでお願いします。
3: 僕もやめられない岡島です。よろしくお願いします。岡さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: よろしくお願いします。やめられませんか？
4: はい、
3: どんなのをご覧になるんですか？
4: なんか動物の動画とか
3: で。はいはいはいはいはい。わかるね。やめらんないですよね。
2: 次から次と出てくるんですよ。
3: 本当に本当に。はい、もう次教授会の日だったりすると、もう全然やめらんないですよ。やめたくない。お母さん、やめられない理由って、僕、なんか大きく2つあるんじゃないかなって思ってるんです。で、1つには、自分に合ったものがドンピシャで見つかりますよね。これテレビだとなかなか難しいと思うんです。テレビってやっぱりチャンネルが限られてて、で一時期ね、増やそうとして衛星打ち上げて衛星放送とかやったけど、それでもやっぱりチャンネルって限られてますよね。でその中で番組を作ると、やっぱりみんなが好きそうなもので番組を作らざるを得ないから、自分に対してドンピシャな番組がじゃ あるかっていうとなかなか難しかったりすると思うんです。でも今の世の中ってみんな違ってみんないいみたいな価値観になっていて、やっぱり好きなものがみんな一人一人それぞれバラバラだったりする、そういう傾向が強まってると思うんですよね。例えば僕ゲーム実況の動画とか大好きなんですけど、うん、じゃあテレビの地上波でゲーム実況24時間流してるかって言ったら、そんなことはないじゃないですか。テレビだとやっぱそれは難しい、うん、なんだけど、例えば、ネットの動画、まあ、ショートだけじゃなくて長いやつもそうですけれども、すごいチャンネル数、すごい番組量があるから、自分が本当に欲しいなって思ってるやつがドーンともうね、ドンピシャで見つかってしまったりすることがあるじゃないですか。動物、猫かわいいなみたいな動画がテレビの地上波でずっと流してることはないんだけど、ショート動画とかだといくらでも見つかってしまう。それやっぱやめらんなくなるよな、だって自分の一番好きなやつなんだもん。でしかもそれがテレビだとチャンネルを合わせてとか、どの番組で好きなのやってるんだって探さないと出てこないですけれども、ショート動画とかですともう見に行くとね、おすすめでドンって出てきたりして楽に見つけられたりもしますから、まあ、それはなかなか離れられなくなってしまうなっていうのは本当にその通りだと思うんです。それから2つ目の理由として、もうやめられない仕掛けがこう作り込まれてますよね。それは動画を見せてる会社の人たちは、例えばショート動画の合間に広告が入ってたりするから、まあ、見てもらえば見てもらうだけお金が儲かったりとか会社の価値が高まったりとかするので、やめてほしくないわけですよ、動画を見せてる会社の人はね。だからなるべくやめられないような仕組みになっています。昔ホームページってあったじゃないですか。あれはまさにページっていう感じで、なんか 今のページ読んだぞ、でボタンを押して次のページに行こう、切り替わりとかがありましたよね。まさにそれがやめ時だったと思うんです。眠いから次の勉強があるからそろそろやめなくちゃなっていうところがあったと思うんですけど、例えば今無限スクロールになっていてやめ時が見つけられないなとか、あと、まあ、動画の再生なんかでも、動画終わったところで、止まらないじゃないですか。自動再生で次のが出てきたりとか、とにかくやめさせないように、やめさせないようにっていう風な仕掛けが本当に作り込まれてる、うん、中にはストーリーみたいな、24時間しかやってないから今見ないと消えちゃうよっていうようなコンテンツもあったりして、やめられない仕掛けに満ちているんです。だから例えば自分がだらしないからずっと見続けちゃうんだとかではないんですよ。そういう仕掛けが施されてるんだっていう風に思って、でそれとの上手な付き合い方を探していけるといいんじゃないかなと思いますね。
1: 結構 AI が入っていて、自分が例えば動物とかが好きだなと思って見始めると、動物が好きな人はこれが好きって言って、その人が好きそうなものを出してくるんですよね、 AI が入っていて、はい、
2: なんで私のこと知ってるのと思うくらい、そういう仕組みになっている
1: 、好みを推定してくるんです。
2: そんな仕組みの中で

0: 篠原先生、私たちはどういうふうにすればいいんでしょうか。
1: すみません、今言ったことはその通りで、自分の好みに合うようなものを次々と選択的に出してきて、やめられないようにしていくっていう仕組みがあるっていうのはその通りだと思います。これは脳の仕組みでいうと、あ、面白い、興味があるっていうものをどんどん選んでいくっていう仕組みになります。私たちの脳っていうのは、楽しいこと、いいこととかがあると、ドーパミン神経っていうのが活性化して、それがポンと跳ね上がる。それで嬉しいところも、でもそれだけだと次にスクロールしようとか、スマホをもう一回見ようとか、そういうふうにはならないんですね。その体験を繰り返すと、報酬予測っていうちょっと難しい言葉を使いますけれど、いいことが起きそうな予感っていうのが出来上がるんですよ。で、いいことが起きそうな予感が起きると、次々スクロールしたり、次を見たりということが起きやすくなるんですね。
0: 次はもっといい動画が見るかもみたいなことですか。次はもっと楽しい動画が出てくるかも、次も楽しいかも、みたいな、
1: いいことが次々起こってくると、次もいいことが起こるだろうという予測が成立しちゃうんですよ。で、予測が成立するから次々見ちゃうんだけど、それだけだったら人は永久にショート動画から離れられなくなる。だけど離れるじゃないですか、結局は。で、なぜそういうことが起きるかというと、報酬予測よりも実際の報酬の方が小さくなると、それ報酬予測誤差って言うんですけど、それが小さくなってしまう、むしろマイナスになってしまう。つまり、いいこと起きそうだと思ったのに、つまんねえな、大したことねえな、前と変わらんじゃんというふうになると、予測の値が小さくなって、だんだん見る気がしなくなってくる。つまり何が言いたいかっていうと、好きじゃ見たい、もっと見ようと思うドーパミン神経の仕組みは、実は面白くなくなってきたり飽きたりする仕組みと同じ仕組みなんですよ。だから、次々見ちゃってやめられないって言っても、多分ゆずなさんとかどこかでやめてますよね。それから、次々すごく好きな動物の絵が出てくるって言っても、これそんな好きじゃないとか、そういうのも出てきますよね。そういう時に、あ、まあ、いまいちだな、つまんねえな、変わんねえなとかって思う気持ちっていうのをちょっと入れ込むっていうことをしてあげると、多少はやる気っていうか、次々スクロールしようっていう気持ちがちょっとは小さくなるっていうことが起きやすくなってくるんで、そういうのをすればいいし、まあ、よく言われるように、しばらく見ないようにすると、報酬予測っていうのが、つまりいいこと起きそうな予感が小さくなってしまうので、そういう方法もありだなというふうには思います。
0: ゆずなさん、ここまでどうですか。
2: よくわかります、
1: よくわかった、すごいね、これ結構なかなか世の中の人も分かってなくて、ドーパミン神経っていいこと起きる時だけ活性化するっていうふうに思ってるけど、実はいいことが起きる予感の時の方がはるかに大きく活性化するんですね。だからついついやっちゃうってことが起きる。でもそれだけじゃなくて、実際の報酬、実際に起こったことと予測の比較をするんで、予測以下になってくると見ないっていうようなことが、見ないとか続けてやろうという気が起きなくなる。まあ、これはマスコミの人にはちょっと辛い言い方するけど、マスコミの視聴率がいずれ落ちてくるっていう仕組みそのものだったりもするのでそういうことが起こりうるということは知ってた方がいいし、逆にだから自分でつまんないな、面白くないな、これよりも勉強する方がいいやとかって思うっていうのを差し挟むっていうことが結構大事になってくるっていうふうに思ってもらえばいいかなっていうふうに思います。まあ、一方でちょっと一つお話しておくと、やっぱり SNS を視聴する時間が長くなると、不注意傾向とか多動って言ってちょっと動き回る傾向とかが強くなるっていうのはどうも本筋らしいので、やっぱりちょっと時間制限とか、やっていい時だけやるとか、親に隠れずやるとか、そういう健全な使い方、遊び方っていうのをちゃんとやっておいてもらえれば、まあ、メディアリテラシーっていう話になってくるんじゃないかなというふうには思います。
3: ネットの動画とか見るときに、あの手で持ってた方がいいですね。なんかどっかに置いたりとか、うん、便利ななんか置くのがあるんですけど、うん、そうするとずっと見えちゃうから、手で持ってると痛くなるんですよ。腕が痛くなってやめるみたいな。
4: そこでやめられ
0: る。そういう物理的というか、まあ、体にね。
3: はい、
0: いろんなアイデア出ました。ゆずなさんいかがでしょうか。
2: よくわかりました
0: 。報酬予測っていうのもありましたけど、まあ、ちょっと面白くないなとか、あ、これさっきも見たなって時にえいってやめてみるとか、なんかそのちょっと期待は下がった時にあのちょっと終わってみるっていうのもあるのかなっていう気がしましたけどもね。大人も悩んでるけど、ゆずなさんの質問でね、みんなも一緒にね、そうそうと思ったと思います。質問してくれてありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、さようなら。東京都の小学4年生岡ゆずなさんからの質問でした。マスコミもね、報酬予測をなるべく下回らないように頑張ってまいりたいと思います。ではここで、音楽をお送りいたします。樽石雅俊で君の友達、ところによっては交通情報です。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHKFM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHKAM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。

時刻は11時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。本日の電話での皆さんからの質問の受付は終了させていただきました。今日もありがとうございました。

0: なお番組のホームページでは24時間質問を受け付けています。どうぞお寄せください。今日はコンピューターロボット心と体この2つの分野でお送りしております。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
1: 3年生の厚見太一です。
0: はい、厚見太一くん、どんな質問ですか？
1: 僕は蚊に刺されても腫れないし、ちょっとしか痒くなりません。だから蚊のためにじっとして血を吸わせてあげています。でもママはすごく腫れるし、すごく痒いと言っています。なぜ僕は蚊に刺されても腫れないのでしょうか？
0: 太一くん、蚊に吸われて腫れないのもだけども、蚊のためにじっとして吸わせてあげてるの？
1: はい、
0: すごいね。な、優しいっていうか、なんていうか、そのあたりも含めて篠原先生、蚊が蚊にね刺されて痒くなったりする人、ならない人、腫れる人、いろいろいますけども、お答えお願いします。
2: はいごめんなさい。厚見太一くん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。そうなんだ、蚊に刺されたときは蚊のためにじっとしていて血を吸わせてあげてるんだ。
1: はい。
2: そうすると何、あのお腹のあたりが赤く大きくなったりするの見えたりするの？
1: はい。
2: うわー、すごい。本当にじゃあ血あげてんのね。ま、じゃあちょっとその話はいいのか悪いのかって話はちょっと後にするとして、まず太一くんの質問の、お母さんはすごく腫れるし痒いけど、僕が蚊に刺されても腫れないのはなぜですかっていう話の方を先にしたいと思いますけど、いいですか？
1: はい。
2: はい。蚊に刺されても腫れにくい人がいるのは、体の反応の強さが人によって違うからということになります。反応っていうのはですね、蚊は血を吸うとき、多分あ、ちょっと見ててもわかんないと思うけど、あの血を吸うときにですね、実はあの管のところで、そのままただ吸っただけでは血が固まってしまうんですよ。
1: はい。
2: もう固まっちゃうの。だけど蚊が、ま、唾液じゃないんだけど、あ、唾液ってわかりますか？
1: はい。
2: はい。唾液じゃないんだけど、少しだけ唾液のようなものを人の皮膚に入れます。そうすると血が固まりにくくなるんですよ。で血が吸えるんですね。で、そうなんだけど、この唾液のようなものっていうのは実は、異物っていうか、私たちの体にとってはなんか知らないものなんですよ。知らないものが入ってきたぞっていうふうに、人間の方の体が気がついて、いろんな物質を体から出してくるんですよ。その代表的な一つがヒスタミンって言います。だいたい痒い時出てくるやつの主役はこのヒスタミンっていうやつなんですけど、ヒスタミンっていう物質が出てきて、これが出ると刺されたあたり、つまり唾液を入れられたあたりが赤くなったり、ぷくっと腫れたり、痒くなったりするんです。ここまでいいですか？
1: はい。
2: はい。で、この赤くなったり、ぷくっとなったり、痒くなったりする、この反応の強さが人によって違うんですね。わかります？だから、例えば、太一くんの場合は、この反応の強さがそんなでもなくて、蚊の唾液に対して、まあそんなに大騒ぎしなくてもいいかなぐらいの反応しかないから、あんまり痒くないっていうことになってるんだと思います。でこれに対してママの体は、大変なんか変なもの入ってきたっていうふうに強く反応しちゃうんですね。それですごく腫れたり、すごく痒くなったりするんです。わかりますか？
1: わかります。
2: うん、だから大地くんは割と平気なのは、体の中で蚊の唾液に対してやっつけなきゃいけないとか、これをどっかに追い出さなきゃとかっていう反応があまり起きないけど、ママの体はそれがすごく強く起きるっていうことになります。 いいですか。だから
1: 赤い
2: 赤くんは、赤くなったり痒くなったりするけど、あんまりしないけど、お母さんはそうなるってことになる。でちょっと最初の話に戻りたいんだけど、あの大地くんはカニチを吸わせてあげてるんだよね。
1: はい、
2: うん、おじさんはあんまりおすすめはできないです。っていうのはですね、蚊はあの血を吸うだけでなくて、稀に病気を運ぶこともあるんですよ。あ、そんなに多くはないですけど、ま、あの 蚊が病気を運ぶことがある。だからあんまり吸わせるっていうのはおすすめできないし、それに蚊はあなたの血を吸うと、あれ何のために吸ってるかっていうと、卵を作って次に産んで蚊をもっともっと増やしていくためなんですね。だから蚊はあなたの血を吸うと卵を作りやすくなって蚊が増えてしまうということも起きる。だからあの大地君の蚊にあの血を吸わせてあげようという優しい気持ちは素敵でよくわかるんですけど、蚊にはごめんね、血はあげられないよって言って、まあ、外では虫除きを使ったり長袖で着たりとかして、あんまり刺されないようにするのがおすすめです。いいでしょうか。はい、
0: 大地くんどうですか、わかりましたか。
1: わかりました。
0: はい、よかった。これからね、まだ蚊がどんどん増えていく時期だからね、先生のおっしゃったことをちょっと気をつけてみてください。
1: わかります。
0: はい、ね、
1: ありがとう、
0: ありがとうございました。
2: はい、
0: さようなら。
2: さようなら。
0: 愛知県の小学3年生厚見太一くんからの質問でした。皆さんもね、蚊にはどうぞ気をつけてくださいね。そしてでは続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 柿内宗志郎、1年生です。
0: はい、1年生の柿内宗志郎くん、どんな質問ですか。
3: ロボットは涙を流すんですか。
0: おお、ロボットは涙を流すのか。なんか宗志郎くんはどっちだと思うの。流すと思う。
3: わかんない。
0: わかんないから聞いてくれたんだよね。はい、では坂本先生お願いします。
4: はい、柿内宗志郎くん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: はい、ロボットは涙を流すのか、見たことありますか、泣いてるの。
3: どうして。アニメでは見たことあります。
4: あ、アニメで見て泣いてたからロボットも涙流すのか、アニメのロボットが泣いてたんですね。
3: うん、
4: うん、なるほどね。確かにそういうことはありますよね、見てると。まあ、そうですね。で今のロボットは、まあ残念ながら、人間みたいに泣いたりはしないです。涙出したりはないですね。でというのは、人間の場合は、まあ、悲しいって気持ちになったり、あるいはすっごく嬉しかった嬉し泣きみたいなっていう風になった時に、なんかこれは篠原先生に後でお時間あったら教えていただければと思うんですけど、脳がなんかそういう悲しい人の感情、悲しいとか嬉しいっていう気持ちを脳に、大丈夫かな、脳にそれが伝わって体に合図を送られるから、それで、まあ、涙がとして出てきたり、自然にその思わず涙が出てきたりっていう、泣こうとかって言って涙出そうとかって気合い入れて涙出してるんじゃなくて、悲しいって気持ちと連動してつながって涙が出ると。でもロボットは人間と同じみたいな、その心とか体を持ってるわけじゃないから、悲しくなって思わず涙がポロポロ出ちゃうっていうことは今はないです。でも、
3: はい、
4: 例えば水の粒を目から出すロボットとかなら作ることはできるかなと思うんですね。例えばロボットの目の中に小さいなんか水の入れ物を用意しておいて、管通しておいて、悲しそうな画面になったらなんかそれを認識して、画像を認識したら、よし、涙が水が出てくるようにするということをすると、一緒にテレビ見てて泣いてくれるロボットができるかもしれないです。で、まあ、だけどそういう仕組みとして作るだけなんだけど、本当に悲しく出てた涙とかいうよりは、 自分も悲しいよっていうふうに人に分かりやすく伝える方といいかなと思って名前

0: 涙を出すと。例えば、そういうのって、まあ、なんか例えば信号が、点滅しているときは渡らないでくださいねって信号を出して、人が、信号を出してるんだけど、信号機が危ないっていうふうな気持ちで人を心配してその信号を出してるわけじゃなくて、まあなので、まあなんか例えがあまり良くないかもしれないけど、まあセンサーで検知して人に伝えるために、例えば音出したり信号を出したりっていうだけなんで、まあ、ロボットにもし今涙を出すってことをしたとしても、信号機みたいなものにしかならないです。でも未来のロボットが、まあ、悲しくて泣くようになるのかっていうことなんも考えてみたんですけど、これはまだ今私もわからないんですけれど、すっごく大事な問題で、未来のロボットは人の声とを認識して言ってることが分かってもわかるので、で顔を見て、この子悲しそうだな、あれ一緒に喜んでほしいのかなとかいうふうに、まあ思って、でそういうことがもっと今より上手になるので、そうするとその時に目をに涙を浮かべて、大丈夫、僕がそばにいるよ、私がそばにいるよって言ってくれるようになるかもしれなくて、本当に悲しい気持ちを感じているのか、それとも人を元気にするために上手に悲しそうにしたりとか、まあいろんなことができるようになるかなって思うので、まあなんかそんなロボットを実際作ろうとしている、研究者もいるし、未来には本当に人に気持ちを伝えるため、あるいは一緒に悲しんだりできるロボットっていうのができてきて、もっとなんかそののびだロボットが泣いてるっていうものを本当に見ることがあるかもしれないなっていうふうに思ったりします。
1: はい。
2: だからこう作る側が、人間がすごく悲しくて泣いてる時に寄り添うために、相手の人間の顔が泣いてたら、こっちも涙
0: 一
2: が
0: 緒
2: ポ
0: に
2: ロ
0: 泣
2: ポ
0: く。
2: ロポロって出るようなロボットを作ることは
0: でき
2: で
0: る
2: き
0: け
2: る
0: ど、
2: かも
0: 本
2: し
0: 当
2: れ
0: に
2: ない。
0: 人と同じ、これは人間のみたいな心と体にとか全く同じ体じゃないので、これはまさに篠原先生、じゃ私が言っていいんですか、いかがでしょう
2: 篠
0: か。
2: 原先生、やっぱそこはなんか人間の共感っていうんですかね。
3: まあ、人間の場合、標準的な言い方すると、脳の奥に大脳辺縁系っていうのがあって、そこと顔の筋肉、涙腺を緩めたり縮めたりするところっていうのが連動していて、感情が高まることによって涙が出るっていうことも普通に起こると。で、一方で、坂本先生おっしゃったように、涙が出てくれると、どうも他人に感情がすごく伝わりやすくなるっていうことも分かっていて、そういう意味で言うと、先ほど坂本先生が言ったような役割って、実は人間でも結構大きいんじゃないかっていうことも、涙について言われるようになったりしています。でもこれもフィジカル AI みたいなもんだから、学習させれば割とできるんじゃないかな
0: そ
3: と、
0: うですね。
3: 私は専門家じゃないんでよくわかんない
0: そう
3: ですけ
0: で
3: ど、
0: すね。
3: 思ったりはしている。
0: 未来はそんな可能性はあって、まあでも女優さん、俳優さんとかはまさにそれできるわけですよね。なんか泣いたりとか、
2: 感情をね、自
0: 感
2: 分で
0: 情を
2: コント
0: 当
2: ロール。
0: 然コントロールして、だからなんか涙のは、いろいろ重要ですね、今後。
2: そうです
0: はい、
2: ね。
0: そう思いました。
2: 小島先生、泣くロボットどうですか？
4: いいですね。なんか共感してほしいですね。あまり共感が得られない人生を歩んできたので、
0: 同じ
4: 共
0: 思いま
4: 感してくれる
0: 寂しい感
4: ロ
0: じ
4: ボッ
0: の。
4: トが隣にいてくれたら嬉しいなと思う。
0: ロボットにハ
4: 初期
0: マら
4: ロッ
0: ない
4: ト
0: でく
4: 買い
0: だ
4: ます
0: さい
4: ね。
0: ね。
2: でも先生や喋るね、こう AI とかでもすごくなんかお友達みたいな会話ができる今 AI ってあるじゃないですか。それのなんか延長じゃないですけど、本当になんか生きてるように感じちゃうのってすごいけど怖いよみたいなの
0: なん
2: があり
0: か
2: ま
0: 岡
2: す
0: 島
2: ね。
0: 先生みたいにさ寂しかった、岡島
2: 寂
0: 先生みたいに寂しかった寂しかったり
4: し
0: し
4: かった。
0: て、なんかそういう生成 AI に対話する AI とかにハマっちゃう人がいたりしますもんね。
4: そうですよね。ね、イライザ効果とかもありますしね。泣かれたりしたら、より相手の中に感情を見てしまうかもしれないですよね。そこをいかに作っていくかっていうのが
0: そう
4: テー
0: な
4: マ
0: ん
4: です
0: で
4: よ
0: す。
4: ね。
2: そうしろくんだから、まあ、技術としてはね、できるかもしれないけど、本当にロボットが、一緒にき、あの、人間みたいに、悲しいよね、一緒に泣こうね、っていうのは、まあ、ないのかなっていう感じでしょうかね。どう？そうしろくん。わかったかな？
1: 分かった。
2: よかった。だからね、宗四郎くんのね、なんか、ご家族とかね、周りの友達とかが一緒に喜んでくれたり、一緒に泣いてくれたりって、そのやっぱり人間ならではなのかなっていうところもあります
0: そうです
2: ね。
0: ね。
2: でもなんかロボットもいろんなロボットが出てきそうな気もしますね。泣いたり怒ったり。
0: 怒りん坊のロボットとか
2: とかね。
4: 楽しみですね。
2: 笑ってばっかりだ。

0: 緒に暮らしてみたい気もします。
1: 笑ったばっかりは結構あるんですよ。一緒に笑うロボット、音声に反応して、
0: ケケケケケって、すごいですね。
1: 盛り上げる。
0: はい、宗志郎くん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ質問してね。さようなら。
2: さようなら。
1: さようなら。
0: はい。東京都の小学1年生柿内宗志郎くんからの質問でした。今日も皆さんたくさんの質問いただきました。ありがとうございました。さて来週のご案内ですけども、来週は、昆虫清水聡先生、天文宇宙国西誠先生、植物多田太子先生にお越しいただきます。そしてですね、子ども科学電話相談夏休みスペシャルのご案内です。今年は8月3日4日の2日間午前9時5分から生放送します。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展、生き物超ワールド展を子どもリポーターさんが紹介してくれます。出演は昆虫丸山宗俊先生、鳥川上和人先生、恐竜小林義次先生です。そして4日の出演は昆虫小松隆先生、植物塚谷弘和先生、恐竜田中康平先生です。皆さんの先生方への質問、そして夏休みの自由研究の相談などもぜひぜひお寄せください。番組のホームページに送ってください。お待ちしております。そして先ほどもちょっとご案内しました、8月20日木曜日には沖縄美ら海水族館で、子ども科学電話相談の公開収録がございます。事前の申し込みは明日20日月曜日です。詳しいことは NHK 沖縄放送局のホームページ、または子ども科学電話相談の番組ホームページにもリンクを貼っておりますので、どうぞそちらご覧ください。皆さんからのご応募お待ちしております。8月20日木曜日午後1時30分からの公開収録となっております。さあ先生方、今日もありがとうございました。岡島先生、いかがでしたでしょうか。
3: は
0: い、
3: 僕は篠原先生のお言葉がとても胸に刺さりました。これから良くなる予感、僕予感だけで生きてきちゃったので、この夏休みはきちんと現実と向き合って生きていこうと思います。頑張ります。
0: そうなんですね。はい、はい、そして坂本先生。
1: はい、いつもなんか岡島先生と交代交代出演してるんですけど、はい、やっぱりご一緒すると、うん、人間ならではの盛り上がり方、
0: 人間ならではの
1: 出てきていいなと思いましたし、やっぱりメディアリテラシー特集とか、やっぱりネットとか AI とかのお付き合いの仕方ってとても大事なの で、ね、はい、またこういうのできればなと思います。
0: 本当ですね。はい、大人もねすごく気になる分野にありますね。はい、そして、篠原先生ありがとうございました。
4: まあ、僕もこのメディアリテラシー面白いと思いますよ。なんかすごくこうなんかいろいろ展開がありそうだし、あったし、今後もやっていけばいいかなっていうふうに、まあ、勝手に思ってます。
0: はい、はい、本当ですね。なんか心配しすぎちゃうところもね、親御さんが特にありますし、道具に向き合わせる
4: か、いや僕らの業界がなんていうのかな、脅しすぎるところがあるので、特に農家系とかだと、こんな危ないことあると、つい言っちゃいすぎるところがやっぱり問題だなと。
0: あ、そうですか。いろいろ今日はあの厳しい提言もいただきまして、マスコミとしても頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。いや、ありがとうございました。では先生方、最後に声を合わせてお願いします。せーの、さようなら。
5: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日も西日本や北陸を中心に各地で35度以上の猛暑日となっています。熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も西日本や北陸を中心に気温が上がり、午前11時までの最高気温は兵庫県豊岡市で 36.1 度、香川県三豊市最多で36度ちょうど、石川県小松市と京都府宮津市、広島県府中市で 35.6 度、福井県坂井市三国と福岡県糸島市で 35.5 度など各地で猛暑日となっています。この後も気温は上がり、日中の最高気温は兵庫県豊岡市や鳥取市、大分県日田市で37度、京都市や富山市、高松市で36度、金沢市や広島市、福岡市で35度などと猛暑日が予想されています。今日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての21の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、北海道では前線と低気圧の影響で大雨となっている地域があり、低い土地の浸水や川の増水に警戒が必要です。
1: 朝9時半の釧路市です。激しく雨が降り続いています。
0: 北日本付近にある前線を伴った低気圧に湿った空気が流れ込んでいる影響で、北海道や青森県では大雨となっている地域があります。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では局地的に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で水位の高い川や地盤が緩んでいる地域があるため、気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎ、栃木県足利市で土砂が流れ込んで住宅が倒壊し、女性1人が死亡しました。住宅には60代の夫婦が住んでいて、警察と消防が捜索を続けています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが、連絡が取れなくなっています。昨日夕方、現場で女性1人が見つかりましたが、今日午前1時ごろに意識のない状態で運ばれ、まもなく死亡が確認されました。警察と消防は今日も早朝からおよそ30人の体制で瓦礫を取り除きながら捜索を続けています。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。奈良市の山あいの川岸で、三重県伊賀市の44歳の女性と20歳の娘の親子とみられる遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された女性の交際相手の会社員が、親子の行方が分からなくなる前日に3人で会っていたことが警察への取材で分かりました。会社員は警察から女性の行方を尋ねられた際、自分も連絡が取れないなどと説明していて、警察が詳しい経緯を調べています。おととい、奈良市の山あいの川岸で女性2人の遺体が見つかり、奈良市の会社員今北隆弘容疑者37歳がこのうち1人の遺体を今年2月上旬に遺棄した疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。 警察の調べに対し容疑を認めているということです。遺体は会社員の交際相手で伊賀市に住む池田園美さん44歳と特定され、警察はもう一人は娘で大学生のリオンさん20歳ではないかとみて確認を進めています。警察などによりますと、会社員は伊賀市内で働いていて、交際相手の池田さんの自宅に出入りし、娘とも面識があったということです。その後の調べで、会社員が今年2月9日に三重県内で池田さん親子と3人で会っていたことが警察への取材で分かりました。親子は翌日の2月10日以降行方が分からなくなり、会社員は警察に自分も連絡が取れないなどと説明していたということで、警察が詳しい経緯を調べています。今日未明、名古屋市中心部にあるマンションから男性が転落し、近くを歩いていた20代くらいの女性が巻き込まれて死亡しました。警察によりますと、転落した男性も意識不明の重体だということで、警察は当時の状況を詳しく調べています。今日午前1時前、名古屋市中区栄にあるマンションで、通りかかった人から人が落ちてきて下にいた人に接触したなどと消防に通報がありました。警察によりますと、男性がマンションから転落し、歩いていた20代くらいの女性と衝突したということです。2人は病院に搬送されましたが、女性はおよそ4時間半後に死亡が確認されました。転落した男性は意識不明の重体だということです。マンションは12階建てで、警察は2人の身元の確認を進めるとともに、当時の状況を詳しく調べています。スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の3位決定戦、フランス対イングランドは、イングランドが6対4で勝ちました。3位決定戦は18日、アメリカ・フロリダ州のマイアミスタジアムで行われました。準決勝からフランスは中3日、イングランドは中2日で、両チームとも先発7人を入れ替えました。前半、イングランドが流れをつかみます。開始3分にライス選手のゴールで先制、その後もサカ選手の2ゴールなどで4対0と大きくリードして折り返しました。後半は一転してフランスが主導権を握りました。エースのエムバペ選手が今大会9点目と10点目のゴールを決めるなど、後半21分までに4対3と1点差に追い上げました。イングランドは42分サカ選手がペナルティーキックを決めてハットトリックを達成しました。アディショナルタイムには途中出場のベリンガム選手も追加点を奪い、激しい打ち合いを制してイングランドが6対4で勝ちました。この試合は両チーム合わせて10得点となりました。 FIFA によりますと、ワールドカップで1試合10得点以上を記録したのは1982年のスペイン大会で、ハンガリーが10対1でエルサルバドルに勝った試合以来44年ぶりだということです。フランスのエムバペ選手はこの試合2ゴール1アシストの活躍で、今大会の通算得点を10に伸ばし、8得点で並んでいたアルゼンチンのメッシ選手を上回り、得点ランキングのトップに立ちました。 FIFA によりますと、ワールドカップで1大会10得点以上を記録した選手は、1970年のメキシコ大会で10得点を挙げた当時西ドイツのゲルト・ミラーさん以来56年ぶりだということです。エムバペ選手は、後半は本来のプレーができたが結局勝つことができなかった、監督への感謝を込めて試合に臨んだが失望させてしまったと振り返りました。そして決勝では、4大会ぶりの優勝を目指すスペインと史上3チーム目の大会連覇を狙うアルゼンチンが対戦します。日本時間明日午前4時開始予定のスペイン対アルゼンチンの決勝、 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継します。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からです。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、 栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。この大雨で各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、栃木県足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが、連絡が取れなくなっています。昨日夕方、現場で女性1人が見つかり、今日午前1時ごろに意識のない状態で運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。警察と消防は今日も早朝からおよそ30人の体制で瓦礫を取り除きながら捜索を続けています。この大雨で住宅などの浸水が相次いだ群馬県太田市では、市が水に浸かった家具などのゴミの受け入れを始めました。群馬県によりますと、太田市では今回の大雨で70棟以上の住宅や事業所で床上や床下まで水に浸かる被害がありました。市は今日から細谷町で水に浸かって使えなくなった家具や家電などのゴミ、災害廃棄物の受け入れを始めています。粗大ごみの仮置き場には午前中から次々と住民が訪れ、泥や水に浸かって使えなくなった家具や畳、それに掃除機やストーブなどを運び込んでいました。市内で薬局を経営する60代の男性は、床上浸水してしまって仕事に使うものが湿ってしまった、消毒作業を続けていますと話していました。自宅と会社が床上浸水したという60代の男性は、

0: 普段の生活で使っている家財道具などが全部水に浸かってしまった。初めての経験ですと話していました。神奈川県鎌倉市の海岸で海水浴場の遊泳エリアの外で泳ぐ人などをドローンで確認するパトロールが昨日行われました。ドローンパトロールは日本ライフセービング協会などが水辺の事故をなくそうと大勢の海水浴客が訪れる鎌倉市で行いました。稲村ヶ崎の公園からライフセーバーがドローンを操縦して稲村ヶ崎や七里ヶ浜の海岸沿いを飛行させ、上空からのカメラの映像を確認して見守りました。ドローンにはスピーカーがついていて、救助が必要な場合はこちらに合図を送ってください。ドローンの映像をもとに関係機関に通報し、直ちに救助に向かいますなどと日本語と英語で呼びかけていました。日本ライフセービング協会救助救命本部の菊池太副本部長は、ドローンを使うと広範囲を迅速に監視することができます。テクノロジーを活用して安全に楽しめる環境を作り、事故を減らしたいですと話していました。夏休みを前に東京墨田区で子どもたちが医師から熱中症対策などを学びました。屋外で遊んだりスポーツをしたりする機会が増える夏休みを前に、墨田区のラグビースクールなどが開いたもので、スクールに通う小学生や保育園児などおよそ50人が参加しました。はじめに地元の医師が子どもたちや保護者などに熱中症にならないよう気をつけるポイントを説明しました。医師は、夏休みは不規則な生活になりやすいが、朝ごはんを食べて体力をつけ、外で遊ぶときはこまめに水分補給を行うほか、小型の扇風機を持っていくなどするよう呼びかけました。保護者に対しては、子どもは熱中症だと自分で気づくことが難しいため、大人のフォローが大切だと説明しました。大人が体を触って体温が上がっていないか確認し、症状が重いと感じたらためらわず救急車を呼んでほしいと呼びかけました。その後、子どもたちはラグビーの練習に移り、早速学んだ通り、こまめに休憩をとって水分を補給するなど、注意しながら汗を流していました。小学6年生の男の子は、体調に気を配ってラグビーを楽しみたいですと話していました。以上、関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: 日曜お昼はのど自慢。今回は新潟県見附市、大きなタコが舞う町からお送りします。この20組が見附市初めてののど自慢を盛り上げます。頑張りましょう。あなたの町のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。よろしくお願いいたします。ゲストはゴスペラーズの皆さん、そして岡みどりさんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。では早速トップバッターに参りましょう。1歳の娘にかっこいい姿を見せます。どうぞ。
3: 1番タッチ。

0: めっちゃかっこいいし、
1: ありがとうございます。
0: 私の知ってるタッチよりだいぶ迫力ありますけど、
1: ありがとうございます。あの、これはあの稲葉浩志さんがカバーしたタッチなので、ちょっとそっち風に、
0: あ、そういうことで、この黒ね、はい、納得ね、ゴスペラーズの皆さんもそういうことかということでしたけど、稲葉さんに憧れてるんですか？
1: そう

0: ですね、あの昔からビーズよく聞かせてもらってて、
1: うんうん、おー、はい、すごく似合ってました。
0: ありがとうございます。
1: さあ娘さんにどんなメッセージがありますか？
0: はい、いつも癒してもらって感謝してます。あそこで行きます、うん、
1: そうですね、かわいいですね。じゃあ娘さんの成長も楽しみ。
0: はい、
1: はい、どうもありがとうございました。かっこよかったです。さあ続いての方は音楽が大好きな娘へ母の青春時代を思い出す一曲を届けます。
2: 2番ダイヤモンド。

0: ってますね。お嬢さん音楽大好き。
1: はい、
0: うん、お母さんの歌どうでしたか？届いたかな、
1: ね、お母さん頑張ってよ。
0: いや、子育てもね楽しんで、またいろいろご自分でも新たな挑戦をなさってると聞きました。
1: はい、はいはい、国家資格を取って、うんうん、はい、障害福祉の、はい、仕事を頑張ってます。
0: はい、じゃあもういろいろねこれから50代頑張りましょう、
1: はい、
0: 私も同世代なんで、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しかったです。ありがとうございました。さあ続いての方は日本酒を作っています。この歌は小学1年生の娘への応援歌です。どうぞ。
2: 3番フレンドライクミ
3: ー。旦那ってばまだご自分の手に入れたものの価値をご存知でない。これごゆっくりお聞きください。これがどういうことか説明しましょう。さあ2番番には40人もの盗賊がいた。だけどマスターあんたはもっとラッキー。誰も叶いはしない。すごいパワー赤のコーナー操作パンチは爆弾。ほ

0: 魔人、はい、青いランプの魔人、はいはい、どうですか、まず合格ですか、
1: はい、ありがとうございます。
0: よかったですね。ゴスペラーズの皆さんいかがでしたか。
2: いや本当に山寺さんと我々結構仲良くさせていただいたりしたので、もう山寺さんへのリスペクトむちゃくちゃビシビシ感じて、いや本当に素晴らしかったです。
3: ありがとうございます。
2: すごい
3: 光栄でございます。ありがとうございます。
0: もう踊りもねぴったりでしたし、今日のこのお衣装は
4: もう妻が全部コーディネートしてくれて、髪型も眼鏡も靴も全部。
0: じゃあ奥様への感謝もねありますね。やりましたよ。
4: やったよ。
0: お嬢様もいらっしゃいます。パパ頑張りました。じゃあお名前どうぞ。
4: 新潟市から来ました大竹徳太郎です。
0: おめでとうございました。
4: ありがとうございます。
0: さあそれでは今日お邪魔している新潟県見附市をご紹介しましょう。新潟県のど真ん中に位置する見附市は人口およそ3万7000の町。
5: 新潟局ディレクターの野坂です。見てください、この大きなタコ。
0: あーすごい。
6: せーの。
0: このタコを使った町の名物が対岸の長岡市との間で毎年6月に行われている大タコ合戦。360年以上の歴史があり、タコの大きさはなんと畳8枚分ほど。巨大なタコを絡ませ合い、相手のタコの糸を切った方の勝ちとなります。すごいですよね。また古くから繊維の町として栄えた見附市は全国有数のニットの産地。着心地の良さ、品質の高さは世界から評価されています。町の人気スポットが見附イングリッシュガーデン。その名の通り本格的なイギリス式の庭園です。色とりどりの花とともに素敵な写真も撮影できるんですよ。
5: 見附のいいところ見附に来てね
0: ということです。ゴスペラーズ皆さん素敵なところ見つけられましたか。
7: 見附の駅の方にちょっと行ってみたんですけど、さすが繊維の町、美しい布とかのディスプレイしてあるところとかあって、すごい素敵だなと思いました。
0: ねえ、いや私も気づいたら見附のニット着てるってことをこの間教えていただきました。
7: いつの間にか着てるとか。
0: いつの間にか見附製です。はい、さあ岡さんいかがですか。はい、
8: イングリッシュガーデンぜひ娘と行きたいです。
0: はい、本当に綺麗です。
8: 綺麗なお花ですよね。
0: はい、ぜひ訪れてください。さあこの見附、ね、ご紹介した大タコ合戦の発表を着た方が続いて登場いたします。いらっしゃいました、どうぞ。
9: 4番祭り

0: ありがとうございます。もう40年以上たこ揚げをなさっているということで、はい、まずこの素敵なハッピーを後ろを向いて見せていただけますか、はい、これなんて書いてある。
1: 天井台風です。
0: 天井でつまりもう空高く
1: そうですね、
0: たこを揚げようと、
1: 焼き殺しの、ね、天井台風が吹いてきまして、うん、私どものタコを、うんうん、刈谷川堤防上ですけれどもより多くの、ね、タコを舞い上げて、
0: じゃあ結構大変だけど盛り上がるんですね、
1: 盛り上がります。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 素敵でした。さあ続いての方は大学3年生、歌うのは朝ドラ風薫る」の主題歌です。
2: 5番風と街。

0: 力強くまっすぐ歌ってくれました。ありがとうございます。特に2番の歌詞に思い入れがあるということですけど、
1: はいはい、2番の歌詞に、まあ、確かな学びを、そして胸の傷があったとしても風はただそれを知っているというふうな歌詞があるんですけれども、そちらの歌詞がいつも私の心をこう落ち着かせてくれるような、そんな歌詞になっております。
0: じゃあこれからもね、歌い続けてください。素敵でした、はい、ありがとうございました。さあ続いての方は丘みどりさんの大ファン、大切な着物を着て歌います。
2: 6番佐渡の夕笛。

0: ました。
1: どうでしたか、お母さんを前にね。
2: もう眩しすぎて。
0: 光栄です。本
1: 当にお着物の色がちょっと似てますけども、
0: ね、そうですよ ね合わせてきたみたい。
1: この対決のお着物はどうしたんですか。
2: あの知り合いの方から、うん、あの旅行に行った時にいただいた着物なんですね。はい、
1: いいことがいっぱいある着物だということでした、はい、
2: そうなんです。今日その方のお誕生日なんです。
1: あ、はい、じゃあ見てくれてるかな。
2: そうですね、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございました。とても素敵でした。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いての方は見附市の20歳。自分の決意を込めて全力で歌います。
3: 7番人として。

0: 20歳ということはこれからたくさん夢があると思うんですけど、はい、何をしましょう。
1: そうですね、とりあえず、まあ、仕事を頑張って、うん、まあ、かっけえ男になろうと思います。
0: はい、さあ、のど自慢のステージいかがでしたか。
1: いや、めちゃめちゃ気持ちよかったです。皆さんありがとうございます。
0: はい、ではお名前をどうぞ。
1: はい、見附市から来ました松尾達樹と申します。よろしくお願いします。
0: おめでとうございます。さあ、続いてまいります。中学3年生の娘に背中を押されて2人の思い出の歌です。
2: 8番夢を叶えてドラえもん。

0: が小さい頃思い出してって一緒に歌って一緒にちすいません皆さん、なんか子供が小さい頃一緒に歌ってたんで同じ感じですか。
1: そうですね、はい、あの子供が小さい時からよくカラオケで歌ってました、
0: うん、はい、はい、あのお嬢さんが今日背中を押してくれたということなんですけれども、
1: はい、あの娘がぜひということで応募しました。
0: 娘さんは あそこに、はい、ママどうでしたか。あ、素敵だね。ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました。
0: すいません取り乱してありがとうございました。さあ続いての方は金属加工会社勤務、大きな手術を終えた同僚にエールです。

0: ございます。
1: いやこれ以上歌えないでしょってくらい素晴らしい、
2: いい
1: 歌でしたよ。
0: ありがとうございます、
1: A メロ入ったところの表現力、
2: 強かったです。
3: 金の数以上になんか嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しいです、
3: ね、じゃあの同僚の方に一言メッセージお願いします。
0: 遠藤さん僕頑張ったよ早く良くなってね、
3: はい、ありがとうございました。さあ続いては21年活動するアカペラ仲間、憧れるゴスペラーズの曲を歌います。
4: 10番新大阪。

0: 素晴らしい。
1: やりましたね。
2: 素晴らし
0: い。いやあのね、1人じゃなくてリードボーカル回しながら歌うから、
3: そう
0: か
3: よかった、ね、
0: すごい、それぞれの皆さんのそんな恐縮しない
1: で、
0: それぞれの皆さんのキャラクターがメロディーに乗っかっててすごく良かったね、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: よかった、
0: 素晴らしい、
4: ありがとうございます。
1: ゴスペラーズの皆さんにいただいたお言葉いかがですか。
5: はい、20年あのゴスペラーズさん最初からも歌わせていただいてたので本当に感動です。本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。お世話になってます。
1: そして
2: お世話になってます。勝手にお世話になってます。
4: 勝手にお世話になってます。
1: 見事合格です。お名前どうぞ。
5: 見附市の宇野と申します。
1: はい、
6: 上越市の西山です。
7: 上越市の滝沢です。
8: 長岡市の荒木です。
1: はい、おめでとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ続いての方は新潟空港の職員、自分にパワーが湧く歌です。

0: ったり、
1: 新潟で若いうちにたくさん挑戦したいことがあるので、うん、そういった意味ですごくパワーをもらっています。
0: 一つ何でしょう、挑戦すること、
1: 新潟を盛り上げていきたいなと思っております。
0: わー、頑張ってください。ありがとうございました。さあ、続いての方はお世話になっている人を喜ばせたくて登場です。
2: 12番真夜中過ぎの恋。

0: 格です。
1: ありがとうございます、ね、すいません、
0: やりましたよ。
1: うわ嬉しい、ね、
0: さあサーフィンでお世話になってる方なんですか、
2: はい、そうですね、ショップのオーナーなんですけど、うん、毎週そののど自慢をお店で流していて、うん、でそれでやっぱり喜ばしたいので、
0: サーフィンショップでのど自慢が、ショップ
2: で、そうです、
0: ありがとうございます。そうなんですね、それで今回出場してくださって、はい、わあその上合格です。
2: わあ嬉しい、本当に
0: 喜んでくれてますよね、きっと、
2: はい、喜んでくれてます。
0: お名前どうぞ。
2: つばめ市吉田から参りました広野です。
0: おめでとうございます。さあ続いての方は、はい、高校3年生軽音、高校2年生軽音楽部で両親に感謝を込めて歌います。
3: 13番花水木。

0: もうっていう顔をしてくれました。すごく素敵だったんですけどね。
1: いやめちゃめちゃ悔しいでしょ。
0: 悔しい、
1: はい、
0: あそうかごめんね。でも本当に素敵でしたよね。ありがとうございました。またぜひ挑戦してください、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ続いての方は見附市のイラストレーター、町の魅力を発信しています。どうぞ。
2: 14番酔って候。

0: らっしゃるということで、今日ずっとリハーサルの間絵描いてましたよね。
1: そう、ずっと僕絵描いてたんです、
0: ね、いやそう何してるのかなと見せていただいてもいいですか。あ、皆さん見えるかな、はい、
1: 予選会の時からですかね、うん、写真が撮れなかったんで、
0: す
1: ごい、ずっとスケッチで、
0: わあ、歌ってるみんなを描いてくれました、はい、1人何分ぐらいで描けるんですか。
1: 1人15秒ぐらいですね。
0: わお、はい、お母さんどうですか、
2: めちゃめちゃ素敵です ね。
0: お母さんもぜひ描いてください。ゴスペラーズの皆さんも、
2: はいはい、ぜひ描いてください。
0: さあでは合格しました。 お名前をどうぞ。
1: 見附市から来た村上徹です。
0: おめでとうございます。さあ続いてはとっても仲良しの姉妹、お揃いの衣装で歌うのは
3: 15番恋のフーガー。

0: んのキレキレのダンスももう目を引きました。さあ待って、長女四女、さ三男、三三三三女、三女さんはどこに、
1: あそこで、
0: あそこにいらっしゃったんですね。そうか、あお揃いの衣装着て、はい、いつもは皆さんで歌ってるんですか。
1: はい、そうです。楽しく歌ってます。
0: あ、丸が出ました、よかったです。ありがとうございました。さあ続いては見附市の職員、ふるさとを思う大好きな歌です。
2: 16番18

0: の30歳を記念した同窓会が開かれるんですか。
1: はい、はい、8月8日に、うん、予定しております大同窓会です。
0: で、何か呼びかけたいそうです。
1: はい、同級生の皆さん、8月8日大同窓会実施します。ぜひ見つけに帰ってきてください。
0: 皆さん帰ってきてください。お待ちしています。ありがとうございました。さあ、続いての方は地元で200年続く日用雑貨店を営んでいます。
2: はい、17番プラトニック。

0: 歌の世界観に引っ張られました。あとピンヒールで歌っていらっしゃるのが
1: よくお気づきです
0: ごいかっこいいと思って
1: なんかこんな言うのもなんですけど78歳
2: はいそうです
0: すごい素敵
1: 素敵です
3: ありがとうございます
1: いつまでもお元気では
3: いおかげさまでありがとうございます
1: ありがとうございました、はい、
3: よろしくどうぞ
1: さあ続いての方は見附市に生まれ育って42年、この歌は地元への思いと重なります。
4: 18番遠くで汽笛を聞きながら

0: ぞというぐらいの。いやでもね、とっても素敵でした。
1: ありがとうございます。
0: 見つけに一回離れたけどまた戻ってきて、どんなところが一番魅力でしょうか。
1: あ、そうですね。はい、見つけの人たちは見つけ市内とか近くのイベント、うん、楽しみ尽くすところ、うん、まあ、それどころか自分も自分で作る、そんなところが好きです。私も、日々こんなに長く住んでもまだ見つけの人になり続けてるっていう感じですね。
0: じゃあ市の職員としてますます頑張ってください。ありがとうございました。さあ続いての方は元銀行員、夢を追い春から調理師学校に通っています。
2: 19番手紙拝啓15の君へ。

0: 輪から、ね、35歳にしてまた新たな道に進んでます、はい、目標は何なんですか、
1: はい、目標将来いつか自分のお店を持ち

0: くて、うん、大好きなおでんと大好きなワインのお店を作りたいなと思ってます。
1: ワインとおでん、はい、行ってみたいです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ続いての方は見附市出身、ジュディマリの曲をずっと歌ってきました。
2: 20番オーバー

0: きさんにね、はい、ファッションもぴったり寄せて、
1: そうです、ジュディ&マリーのラストライブの衣装を
0: 再現
1: しています。
0: してるんですね、髪の毛の色までね、
1: はい、髪の毛の色まで、
0: やっぱりゆきさんにパワーもらってる。
1: そうですね、あのずっとジュディ&マリーのカバーコピーのバンドをしていて楽しませてもらってます。
0: あ、よかったです。これからも歌い続けてください、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、これで20組の熱唱が全て終わりました。ここで今回の鐘の奏者をご紹介いたします。東京フィルハーモニー交響楽団の船迫優子さんでした。ありがとうございました。さあ、今ご覧いただいている NHK のど自慢をもう一度ご覧になりたい方はこちら QR コードを通じて NHK1 から1週間ご覧いただけます。ぜひご活用ください。

0: まだ半ば丘みどりさんでした。ありがとうございました。さあ続いてはゴスペラーズの皆さんに歌っていただきます。なんと皆さんカラフルなハッピーを着て登場です。歌うのはアカペラ音頭、どうぞ。
1: She who me

0: 結果が出ました。まずは特別賞の発表からです。岡みどりさん、お願いいたします。
1: はい、15番恋の風が歌われた姉妹の皆さんです。
0: 皆さんどうぞこちらにお越しください。
1: もう息の合った歌とダンス最高でした。
0: はい、さあいかがでしょうか。嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 三女さん、いかがですか。手を振ってくれてます。皆さんやりましたよ。はい、見事特別賞でした。ではどうぞこちらの方にお母さんとお越しください。さあいよいよチャンピオンの発表となるんですけれども、今回まずは合格した皆さんをご紹介いたします。3番フレンドライクミーを歌われた大竹さん、7番人としてを歌われた松尾さん、10番新大阪を歌われた西山さん、宇野さん、滝沢さん、荒木さん、12番真夜中過ぎの恋を歌われた広野さん、14番酔って候を歌われた村上さん、以上の5組の皆さんです。さあこの中から今週のチャンピオンが決定します。ドキドキします。さあ今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは3番フレンドライクビーを歌われた大竹さんです。やりました。
5: 素晴らしい、おめでとうございます。
6: 素晴らしい。
5: やったよ。
6: ご家族も、ふー
5: ちゃん、まこちゃん、やったよ。
0: プラズマさん、いかがですか。
6: もう本当にあのランプの魔人になりきって、歌も踊りも完璧でした。
0: 素晴らしかったです。さあ今回は新潟県見附市からお送りしました。次回は8月2日の生放送、栃木県の益子町から。

1時の NHK ニュースです。今日午前、神奈川県三浦市の沖合で遊漁船から火が出て現在も燃えています。今日午前11時半ごろ、三浦市の沖合で遊漁船から火が出たと船の船長から海上保安部に通報がありました。 NHK のヘリコプターが午後0時20分ごろに撮影した映像では、船から黒煙が上がる様子が確認できます。横須賀海上保安部によりますと、船には当時釣り客などが乗っていましたが、近くにいた別の船に救助されて全員避難し、けが人はいないということです。海上保安部が状況を確認しています。アメリカ中央軍はイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡したことを受けて、日本時間の今朝から8日連続となるイランへの攻撃を行ったと発表し、対立のさらなる先鋭化が懸念されています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は18日、ヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が17日に死亡したと明らかにしました。アメリカのメディアは、トランプ大統領が、とても悲しい、本当に悲しい出来事だ、こんなことが起きるのは見たくないと述べたと伝えています。ヘグセス国防長官も18日 SNS に、彼らの犠牲は我々の決意を強固にするだけだと投稿し、対抗姿勢を改めて強調しました。アメリカ政府の当局者によりますと、戦闘に関わって死亡した兵士は今年2月にイランへの軍事作戦を開始して以降、合わせて15人になり、両国が戦闘終結に向けた覚書を交わした後、死亡が確認されたのは今回が初めてだということです。アメリカ中央軍は8日連続となるイランに対する攻撃を、アメリカ東部時間の18日午後11時半、日本時間の今日午後0時半に完了したと発表しました。今回の攻撃は、ヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしていて、革命防衛隊の部隊も標的にしたとしています。アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、イラン側は18日、

0: アメリカが戦闘終結に向けた覚書のすべての義務に違反しているとした上で、我々も義務の履行を停止していると主張しました。イランメディアはアメリカの攻撃で先月27日以降少なくとも50人が死亡したと伝えていて、双方の犠牲が増える中、両国の対立が一層先鋭化することが懸念されています。ウクライナで国防相が事実上解任されたことに抗議する市民のデモが続く中、イギリスのフィナンシャルタイムズはゼレンスキー大統領がウクライナ軍の総司令官の解任も検討していると報じました。実際に解任されれば国防省や軍のトップが相次いで交代する異例の事態となります。ウクライナ軍はフェドロフ前国防相の下で無人機の調達を拡大するなどしてロシアへの長距離攻撃を行ってきましたが、先週フェドロフ氏はゼレンスキー大統領に事実上解任されました。フェドロフ氏は16日その背景について、軍指導部との間に軍の改革をめぐる考え方の違いがあったことを示唆した上で、シルスキー総司令官をロシアを打ち負かす方法を見つける代わりに国を分裂させる方法を見出したと非難していました。こうした中、イギリスのフィナンシャルタイムズは18日政府高官の話として、ゼレンスキー大統領が軍のシルスキー総司令官の解任も検討していると伝えました。それによりますと、ゼレンスキー大統領は防衛線を維持しつつ円滑に権限を移行できる人物が見つかれば、シルスキー総司令官を解任する用意があるということです。フェドロフ氏が事実上解任された後、これに抗議する市民のデモが首都キーウで続いていて、参加者からはシルスキー総司令官の解任を訴える声も出ていました。実際に解任されればロシアの軍事侵攻が続く中、国防省や軍のトップが相次いで交代する異例の事態となります。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。1時5分になります。
1: NHK AM沖の皆さん、こんにちは。柳亭こちらくです。先月の末の方ですかね、北海道で独演会をいただいてまして、すごいんだよ、600何十人入る共催ホール。
2: でかいっすね。
1: そう。それで、まあ、完売はしないんだけど、600人ちょっと入って。
2: へ、
1: すごいじゃん。
2: すごいっすね。
1: 北海道でだよ。で、東京の独演会で500キャパで150人なのよ。俺、ホームグラウンド変えた方がいいんじゃん。
2: 北海道。
1: ね、ありがたいよね。はいはいはい、まあ、めったに行かないから、うん、こうやって皆さん。まあ、親父は北海道ってのもあるから、はいはい、いや、ありがたいな。で、独演会でよく行くと、独演会は結構家族くっつけるから、はい、で前後なかったから、3泊4日2泊3日かな3泊4日かなの北海道旅行にしたのよ、
2: はい、
1: で車も手に入れたから、免許をね、かみさんが手に入れたから富良野まで行ってきて、
2: いいですね、
1: 北の国からの、はいはいはい、もうめっちゃスポットのところの近くの宿に泊まったはいいんだけど、うんうんはい、俺北の国から通ってないのよ
2: 全然詳しくない
1: と思う。なんか水嫌いだったの、なんていうの、食わず嫌いじゃないけど、うん、だったのよ。というのも田中邦衛さんが、はい、ずーっと子供の時大嫌いで理由がやっぱ子供だから影響受けるからさ、仁義なき戦いで育ってるから、もうあの田中邦衛さんがもう悪者中の悪者で
2: 性格超悪いですもんね。
1: そう、悪の親分のなんか金魚の糞みたいなので、うんうん、すごい嫌だったの、うんうん、役者だからなんだけど、まだこっちも役者さんだからこういう役なんだなってなくて、こういうやつなんだな、うん、この人はな、うんうんうん、であの人がテレビに映るためにチャンネル変えてたのよ。田中邦衛さんを大好きになったのは、入門してから、体育館こういうやつさんに教えてもらって、学校、うん、山田石川の、あれを見なって言って見たら、あの、田中邦衛さんの第1話の方の役が素晴らしくて、それで、あ、この人好きってなったんだけど、だそんなもんならずっと通ってないから、全然普段楽しめなかったね。まあでもラベンダー畑とかも行ってきて、うん、で、遊んできたんだけど、嬉しかったのが、ここ行ってくださいってお客さんがね、はい、SNS で、なんだ、農園っていうのかな、農園でいいのか、はい、メロンとかそうい うの。で、行ってみますって言って行ったんだけど、普通の農園なのよ。だから、うん、そこで食べられるとかも、あ、まあ、食べられるんだけど、小分けになってなくて。
2: ほうほう。
1: 一玉買って、うん、で、切ってはあげるけど、ここで食べるけど、うん、っていう、めっちゃ量多いじゃん。

0: ちっちゃい子供と神さんと俺で、はい、でメロンとスイカ、俺メロンとスイカ嫌いなのよ。あの野菜の味するから。
1: はいはいはい、
0: でうわーっつって言って、でも子供食いたいし、あ、まあ、じゃあ俺も頑張って食ってみるかって言ったらめっちゃくちゃ美味しくて、あの家族が、ね、兄貴家族だから神さんにも母ちゃんにも送ろうと思って、うん、言ったらもう2月先までちょっと、あの発送ができないと。すごい人気なの多分ね、そこね。で、あ、そうですかっつって、あ、でもまあ、二月先でも、つって言って、はい、で、送ってください、で、こうやって書いて、俺、竜亭こちらくって書くんだけど、うん、そしたら、えってなって、あ、ええっつって言って、そしたら、あ、えっつって言ったら、えっつって言って、えっつって。たぶん、向こうは多分、これで、芸能人だと思ったんじゃない、
2: うんうんうん、
0: だけど、知らないから、はい、読めないのよ。こっちは、こっちの絵は、え、知ってるんですかの、クエスチョン、え、で向こうは知ってるけども知らない、それを言えない、はい、だからでも知ってますよ出す、えなんでこっちもええだからそのやり取りしたらこっちもええなってそうですご存知のになってええっつってしたら、はあすごいちょっと色紙いいですかっつって、ああはいはいっつって名前を一切言わずに色紙書いたの初めてで、えあっ色紙、いや行くと思わなかった、来てくれると思わなかった、えはっはっってすごい言ってんだけど、こっち楽が出てこないの、一切出てこないのよ、だと思わなかったから、気づかなかったから、帽子かぶってらっしゃるかなとか言って、メガネかけてずっとだ、もう分かってたらもうつって、あいやいや本当大丈夫です、いやもうもういやもうみんな知ってる、あもうとか言って言って、スイカとメロン食ったのに、さらにもう一つこれサービスですってもう一玉来て、でいやもう本当にやめてください、だだだだって言うけど、もう切って切っちゃったらさ、はい、そりゃもう
1: もうそうですね、
0: いただきますつって言って、そのサービスでくれたやつがすっごいうまくて、それもまた買っちゃったの、これもくださいって言って、
1: 種類違ったんですね、
0: うん、すごいなんかね、俺こんなに多分あの人俺が誰だか分かってないのよ多分分かってないのよ。
1: ああぜひあれですよ、来年もその農場に行ってほしいですよねまた同じやり取りだったら、
0: う、ね、うん、いつになったら名前覚えてもらえるかな俺もね頑張ってね行こうだと思ってね、そんなね富良野旅行でした、すごい楽しい、北海道でございました、またぜひ呼んでください。というわけで今週もこちらこの楽屋ぞめきスタートです、
3: 始まりましたこちらこの楽屋ぞめき、この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティです。私7月の立前座役として進行を務めさせていただいております、笑福亭左近です、
0: よよ、
3: そして膝前さんはこの兄さん、
4: はい、志の輔門下6番弟子の立川志の太郎です、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
3: さあこちらく兄さんの睡眠を奪ってきた、うん、FIFA ワールドカップサッカーも残す決勝一試合のみです。
0: そうか、
3: はい、
0: そうかそうか、
3: これが収録日のこの今の時点では、ベスト8が出揃ってない、
0: そうなんです、
3: フランス、アルゼンチン、イングランドなどが順当に勝ち残っているということなんですが、
4: でもやっぱここまで来ると、うん、あんまりやっぱ番狂わせてないんだなって思いますよね、やっぱベスト8ぐらいになってくる、
0: う
4: ん、やっぱりその強いって言われてるところはそれなりにやっぱ残ってくるんだな、
0: そうだね、まあ楽しみだわ、やっと寝られるよもうちょっとで、
3: あのずっと寝てないですかもうサッカーで、
0: なるべく見るよ、見ないようにはしてるんだけど見ちゃう、
4: うんうんうん、
0: で腹立つのが、
3: はい、
0: サブスク、あの5時キックオフっていう情報だけだから5時にバッと起きてた、起きたりとか、あと寝ないで5時まで待ってパッとテレビつけたら地上波でやってない、
3: 今配信
0: で、じゃあ見られねえじゃんつって言って、なんで起きてたんだろうつって言って、それで無駄な睡眠妨害食らってる
3: 配信に入ってたら見れるわけですよね、だから、
0: うん、配信に入り方分かんないじゃんだって
3: 配信入り方、
1: それは兄さんの問題
3: かな、
0: どの配線をつなげたらいいの
3: か、ね、そんな技術的なもんやら
1: ない、ね、そんな昭和じゃないです
0: バチバチ映った
3: そんな電気は来ないです
0: 見てる佐古さん、
3: まあ、見たいっていう気持ちはあるんですけど、なかなか巡り合わなくて、ちょっと今見てないんですけど、
0: サッカーそんなにいいか、
3: サッカーそんなにですね、うん、正直なところ、
0: あ、
3: そうなんですよ、
0: だってぺちゃんこなサッカーボールみたいな顔してるもんな、
3: ぺちゃんこなサッカーボールみたいな顔してないでしょ
4: いやでもそう見えてきたな。
3: 空気は
4: そう見えてきたな。
3: 見えてきました。
2: あのキャプテン翼が使った時のあのサッカーボール。
3: もう蹴られる瞬間 の最初の頃の友達言ってたやつですか。
2: あの白黒の。
3: いやサッカーボールで大抵白黒じゃない。
2: どんどんどんだよ。
3: 違うんですか。
2: うん、今もうカラフルだよ。
3: ああこあのそういう試合のやつは。いやじゃあより悪いじゃないですか。よりアナログな方のサッカーボールで例えられてるじゃないですか。
4: 昭和っぽい。
3: 昭和。いやまあ昭和の生まれの2つ目ですからね私。
2: 白田さん見てる？
4: 実はこんなこと言って一試合も見てないっす。
2: あ、そうですか。
3: いやこんな顔してました
2: ね。ゴールキーパー顔してるよね。
4: ゴールキーパー顔。
2: 愛知県のゴールキーパーみたいな。
3: なんか言いづらいっすねその後。
4: でもいつも小学校の時サッカーやってキーパーでした。
2: あ、そう、う
3: ん。当たってるじゃないですか。
2: めっちゃキーパー顔だもん。
4: キーパー顔ってあるんすね。
3: いや、まあ、キーパー顔の方がいいっすよ。ボール顔。
4: ボール顔より確かにね。
3: しかも空気入ってないから。
2: ちょっとさ、なんかぶつかってみた
4: なんか。そっか俺。
3: なんで僕がただ単に顔掴まれないといけないさあ本日この楽屋に遊びに来てくださいました王冠番さんをご紹介します。世界で唯一のちょんまげ落語家こと立川志の八師匠です。
5: 王冠番ですどうも立川志の八でございます。
2: いや、ね、世界で唯一いる
3: 世界で唯一、まあ、日本で唯一は世界で唯一ですから、
5: ね、大きくしていこうみたいな、ね、いやありがとうございます。なんか言ってくれて嬉しいです、
2: はい、もうこれ、ね、何年ぐらい経ってますか。
5: 4年やってます。
3: 4年すごい。
5: 4年だから本当にワールドカップ来るよみたいなそんな感じ
3: エントリーするところは誰もいないです。師匠しかいないです。エントリーするところが
2: 今日も、まあ、SNS でなかなか志の八師匠に会えないじゃないですか、はい、うん、お会いできる機会なくて、はい、でも SNS ではよく見てて、はいはい、ザンバラとは言わないけどもこの言ってない、
4: はいはい、
2: で帽子かぶったりとかその姿をとかもそっちも見たりするんですよ。
5: あ、嬉しい。
2: でラジオで今日言ってくれてるんですよ。
5: なんかプレッシャーを感じるじゃないですか。台本送られてきて、うんうんうん、世界で唯一のちょんまげ一番ラジオで無駄な頭
4: 知らないからね。
2: なんですかね、ずいぶん前からするとすごいちょんまげがしっくりくる顔になんかちょんまげに合わせて顔も変わってきた感じなんですよ、なんかね、あのお肉のつき方とかもなんかすごいちょんまげに合ってきた。
5: いやちょっとお肉のつき方がやべえんすよ。
4: やばいやばい。あの4年でね、だってちょんまげにした時の映像とか見ますと、うん、
5: はい、
4: なんかね10キロぐらい違うんじゃないですか。
5: あ、違うかもしれない。
3: そんなに、そんなについたんですね。
5: そうなんです。
2: これはもうパッとできるんですか。その
5: 1時間ぐらい言うのにやっぱりかかりますかね。
2: え、この酒焼き、
5: はい、
2: これは
5: 一応ね自分で電気シェーバーでやるんですよ。
2: 電気シェーバーでやるの
3: は現代ですね。
5: そこはねもう文明の利器。
4: 結構だから頭皮荒れてる時よくあるんですよ。
5: 肌削って身を削って
2: ちょうど僕先月武将毒を覚えたんですよ。
5: はいはいはいはい、はい、
2: で満喫さんから教えていただいて、うん、でセンスでカミソリの持ち方とか、うんうん、でこういうここに頭があってこうだよっつって言って、うん、って言っても僕見たことないから絵が浮かばなくて、うん、こんな感じですかとか言って、あじゃあ想像で篠原チャイさんを目の前に置こうって言ってすごい綺麗な仕草が出てきた。
5: 知らないところで俺の頭に
2: でもこれ電気シェーバーって言われたら多分仕草変わっちゃうんだろうね。
5: いやそれがやっぱね3日4日ぐらいにはやっぱりやらないとダメなんですよ。まあ仕事の時はいつもやるんですけど、で電気シェーバーだと長い毛を剃っていかないので、
4: うんうん、
5: だからもう境界線にババババババっていけるから、
2: あーそっか、
5: 想像できるのかなこれ聞いてる人
4: 長いのお聞きの皆さん、
2: めっちゃ長いのってダメですよね。
5: 長い毛いかれたらおしまいじゃないですか。だからその短い毛だけいけるように電気シェーバーでガガガガガガガガガっていってる。
4: こちら感謝さっきその下ろしてる方の話もしたじゃないですか、うん、今落ち武者スタイルの、うん、地方とか2人で仕事行くじゃないですか、うん、朝食会場そのまんま来るんですよもうだからもう僕慣れたというか、はい、慣れてもないですけどあの時のだからもう迷惑防止条例に引っかかる。
5: いやだからさ、だから銭湯とかねスーパー銭湯とか行く時にちょんまげで行ったことはないんですよ。でも下ろしてただ湯船にその浸からちゃいけないから一応湯って軽くね行くんですけど、脱衣所とかって下ろすじゃない、すげえんですよ目線が。
3: いやそりゃそうでしょ。
5: だってロッカー開けて閉めたらさ隣にこいつが うわーみたいな。
4: そうだな。
2: そりゃそうです。
4: 結構やっぱだからちっちゃい子を連れてるご両親とか結構目隠しますもん。あの、

0: 見ちゃダメってねえ、目合わせちゃダメって
1: ちょっと待てよお前
2: ではないでしょ、それ
1: 昔の人に聞かしたいね江戸時代の人たちに今こうなってるよっていうの本当にだからこの間だってそう、それで初めてその北海道に行った時にいい温泉というかあるから、はい、ポカスカジャの玉真也さんと一緒に行ったわけですね、はい、うん、で玉さんがこの温泉はすごいいいからって押してくれるんで、ああでもちょっと時間ないけどって朝入ろう、ただスケジュール逆算して落語会の逆算して朝言うわけですよ、はい、言った後に入ろうってことになったんで、そしたら朝のそら銭湯に来るお年寄りの方々がいるんですけど、みんなこっちをガッて見てこのうつろな目をしながら近づいてくるの
0: 近づいてくる
1: 進撃の巨人進撃の老人が怖くて、
0: なんか歌舞伎座でも素敵なお声掛けをいただいたんですよね、
1: え
0: 歌舞伎座でも歌舞伎見に行った時に言って、
1: うん、あそうそうそうそう、なんか若い子がだからロビーね休憩中に行くじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 言って見に行ったんですって歌舞伎を、
1: そう
2: 歌舞伎ね歌
1: 舞伎ねそれで、あの休憩中にまあいろいろね見てたら、その若い子がその男の子がじーっと見てるんですよ、15メートル先ぐらいから、でうわ見てるけど、いや来いと、そこまで見てるんなら
2: それもいいですね、来いと、
1: 来いと、怖くないから来いと、でもやっぱ勇気振り絞って来るわけですよ、でこうやって僕のところに来て、武士の方ですか武士の方がいるなら俺も紹介してくれよ
2: どうにか武士とお近づきにならなかった
1: んでしょうね、何だったんでしょうねあれね武士でもないけどねこの頭も
0: 職業武士いいっすね職業
2: いろいろあるじゃないですか、なんか何とか言うとか、なんか旦那が言うやつとか、
1: うん、若
2: 旦那がやるやつとか、そういうのとかもなんか自分でやったりするんですか、
1: で一応だからその時代劇のそのカツラをね、
2: はい、
1: 言ってくれる人が最初にこう言ったわけですよ、
2: 床
1: 山さんに、床山さんにでいろいろこうやって今までの文献だなんだっていうのを見せてもらって、はいはい、なんか微妙に違うんですよ、
2: はあ、
1: 少しのこの曲げの形でも全然違ってくるので、はい、昔の人はそれで見分けてたのかなとかって思いますよね、だから芸人のちょんまげの言い方とか、
2: あそれもあるんですか、
1: あ
2: るそれまた町人とは違う
1: んですか、だからなんかこのタボっていうかこれが芸人だとなんか結構長くこう出てるとか、
2: へえ、うん、あその下の方もなんです
1: か、上のちょん
2: まげだけじゃなくて、
1: そうこっちの横の膨らみとか、
2: お侍ちゃんってあの芸人さんもいらっしゃいますもんね、
1: はいはい、はいはい、
2: もうあのじゃあ日本に2人ぐらいですか、
1: いや
2: もっといるんですか、
1: 大体30人ぐらいいます、
2: そんなにいるんですか、
1: でこの酒焼き、ね、ここちゃんと剃って、はい、自分の髪の毛で曲げを言わないと入れない LINE グループっていうのは存在する、は
0: い、ちょんまげ LINE グループ
1: っていうのがあるんですよ、今大体30人ぐらい入ってます、
2: へそんないるんですか、まあ、一般の方ではないですか、
1: 普通のそのサラリーマンだとか例えば銀行員だとか、
2: あいない
1: ないですよね、
0: なんか農家の方とか多い
1: って言ってますとか、あのフリーランスの、うん、まあ、芸人さんもいらっしゃいますけど、うん、僕の知ってる限りではそのぐらいかな、
2: その中でもヒエラルキーじゃないですけど一目置かれてるとかあるんですか、うん、あいつはすごいみたいな、
1: いやいますね、だからその LINE グループを立ち上げた人とか伝説のちょんまげみたいなねちょんまげのことならあの人に聞けみたいなご隠居さんみたいな
2: ちょんまげでご隠居
1: 人はねいますよ、
2: あそう
1: ん、うん、いますいます、
2: おいしいな、国内で30人
1: ぐらい、
2: やっぱそれやっぱ一致団結してるんですか、やっぱお互い、
1: でもなんかやっぱそれぞれなんですかね、もっとこう活動していこうっていう人たちもいれば、は
2: あ、
1: その遠目で、ね、見たいっていう人たちもいるので、
2: あそうですよね、
1: 僕もねそんなこと言いながらそんなには関わってはいないんですよ、一応入ってはいるんですけど、
2: 確かに広めたくてみんなにもう日本人なんだからでやってもらいたくてやってるわけじゃないですもんね、
1: まあ、特に僕はそうなんで、
2: そういう気持ちの人も
1: 落語家にもう一人いたら俺も嫌じゃないですか、
2: あ確かに、
1: うん、だからもう増えないでくれと思ってます、
0: いやいや
2: 絶対増えない、
1: 隣の猫の椅子を猫もなんとか指示する
0: 大丈夫、そんな不安に思わなくて大丈夫です、
1: 誰かが狙ってんじゃねえ、
2: その椅子めっちゃ高級なの置いてあげても誰も座らない
0: 絶対座らない
2: 、はい、では、ここで僭越ながら私
3: 佐藤がまだプロフィール言ってねえって
0: 言ってない、
2: このまま終わっちゃうんで一回
3: 今のところちょんまげの人だからね

0: ちょんまげで終わ
1: ったんですよ。プロフィールあったんですね。
0: そうなんですよ。篠八師匠のこの簡単なプロフィールをご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
0: 篠八師匠は1974年の、横浜生まれ、はい、お父様がホール寄せの席亭だったため、幼い頃から志ん朝師匠、枝雀師匠など名人たちの講座に触れながら育ちます。デザインの専門学校を卒業後、ホール寄せの手伝いなどをされていましたが、2000年、26歳の時に志の輔師匠に弟子入りされます。2009年に2つ目に昇進、2011年相模原若手落語家選手権で優勝、2018年真打ちに昇進されました。NHK では2017年から E テレの日本語で遊ぼに十数回にわたりご出演、ジュゲムをアレンジした小話などを披露をされました。トレードマークのちょんまげは2022年から、コロナ禍で髪が伸びた時に思いついたそうです。去年の10月、江戸の旅人の姿で東海道五十三次を歩きながら落語を披露する東海道中膝売り毛という企画を実現させ、大きな話題となりました。
1: ありがとうございます。
2: この、ね、
1: まあ、あのね、これちょっとあのごめんなさい、はい、僕もらってたんですけど、ちゃんと訂正すればよかったね。あのまず26歳じゃないですよ、ギリギリ25歳の、
2: そこ別に
1: どうでもいい話です。
2: めちゃくちゃ別にどうでも
1: あと真打ちも2017年なんですよ。
2: あ、これはじゃあ2017年に真打ち昇進、
1: はい、なんかほらね、やっぱそこナイーブな年頃じゃない。
3: ナイーブな人ちょんまげにしないから、ま
1: あ、ね、だからその微妙なところちょっと気になって
2: これは大事
1: か。あともう一つね、あの東海道地膝売り芸という企画を実現させ、大きな話題となりました。そんなに大きな話題でもありません。
2: いや話題になりましたよ。めっちゃ僕
1: そんなことないでしょ
2: う。 SNS で兄さんの発信見て、こういう工程で行きますみたいなあったじゃないですか、うんうんうん、
1: はいはい、
2: あれスクショして、うん、自分の手帳を照らし合わせて、うん、どこに行けるかなって、どっかに行きたいと思って、そしたらめっちゃ真逆の行動を僕始めてたんですよ。兄さんがなんか、あ、ここだったらあか東海道行くかもっと思ったら、うん、全然もっと先行っちゃってたり、やっと静岡とも今度兄さんも奥の方行っちゃってたりとかで、うん、はい、全然あもうピンポイントないわっつって行けなかったんですよ。すっごい行きたかったんですよ。
1: 来て欲しかったですね。
2: めっちゃ面白かった。だってあれですよね、次の現場に間に合わないから、うん、タクシー使って現場行って、うん、でも歩かないといけないからもう一回戻ってそこから歩いて、
1: うん、そういうのありましたよ、ね、
2: それやってロス作っちゃって、また次の現場タクシー行かなきゃいけなっちゃったりとかっていう、
1: そうそうそういう電車も使っちゃいましたしね。でも結局また戻ってきて歩き出すっていう。
2: いや辛いです
3: ね。それ歩くのがだからやっぱ目的というか、絶対
1: 一応だから東海で、ね、今旧街道ですよね、うん、旧街道は、うん、あの全部歩くっていうのが、うん、まあ一つの目的だったので、
3: 僕だからそのもちろんうちの師匠志の輔もやるっていうのは知ってて、うん、初日出発したのもうちの師匠知ってたんですよ、うん、だ僕その時たまたま志の輔といて、なんか八もあ無事出発したらしいなと。あいつあれだよなと、自転車で行ってるんだよなって。
1: いやいや、考えてみてください。旅装束でちょんまげ言って自転車行ってたら何なんだ。
3: ツールドちょんまげみたいな。
1: それはもうなんかね、ちょっと何やってんの。
3: お茶目なこと言ってました、師匠が。
1: でも、あれだったんですよ。ちょうど去年の10月1日からやったんですね。うん、でも、はい、その3日前ぐらいにちょうど師匠に会う機会があって、うん、師匠すみません、10月1日から行ってまいりますって言ったら、はい、そんなことやるのかって言ってたよ。
3: 初めて知ったみたい。
1: すごい新鮮なリアクション。
3: 素敵ですね、本当に今日は。
2: どれぐらいやってたんでしたっけ。
1: 36日間ですね。
2: 会とかもやったりとかしての36、うん、普通にただ歩くだけだったらどれぐらいかかるんですか。
1: 昔の時代って2週間ぐらいでは歩いてたって言いますよね。
3: 30キロ40キロぐらいですか、1日。
1: 1日そのぐらいのペースで、
2: いやすごいな。
1: でも何でしょうね、昔の人ってでもその今でこそちゃんと橋がかかってますけど、うん、その川を渡るとか、
2: あ、
1: ね、だから天候によっては全然それが伸びたりもするわけじゃないですか、うん、はい、ね、だからそれをね感じながら歩くと、あ、これでもまだなんか楽というか、うん、うん、
2: そうですね、あの川渡る時のなんかあのおぶってくれる、
1: そうそうとかね、私とかね、うん、その絵とかはまだ残ってますからね。
3: でもそんなハードな工程じゃないですか、うん、普通痩せると思うじゃないですか。1キロ太ったんですよ。
1: 太郎ちゃんと言ってくれよ、2キロだ
2: よ。全部ちょっと誤差が出ますね。
1: こいつが調子いいんですよ。もうやるっていう時に、なんかこいつジムとか行ってるから、はい、そのトレーナーとかいるじゃないですか、はい、で話をしたら、でったいの大体500キロぐらい

0: ら歩いてるわけですよ、うん、歩くから10キロは痩せるって言って、で僕にもそれをね、兄さん絶対10キロ痩せますから、もう見てください10キロ痩せますからってすごい言ってくるわけですよで途中で来てくれたんですよ、はい、太郎が、まあ、仕事の合間縫ってね、で来てくれて、でそしたら全然変わってないわけでも10キロ痩せますってね、あれだけ ね、はい、ね、まあ、大口叩いたもんだから何か言わなきゃいけないと思ったんでしょうね、はい、兄さんむくみは取れましたそんな言葉いらねえんだよ
1: こんなに歩いてて
0: むくみだけ取れました
1: あ、靴はどんな感じだったんですか。
0: 靴はね、わらじで、
1: うわ、
0: あのわらじ用の足袋っていうのがあってね、あ、まあ、それとわらじで行って。
1: 歩きやすさってどうなんですか。
0: いや、やっぱりそのアスファルトは無理っす ね、無理というか、あまり合わないですね。
1: 合わないですよね、やっぱそうですよね、うん、土だった時の履物ですよね。そうそうそう、やっぱりね。
0: ただそのあまりないんですけど、例えば箱根とかね、はい、山道、はい、あの石畳だとか苔むしたところだとかって行く時には、多分わらじが一番履物として優れてるんじゃないかと思いましたよ。全然滑らない。
1: あ、滑るか。あ、そういうことか。
0: 全然滑らないし、その、まあ、ソールね、今でいうところのソールが薄いもんだから、はい、直に感じれるんですよ、その岩だとかその凸凹を。だから本当に歩きやすかったですね、山道は。へー、まあ、舗装されてるところがほとんどなんですけど、昔ながらの、あ、ここが旧街道だったなっていうのがね、分かってくるんですよ。で国道1号線が東海道だと僕も思ってて、でも歩き出したら旧街道ってのは違うんですよね。時々だから合流したりはするんですけど、だから幹線道路を歩いててもその旧街道に入っていくわけですよね。それがなんか匂いで分かるんですよ。あれ、これちょっと旧街道こっちじゃないみたいな。でそしたらやっぱりそっちだったみたいなこととかがなんかね、分かってくる。
1: なんなのそれは。
2: それはすごいっす。
0: だからね、

0: 細さだとか、でだから昔の旧街道宿場町だとかっていうのはいろいろお店だなんだとかっていうのはやっぱ繁盛してたわけじゃないですか、うん、その名残があったりするわけですよ。昔はここにいろいろお店があったりなんかしたんだろうなっていうのがちゃんと残って、匂いで残ってるんですね。
1: それで旧街道って言うんだね。
0: おや？
2: なるほどね。
0: さすがだね。これ立川流でやってませんか？これは。
1: こちらからさ、恥ずかしが
2: って。そんだけやっぱり詳しい、だってそんだけの工程やるとめちゃくちゃ詳しくなるじゃないですか、うん、東海道について。はい、だこの間、アニさんがやっぱりあの売りにしていこうってことで、東海道検定を受けたんです
0: よ、
2: うん。
0: あ、ありました。
2: うん、はい。受けましたよね。
0: はい。はい、落ちましたよ。おかしいなっつって、大体ね100問ぐらいあるんですよ、はいね、で3級だから4択なんですよ、はい、後の方になったら鉛筆転がしてました周りがもう東海道ガチ勢なんで、ね、でも最初ほらなんかこんな頭だし、はい、僕あの実は歩いてきたんですよみたいなすごいっすねみたいな尊敬の眼差しでもみんながどんどんどんどん終わって聞いていくわけですよ最終的に俺だけ言って早く終わらなきゃ早く終わらなきゃ鉛筆転がしそう
1: 最後まで残って
0: そうそうそうそう
1: 面白い
0: 恥ずかしいと思ってでこれが3級2級まであってまだ1級はいないんですって。
1: へえ、いないんですか。
0: ただねやってないだけなんですけど、もちろんそれで多分やれば受かる人はいっぱいいると思うんですよ。
1: ああ、まあ学者さんとかそれはそうですよね。岸野書とかもそうは。
0: でも3級で4択でしょ、はい、それを100問か、はい、2級だともう全部筆記になるらしいんですよそれが、はあ、ありえないと思うん
2: ですだいぶ難しいとか
0: 何往復したって無理だわこれはって俺思う
1: だから1級だと全部英語で書かなきゃ関係ないじゃない難しさのベクトルが違う方向に違うなんか先進まないですよ。あの篠八師匠あの NHK でこの日本語で遊ぼうにも出られたということなんですけど、すね、この日本語で遊ぼうでは話し家庭のコーナーに出られてたということでして、
0: そうそうそうそう。
1: これはどんか思い出と言いますかありますか。
0: 思い出っていうかね、はい、あのほら落語ってやっぱ閉じ込めて。でね、ギュッとなったところに、ね、そのお客さんが満席 で集中してもらってっていう風になんとか会場作りとかもあるじゃないですか、はいね、でもそんなところ一つもなかったんですよ。なんかグラウンドの真ん中とか お蕎麦屋さんの水車が回ってる横だとか、うん、なんかすっげえやりにくかったっていうイメージは思い出はありますけどね。
1: で普段のもう与えられる現場とは全然違うんですよね。
0: 全然違う。で頭に鹿の角つけてるってい
1: う、うん、あ見たことある
2: あります、
0: ね、俺頭に何か乗っけなきゃ出られねえのか本当にそんな感じですよ。
1: これ映像あんの。
3: はい、今日はですね篠八師匠が出演された日本語で遊ぼうの映像をはい、用意してるということなので、まずはそれを見ていただきましょう、はい、ということでございます、2017年7月に放送された回で、都内のお蕎麦屋さんの店先に高座台を置いてのロケだったそうです。
2: 別人だろうな多分17年だから。
0: そうだね、だちょうど痩せてる
1: 前の頭を僕覚えてないですよね
2: 前の頭覚えてるそうっすよね。

ジュゲムが駅名になったよ。お父さんお父さん、電車の旅って楽しいね。あ、楽しいな。楽しいといえばな、次の駅の名前はそれはそれは長くて、それはそれは面白いんだぞ。そうなの？どんな名前？ねえ、どんな名前？教えてやろうか。次の駅の名前はな、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、貝砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、食うねるところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長期有名の長介って言うんだ。どうだ、長いだろう。うわー、長いね、面白いね。でもそんな長い名前の駅ってどんなんなんだろうね。僕楽しみだな。ご乗車の皆様、誠にありがとうございます。次の駅はジュゲムジュゲム五行のすり切れ、貝砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、食うねるところに住むところ。

0: ヤブラコウジのブラコウジ、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの超救命の超助でしたが、通り過ぎました。
1: どういう関係ですか？
2: 友達です。
1: また来てください。
2: はい。
3: いやなんですかね、大変失礼なんですけど、小八さんとか、はい、わさび兄さんで、はい、これ見たことあって、はい、NHK 館があったんですけど、うん、兄さんが出ると NHK 館なくなりますね。
4: だよね。
3: 面白い。いや、すごいな。
5: やっぱテレビ、カメラの向こう側には結構通りすがりのギャラリーの人も集まってるんですか？
4: 全然集まってない。
5: 集まってないんですか？
4: もうスタッフだけ。で、まあ、確かに当日狩りの人はいるんですけど、はい、全然気にしてくれなかった
5: です。そうなんですか？
4: そう、だからそれはそれでね、はい、だから誰に向かってやればいいのか。
3: なるほど、3人お客さんみたいなのいても、はいはい、横からですもんね。
4: そう。うん、で、笑い声もしてくれないから。
5: 場所変えて1日に何本か撮ったりするんですか？
4: で、いや、場所を変えずに何本か撮ったかな。で、次はまた違うところで何本かみたいな感じだったと思います。
3: はい、うん、面白い仕事だよな、この日本語で遊ぼう。
4: いや、でもだから今の七代目円楽さん、はい、ね、で、あとはわさび君でしょ、で、宮治君でしょ、で、小八さんでしょ、ね、あがメンバーだったわけですよ、うん、僕以外に、うん、みんな売れてんだよ、俺以外。
6: そっこちょっと
4: 何その
6: ちょっと今フォローしきれない部分があって、
4: そこはさ、俺お前を録音して言ったんだよ。
3: 今あと僕がみんなでもないなって思っちゃった。
6: さすが。
3: みんなか、はい、と思って。
6: まあでもそうですね、圧倒的に売れてないかもしれないですね。
3: そうだね。そうだよね。
4: そうなんだよ、本当にさ。
5: ここで1曲お聴きください。篠八師匠とポカスカジャンの玉真也さんによるユニット玉八で東海道中膝売り毛。

0: 圧倒的に声かっこいいですよね、やっぱ兄さんの、ね、
1: うん、本当ですか、
0: かっこいいよね、
1: いや
0: 声かっこいいですね、
1: もっと言ってほしいな。
0: ちょ、ね、ちょ、今ちょっとしか褒めてないのに篠太郎さんがもうすっごい面白くなさそうな感じ。
2: そうなんです、
1: いやいやいやいや、
2: こいつね、すげえ褒められるの大好きなんです
1: よ。人を褒めるの大嫌いよ。
0: 今ちらっと見たらびっくりするよ、面白くなさそうな感じ。
2: 虐げられて光る人なんだよ、この人は。
1: 勝手に決めるんだよ。おだてろよ。
3: いや、これちょっとあんまり公にはできないですよ。実はバンドを僕ら組んでまして、
1: 公にできない。
0: じゃあやめてまえ。
3: それはアンジさんがちょっとギターを始めたいっていう、うん、数年前から言って、うん、僕はちょっと高校ぐらいから弾いてたんで、うん、でちょっとやってるうちに弾けるようになって、せっかくだからバンドを組もうじゃないかと、うん、もうちょっと楽器を増やして、でドラムができそうなの僕しかいないから僕がドラムになって、でリードギター、歌歌わないギターはちょっと、はい、別の一門でちょっと弾ける人がいたからそいつにお願いして、結局歌いたいだけなんですよ。結局 でもそれもちょっと
1: やめろよ、そういう
3: 俺は別にリードボーカルじゃなくてもいいんだけども、
1: ただの目立ちたがり屋じゃねえ
3: か。だけどもギターしか弾けないから、まあな、まだまあまあ、あ俺か、僕は歌いたいだけじゃん。

0: 目立ちたがり屋なんだけど、そうそうそう、
1: ね、ただのおっちょこちょいの目立ちたがり屋じゃねえか。
0: いや、そりゃそうやと思いますそりゃそうでしょ。それは
2: 全面に出てますよ
0: そのスタイルで、
1: おかしいな、
0: そのスタイルで。それは
1: あ、そうですか僕のプランとちょっと違う
3: こちらくの楽屋どめき。
0: さあ、というわけで続いてのコーナーはこちらでございます。
3: ここ

0: このコーナーでは古今東西の落語の中でこの師匠のこの演目を聞いてほしいというおすすめの音源を紹介しています。今回は篠八師匠に選んでいただきました。師匠のここを聞いてねこの落語は
1: 桂枝雀師匠の宿替えです。
2: おお、枝雀師匠。
1: はい、僕大好きで。
2: 宿替えって、うん、東京の態度だと
1: 粗骨の釘。
2: 粗骨の釘、あ、すみません、粗骨の釘。はい、
1: 昔から枝雀師匠の、まあ、音源ももちろん聞いていたんですけど、うん、やっぱ生で、はい、見る機会がね、もうあって。
3: 何度ぐらい生で見られたことあるんですか。
1: でも 2,3 回ですかね。
2: でもこれすごいでかいことですよね。
1: いやもうね、なんかすごいですよ。で佐藤君の方がよく聞いてるんじゃないですか。
0: もちろんよく聞いてます。はい、でも映像でしか見たことは、
2: 生はない、
0: ね、はい。
1: なんかね、ホールの中で笑いがとぐろ巻くぐらいの、もうすげえ、何言っても面白いみたいな感じだったんです、イメージでね。
2: それを感じられるのって生だけですよね。
1: そうですね。
2: どんなに、ね、そうそう、新潮書とかでも映像で、うんうん、うわすげえわーとか面白いわーとかって思えても、うん、はい、自分以外のみんながどういうことで、うんうん、現象みたいな感じを感じられるのってやっぱいかない、そこですよね。だ、そうか、それがあのお父様のホール落語のお席で、うんうん、僕も使ってもらってんのよ。
0: ああ、そうなんですか。
2: そう、
3: かなり老舗ですからね。
2: いただいてる。
1: まあまあまあまあ、その横浜ではね、うんうん、そうなんですよ。
2: そうで、それで新潮社、枝雀社、そういう人たちを子供からの時から見てるんですもんね。
3: うん、これは袖で見てますか。
1: いやいや、もう客席です。
3: 客席。
2: いや、
1: はい、
3: そういうのをちっちゃい頃からこう見てて、なんでこういう風になっちゃうんですかね。
1: いや俺も聞きたいよ。
2: くらいすぎってよくないんだよね、何事もない。
1: そうね、なんかとろけてんだろうね、なんか大事な部分がとろけちゃってるんだろう。
0: さあ、それでは桂枝雀師匠の宿替え、1979年12月に放送された上方落語小屋というラジオ番組での講座です。今日は終盤、隣の家に上がり込んだ男が関係ない夫婦の馴れ初めを語り出すところから下げまでをお聞きください。
4: つかんことを尋ねますが、お宅は奥さんおられますか。一人おりますが、うちにも一人おるんです。いやー、今あんなおるい顔してますけど、若い自分がちょっとしたおなご出して、話題の前住んでた家の路地角に最上藩中でひっちゃんがおわして、実はあれひっちゃんのおなごし出したんです。町内の若い者が寄って、最上屋のおなごしをやってなこと言うて、みんな目つけておったんで、ところがどういうもんですか、私が仕事にいたり帰ったりする時にあの路地角へ立ち寄って、わたいの顔見て「チャレグッと言うよりはわたいも僕の顔見て「チャレグッと言うてたんで、ほたあの手体のまたはんご存知ですか。ご存知おへんか。わたいよう知ってる人ですけどね、この人があのおなごしとお前とまあ取り持てねえか言うてくれたんですけど、まあ人さんの世話になるよりも自分らの手で吸わしてしもた方がええやろうとこうしてね、ある日の晩にあった老人のとこのあのゴン箱の上にね、ちょっとかけたお茶碗とお酒と持ち寄って、三三九度の杯の丸ごとしたてなことでね、何を言うてなんのご用事は何でんねん。そんなんできたやってね、初めは仲良かったんです。いえ、私の帰ってくるの待っとりまんで、カカがね、一緒にお風呂へ行きまんで、二人でね帰ってまいりましょう。お風呂でも先どっちかが先出たら後のもん待ってまんで、で、一緒に帰ってきましょう。ぼちぼち二人でお酒を飲みまして、二人で御膳いただきまして、二人でどさっとこう寝まんのです。朝起きましたら、私が仕事に行きかけるとね、あんたいたらいかん、いたらいかんって仕事やがな、仕事でもたまには休みなはれなんてね、3日に2日は休んだりしまんのにね。いえ、休んださかい

0: 言うて何するっちゅうわけおおへんけどね、わたいがぐるっと横になってる横手でね、たか一生懸命針仕事しよんの。ちょいちょい手止めよってね、
1: あんた、
0: うん、用事か、
1: 用事と違うの、ちょっと読んでみたかった。
0: あー、うん、何を言うてたんだ。ご用事は何でんねん、ご用事は。それぐらいできてんけども、18年も連れ添うたらあきめんな。この頃はもう一言言うたらとことぐらい口答えしよんので、今もあんまりあったごでごで言うもんでね、釘打ってたんですけど、とうとうその釘打ち込んでしもたんでんねんが、お宅にその酒が出てまへんやろか。あーたの用はそれかいな。大層な人やな。釘はどねへん打ったんで、日めくりのかかったらちょっと横手でんねん。あんたとこにどこに日めくりがかかったのかうちから分かりまへんのに、とりあえずうちに帰って、どこならどこ、ここならここと叩いてみなあれ。あへがよ、えらい詰めてきたわけ、ありがとう。おい、おとらんの叩き合わせ、うわここならこう、うわどこならどこ、うわい、分かった分かった、かか出てきてみ、隣行きよったやつだいぶにアホやあれ。声聞いたら分かるが、アホ声がしたるが、奥がなんじゃガタガタ、おら、おら、おぶったんがエロ揺れたるが、そ何をすんにゃ、うわっと、わかった、おぶったんが倒れる、何をしようってんの。ありゃあ、阿弥陀さんの頭の上からニューッと釘が出たるがな、なんちゅう大胆なことすんねやいな。もうちょっとで阿弥陀さんどたま行かれなはるとこやで、危ないことしよったな。お隣の、いや大きに大きにやねん、いっぺんおぶったみなれ、おぶったんを、おぶったんを、ああ、お宅は新州ですか、ほっといてくれ。そんなこと、阿弥陀さんの頭の上見てみなはれ、阿弥陀さんの頭の上を、阿弥陀さんの頭の上、ああ、あんたとこあんなとこにほうきかけまんのか。あんたがおったくんやがな、あれから入るとこれ出ますかな、路地みたいにいいな、謝んなよ、謝ったさかいと言うてこの釘が抜けるわけやない、まあよろしい、あっさりした人やな。あんたのうちには何ですかやな、あなたのほかに釘の一本も打とかという男ではいてまへんのか、あたいのほかに釘の一本も打とこと、よう言うとくなった、よう言うとくなった、わたいの親父3年前から腰が痛いっつって寝てまんねんけど、今日らみたいな日にうろうろしてて怪我でもしたらいかんちゅうて、前の家の2階へむしろ引いて寝さしたまま、それ連れてくんのんころっと忘れた。そんなことをしなあんな、どこぞの世界に我が親忘れる人がおますかいな、親忘れるかいなんて大和へ、酒を飲んだら我を忘れてしまいます。
2: ありがとうございます。面白いな、
3: いや、
2: ね、
3: いやだからこの下げで聞くの初めてですね。
2: あ僕
3: ね、
2: これそうですね、僕聞いたことないです。
3: いつもやっぱりほうきかけに来なくちゃいけない、うん、で多分下げると思うんですけどね、
2: うんうん、これは
3: 貴重なものをすごい聞き、
2: 本来の下げなんですか、
4: なんか我を忘れるの方が本来っていうふうにうちの師匠は言うてましたけども、はい、でも家に私も紫雀師匠の DVD あるんですけど、うん、はもうほうきで終わってますね、ここまで入ってないです、
3: そうだよね、
4: はい、
3: そうだよね、
4: はい、昨日の夜7時25分から放送された蔵出し名人会は六代目春風亭柳橋師匠の粗骨の釘だったんですが、今の紫雀師匠同様、酒を飲むと我を忘れるで下げていたそうです。
3: へえ、やっぱじゃあそうなんだ、
2: ね、じゃあこっちの人でも東京でも、いや、
4: そうですね、
3: もともとの酒はそうなんですね。
5: そうですね、こう見ると。
4: それが25日夜7時25分までラジルラジルの聞き逃しサービスでお聞きになれます。
3: うん、あ、これは聞きたいな、
2: これはぜひ聞きたいですね。
3: うん、そもそもね、紫雀師匠もすごいビジュアルの人じゃないですか、はあ、でリアクションというかその仕草とかも大きいし、うん、はい、だそれも含めて目でも楽しめる、うん、てか見えた方がもっと楽しめるんですけど、うん、はい、でもこうやって音で聞いてもやっぱすごい面白いなって、ね、
2: なんか見てると僕基本映像なんですけど、うん、僕って落語聞くのって耳だけでちょっと苦手で、もうなんか面白さが圧倒的で、音だけでこうやって改めてちゃんと聞くとうめえんだなっていう、
3: ちょっと待って、
2: うまいことを映像だとその動きがうまさを邪魔して、
3: ね、今すごい失礼なこと言ってる。だからあれ、長田先生、長田先生っていらっしゃるじゃないですか、はいはい、ね、落語作家のね、はい、

0: だから米朝首相と紫雀首相を比べて、なんか米朝首相の方が なんか本流というか、
1: はい、
0: なんか正統派のような感じだけど、でも実際その音の強弱だとか、それをなんかはっきり言ってるのは米朝首相の方が言ってるんですってね。で紫雀首相の方がもう淡々と実はやっている。
1: あ、
0: だからそういういろんな入れ事だとか、なんかああいう口調だとか、うん、で俺らその意味はごまかされちゃうけど、実は淡々とやられているのは市役所のやられてるんですよねみたいなことをおっしゃってたのがすごい。あとやっぱね、市役所はその夫婦がめっちゃいいんですよ。ね、今聞いててもやっぱ旦那が奥さんのこと好きなんだなってのはわかるけど、で奥さんもなんでこんなね、うん、ダメな粗骨な夫をね好いて一緒になったのかっていうのがちゃんとなんかね、うん、その匂ってくるんですね。あ、好きなんだこの人のことがっていう、それがねすごい伝わるんですよ。だからなんかね、僕は紫雀師匠がね昔から好きなんですよね。
2: 最初聞いたのって子供の頃っていつ
0: 何歳だった、いつぐらいでしょうね。でも小学校低学年とかだっていうような気がしますけどね。
2: あ、でもそっから最初そういう時、その年齢で聞いた時にやっぱもう面白いだったんですか。
0: 面白いでしたね。
2: すごいな。いや、そのそういう感覚の兄さんもすごいけど、やっぱね、そのか年齢の子をわすごい楽しみにさせる紫雀師匠とか、そう、新潮社もそうだけど、
0: 紫雀師匠は分かりね、面白いが分かりやすいじゃないですか、見た時も、
2: はいはい、うん、落語の名の字も分かんなくて、おもちゃとしては面白い。あのち
0: っちゃいの失礼だった
2: 。ちょっと小学校低学年からするとおもちゃって
0: でもだから
3: キャラクター
0: でキャラクターでもドンってくるからね。
4: さあ、この紫雀師匠の宿替えは来週26日放送の楽屋ぞめきの中で全編お聞きいただく予定です。
2: 嬉しい。
5: こちらくの楽屋ぞめき、
6: こちらくの楽屋ぞめき、こちらくの楽屋
2: ぞめき。篠八兄さんをお招きしての今回の楽屋ぞめきでしたけども、あっという間にお別れの時間となりました。兄さん、ちょっと全然落語の話をしてないんですけどいかがでしたでしょうか。
0: いやーね、本当なんかあっという間でしたね。何の話してたんだろう。何の記憶もないです。大丈夫かな。
4: 時間はだいぶ経ってますよ。
0: ねえ、
4: はい、
0: 何なんでしょうね。
2: ありがとうございます。
0: ね、といってもまあ篠太郎のバーターで呼ばれたんで今日は。
3: いやまあでもバーターですね。

0: 師匠の鹿政談と五街道雲助師匠の小別れをお届けします。
1: ぜひね聞いてください。
0: 同じく25日夜7時25分からの蔵出し名人会は四代目柳家燕師匠の清少香酒屋をお届けします。
2: これは新作ですか古典？
1: あ、知らない
3: よ。知らないよ。
2: 加藤清正、ね、清正のやつか、
1: はい、聞いてみたい。
0: 26日日曜早朝5時20分からの桂文鎮の演芸図鑑は三拍子先生の漫才と柳亭小燕子兄さんの新作落語落語の神様をお届けします。
1: 新作やるの？柳亭小燕子さん。
3: あ、そんな感じです。古典、
1: 古典のイメージでした。
3: あ、そうですか。
1: 新鮮。
0: 番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間26日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは落語二席をたっぷりお楽しみいただきます。先ほど一部をご紹介した桂枝雀師匠の宿替え、そして先々週こちらも一部をご紹介した先代雷門助六師匠の長短です。
1: ありがとうございます。篠原茶屋さん、今日本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: またぜひお願いいたします。よろしくお願いします。
3: どうしようかなと思ってます
1: 初めてだ
3: いや、ぜひぜひお願いします。
1: またお願いします。皆さん次回もお楽しみに。柳亭小痴楽でした。
4: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今日午前、神奈川県三浦市の沖合で遊漁船から火が出ました。海上保安部によりますと、乗っていた人たちは全員避難し、けが人はいないということです。今日午前11時半ごろ、三浦市の沖合で遊漁船から火が出たと船長から海上保安部に通報がありました。NHK のヘリコプターが午後0時20分ごろに撮影した映像では、船から黒煙が上がる様子が確認できます。横須賀海上保安部によりますと、船には当時釣り客などが乗っていましたが、近くにいた別の船に救助されて全員避難し、けが人はいないということで、海上保安部が状況を確認しています。大雨の影響で、栃木県足利市で土砂が流れ込んで倒壊した住宅の中から女性一人が見つかりましたが、死亡が確認されました。警察や消防は残る行方不明者の捜索を行っています。栃木県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になり、各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎました。このうち足利市小俣町では、おととい午後10時前、2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、連絡が取れていませんが、昨日夕方、現場から妻とみられる女性が見つかり、今日午前1時前に運ばれましたが、死亡が確認されたということです。警察や消防は昨日から夜を徹して捜索を行っていて、今日もおよそ30人態勢で残る行方不明者の捜索を行っています。現場では朝から消防職員らが建設用の大型機械を使うなどして、瓦礫を取り除く作業が行われていました。一方、この大雨で住宅などの浸水が相次いだ群馬県太田市では、市が水に浸かった家具などのゴミの受け入れを始めました。群馬県によりますと、太田市では今回の大雨で70棟以上の住宅や事業所で床上や床下まで水に浸かる被害がありました。市は今日から細谷町で水に浸かって使えなくなった家具や家電などのゴミ、災害廃棄物の受け入れを始めています。粗大ごみの仮置き場には午前中から次々と住民が訪れ、泥や水に浸かって使えなくなった家具や畳、それに掃除機やストーブなどを運び込んでいました。市内で薬局を経営する60代の男性は、床上浸水してしまって仕事に使うものが湿ってしまった。

0: 作業を続けていますと話していました。自宅と会社が床上浸水したという60代の男性は、普段の生活で使っている家財道具などが全部水に浸かってしまったと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に11キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近を先頭に12キロ、県央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島方面からの内回りが11キロ、外回りは8キロの。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時の NHK ニュースです。イラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日連続となるイランに対する攻撃をアメリカ東部時間の18日午後11時半、日本時間の今日午後0時半に完了したと発表しました。中央軍は今回の攻撃について、ヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしていて、イラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルやドローンの貯蔵施設などを攻撃したほか、ヨルダンでアメリカ軍兵士を攻撃した革命防衛隊の部隊も標的にしたとしています。アメリカ国務省は18日、中東地域の緊張の高まりで予期せず事態が悪化する可能性があるとして、世界各地、特に中東地域に滞在するアメリカ人に対して一層の注意を払うよう呼びかけました。中東地域の内外でアメリカの外交施設が標的になっていて、イランを支持する勢力が世界各地のアメリカ人やアメリカの関連施設を狙う恐れがあるとしています。アメリカのメディアは国務省が世界各地のアメリカ人を対象に注意を呼びかけるのは、アメリカとイスラエル、それにイランが攻撃の応酬を繰り広げた今年3月以来だと伝えています。サッカーワールドカップ北中米大会は19日に決勝が行われ、スペインとアルゼンチンが対戦します。アルゼンチンのエースメッシ選手の地元は大一番を前に盛り上がりを見せています。メッシ選手が幼少期を過ごしたアルゼンチン第3の都市ロサリオで18日披露されたのは、メッシ選手の背番号10の巨大なユニフォームです。ユニフォームはロサリオ近郊の町で1週間かけて作られ、長さ22メートル、幅は14メートルほどです。消防車のはしごで吊り上げられ空に舞い上がると、集まった人たちはメッシ選手やアルゼンチン代表にエールを送っていました。一方、メッシ選手の地元への贈り物やワールドカップのトロフィーのレプリカなどが展示されている施設には多くの子供連れが訪れていました。老いや姪とともに施設を訪れた40代の男性は、メッシは常に相手のディフェンダー2人を引きつける存在なので、2人が彼をマークしたら味方の誰かがフリーになる、厳しい試合になるだろうがアルゼンチンが勝つと話していました。一方、メッシ選手が幼少期に所属したサッカークラブでは18日もメッシ

選手を目指す子どもたちが盛んにテクニックを磨いていました。9歳のティアゴ君は3対2で勝つ、彼のおかげで優勝できると思う、4度目のトロフィーを持ち帰ってと話していました。大リーグです。ロッキーズの菅野智之投手が怪我人リストから復帰してレッズ戦に先発し、7回途中3失点の好投で今シーズン9勝目を挙げました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はブルージェイズ戦で2試合連続ヒットをマークしましたが、チームの連勝は4で止まりました。一方、ブルージェイズの岡本選手は4打数ノーヒット、三振が2つで2試合続けてヒットは出ず、打率は2割3分4厘に下がりました。試合はブルージェイズが投手戦を1対0で制し、連敗を3で止めました。ホワイトソックスの連勝は4でストップです。カブスの鈴木誠也選手はツインズ戦でヒット2本を打ち、7試合連続ヒットをマークしました。カブスは6対2で勝って、通算成績は55勝43敗となり、勝ち越しを12としました。レッドソックスの吉田正尚選手は、本拠地ボストンで行われたレイズ戦に代打で出場し、内野ゴロで打点を挙げて逆転勝ちに貢献し、チームは12連勝です。メッツの千賀滉大投手は相手の本拠地フィラデルフィアで

0: した。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: ハッピーアニバーサリーマイルス・デイビス帝王のメドレー。2026年に生誕100年を迎えたジャズの帝王マイルス・デイビス。マイルスを知ることはジャズを知ること。帝王と呼ばれたマイルスの音楽はジャズの魅力をあなたに伝えます。これは生誕100年を迎え、これから先も輝き続けるであろうマイルスの作品から、彼のトランペットの響きを途切れることなくお楽しみいただく番組です。音楽ジャーナリストの小川隆夫です。今聴いていただいているのはサムデーマイプリンスウィルカム、いつか王子様が。1961年の録音でジョン・コルトレーンがゲスト参加したことで知られています。マイルス・デイビス帝王のメドレー、オープニングの曲として選びました。

Once Upon a Summer Time、 1962年のアルバム Quiet Nights 収録。このアルバムはマイルスがブラジル音楽にチャレンジした作品です。ギル・エヴァンスの幻想的なオーケストレーションの上で奏でるマイルスのプレイをお楽しみください。

マイルストーンズアルバムマイルス・イン・ベルリン収録、1964年9月ドイツ・ベルリンでの実況録音です。サックスのウェイン・ショーターがマイルス・デイビスのグループに加入します。ウェイン・ショーターの参加でバンドはより自由な演奏フォームを手に入れました。これは彼が入って残した最初の作品になります。

続いてはアジテーション、1965年1月の録音、アルバム ESP からお送りします。ウェイン・ショーターが加入した第2期黄金クインテットの初のスタジオレコーディング作品です。スタンダード曲を一切収録せず、メンバーのオリジナル曲だけで構成したアルバムになっています。このアジテーション、マイルスのオリジナルです。

ライトオフ、史上最強の黒人ボクサージャック・ジョンソンのドキュメンタリー映画のサウンドトラック、ジャック・ジョンソンに収録。1970年4月の録音です。ジョン・マクラフリンのギタープレイ、そしてリズムもロックビートそのものとなっていて、まさにマイルス流のロックミュージック。

リトルチャーチ、1970年6月の録音、アルバムライブイブルに収録されています。1970年のツアーを収録したライブ音源と6月のスタジオのセッションを両方収めた作品です。後にブラジルの伝説的ミュージシャンとなるエルメート・パスコアルが参加しています。

ウェンズデーマイルス。1970年6月ライブハウスフィルマーイーストに出演した模様を収録したアルバム、マイルス・デイビス・アット・フィルマーからお送りします。この1ヶ月前にマイルスはキース・ジャレットを迎え、バンドは7人編成になりましたが、このメンバーによる唯一の録音となります。

ブラックサテン、アルバムオンザコーナー、1972年収録です。ベーシストはアレサ・フランクリンやスティービー・ワンダーとも活動していたマイケル・ヘンダーソン。彼のソウルフィーリングに加え、シタールやタブラなどの民族楽器も取り入れたマイルスの新しいファンクミュージックの誕生です。

続いてはメイーシャ。1974年10月の録音アルバム Get Up With It に収録。このアルバムがスタジオ収録作品としては70年代最後の作品となります。

聞こえてきたのはプレリュードパート1。1975年1月、マイルスは3度目の来日公演を行いました。大阪のフェスティバルホールでの昼の公演を収録したのがアルバムアガルタ。ジャケットのアートワークは横尾忠則さんです。この年の9月のニューヨークのコンサートを最後にマイルスは長期の休養に入ります。

バックシートベティです。1981年1月の録音、アルバム The Man with the Horn に収録。マイルスにとって5年間の空白の後にカムバックを遂げたアルバムです。ロックとファンクを混在したビートにマイルスのソロが展開するマイルス復活のサウンドです。

続いてはファストトラック、ザ・マン・ウィザ・ホーンの発表に合わせてマイルスは精力的にライブを開始。1981年6月にボストンのキックスなどで行われたカムバックコンサートを収録したアルバム We Want Miles からお送りします。ブランクを感じさせない素晴らしい演奏です。

Come Get It。 1982年8月ロングアイランドのジョーンズビーチジャズフェスティバルでの演奏です。アルバムスターピープルに収録されています。私小川隆夫もこの時会場でライブを見ましたが、マイルスはオープニングから快調に飛ばしていて素晴らしい演奏を聞かせました。ハッピーアニバーサリー、マイルス・デイビス、帝王のメドレー、この曲を聴きながらお別れです。ご案内は小川隆夫でした。

0: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報と交通情報です。まず全国の天気概況です。前線が北日本付近に停滞します。午後も北海道と東北北部は曇りや雨でしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところがあり、雨が止んでもしばらくは土砂災害に注意が必要です。東北南部から九州にかけては日差しが照りつけますが、山沿いや内陸を中心に所々で雨や雷雨があるでしょう。沖縄は概ね晴れそうです。全国的に厳しい暑さが続くため、熱中症対策をしっかりと行いましょう。注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県、長野県と新潟県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南の風、海上ではやや強く、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南の風のち南西の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南東の風のち南の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。小笠原諸島東の風、晴れのち曇り、波1メートル50センチ。静岡県東部伊豆は南西の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨。山梨県と長野県南部中部は南西の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は西の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。波は1メートルでしょう。今日午後6時から0時までの雨の確率は 40% の予報区、長野県中部 30%、 群馬県北部 20% が東京地方、小笠原諸島、埼玉県秩父、栃木県、群馬県南部、静岡県東部、山梨県、長野県北部南部、新潟県の中越と上越、その他 10% 以下となっています。午後2時の各地の気温です。水戸は 30.2 度、宇都宮 31.4 度、前橋 32.1 度、熊谷 33.3 度、埼玉 33.2 度、東京の都心は 33.2 度、銚子 28.8 度、千葉 31.2 度、横浜 32.1 度、長野34度ちょうど、甲府 34.5 度、新潟は 32.7 度でした。東京は昨日に比べて5度近く高い気温でした。明日は晴れて各地ともさらに暑くなる見通しです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に14キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島方面からの内回りが9キロ、外回りは7キロの渋滞です。

東富士五湖道路上り線の須走インターと山中湖インターの間の加護坂トンネルに止まっていた故障車は広いところに移動しましたが、上り線は4キロ、下り線は6キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は綾瀬スマートインター付近で7キロ渋滞しています。中部横断道の新清水ジャンクションと富沢インターの間の事故に伴う通行止めは先ほど午後2時30分上下線とも解除になっています。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの下り線は南本宿インター付近で乗用車4台の事故の処理が続いています。現場は2車線規制から1車線規制に変わりましたが、横浜横須賀道路の別所インター付近まで7キロ渋滞しています。

3時の NHK ニュースです。今日も西日本や北陸を中心に各地で35度以上の猛暑日となっていて、熱中症への対策を徹底してください。一方、北海道では前線と低気圧の影響で大雨となっている地域があり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、今日も西日本や北陸を中心に気温が上がり、午後2時までの最高気温は京都府舞鶴市で 37.7 度、兵庫県豊岡市と福岡県糸島市で 37.3 度、岐阜県飛騨市上岡で 37.1 度、大阪府豊中市で 36.9 度、島根県川本町で 36.8 度、富山県の富山空港で 36.6 度などと各地で猛暑日となっています。今日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての21の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、北日本付近にある前線を伴った低気圧に湿った空気が流れ込んでいる影響で、北海道では大雨となっている地域があります。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では局地的に激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で水位の高い川や地盤が緩んでいる地域があるため、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。プロ野球と大リーグ両方のドラフト会議で指名を受け、進路が注目されていたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が、大リーグのマーリンズに入団することを表明しました。佐々木選手は今日、岩手県花巻市で会見し、冒頭で、自分自身に力がないことは理解しているが、たとえ失敗だったとしても後悔だけはしたくない。自分の生き方として失敗したかしなかったかではなく、挑戦したかしなかったかを選びたいという思いで決断したと、マーリンズ入りを決めた理由を説明しました。佐々木選手は、岩手の花巻東高校時代、140本のホームランを打った左打ちのスラッガーで、スタンフォード大学で2年間主力として活躍し、プロ野球のソフトバンクからドラフト1位で、マーリンズからは8巡目全体の235位で指名を受けていました。サッカーワールドカップ北中米大会の3位決定戦、フランス対イングランドは、イングランドが激しい打ち合いを制して6対4で勝ちました。この試合は両チーム合わせて10得点となり、 FIFA によりますと、ワールドカップで1試合10得点以上を記録したのは44年ぶりだということです。敗れたフランスは、エースのエムバペ選手が2ゴールを挙げて、今大会の通算得点を10に伸ばし、得点ランキングのトップに立ちました。エムバペ選手は、前半はバランスを崩されてしまったが、後半は本来のプレーができた。それでも結局勝つことができなかった。デシャン監督がこれまでしてくれたことへの感謝を込めて試合に臨んだが、失望させてしまったと振り返りました。メッシ選手との得点王争いについては、メッシ選手は毎試合のようにゴールを決めるし、決勝でも間違いなく決めるだろう。僕もチームのために毎回ゴールを決めようと頑張っている。ワールドカップでこれだけのゴールを決めると全く新しいレベルに到達できる。でも正直なところ、得点王になるよりは決勝に出場したかったと話していました。フランスのデシャン監督は、今大会で退任することについて問われ、過去のワールドカップで選手と監督で合わせて2回の優勝という喜びをすでに味わっているので、不満など何一つないと話しました。3時の NHK

0: ニュース谷口がお伝えしました。
1: こんにちは、佐藤二朗です。何ですか、子供たちはすでに夏休みですと。ちょっと早くない？そうなの？もしもこのカレー臭のするラジオ、カレー臭ラジオを聞いている小中学生、聞いてるかな、小中学生の皆さん、もしいるならば、信じられないかもしれないけど、かつては子供だった私から忠告をしておきましょう。夏休みは意外と短いから、やりたいこと、やるべきことはどんどんやりましょう。明日でいいはやめましょう。いいことを言ったね。このラジオとしては奇跡的に今ちょっとまともないいことを言いました。そして親父になると実感として時間が経つのが早くなります。正直言いましょう、この前正月だったと思ってます。本当だよね、この前だよね、正月って。なんでいつの間にか夏になってんの、という冗談じゃないというふうに思っておりますけれども。というわけでタイトルコールいきましょう。佐藤二朗と親父の時間。改めまして佐藤二朗です。毎回えりすぐりの親父をお迎えしている親父の時間。今回のゲストは俳優の温水洋一さんと戦場カメラマンの渡辺陽一さんです。偶然ですが陽一が2人です。つまり陽一、陽一、二朗のトリオで今日はお送りしていきます。渡辺陽一さんとは、まあ、初めましてですね。言うまでもなく戦場カメラマンの非常にその親しみやすいキャラクターでもね、人気でございます。そして大先輩温水洋一さん、私もいろいろご一緒しております。もう先輩の敬愛する俳優ですけども、まあ、特にがっつり一緒だったのはあれかな、飯花でか立花というドラマでがっつりご一緒したりしております。温水さんが62歳、渡辺さんが53歳、ど真ん中の親父世代です。楽しみですね。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に1曲お届けしましょう。リクエストリスナーの皆さんからいただいております。東京都にお住まいの55歳女性、ラジオネームえりきちさんからいただいております。ありがとうございます。二朗さんは今後の役者人生でミュージカルに出演するという予定はありますでしょうか。私はミュージカルが好きなのですが、ぜひ二朗さんにミス・サイゴンのエンジニア役をやっていただきたいと思っています。二朗さんがエンジニア役で舞台に立つ姿が頭に浮かんでしまったのです。そしてリクエスト曲があります。映画フットルースからケニー・ロギンスの I'm Free です。ではこれからも楽しみにしています。エリキさんありがとうございますね。ミュージカル私何回かちょっと出たことがあるんです。やっぱり大好きですよ。僕も生でですね、生身の人間が歌い踊る姿を見るのは非常にやっぱり楽しい。ですからやっぱりどちらかというと選ばれし、そういう歌とかダンスを選ばれし人たちが立つもんだなって私実感しましたんで、私がミュージカルに出ることはないというふうに今のところ思っておりますので、エリキさん、ミス・サイゴンのエンジニア役をやっている姿が、舞台に立っている姿が頭に浮かんだということですけども、消去してください。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではエリキさん、ではありがとうございます。これ僕の大好きだなね、フットルース流行りましたもんね。お届けしましょう、ケニー・ロギンスで I'm Free。

0: 佐藤二郎と親父の時間。それでは今回のゲストをご紹介しましょう。温水洋一さんと渡辺洋一さんです。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
2: お邪魔いたします。楽しみにしておりました。
0: そうですか。
1: もうこのペース
0: ちょっと皆さん今日6時間くらいかかるかもしれませんよ。
2: 一生懸命早口で話します。
0: そうですか。
1: もう変わんないですよね。
0: ずっと本当に
1: そうですよね。
0: 普段からそうなんですよね。、
2: はい、
0: ね、
2: 日常です。
0: 日常ですよね。まあ、先ほどもちょっと軽く言いましたけど、はい、まあ、温水洋一さんとは私、飯花でか立花の時にですね、はいはい、これね、僕もね、温水さんもアンケートに書いていただいたようなんですけど、うん、よく覚えてる。2人とも一人飲みが好きだから2人で店が被らないようにして、で翌日店の情報交換をした。懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。なんで一緒に行かないんだろう。
0: なので俺はね、一人飲みが好きで、で、まあ、温水さんも
1: それ、
0: ね、はい、
1: そうなんですよ。で終わったらみんなそれぞれホテルにね、バーって帰って、
0: そう
1: で、もう店がなんか23時に閉まっちゃうからとかって、もう2時間もないよとかって思われて、みんな別れてさ、なんか
0: そうなんだよね。
1: で次の日に昨日行った店どうだったとか。
0: そう、いや、それものすごい僕撮影中のなんか癒しでしたよ。
1: ね、僕も本当地方でね、そうやって飲むのは楽しいですからね。
0: そうですよね。
1: ちょっと覗いたら、あ、二郎がいる。
0: いやだ。ちょっとなんで入ってこないんだっていう。
1: ちょっとや、ここはやめとこうとかって邪魔して悪いなと思って、
0: はい、ありがとうございます。懐かしい。そして、はい、渡辺さんと温水さんはつい最近バラエティ番組のロケで横浜ぶらり旅をしたと。
1: そうなんです。
2: そうなんです。温水さんと僕自身がカメラマンとして横浜のバスを撮影する対決番組だったんです。でもやっぱりカメラマンとして、
0: そうですよね、
2: 温水さんの足で稼ぐ情報力とフットワークの速さは圧倒的でした。
1: そんなこと、この間も言ってましたよ。
2: いや、
1: もうこっちはね、プロのカメラマンだから、
0: それはそう
1: だ、連写ができるから、うん、何枚ぐらい今撮りましたとかって聞いたら、もう2000枚
2: 、
0: 面白い勝負ですよね。プロのカメラマンである渡辺さんと、はい、もちろん

0: のカメラマンではないけど、
1: 僕はスマホで撮りましたからね。
0: スマホなんだ、は
2: い、出来上がった写真を見ると、はい、撮り方の違いがよく分かってカメラマンとしてハッとさせられました。
1: いやいやいやいや、そんなことで、だってちょっとその一応番組なのでね、そのどっちのどの写真がいいかって最後優勝を決めるんですよね。ね、
3: そうでしたね。
1: そうだから、
0: ちなみにどうだったんですか勝負は。
1: これもうオンエア終わってるから、
0: じゃあ、あの言って大丈夫。
1: はい、いや僕が優勝しました。
2: ダントツ1位でした。その写真につけるタイトル、うん、このタイトルの言葉が温水さんのやっぱり深い情がもううごめいている、こんな言葉が出てくるんだというあのタイトルですね。
1: あ、いやいやいやいやいや
0: いや、見事に優勝したと。そして
2: ダントツ1位です。
0: いやそうで、まあそれね、はい、はい、さあでね、まず恒例の質問です。親父になったなと思うのはどんな時、渡辺さんどうですか。
2: 僕世界中の紛争地に飛び込む時に、はい、飛行機長距離路線に乗るんですけれども、うん、これまで若い時絶対に機内では眠ることはなかったんです、うん、集中力であったり情報の確認であったり、はいはい、でも年を重ねてくると、はい、眠ろうと思っていないのに飛行機の中で眠ってしまっている。
0: いやでもその、あの僕はね、はい、年を取ったら、はい、眠れないではないかと、はい、眠りたいのに眠れないと、はい、でむしろ乗ったらすぐ寝てしまうのは、はい、むしろ子供ではないかと思うんですが、やっぱりでもそれはなんとなく親父になったなと思うと、
2: は
0: い、
2: これは今まで絶対になかったことだったので、時の重ねてきた実感でしたね。
0: さあその、はい、渡辺さんより、まあ、約10歳、年長者である温水さんは
1: 最近、渡辺さん今おいくつですか。
2: 僕53歳です。
1: あ、53、じゃあ僕今62です。
0: 62、はい、まあ、だから9つ
1: 上。9つか。
0: その温水さんは親父になったなと思うのはどんな時ですか。は
1: い、いやもう本当仕事がね、うん、ない時はもう飲んじゃえって感じ。
0: いいな。
1: 夕方15時ぐらい。
0: 早い早い早い。
1: いや相撲とか好きなんですよ。
0: 相撲、ああそうか、
1: 相撲やってたら相撲見てずっと最初は見てる。あ、もう冷蔵庫からビール出してきて、うわーって相撲に熱中しながらビールから焼酎に変わって。
0: いや温水さんってこういう話をする時がね、すごいなんか声のトーンとかがね、なんかね飲みたくなるんですよ。なんか
1: 昔はね全然こんな早くから飲むなんてなかったじゃないですか、うん、でももう親父だからいいやと思って、
0: いいやつって相撲見ながら飲んじゃえっつって、
1: あと昼間寿司屋とか行ったら、うん、あのあ飲んじゃえ
0: って、ね、飲んじゃえと、
1: はい、美味しい、
0: 常に飲んじゃえと
1: 練習を。
0: いいな。
1: これは絶対若い頃はなかったですね。
0: ちなみに何時から寝るんですか。
1: はい、もう寝る時はね、もう本当3時とかから寝てたら7時半に寝ちゃいますよ。で夜中にまた起きちゃって、そうなんですよ。
0: 夜中に起きちゃうんだよね。
1: 起きてまたそこからまた飲んじゃったりするんですよ。次の日休みだったら。もうダメですね。
0: いやでもむちゃくちゃわかる、はい、むちゃくちゃ気持ちはわかるし羨ましい、はい、うん、最初は、ではいろいろ温水さんのお話を伺っていきたいと思います。温水、はい、さんは宮崎県都城市のご出身、はいはい、少年時代はどんな感じでしたでしょうか。
1: いやもうあんまりアクティブじゃなかったですね、うん、もうどちらかというとインドア派 で、外で子供、周りの子供たちがソフトボールとかサッカーとかやってるのをただ俺は ずっと部屋から見てて、親から心配されて、お前もなんで行かないんだとか、みんな外で遊んでるのにとか、なんかそういう輪の中に入っていくのがとってもちょっと苦手な子でした。だから家の中で漫画描いてたり、うん、インドアな感じでしたよ、はい、
0: でなんかその、まあ、アンケートによるとその高校1年生、はい、1980年ですね、うん、はい、漫才ブーム、ひょうきん族が始まって、
1: そうなんです、
0: それは結構夢中だったっていう。
1: これはもう本当になんか素人の方が、学生でもみんなで、漫才作ったりとかギター弾いてなんか漫談やったりとか、うん、そういうのが流行り始めてて、うん、でそういう素人がこうテレビ の方がテレビに出られる番組とかも増えてきてたん で僕は本当自分から進んで人前でなんかやるっていうのは苦手だったんですけど、なんか声の感じが教頭先生 とたまたま似てて、お前教頭先生のモノマネ絶対できるよとかつって、うん、それでちょっと家で練習したらことのほか評判が良くて、それでうわなで他のクラスからもその教頭先生の、うん、声真似をなんか見に来る、もう今忘れましたけどね、そのセリフは、うん、でもあそれで結構人前でワイワイなんかやるのがすごい快感に なったりとかしてきましたね。
0: 先生の真似するって、うん、結構ねなんかものすごい人気者になるチャンスっていうか、
1: そうですね、その学校の中での話なんですけどね。

0: 部活とかは？
1: 部活はね、本当インドアだったんでスポーツ系のあれには入ってなかったんですけど、なんかその人前でなんかやるのが好きだっていうのをちょっと見抜いた子がいて、でそれちょっとクラスで同じあのクラスのちょっと可愛い子で、僕は思いを寄せていた子だったんですけど、でその子はね美術部の子だったんですよ。美大を目指して、で美術部で一生懸命描いて、その美術部の隣が演劇部のアトリエで、そこで稽古してて、でいつも男子の部員が足りないよ、彼すごい演劇部が困ってると、でその子が
2: 多いから、
1: はい、でその子はぬくみずくんは演劇向いてると思うとか、なんか人前でなんか言って面白いことできるんだったら演劇部に入ったらどうってなんか言ってくれて、もうすぐ翌日に入りましたよ。
2: ちょっとちょっと、はい、つまり思いを寄せてたわけでしょ。
1: はい、そうです。
2: じゃあそのだってその女性は温水さんの人生変えてるじゃないですか。
1: そうなんですよ、
3: 転換期ですね。
1: そうなんですよ、だからその子がそうやって言ってくれなかったら僕演劇部に入ってなかったし、
2: 例えばそれが今の奥さんだったりするとか、
1: さすがにそれはない。
2: いやいや、だって人生変えてるじゃん。
1: そうなんです、そうなんです。それでその子に、後日あのなんか聞いたんですよ、あの時あなたが言ってくれたから俺演劇部に入って、その後演劇人生をとか全く覚えてなかったです、その子。
2: ちなみにそれを、はい、その彼女に言ったのは温水さんが今のように有名になられてた
1: と。そうです、そう
2: です
1: 。
2: あで番組の企画の中であったわけ。
1: いや、たまたま同窓会で会って、久しぶり、もうその時にはもうご結婚されてお子さんもたくさんいられて、でうわ久しぶりで、俺は子供の頃あの高校の時にあなたに思いを寄せててすごい、それでは演劇部に入ったんだよとかっていう話をしたら全く覚えてなかったです。
2: ごめんなさい、どうしても聞きたい、はい、その彼女に当時高校生の温水洋一青年は告白はしたの？
1: しました。
2: しましたよ。どういう感じで？
1: いや、もう昭和なやり方ですよ。直接ね、あの
2: 好きだ
1: とかっては言えないから、で直接ラブレターとか渡すのもあれだから、
2: それも勇気がない、
1: はい、下駄箱。
2: いや
1: 昭和はもう下駄箱ですよ。
2: 甘酸っぱい。甘酸っぱい。いや
1: で、その子が下駄箱を開けるのを遠目から見てました。
2: うわちょっとキモい。
1: キモいですね。で開けてちょっとびっくりして、わって戸惑ってるのを見て、わどうしようとかって、それですぐ隠れて、でも翌日、後日何日か経って俺の下駄箱のところにもうその返事が入ってて、で
2: 何だった？
1: でもあの思いは分かるけど、残念ながらちょっと今はまだお友達でいましょうみたいな感じの、そういう感じだったんですけどね。
2: 素敵な話じゃん。だってその人に演劇部勧められて、もう翌日にはすぐ入って、今もね俳優として有名な俳優になって、ねえ、
3: 温水さん、
1: はい、
3: やりますね。
1: いや、またねさんこと、
3: すごくハッとします。勇気湧いてきます。
2: いや本当だ本当だ。さあ、はい、そしてそこから大学に進学して、大学、まあこれ皆さんご存知の方多いと思います。大学在学中から松尾鈴木さんの劇団、大人計画に在籍、
1: そうなんです
2: よ。まあ活躍が始まるわけですが、ご自身でこれ転機だったなと思うポイントはありますか？
1: そうですね、まあいろいろ舞台は1990年代いろいろやらせていただいたんですけど、ある時ちょっとね、明石家さんまさん主演の、あの舞台呼ばれて、それもたまたま偶然だったんですけど、そこで僕を抜擢させてもらって、まあちょっとさんまさん の目に止めてもらったっていうのかな。でなんか、ま、その舞台の中で漫才をする、漫才の稽古をするシーンがあって、で僕なんでかさんまさんと組むことになって、
2: 恐ろしい、ね、
1: さんまさんと、まあ、もちろんあの舞台芝居の中での話なんですけど、はいはいはいはい、そこでもうさんまさんからの好きにボケていいからみたいなことを言われて、それで、まあ、やってったら稽古場でもすごい面白がられたっていうか、僕はもう震えてたんですよ。震えてたし全然出てこないし、もうあのビビってもう震えながら横でやってたんですけど、それが多分面白かったのかもしれないですけど、それでまあ A で その感じでとかって言われて、それで本番迎えて、で舞台ではもうどっかんもうさんまさんに引っ叩かれていじられてて、それで最初は5分ぐらいのシーンだったんですけど、千秋楽の時にはもう 10分15分ぐらい
2: 3倍じゃないですか、
1: はい、もう笑いが止まらないから、だから笑い終わるまでもう終わりましょうよとかって俺言ったのに、いや まだ今日は最後あの千秋楽やまだやるで
2: っていう感じで、なるほど。
1: その2日後にはあのさんまさんのひな壇 の御殿の番組
2: の方に呼ばれ、
1: はい、もう呼ばれて
2: で、はい、そのまあ、これもご存知の方多いと思うんで、僕も実は知ってるんですけど、さんまさんがぬっくんという愛称をつけて、
1: あ、そうですね、なんとなくあの稽古場でそうやって言ってたのを、まあ、一応テレビで言ってくれたので、 多く広まったんだと思います。
2: 渡辺さんもたくさんバラエティー、はい、出てらっしゃいますけど、はい、

0: あの僕これもう本当によく見るんですけど、あのね、例えばだけど、はい、タカ&トシさんとの旅番組をね、はい、長くやって
1: る、素敵ですね。
0: やっぱりあの楽しいですか、バラエティ番組を。
1: いや最初はバラエティはやっぱひな壇のねあの恐ろしさは怖かった、ね、
2: 緊張感スピード感、
1: 緊張感でも
2: いつ来るか、
1: あの目が司会の人と目が合った時にもうそらしてましたもんこれネタないわと思ってそらしてたりとか、
2: 本当恐怖ですもん ね。
1: ある時にはなんか考えてパッて言ったりできるんですけど、うん、でもそういうひな壇はちょっと大変だったんですけど、その高野投手とねやらせていただいてるのはもう緩い番組なので、
0: ね、肩の力抜いてるから、はい、
1: もう
0: 本当に
1: 台本もね、打ち合わせも何もなく、
0: それが魅力ですよね。でも見てる方に伝わる、は
2: い
0: は
2: い、優しい感じが伝わってきます。歩いてるだけでもなんか柔らかい雰囲気ですね。
1: ありがとうございます。全然もう街の人たちとの触れ合いで、もう20年近くやってるんで、
0: さあ、はい、渡辺さんのお話後半ゆっくりお伺いします。
2: わ、は
0: い
2: は
0: い、
2: かりました。
0: ここで一曲お届けしましょう。温水洋一さんの親父リクエスト、青春時代を思い出す歌は何でしょうか。
1: これはですね、レッドゼッペリンの天国への階段っていう名曲があるんですよ。
0: レッドゼッペリン、レッドゼッペリンが来ましたね、はい、どんな思い出が。
1: いやこれあのもうあの自分のちょっと いところの影響でもう中学校ぐらいの時から、はい、当時なんかヘビメタとか、うん、あのハードロックとかそういうのがあの僕もよく聞いてて、はいはい、うん、でこの曲ももちろんすごい好きだったんですけども、うん、たまたま高3の時にね、うん、NHK のドキュメンタリー番組で、はいはいはい、そのベトナム戦争であの渡辺さんはもちろん知ってると思いますけど、はい、非業の死を遂げた報道カメラマン澤田教授さんを取り上げた番組があったんですよ、はい、その時のバックにずっとかかってて、もう泣きながら、あ、こんな人、こういう人がいたんだとかっていう、そういう思い出があります僕。あ
0: の、はい、これ僕実は今これ台本が目の前にあって資料として写真が載ってるんですけど、はい、うん、僕この写真ものすごい覚えていて、うん、まあ、一応資料として申し上げます。澤田教授さんは、ピューリッツァー賞、もうとてつもない、うん、もう世界的な賞ですけどを受賞したカメラマン、うん、1970年にベトナムでお亡くなりになった、はい、渡辺さんにとっても非常に偉大な先輩。
2: そうですね、当時のこの戦争の仕方、特にベトナム戦争というそれこそ武力が最も最前線で際立っていた戦い、その中に当時のフィルムカメラで記録に残していく、うんうんうんうん、このカメラで従軍カメラマンとして入っていくというのはそれこそもう死を完全に覚悟した上での従軍取材、それを記録に残ししっかりと世界に配信したこと、うんうん、このつながりが出来上がっていることがやっぱり今から見ていても偉大なる、そして当時の取材というのはいかに戦場というものが凄まじかったのか、うん、伝わってきますね。
0: この今資料で見ているこのお母様かな、お子さんを4人こう2人抱きかかえて川を必死に渡ってる写真、うん、これ僕本当に当時見てものすごい記憶にあるから、うん、あ、この写真音高々っていうふうに今思いました、うんうん、はい、では温水さん、はい、曲紹介をお願いします、
1: はい、レッドゼッペリンで天国への階段。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは温水洋一さんの親父青春リクエスト、レッドツェッペリンで天国への階段でした。さあ続いては渡辺洋一さんのお話伺いましょう。渡辺洋一さんは静岡県富士市のご出身。子供の頃はどんなお子さんでしたっていうか、ごめんなさい、これ正岡、これ構成作家の私の隣にいる正岡健一郎がどうしても聞きたがっているので聞きます。喋り方は今と変わらないですか？
1: 了解いたしました。実は僕、話し方なんですけれども、子供の頃から話すスピードがもともとゆっくりで、小学校中学校高校時代はクラスの仲のいい親友からいつも渡辺くん話し方が変だって親友からいつも言われていたんです。
0: 言われていた。
1: でも当時僕自身も幼かったので、親友から言われていることの意味が分からず、そのまま大きくなってしまったんです。でも戦場カメラマンになって世界中の国を回るようになると、世界には言葉がうまく通じない地域がたくさんありました。そんな時に自分が知っている単語を正確に分かりやすく、ゆっくり相手に伝えていくと、どの国の方々もお話を理解してくれたんです。そんな暮らしが約34年間近く続くと、もともとゆっくりであった話し方に拍車がかかり、
0: 拍車がかかった。
1: もっとゆっくりになってしまった、これが僕の現状です。
0: なるほど。僕もこう、実はですね、渡辺さんのその独特の口調というのは、やっぱ戦場カメラマンでいろんな世界の戦場に行っていることが関係してんじゃないかなって、実はねなんとなく思ってたんですけど、まあでも拍車がかかったと。
1: そうなんです。
0: お家でもやはりそういうの口調ですか？
1: はい、家族でもご飯食べる時も、今朝も朝ごはんいただきます、今日の朝ごはんのメニューはサンドイッチでした。
0: そうですか。
1: サンドイッチを一口楽しみ美味しいです、もう一個食べてみる、焼いてみる、そんなスローな朝食の時間でした。
0: いいですねとしか私申し上げない。とてもいいですねと、はい、
2: ゆっくりです。でも、もし戦場とかでなんか危険な目に遭った時に助けてくださいとかっていう時には、その時もゆっくりなんですか？
1: はい、実際には英語で話す時もSomebody's help me, somebody's somebody help me、 いつも言葉に出しているんですけど、僕自身が話す言葉がゆっくりだけではなく動くスピードもゆっくりなので、いざその前線の現場にたどり着いた時にはもう事件は終わっている。
0: それじゃダメじゃねえかっていう。
1: そうなんです。その繰り返しでした。現場に行くと終わってました。
0: いやーそうですか。ですね、もう何を聞いていいか分からなくなっちゃったじゃないですか。恋愛は先ほど温水さんからも素敵な恋愛の話聞いたんで、渡辺さんにもぜひ恋愛とかはいかがでしたか？
1: 僕恋愛は振り返ると、バリでした。遠くから気になる女の子を遠くからじーっと見つめている。

0: そんな小学校中学校高校さらには大学に進学にしても彼女はできなかった。そんな時、うん、僕の親しい友人が見かねて、うん、渡辺陽一に彼女を作ろうということで友人を紹介してくれたことがあったんです、うんうんうん、20代前半の頃、うん、その時に紹介してくれた方にお会いした時、うん、すぐに僕は大好きになり、うん
1: うん、あらすぐに
0: デートに誘ったんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、随分それ行くね。
0: デートに誘った最初のデートは映画のデート。
1: あー、いいじゃないですか、うん、
0: 最初のデートで見た映画のタイトルは、はい、もののけ姫。
1: いいんじゃないの。
0: もののけ姫を見て、ええ、映画を見た後、ええ、その後にお付き合いを告白し、うん、その時のもののけ姫のデートをした女性が僕の妻です。
1: 何それ。まあまあ尺かけて話した甲斐があったね。オチちゃんとしてた ね、はい、意外にも
0: 最初のデートのもののけ姫が今につながり、今は男の子もいて、うん、妻息子3人で仲良く暮らしています。よくもののけ姫、子供と妻と3人で今でもよく見ます。
1: なんだそのいい話は。ちょっとイラッとするぐらいいい話じゃないか。ほんで今朝もあれでしょ、サンドイッチ、
0: そうなんです、
1: 美味しいですって3人で食べたわけでしょ。
0: そうなんです。
1: いいな。どうですか、なんかいいな。
2: でもその初めて付き合った方とね、
0: はい、
2: が今の方ってすごい素敵です。
1: すごいですよ ね、 ね。
0: お付き合い20代前半の頃から、うん、もう今は僕53歳ですので、うん、ずっともう出会った時から戦場カメラマンをしてますということは伝えたんです。
1: ああ、その時から。
0: それでもお付き合いしてくださり、結婚することをご両親が許してくださり、今は家族仲良く暮らすことができています。
1: いや全然普通にいい話です。でもそれ
0: 本当感謝の思いです。
1: だってごめんなさい、いい話を断ち切るつもりじゃないですよ。一応台本通りに進行しなきゃ、台本通りでもないですけど、大学は明治学院大学に進まれて、うん、で戦場カメラマンになったきっかけが大学1年の時にあったとか、これ聞きたいですね。
0: そうなんです、当時学生の一般教養の授業の中で、はい、生物学という講義で先生が一つのことを教えてくれたんです。それはアフリカ大陸の中央部のジャングルの中で暮らしている狩猟民族の方々がいる、その狩猟民族のお話に僕は引き込まれて、ぜひ直接お会いをしてみたいと思い、うん、当時アルバイトで貯めてあった大切なお金でそのアフリカのジャングルにバックパッカーとして飛び込んでいったんです。
1: 狩猟民族に会いに行ったってこと。
0: はい、
1: ええ、
0: ムブティ族という狩猟民族の方々なんですけど、はい、うん、はい、いざ小さなバックパックにカメラや着替えを持ってジャングルに飛び込んでいくと、うんうんうん、当時その一帯ではルワンダ内戦というツチ族、はい、フツ族の民族衝突が起こっていて、そのジャングルの中でたくさんの子供たちが血だらけになって助けを求めてきた、うんうん、でも当時まだ僕は学生で二十歳を過ぎたばかりで、うんうんうん、泣いて助けを求めてきたジャングルの子供たちを自分の手で助け出すことができなかった、うんうん、自分にできることってなんだろう、うん、考えた時に自分の中で膨らんできたのが、子供の時から大好きだったカメラ、うん、写真を使えば子供たちの状況をたくさんの方々に届けることができる、うん、そんな写真を記録に残す仕事ってなんだろう、考えた時に膨らんできたのが戦場のカメラマン、うん、僕は戦場カメラマンになる、その柱が打ち込まれたのがアフリカのルワンダ内戦、子供たちとの出会いが僕の全ての人生を切り替えた最大の転換期でした、
1: うんうん、そして、まあ、その後も戦場カメラマンになって、様々な地域を回られるわけですけども、はい、まあ、いくつかあると思いますが、忘れられないエピソードを
0: 聞きたい。はい、たくさんの危険があったんですけど、はい、記憶に強く刻まれたのは、はい、中東のレバノン、はい、イスラエル、はい、今でも激しく戦闘してるんですけど、はい、当時2006年7月、はい、僕自身がレバノンの首都ベイルトに入り、はい、イスラエルとレバノンのヒズボラの戦闘の記録を取っていたんです、はいはいはい、その時上空見るとベイルト上空がピカピカピカピカ、なんだか花火のように光っていて、うんうんうん、日中です、昼の時間、 あの花火みたいな光ってなんだろうと見上げていると、ピカッと光った瞬間、数秒後に目の前の高層ビルが全部ドドドドドドドドドーンと全部吹き飛ばされて、その爆風の中を逃げながら写真撮り、また逃げながら写真を撮る、このレバノンでの空爆の雨、この爆風と爆音、その地響きのような爆風の中を逃げている、あの2006年の爆風の状況が2026年、今日今もイスラエル、レバノン激しい爆撃を繰り返していますので、あの爆撃の雨は今でも忘れることができません。
1: もう空爆の雨っていう実際に経験なさった方が使う言葉として、もう本当にもうその言葉自体にもこう胸に詰まるものがあるんですが、逆にその仕事をされてきた中で失敗したと思ったことはございますか？
0: 実際僕自身カメラマンとして危機管理、安全というものを常に取材の第一に置き、写真を撮ることは第二、安全が第一と今は心がけています。でも駆け出し時代というのは危機管理という意識がかなりまだ薄い段階で、とにかく前へ前へ、地雷が埋まってもその地雷原を前へ、兵士が登ってくる山岳地帯を兵士よりも前に僕が登ってくる兵士を取る、そういうことをしていたんですけど、そういったことをすることによって怪我をしたり、カメラを取られたり、さらには病気、一番苦しめられたのはマラリア。マラリアに感染してしまい、アフリカのジャングルの中でもう意識が飛んでしまい、自分がどこにいるかわからなくなってしまった、取材そのものの土台がもう飛んでしまい、撮影どころか自分自身の命が危険に落とし込まれてしまった、こんな取材の仕方をしていていいのかと反省したことが、僕自身の取材のやっぱり危機管理の考え方、安全という土台というものが切り替わった瞬間でしたね。
1: なるほど、なるほど。今切り替わったというお話がありましたが、はい、その優先順位といいますか、その危機管理をまずしないといい写真も撮れないという、はい、ことをお話しいただきましたけど、はい、そのご自身のキャリアで、まあ、の転機だったと思うポイントを挙げるとしたら何でしょうか？
0: 僕最悪34年の戦場取材の中で一番の転機は、はい、2003年3月のイラク戦争です。はい、当時のイラクのサダム・フセイン大統領と当時のアメリカのブッシュ大統領が激突したイラク戦争、はいはい、なぜこれが僕にとって転換期になったのかというと、カメラマンとして写真を撮る仕事は戦場カメラマンの柱です。はい、でもイラク戦争の時、最も長期間イラクに滞在していて、写真だけではなく各文章のテキストであったり、映像を撮って編集していく取材の仕方であったり、現地からマイクを持ち、中継でライブ中継で言葉の原稿を組み立てて伝えていく、カメラマンとして現場の声を伝えていく、やり方という選択肢が無限大に広がっていったんです。写真だけではない伝え方が戦場にはある。さらにそのイラク戦争は世界情勢が切り替わっていく大きな歴史の転換期で、世界中の名だたる戦場カメラマンやレポーターが前線に来ていて、CNN、ロイター、AP、アルジャジーラ、アルアラビビア、NHK、 日本からもそうそうたるメンツが中継ポイントに入り、一斉に並んで現場から中継を送っている、その中になぜか僕まで隣に入ってなぜか僕までそこに立って中継を送っている、この燃え立つこの感覚が戦場カメラマンとして大きく切り替わった人生の転換期でしたね。
1: もうだから ね、あのこうやってテレビやラジオでご活躍することももしかしてその戦場カメラマンとしてこう広く伝えるとか、っていうことに役立ってるかもしれない、
0: その入り口が必ずつながってると感触してます。
1: そうか、なるほど。ありがとうございます。まだまだお話をお聞きしたいんですが、ここで一曲、青春時代の思い出ナンバーをお聞きしましょう。渡辺陽一さんの青春を思い出す親父リクエスト、何でしょうか？
0: はい、スティービーワンダーのステイゴールド。
1: 選曲理由は何でしょう？
0: 中学生の時僕ラジオばかり聞いていたんですけど、映画だけを特集したラジオ番組があったんです、サウンドトラックだけをピックアップしたそのラジオ番組聞いている時、アウトサイダーという映画で、あの映画のまさにメインテーマがステイゴールド。
1: ああ、そうか。
0: 僕あの曲中学生の時2年生ぐらい聞いた時、言葉の意味分からなかったんですけど、 リズム感とそのリズムから入ってくる自分に入ってくるこの感覚が、はい、なんて心地がいいんだろうということを、その

0: 音楽を聴いた時僕ラジオをもっと聴いてみようと思ったんです。なんて心地のいい音楽だろう、この曲ってなんだろうと調べてて、最終的にはスティービーワンダーで、今で53歳になった今でもあの時の感覚があります。あの中学生の時のステイゴールドかかった時、あの時の感覚だと思い僕は今日お届けしたいと思いました。
1: いや分かりますよ、すごく。ラジオってほら車運転しながら不意に曲がかかるから、
2: はい、
1: でその時に突然懐かしいとかって思って自分で聴こうと思って書けるわけじゃないから不意にかかって、
0: そうなんです、
1: その時の感覚が、あ、これ中学の時にあの部屋で聴いてた曲だとか、
0: まさにその感覚です。
1: そうなんですよ、
0: 今でも感覚変わりません。
2: なんもうなんというラジオを我々が喜ぶゲストお二人でね、ラジオやってる甲斐があると言いますか、うん、さあそれでは、はい、曲紹介渡辺さんお願いします。
0: スティービーワンダーステイゴールド。
1: いいな、ゆっくりだ
2: な、いいな。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは渡辺陽一さんの青春リクエスト、スティービーワンダーでステイゴールドでした。さあ最後はこのコーナーです。親父川柳。言葉の通りです。親父にまつわる川柳をご紹介していきます。まずはリスナーの皆さんからの作品でございます。石川県にお住まい70歳男性、ラジオネーム北陸のテクノロジジーさんからの、作品です。参ります。うまいな、ごめんなさい、はい、私初見で読んでるもんですからついつい笑い声があのエコーになってしまうということがこの番組ではよくあるんですけども、いきます。振り向けば昔残業今残尿これ昔残業と言った時点でこの番組のリスナーはねもうすぐ予想しちゃうと思ったからなるべく早めに今残尿って言ったんだけどこの番組
1: はよく、いやうまいですね
0: うまいですね。今日は渡辺陽一さんにも一句読んでいただいてます渡辺さんの川柳です、どうぞ。
2: 眠ること、これこそ親父の心技体。
0: いいですね。
1: 深いな。
0: 深いですね、まあ、先ほどね、今まではなかったけど、飛行機に乗るとすぐ寝てしまうという話をされましたけどね
2: 僕今生きてる全ての優先順位の第1位が睡眠です。
0: そうですか。そんな目を向いて言われても
3: どれぐらい寝るんですか。
2: 僕先ほど温水さんが言われていた7時半とか8時ぐらいに寝てしまう、はい、僕も全く同じなんです。
0: マジで、
2: はい、
0: ただ僕は温水さん先輩と気持ちは分かるのは、はい、僕も酒飲みなんで。
3: そうなんですよ。
0: 酒は
2: お酒たしなみます
0: じゃあ3時ぐらいから飲んでんじゃないですか。その時は
2: 早い時は4時です
0: まあ微妙にしか違わねえじゃねえかただ気持ちは分かる。気持ちは僕も飲めですからよく分かります。そうですか。いやさあというわけで、はい、気がついたら親父の時間あっという間です、おしまいの時間です。お二人いかがでしたか。
1: いやなんかねあまりでも親父って意識はしてないんですけど、どういうとこ親父なんだろうとか考えてみると面白いですね。
0: なるほど ねそうかそうか、
1: 楽しいですね。
2: 改めてお邪魔させていただいて、はい、自分の気分は未だに20代です、
0: うん、おっと
2: 気分は20代です。
0: 気分は20代、う
2: ん、パワー満ちている思いはあったんですけど、改めて年を重ねる方がなんだかいいなと今日お邪魔させていただいて噛み締めました。
0: 噛み締め、年を取るのも悪くないと、うん、あよかったよかったね、うん、さあでもね、リスナーの皆さん、はい、安心してください、次回もこのお二人にはご登場いただきます、はい、次回はテーマがあります。まあ親父は、すぐに言ったことを忘れてしまうので、次回も全く前回と同じ話をする危険性がありますのでテーマを作っておりますテーマはふるさと大好き、うん、ね、渡辺陽一さんはふるさとの静岡県富士市が大好きで富士市観光親善大使、温水陽一さんも宮崎県都城市の都城大使を務められていらっしゃいます、はい、ぜひふるさと自慢を聞いてみたいと思います、はい、というわけで佐藤二朗と親父の時間、ゲストは温水陽一さんと渡辺陽一さんのダブル陽一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 佐藤二朗と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二朗と親父の時間、エンディングの時間でございます。いやー政子さんどうでした。温水さん渡辺さんお二方とももそれぞれにも独特の雰囲気が、陽一ってすごいなというね感想を持ちました。でもとにかくお二人とも

0: 渡辺さんは告白した相手が今の奥さんだというお話だったんで、皆さんのですね初恋の話なんかも聞かせてください。その他もちろん親父川柳や親父リクエストも募集しております。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二朗と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二朗でした。皆さんさようなら。
1: 時刻は3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず天気概要です。この後も前線が北日本に停滞するでしょう。北日本の大雨のピークは越えましたが、大雨となったところでは引き続き土砂災害にご注意ください。東日本や西日本は高気圧に覆われる見込みです。今日これからの各地の天気です。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降り、雷を伴って激しい雨が降りそうです。中国地方や四国から関東、北陸は晴れや曇りで、山沿いを中心に急な雨や雷雨があるでしょう。東北や北海道はところどころで雷雲が発生する見通しです。明日の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、ところどころで夕立があるでしょう。九州から近畿と北陸は強い日差しが照りつける見込みです。ただ午後は山沿いを中心に狭い範囲で急な強い雨や雷雨があるでしょう。東海や関東、東北南部も晴れ間が出る見込みです。ただ昼過ぎから夜は標高の高い地域や内陸を中心に局地的に雷を伴って激しい雨が降りそうです。東北北部と北海道は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。明日の気温です。最低気温は全国的に平年より高いでしょう。最高気温は那覇は32度の予想です。鹿児島と福岡、高知は34度と猛暑日一歩手前でしょう。広島は33度、松江は34度の予想です。大阪は35度、名古屋は36度と猛暑が続くでしょう。東京、金沢と新潟は35度で、東京と新潟は今年初めての猛暑日になりそうです。仙台は33度、秋田は29度、札幌は26度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい。はじめに九州沖縄地方の状況です。九州道や沖縄道など九州沖縄地方の高速道路の車の流れは順調です。中国四国地方の状況です。山陽道や高松道など中国四国地方の高速道路も順調に流れています。東海北陸近畿地方の状況です。中国道の上り線は兵庫県の西宮ラジオサービスエリア付近で工事が行われていて6キロ渋滞しています。阪和道の松原ジャンクション方面へ向かう上り線は泉南インター付近で5キロの渋滞です。北陸道は工事が行われているため、特に舞原方面へ向かう上り線は鶴ヶジャンクション付近で3キロ、下り線は今城インター付近で2キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上り線は綾瀬スマートインター付近で11キロ、長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上り線が5キロの渋滞です。中央道は神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に18キロ、国立府中インターで8キロの渋滞です。東富士五湖道路は下り線の須走インターで10キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に13キロ、常磐道の上り線は柏インター付近で事故の影響で8キロ渋滞しています。東関東道の上り線は湾岸市川インター付近で4キロの渋滞です。最後に

北海道東北地方の状況です。道央道は災害のため下り線の長万部インターと豊浦インターの間が通行止めとなっています。なお山形道上下線の西川インターと合山インターの間の

0: して。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 警察によりますと、今日正午ごろ、静岡県御殿場市でグラウンドの付近にある木が倒れて、子どもを含む複数人が病院に搬送されたということです。グラウンドでは当時、少年団のサッカーの試合が行われていたということで、警察が詳しい状況を調べています。 NHK のヘリコプターが今日午後3時過ぎに上空から撮影した映像では、現場のグラウンド付近の林から大きな木が倒れ、グラウンドの一部に覆いかぶさるように横たわっている様子が確認できます。倒れた木はグラウンド沿いに設けられたネットをなぎ倒していました。鳥取県や消防によりますと、鳥取県北栄町で昨日夕方、60代の男性が冷房設備のない農作業用の小屋の中で意識のない状態で倒れているのが見つかりました。熱中症の疑いで病院に搬送され、その後死亡が確認されたということです。昨日の鳥取県内は各地で最高気温が35度以上の猛暑日になっていました。サッカーワールドカップ北中米大会は19日に決勝が行われ、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンが対戦します。試合はニュージャージー州にあるニューヨークニュージャージースタジアムで行われます。スペインは7試合で1失点と堅い守りが光り、準決勝のフランス戦でもエムバペ選手やデンベレ選手を擁する大会屈指の攻撃陣を相手に決定的なチャンスをほとんど作らせませんでした。19歳のヤマル選手や中盤のロドリ選手など一人一人の高い技術を生かした巧みな連携からゴールをこじ開ける攻撃力もあります。アルゼンチンは決勝トーナメントに入って以降、延長戦や大逆転といった劇的な勝利が続き勢いがあります。立役者の39歳のエースメッシ選手は、今大会10得点のフランスのエムバペ選手に次ぐ8得点を挙げています。準決勝のイングランド戦ではゴールこそなかったものの、終盤にメッシ選手のアシストから立て続けにゴールが生まれて逆転勝ちしました。スペインの安定感とアルゼンチンの勢い、どちらが勝るのか目が離せない展開となりそうです。またスペインの強豪バルセロナでかつて10番を背負ったメッシ選手と、現在その10番を背負うヤマル選手との20歳差のエース対決や、メッシ選手の得点王争いの行方にも注目です。スペインが勝てば2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目、アルゼンチンが勝てばあのマラドーナさんも果たせなかった2大会連続の優勝となります。スペイン対アルゼンチンの決勝は日本時間20日の午前4時に開始予定で、 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継します。 NHK1 でも配信します。その決勝のチケットは一般の人たちにとって手の届かないほど高額なものになっています。今回の観戦チケットについては、需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングが初めて導入され、 FIFA の公式サイトにはリセール転売のためのページも設けられています。日本時間18日の時点で公式サイトに残っていた決勝のチケットは最も安いもので日本円で243万円となっていました。さらにピッチサイドの席は日本円で931万円に上りました。民間のサイトでも販売されていて、価格の動向をまとめているチケットデータによりますと、日本時間18日の時点で入手できる決勝のチケットは最も安いものが日本円で155万円となっていて、3日間で 35% 値上がりしていました。チケットだけでなく航空運賃やホテル代なども高騰していて、大会を通じてファンから高すぎると批判が相次ぐ中、その傾向をより色濃く反映する状況となっています。

0: 見どころの豊富な今年の名古屋場所、今日中日8日目を迎えました。昨日7日目終わって幕内では勝ちっぱなしが消えました。最も良い成績が6勝1敗7人という展開。その中では三役以上では横綱昇進を目指す大関の霧島6勝1敗、それから関脇に陥落しましたが10勝以上での大関復帰を目指す青錦も6勝1敗という成績で今日中日8日目を迎えています。すでに幕内前半の勝負を見つめる審判は所定の位置につきました。これから幕内の取組が始まる中日8日目の名古屋市北区 IG アリーナです。ここから今日ラジオの放送では結びの一番まで関脇栃乃若の春日野さんの解説でお楽しみいただきます。春日野さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。実況は私佐藤です。向こう上面からは戸部アナウンサー、そして東西のリポーターは高木アナウンサー、酒井アナウンサーの声が入ってくるという体制でここからお伝えしてまいります。幕内の最初の一番は朝光龍と大青山、3勝4敗同士の両者が今土俵に上がってこれから仕切りを始めようというところです。さあ春日野さん、本当に見どころ豊富なこの名古屋ですけれども、中日まで来ました。連日盛況ですし、土俵どうご覧になっていらっしゃいますか？
1: そうですね、やはりあのね、名古屋というのはね、意外なところはあるんですよ、
0: はい、
1: 昔からですね、まあその傾向がちょっと出てきてるなと思いますよね。
0: あ、少し荒れるようなところもあると。
1: そうですよね、そうですね、当然ね、大の里が突っ走るんじゃないかと思ったんですけど、最初からねちょっとつまずきましてね。
0: そうでした、
1: そう、豊昇龍だってね、
0: 2敗してますね。
1: 2敗でね、前半2敗っていうのはちょっと意外でしたよね。
0: まあ、復活をかける2人の大関がどんな相撲を取るのかという、そこも大きな話題でした。豊昇龍は今日大栄翔、結び大の里は王鵬戦です。さあ、待ったなしの声が聞こえてきました。土俵の木村庄三郎が軍配を返しました。西の土俵が小兵の朝光龍、筋肉質ムキムキの体をしています。東の土俵が長身の荒庄部屋の大青山です。ともに3勝4敗初顔合わせ。十両では2年前の秋場所一度対戦があって、その時は朝光龍が押し出して勝っています。右に朝光龍、左に大青山、時間です。立ち合いです。朝光龍が突っ込んでいきました。大青山が左を差し込みに行きました。左寸大勢下手投げ、勝ったのは朝光龍。左で下手を引いていて得意の下手投げが久々に出ました朝光龍です。朝光龍ここ2日間連勝、星が五分に戻って4勝4敗。大青山は新入幕力士ですが、これで連勝ならず、これで3勝5敗となりました。立ち合いから大青山が今日は引っ張り込みに行って、そして左を差し込もうという動き。朝光龍もドドッと先手を取って頭でぶちかましていってから抱え込まれて左を差して左を下手を引くという体勢になりました。そこから朝光龍が下手を引いて、そうですね、止まることなくすぐに左の下手投げを打ちました。土俵中央で勝負が決まりました。春日野さん、鮮やかに決まりましたね。
1: やはりね、この幕内で活躍しているこの小柄な力士というのはね、小柄な力士特有の思い切りの良さ、スピード、これは兼ね備えた人がやはり活躍はしてますよね。
0: 一つ技を持っていると言いますかね。
1: そうですね、
0: こうなれば勝つという形があるんでしょうね。場所の途中、場所前から腰痛にも見舞われていた朝光龍ですが、場所の途中テーピング腰に貼っていたんですが、今日あたりはそのテーピングもありませんでした。これで4勝4敗となりました朝光龍です。明日の対戦相手は朝光龍は武富士、好成績の武富士。大青山は敗れて3勝5敗となりました。明日は朝乃山との一番です。土俵に西から獅子、東から金峰山が上がって仕切りを始めようというところです。その後の取組です。カズマに6勝1敗の錦富士、御嶽海、残念ながらまだここまで白星がありません。0勝7敗6勝1敗武富士との対戦。伊勢ヶ浜部屋の6勝1敗錦富士、武富士相次いで東から登場です。大野勝に5勝2敗の朝乃山、千代翔馬に阿炎、翔猿に朝白龍、5勝2敗愛知県出身の藤龍河に正代、富士星雲に狼雅、6勝1敗高安に浦。ここまでが前半。中日8日目後半の取組は欧勝馬に若元春、一山本に6勝1敗の琴栄峰、美ノ海に豪ノ山、藤の川に吉野富士、6勝1敗青錦に隆の勝、琴勝峰に5勝2敗の白の富士、5勝2敗関脇熱海富士に6勝1敗大関の霧島。好取組です。 琴桜に平戸海、そして結び前が5勝2敗同士で大栄翔に横綱豊昇龍、結び横綱大の里に小結び王鵬という一番が組まれています。では幕下上位の結果をお伝えします。原則今日4番目の相撲を取る幕下以下の力士たち、海星城に上戸は寄り切りで上戸が勝って2勝2敗海星城1勝3敗対馬灘に大花龍は押し出し大花龍の勝ち3勝1敗対馬灘2勝2敗アクアに富士総大は内掛けアクアが勝って3勝1敗富士総大2勝2敗さざ波に大辻は押し出し大辻勝って2勝2敗さざ波が1勝3敗栃光大に無道鵬はすくい投げで栃光大勝って3勝1敗無道鵬は2勝2敗となりました。春日野部屋で東の幕下5枚目栃光大今日も勝ちました。師匠の春日野さんです。3勝1敗できていますがいかがでしょうか。
1: そうですね、勝った相撲はすべて、自分の思うようないい相撲納得のいく相撲取れてるんじゃないですかね。
0: おっつけからのしぶとい攻めが出てますね。
1: そうですね、相撲はもともとうまいし、あとはもうやる気の問題だと思ってるんですけど。
0: そうですか、
1: なかなかね頑張ってくれてます。
0: チャンスの番付ですし、今土地大会が春日野部屋関取でいますけれども、そこに続いての関取昇進を目指しています。土俵は正面向かって右側、西の土俵が昨日連勝が止まった6勝1敗の獅子です。東の土俵正面向かって左側の金峰山5勝2敗できています。昨日は不戦勝でした。突っ張りから右四つの相撲がよく出ている金峰山に対して獅子、昨日連勝が止まりましたけれども突っ張り右四つと使い分けながらここまで取っています。立ち合いです。立ちました、頭で当たりました。獅子が下から当てがっています。金峰山が突っ張って左の上手を求めた、右四つで左の上手を引いた両者の体勢です。一旦金峰山が寄っていきますが獅子が寄り返した、逆に金峰山が左からの上手を振った、またくるっと体が入れ替わりました。今正面を背にしているのが金峰山です。獅子は向こう正面を背にしています。右四つがっぷりの体勢となっています。両者がともに左の上手を引いています。胸が合う格好となっています。ともに頭をつけるという格好はありません。右四つ両者ともに下手回し上手回しを引いています。土俵中央の引き付け合いの攻防、もう一回獅子が寄っていきますが金峰山が体入れ替わった、もう一つ獅子が寄る、胸を合わせて寄り切り、獅子が勝ちました。力強い相撲を取りました。胸を合わせながら最後大きな金峰山を東の土俵に寄り切っていきました。昨日連勝が止まった獅子ですが連敗せずにこれで7勝1敗勝ち越しに王手をかけました。今勝ち名乗り懸賞金を右の手に受け取りました。手刀切りました。決まり手は寄り切りです。大きな体の両者が体をぶつけ合う形、金峰山が突っ張っていって、そして獅子が当てがっていって、当てがって攻め込んでいって、そこからすぐに両者が右四つに組む体勢になりました。そして両者が左の上手を引くような形になって右四つ胸が合う格好になりました。そこから一旦は金峰山が寄って獅子もそこを寄り返していって、寄り返した後に金峰山が下手から振って体を入れ替えるという形になって、くるくるっと体が入れ替わるような格好から土俵中央、一旦両者の動きが止まりましたが、そこからは獅子が頭をつけようという形はなく胸を合わせて、そして引きつけていって、そのまま最後は東の土俵に金峰山を寄り切ったという相撲になりました。体の大きな2人が右四つに渡り合うという攻防になりました。春日野さん、最初は少し突っ張り合うような展開ではあったんですが、展開どうだったでしょう。
1: 今場所の獅子は、よく前へ出るし、しぶといですよね、
0: はい、
1: やっとちょっと自分のこう体を生かす相撲が覚えてきたのかなと思いますよね。
0: 先場所、場所後に左の肩を手術して、気になるところを少し治療をして、そしてこの場所を臨んできたというところですけれども、あまり稽古は、場所前できてなかったようなんですけれども。
1: そうですか、体大きくなってるしね、
0: はい、気になるところの不安が少し解消されて、その中で稽古十分ではありませんでしたが、場所に入って徐々に体も動くようになってきたかもしれません。これで勝ち越しに王手、明日は阿炎との対戦の獅子です。金峰山は敗れて5勝3敗となりました。明日は朝白龍との一番です。土俵に一馬、そして錦富士が上がって仕切りを始めようというところです。では十両の結果お伝えできるところまでご紹介いたします。海王に東白龍は、はたき込みで東白龍が勝ちました。4勝4敗海王、3勝5敗春日野部屋の土地大会に白熊は引き落としで土地大会勝って3勝5敗。

0: 白熊6勝2敗、西の龍にただ一人7連勝の新十両荒汐富士は、西の龍が荒汐富士に勇み足が勝って行司軍配差し違え、西の龍が勝って3勝5敗、荒汐富士は敗れて7勝1敗、より押し切って出ていったかと思ったんですけれども、西の土俵で右の足が踏み越してしまった荒汐富士は残念ながら内容は勝ったんですが差し違い勇み足で敗れました。7勝1敗となりました。勝ちっぱなしが十両を消えました。では続きはまた後ほどご紹介することにいたします。土俵は幕内の好成績力士6勝1敗の錦富士が東の土俵から登場です。対戦相手は2勝5敗今場所の新入幕の一馬です。好調の伊勢ヶ浜勢、昨日は武富士が先に登場して勝ったことによって錦富士は気合が入ったというところで昨日は勝ちっぱなしの獅子を破りました。6勝1敗の好成績、今日は錦富士が先に登場です。対戦相手は一馬、一馬は4連敗で2勝5敗となっています。初顔合わせ、稽古をしたこともないそうです。錦富士によると相手は重い上に結構動きが良いのでしっかりと左四つ右の上手を取って攻めていきたいと目論みを話していました。好成績2日目から6連勝の錦富士が東の土俵です。両肘にサポーター、そして藤色の下がりに手をかけています。正面向かって左側、東の土俵に錦富士、そして新入幕の一馬が右側、西の土俵です。制限時間いっぱいの立ち合い、朝之助軍配を返しています。左の相四つの両者の対戦です。足の位置が決まりました。まだ手をつきません。一馬から拳を下ろしていきました。勝ちました。すぐに左四つの対戦になりました。踏み込んでいったのは錦富士、右からをつけています。右からをつけて絞りながら右の上手を探っています。まだ引けませんが攻めているのは錦富士。一馬も右の上手伸ばしていますがなかなか引くことはできない左四つの体勢です。西の土俵で一旦動きが止まりました。左四つの体勢、両者ともに下手を引いています。そして右から絞ろうという体勢は錦富士、動きが止まりました。一馬は右の上手一枚握っています。錦富士はまだ右の上手を引くことはできません。錦富士がそれでも相手の陣地の方に攻め込んでいます。両者の動きを促すのは浅野、巻き替えて出ていこうという錦富士。そして一旦体が離れました。逆に左からの突き落とし、勝ったのは一馬です。一馬が連敗を止めました。攻め込んでいったのは錦富士だったんですが、一馬が右の上手を引いて動きを止めて、最後は錦富士が巻き替えに来たところを左からの突き落とし、勝ったのは一馬でした。今日向正面は戸部アナウンサーがリポートを入れてくれますが、はい、一馬の上手のタイミングどの辺でしたかね。
1: 最初の右から張るように手を出していって錦富士の出足を受けてから右の上手1枚深いところを引きました。
0: じゃあ下がりながらという形だったんですね。
1: そうですね、
0: 下がったところで右の上手、最初は張り差しに行ったという戸部アナウンサーのリポートもありましたが、勝ったのは一馬でした。錦富士が相手に上手を許しながらも攻め込んでいって、ただ自分は上手を引けずに逆に相手に残されてしまって、どうにもこうにも右から絞れない、上手を引けないというところで右巻き替えに行ったところで呼び込んでしまいました。一馬が東の土俵に攻め込んでいってからの左突き落として勝ちました。これで好成績の錦富士、今日連勝が止まって6勝2敗となりました。一馬は連敗を止めて3勝5敗。春日野さん、どうご覧になりましたですか。
2: うん、そうですね、まあ、これはお互い、ね、胸を合わせて一馬は、ね、十分だと思うんですよ。
0: はい
2: はい、錦富士としては、ね、やはりまあ、どっちかというと小柄な方ですから、
0: はい、
2: まわしは、ね、引かせたくなかったですよね。
0: あ、なるほど、やはり一馬に上手を許してしまったところで、
2: そうですね、まあ、胸が合いましたからね、なかなかこれは寄るのは難しいですよね。
0: うん、動きを止められてしまいました。一馬は逆に連敗を止めて、さあここから巻き返しがなるか。3勝5敗で明日は千代翔馬、錦富士は連勝止まって6勝2敗で明日は高安との一番です。
1: 佐藤さん、
0: はい、あ、
1: 一番前獅子です、
0: はい、
1: 7勝1敗としました、
0: ええ、
1: 一旦上手から振られてですね、体入れ替えられて、ちょっと危なかったと言いましたね、
0: はい、
1: ただ両回しを引けたことで我慢ができたと言いました、うん、あと一番に向けて、勝ち越しに向けて頑張りますと汗をたくさん、こぼしながら、
0: そうですか、
1: 垂らしながら帰ってきました、
0: はい、かなり空調を効いている IG アリーナではありますけれども、汗たっぷり、酒井アナウンサーがリポートを入れてくれました。明日は勝ち越しをかけて阿炎との一番です。最も良い成績が現在幕内は1敗です。では十両の結果、続きをご紹介しましょう。玉正鳳と翠富士は渡し込みで翠富士が勝って6勝2敗、玉正鳳1勝7敗、 初山と錦木は上手出し投げ、初山勝って4勝4敗、錦木敗れて4勝4敗、日翔志に玉鷲は玉鷲が押し出して勝って5勝3敗、日翔志3勝5敗、明生に輝は押し出し、輝勝って4勝4敗、明生1勝7敗、風剣王に炎鵬はすくい投げで炎鵬が回り込んで左からのすくい投げを決めて4勝4敗、風剣王4勝4敗、出羽ノ龍に竜電は寄り切り、出羽ノ龍勝って5勝3敗、竜電敗れて1勝7敗、北の若に時早手は寄り倒し、時早手勝って6勝2敗、北の若5勝3敗、佐田の海に湘南の海は寄り切りで佐田の海勝って3勝5敗、湘南の海5勝3敗、友風に朝水流は叩き込みで朝水流勝って6勝2敗、友風2勝6敗、旭海雄に栃の富士は上手投げ栃の富士勝って6勝2敗、旭海雄は3勝5敗となりました。十両は勝ちっぱなし荒汐富士、今日敗れて勝ちっぱなし消えましたが、それでも7勝1敗で荒汐富士が最も良い成績、6勝2敗で朝水流、時早手、栃の富士、翠富士、白熊5人という展開で明日以降の後半戦に入っていきます。幕内でも昨日すでに勝ちっぱなしが消えました。6勝1敗7人という展開の中で登場順に獅子は勝って錦富士は敗れました。今土俵上、東の土俵に伊勢ヶ濱部屋、入り入幕武富士6勝1敗の成績で来ています。西の土俵はまだ白星のない御嶽海、0勝7敗長いトンネルに入ってしまっています。待ったなしの声がかかりました。長身の式守喜一郎がゆっくりと軍配を返しました。ウグイス色の装束、正面向かって左側6勝1敗好成績の武富士が藤色の下がりに手をかけました。足の位置が決まりました。初顔合わせ、稽古もしたことがない武富士と御嶽海の一番です。時間いっぱいの立ち合い、御嶽海が拳を下ろした、立ちました、頭と頭、右が入りました。御嶽海が寄っていきます。右寄せ胸を合わせて御嶽海が寄っていきますが、武富士が残した。右、そして左の上手を引いて武富士が残しました。一旦寄り返した、上手出し投げ、呼び込んだ、上手投げ、やっと呼び込んだ、勝ったのは御嶽海、今場所の初白星。まわしを引かれて結び目がほどけましたが、ほどけながら出ていったのは御嶽海。優勝経験者同士の対戦でしたけれども、勝ったのは御嶽海。ようやく中日にこの名古屋場所初日が出ました。1勝7敗、武富士は敗れて6勝2敗となりました。伊勢ヶ濱部屋の好成績の両者相次いで今日敗れてしまって6勝2敗、そして勝って懸賞を右手に受け取ってじわじわっと拍手の渦が広がっていきました。 IG アリーナ、かつてはこの名古屋場所で優勝して大いに名古屋のファンを喜ばせた御嶽海、今場所苦しんでいましたが、ようやく中日初白星を挙げることができました。武富士が手を下からあてがってもろ差しを狙っていくような構えから、御嶽海の方もあてがいながら右を差し勝つ形になって右四つの体勢、それでも寄っていったところで武富士の方が左の上手を引いて、逆に武富士が寄り返していったところがあったんですが、重い御嶽海、腰が重いというところで武富士が攻めきれずに少し投げで呼び込んでしまう形になって、そこで一気に形勢が変わりました。その動きに御嶽海が足を送ってついていって、最後は東の土俵で勝負が決まりました。決まり手は寄り切りで御嶽海が勝ちました。春日野さん、ようやく初日が出ました ね
2: え、なかなかね、こうそのうちそのうちと思っててもね、連敗してしまうんですよね。とりあえずね、中日でね、なんとかこう勝てて、後半頑張ろうかという気持ちになってくれればね、いいんですけどね。
0: はい、そうですね。決まり手、失礼しました、寄り切りではなくて押し出しですね、押し出しで武富士が勝ちました。それでも勝った後に御嶽海にですね、こう大きな拍手が行きました。本人もこれは意気に感じて明日以降終盤戦にですね、力に変えていきたいですね。
2: どうなんだろうね、長野っていうのは準ご当所ぐらいになるのかな。
0: 長野から応援ツアーにね、やってくる人もいるようですね。
2: その人たちのためにね、一番でも多く勝って、まだ負け越しではないですから。
0: そうですね、
2: はい、頑張ってほしいですよね。
0: 平成30年、もう8年前ですかね、御嶽海が名古屋場所で優勝、初優勝した時がありましたね。
2: あの時はうちにもよく稽古来て、よくやってたんですけどね、
0: まだまだね、吹け込むとしてはないと思いますのでね。
2: まだ、
0: 一つの白星をきっかけにまた明日以降につなげていってもらいたい
2: そうですね。
0: 御嶽海1勝7敗決まり手押し出しで勝ちました。明日の対戦相手は大野勝、武尊富士連勝が5で止まって6勝2敗となりました。明日は朝紅龍との一番です。好成績で来ていた錦富士、武尊富士が相次いで敗れました。そして土俵変わって東からは5勝2敗富山出身の朝

0: 乃山登場。朝乃山がここまで5勝2敗という成績できています。勝ち色と本人表現していますが、黒い締め込み、少し紫がかった締め込みで今東の土俵の朝乃山。対戦相手は今場所の返り入幕の大野勝です。大野勝は1勝6敗と苦しい前半戦となっています。初顔合わせ、稽古もしたことがない両者の対戦です。朝乃山が1勝2敗から4日目から4連勝中、右四つの形を作れていますが、春日野さん、この朝乃山も雰囲気感じると、これやはり声援が大きいですね。
1: そうですね、先ほどのね御嶽海とね同じようにこう上がってきてるんですけどね、
0: はい、
1: あの同年代ですからね、ですからあのまだまだ朝乃山にも老け込んでもらいたくないし、
0: はい、
1: 怪我にも負けてもらいたくないですよね。
0: もう一度また三役、それ以上、そして優勝という思いは持ちながら戦っています。今日は新鋭の大野勝との一番が今制限時間いっぱいになりました。白房の下から入場した大野勝はまだ1勝6敗と本来の相撲を出せていません。なかなか足が前に出て行きません。待ったなしの声がかかりました。行司は式守喜一郎、この一番まで合わせます。正面向かって右側、西の土俵が1勝6敗の大野勝、右四つ得意。そして正面向かって左側、東の土俵が朝乃山、やはり右四つ得意、右の相四つ。大野勝は差し手を抜いて左四つでもよく相撲を取りますが、どんな展開となるか、初顔合わせの一番です。制限時間いっぱいの立ち合い、朝乃山がきれいに拳を下ろしました。立ちました。大野勝が左の上手前回しを引きました。朝乃山が左を差し込んで右から抱える格好になって寄っていく。朝乃山が寄っていきます。左四つで寄っていくのは朝乃山、あと巻き替えた、もろ差しになった。朝乃山も巻き替えて、今度は逆に赤旗の方によって寄り切り、勝ったのは朝乃山です。右四つ得意の2人が最初は左四つの形になって渡り合って、そこから攻めきれなかった朝乃山が今度は右を巻き替えて、もろ差しの形を作って攻めていきました。朝乃山が東の土俵で今勝ち名乗り、そして手刀を切って懸賞を受け取りました。勝負が決まったのはその東の方向の赤房の方向で勝負が決まりました。決まり手は寄り切りで朝乃山が勝ちました。立ち合いから両者ともに右を差しに行って、大野勝の方は、まあ、頭から当たって、そして左の上手前回し、正面側から引きに行こうといったところは見えましたけれども、まあ、その位置が良かったというところもあって、朝乃山が右を抜くようにして、まあ、両者がこう抜くような形から左を四つに渡り合うという形になりました。朝乃山が攻めていって大野勝は残したんですけれども、朝乃山が右を巻き替えてもろ差しの形を作りました。勝負は赤房の下で決まりました。最初左四つからの攻防になりましたが、春日さん、
1: そうですね、あのね右四つでね、浅く上手取りに行ったらこういう形になる可能性もあるんですよ。
0: なるんですね、
1: はい、
0: 相四つの時はそういうことが起こり得るんですかね。
1: あるんですよ、ですけどね、やはり最後は右を差してね巻き替えて、この出ながら巻き替えたのが良かったですね。
0: あ、まともにこう呼び込むんではなくて、
1: そうですね、あの巻き替えた時っていうのは逆に入ればチャンスなんですけども、その行為がね、呼び込んでしまって、おつけて攻められる可能性もあるんですよ、
0: はい、
1: ですからこれも表裏一体でね、うまく、まあ、なんていうかな、胸を合わせることができましたよね、
0: はい、相手の攻めを受け流しながらまともに呼び込むことなく攻めていった朝乃山が、これで6勝2敗という成績で、明日以降の後半戦に入っていきます。明日は大青山との一番です。大野勝は返り入幕の場所苦しくなって1勝7敗、勝ち越しに向けて後がなくなり、明日は1勝7敗同士で御嶽海との対戦が組まれました。土俵、はい、どうぞ。
2: ごめんなさい、佐藤さん、
0: はい、
2: その御嶽海というところで初日が出ましたね、自分らしい相撲が取れましたと言っていました、
0: はい、
2: 連敗でなかなか白星にはつながらなかったけれども、その中でも引くことなく前に出る自分の相撲を取ろうとしていたのがつながったと言っていました。
0: 胸を合わせながら右四つの形から最後は相手に出し投げで呼び込ませる形になって御嶽海がようやく中日初日を出しました。西のリポーターは酒井アナウンサーです。土俵は千代翔馬、そして阿炎が上がって今仕切りを始めようというところです。2勝5敗の千代翔馬が西の土俵、西の前頭10枚目、昨日は取り直しの相撲で藤涼雅に敗れてしまいました。立ち合いから物言いがついた相撲では突き放していって攻めていこうとしたんですが、はたきに行って、そこで両

0: 勝者がなんとか残ろうというところで結局取り直しということになりました。軍配は千代翔馬もらったんですけれども取り直しとなって、その取り直しの相撲では押っつけられて敗れてしまいました。2勝5敗、西の土俵の千代翔馬です。東の土俵が阿炎、優勝経験者、ここまで4勝3敗という星できています。今場所は西の12枚目、昨日は新入幕の一馬を破りました。最後の塩を巻きました。土俵中央に入りました。両者ともに8回の対戦は4勝ずつという過去の対戦です。時間ですという声が響きました。陽之助が待ったなしを告げました。正面向かって左側の東の阿炎の方が先に下がりに手をかけて腰を割りました。遅れて千代翔馬、大戸色立ちました。両者が手を出していきました。突っ張り合いです。阿炎がもろ手から突っ張っていって頭を出していって押し出しました。勝ったのは阿炎です。5勝目の白星を挙げました。両者ともに手を出していきました。千代翔馬が右を突くような感じ、そして阿炎がもろ手を出すような感じで両者が手を出していって、そこから千代翔馬の方が少し受け身になって左いなして正面方向から青房の方向に回り込んでいこうとしたんですが、その動きに阿炎がついていきました。決まり手は押し出しで阿炎が勝ちました。阿炎の間合いで勝負が展開しました。阿炎勝って5勝3敗で明日は獅子との一番です。ここまで好成績の獅子戦が組まれました。千代翔馬は敗れて2勝6敗、明日は新入幕の一馬との一番です。テンポよく幕内の取り組みが進んで、土俵にこれから翔猿、そして朝白龍が上がって、これから仕切りを始めようというところで、今呼び出し琴蔵が両者を呼び上げています。さあ、今日中日8日目ということで、3段目の土俵の途中では今場所前相撲を取った力士たちの陳序出世披露が行われました。その力士たち、今日出世披露を受けたのは7人の新弟子たち、力士がいますのでご紹介します。モンゴル出身で港川部屋の上昇雄、鳥取西中学から鳥取城北高校と日本で相撲の経験を積んで港川部屋に入門をしました。師匠の貴景勝の化粧回しで今日出世披露を受けていました。そしてイギリス出身の港部屋の永世という力士が今日出世披露を受けました。父がバルトと知り合いという縁もあって、珍しいイギリス出身ですけれども、この角界に飛び込んできました。師匠の港富士の化粧回しをつけて今日出世披露を受けていました。そしてモンゴル出身八角部屋の北斗、師匠の北斗海の北勝と書いて北斗、モンゴルの出身で日本の新潟県の海洋高校で相撲の経験を持っています。それから熊本出身木瀬部屋の井上、熊本出身ですが鳥取城北高校で相撲の経験を積んできました。三兄弟の上二人の兄も力士、三兄弟三人目の末の弟ということになりますが、井上が今日は美ノ海の化粧回しをつけて出世披露を受けていました。それから佐賀出身伊勢ヶ浜部屋の天岳富士、佐賀工業から東海大学ラグビーを経験してこの相撲の世界に飛び込んできました。前相撲の時は本名の原口で取っていたんですが、今日出世披露の時天岳富士というしこ名をもらいました。そして九重部屋佐賀出身の山口、福岡の希望ヶ丘高校で相撲の経験を持っています。さらには茨城出身二所ノ関部屋の田所、こちら水戸紀陵高校では野球の経験を持ってこの相撲の世界に飛び込んできました。さらには怪我などで番付外に下がった桑江大光という2人が再出世を受けたという今日中日でした。解説は春日野親方で今日中日をお送りしています。前途有望なまた若い力士たちが入ってきたんですけれども、いろいろ経験を持ってますけれども、まずはねこの世界どんなことをこう学んでいくといいでしょうか。
1: そうですね、やはり今までこう相撲経験もありますからね、それをまあ一つは、忘れて、相撲のバージョンね、これを自分の、自分に 身につけるということね、そういうのは一からやり直すという気持ちが大事だと思いますね。
0: そうですか。親方ご自身幕下付け出しではありましたけれども、明治大学で実績豊富で入ってきましたが、はい、やはりそういう大相撲に入った時は
1: そうですね、私はもうどっちかというと四つ相撲だったんですけども、突き押ししろということでね。
0: ああそうですか。
1: 大変だったです、
0: さあ土俵が翔猿と朝白龍、2勝5敗同士、制限時間いっぱいとなりました。ともに大学を経てこの大相撲の世界に入ってきました。過去2度の対戦は東の朝白龍がいずれも寄り切りで勝っています。制限時間いっぱいの立ち合い、翔猿がすでに拳を下ろしました。西の土俵、

0: 立ち合いです。立ちました。踏み込んでいったのは朝倉ですが刺すことはできません。翔猿が下からあたがっています。相手の陣地に攻め込んでいるのは朝白龍が少しあっと手返しで引いた。勝ったのは翔猿、右足が相手の右足に飛んでいきました。手返してずるっと足が滑った朝白龍、なんとかこらえようとしたところで手をついてしまいました。見事な翔猿の足技、右の手返しが決まって翔猿これで3勝5敗、朝白龍敗れてこれで4連敗で2勝6敗となってしまいました。右足が飛びました。立ち合いから翔猿が手を下からあてがいながら相手の差し手を嫌っていきました。朝倉の方も踏み込んでからなんとか手を差し込もうとして差し込めずに相手の肩口に手をあてがったところで一旦動きが止まって、互いに右足を前に出す格好から翔猿が右足飛んでいきました。け返しが見事に決まりました。春日さん、これは見事な橋技でしたね。
1: さすがに癖がまんですよね、なかなかできるもんじゃないですよ。
0: はい、はい、タイミングがいいんでしょうかね。
1: そうですね、あの前に出てる足を蹴るっていうのはね、これはまあ鉄則なんですけどね、
0: はい、
1: ですけどもあの、まあ、狙ってましたよね、頭下げながらね、よく足見てたと思いますよ。
0: 朝倉どうでしょうかね、警戒はあまりなかったでしょうかね。
1: かもしれない。
0: さすがにあの正攻法の相撲を取る栃ノ若の春日野さんですから、足技というのは
1: 私はやったことない、やられたことあるかもしれないですけど、はい、
0: まあ、それだけに相手はですね、翔猿はあれがあるということをね、頭に置いておかなければならないのかもしれませんが、
1: 経験ですよ何しろ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 経験豊富な翔猿が勝ちました。け返し3勝目、明日富士星雲、朝栗は敗れて2勝6敗となりまして、明日は金峰山との一番です。
2: 佐藤さん、はい、敗れた朝栗ですけれども、あの体勢からけ返しを見せてくるとは思わなかったと、頭になかったと言っていました。
0: そうですか。なんとなくね、風間さんやりそうな雰囲気はありましたけれども、
1: いやいや、あれは狙ってますよ。
0: そうですかね、
1: はい、あれは警戒しておかないと、
0: はい、逆に朝栗はこれも勉強でしょうかね。
1: そうそう、まあ、そういうのもあると、だから足を止めないで、
0: はい、
1: ずっと前に出続けるというのも大事なんですよ、
0: はい、
1: 攻められている時は出せませんからね、
0: はい、これは一つ勉強になりました朝白龍です。さあ土俵にご当初愛知県出身の幕内力士登場ということで IG アリーナも大いに沸いています。中日8日目、まだ大いちょうを言うことのできない春日井出身の藤龍我が西から土俵に上がっています。ここまでは5勝2敗という成績できています。今日は大関経験者、もちろん優勝も経験している正代との一番です。正代はここまで3勝4敗という成績できています。さあ土俵幕内3場所目、地元のファンからも大いに注目を集めている藤龍我が登場してまいりました。春日野さんは藤龍我の今場所の相撲っぷり時代はどうご覧になっていらっしゃるんでしょうか。
1: いや、あの初々しくてね、やはり新入幕こういう元気がなきゃね。
0: どういうところに藤龍我の良さが現れてますか。
1: やっぱり徹してますよね、あのまわしを取っちゃダメだっていうのは前以前なんかで聞いたことあるんですけど、あのそういう気持ちはみじもないんじゃないですかね。
0: 師匠の武双山のような取り口を目指しているという藤龍我、まあ、流れでまわし手をつかむことはあるんですけれども、それでも、まあ、今場所勝った相撲4番が押し出しというところにその良さがよく現れています。昨日は千代翔馬を破りました。今日は正代との一番で稽古をしたこともないそうです。胸を出してもらったことも藤龍我はないと言っていました。まあ経験豊富な大関経験者の正代ですからね、これ藤龍我としてはどういうことを気をつけなければなりませんか。
1: そうですね、あのこのなんでやったことないかっていうのはやっぱり授業出たことないからですよね。
0: なるほど、
1: はい、おそらくこの夏から授業出ると思いますよね、はい、まあ、そういう機会もあると思いますから、
0: はい
1: はい、しっかりあの 肌と肌を合わせてね、強さを知るべきだと思いますよ。
0: まあ、巡業部署もお勤めだった親方ですから、その巡業の大切さというところはですね、本当にこう見ておられますし、
1: そうですね、はい、あの鍛えるこう偶数月は私たちは、まあ、その勝ち負け別として体を鍛える、技を磨くっていうのはあのよく師匠に言われましたけどね、
0: さあ今日は初めて正代にぶつかっていきます。 相手の形にならない刺されないようにしなければならないというイメージは持ってぶつかっていく藤龍我です。5勝2敗の好成績で今日中日を迎えました。大関経験者の正代戦、正代は場所の途中左の肘を痛めてサポーターを巻いています。制限時間いっぱいの立ち合い、大柄な秋次郎が朱塗りの軍配を返しました。正代手をついて立ちました。思い切り当たった藤龍我、突き落とし、いなした正代、おっと残した藤龍我、正代が右の上手から上手出し投げ、上手投げ、勝ったのは正代。藤龍我がいなしにたたらを踏んで、そして泳がされて一旦は決着したかと思いましたけれども、よく残りました。ただ残ってもう一度ぶつかっていったところから、正代が右の上手を引いて、そして右の上手から振り回して、それも残そうとした藤龍我だったんですが、最後は正代の右上手出し投げ、藤龍我が横倒しになりました。上手から振ったということで上手投げの決まり手の発表です。勝ったのは正代、4勝4敗となりました。藤龍我が思い切ってぶつかっていったんですけれども、一旦正代が当たってからのいなし、そのいなしで崩されてしまいました。藤龍我は敗れて5勝3敗となりました。いやー、春日野さん、藤龍我の当たりも素晴らしいような当たりに見えたんですが、
1: いやいや、いい当たりですよ、まあ、それよりね、正代のこの重さというか力強さ、
0: はい、
1: うん、これは勝った、まあ、経験もありますよね。
0: まあ、藤龍我もですね、あのいなされて、あの泳がされてよく残ったんですけれども、まあ、もうあれで流れは正代だったんでしょうかね。
1: そうですね、あの、うん、もうしっかりまわし取ってましたからね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、正代も少しこう優しくなのか、勝負が決着したと思って少し思い切ってこう最初相手がたたらを踏んだところで攻めていく感じにはならなかったんですが、それによって藤龍我も残したんですが、そこからは右の上手からの攻めが出ました。正代4勝4敗、明日大栄翔、藤龍我が敗れて5勝3敗、明日は琴栄峰との一番です。まあ、藤龍我これもまた大関経験者、優勝経験者にこうぶつかっていって力を感じたところだったんですかね。
1: あの今場所はもうその勝ち負け別としてね、やはりあの私は自分の時を振り返ってみるとね、思い切っていこうという気持ちしかなかったですよ。
0: ああ、そうですか。
1: はい、結果的に勝てればいいやというのはそういう気持ちはありましたよね。
0: まあ、それがこの幕内の土俵というところで、まず臨む上では大事にしていたことだったんですね。
1: ああ、そうです。それが一番だと思います。
0: それとあの先ほど、まあ、入門した頃という話を少し聞きましたけれども、
1: はい、
0: やはりこう入ってからは押していく、そこを徹底的に指導されたんですね。
1: そうですね、まあ、私上積みあったしね、そういうので当時栃錦の師匠はね、それを覚えさせようとしたんでしょう、
0: はい、
1: ですけど私なかなかこう身につかなくてですね、
0: ずっと四相撲だったんですね。
1: そうなんです、それでやはりちょっと上がるまでには、時間かかりましたね。
0: あ、
1: は
0: い、ただその徹底的に幕下の頃から押し相撲ですね、
1: そうですね、
0: やれと言われたことは後々につながっていきましたか。
1: いや、そうですね、あのだから私名古屋で新十両、違うな、名古屋で、幕下優勝したんです、
0: はいはい、決めたんですね、そうですね、新十両、
1: はい、で決めて、もう次の年の名古屋で三役で来ましたから。
0: あ、そうですね、
1: ですからもうそこら辺はやはりなんていうかな、やっぱり師匠の見るところっていうのはやっぱりちょっと違ったのかなと、結果的には良かったなと思ってます。
0: なるほどね、はい、確かに幕下付け出しで幕下から十両上がるまでは少し苦労したのかもしれませんが、
1: はい、
0: なるほど、幕下優勝から新三役まで丸1年だったんですね。
1: そうですね、もうだからもう幕内は、負け
0: 新入負けで一度負け越してますね、はいはい、
1: でも落ちなかったんで、その後
0: は
1: もう10番ぐらいで2、3場所続いたんじゃないでしょうかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いかにその押していくことがこの大相撲の世界で大事かということですね。
1: そうですね、
0: はい、そこから長く三役も務められました栃の若の春日野さんの解説で今日お楽しみいただいています。さあ、土俵は西の土俵が4勝3敗の藤青雲、東の土俵が2勝5敗の狼雅、制限時間いっぱい、右の相四つの両者の対戦です。藤青雲はここ2日間は連勝、最高位西の6枚目、先場所と同じ番付で臨んでいます。立ち合い、狼雅きれいに拳を置きました。藤青雲も手を置きました、出しました。藤青雲が左の上手前回しを引きました、右四つの体勢を作りました。藤青雲胸

0: ローガー今度は左のバットを引きつけた、寄っていく、上手投げ、勝ったのはローガー。一旦は上手を引かれて攻め込まれましたが、上手を切ってそこから形勢が変わりました。逆にローガーが左の上手を引いて、藤井星雲もそこから一旦もろ差しになろうという動きも見えたんですが、その相手のもろ差しを許さずにローガーが右四つ攻め込んでおいて、東の土俵相手が詰まったところから左の上手投げ、最後は藤井星雲が尻餅をつくような格好で勝ったのはローガという流れになりました。右の相四つの両者の対戦で正面から見ていると藤井星雲が立ち合い左の上手前回しをいい位置を引いたんですが、春日野さん、攻めきれずにちょっと外掛け気味、何かこうバランス崩しましたかね。
1: そうね、あれで切れちゃいましたね、上手がね、なんだかなと思いましたけども、はい、ローガンもね、こう星が伸びない中でやはり あそこ寄り切れないとね、本当はローガンの、まあ、復活というかな、
0: あ、なるほど、
1: それはないんじゃないかなと思いますけどね。
0: あの上手を引いて右四つになって、攻め返したところでそのまま出ていった方が良かったということなんですね。
1: そう、出ていく力がなかったですよね、だから本来ね、力が出てる場所っていうのはあんまり投げもないですよ、
0: はい、
1: ですから私たちもそうでしたけども、やはり寄り切れる力がないとね、自信にはなってこないと思いますよね。
0: その寄り切れる力というのもどうなんでしょう、ある程度こう押す力も共通してる部分
1: は
0: あるんですか。
1: もちろんもちろん、手は引きつけ足は前に出さなきゃいけないですから、はい、だからこれ体勢を整えておくのが大事なんですよ。
0: なるほど、
1: お腹出したりね、顎上げたりしたらこれはもう寄り切れませんから、だから全てにおいてバランスよく取れないとね、
0: はい、
1: 今出ててもちょっとフラフラっときましたもんね、最後ね。
0: 最後ですね、
1: ですからあそこら辺は、力をね使ってね、持っていくべきだと思いますよ。
0: もう少し前に出る傾向をした方がいい、力をつけた方がいいということなんですか。
1: そうですね、はい、そう思います。
0: しっかりと引きつけていた中で最後は呼び込みながらの投げで勝ちましたが、なるほど、親方の話を聞いているといかに前に出る力が重要かということがよくわかります。狼雅は3勝5敗となって明日は大勝馬との一番、藤星雲敗れて4勝4敗となりまして、明日は今日け返しで勝った翔猿との一番が組まれています。
2: 佐藤さん、
0: はい、
2: 藤島部の2人の力士の談話です、まず今敗れた藤星雲ですけれども、はい、左の外掛けありましたね、あのタイミングが早かったかなと。
0: そうですか、
2: ちょっと焦ってしまったという話をしていましたね、
0: はい、
2: それから藤涼がですけれども、少し相手の圧力、正代関の圧力を受けてしまったという話をしていました。
0: そうですか、
2: 状態だけでいってしまったと、そこを反省していましたね。
0: 思い切った頭で当たっていい当たりに見えたんですけれども、それでもまだまだ、なるほど、相手の力も感じていたという藤涼がの談話でした。残念ながら藤島部屋の両者は相次いで敗れてしまいました。代わって東方からは6勝1敗の好成績、大関経験者の高安が上がってきました。高安は4日目琴栄峰に敗れましたが、5日目からは3連勝で6勝1敗という成績でここまでは来ています。昨日は分の悪い正代に押し出しで勝ちました。気持ちを引き締めたと昨日望む気持ちを取り組み後に振り返っていました。動きがだんだん良くなってきたとも言っている高安です。対戦相手は東の5枚目1勝6敗の宇良です。今場所は振られて少し崩れてしまう相撲が目立つここまでの宇良です。過去10回の対戦は高安の5勝で宇良の5勝です。さあ春日野さん、6勝1敗好成績できている高安ですけれども、どうご覧になってますか。
1: いや、高安はやっぱり実力者ですよ、はい、年齢はね重ねてきてますけども、
0: はい、
1: あれは実力者ですよ。体が落ちたとは、まあ、一切見えませんよね、
0: ぜひ優勝したいという意欲をこの場所前も語っていました。先場所は右の内転筋を痛めて途中で休場、今場所は西の7枚目という番付で臨んでいます。宇良との対戦で愛知県名古屋市の IG アリーナという会場ではありますけれども、宇良のタオルを持つファンの姿が多く見られます。低い姿勢の宇良に対して高安が起こしていけるか。このところ高安は宇良戦で突っ張りきれずに抱え込みに行って少し中に入れる格好になって苦戦をしています。伝え反りで宇良が勝つという相撲が近いところで2度ありました。左四つの形になると宇良が相手の左脇に頭を入れてそこからの伝え反りを2度決めています。

0: います。かつては右から相手の左足を取る足取りで勝ったという相撲もありました。塩をまいて土俵中央に入ってきました。両者への声援の大きい IG アリーナ、まだ呼び出しは土俵下、今タールを準備していますので、次あたりが制限時間いっぱいかもしれません。桜色の下がりに手をかけました。東の土俵の裏、両膝には大きなサポーター、ももから太ももからふくらはぎのあたりまで覆われています。その裏が先に腰を割りました。そして高安、群青色の下がりを分けました。裏から拳を下ろしていって、両者が仕切り線に手を下ろして腰を上げました。仕切り直しになりました。ここで制限時間いっぱいになりました。春日野さん、5勝5敗これまでの対戦成績5分という2人の対戦、どのあたりがポイントになりそうでしょうか。
1: やはりね、高安はね、好調な、要因というかね、それはよく前出てるから、こう投げも押しも効いてるんですよ、
0: はい
1: はい。裏はね、やはりね、勝ちたい勝ちたいじゃちょっとなかなかね勝てない、だから、なんていうかな、成功法が一番いいんじゃないかなとは思うんですけどね。
0: 裏もしっかりとやはり押し込んでいく。
1: そうですね、こういう時こそね、技に頼らないで成功法でやってもらいたいなと思いますよね、
0: 今場所星が上がっていない裏が東の土俵、1勝6敗の裏に対して、西の土俵は6勝1敗好成績の高安。制限時間いっぱい、中日8日目、幕内前半最後の一番です。木村元基が軍配を返しました。正面向かって左側、東の裏が先に形を作りました。立ち合い立ちました。高安が左を差し込んでいきます。裏が右からの押っつけ、高安が左窮屈、裏が右の上手を取りました。高安も上手を探っていく、裏の上手は引けない、左四つの体勢だ。裏が押し込んでいく、高安が左半身になりました。裏が足を取った、渡し込み、そして押し出し、勝ったのは裏。正攻法で大きな高安を土俵の外に出しました。裏が今場所の2勝目を挙げました。高安が左の半身、窮屈な体勢、少し苦しい格好になって押っつけられて、そして左の足を取られてしまいました。好成績の高安は敗れて6勝2敗、決まり手は押し出し、裏が勝ちました。高安が左差し、そして裏が右からの押っつけ、そして右手で相手の腿の裏を取りながら渡し込みから崩していって押し出し。いやー、春日野さんがおっしゃったように、春日野さん、裏が今日まともにですね、
1: いや本当ですね、まあ、これがね、これもできるんですから、
0: はい、
1: それで負けたらやはりね、元へ戻るところが必要なんですよ、
0: はい、
1: で常にこう稽古やってね、こういう時はこうだっていう想定しながら稽古しなきゃダメです、はい、そういう点では今日は押して勝つんだっていうのはちょっと見えましたよね、
0: はい。一旦相手の差し手のところを脇の下に頭をつけようか入れようかという仕草もスロー再生見てると見えたんですが、それをぐっとこらえて右からの押っつけに徹して、その押っつけから腿の裏を取る、あれも効いてましたかね。
1: いやいや、そうなんですよ、あれね、出ながらだとできるんですよ、
0: はい、
1: ですからあれ下がりながらやると自滅しますしね、だからそこら辺は今日の相撲が一番良かったような気がしますよね。
0: あ、前に出ました、大きな高安を外に運んで決まり手押し出し、裏が勝ちました。2勝6敗、いや、こういう相撲を取っていると、まあ、星は上がっていませんけれども、まだまだ半分ですからね。
1: いやいやいや、今日はもう勝ったっていう自覚があるんじゃないでしょうかね、
0: 何か明日以降の後半戦にもつながっていく白星になる2勝6敗の裏、明日は若元春、高安は連勝止まって6勝2敗で、明日は錦富士との一番が組まれています。幕内の前半の取組が終わりました。中日8日目、館内はしばしの休憩時間に入ります。ではここまでの結果をお伝えしていきます。幕下上位からです。愛知出身の海星城と上戸の一番は寄り切りで上戸が勝って2勝2敗、海星城は敗れて1勝3敗です。

0: 敗、行司軍配差し違いでした。玉正鳳と翠富士は渡し込み、翠富士が勝って6勝2敗、玉正鳳1勝7敗。初山と錦木は上手出し投げで初山勝って4勝4敗、錦木4勝4敗。ひとしに玉鷲は押し出しで玉鷲勝って5勝3敗、ひとしは3勝5敗。明生に輝は押し出しで輝勝って4勝4敗、明生1勝7敗。風剣王に炎鵬はすくい投げで炎鵬勝って4勝4敗、風剣王4勝4敗。出羽の龍と竜電は寄り切りで出羽の龍勝って5勝3敗、竜電1勝7敗。北の若に時疾風は寄り倒して時疾風が勝って6勝2敗、北の若5勝3敗。佐田の海と湘南の海は寄り切りで佐田の海勝って3勝5敗、湘南の海5勝3敗。友風に朝水流は叩き込みで朝水流勝って6勝2敗、友風2勝6敗。旭海優と栃の富士は上手投げで栃の富士が勝って6勝2敗、旭海優は3勝5敗です。中日8日目終わって勝ちっぱなしは消えたんですが、それでも嵐富士がただ一人7勝1敗、単独で7勝1敗で好成績です。6勝2敗で朝水流、時疾風、栃の富士、翠富士、白熊5人という展開です。中日8日目幕内前半の結果です。朝光龍と大青山は下手投げで朝光龍が勝って4勝4敗、大青山3勝5敗。獅子に金峰山は寄り切りで獅子が勝って7勝1敗、金峰山5勝3敗。カズマに錦富士は突き落とし、カズマ勝って3勝5敗、錦富士6勝2敗。御嶽海に武尊富士は押し出しで御嶽海が勝ちました。御嶽海が押し出しで勝って1勝7敗、武尊富士は6勝2敗。大野勝に朝乃山は寄り切りで朝乃山が勝って6勝2敗、大野勝は1勝7敗。千代翔馬に阿炎は押し出しで阿炎が勝って5勝3敗、千代翔馬2勝6敗。翔猿に朝白龍は蹴返し、右足が飛びました。翔猿が勝って3勝5敗、朝白龍は敗れて2勝6敗。藤涼雅に正代は上手投げで正代勝って4勝4敗、藤涼雅5勝3敗。藤青雲に狼雅は上手投げで狼雅が勝って3勝5敗、藤青雲は4勝4敗。そして高安に宇良は押し出しで宇良が勝って2勝6敗、高安は敗れて6勝2敗となりました。前半登場した中で6勝1敗から7勝1敗と白星を伸ばしたのは西の14枚目の獅子1人ということになりました。後半の取り組みは欧勝馬に若元春、一山本に6勝1敗の琴栄峰、美ノ海に豪ノ山、富士の川に吉野富士、そして6勝1敗関脇青錦に隆の勝、琴勝峰に白の富士、熱海富士に6勝1敗の霧島、琴桜に平戸海、結び前が5勝2敗同士で大栄翔に横綱豊昇龍、結びの一番が横綱大の里に小結びの王鵬という、今日中日8日目の取り組みです。館内は前後半しばしの休憩の時間に入っています。まだ後半の勝負審判は入ってきません。今日は関脇栃の若の春日野さんの解説で、この時間ラジオをお伝えして、おります。春日野部屋は、春日井ですね、宿舎があるのは。
1: はい、そうです。
0: もうあれですか、先代の頃から環境変わってないんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 私の現役の時からもう、今の八幡社という神社で、はい、まあ、寝泊まりしてました。
0: もうじゃあ長らくお世話になってらっしゃるわけですね。
1: そうですね。
0: 親方もですから、67になられたということで、来年5月が65、はい、ということになりますかね。あ、じゃあ部屋の師匠としてはですね、名古屋も今回が最後ということですね。はい、地元の方にも本当にお世話になった、いろんな感謝の気持ちありませんか。
1: もちろんですね。私たちこう入った時からもう春日井だったもんですからね、地元の人には本当に、ラーメン食べても何言っても頑張れよという声はいただきましたよね。
0: そうですか。はい、まあ、それだけに地元の方もやはり勝つと喜んでくれるという、そういう一体感もですね、あるんですよね。
1: はい、
0: そうですか。まあ、その中で、まあ、部屋の力士栃大会も頑張っていますし、栃高台あたりもですね、はい、今日上位で勝ち越しの王手をかけましたんでね。3段目でも栃武蔵が全勝で、序二段でも小林も全勝できているわけですね。
1: そうなんですよ。まあね、上上がってたやつが落ちたもんですから、なかなかこう素直には喜びないですけど。
0: いえいえ、ぜひね、はい、地元の方にも喜んでもらえるような、そういう結果を残してもらいたいと思いますけれども ね、はい、今ちょうど、審判黒門付き羽織袴姿の審判たちが入場してこようというところです。時刻5時になりました。ではここでニュースです。
2: お伝えします。大雨で住宅などの浸水が相次いだ

0: 群馬県太田市では、市が水に浸かった家具などのゴミの受け入れを始めました。群馬県によりますと、太田市では今回の大雨で70棟以上の住宅や事業所で床上や床下まで水に浸かる被害がありました。市は、今日から水に浸かって使えなくなった家具や家電などのゴミ、災害廃棄物の受け入れを始めています。粗大ゴミの仮置き場には、午前中から次々と住民が訪れ、泥や水に浸かって使えなくなった家具や畳、それに掃除機やストーブなどを運び込んでいました。市内で薬局を経営する60代の男性は、床上浸水してしまって仕事に使うものが湿ってしまった、消毒作業を続けていますと話していました。自宅と会社が床上浸水したという60代の男性は、普段の生活で使っている家財道具などが全部水に浸かってしまった、初めての経験ですと話していました。太田市菅塩町では、浸水して動かなくなった車をレッカー車で撤去する作業が行われていました。浸水が相次いだ栃木県足利市でも、市が水に浸かった家具などのゴミを受け入れています。ベッドやテレビ台を持ち込んだ38歳の男性は、1階の床上まで浸水し、2階に避難しました。40年近く足利市にいますが、初めての経験です。3連休はずっと片付けですと話していました。ニュースをお伝えしました。
1: 再び愛知県名古屋市北区名城公園の一角にある IG アリーナ、大相撲名古屋場所中日8日目の模様をお送りしてまいります。館内に今アナウンスが流れています。
2: モンゴルテブ県出身ナルトレア東方若元春東前頭8枚目福島県福島市出身荒汐部屋
1: 西の土俵から鳴門部屋の欧勝馬ここまで2勝5敗という成績。この一番に15本の懸賞がかかっていて今土俵に沿って呼び出したちが懸賞幕を掲げてぐるっと力士を取り囲んでその懸賞の幕を今土俵下に下ろしたところです。東の土俵が3勝4敗東の前頭8枚目若元春です。若元春は今場所は番付を下げている中でなかなか白星が上がってきません。場所前からぎっくり腰の症状が出てしまってなかなか若元春らしい力強い四つの相撲がここまでは出ていないという中でここまで3勝4敗という成績です。欧勝馬は昨日初日以来の白星を大栄翔戦で挙げました。好調の大栄翔を破って2勝5敗です。今潮に分かれてこれから制限時間いっぱいタオルをもらったところです。白房の下で欧勝馬が顔の汗を拭っています。そして今遅れて若元春も赤房の下で黒っぽいタオルを受け取って脇の下の汗を拭っています。制限時間いっぱい先土俵中央を向いたのは欧勝馬。過去5回の対戦は欧勝馬3勝で若元春の2勝でこのところ欧勝馬が3連勝中です。徹底して若元春戦で突っ張りに行くようにしてそこからこのところ3連勝している欧勝馬です。制限時間いっぱい本場所の2勝も押し出し押す相撲を出して勝っている欧勝馬です。左四つに組みに行くのか若元春が東の土俵です。漆黒の下がりを持って足の位置が決まりました。若元春正面向かって左側正面向かって右側今場所は水色の締め込みの欧勝馬が腰を割りました。軍配返りました。立ちました。頭と頭両者が突っ張っていきます。若元春が突っ張っていく。欧勝馬が一旦右に回り込んだ。若元春が攻勢。若元春が突き放していく。刺そうとしない。若元春がまだついていく。左からいなした若元春いなして崩した。そして左四つに組んだ。若元春が形を作りました。今日は突っ張ってから左四つの体勢。ただまだ上手を引くことはできません。あと右からでいなした。欧勝馬が出た。押し出し。勝ったのは欧勝馬。若元春が何か巻き替えに行くような形があったのかそこで欧勝馬の方が右からのいなしそれで泳いでしまった若元春がまともに相手を呼び込んでしまって最後は

0: いました。
1: あ、なるほど。向正面から戸部アナウンサーの報道が入りました。決まり手は押し出しで大勝馬が勝ちました。春日野さん、今日は突っ張り合う展開から、そこからあの大勝馬が回り込んでいって、そして若元春が左手に組み止めるという形だったんですが、組み止めてね、若元春がどうか、これ形かなと思ったんですが、
2: ちょっと小手決めにいったんじゃないかな。まあ、本来こういう立ち上がりこういう格好になってもね、ここ振り入ったというかね、
1: はい、
2: ちょっと決めに行きましたよね。
1: はい、あ、それで若元春が嫌がって抜いてしまうような形になったんですかね。
2: そうですね。
1: ということは若元春とすれば左四つになってどうすればよかったでしょうかね。
2: やはりね、早く上手を取ってね、あの下手よりも先上手取りたかったですね。
1: あ、なるほど。
2: だから突き起こして、右の上手取ろうとしてたんじゃないかなと思うんですよ。
1: はい、
2: はい、なかなかね、大勝馬はこう受けが強いというかね、だからなかなかこう小手投げというか決めたりするのも上手ですよね。
1: はい、なるほど。上手を引かれる前に先に自分が動いていったということになるんでしょうかね、大勝馬からすると。
2: そうですね、まあ、あの刺された時点であの深いな振りに行くというのはあの決めてたんじゃないですか。
1: なるほど。右から小手に振るような感じで下手を嫌って、そしていなして出ていきました。勝負は青房の下で決まりました。大勝馬勝って連勝3勝5敗、明日は狼雅との一番です。若元春は敗れて3勝5敗で、明日は宇良との対戦が組まれています。さあ、土俵に西から4勝3敗の一山本、そして東からは6勝1敗の好成績の琴栄峰が上がってきました。
3: 東方琴栄峰、東前頭7枚目、千葉県柏市出身、佐渡ヶ嶽部屋。
1: さあ、好成績の平幕力士、6勝1敗の琴栄峰が東から上がってきました。平幕6勝1敗、平幕では5人いたんですけれども、ここまでは獅子だけが勝って、ここまで武富士、錦富士、そして高安は敗れました。もう一人の平幕6勝1敗の琴栄峰、高々とおよそ180度上がる四股、この IG アリーナでも大きな拍手をもらっています。今日の対戦相手は一山本、初顔合わせ、初めての対戦です。早くも制限時間いっぱいになりました。春日野さん、琴栄峰が好調ですけれども、今日は一山本戦、どのあたりがポイントになりそうでしょうか。
2: そうですね、あの組みたいですよね、
1: はい、
2: あの琴栄峰はね、一山本は突きたいですよね、
1: はい、
2: ついて体勢崩したところをいなして出る、そういう相撲の、まあ、対照的な相撲じゃないですかね。
1: さあ、立ちます。立ち合いです。立ちました。琴栄峰が右が入りました。左のぞかせる押し出し、勝ったのは琴栄峰、一方的な相撲になりました。一山本が低い姿勢で突き放していこうとしたんですが、琴栄峰が立ち合い下から当たって、右が入って、左もあてがって、向こうとも今日飛べアナウンサーですが、左も刺そうという動きがあったんでしょうかね。
4: そうですね、左わずかに張るような動きから左が覗きましたね。
1: あ、なるほど。左から張ってもろ差し気味に入って、そして一山本が少し呼び込む、はたく動きがあって、琴栄峰が一方的に西の土俵に勝負をつけに行きました。決まり手押し出しで琴栄峰が勝ちました。春日野さん、早い相撲取りましたね。
2: そうですね、もうあの出てけば引いてくると分かってるんでね、それに対応すればいいという考えだったんじゃないでしょうか。
1: はい、いや、それにしても一山本もですね、あの長身ですけれども、低いところから押してくるしぶとい相撲を取るんですが、何もさせませんでしたね。
2: そう、例えばね、一山本側からするとやはりちょっと押し込んで上体を起こしたかったんですけどね、全く動じなかったですよね。
1: これで東の7枚目の琴栄峰が2日目から7連勝で7勝1敗、勝ち越しに王手。明日は藤亮が、あの琴栄峰は、まあ、先場所も優勝争いに終盤加わるような活躍があって、先場所は13枚目、今場所は7枚目に上がって、それで同じような成績できているというところ、まあ、あの番付上げてもこういう成績は自信になると言っていました。そして、まあ、まずは勝ち越しを目指して、勝ち越せばやはり役力士三役の人たちとも対戦したいという意欲も今日語っていました。
2: いや、それはしたいですよ、やはりその、あの 勝ち負け別としてね、上の人と勝負したいっていうのはあると思いますよ。
1: やはりあるわけですね、はい、まあ、それにしても内容がいいですからね。
2: うん、なんかね、あの 急に化けちゃったみたいなところありますよね。
1: まあ、でも体も

0: じわっと大きくなってるような感じがしませんかね。
1: 巡業先では兄とも間違えられることが、この春の巡業の時もあったということも言っていましたけれども、まあ、兄は関脇に上がっています。そして、自らも新三役を目指していく中で今場所は東の7枚目、まずは勝ち越しに王手をかけて明日富士涼がと、一山本は敗れてこれで4勝4敗となって明日は熱海富士関脇との対戦が組まれました。土俵に美ノ海そして豪ノ山が今土俵中央で右足左足四股を踏んで仕切りを重ねていこうというところです。明日から後半戦、明日海の日祝日、明日の十両の取り組みご紹介しましょう。輝と栃大会から始まります。輝と栃大会、錦木に玉正鳳、錦木に玉正鳳、そして6勝2敗白熊に7勝1敗の嵐富士、単独先頭変わらず嵐富士は明日白熊と、炎鵬に初山、炎鵬初山、6勝2敗緑富士に東白龍、緑富士東白龍、日市に明生、日市明生、玉鷲火曜、玉鷲火曜、西の龍に出羽の龍、西の龍出羽の龍、竜電に風剣豪、竜電風剣豪、友風に佐田の海、友風佐田の海、6勝2敗同士で時早手に年の富士、時早手年の富士、湘南の海に極海優、湘南の海極海優、そして6勝2敗朝水流に北の若、朝水流北の若という明日9日目の十両です。土俵の美ノ海そして豪ノ山が制限時間いっぱいを迎えています。美ノ海豪ノ山ともに最高位対東西の2枚目という両者の対戦、成績によっては来場所の新三役を狙える番付で、美ノ海は1勝6敗豪ノ山は3勝4敗という成績でここまで来ています。制限時間いっぱい、両者ともに2勝ずつという過去の対戦、左手回しにかかれば美ノ海、離れて豪ノ山という過去4回の対戦です。制限時間いっぱいの立ち合い、式守勘太夫が軍配返しました。美ノ海から拳を下ろしました。豪ノ山遅れて拳を下ろしました。立ち合い立ちました。頭と頭、左の前回し引けない美ノ海、少し引いた豪ノ山、美ノ海が攻勢、美ノ海を押し出し、勝ったのは美ノ海、勝負は一直線東の土俵で決着しました。勝ったのは美ノ海2勝6敗。豪ノ山が立ち合い美ノ海の左前回しは切ったんですが少し引いて呼び込んでしまいました。勝ったのは美ノ海。ここまで今場所星が上がっていなかったんですが、3日目琴桜に勝って以来という白星で2勝6敗、決まり手は押し出しで美ノ海が勝ちました。立ち合い左の前回しは切られたんですが引かせました。春日さん、前回しあれかかったことがやはりまず先手取れたということなんです
2: か。そうなんですよ、今場所はねこういいとこなかったんですけど、今日の相撲は、目が覚めるような相撲だったですね。
1: 星こそ上がっていなかったんですが、上位との対戦がですね続いていたというところもあったかもしれません。
2: そうですね、下で上位に勝つのと今のこの番付でね勝つのとはまたちょっと違うんですよ、だからここら辺がねちょっと鬼門というかね、厳しい番付なんですよ。2枚目3枚目
1: 本当にそうですね。
2: そうなんですよ、まず最初に持ってかれますからね、ですから、下の方でバーッと大勝ちして上の人と会うと、勢いでいけるんですけども、なかなか初日からね上の人に当てられるとこうなんか承知しちゃうんですよね、負けてくるとね。
1: しかも今場所2横綱も出てきて2大関、 それから出場しているのは関脇3人というところ
2: ですね。今場所はこうちょっと影が薄かったんですけど、今の相撲は素晴らしい相撲で、ここから、同じぐらいの番付の人には負けてほしくないですね。
1: そうですね、明日最後の大関戦で霧島戦が残ってはいるんですけれども、今日勝ったのは大きな一勝かもしれません。
2: そうですね、思い切っていってほしいですよね。
1: 勝ち越して、さらに上積みをしていけば来場所の新三役も目指せるかという西の2枚目2勝6敗、明日大関の霧島戦、豪ノ山の方も東の2枚目でここまでは上位戦横綱大関戦はすでに終わっています。これで、新三役を目指す中で3勝5敗、こちらもですね新三役に向けてという
2: のが大事ですね。ここら辺はね同じ立場なんですよ、その内容はね違いますけれども、狙っていく場所は同じですから、三役、まずは三役狙ってほしいですよね。
1: そうですね、 4日目大の里戦の金星が光る豪ノ山ですけれども、3勝5敗まだまだここから盛り返せます。明日は隆の勝との一番です。
3: 佐藤さん、
1: はい、
3: 先ほど勝った琴恵光です、今日も自分から攻めることができましたと振り返っていました、
1: はい、
3: ここまでの相撲内容に関しては自信を持ってできていると言っていて、先場所の優勝争いの経験でこのところ部屋に上位の力士が稽古に来てくれて、
1: はい、
3: 稽古をつけてくれている、このあたりも自信になっていると言っていましたね。
1: そうですね、この場所前も霧島などもよく稽古に来ました、王鵬なども来ていました。琴恵光、その談話は高木アナウンサーが伝えてくれました。さあ土俵は新三役を狙う藤の川と今場所が新三役吉野富士という2人、仕切りが始まっています。明日の9日目の幕の内です。朝光龍に武尊富士、獅子に阿炎、朝白龍に金峰山、大野勝に御嶽海、一馬に千代翔馬、朝乃山に大青山、錦富士に高安、琴恵光に富士龍が、翔猿に富士星雲、狼雅に大翔馬。明日9日目幕内後半は宇良に若元春、大栄翔に正代、豪ノ山に隆の勝、富士の川に王鵬、平戸海に琴勝峰、熱海富士に一山本、白の富士に琴桜、霧島に美ノ海、青錦に大の里、青錦大の里は過去4回すべて大の里が勝ち、そして結びが豊昇龍に吉野富士、豊昇龍吉野富士という明日9日目の結びの一番です。さあ土俵は新三役の吉野富士に新三役を狙う富士の川、制限時間いっぱい、3勝4敗同士、過去4回すべて吉野富士が勝っています。立ち合いです。足の位置、砂を後ろに払って決めたのが富士の川、立ち合いです。吉野富士立ちました、頭と頭かち上げ、吉野富士右四つの体勢になりました。富士の川左のバター引けない、組み止めたのは右四つの体勢の吉野富士、左から抱え込んでいる、外掛けをちょっと強引で富士の川、それで上手を引きました、上手を引いたのは富士の川、ただ体勢崩した、切り返し寄り倒し、勝ったのは吉野富士、強引に上手を引いた富士の川だったんですが胸が合っていました。最後は少し揺られた吉野富士だったんですが、体をぐいっと突きつけて相手を押し込みますと、富士の川が尻から土俵に落ちるような、そんな形で土俵中央で富士の川が尻をついた、下半身がついたという動きになりました。勝ったのは今場所の新三役の吉野富士、4勝4敗と星が五分に戻りました。
4: 吉野富士の勝ち。
1: 最後は足をこうかけ返すような形になっていて、外掛けの決まり手の発表で勝ったのは吉野富士ということになりました。立ち合いから、富士の川がこう下から当たって、そして吉野富士の目標はかち上げから突っ張っていって、突っ張ってから右四つの体勢を作りました。両者上手を引けなかったんですが、富士の川が何か強引に左足外掛けからまわしを近づけて左の上手を引きました。その形を作ったんですが、逆に吉野富士の方が今度は下手から振って、右足を外から外掛けかけ返す形になって、最後は富士の川を倒したという攻防のある一番になりました。勝ったのは今場所の新小結びの吉野富士でした。春日野さん、攻防のある相撲になりました。
2: いやいや、短かったですけど、見どころのある相撲だったですね、
1: はい、手も足も両者よく出ましたね。
2: そうですね、力強いですよね2人とも、
1: はい、勝敗を分けたポイントどのあたりにお感じになりましたか。
2: やはりちょっと やはり軽量疲れたような感じがしますよね、最後の決まるところはね、
1: はい、
2: ですけどあっぱれですよやっぱり、
1: 藤の川は
2: さすがにこの横綱2人倒すなんてね、こうやってますけども、
1: はい、
2: まぐれではないですよ、
1: 東の筆頭、先場所も筆頭で7勝8敗、今場所も据え置きで7勝8敗、新三役を狙っているんですが、横綱2人倒してもう上位戦は概ね終わって、明日が最後の三役戦で王鵬との対戦というところですから、これまた3勝5敗とはいえ藤の川もまだまだですね。
2: いやもちろんですよ、やっとそこから力出せないと、もちろん 上にはね、最低限勝ちましたから、ここから自分より下のものには負けたくない、同じようなものには負けたくないですよね、
1: 新三役に向けての道のりがこの後後半続いていく藤の川です。3勝5敗、吉野富士の方は今場所の新三役で4勝4敗で、明日が横綱豊昇龍戦、これで三役以上の対戦がすべて終わります。吉野富士4勝4敗できています、いかがでしょう。
2: そうなんですよ、ここら辺はね一進一退というか、やはり上に勝って下には負けちゃいけないんですよ。
1: まさに今日そういう相撲だったんですね。
2: そうなんですよ、だから、そういう意味合いでは非常に重い相撲だったんですけど、
1: はい、
2: よく勝てましたよね、
1: はい、 突っ張ってから、まあ、相手に右四つ上手を引かれたんですがそこはうまく対処をして逆に足をかけ返していくという技を見せました吉野富士、ね、はい、明日が豊昇龍戦過去3回の対戦は豊昇龍2勝で吉野富士の1勝。これまた両者にとって

0: て大きな一番となりそうです。さて土俵に関脇、この場所10勝以上で大関復帰を目指す青錦が登場してきました。隆の勝との対戦、隆の勝は横綱大関に4連敗の後はその後関脇小結に3連勝ということで盛り返してきました。いやこのあたり隆の勝もですね、西の筆頭で3勝4敗ですから実力は拮抗しているわけですね。それぞれが
1: なかなかね、この三役上位かなり厳しいところにね来てますし、上の人もねやはり勝ってますから、当然そのとばちりはここら辺の番付の人は来るんですよ。
0: とばちりなんですね。
1: そうなんですよ。まあ、それをね、こう負けずに、勝ち越していかなきゃいけないんで、これはやっぱり一場所一場所かなり過酷な場所を経験してますよ。
0: 青錦はその中で今場所10番勝たなければいけないんですね。
1: そうなんですよ。
0: 6勝1敗できてますがどうでしょう。
1: 隆の勝はなかなかこう、ま、あんまり勝ち越し出てませんけれども、
0: はい、
1: ここら辺でちょっと五分に戻したいところですよね。ちょっと侮れませんよ。なかなかのこの突き押しの、力強さというのはあると思いますよ。
0: 過去4回の対戦、青錦3連勝の後直近の春場所では隆の勝が突っ張ってからのはたき込みで隆の勝が勝ったという相撲でした。まあ、隆の勝も青錦戦でどのぐらいの高さで突っ張ればいいかというところがだんだん分かってきたと言っていました。さあ制限時間いっぱい、6勝1敗好成績、まずは勝ち越し、さらには2桁を目指す関脇の青錦、西の土俵です。立ち合い軍配返りました。青錦が形を作りました。構えに入りました。両拳を下ろしました。青錦立ちました。青錦が左の前回しから狙っていきました。その回しは引けない。隆の勝が突っ張っていく。青錦まだ回しを引くことはできない。少し引いた隆の勝、隆の勝が引いたところで青錦が出ていく。隆の勝が少し右にいました。青錦崩れない。青錦はもう一度手をあてがって左の回しを攻めて、あと突き落とし、あと終わった。隆の勝勝ったのは青錦。隆の勝の突き落としに青錦がぐらついて完全に倒れたんですが、土俵を割っていたのは隆の勝。そして足首でしょうか、最後左足で踏ん張るような形になって、青錦軍配はもらったんですがすぐに土俵に戻ることはできませんでした。もつれた相撲でしたが勝ったのは青錦。あっと足を引きずっている。青錦今場所何度も左足をかばうような形になって痛めていた左の足を気遣っていたんですが、勝ち名乗りを受けたんですが左足を今引きずりながら虹口に戻りました。これは7勝目を挙げた青錦ですが、明日以降の後半戦も心配になってくるようなそんな形です。今土俵下におりましたが、土俵の角に両手をついて、そして腰をくの字に曲げて、そして今痛みにこらえているようなそんな形なのか。白房の下、今場所何度か勝った後土俵下でくの字になるような姿が見られます。勝ちましたが足首心配な青錦です。隆の勝の立ち合いからの突っ張りに対して青錦も突き返していって、なんとか左をまわしを引こうという動きがあったんですが、それを徹底して嫌っていった隆の勝が、まあ、少しこう下がっていったところがありました。で青錦の方も攻め込んでいったんですが仕留めることができずに、そしてもう一度青錦が攻め込んでいったところで隆の勝の左突き落とし、それで青錦が左足でこらえるような形になって崩れてしまいました。ただその崩れた時に、崩れる前に隆の勝が土俵を割っていて、決まり手は押し出しで青錦が勝ったという決着になりましたが、青錦左足の状態が心配です。春日野さん、珍しい形になりましたね。
1: そうですね。まあこの隆の勝から言わせてもらうと、もうちょっと頑張ればと思いますけどね、あれはもう精一杯なんですよ、実はね。
0: なんとか俵残りながら突き落としてこらえればというところだったんですが、
1: やっぱりここはね、いかかろうがなんだろうが踏ん張らなきゃね。
0: 青錦は
1: そうなんですよ。あと3番なんとか、痛みに耐えて頑張ってもらいたいですよね。
0: そうですね。これでまずは勝ち越しに向けて王手をかける7勝目となりましたが、今場所何度か左の足を気遣うようなところがあって、で今場所のどの日よりも今日最もその足を引きずる形で今花道を下がっていきました。明日が横綱大野

0: ていますし、関脇同士の熱海富士や琴勝峰との対戦も終盤戦後半戦で予想されてくるというところで7勝1敗、勝ち越し王手とはいえあと3勝ですね。
1: ちょっとさっきよりは落ち着いているような感じしますけど、
0: ね、今花道を、ね、下がっていって、モニターでは花道奥の姿カメラでは捉えていました。少し付け人と言葉を交わしたところで直後よりは少し足の運びもスムーズになっていった大錦です。
1: さっきの、ね、左からの隆の勝の突き落としが、もろに、青錦の左足にかかったというかね、そういう感じだったですよね、
0: はい、勝ち越し王手をかけた関脇の青錦、明日勝ち越しをかけて横綱大の里戦、過去4回は全て敗れています。隆の勝はあと一歩残ればというところでしたが敗れて連勝止まって3勝5敗、明日の対戦相手は豪ノ山です。関脇登場でもう好取組が目白押しという連日の取組となっている今年の名古屋場所、土俵に関脇琴勝峰3勝4敗、3連勝の後4連敗、西の土俵です。そして白の富士が西の3枚目、昨日大の里に敗れましたがそれでもここまで5勝2敗という好成績で来ています。おとといは豊昇龍を破りました。あの見事な切り返しがありました。新三役チャンス、西の3枚目の白の富士は5勝2敗という成績で来ています。
2: 佐藤さん、
0: はい、
2: 青錦です、相撲内容については我慢ができましたという話でした、あの足の状態についてですね、若い者頭から問われて大丈夫ですと、で今日の相撲内容あるいは転び方によって足の感覚は何か変わることはありますかと聞きましたら、それは分からないと言いました。
0: 分からない、
2: ケアをしてまた明日以降に臨みたいと言っていました、
0: はい、心配な青錦の情報を酒井アナウンサーがお伝えしました。まずは7勝目を挙げた青錦です。さあそして土俵上は関脇で、勝ち越し2桁を狙っていきたい琴勝峰に対するは白の富士は5勝2敗これから三役昇進を目指していきたい力士です。春日野さん、この一番も好取組ですね。
1: そうですね、昨日ね勝ってますしね、白の富士はね気良くして連勝といきたいところですよね、
0: おとといいですね、豊昇龍に勝ったのは、昨日は大の里に敗れてしまいました。横綱に勝ったということは力に変えていきたいところですね。
1: いや、もちろんですよ。
0: 制限時間いっぱいになりました。互いに左を畳んで右から突き起こすような立ち合いをよく今場所も繰り出しています。これまでの両者の対戦でもその立ち合いが多く見られます。白の富士の2勝で琴勝峰の1勝です。待ったなしの声、桃色の装束の木村晃之助、声をかけて軍配を返しました。正面向かって右側関脇の琴勝峰、水色の下がりに手をかけました。足の位置が決まりました。そして腰をかがめていきました。白の富士も黄土色の下がりを分けた、足の位置決まった、立ち合いです。立ちました、あと左にかわした、白の富士変化、叩き込み、勝ったのは白の富士。相手が正面から消えました。琴勝峰がバタッと膝から崩れてしまいました。関脇の琴勝峰はこれで3勝5敗、勝ったのは白の富士。時折見せる注文相撲を左変化で一瞬の勝負決着しました。
3: 佐藤さん、今日白の富士は左のふくらはぎのあたりですね、かなり厳重にテーピングをしてますね。
0: そうでしたか、正面側から気づきませんでした。向こう正面から戸部アナウンサーが伝えてくれました。左のふくらはぎ少しかばうような感じだったのか、左踏み込んでの左変化突き落とし、勝ったのは白の富士という相撲で6勝目を挙げました。確かにぐるぐる巻きのテーピング、今スローの映像を見ると巻かれていた白の富士でした。ちょっと足もこう気になったところであの動きになったんでしょうかね。
1: ちょっとやっぱりこう勝負決まった時のね、場内のお客さんの声ね、ああっていうのはね、やはりあまり聞きたくないですよね。
0: お客様はですね、力をぶつけ合う、
1: いやそう見たいですよね。やはりこうまだまだ若手、こうなんかこう相撲の内容がね、ちょっと大ベテランみたいな相撲を取りますからね、
0: 白の富士にも変化したくなる足の事情があったのかもしれませんが、
1: そうですね、そういうのもあるんでしょうけど、

0: 明日が大関の琴櫻との一番です。まだ両横綱との対戦はありましたが、両大関との対戦は残している白の富士です。明日が琴櫻戦です。琴勝峰敗れて3連勝の後5連敗となって、2桁に向けてはもう星を落とせないという状況になって、明日は平戸海との一番です。琴勝峰も関脇ですので、このあと明日以降の後半戦で両横綱との対戦、あるいは関脇青錦、そして熱海富士との対戦なども予想されてくるところです。
1: 静岡県熱海市出身、伊勢ヶ濱部屋、東方大関霧島、モンゴルドルノグ県出身、音羽山部屋。
0: 早くもトントンと取り組みが進んで大関と関脇の対戦を迎えた、そんな印象もありますが、中日の取り組みも残り4番です。この場所の成績によって横綱昇進なるかという、霧島が6勝1敗という成績で中日を迎えました。関脇の熱海富士はここまで5勝2敗の成績。熱海富士は昨日大関の琴櫻相手に圧倒するような内容で寄り切りで大関を破りました。連続の大関戦です。解説関脇栃ノ若の春日野さんで今日中日お送りしています。成績によって優勝、さらには横綱昇進目指している霧島ですけれども、春日野さんどうご覧になっていらっしゃいますか。
2: いっぱいはね、考えの中ではあったと思いますよ、
0: はい、
2: ですからここら辺からですよね、徐々に尻上がりにもっと内容よく行けばいいですよね。その一つの壁として熱海富士あると思いますよ、
0: はい、この大きな熱海富士相手に過去11回の対戦は霧島の8勝で熱海富士の3勝ではあるんですが、はい、このところは今年に入って勝ったり負けたりという、初場所は両者が優勝争いの中で10勝3敗同士で14日目に対戦があって、あの時は熱海富士が右四つ左の上手を引いて浴びせ倒しで勝ったという一番がありました。直近の春場所は霧島がすくい投げで勝っています、
2: はいはい。こう胸合わせてね、どんどん熱海富士が出てきますから、
0: はい、
2: これを寄り切れるようだったら自信にもつながりますし、はい、結局は投げで崩してなんて思ってると、その分勢いで持ってかれますんで、
0: なるほど、
2: はい、そこら辺は気をつけないとダメですね。
0: レベルの高い優勝が横綱昇進に向けては求められるという審判部長の談話がある中で、これ中日で2敗喫するとかなり苦しくなりますね。
2: 苦しいというよりもね、やはり勝っとかないとね、何しろ全部勝つぐらいのつもりでいかなきゃダメですよ。
0: 横綱に上がるためにはそれぐらいの成績を残さなければいけないということですね。制限時間いっぱい、中日8日目大関と関脇の注目の一番です。東の土俵、赤房の下、すでに霧島土俵中央を向いています。遅れて白房の下、関脇の熱海富士が土俵中央を向きました。熱海富士もここまで5勝2敗という成績で来ています。土俵中央に入ってきました。両者が手についた塩を朱子の回しで、絹の回しで叩き落としました。東の土俵の霧島が先に尊虚の姿勢を作りました。遅れて円陣の下がりを分けました熱海富士。晃之助待ったらしを告げました。すでに晃之助はゆっくりと軍配打ちを返していこうという体勢。6勝1敗の大関の霧島、難敵関脇の熱海富士戦。熱海富士が遅れて今足の位置がようやく決まりました。霧島が少し胸を反らせて、熱海富士が先に腰を割った。遅れて霧島が腰を割りました。立ち合いです。熱海富士拳を下ろした、立ちました。霧島が右を差しに行きました。熱海富士が外に落ちた、上手を引いている熱海富士、上手を切った霧島、寄った、寄り切り、霧島勝ちました。大関としての力を示しました。上手を切りました。諸出しの体勢を作りました。真正面から熱海富士を寄り切りに破りました。霧島7勝目。熱海富士上手を引きましたが切られました。諸出しの形を作ったのは霧島、決まり手は寄ってから最後体が離れての押し出し。霧島が力を示しました。
3: 佐藤さん、霧島立ち合いから諸出し

0: 狙っていきましたね。
1: あ、なるほど、珍しく霧島が今日はもろ差し狙い、差し争いがあったんですが下がったところで左を差し勝ってもろ差し、そして正面側の熱海富士の左の上手も切って出ていきました。押し出して霧島が勝ちました。いや、真正面から春日野さん、
2: ね、
1: 霧島勝ちましたね。
2: 刺されるとね、やはり大きいですから、あの体を反ってしまいますよね、
1: はい。
2: そこら辺のもろ差し狙いじゃないでしょうかね。
1: まあ、上手を引かれた分一旦は下がりましたが、左をこう執念でねじ込んでいきましたかね。
2: そうですね、熱海富士としてはあそこで決めたかったですね。
1: はい、左の上手を引いたところで攻めていった熱海富士ですが、あと一歩攻め切ることはできませんでした。あの、春日野さんもですね、その霧島がどういう相撲を取って今日勝つかということを言っていましたけれども、正面からですね、
2: そうですね、
1: 熱海富士破りました。
2: こうね、横綱だとか大関の昇進にかかると、勝ち星はさることながらね、内容も問われるわけですよ。今の相撲はもう最高に考えて力強い相撲だったと思いますよ。
1: はい、これで7勝目、まあ、まだまだ長い長い後半戦、うん、7日間は残っていくわけですけれども ね、
2: まあ、怖いもう苦しい日々が続くと思いますけどね。
1: はい、はい、まあ、一度はその綱取りという緊張感を経験して、あの時は14日目に琴桜に敗れてしまって、まあ、優勝がこうできなかったという場所が一度ありましたが、その経験も生かしたいという思いを持ってこの場所土俵に立っている霧島が、まずは7勝目、勝ち越しに王手をかけて明日は美ノ海戦、まあ、まだ平幕と何人か対戦する余地がありますし、おそらく最終盤13日目以降に横綱2人、それから大関の琴桜との対戦がありそうということを前提に考えると、そこまではこのまま行きたいでしょうね。
2: もうね、そんなね、あんまり星勘定じゃなくてね、一日一番そのぐらいのつもりで行った方がいいと思いますよ。
1: なるほどね、はい、確かに先を見すぎると、
2: そうです、そうです、あんまりね、勝ちを意識しないでね、思い切った相撲、今のなんかよく本当に思い切った相撲だったと思いますよ。
1: はい、
3: それと勝負が決まった後に最後、あの熱海富士の顔をじっと睨みつけるように凄んでましたね。
1: 何かありましたかね。
3: どうだったんですかね。ただちょっと珍しいシーンでした。
4: 佐藤さん、
1: はい、
4: 熱海富士です。相当悔しそうでした。あの花道の奥、お客さんが見えなくなったあたりからもう何度も悔しそうな声が出ていてですね、その奥にある花道の奥のモニターも見て、スロー映像を見終わったところでもう一度声が出て、
1: はい、
4: そのまま風呂場に行っていきました。
1: 悔しそうな熱海富士の談話は酒井アナウンサーが伝えてくれました。どうです、まあ、立ち合いのところで熱海富士が少し自分の間合い、呼吸で腰を揺さぶるようなところがあって、それで霧島が立ち合い合わせにくかったというところがあったのか、何かこう決着した後に視線を飛ばすところがあったというところですが、まあ、それでも勝ったのは霧島です。明日は美ノ海との対戦です。まずは勝ち越しを目指す一番、明日9日目、霧島は美ノ海戦、熱海富士は5勝3敗となって明日は一山本戦です。残り3番です。もう一人の大関の琴桜は心配な状況で3連敗で3勝4敗角番の場所、黒星先行で今日中日を迎えています。平戸海は1勝6敗という成績ですが、最高位横綱昇進を目指している霧島を破る会心の押し出しという相撲が一番ありました。過去12回の対戦は琴桜の9勝で平戸海の3勝です。ただここ2回は平戸海が連勝しているという2人の対戦です。正面向かって右側、西の土俵が大関の琴桜、琴桜が3勝4敗。春日さん、昨日あたりは熱海富士に完敗をしてしまった、引きずらなければいいなと思うんですが、
2: そうですね、昨日ちょっと本当完敗だったですね。まだまだと思ったんでしょうけども、結局残す腰もなく持ってかれましたね。
1: はい、今3連敗中で黒星が先行、一昨日あたりは師匠によると夜部屋に戻った後も四股を踏む姿があったという、まあ、そのあたりに大関の気持ちがよく表れています。今日は左の前回しを引くとしぶとい、そして速攻のある平戸海との一番、制限時間いっぱい、最後の塩を巻きました。土俵中央に入りました。西の土俵、明るい緑の締め込みの琴桜が下がりを分けました。

0: 士の声は式守伊之助、軍配打ち合いを返します。立ち合いです。平戸海立ちました。平戸海が中に入ろうと動きた。琴桜が右にかわしました。そして右を巻き替えて右差しの体勢、平戸海が左の前回しを引いています。右四つの体勢です。左の前回し、平戸海がいい形を作りました。あと引きました。引き落とし、勝ったのは琴桜。相手の右の差し手を左手でぐぐっと抱え込んで、そして手前に引きますと平戸海が土俵中央で膝から崩れました。形は平戸海がいい形を作ったんですが、うまくさばいた琴桜。ようやくこれで連敗を3で止めて4勝4敗で明日以降の終盤戦へと入っていきます。決まり手は引き落としで琴桜が勝ちました。危ない相撲でしたが落ち着いて対処したというところなんでしょうか。大関の内心は分かりませんが、勝ったのは大関の琴桜。平戸海がやはり今日は右を差して左の前回しを狙っていくところで、琴桜の方が相手がこう中に入ってこようというところで一旦はこう刺されかけたんですけれども、なんとか右をねじ込んでいって右四つの体勢、ただ平戸海が左の前回しを引くという形で土俵中央一旦動きが止まりました。そこで琴桜が左から相手の右の脇の下あたりを引いて右の差し手も抜くようにして肩透かし気味の引き落としが決まりました。勝ったのは琴桜です。ちょっと危ない形になりかけたかなと思ったんですが、
1: やはりこう相撲の内容はこう上から押さえつけているような相撲が多いですよね。本来はね、下からこう差してでもね、あの左をつけてからこう割り出すように、攻めるものがあればいいんですけどね、はい、ちょっと何度か勝ってますけどね、
0: まあ、とにかく8番勝たなければですね、この地位を守れないという一つ分かりやすい目安があるわけですからね、
1: まあ、そうですね、まあ、内容よりも今は勝ち星なのかなとは思いますけどね、
0: はい、まだ琴桜の方も平幕と3、4人当たる余地があって、まあ、おそらく最終盤に両横綱そして霧島との対戦が予想されるという中で、明日は白の富士との一番です。4勝4敗、まあ、最終盤を迎える前になんとか勝ち越しておきたい角番の琴桜、なんとか星を五分に戻して明日以降の後半戦です。明日は白の富士戦です。平戸海は1勝7敗と勝ち越しに向けた後がなくなって、明日は琴勝峰との一番です。さて土俵に横綱登場です。館内に紹介されます。
2: 西方大栄翔、東前頭4枚目、埼玉県朝霞市出身、追手風部屋。東方横綱豊昇龍、モンゴルウランバートル出身、立浪部屋。
0: 5勝2敗同士、東の横綱豊昇龍の登場です。東の4枚目大栄翔との一番です。東の土俵に横綱の豊昇龍、先場所は太ももを痛めて途中からの休場となってしまいました。休場明けの場所、ここまでは5勝2敗という成績。今土俵中央で右足の力足、そして今度は左足で四股を踏もうという豊昇龍です。23本の懸賞がかかりまして、今呼び出しの持つ懸賞幕が土俵をぐるっと回りました。ようやく2人の姿がこのラジオの席からも見えてきました。まあ、両横綱がこの場所どんな相撲を復帰の土俵で見せるのかというところが大きな注目点。その中で中日を迎えて豊昇龍は3日目富士の川に敗れ、そして6日目白の富士に敗れました。その白の富士との相撲で敗れた後に師匠によると右の膝をかなり痛そうにしていたということで、その翌日昨日7日目からは右の膝にもテーピングを施して土俵に上がっています。まあ、本人はトレーナーが巻いた方が良いと勧めてくれたので巻いたのであって全く心配ないと言っています。昨日は平戸海をすくい投げで退けて連敗はしませんでした。昨日は張って右差し左の上手、右からのすくい投げを平戸海戦で決めました。今日は大栄翔との一番です。大栄翔は東の4枚目で今場所初めての横綱戦、中日結び前の一番に登場してきました。ここまでは5勝2敗、昨日敗れましたが横からの崩しがよく出ている今場所の大栄翔です。さあ春日野さん、2人の横綱1人、まずは豊昇龍ですけれども、どんな印象でしょうか。
1: ちょっとね、やはりここのところ寄り切ったとかね、押し出したってなかなかないですよね。
0: 投げて横から崩す相撲が多いですね。
1: だからそういうのでやっぱり関節に

0: 負担がかかってきたりね、
1: あ、なるほど、
0: するわけですよ、だから投げ飛ばして本人はね思ってるのかもしれないけど、投げ飛ばして強いんだってとこ見せようとしてるんだろうけど、本来なら寄り切って押し出して、そういう強さを見せてほしいなと思いますよね。
1: ここ2場所敗れている大栄翔との一番が制限時間いっぱいです。猪之助軍配を返しました。正面向かって左側が横綱の豊昇龍、右に大栄翔、大栄翔拳を下ろしました。豊昇龍腰を割りました。足の位置は決まっています。立ちました。豊昇龍があてがいに行きました。大栄翔が突っ張っていく。豊昇龍が中に入りました。押し出し。勝ったのは豊昇龍。今日は一直線前に出ていきました。大栄翔もわずかに正面方向左へ回り込んでいこうとしたんですが、回り込み切ることはできませんでした。今日は前に出る相撲が出ました。豊昇龍6勝目の勝ち名乗り、猪之助から勝ち名乗り、手形に切って右手に懸賞を受け取りました。今日は内容よく豊昇龍が押し出しで大栄翔を破りました。
0: ね、こういう相撲を取れば強いなと思いますよね。やはりそのあそこまで寄ってって、それでまた投げ飛ばすって寄り切れないからね、やってただけであって、今みたいな相撲ですよ、やはり、はい、
1: 大栄翔が両手を出してきたので分かりにくいんですが、スロー映像を見ると豊昇龍は左手を出して張って右を差しに行こうというそういう動きをして、まあ、それは空振り気味に終わったんですが、右を差すことができて、そして左からも当てがって引かせました。やはり前に出る相撲が出るとですね、
0: あんなその張り足しみたいなね、あんなのは無駄ですよ
1: そうですか、あまり余分な動き、余分な動きはしない方がいいということなんですね。そうです、今日何度か春日さんの解説の中で、いろんなところで出てきたんですが、やはりこう前に出る相撲、押し相撲、その力をつける、そしてそういう相撲を取るということの大事さ、
0: そうなんですよ、それはね、長い間相撲を取れる秘訣でもあるですよね、
1: はい、
0: 基本的なものをしっかりやらないと短命で終わりますよ。
1: なるほどね、もちろんその横綱としての優勝を目指すとか、豊昇龍にはいろいろと目標はあるわけですけれども、とにかくこう長く取ろうと思うと前に出る力、
0: そうですね、日頃からね、こうやっぱり引っ張り回してもらって、ぶつかり稽古、そういうのをやるべきだと思いますよ。
1: 最高位になってもその姿勢はやらなければいけないということですね、
0: は
1: い、
0: 私たちの時の今の理事長だってね、逆におい買い合ってくれなんて私はよく言われましたけども、
1: 北東美関そうだったんですか、
0: はい、俺も、私は大きかったから、胸出したらそうはいかんと思ってやったけど、遠慮してやってたけど、遠慮なくやらせていただきましたけどね。
1: そうでしたか、それは何かとても重みのあるお話をいただきました。豊昇龍を前に出る相撲、押し出して大栄翔を退けて6勝2敗、明日は吉野富士との一番です。大栄翔敗れて5勝3敗、明日は正代戦。さあ館内大いに沸いています。結びの一番です。こちらもまた復活をかける休場明けの大の里登場。
2: 横綱大の里、石川県河北郡津幡町出身、二重の関部屋、東方小結び王鵬、東京都江東区出身大竹部屋、呼び出しは勝行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
1: 結びの一番という場内アナウンス、その紹介に館内 IG アリーナのお客様からも大きな拍手がまた沸きました。今土俵中央で西の土俵、大の里が右足、そして左足と四股を踏みます。そして東の土俵、今場所三役の地位小結びに戻ってきた王鵬です。大の里はようやく5日目から3連勝、4勝3敗、白星先行で中日を迎えました。一方の小結びの王鵬はここまで1勝6敗の成績。ここまでは、懸命に王鵬らしい押し相撲は取ろうとしているんですが、なかなか白星に結びつかずに1勝6敗という成績で来ています。今両者が仕切り直し、潮に分かれました。まだ呼び出しの持つ懸賞はぐるりと何周も回っています。この一番に59本の懸賞がかかりました。 大の里がようやく3連勝。今日解説は関脇栃乃若の春日野さんで中日の放送をお送りしてまいりましたが、春日野さん、
0: はい、
1: 大の里ようやく連勝ですけれども、内容どう見ていらっしゃいますか？
0: そうですね、やはりちょっと稽古不足だなと思うのはやっぱり否めないですよね。こう背中だとかね、この体の張り、ツヤはもう一つないなと最初から思ってました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: となると序盤金星を与えた相撲などもありましたけれども、
0: はい、
1: まあそれもある程度仕方のない状況だったと。
0: そうですね、その、まあ、勘に頼るにはちょっとまあ時間がちょっと足らなかったのかなと、そう思いますね。
1: 今呼び出しの待つ検証幕がまたもう一周するというところで IG アリーナ大いに沸きました。まあ、その中でもようやく3連勝してきて中日まで来ました。昨日あたりは白の富士を相手にですね、右を差して左の押っつけ、そしてそこから、まあ、手を抜くようにして最後は左が覗いて右を押っつけという形に変わりましたけれども、はいはい、前に出る相撲はようやく出てきますね。まあ、
0: もともと右四つですから、左は入るっていうのは先ほども言いましたけども、浅く行くとね、
1: はい、
0: 前へ出る力で左が入ったりするんです、はい、特に左四つの相手だったですからね。ですけどそれをものとせず、まあ出ましたよね、
1: はい、
0: まあ、本来の相撲を取れたんじゃないですか、
1: うん、ようやく徐々にですから持ち味が出てきているかというところで今日は王鵬との一番、制限時間いっぱいになりました。過去10回の対戦は大の里の7勝で王鵬の3勝です。大の里が横綱昇進後は王鵬の1勝で大の里の3勝、新横綱の場所で初めて金星を許したのが王鵬でした。その時は王鵬の押っつけに対して大の里が引いてしまって墓穴を掘りました。制限時間いっぱい、その後は大の里が3連勝中という2人の対戦、中日8日目、復活をかける横綱の大の里4勝3敗王鵬との一番です。制限時間いっぱい、土俵中央に入りました。厳しい表情の両者が足元の土を整えています。先に西の土俵の大の里が尊敬の姿勢を作りました。結びの一番を合わせるのは39代の木村庄之助、待ったなしを告げました。大の里が先に腰を上げました。足の位置を決めていきます。そして紫の下がりを両手にかけました王鵬、東の土俵、王鵬が遅れて今足の位置決まりました。横綱が先に腰を割りました。足の位置決まっています。大の里が先に拳を下ろしました。綺麗な仕切りです。立ち合い立ちました。大の里右を立ちました。右をつけ一方的押し出し、勝ったのは大の里。一方的な相撲、会心の相撲で王鵬を退けました。これで4連勝で5勝3敗明日以降の後半戦に入っていきます。勝ち名乗りの大の里、右差し左の押っつけ、一方的な相撲、決まり手は寄り切りで大の里が王鵬を退けました。両横綱は今日会心の相撲で白星を収めた中日8日目、王鵬は敗れて1勝7敗となりました。今西の勝った大の里に代わって西から土俵に上がった立浪部屋の上戸、これから弓取り式を行おうというところです。今弓を受け取った上戸が一歩に土俵中央に進み出て、そして正面に向き直して右手の押しを弓を回し始めています。解説は春日野親方で今日お送りしてまいりました。春日野さん、
0: はい、
1: 横綱の相撲ですが今日快勝でしたね、
0: うん、やっとこう自分で納得するような相撲を取れたんじゃないですか、
1: はい、
0: そんなに 100% 力出さないで余裕のある勝ち方だったですよね、
1: はいはい、押っつけも正面側出て王鵬が手を抜くような形になりましたかね。
0: そうなんですよ、あれ圧力で負けてしまうんですよ。
1: あ、
0: はい、
1: それだけ左の攻めもですね、左の肩の怪我でずっと悩んでいるわけですけれども、
0: はい、
1: 場所に入って内容はじゃあ上向いてきたという感じにはなるんでしょうか、
0: うん、昨日今日とやはりこの最高の内容ですよね、
1: はい、
0: 目指している相撲を取れていると思いますんでね、あとはもうこのあと1週間、自分の相撲を取り切るんだと思ったらまだまだ、優勝戦線には残れますし、自分で引きずり落とせますからね、
1: はい、これで今日は取り組み順に大関霧島琴桜、そして横綱豊昇龍大の里が勝ったということで、2横綱2大関今場所初めて安泰と という形ですね。そうですね。
0: あのやはり実力のある人がやはり残っていくと、まあ、これは削られていくところなんでね、

0: そうですかね。
1: そうなんですよ、だからおそらくここら辺で、合わされる前に勝ち越さないと、
2: はい
1: はい、
2: というところで弓取式が終わりました。大の里が明日は青錦との一番、青錦の足首の状況が気がかりですが、まあ、本人は大丈夫という言葉でした。王鵬は1勝7敗と勝ち越しに向けて後がなくなって、明日は藤の川との一番です。中日8日目の取組がすべて終わりました。
3: 佐藤さん、
2: はい、
3: 上位の力士です、まず横綱大の里です。
2: はい、
3: 今日はしっかり集中して相撲が取れたということと、はい、土俵の感覚がやっぱり戻ってきたということ で、それが一番大きいという話でしたね。で、角番大関の琴桜ですけれども、はい、引いた内容なので良くないという一言です。
2: はい、
3: で関脇の青錦ですけれども、帰りの帰路に
2: ついて
3: 、歩き方を見たんですけども、やっぱりかなり気にしてますね。
2: あ、そうですか。今日勝ちましたけれども、左の足首が少しこう踏ん張る形になって、また痛めたところを悪化したのではないかと思わせるような、そんな形だった青錦です。では中日8日目の結果、幕の内ご紹介していきましょう。朝紅龍と大青山は下手投げで朝紅龍勝って4勝4敗、大青山は3勝5敗、獅子に金峰山は寄り切りで獅子7勝1敗、金峰山5勝3敗、カズマに錦富士は突き落とし、カズマ3勝5敗、錦富士6勝2敗、御嶽海に武富士は押し出し、御嶽海1勝7敗、武富士6勝2敗、大の勝に朝乃山寄り切り、朝乃山6勝2敗、大の勝1勝7敗、千代翔馬に阿炎は押し出し、阿炎5勝3敗、千代翔馬2勝6敗、翔猿に朝白龍、け返し翔猿3勝5敗、朝白龍2勝6敗、藤龍河に正代は上手投げ正代4勝4敗、藤龍河5勝3敗、藤星雲に龍河は上手投げ龍河3勝5敗、藤星雲4勝4敗、高安に宇良は押し出しで宇良勝って2勝6敗、高安6勝2敗、後半欧勝馬に若元春は押し出し、欧勝馬勝って3勝5敗、若元春3勝5敗、一山本に琴恵光は押し出しで琴恵光勝って7勝1敗、一山本は4勝4敗、美ノ海に豪ノ山は押し出しで美ノ海勝って2勝6敗、豪ノ山3勝5敗、富士の川に吉野富士は外掛け吉野富士勝って4勝4敗、富士の川3勝5敗、青錦に隆の勝は押し出し、青錦が勝って7勝1敗、隆の勝3勝5敗ですが、青錦が押し出して勝った後にいなされて左足首でこらえる格好になって少し心配な状況、かなり気にしていました。琴勝峰に白の富士は突き落とし、白の富士勝って6勝2敗、琴勝峰3勝5敗、熱海富士に霧島は押し出して霧島勝って7勝1敗、熱海富士5勝3敗、琴桜に平戸海は引き落として琴桜勝って4勝4敗、平戸海1勝7敗、大栄翔に豊昇龍は押し出し豊昇龍勝って6勝2敗、大栄翔5勝3敗、大の里に王鵬は寄り切りで大の里勝って5勝3敗、王鵬1勝7敗です。明日後半の取組、宇良に若元春、大栄翔に正代、豪ノ山に隆の勝、富士の川に王鵬、平戸海に琴勝峰、熱海富士に一山本、白の富士に琴桜、霧島7勝1敗、明日は美ノ海、そして青錦と大の里、青錦大の里、過去4回すべて大の里の勝ち、結びが豊昇龍に吉野富士、過去豊昇龍の2勝で吉野富士の1勝です。7勝1敗で霧島、青錦、琴恵光、獅子、そして6勝2敗で豊昇龍、白の富士、高安、朝乃山、錦富士、武富士という展開で明日以降の後半戦に入っていきます。元関脇栃ノ若の春日野さんの解説でお送りしてまいりました。春日野さん、見どころまだまだたくさんあるんですけれども、どんな相撲を後半戦期待されますか。
1: はい、やはりこう勝ち星にね、惑わされないで、思い切って自分の相撲を取ってもらいたい、全体的なね、それをお客さんは期待していると思いますから。
2: そうなるとますます IG アリーナが盛り上がりますね。
1: いや、そうですね、暑い名古屋をもっと暑くしてもらいたいですよね。
2: 今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: この辺りで IG アリーナからお別れいたします。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 今日午後、静岡県御殿場市にあるグラウンドの周辺で複数の木が倒れ、サッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。今日正午ごろ、静岡県御殿場市にある SK ピッチ時の住処グラウンドで木が倒れて怪我人が出ていると警察に通報がありました。警察と消防によりますと、グラウンドの周辺にある

0: 数の木が倒れ、地元の少年団のサッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。消防によりますと、7人の詳しい怪我の程度ははっきりしていませんが、搬送された際全員意識があったということです。警察によりますと、倒れた木の中には高さが20メートルほどの木もあったということで、警察はグラウンドの管理会社に話を聞くなどして当時の状況を詳しく調べています。グラウンドの管理会社時の住処の担当者は NHK の取材に対し、当時の状況は警察と消防と確認中で今はコメントできませんとしています。昨夜、大阪此花区にあるマンションの部屋で41歳の母親と10代の姉妹の合わせて3人が部屋に入ってきた人物に刃物で切りつけられて重軽傷を負いました。警察によりますと、同じマンションではこの直後に飛び降りたとみられる10代の少年が倒れているのが見つかり、その後死亡したということで、警察は少年が事件に関わったとみて詳しい状況を調べています。昨日午後10時40分ごろ、大阪此花区にあるマンションの一室で、この部屋に住む41歳の母親と17歳の長女、それに14歳の次女が侵入してきた人物にカッターナイフのような刃物で切りつけられました。警察によりますと、このうち長女が頭を切られて大怪我を負いましたが、3人とも命に別状はないということです。切りつけた人物はその場から逃走し、警察が殺人未遂事件として捜査していたところ、この直後に同じマンションで非常階段から飛び降りたとみられる10代の少年が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。またこの事件の直前には、切りつけられた3人と同居している16歳の長男が怪我をした傷害事件も起きていたということです。死亡した少年は16歳の長男の知人で、警察はこの少年が3人の切りつけ事件に関わったとみて捜査するとともに、長男が被害に遭った傷害事件との関連についても調べることにしています。千葉県柏市の病院で、患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、混入に使われたとみられる注射器が現場から見つかっていないことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は注射器が現場から持ち去られた疑いもあるとみて調べています。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田栄治さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。病院は薬剤などを注入するために点滴の延長チューブにつけられていた線から混入させた疑いがあると説明しています。警察はこの線からシリンジと呼ばれる注射器を使って点滴に排泄物を混入させたとみて捜査していますが、捜査関係者によりますと、現場から注射器は見つかっていないということです。警察は注射器が現場から持ち去られた疑いもあるとみて調べています。調べに対し元職員は容疑を否認しているということです。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は6時5分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1007ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。南大東島では

0: 西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。なぜでは、北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。鹿児島では、南東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、31度。福江では、南の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。伊豆原では、南南東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。足摺岬では、東南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。室戸岬では、東南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。松山では、北西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。浜田では、北西の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、33度。西郷では、西南西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、32度。大阪では、西南西の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。潮岬では、東南東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。八丈島では、南の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。大島では、南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。御前崎では、南南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。銚子では、南の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。前橋では、南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。小名浜では、南南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。輪島では、南西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。相川では、西の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。宮古では、南南東の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、28度。秋田では、南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、29度。函館では、南東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、24度。浦河では、東南東の風、風力4、雨強し、06ヘクトパスカル、20度。根室では、南東の風、風力4、 雨、11ヘクトパスカル、18度。稚内では、南東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、にわか雨、10ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力1、晴れ、22ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、28度。ルノダヤプリスタニでは、南東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、25度。ソウルでは、南西の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、東の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、24度。釜山では、南西の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、30度。モッポでは、北東の風、風力1、晴れ、05ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。台北では、西南西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、35度。広州では、西北西の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。長春では、南南東の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。北京では、南東の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、30度。大連では、南の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、27度。青島では、南南東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、27度。上海では、西南西の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。武漢では、南の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、29度。アモイでは、南西の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、29度。香港では、南南東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。父島では、東北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、南西の風、 風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。11度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯20度、東経118度では、南西の風、風力5、天気不明、気圧1008ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経125度では、南の風、風力2、海西、09ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経125度では、南の風、風力4、天気不明、05ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経127度では、南西の風、風力2、晴れ、気圧不明。四国沖の北緯30度、東経134度では、風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経135度では、北北西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経135度では、西南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経138度では、北東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。
0: 日本のはるか東の北緯36度、東経154度には1002ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。中心の北東側1300キロ以内と南西側370キロ以内では、
2: 今後6時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、41度、180度、37度、169度、32度、169度、32度、156度、40度、149度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経110度には992ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ毎時20キロで進んでいます。
1: モンゴルの北緯49度、東経113度には996ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯42度、東経122度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯44度、東経140度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。小笠原諸島の北緯23度、東経140度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西南西へゆっくり進んでいます。トラック諸島の北の北緯11度、東経153度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。黄海の北緯36度、東経123度には1006ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯33度、東経143度には1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯44度、東経174度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へゆっくり移動しています。北緯22度、東経106度から停滞前線が北緯26度、東経110度、北緯29度、東経115度、北緯32度、東経121度、北緯34度、東経125度、北緯37度、東経129度、北緯38度、東経135度、北緯42度、東経141度を通って、北緯40度、東経145度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯18度、東経115度、26度、130度、19度、140度、30度、163度、40度、160度、36度、149度、30度、145度、30度、135度、41度、144度、50度、143度、57度、142度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: キューラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 MC のレ・ロマネスク・トビーです。今日は東京渋谷代々木公園で開催中のブラジル&ラテンフェスティバル2026の会場から熱気ムンムンの様子をお伝えしたいと思います。まずはこちらをお聞きください。スタジオの中村さん、このサンバのリズム聞こえますか？
1: とってもよく聞こえています。なんか体動かしたくなっちゃいますね。盛り上がってるようですね。
0: いやー、もうこのフェスティバルも残すところあと1時間半なんですけれども、今年のフィナーレということで今会場内ものすごく盛り上がってます。この後僕がなんとサンバとカポエイラを体験します。最高潮の現場からお伝えします。それでは

0: 世界中の皆さん、こんにちは。アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月19日日曜日午後6時26分。大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送中です。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。先ほどね、早速トビーさん伝えてくれましたけれども、東京渋谷代々木公園で行われているブラジルラテンフェスティバルの会場でトビーさんがサンバとカポエーラをなんと体験します。この後すぐ再び中継つなぎます。地球ラジオ、今日はブラジルラテンアメリカの魅力をお届けします。最後まで皆さん楽しみましょう。土曜日は誰と会おう、日曜日に早起き。さあ、それでは早速ブラジルラテンフェスティバルの会場にいるトビーさんを呼んでみましょう。トビーさん。
1: はい、ブラジル&ラテンフェスティバルの会場にいるトビーです。毎年およそ8万人が訪れるというブラジルフェスティバル、今年がなんと19回目になります。うん、2年前からブラジルだけではなく、その他のラテンアメリカの国も参加しています。ペルーなどのラテンアメリカの来場者から自分たちの国の出し物を期待するとの声が多数あったため、ラテンアメリカ全体で盛り上がるフェスになっています。フェスティバルを主催している在日ブラジル商工会議所の専務理事、清水博之さんにご案内いただきます。清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 昨日と今日の2日間でどのような催しがありましたか？
2: はい、まずですね、舞台では音楽踊り、これはブラジルに限らずラテンアメリカということで、アルゼンチンだとかパラグアイとか、そういうステージで踊り歌がありまして、現在もやっております。あとは飲み物食べ物のブース、これがいろいろなブラジルの名産品、フェジョラドとかだとかシュラスコだとか焼肉ですが、そういうのがございます。あと物販サービスとしまして、いろいろなブラジルのものを紹介する、あとサンダルなんかも売っており、あとビキニなんかも売っておりますが、そういうお店も出ています。皆さん楽しめていただけるフェスティバルになっております。
1: サンバカーニバルのチームも、
2: それで浅草のサンバカーニバルのチームも5チーム出ていただいて盛り上げていただいております。よろしくお願いします。
1: はい、会場はもうサンバやラテン音楽が鳴り響いていますし、ブラジルのシュラスコの香りもして、もう体も心も踊る気分ですね。
0: 今後ろに音楽ですかね、もう聞こえていますけれども、トビーさん、今会場の中のどちらにいらっしゃるんですか？
1: ですね、僕は今ちょうどメインステージの後方に当たりますね。後方にいます。ステージではもう今回のフェスの大トリとなるブラジルで喜び愛を歌うパゴーチの演奏が行われています。そして私たちのすぐ近くにはブラジル料理のフードエリアがあります。美味しそうなシュラスコをいただきたいところなんですが、まずはトビーのサンバ体験です。
0: いや、サンバ体験、サンバ挑戦って、トビーさん、サンバ踊ったことありますか？
1: いや、もちろんね、ありませんけれども ね、
0: ありませんね。
1: 大丈夫です、サンバ。もう今日はね、もうステージでサンバを披露していたサンバチーム、レオ中山と BR38 の皆さんがステージの後もわざわざ残ってくださいまして、特別に僕にね、サンバを教えてくださいます。代表のレオ中山さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。中山レオです。はい、
1: まずサンバを楽しく踊るコツがあったら教えてください。
3: はい、一応リズムを感じて踊ることですね。
1: はい、リズムを感じる。
3: はい、
1: わかりました。リズムを感じるのは得意です。
3: はい、
1: はい、
3: それどうです。
1: じゃあまずは、実際にじゃあ僕がリズムを感じながら、もうオリジナルのちょっとダンスをね、サンバを踊ってみたいと思いますので、
0: オリジナル？
1: はい、
0: 教えてくれる人がいるのに、
1: 教えてくださる方がいらっしゃるんですが、まずは僕がオリジナルで想像するこんな感じかなというものを、見ていただくという、ずうずうしい企画でございます。それではサンバ

0: タート。
1: 全然様子がわからないんですけれどもこちらでは
0: 中山さん
1: どうだったんですか。
0: 僕のサンバダンスはいかがでしたでしょうか。
2: ちょっと足がね、踏み方がね、はい、ちょっと下手だったね。
0: 下手だった正直な歯に衣着せぬ意見をありがとうございます。
2: 30点ぐらいですね。
0: まあそうですね。じゃあまずはサンバダンスの基本の動作を教えていただけますか。
2: そうですね、下半身と、はい、下半身上半身 と,
0: 上半身と
2: あと顔がありまして
0: 顔、はい、つまり全部ですよね。
2: 全部です全部ですね。その通りです。
0: じゃあ
2: 3点セットですね。
0: 3点セット、はいはい、じゃあまずは下半身の動かし方、
2: はい、下半身はもう、はい、あの車 の, あのスプリングあタイヤみたいにこうお腰と膝をこう
0: 膝は曲げ て, て
2: 曲げてやるところ、はい、その通りですそれとで
0: 上半身はどうですか。
2: 上半身はそのままあのじっとして
0: 上半身は動かない。
2: 車そう車のみたいに下が動いて上る。
0: なるほど。
2: 上は揺れない。
0: 下半身はものすごく動かすけど上半身はじーっと、
1: その通りです。難しいですね、
2: はい、お客さんで、であの顔、
0: はい、顔、
2: は
0: い、顔、
2: 顔はねお客さんを見ながら
0: お客さんを見るんですか。
2: 見てあの
0: 誰を
2: 見る、目を見る、
0: 目を見る、
2: みんなの一人一人の目を見て、
0: だってたくさんの人が見てますけど、
2: そうそう
0: 恥ずかしがらないで、えでも誰か一人の顔を、
2: 一人のそれからこっちのあっちといろんな
0: 顔、え目移りしてしまっちゃいけない
2: ん
0: です
2: か。のみんなはみんな笑顔で笑ってますので、
0: あじゃあ顔は笑顔、
2: 自分も笑顔で、はい、
0: これは動かしてもいい、動かさない、こっちも動かしてもいい。
2: おお、いいじゃない。
0: ちょっと
1: どうなんですか。
0: 素晴らしいんですよ。
1: 何がですか。
0: まずねスタジオの中村さん、はい、表情の作り方、はい、コツはですね、はい、誰か一人を見つめながら笑顔ですよ。
1: おお、ちょっと
0: 誰かを見つめながら笑顔だったら得意ですから。はい。
1: トビーさん得意ですか。
0: はい、中村さんも、ね、スタジオでぜひ今誰かを見つめてください。
1: 誰かを見つ
0: め、マイクを見つめてください。
1: マイクを見つめる。
0: 中村さん。
1: ちょっと目が
0: サンバでこの表情というのはやっぱり大事なんですか、はい、
2: 大事ですね、あのみんなあのこう笑顔を出してほしいので、うん、暑くても、うん、お腹空いてても、うん、すごいあの笑顔で、
0: あもうとにかく
2: もうとにかく笑顔がお伝えますので
0: 200% の笑顔、
2: はい、200% になります。
0: 楽しいっていう顔をすればいいですね。
2: 本当です。
0: よし、
2: あの会場にあのダンサーもいますので、
0: 本当ですか、
2: 一緒に踊って、
0: いや嬉しいです、はい、じゃあ基本の動作をねもう今もう短期集中講座で教わりましたので、はい、もう一度踊ってみますよ、
1: はい、もうものにしました、
0: もうものにしましたので、はい、それでは行きましょう、サンバスタート。1、2、3

0: まくなりましたね。
1: 本当ですか、この短時間で。
0: 上手上手。
2: 場内から、
1: はい、拍手
2: 拍手喝采の嵐ですよ。ちょっとどうしましょう。
1: そんなに変わったんですか。
2: 何点ぐらいだったでしょうか、う
0: ん、80点ぐらい。
2: 80点ぐらい行きましたよ。
1: どのあたりが良かったんですか。
2: どのあたりが良かったですか、
1: うん、
0: あ、全部
2: 全部良かった、あ、動きはちょっと全然ラジオなので分からなかったかもしれませんけれども、はい、私が、上半身を全く動かさず、
1: はい、
2: そして満面の笑み で、
1: で
2: 腰と膝だけをくるくるくるくると
1: おステップ、
2: そういうなんかちょっと壊れた人形みたいな、壊れたおもちゃみたいな感じの動きを
1: それで80点、
0: その気持ちが大事です。
1: あ、じゃあ表情もバッチリだったんですね。
2: 表情はバッチリだったということですね。
0: 浅草にも出られます。出られます。
2: え、で
0: 浅草のパレードで
2: 出られます。パレード出られますって言われます。あ、お世辞だと思うんですが。ちょっと来年はね、それぐらい挑戦してみたいと思います。
1: じゃあこの後ですね、トビーさんがそのどれぐらい変わったのかというのがね、はい、分かるようにサンバの写真 X に掲載しますので、はい、皆さんレッスン前とレッスン後の比較
2: ぜひ見てみてください、はい、
1: ご覧いただける方は見てみてください、
2: はい、サンバチームレオ中山と BR38 の皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: オブリガード
0: オブリガード。
1: トビさん大丈夫ですか、息上がっていませんか。
2: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
2: 続いてなんですよ、
1: は
2: い、
1: ええ、
2: ここからが問題です、
1: はい、お
2: なんと続いて、
1: はい、
2: トビーのカポエイラ体験です、
1: X でガウチョさんがトビーさん足上がるのって心配されてますよ。
2: もうね、はい、足も上げますが足どころじゃないんですよ。カポエイラはね、はい、まず格闘技と音楽とダンスがミックスされたブラジル生まれといわれる格闘技なんですよ。そんなものをね、僕がいきなりできるわけがないんですが。
1: そうですよね。
2: じゃあまずはカポエイラの、演舞を披露していただきます。どうぞ。2人の、ちょっと筋肉隆々なお二人が真ん中でね、演舞というかもう本当に型があるんですね。確かに。だからこの空手のような激しい動きと周りにいるチームの人たちの歌と演奏ですよね、
1: うん、
2: これすごい迫力。足が当たったような感じでもなんか笑って出てますね。で、僕にカポエイラを教えてくださるのはカポエイラテンポというチームの皆さんです。今日は地球ラジオのためにフェスの演舞披露の後もわざわざ残ってくださいました。カポエイラテンポのリーダー須田さんにお話伺います。須田さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 須田さん、カポエイラっていうのはまず一体どんな競技、どんな演舞なのか教えていただけますか。
3: さっき大体言ってくれたんですけど、
2: はい、
3: まあ、格闘技とかダンスとか音楽が混ざったブラジル生まれの文化ですね、
2: うん、
3: これは、
2: うん、もうじゃああれなんですね。特徴は足だけを。
3: そうですね、キックをバンバンする、回転蹴りをバンバンする。
2: 手は
3: ぶつかんないように。パンチあんましないですね。
2: あんまり、
3: あんましないですね。
2: 可能性もある。
3: 可能性もなきにしもあらず
2: なきにしもあらずということですね。でサンバの演奏に合わせて、
3: まあ、サンバというかこれはカポエラというジャンルの音楽ですね。サンバとももちろん関係はあります。はい、
1: 2年前のブラジルラテンフェスティバルの時にはローズさんがそのカポエーラで使われる楽器ビリンバウの演奏にチャレンジしてくれました、
2: うん、
1: 須田さん、そのビリンバウについて改めて教えていただけますか。
2: ビリンバウ、
3: あ、ビリンバウですか、
1: はい、
3: ビリンバウっていうのはですね、弓がもともとなんですけど、弓の下の方にひょうたんをくくりつけて、そのひょうたんがスピーカーみたいになってるんですけれど、これをバチで叩く打楽器ですね。弦楽器でありながら打楽器です。
2: 弦楽器でありながら、あ、本当だ。
3: こういう感じなんですよ。ぜひ使ってください。
2: なんかじゃあ ここのカシャカシャみたいな音もする。
3: これはカシシっていう。
2: あ、ここがしてるんだ。
3: そうそうそう。おまけで音出しながら弦の音を聞かせるっていう楽器です。
2: じゃあ2種類の音を奏でるっていう。
3: そんな感じですね。
2: 楽器なんですね。ローズさんはね、この楽器の演奏に挑戦しました
3: けど
2: ね。
3: うまかったですよ。
2: うまかった。
3: うまかったですよ。
2: 負けられない。なので僕は、はい、メインとなるカポエラの演舞に挑戦できるか、
1: はい、
2: そんなことなんですけれども、でも、うん、頑張ってね、須田さんから。まず初心者の もう初歩的な初歩的なカポエイラを教えてください、はい、よろしくお願いします。
3: わかりました。まあ、ブラジルではですね、路上でいきなりカポエイラの集まりが起きたりとかするんですけど、
2: 路上でいきなり、
3: それはあのユネスコの人類の無形文化遺産にもなっています。トビさんはユネスコの人類の無形文化遺産をこれからやります。
2: お、あ、今これですか。
3: はい、
2: わ、はい、かりました。
3: そのためにはまず、
2: はい、何ですか。
3: ジンガというステップをしますね。
2: ジンガ、
3: ジンガは
2: ステップ、
3: 横足開く、はい、片足下げる、
2: 片足下げる、
3: また横開く、
2: また横
3: 反対の足下げる、ステップをしながらガードをします。戦いでもあるので、ダンスのステップに見えて戦いのための構えでもあるんで、顔を守ります。
2: 顔を守る、
3: はい、もう適当でいいからガードです、はい、でも目隠すと前見えなくなるんで、
2: あ、そうですよね、
3: ガードはちょっと顎の下ぐらいですね。
2: 顎の下を、
3: あ、そうそうそう、いざという時は守る、
2: とにかく守らなきゃいけない、
3: はい、そして大きくステップ、大きくステップ、ダンスにごまかしながらいきなり蹴ってくるみたいな感じになります。
2: そうなんですね。
3: そんな感じです。
2: こんな、じゃあ笑いながら蹴ってくる、
3: あ、いいですね、こう笑顔で笑顔でいきなり蹴ってくるみたいな、
2: 怖い、
3: そんな感じですよ。
2: ステッププラス何かありますか。
3: プラスではやっぱり蹴りですよね。
2: 蹴り、
3: じゃあ後ろに下げた足、
2: あ、はいはいはい、
3: ジンガで下げた足を大きく回す、後ろから大きく回して、
2: 回して蹴る、
3: 戻す、戻してジンガに戻る、回して何かの上を乗り越える、はい、今何か僕です、僕の上を乗り越えます、はい、後ろから回した足で、
2: いや

0: 声だけです
1: 声だけ
2: 反対の足もいいですよ、声出しても、はい、右足も僕の顔狙ってでも僕は
0: 右足できる
2: かな、そうです、右の方が苦手なんだ、そういいですね、もう基本できたから足がカポエラやりましょうね、
0: はい、もう本当ですか、
2: はい、
0: じゃあ基本動作を教わったので、
2: はい、
0: 行きますよ、カポエラ、
2: カポエラの演舞をスタートです、音楽付きです、はい、お願いします、
0: へ
2: ぇ、はい、銀が、
0: おい、おい、
2: 避けて、はい、やり返せ、相手の
0: 見られてない、
2: サンバと一緒、相手を見て笑顔でいいから、笑顔で蹴飛ばして、
1: あのトビーさんのおたけびぐらいしかほとんど聞こえなくて、どんな、いや、あの聞こえたんですけれども、動きどんな動きしてたのか全然わからなかったんですけれども、
0: はい、動きはですね、はい、今僕が須田さんをやっつけたところです、はい、
1: あ、本当ですか、うまくできましたか、
0: 嘘です、
1: 嘘です
0: 全くちゃんと避けてくださいました、はい、須田さん、僕のカポエラどうでしたでしょうか、
2: 73点ぐらいですね、
0: 73点、
1: 結構いいですね、
0: あ、よかったです、
2: いや、もっと攻めてほしかった、
0: あ、もっと攻めればよかった、
2: 笑顔で
0: 笑顔で
2: 笑顔で
0: もっと笑顔で攻めればよかったということ
2: で、待ってたのに
1: 足上がりました、結構
0: 足は、
1: はい、
0: 足はね、上がらないです、
1: いや、
0: まあ、でもマイケル・ジャクソンぐらいは上がりました、
2: いや、全然上がってます、大丈夫、全然上がってます、
0: マイケル・ジャクソンか吉川浩司ぐらいは上がります、
1: え、すごい、
2: もっと蹴ってほしかった
1: 本当ですか、え、回し蹴りしたんですか、
0: 回し蹴りをしましたよ、
1: わ、すごい、
0: はい、
2: 待ってたような気がします、
0: あの、嘘ではないですよ、回し蹴りっていうのは、
1: はい、
0: 回しながら蹴ったっていう意味では
2: 蹴ってました、蹴ってました、はい、
0: 正しい動作をしてました、
2: はい、動きの説明一応しときますけどね、
0: はい、
2: ジンガで相手を惑わして、うん、さっきのキックはメーアルーアジフレンチと言いますね、メーアルーアジフレンチとは前半月蹴りって意味なんですけど、
0: そうなんですか、
2: 足で半月を描いてました、
0: 半月を
2: 描いてましたね、
0: でそれはもうどこを狙うんですか、どこでもいいんですか、こめかみ的な、
2: もう相手の頭狙ってもいいし、お腹狙ってもいいですけど、足で半分の円をきれいに描いてしっかり戻す、半月を描くっていう感じですよ、
0: 僕カポエラの大会を2回ぐらい見に行ったことあるんです、
2: 見に行ったことあるんですか、
0: はい、
2: あ、
0: その時はもう側転みたいな、なんかみんなが、
2: あ、側転もやりたかったですか、
0: 側転次回そうですね、
2: そうですね、やりたいですね、帽子取れちゃうけど、
0: そうですね、
2: でもいいんですよ、帽子が取れても、あ、帽子取れた、俺の帽子取ってって言って取ってもらった瞬間に蹴っ飛ばすとか、
0: なるほどね、そこで油断させて、
2: そうそうそう、
0: なるほど、格闘技ですもんね、
1: 実際には当てないんですよね、
0: 実際に当てますよ、さっきも当たってましたよ、
1: 本当に当たってるんです
2: か、上級者同士は
0: 当たるみたいですよ、
2: 武さんにはやらないです、
0: うん、いや、もう全然初心者なんで、あの当たらないようにわざわざやってくださいましたけど、
2: はい、
0: あ、まあ、僕もほとんどスローモーションで動いてましたので、
2: いや
0: でもとってもね、いい運動になりますよ、
1: うん、
0: もうこれはエクササイズとしても、はい、
1: あ、そうですね、確かに全身使うのでね、あの日本ではカポエラエクササイズに取り入れられていますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: うん、で、あのトビーさんのカポエラ演舞の写真もこの後 X に掲載しますので、
0: はい、ぜひ見てください、須田さん倒した瞬間がねX に掲載されると思います、
1: どうなんでしょうかね
0: はい、ここまでトビーのカポエイラに挑戦でした。カポエイラ店舗の皆さん、須田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、それでは3位、あっという間にね、トビーのブラジル体験終わっていきましたけれども、はい、いや、久々にね、体を動かして、
1: はい、
0: とてもいい汗をかきました。
1: 気持ち良かったんじゃないですか。
0: いや、いい汗をかいたっていうか、まあ、冷や汗ですけど、
1: 冷や汗あの先ほどサンバのレッスン前とレッスン後の写真アップしますよって皆さんにお伝えしましたけれども、はい、それをご覧になった奈良トンチさんが一緒にしか見えんですって。
0: 一緒にしか見えない、
1: はい、
0: 本当ですか。最初は目が死んでるんですけど、その後が、はい、
1: 見つめていますね。とても
0: 生き生きとしていますよ80億人の瞳を見つめていましたよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: 世界の皆さんを見つめているんですね。
0: 160億の瞳を今見つめていたはずなんですがはい、すいません、
1: すいません、謝って
0: ブラジル&ラテンフェスティバルも残すところあと1時間15分ほどとなりましたよ。
1: う、ね、
0: もう8時までですのでね、はい、で毎回ご案内いただいている清水さん、ありがとうございます。
3: ドビーさん、お疲れ様でした。いや、もう本当に非常に良いパフォーマンスで驚きましたで、あの本来であればですね、
0: はい、
3: 明日のサッカーワールドカップで、まあ、決勝戦ですが、

0: ブラジルと日本が当たったらいいなというふうに思ってたんですけど、残念ながら両方とも、ね、エリミネートされましたので、
1: でもアルゼンチンがね、
0: アルゼンチンとイングランドですね、ですから、まあ、ラテンアメリカのスペインとね、
1: スペインですね、
0: ラテンアメリカのフェスティバルですので、ここにいらっしゃる、ね、皆さんは、
1: う
0: ん、みんなアルゼンチンを応援すると思います。
1: そうか、そうかもしれない、ね、
0: 実はブラジルとアルゼンチンはすごく仲が悪いんですが、今回はラテンアメリカですのでブラジルを応援するのではないかなというふうに私は思っているんです。
1: はい、
0: でフェスティバルは非常に天気にも恵まれまして、うん、今日は非常に多くのお客さんに来ていただきました、
1: うん、
0: で皆さん盛り上がっていただいて、
1: はい、
0: 満足いただけたのではないかと思っております。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: そしてフェスの締めくくりに実行委員長のウィルソン河合さんにお話を伺っていきます。
2: はいはい、
1: 今回のフェスいかがでしたでしょうか。
2: まあ、ブラジル文化とラテンアメリカの文化を楽しい、みんなに伝えることができたと思いますので、うん、本当にありがとうございます。
1: いや本当に素晴らしいですよね。もう河合さんありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。この後1時間ちょっとですけれども頑張って最後まで。
2: はい、わかりました。はい、どうも
1: ありがとうございます。ということでブラジル&ラテンフェスティバルの会場から生中継でお送りいたしました。
3: はい、トビーさんありがとうございました。あ、なんかちょっと最後拍手が聞こえましたね。会場とっても盛り上がっているようでしたね。X の投稿でひとももさんが20年以上前渋谷で知り合ったギリシャ人の飲み友達がカポエラやっていた、今じゃ日本でもまあまあメジャーなのかな、結構アクロバティックな動きだよね、リズム感も必要だしなどですね。カポエラ結構ね皆さんご覧になったことある方も増えてきているかもしれませんね。トビーさん本当にうまくいっていたのか、今写真がですね X に上がっていますけれども、スースーさんそれをご覧になってトビーさん頑張りましたというふうにねいただいています。それとあサッコさんは、昨日そのブラジルラテンフェスティバルに行ってらっしゃったということで、トビーさんがシュラスコ食べましたかなんていうふうにもいただいています。トビーさん何か召し上がったのだったらまたその感想も今度聞きたいですね。皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ次回は7月25日土曜日です。大相撲中継気象通報の後午後6時25分から放送予定です。この日はブータンとつながります。地球ウェイトはブータンで校長先生を務める日本人の女性の話題です。地球ラジオでは世界中の皆さんからのメッセージお待ちしています。最近行った海外旅行のエピソードなどを電話で話してくださる方、また地球おとクイズの音を録音した方など投稿フォームに連絡先をご記入ください。聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。さあそしてトビーさんが出演される番組桂文珍の園芸図鑑が放送されます。7月26日と8月2日、 NHK 総合で午前5時20分からの放送です。トビーさんどんな番組でしょうか、はい、聞こえますか。
1: はい、文珍師匠が地球ラジオを、ね、はい、なんと聞いてくださっているということで、ゲストで呼ばれました、うん、テレビの番組です。私のさまざまなエピソードを語ってますのでぜひご覧ください。
3: じゃあ今日も聞いてくださっていて、トビーさんの勇姿を、ね、聞いてくださっているといいですね。はい、さあここまで地球ラジオ中村恵子とブラジルラテンフェスティバルの会場のトビーさんと会場の皆さん、
1: はい、レイロマネスクトビーと会場の皆さんでした。
3: 皆さん良い夜を。
1: せーの、
4: チャオ。
3: ありがとうございました。
5: 時刻は6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報です。今日午前、神奈川県三浦市の沖合で遊漁船が燃える火事があり、海上保安部によりますと乗っていた人たちは全員避難し、けが人はいませんでした。今日午前11時半ごろ、三浦市の剣崎灯台から南東に9キロほどの沖合で遊漁船から火が出たと船に乗っていた船長から海上保安本部に通報がありました。横須賀海上保安部によりますと船には当時釣り客や船長など11

8人が乗っていましたが、近くにいた別の船に救助されて全員避難し、けが人はいませんでした。海上保安部の巡視艇が放水するなどしましたが、船は1時間半ほど燃えた後沈没しました。船長は海上保安部の聞き取りに、機関室から火が出たなどと説明しているということで、海上保安部が火災の原因を調べています。今朝、横浜市の八景島近くの海で、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた20歳の男子大学生が海に転落して流され死亡しました。今日午前8時ごろ、横浜市金沢区の八景島近くの海で、男性が海に落ちたと近くにいた人から119番通報がありました。海上保安部と消防が周辺を捜索したところ、およそ2時間半後に現場近くで男性が意識のない状態で見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。横浜海上保安部によりますと、死亡したのは20歳の男子大学生だということです。大学生は知人たちと一緒にサップをしていたところ、海に転落して流されたということです。続いて気象情報です。はじめに今出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が栃木県、群馬県、山梨県、長野県の全域と埼玉県の秩父地方、新潟県の広い範囲に出ています。また関東甲信越と静岡県では、明日20日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されました。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨、波1メートル50センチ。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波1メートル50センチでしょう。神奈川県、東部が晴れ時々曇り、西部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。波は東部、西部ともに1メートルでしょう。続いて千葉県です。北西部と北東部は同じ予報が出ています。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。波北西部50センチ、北東部1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県の南部は晴れ時々曇り、波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。続いて埼玉県です。南部北部は同じ予報が出ています。晴れ時々曇りでしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県です。北部が曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。南部曇り、朝から昼過ぎ晴れるでしょう。波北部南部ともに1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県です。南部が晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。続いて群馬県です。南部が晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。続いて静岡県です。東部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆は晴れ時々曇り、ところにより雨で、雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。山梨県は全域で、明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の

0: 雨でしょう。波は中越上越ともに50センチでしょう。佐渡の明日は晴れ、昼前まで時々曇り、波は1メートル後50センチでしょう。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京26度、36度、横浜26度、35度、銚子24度、32度、熊谷26度、38度、水戸24度、36度、宇都宮25度、36度、前橋26度、37度、甲府26度、37度、長野25度、35度、新潟は最低気温が25度、日中の最高気温は34度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。各高速道路上り線の渋滞が激しくなっています。東名高速道路の上り線は、御殿場インターと大井松田インターの間の足柄バス停で2キロと太郎ヶ尾トンネルで4キロ。さらに大和トンネルに乗用車が故障して止まっているため14キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまで2時間20分かかっています。大和トンネルの故障車の影響で、圏央道は海老名ジャンクションを先頭に八王子方面からの内回りが2キロ、外回りは新東名高速道路に伸びて3キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、上り線が8キロ渋滞しています。この影響で中央道の下り線は岡谷ジャンクションで4キロの渋滞です。この中央道の上り線は神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に21キロ、府中バス停付近で13キロの渋滞です。関越道の上り線は川越インターを先頭に嵐山パーキングエリアまで30キロ渋滞しています。藤岡ジャンクションから練馬インターまでおよそ2時間かかっています。東北道の上り線は羽生パーキングエリアで7キロと久喜インターで5キロ、常磐道の上り線は三郷料金所を先頭に14キロ渋滞しています。富津立山道路の上り線は富津金谷インター付近で10キロ、京葉道路の上り線は穴川インターで6キロと船橋インターで15キロの渋滞です。東関東道の上り線は湾岸市川インターで11キロ、東京湾アクアライン上り線はアクアトンネルで10キロの渋滞です。日本道路交通情報センター、小池でした。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日午後、静岡県御殿場市にあるグラウンドの周辺で複数の木が倒れ、サッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。
1: 御殿場市のグラウンドです。林から大きな木がグラウンド側に向かって倒れています。
0: 今日正午ごろ、御殿場市にあるグラウンドで木が倒れて怪我人が出ていると警察に通報がありました。警察と消防によりますと、周辺にある複数の木が倒れ、地元の少年団のサッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。消防によりますと、詳しい怪我の程度ははっきりしていませんが、搬送された際は全員意識があったということです。警察によりますと、倒れた木の中には高さが20メートルほどの木もあったということです。グラウンドの管理会社、時の住処の担当者です。
2: どういうふうな状況なのかが今私たちも把握できていますので、今段階はまだ詳しいことを申し上げることはちょっとできないので、怪我された方への

0: 対応をちょっと最優先でさせていただきたいなと。大事に至ってなければいいんですけれども、子どもたちも混ざっていることになりますので、本当にそこは心配している。
1: 次です。今日も西日本や北陸の各地で気温が上がり、福岡県太宰府市では38度ちょうどと危険な暑さとなりました。明日は埼玉県で危険な暑さが見込まれるなど、関東甲信や東北でも気温が上がるため、熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も西日本や北陸を中心に高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がりました。日中の最高気温は福岡県太宰府市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。また広島県府中市で 37.9 度、京都府舞鶴市で 37.7 度、大分県日田市で 37.5 度、兵庫県豊岡市で 37.3 度、香川県三豊市最多で 37.2 度、岐阜県飛騨市上岡で 37.1 度、福井県坂井市春江で 36.9 度など各地で猛暑日となりました。明日も東北から九州にかけて広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、前橋市や岐阜市、福井市、京都市で37度、東京の都心や福島市、名古屋市、岡山市、大分県日田市で36度などと各地で猛暑日となる予想です。明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての合わせて37の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。一方、湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や突風にも注意してください。栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎ、栃木県足利市で土砂が流れ込んで住宅が倒壊し、女性一人が死亡しました。住宅には60代の夫婦が住んでいて、警察と消防が捜索を続けています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが、連絡が取れなくなっています。昨日夕方、現場で女性一人が見つかりましたが、今日午前1時ごろに意識のない状態で運ばれ、まもなく死亡が確認されました。市によりますと、この住宅に住む夫婦のうち妻とみられるということです。警察と消防はおよそ30人の態勢で重機を使って瓦礫を取り除きながら捜索を続けています。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。大雨で住宅などの浸水が相次いだ群馬県太田市では、市が水に浸かった家具などのゴミの受け入れを始めました。群馬県によりますと、太田市では今回の大雨で70棟以上の住宅や事業所で床上や床下まで水に浸かる被害がありました。太田市では今日から水に浸かって使えなくなった家具や家電などのゴミ、災害廃棄物の受け入れを始めています。粗大ゴミの仮置き場には午前中から次々と住民が訪れ、泥や水に浸かって使えなくなった家具や畳、それに掃除機やストーブなどを運び込んでいました。自宅と会社で床下浸水の被害を受けたという人に聞きました。
2: ほとんどね、普段もちろん使ってるやつが全部ね、水

0: 使った部分はもうね使い物にならなくてね、はい、生まれてね70年経ちますけど初めてですね。
1: 次のニュースです。アメリカ中央軍はイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡したことを受けて8日連続となるイランへの攻撃を行ったと発表しました。一方、イランの中央司令部は声明で壊滅的な反撃を招くことになるなどとアメリカを強く牽制していて攻撃の応酬のさらなる激化が懸念されています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日連続となるイランに対する攻撃をアメリカ東部時間の18日午後11時半、日本時間の今日午後0時半に完了したと発表しました。これに先立ち、中央軍はヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が17日に死亡したと明らかにしていて、今回の攻撃についてヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。その上でイラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルやドローンの貯蔵施設などを攻撃したほか、ヨルダンでアメリカ軍兵士を攻撃した革命防衛隊の部隊も標的にしたと明らかにしました。またアメリカ国務省は18日、中東地域の緊張の高まりで予期せず事態が悪化する可能性があるとして、世界各地、特に中東地域に滞在するアメリカ人に対して一層の注意を払うよう呼びかけました。アメリカのメディアは、国務省が世界各地のアメリカ人を対象に注意を呼びかけるのはアメリカとイスラエル、それにイランが攻撃の応酬を繰り広げた今年3月以来だと伝えています。一方、イランの中央司令部の司令官は19日声明を出し、イランの忠実で勇敢な戦士たちによる断固とした壊滅的な反撃を招くことになると述べ、アメリカを強く牽制しました。こうした中、イラン軍は19日、クウェートにあるアメリカ軍の拠点を標的とする攻撃を開始したと明らかにしました。クウェート軍はイランのミサイルと無人機による攻撃を迎撃したと発表していて、湾岸諸国を巻き込む形で攻撃の応酬がさらに激化することが懸念されています。スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝は、世界ランキング2位のスペイン対世界1位のアルゼンチンという文字通りの頂上決戦となりました。スペインは今大会7試合でわずか1失点、相手にリードを許した場面が一度もありません。単純に守りを固めるのではなく、高い技術と巧みな連携で試合を通じ、攻守で主導権を握ることが抜群の安定感につながっています。攻撃では正確にパスをつないでボールをキープすることで、相手がボールを持つ時間そのものを奪っていきます。ここまでの7試合すべてでボール保持率で相手を上回り、シュートの数も多くの試合で相手を圧倒してきました。ヤマル選手を配置する右サイドからの攻撃をはじめ、さまざまな得点パターンがあるのも強みで、チーム最多の5得点を挙げているストライカーのオエルサバル選手に次いで、サイドバックのポロ選手と途中出場で活躍が光るメリーノ選手がそれぞれ2得点をマークしています。技術と献身性を兼ね備えた隙のない戦いを決勝でも発揮できれば、4大会ぶり2回目の世界一が見えてきます。アルゼンチンは決勝トーナメントに入ってから大逆転や延長戦での勝利が続き、勝負強さが際立っています。決勝トーナメントで挙げた11得点のうち9得点が後半30分以降のゴールで、このうち後半アディショナルタイムが2得点、延長戦が4得点と、疲労がピークを迎える試合の最終盤で驚異的な集中力を見せています。その立役者は何と言っても39歳のエースメッシ選手です。1次リーグから7試合すべてでゴールまたはアシストを記録しています。大会屈指の安定

0: 定感を誇るスペインか、メッシ選手を中心にミラクル続きで勢いに乗るアルゼンチンか、決勝は日本時間の明日午前4時に開始予定です。大相撲名古屋場所は中日8日目、横綱昇進を目指し1敗を守る大関霧島は関脇の熱海富士と対戦しました。
1: 立ちました。霧島が右を差しに行きました。熱海富士が外の下上手を引いている熱海富士、上手を切った霧島、寄った寄り切り、霧島勝ちました。
0: 霧島が押し出しで勝って1敗を守りました。中入り後の勝敗です。朝紅龍に新入幕の大青山は朝紅龍が下手投げで勝ちました。獅子に金峰山は獅子が寄り切りで勝って7勝1敗。新入幕の一馬に錦富士は一馬が突き落とし、御嶽海に武尊富士は御嶽海が押し出しで勝ちました。大野勝に朝の山は朝の山が寄り切り、千代翔馬に阿炎は阿炎が押し出し、翔猿に朝白龍は翔猿が蹴返し、富士龍河に正代は正代が上手投げ、富士星雲に狼河は狼河が上手投げ、高安に浦は浦が押し出し、大正馬に若元春は大正馬が押し出し、一山本に琴栄峰は琴栄峰が押し出し、琴栄峰は2日目から7連勝です。美ノ海に豪ノ山は美ノ海が押し出し、富士の川に新小結びの吉野富士は吉野富士が外掛け、青錦に隆の勝は青錦が押し出し7勝1敗としました。琴勝峰に白の富士は白の富士が突き落とし、お伝えしましたように熱海富士に大関霧島は霧島が押し出しで勝って1敗を守りました。角番の大関琴桜に平戸海は琴桜が引き落としで勝ちました。大栄翔に横綱豊昇龍は豊昇龍が押し出しで勝ちました。横綱大の里に王鵬は大の里が寄り切りで勝ちました。今日は今場所初めて横綱大関陣が揃って勝ちました。大相撲名古屋場所は中日を終え、大関霧島と関脇青錦、平幕の琴栄峰と獅子の合わせて4人が7勝1敗でトップに並んでいます。プロ野球と大リーグ両方のドラフト会議で指名を受け、進路が注目されていたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が今日岩手県花巻市で会見し、大リーグのマーリンズに入団することを表明しました。
2: この度マイアミマーリンズでプレーすることを決断しました。
0: 佐々木選手は岩手の花巻東高校時代に140本のホームランを打った強打者で、スタンフォード大学では2年間主力として活躍しました。プロ野球のソフトバンクからドラフト1位で、マーリンズからは8巡目全体の235位で指名を受け、進路が注目されていました。今日スーツ姿で会見に出席した佐々木選手はマーリンズ入りを決めた理由について、
2: 失敗したかしなかったかではなく、挑戦したかしなかったかを選ぶ人生にしたいなという思いで最終的にこの道を決断いたしました。まず上がれるように一から頑張りたいなというふうに思ってます。
0: ソフトバンクに対しては本当に苦しい決断だった、ドラフト1位で指名していただいたことに感謝の気持ちしかありませんと涙を流しながら話しました。佐々木選手のマネージメントを担当する会社によりますと、佐々木選手は近日中にマーリンズと契約を結びチームに合流するということです。ソフトバンクの城島健二 CBO チーフベースボールオフィサーは、残念ではありますが MLB でプレーしたいという夢を持っている選手であることを分かった上での指名でしたし、21歳の彼がよく考えて選んだ道なのでその判断を尊重しますし敬意も表します。彼が今後世界的な名選手になってくれれば我々の評価も正しかったという証明になりますし、 これからの MLB でのご活躍を祈りたいと思いますとコメントしています。変わってプロ野球デーゲーム2試合の結果です。パリーグのオリックス対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。セリーグの巨人対中日は巨人が6対1で勝ちました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、明日も広く猛烈な暑さになるようですが、はい、まだ梅雨明けしていないところも多いですよね。
3: はい、沖縄奄美と西日本は梅雨明けの発表がありましたが、東日本や東北はまだ梅雨は明けていません。今梅雨前線は日本海から東北付近に伸びています。その南側で猛烈な暑さになっている状況です。明日以降は太平洋高気圧の勢力が強まる見込みで、西日本や東日本ではさらに気温が高くなりそうです。
0: 連休明けは40度くらいまで上がるところがあるようですね。
3: はい、連休明けの火曜日は埼玉県の熊谷市で39度の予想です。水曜日と木曜日は名古屋市と岐阜市で40度と酷暑日の恐れがあります。命に危険がある暑さです。特に高齢者の方は外での運動や農作業はできるだけ控え、涼しいところで過ごすことを心がけてください。
0: では各地の明日の天気です。
3: 西日本と南西諸島です。沖縄は晴れたり曇ったりでしょう。西日本は日本海に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、日差しも出ますが大気の状態は不安定でしょう。あちらこちらで雷雲が発達し、激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では非常に激しい雨が降りそうです。東日本です。東海、関東甲信、北陸と各地晴れて厳しい暑さになるでしょう。気温の上がる午後は山沿いや内陸を中心に通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降るでしょう。北日本です。東北は南部を中心に晴れるでしょう。山沿いは昼過ぎから雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は大雨の峠は越えました。ただ地盤は緩んでいます。明日の明け方にかけて土砂災害や川の増水に注意が必要です。明日は曇りで所々雨でしょう。明日の最低気温、札幌22度、仙台24度、東京高知26度、名古屋金沢那覇27度、大阪広島鹿児島28度、福岡29度でしょう。九州沖縄から東北にかけて熱帯夜になりそうです。西日本では28度を下回らないところもあるでしょう。明日の最高気温、札幌26度、那覇33度、仙台広島高知福岡鹿児島34度、金沢大阪35度、東京名古屋36度でしょう。東海や関東、東北南部で今日よりさらに暑くなりそうです。熊谷は38度まで上がるでしょう。明日はさらに気温が上がり、九州から東北にかけて猛烈な暑さになるでしょう。
0: 全国の気象情報、福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
4: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、混入に使われたとみられる注射器が現場から見つかっていないことが捜査関係者への取材で分かりました。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。病院は薬剤などを注入するために点滴の延長チューブにつけられていた線から混入させた疑いがあると説明しています。警察はこの線からシリンジと呼ばれる注射器を使って点滴に排泄物を混入させたとみて捜査していますが、捜査関係者によりますと現場から注射器は見つかっていないということです。警察は注射器が現場から持ち去られた疑いもあるとみて調べています。今朝、横浜市の八景島近くの海で ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた20歳の男子大学生が海に転落して流され死亡しました。今日午前8時ごろ、横浜市金沢区の八景島近くの海で男性が海に落ちたと近くにいた人から119番通報がありました。海上保安部と消防が周辺を捜索したところ、およそ2時間半後に現場近くで男性が意識のない状態で見つかり病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。横浜海上保安部によりますと、死亡したのは20歳の男子大学生だということです。大学生は知人たちと一緒にサップをしていたところ海に転落して流されたということです。1100人余りが犠牲となった山梨県の甲府空襲から今月で81年となります。当時13歳で空襲を経験した90代の女性が当時の状況を語り、戦争の悲惨さを訴えました。昭和20年7月6日の深夜から7日未明にかけての甲府空襲では1127人が犠牲になりました。今日は当時13歳で空襲を経験した荻野茂子さん94歳が市内で講演しました。荻野さんは空襲の後の街の様子について、背中が焼け焦げて死んでいる人、赤ちゃんを腹の下にかばって伏せて死んでいる人もいましたと語りました。大勢の人の遺体が大きな穴に投げ入れられていた様子も記憶に残っていると話し、当時は戦争中だったので戦意を喪失しないように慌てて埋葬したのだろうと話していました。東京の大学で甲府空襲について学んでいる20代の女性は、今も世界中で戦争が起きていますが、戦争の悲惨さを伝えていかなければいけないと思いましたと話していました。続いて気象情報です。今出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県の前橋桐生地域と伊勢崎太田地域に、雷注意報が栃木県、群馬県、山梨県の全域と埼玉県の秩父地方に出ています。また関東甲信と静岡県では明日20日は熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されました。続いて各地の明日の天気です。関東地方南部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、静岡県東部伊豆は晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この時間のニュースは鈴木圭一郎のお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、柚木裕子原作、風に立つ連続6話第2話、脚色石谷陽子。

0: 清香は小さな南部鉄器の工房である。親方の小原孝雄は歩道委託を申し出、息子の悟の反対を押し切って春人少年を預かることとなった。一週間ほどたち、コンビニに荷物を出しに行った春人は間もなく帰っては来たが、たくさんのカプセルトイを隠し持っていた。床に散らばるカプセルトイに言葉も出ない高尾と悟る。そこに盛岡火災の田中が通り合わせた。
1: あ、どうしたのこれ。嘘じゃない。
0: 何が嘘じゃないの。落ち着いて話して。
1: 荷物を出しに行ったことです。
0: わかった。それから。
1: コンビニの向かいにカプセルトイが並んでいる店があって、ダメだと思ったんだけどやめられなくて。
2: カプセルっておもちゃの出てくる販売機。するとこれはその機械にお金を入れないと買えないものなのか。店の棚に並んでいたりはしないんだな。
0: 小原さん安心してください。ハルト君は万引きはしておりませんよ。
2: よかった。見せろと言っても出さないから。よかった。本当によかった。
0: どうして隠したりしたの？もらったばかりのお金を使い切ってしまって。だから、いいお金の使い方じゃないって分かっていたのね。もうここにはいられないのですか。
2: ちゃんと自分の小遣いを使ったんだ。問題はない。そうでしょう、田中さん。
0: 確かに。ただ、心配をかけるような行動を取ったことは問題です。ハルト君、歩道委託を続けたい？はい。そう。じゃ、頑張りましょう。あなたは自分を変えたくてここに来たんだよね。今の気持ちと、小原さんたちの協力があったらきっと変われる。
2: 田中さんの言う通りだ。大丈夫。
0: じゃあ私はこれで。夜分突然お邪魔しまして。
2: いやいや助かりました。あ、親父はいいよ。俺がお送りするから。親父は春人君に飯を出してやってくれよ。
0: 悟さん、本当は歩道委託に気が進まないんじゃないですか。
2: いえ、そんなことは。嘘をついてもしょうがないですね。どうして分かったんですか。
0: 研修時代からいろんな方にお会いしていますから、なんとなく分かるんです。それに歩道委託を辞退しろっていう声が外まで聞こえてきましたから。
2: 春人君の前では言ってはいけないことですよね。ハルト君を傷つけてしまったんだろうな。
0: 歩道委託って、特に今回のようにご自宅で預かっていただく場合はご家族の協力が必要なんです。もし悟さんが無理とおっしゃるなら、裁判官に事情を説明して取りやめます。悟の脳裏に歩道委託を続けたいと返事したハルトのすがるような眼差しが浮かぶ。
2: このまま続けます。
0: あ、よかった。ありがとうございます。断られたらどうしようって思っていたんです。
2: あの、父はどうして歩道委託をしようと思ったんでしょうか。
0: 聞いてないんですか。面接で伺った時には苦しんでいる子供たちの力になりたいと答えていらっしゃいましたが。
2: 苦しんでいる子供たちの力になりたい、どういうつもりなんだろう。
0: 理由はどうであれ、私は小原さんに感謝しています。じゃあこれで。家に戻ると高尾は台所で洗い物をしていた。春人は部屋に入ったらしい。その日も春人の部屋の明かりは10時までついていた。それからほぼ1ヶ月、春人は問題を起こすこともなく真面目に暮らしていた。 その日、悟が工房に入ると、ハルトはしゃがみ込んで砂をふるいにかけていた。
3: あれ、悟ちゃん、ギリギリなんて珍しいな。寝坊か。
2: ジョギングしてたら、ご近所さんに捕まったんだよ。親父、佐々木さんが親父の鉄瓶欲しいんだと。
4: すぐには無理だな。いっぱいいっぱいだ。

0: 秋に姪御さんが結婚するんで祝いの品と言ってた。
1: おお、なら断るわけにはいかないな。間に合うかな。
2: 高尾は難しい顔でスケジュール表を眺めている。戸口に若い男がのっそり立っている。
0: 八重橋君、久しぶり。いつこっちへ？
3: 3日前っす。やっぱこっちは寒いや。九州はもう夏ですよ。セミがワンワン鳴いてましたよ。相変わらず話盛るな。お前にかかると米粒も握り飯になるんだもんな。ケンジさんだって盛るでしょ。
1: 今回はどれくらいいるんだ？
3: 逆にどれくらい働かせてもらえますか？バイト2人はいらないでしょ。
1: 1週間でも1年でもいいよ。
3: マジっすか？ありがとうございます。
2: 八重樫は大学2年から卒業まで清香でバイトをし、卒業して3年になるがバイクで全国を回っていて、お金が尽きると戻ってきてはまた出て行くという暮らしをしていた。
3: その兄ちゃん八重樫亮、その子は庄司春人、春ちゃんだ。よろしく頼むぞ先輩。
1: よろしく。それにしてもずいぶん若いな。いくつ？もしかして高校生？
3: 働いてるってことは学校行ってないのか？
4: 16歳です。高校には行ってません。
3: 家どこ？
4: 家は出ています。
3: 訳あり？親とうまくいってないとか？
4: 親は関係ありません。
3: はるちゃんの家はしっかりしてるぞ。親御さんもきちんとした方だよ。ビシッとスーツなんか着ていてさ。
0: 仕事何してる人？
1: おい、働くんなら仕事しろ。研磨を頼む。
3: はい。
4: 父親は弁護士です。
3: え？なんか言ったか？
4: 父親は弁護士で仙台に自分の事務所を持っています。
1: 何それ、自慢かよ。
2: 悟はとっさに二人の間に入った。
1: 二人とも親方が言ったろ、仕事しろって。
2: 春人は仕事に戻りかけたが、八重樫は違った。
1: お前さ、世の中の三つの貧困って知ってるか？金、愛情、教育。これがないと子供はまっとうに育たないんだってさ。俺らは三つともなかったよ。笑えるだろ。けどお前は少なくとも2つは持っている。金と親の愛情。あと1つだってお前次第で手に入る。そんなに恵まれているのに何が不満なんだよ。
2: ハルトは八重樫を睨み返しながら拳を強く握った。
1: なんだよ、文句あんのかよ。おい、やめろって。
2: 止めるサトルの肩越しに八重樫は前のめりにわめき続ける。
1: 俺はお前みたいな甘ったれ無理だから。言っとくけど現実はそう簡単には変わらねえから、とっとと自慢の親のとこへ帰れ。
3: やっちゃ、落ち着けよ。
2: いつの間にかケンジが後ろから八重樫を羽交い締めにしていた。
3: すぐに頭に血が昇るんだから。相手は子供じゃないか。
1: 話せよ。俺こういうやつ許せないんだよ。ケンジ、話してやれ。
3: え？
2: ケンジはもとより、サトルも八重樫も高尾の穏やかさに目を見張った。
1: それぞれ言い分はあるだろうけど、世の中は見る位置によって変わるもんだ。こっちから見たら丸いもんでも、あっちから見たら四角になる。まあ仲良くやろうや。サトル、お前は八重樫と研磨をやれ。ハルト君はこっちで壊れた鋳型を崩してくれ。
2: 使えなくなった鋳型は土に戻してまた使う。崩す場所は奥の土間だ。ハルトは素直にその場所に向かう。
1: 俺たちも行こう。
2: 研磨室は土間と壁で仕切られている。
1: サトルさん。
2: 作業に取り掛かる。横で八重樫がサトルの腕をつっついた。
1: どうした？
3: 親方変わりましたよね。さっきみたいな時、前の親方なら話も聞かず怒鳴ってましたよね。何遊んでんだ、仕事しろって。
1: まあそうだな。親方、何かあったんすか？
3: おい、何やってんだ。
2: サトルと八重樫が顔を見合わせ走り出す。土間の奥で
4: ケンジがハルトの腕をつかみ上げている。ハルトの手には鋳型を壊すときに使う工具が握られていた。
1: どうしたんすか？
5: おう、ちょっと手伝ってくれ、ハルちゃんが。
4: その瞬間、ハルトはケンジの手を振りほどき、手にした工具を思いっきり振り下ろした。ハルトは鋳型を壊したのだ。鋳型はサネ型と呼ばれる外側と鋳物綱を固めた内側の部分からできている。繰り返し使えるサネ型は残すのだが、今ハルトの目の前にある鋳型は外側も内側も粉々に砕け散っていた。
1: ハルト君、ちょっと落ち着いて。
4: サトルが肩に手を置こうとした時、ハルトは両腕を振り回した。誰も近寄れない。ハルトはひたすら鋳型に工具を叩きつけている。誰もが息を詰めてハルトを見つめていた。やがて電池の切れたおもちゃのように動きを止め、土間に座り込んだ。
1: どうしたらいい？
4: ハルトに近づこうと一歩踏み出したサトルを高尾が手で制した。
1: で、痛くないか？怪我してないか見せてごらん。
4: 高尾はハルトの手から工具を離そうとしたが、ハルトの手は工具を握ったまま開かない。高尾は指を一本一本工具から引き離していく。
1: よかった、大きい傷はないみたいだ。どれ、グーパーしてごらん。骨は大丈夫のようだ。手のひらすりむいてるから、今日は家のことを手伝ってもらう。あとは頼んだよ。
4: 高尾がハルトを抱えるように工房を出て行った。三人は土くれと化した鋳型を呆然と見ていた。
6: お兄ちゃん、ハルト君どうかしたの？
1: いや別に。
6: ケンジさん。
3: そう、あ、ほら、やっちゃんが帰ってきたんだよ。
6: 気づいてるわよ。おかえり。で、まあいっか、今日はうちの店で八重樫くんの歓迎会ね。
1: おい、ユミ。
3: さすがユミちゃん、話が早い。
7: いらっしゃいませ。
6: そっか、そんなことがあったんだ。このお酒、太郎さんからの差し入れ。
3: お、純米大吟醸じゃねえか、ありがてえ。あいつ、なんかやらかしてるんでしょ？何言ってんだよ、やらかしてるわけないでしょ。あんなおとなしい子が警察の厄介になるわけがない。やっぱりな、警察のお世話になってんだ。
6: ケンジさん、本当に嘘つけないね。
8: おいでなんしょ、ご新規4名様ご案内。
6: 仕事に戻んなきゃ。ごゆっくり。
3: あ、悪いな、あいつやばいっすよ。分かってるって。だから清香に預けられたんだから。そうじゃなくて、警察に厄介になるような奴らの中でもああいうタイプはやばいってこと。
1: ああいうタイプって？
3: 例えるなら陰と陽ってやつかな。不平不満を自分の中に押し込めるやつと、表に出して発散させるやつ。押し込めるやつは限界に達するとガス爆発を起こす。
1: ガス爆発か。
3: なんだそれ。この酒うめえな、これ。なんだよ、二人とも飲まねえのか。うめえ。
1: ケンジさん、ペースが早いですよ。サトルさんはハルトのこと嫌いっすか？
9: 好ましいとは思っていないが、嫌ってはいない。
3: 俺はハルちゃんのことが好きだぞ。親方にはよ、面倒見てやれって。
1: あいつは真面目っすよ。俺も散々人様に迷惑かけてきたからわかるっす。適当にやれないからガスがたまる。ガス漏れの原因を突き止めて、そこを正さないと。あいつはずっとこのままっすよ。
9: そうなんだろうけど。なあ八重樫君、お断りっす。
1: まだ何も言ってないだろう。 どうせ春人君の面倒

0: を見てくれって言うんでしょ。無理っす。ハルト君の気持ちを分かってあげられるのは八重樫君しかいないんだ。頼む、力になってくれ。自分のことで精一杯で他人の面倒を見ている余裕はないっす。それに金が貯まったらすぐにバイト辞めるし。今の話親父が聞いたらどう思うかな。歩道委託を始めたはいいが思うようにいかなくて悩んでいるんだよな。力になってくれたら喜ぶんだろうけど無理強いはできないし。ずるいっすよ。俺が親方に逆らえないの知ってて親方を担ぎ出してくるなんて。俺だってこんなやり方は嫌だけどこっちも必死なんだ。頼む、この通りだ。
1: 悟は八重樫に向かって拝むように両手を合わせた。賢治は酔いつぶれて八重樫の横で大の字になって寝ている。
0: 確かにこれじゃ親方も不安だらけだろうな。分かったっす。いる間だけですよ。それと今回きりですからね。約束してください。
2: もちろん。こっちだって二度とごめんだよ。
1: ほっとしたら酒が飲みたくなり清酒を注文する。
3: はい、純米大吟醸。これは私からのお礼。八重樫君、お父ちゃんの力になってくれるんでしょ。
2: 話聞いてたのかよ。
3: お兄ちゃん気が弱いから八重樫君に協力を頼むだろうなって読んでただけ。あ、奥さんに電話して賢治さん迎えに来てもらわなくちゃ。じゃあごゆっくり。
1: サトルが家に着いたのは日付が変わる頃だった。玄関前で明かりの消えたハルトの部屋の窓を見上げた。
2: 他人の面倒を見ている余裕ないっすか。親父は余裕ができたのかな。なぜ。そうか、ユミの結婚か。娘を嫁に出してほっと一息ついて。え、なんで歩道委託。
1: 家に入って玄関に鍵をかけ2階に上がろうとした時、台所から高尾が出てきた。
2: まだ起きてたのか。喉乾いて水飲みに起きただけだ。ハルト君のこと八重樫に話したよ。そうか。ハルト君どうだった。
4: 元気なくてな。飯も食わずに部屋に入っていったから夜中に腹減ったらと思って握り飯作って部屋に持って行ったんだが、もう電気が消えてた。
2: 8時には寝たってことか。
4: 声もかけずに降りてきた。今日は悪かったな。誰にも迷惑かけないと言っときながらこんなことになってしまって。明日賢治にも八重樫にも詫びるよ。
2: 親父、
4: 田中さんにも報告しなきゃな。
1: 奥の部屋に入っていく高尾の背に、悟はかける言葉を失っていた。それは今まで見たことのない父親の姿だった。翌日の午後、報告を受けた火災の田中が駆けつけてきた。
5: ガス爆発ですか。
4: 今朝はいつもと変わらず落ち着いていましたが。
5: ガスが抜けたってことでしょうか。それにしても何がきっかけで爆発を起こすんでしょう。お心当たりありませんか。
4: それはさっぱりで。サトル、お前は。
2: それが分かればとは思ってるんだけど、すみません。
5: 謝らないでください。小原さんたちを責めてるわけではありませんから。少年の心が分かったら苦労はしません。
4: 一つ聞いてもいいですか。
5: どうぞどうぞ。
4: ハルト君が土曜日ごとに出している宅配便ですが、どこに送っているか分かりませんか。
5: そのことですが、私も分からないんです。書類を見てみましたが、定期的に連絡を取り合う友達もいないようでしたし、考えられるのは自宅だけなんです。だとしたら隠すわけないでしょうし。
4: 今回のことに何か関わりがあるんじゃないかと思ったものですから。
5: そうかもしれませんね。でもそんな心配なさらないでください。 私の方でももう一度書類を見直してみます。ハルト君の顔を見てから帰ろうと思っていたんですけど、私が顔を出して刺激してもなんですから、今日はこのまま帰ります。
1: 田中を送り出して、サトルは工房に戻ろうとした。
4: 俺も工房に行く。店番は八重樫に頼む。
1: 工房に戻ると、高尾は地面にしゃがみ込んで砂をふるいにかけているハルトのところにまっすぐ向かい、自らもふるいを手にした。
0: 親方、そんなことは俺がやります。
4: いい、もう少しゆっくり一定のリズムで丸く円を描くようにゆするんだ。そう、うん、それでいい。このふるいは一番目が荒い、その次はもう少し細かいもの、さらにもっとサラサラの砂に分ける。
1: 天智さんから教わりました。
4: どうして分けるか分かるか？
5: いいえ。
4: いいか、このサネ型は
5: 鋳型の土台になるんですね。
4: おお、そうだ。この内側に砂と粘土の汁を混ぜたものをくっつけていく。それには順番がある。一番外側は粗い砂を混ぜたもの、その次に少し細かい砂、最後にサラサラの砂を混ぜたものを塗るんだ。そうすることで鉄器の表面がきめ細かになる。
1: 高尾はいろり端で昔話でもするかのようにとつとつと話していた。
5: どうして南部鉄器の職人になったんですか？
4: もう辛い思いをするのは嫌だったからな。
1: 作業台に向かって作図をしていた悟はペンを止め、そっと振り向いた。一瞬高尾と目が合ったが、高尾は醜態をさらしてしまった人のような表情で目をそらした。悟は昔何があったのか聞こうと身を乗り出す。その時、
0: 春ちゃんよ、俺が職人になったきっかけ教えてやろうか？
4: もう賢治さんは、
0: 俺が女に振られて酒を飲んでた時だ。店の客と揉めてあわや喧嘩になりそうだったところを。
1: 賢治の大演説が始まり止めようがない。そこに八重樫が来て高尾に何やら耳打ちして二人で出て行った。サトルは直感した。
4: 俺もちょっと出てくる。
0: サトルちゃん、便所か？いいところなのに。
1: 外に二人の姿はなく、家の方に向かうとちょうど出てきた八重樫と鉢合わせになった。
4: 親父は？
0: 電話っす。
4: 誰と？
0: ハルトの母親っす。
4: 用件は？
0: 取り継いだだけっすから、俺は一旦工房に戻ります。
4: お母さんから電話あったこと、ハルト君にはまだ言うなよ。
0: 了解。
1: 家に入ると高尾が電話を切るところだった。
4: はい、ごめんください。なんだって？
6: いたのか。田中さんがここを出てすぐ母親に電話をしたらしい。実際よりはかなり柔らかく伝えたようだが、お母さんが心配されて。
4: ハルト君にどう伝える？
6: そうだな、電話させるって言ったから。
4: 分かった。お母さんから電話があったこと、電話をかけること、それだけは伝えておくよ。
6: 悪いな。
4: 親父、なんだ？あのさ、
1: 辛いことってなんだと喉元まで出かかったが、口をついて出た言葉は、
4: 新しい木炭の仕入れ先変えた方がいいんじゃないかと思って。
1: また胸の内に留め置かれてしまった。工房に戻って電話の件をハルトに伝える。
5: なんて言ってましたか？
4: どうしてるかって心配してた。仕事が終わったら電話しなよ。
0: おい、電話ぐらいしてやれよ。心配してくれる相手がいるだけありがたく思え。
1: ハルトが鋭い目で八重樫を睨む。
4: 八重樫君、
0: いいんすよ、甘ったれにはこんくらい言わないとダメっす。ハルちゃんはまだ子供だぞ。まあ、もう少し優しく。
4: 子供じゃないっす。高校に行ってんなら別だけど。ハルト、
0: 16だろうが17だろうが。

0: 務教育を終えて働いているんだから立派な社会人だ。社会人が親に心配かけんな。サトルさんに言われた通り、仕事終わったら電話しろ。そしたら褒美になんかおごってやる。
1: ガキじゃないって言っといて子供扱いしてんじゃねえか。はるちゃん、こうなったら20回でも30回でも電話してやっちゃんの財布空にしてやれ。
2: 仕事が終わり、サトルは近くのスーパーに寄って買い物をして家に帰った。
3: お疲れ。
0: お前、店は？
3: うん、太郎さんが昨日の今日だから行ってこいって。大丈夫、仕込みも済ましてきたし人も頼んだから。
0: で、何作ってるの？
3: アイナメのあら汁、味見する？
0: いい。それより、ハルト君は？
3: あれ、いない？今までそこで電話してたんだけどな。
0: どんな様子だった？
3: いつも通り静かでおとなしかった。盗み聞きしてるようで気が引けたんだけど、電話でも言い争ったり揉めたりしている様子はなかったよ。
2: 奥の部屋から高尾が出てきて、サトルと同じことをユミに聞き、ユミもまた同じ説明をすると、高尾は難しい顔をして黙った。
3: お父ちゃん、何か気になるの？
0: 何でもない。お、うまそうだな。
3: 私、ハルト君呼んでくるから、お兄ちゃんは料理を座卓に運んで、お父ちゃんはあら汁をよそって。
2: 夕食は和やかに進み、サトルはハルトと一緒に洗い物をしていた。
0: お母さん、なんて言ってた？喜んでいたろう。息子から直接電話があって。
3: もう上に上がります。
2: 何気なく聞いたことだったが、ハルトはそれには答えず、その日も8時には部屋の電気は消えた。
0: そういえば今日は土曜日なのに宅配便も出しに行ってないな。
2: サトルの胸がざわりとした。

0: 風に立つ第2話、原作柚木優子、脚色石谷陽子、出演竹下恵子、段田康則、音楽村井修正、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術林明弘、音響効果今井豊、演出は小宮山義則でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景。

0: 千葉県房総半島を南北に走る小湊鉄道。今日はこの列車で自然を満喫する旅に出かけましょう。やってきたのは初夏の養老渓谷。水と緑の恵みあふれる人気の癒しスポットです。
1: 持ってないよ。

もやが立ち上る雨上がりの川辺。かすかな鳴き声が聞こえてきました。カジカガエルです。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: ウクライナの首都キーウでは19日にかけてロシア軍の大規模な攻撃があり、1人が死亡するなど、ここ数ヶ月キーウへの攻撃が激しさを増し、被害が相次いでいます。先月被害を受けた世界遺産の修道院では今も修復作業が続けられています。ウクライナは18日、ロシアの首都モスクワに隣接する州の物流施設などを攻撃したと発表し、ロシア側は8人が死亡したと伝えています。一方、ロシア軍は19日にかけてミサイルや無人機を使ってウクライナ各地に大規模な攻撃を行い、キーウでは1人が死亡、15人がけがをしたと地元当局が発表しました。ウクライナのシビハ外相は SNS への投稿で、ロシアは戦闘の開始以降最も多くの弾道ミサイルを発射したと述べています。キーウへの攻撃はここ数ヶ月激しさを増していて、先月15日にかけて行われた大規模攻撃では、キーウ中心部にある世界遺産キーウピテルシク大修道院で火災が発生し、屋根や天井の一部が損傷しました。攻撃からおよそ1ヶ月経った今も修道院の屋根はカバーで覆われていて、 NHK の取材班が許可を得て建物に入れてもらうと、中は焦げた匂いが立ち込めていました。そして消火活動で濡れた壁や床を乾かすために複数の扇風機が稼働する中、職員が床を拭いたり掃除機をかけたりしていました。屋内の乾燥や天井の修復など作業を終えるまでには2年以上かかる見通しだということです。修道院の管理を担うマクシム・オスタペンコ氏は、ロシア軍の文化財などへの攻撃はすべて意図的なもので、ウクライナの歴史や文化、精神的な基盤を破壊することが目的。

0: 的だろうと話していました。オスタペンコ氏はロシア軍による攻撃から文化財を守らなければならない一方で、人々が文化や歴史に触れられる生きた場所として存在し続けることも重要だと指摘していて、両立の難しさを訴えていました。今日午前、神奈川県三浦市の沖合で遊漁船が燃える火事があり、海上保安部によりますと乗っていた人たちは全員避難し、けが人はいませんでした。船はその後沈没し、海上保安部が火災の原因を調べています。今日午前11時半ごろ、三浦市の剣崎灯台から南東に9キロほどの沖合で遊漁船から火が出たと船に乗っていた船長から海上保安本部に通報がありました。 NHK のヘリコプターが午後0時20分ごろに撮影した映像では、船から炎や黒煙が上がっていました。横須賀海上保安部によりますと、船には当時釣り客や船長など11人が乗っていましたが、近くにいた別の船に救助されて全員避難し、けが人はいませんでした。海上保安部の巡視艇が放水するなどしましたが、船は1時間半ほど燃えた後沈没しました。船長は海上保安部の聞き取りに、機関室から火が出たなどと説明しているということで、海上保安部が火災の原因を調べています。今朝、横浜市の八景島近くの海でボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた20歳の男子大学生が海に転落して流され死亡しました。今日午前8時ごろ、横浜市金沢区の八景島近くの海で男性が海に落ちたと近くにいた人から119番通報がありました。海上保安部と消防が周辺を捜索したところ、およそ2時間半後に現場近くで男性が意識のない状態で見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。横浜海上保安部によりますと、死亡したのは20歳の男子大学生だということです。大学生は知人たちと一緒にボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていたところ、海に転落して流されたということです。海上保安部などが当時の状況を詳しく調べるとともに、海で遊ぶ際にはライフジャケットを身につけるなど安全に注意するよう呼びかけています。今年の選抜高校野球で優勝を果たした大阪桐蔭高校が、夏の全国高校野球大阪大会の4回戦で大阪立命館高校に延長10回タイブレークの末2対3で敗れました。3回目の春夏連覇はなりませんでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜はラジラ。

0: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: はい、そして今日のゲスト MC はオズワルドのお二人。
2: お世話になってます。伊藤と
3: 畑中で、
2: オズワルドです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、今日は乃木坂メンバー、スタジオにいます。
3: 嬉しいですね。
1: はい、久々嬉しい。
0: あ、本当だね、リモートが多かった
1: もん。はい、もうずっとリモートだった
2: の。リモートはね、ちょっと何が何やらですもんね。
0: リモートはね、やりたくないです
3: リモートだったらない方がいいね。
0: そんなことないです
2: よ。リモートやるぐらいだったらね、
0: マジラブの村上さんから、はいはい、リモートしかないっていう期間があったんで、やっぱ相当ね、不満が溜まってます。
2: どうせなら会いたいと。
0: スタジオでね、会えるというのがあれですけど、ツアーは改めて、もうかなりの公演終わって、
1: はい、そうですね、はい、残り神宮入れて8公演、
3: 8、次はどこ？
1: 次が宮城、
3: 宮城
1: で、最後福岡で、
0: で神宮、
1: はい、
2: 全部夜やってるのね。昼間ない、
0: 夕方ぐらいだよね。
1: はい、
0: でも5時ぐらいから、
1: そうですね、だいたい5時半とか。
2: まだね、日中なんて、お前たまっ踊れたもんじゃないわ、日中なんてい
1: や、本当に暑いですよね、最近
0: 2階公園みたいなのないんだ。
1: ないです、ないんだ、ね、1階しか、はい、
0: この時期屋外2階はないからね、はい、
3: あれ北海道かどうかがなんか空調効かないみたいなのあったっけ。
1: あ、そうです
3: ね。それは今年も健在
1: なんか、その新しく導入されたっていうのを聞いたんですけど、めちゃくちゃ暑くて
0: やっぱちょっとフレームになっちゃう、
2: 北海道気持ちが
1: ですね、熱量がすごい、
3: 気持ちが熱くて、お客さんの、ね、熱量
0: が、
1: 熱意がコールでも熱くて、
0: 先週が広島でなんかすごい、揚げもみじ、あ、ね、
1: はい、みんな食べ
3: て、なんですか、もみじまんじゅう
2: の揚げバージョン。
0: 今もみじまんじゅうじゃないんだ。
3: え、違うんですか。
0: 揚げもみじまんじゅう、
2: 揚げもみじまんじゅう時代は、
1: 揚げるんですよ。
2: 生もみじまんじゅうもあった。
0: 生もみじまんじゅうはあんの。
2: あります、生もみじ。
1: 美味しいですよね。
0: もみじまんじゅうじゃない、
2: もみじまんじゅうはまんじゅうでしょ、うん、生もみじまんじゅうもあるよな。
0: 生もみじまんじゅうってやだな。
2: 生もみじまんじゅうあるんだもん、だ
0: って全体の
3: 生もみじまんじゅう、
2: ねえ、麺もみじまんじゅうが、
0: 生もみじまんじゅうやだね。
2: あるんです、
0: あるね。
1: なんかちょっともちってしてますよね。
2: そうそうそう、
1: お餅みたいな、
0: 生食感みたいなことね。生ドーナツみたいな。
2: でも揚げうまいですね、確かに。
3: 揚げ美味しい、
1: 揚
3: げたてってこと。
1: 揚げたてです、もうその場で揚げてくれて、
0: 出てみんなすごい美味しかったですって言ってたから、
1: はい、いや、そうなんですよ。クリームチーズがめっちゃ人気、は
3: い、すごい中も違うんだ、
0: 揚げもみじまんじゅうクリームチーズ、
1: はい、
2: あるんだ。
3: 形がもみじなだけ、
2: 言ってごらんよ、揚げもみ
1: じ。いやだやだ、
0: いやらしい言葉ないんだ。いやらしい言葉じゃないです。生もみじまんじゅうがちょっといやらしい。
2: いやらしくないから、
3: 揚げはいいけど、
2: なんかずっと言ってますけど。
0: 敏感になりすぎ、
2: 敏感になりすぎですよ。
0: コンプライアンスが怖いんだ。
2: もみじまんじゅうは言っていいのね、チケット。どうなんですか。
3: 確かに、
0: 商品名じゃいいんじゃない。広くだっていろんな、
2: 1個どら焼きみたいなの
0: りさ
3: ん、
0: いろんな
3: 会社が出してるから、
2: それはいいですね。
1: あ、少し厳しいかもですね。
2: 少し厳しいかも。
3: 厳しそう。
0: 金輪
3: 際禁止ですか。
2: 禁止。まあいいですよ、一生分言ったから今も、
0: ダメです。
3: もみじ型のまんじ
0: ゅう、これ以降もみじまんじゅうに関しては発言しないでいきます。
1: はい、
0: はい、はい、じゃあサクさん、今夜のメニュー紹介お願いします。
1: はい、8時台9時台前半は海部あかりちゃん、9時台後半10時台は夏季はるかさんが登場します。8時台、みんな夏休みが始まるよ。この週末から全国的に夏休みがスタートするところも多いということで、あかりんと私がいろいろなセリフで夏休みをお知らせしちゃいます。9時台、夢の中であかりと一緒にお出かけしませんか。もしもあかりんとお出かけできるとしたらどんなところに行きたい。そのお出かけ夢の中で叶っちゃうかも。10時台柿作のおやすみラジオ、はるかさんと私がみんなにお休み前のラジオをお届けしちゃいます。
0: 聞きたいね、これもね。さあ、投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーショータイム。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
2: オズワルドの伊藤俊介、
3: 畑中優、
1: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。
2: 川崎選手、今日は全部頼むな。
0: さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46の 海部あかりちゃんです。
1: こんにちは、乃木坂46の海部あかりです。
2: 素晴らしい。
3: なんかいつもやか
1: りハキハキしてます、ね、
2: 超ハイテンション。どうしたん今日、めっちゃ機嫌いいじゃん。
3: 声出てるじゃん。すごい声出てるじゃん、
0: ね、ごめんなさい。
2: 何ですか、
0: そんなハイテンションには私
2: 聞こえ
0: な
3: かった。いやいやすごいです、全然違う、はい、
1: 今日明るい、う
2: ん、とんでもなく声出てましたよ、海部、はい、
3: びっくりしました。
0: 普段もう何も聞こえてないん
2: です普段は何も聞こえないです
0: 聞こえないあかりちゃんよろしく。
3: 歌声しか聞こえないですから、
0: お願いします。あかりんが、2月以来の今日3回目ラジラ自体は、
1: はい、はい、
0: 2月はリモートだったということでしたけ
3: ど
0: ね、はい、
3: なるほどね、
0: あ今日はあかりんテンション高く
1: 来てくれて、今日テンション高いです多
0: 分ごめんなさい、まだそうは思えないですけど、
2: たかりんだよな今日、
1: はきはきはきですよ。
0: あそうか、じゃあ普段割とちょっと おっとりとしたタイプというか。
1: そうですね、なんかのんびりしてる。
0: さきさんからしてもちょっとそうなの、今日声出てるみたいな。
1: 今日すごいよね、
2: 今日すごい、
1: すごいですよね
2: 今日すごい。
0: 俺がおかしいのは決してね、すごい声ではない
2: の。 いつもスーパー中森明菜です、
3: うん、細くて吐息で喋ってるんで基本的に。
2: ほんで死ぬほど歌うまいですから、
0: うん、いやそう、それはなんかね、あのもう噂でももちろん聞いておりますが、うん、
3: すごい。
0: まだオズワルドとは番組でも、
1: うん、はい、
0: よくオズワルドはどんな存在ですか、うん、ちゃんから。
1: そうですね、はい、やっぱなんかこう1年以上やらせていただいているので、うん、なんかすごい、うん、なんて言うんですかね、
0: うん、
1: なんかこうちょっと、うん、なんか親戚の、
0: はい、
1: お兄ちゃんみたいな、
3: おじさん
0: 直接のお兄ちゃんではない、ね、
3: うん、親戚のおじさん、
2: 親戚の
0: まだ少し距離はあるけど、
3: 距離はあるけど、
1: いやいやいや、
0: うん、でも頼りがいがあるじゃん、
1: はい、
3: すごい喋るじゃん今日海部、
2: どうじゃん海部、
3: すごい、
0: すごいスルスル、そんなに喋ってない、
3: いや

0: 言葉がスラスラ出てくるから。
1: ラップ
2: 確かに今日すごい。
0: ねえ
2: 今日すごい。
3: じゃあそのすごい。じゃあ普段もうちょっと喋ってください本当に。
0: いや今日はすごいですよ。
1: でもやっぱ1年前に比べてめっちゃ本当に。
3: う
1: ん、
3: そうか。
1: そう声め
3: っちゃ。直接会うの多分1年ぶりぐらい。
2: そうか。そうか。だから。
3: オズワルドから改めて どういうキャラクターの子なんですか、うん、僕はまだちょっと浅いので、はい、赤い
1: 海部はでも結構何でもできるんですよね、なんかそのコントとかやっても上手だし、で歌も
0: う
1: まいし、
0: なんかねそうあんまやらなそうじゃないですかコントとか、うん、なんか何でもやれちゃうって感じ、その
3: 憑依したらもう何でもバッと歌もそうだし、
0: そんなにこう照れてやらないとかじゃなくて、はい、もうやっちゃうタイプですよ、
3: なるほどな、ただそういいじゃん、うん、芝居に入るとちゃんとこう、
1: そうです、うん、ただその人前で喋るのが抜群に苦手っていう、その
3: それは別にね、はい、それぞれですからいいですよね、
1: うん、あの昔歌手でいたの、うん、コッコみたいな、
3: はいはい、いやコッコさんもちろん覚えてますけど、はい、キャラクターまで覚えてないですよどんなキャラクターだったっけ、うん、生で
1: コッコ本当平場嫌いだった
3: の、はいはい、うん、平場とかないです、アーティストに別に、ね、
1: でも喋ったらめっちゃ面白いこと言うし、うん、みたいな、
3: じゃあ今日もよろしく
2: お願いします、はい、よろしくお願いします、
3: ラジラーは、まあ、結構こうねキャラクター下ろしてお芝居したりするコーナーもあるんで、
2: はい、
3: じゃあ得意かもしれないですね、
1: いけんのか海部、
0: そういう感じの見たことないかもしれない、ちょっとキュンキュン系みたいな、
1: 甘い顔はあんま見たことないかも、
3: はい、確かに、さあじゃあちょっと早速ですが、うん、お二人それぞれのファッションチェックからいいですか、はい、あかりんはどんなファッションですか、
4: 私今日
3: かわいい、
4: かわいい、なんか白のカーゴパンツに、うん、ちょっとスポーティーめな、うん、グレーの T シャツ着てるんですけど、
3: 可
4: 愛いピンクのロゴ入ってて、可愛いふわふわ系女子ですね。
3: 19歳のファッション、
0: サッカーじゃないか。
3: サッカーチームかな、
0: 濃い感じですね、
1: あるんだね、ユニフォームを私服で着るんだよお前は、
0: 知ってるけ
2: ど、おしゃれみたい、
0: ワールドカップやってるからね、ワールドカップや
1: る、星のチームのとかじゃない
3: チームじゃなさそうサッカーのチーム
1: デザインがあるの
3: ましたね、そしてサクラさん、あのサクタンのファッションチェックいいですか、
4: は
3: い、かわいいね、
4: かわいい、あの水玉模様の、
3: はい、どうです
0: か、ボトムはなんか二重で履いてないそれ、
4: これ、
1: うん、もう2枚履いてる、
4: そうなんですよ、
3: くっついてんの、
0: はい、どういうこと、
1: 何なんですか、
0: そういう
4: こういうセットで、
1: どういうセットですそれ、
4: なんか今年結構このスウェットとかデニムの中にちょっとここが見えるみたいな
3: 流行
4: って、薄手のデニムバージョン、
0: そのスウェットじゃ脱げないってことね、スウェットだけは
1: くっついてるってこと、
4: スウェットだけも着れます、これ取れるので、
0: はい、取れるんだ、
1: くっついてる、
3: はい、下のデニムは足首まであんの
4: デニムないです、ここだけ、
0: あそこはそこだけなんだ、
3: デニムのみは着れないんだ、
1: デニムのみでは着れないでしょ、
4: 着れないです、
1: くっついてんだよな、だから
3: でも外せるんだ、
1: 外せるんだ、
0: あ、はい、デニムは着脱可能なんだ、
4: そうなんです、
3: スウェットのみの着用も可能だけど、デニムのみだともう、うん、あの腰だけに、
0: 腰だけの部分ね、
1: はい、流行ってるんだね、
4: 流行ってるんですよ、
1: へそ出す時とかに外すってことですか、わかんないですけど、違う、
4: でも外さないです基本は、
0: 基本はね、
3: 外したらそれの良さゼロだもん、
4: ね、う
3: ん、
4: そうなんですよ、
0: スウェットがくっついてる
1: もん
0: ね
1: 難しいね、
4: さすがさ、
3: その上のなんかピタッとしたやつも最近よく女の子してるよ、
4: 嬉しい、
0: それは暑くない、涼しいの、
4: これ涼しいんです、うん、めっちゃ透けてるから、
0: そのボールみたいなサッカーボールは違った
3: ボールじゃ
4: ないよね、これドットです、
0: あ、ドット玉
4: で、
0: ワールドカップやってるから、
3: あれも、うん、そんなにサッカー好きな感じでもない
1: ワールドカップの時しか見ない
3: 一番の匂い、俺も一緒だ
0: けど一番の匂い、
3: はい、うん、さあじゃあちょっとメール、兵庫県リウスさん、読まれたら初です、おめでとう、読みました、真夏の全国ツアー大阪公演2日間とも参戦しました、うん、6期生曲の命の色のパフォーマンスを生で見て、うん、誇張なしで感動しました、うんうん、特にあかりんのダンスと表情から発せられる表現力は、うん、周りの鬼たちも目を奪われていました、うん、かと思えば胸キュンセリフで鬼たちをメロメロにしたりと、あかりんの振り幅と魅力を存分に感じられた2日間でした、あかりんありがとう、
4: いやー、
1: すごいね、
0: そういうのもあるんだね、
3: あかりんはダンスもキレッキレなんだ、
4: いやいやいや、
1: うまいですね、
3: やっぱりいいよね、
1: だから芸能に携わることは全部できるタイプじゃないですか、
3: だからまさに芸能にぴったりのね、うん、そのちょっとおしとやかな感じだけど、うん、この静かな感じだけれども、
4: う
3: ん、
4: そうですかね、
1: ライブでさ、はい、MC トークとかすんじゃった、
4: はい、
1: それはさ、でもスタジオで喋るのとはまたちょっとわけ違うんだ、
4: そうですね、なんかある程度なんか箇条書きで考えていって、うん、それを話すんですけど、うん、なんかスタジオでその箇条書きで考えてたとしても、うん、なんか その MC の時とうまくいかなくて、なんでそうなんですよ。
3: 生ものですからね。
1: それさ、俺らのせいなんじゃない、もしかしたら。
3: うまくいかないのはオズワルドのせいです
1: よ。全然俺らのせいなんじゃない。
3: 私は考えて言ってるのに、
4: オズワルドめちゃくちゃするんです
1: よ。お前らが私に合わせろ。
4: 破壊してくる。
3: そんなことないね。はい、はい、さあじゃああかりんよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: それではあかりんと一緒にまずはこちらからいきましょう。あかりんのやっと会えたね。はい、実は久しぶりのラジラを放送するスタジオに登場してくれるあかりんでございます。スタジオはね久々、うん、ということでやっと会えたねって、もし貸したらあかりんもやっと会えたねと言ってくれるかも。相手にやっと会えたあかりんのセリフを投稿してもらいました。
1: うん、うん、
3: ちょっといきなりね甘めのあかりんセリフをお願いいたします。
4: はい、
3: それではいきましょう。東京都エンジェルバッドエンドベース担当さんからです。
4: 暗い顔してどうしたの？私はどんな時も味方だよ。あ、笑ってくれた。笑顔の君にやっと会えたね。
1: お前うまいな。
3: 上手。
1: カイベうまいね。
3: 声のトーンもちょうどいい、ね、
4: 心地いい夜に。
3: 心地いい声だよ。
4: 心地いい
3: 綺麗な声だ。
4: いや嬉しい。
1: いけるじゃない。続いてメニメニマネプリーズ。
3: ちょう
4: ど夢を叶えるため故郷を離れた君、迎えに来るって言葉を信じてよかった。やっと会えたね。
3: おお、え、夢を叶えるために故郷を離れた、
1: はい、上京したのかな、
3: お芝居とかうまいんだろうね。もうドラマとかも出てるでしょ。
4: あ、全然、あ、
3: これからだね、
4: はい、
1: 出るだろうね。
3: 出るでしょ。
4: いや
3: 朝ドラだね。
1: もっとでもなんか奇妙な役とかもやってほしいです
3: まあ、幅広くね、広く
0: できそうなんですね、
4: は
0: い、続いて熊本県豚骨19歳です。
4: 見つけた。やっと会えたね。ずっと気になってたんだ。教室のこの花瓶の水、毎日誰が変えてくれてるのか。やっぱり君だったんだね。君だといいなって思ってたんだ。
3: 気づいてくれたんだ。
4: 優しい。
3: 影のね、そういう努力気づいてくれて嬉しいですね。
1: 声がいいね。
3: 声いいよね。
1: 声がいい。
4: いやいや、ありがとうございます。
1: 一人ラジオとか向いてる声。

0: ですよね、うん、19歳の時に来ましたが、
1: うんうん、だから俺たちがこうさ、うん、こう教室の後ろの方でふざけてたらさ、うん、前の方の席に座って後ろこっちチラッと見て、うん、バーカとか言うタイプだよな
0: 断定しないでタイプだよなじゃない、うん、断定はしない
2: 一緒だったかな
0: 似合いそうだ
2: イメージしてるの
0: そんな奴らがいる学校にまず通わない、うん、
1: そんなことないいるでしょ
2: バカな男子がいる
0: バカな男子がいる学校に行かない
1: バカ男子はいるよどっか
2: バカ男子は話さない
3: 続いて埼玉県 RZ お兄さん
4: えいやったいつも卵が破けちゃうオムライス今日はすっごく綺麗に包めたよやっと会えたね私の理想のオムライスさケチャップで一番可愛くハート描いてあげるから食べるの待っててね
2: オムライスに言ってる
1: オムライスに言ってる
5: オムライスに対してやったら
0: 彼氏とかじゃなくて自分にオムライスを
1: 普段からオムライスに話しかけたりもするんですか
0: するんだよな
3: そうあんまりしない
2: あんまりしないか
0: 誰もしない
1: んだよ、うん、したら教えて
2: 作り上げようとして
0: メルヘンな子だよ
1: はいいいですね
0: さあ続いていきます、はい、千葉県アンマン肉まん鬼まん
4: おかえりやっと会えたね君のことずっと待ってるって約束あかり守ったよ寂しい思いをさせた分幸せにしてよね
2: あれ急になんか
0: 出してきたよ、は
3: い、いい関西弁
4: 関西
0: 大阪ですか
1: それ関西弁でって書いてあったんですか
3: あ、じゃあ
0: 出ちゃった
1: 出ちゃった
3: 出ちゃった
1: 出ちゃった関西弁ってこと
3: 出ちゃった関西
1: 弁お前出ちゃった関西弁が一番いいからな、
0: うん、まあ確かに
1: 出そうと思って不意に出ちゃった関西弁が
3: それはそう
0: 大阪なんだ
1: 出ちゃった大阪っていうか
0: 兵庫の人です。あ、兵庫じゃあ、はい、伊予木真央ちゃんと一緒だ。
3: あ、そうです。
1: とコッコと一緒です。
0: あ、コッコとね。
1: さあ、続いていきましょう。鹿児島県老の極み系乙女、25歳。
4: やっと会えたね。って、何ニヤニヤしてるの？え、私が嬉しそうにしてるから？別に嬉しくなんかないし。勘違いしないでよね。もうバカ。
2: バカ
3: バカじゃん伊藤さん
2: バカじゃんバカなやついた
1: バカなやついたいいですね
0: やっと会えたね
1: これよ
0: 照れちゃってたのかな
1: 気持ちののしられたいみたいなとこありますもんねその
0: こういうね、うん、ここにね
1: そうちょっと大人っぽいとこ、ねはい、
0: ありがとうございました
3: ありがとうございます
1: おめえはよ
2: わかんないです
0: 優がキャップ落としたぐらい
1: キャップ落としたんですペンドクトすいませんリスナーの皆さん不快な音が混ざってしまいまして
0: 何にでもそんな突っ込む、
1: う
0: ん、
1: うちの相方が今キャップ落としてね
0: ビクッとしちゃう
1: ごめんなさい不快な音だったと思う
2: ん
1: です
2: 、
0: ね、
2: 不快な音
1: だった んだ申し訳ありません
2: びっくりさせないでくださいません
1: 二度と落とさせません
0: 厳しいな
2: すいません
0: さあ以上あかりんのやっと会えたねでしたでは一曲いきましょう
3: 静岡県山本圭吾さんからのリクエストですあかりんのやっと会えたね企画にちなんでオーディションからやっと出会えることができたこの6期生楽曲をリクエストいたします、うん、6期生メンバーに会えたからこそ毎日の楽しみができ人生に彩りが生まれた方々もたくさんいるかと思います僕もその一人です改めて乃木坂メンバーになってくれてありがとう
4: 乃木坂46でタイムリミット片思い

0: 曜の夜、今夜もお時間頂戴します。
1: お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。
2: ご帰省のお兄ちゃんやってます。
0: みんな夏休みが始まるよ。たまんないね。さあ、なんとこの週末から全国的に夏休みがスタートするところも多いということで、サクタン、アカリンが夏休みをお知らせしてくれます。夏休みが入ったセリフを投稿してもらいました。いろいろなセリフで夏休みをお知らせしてもらいましょう。まずはサクタンから
3: 、
0: いきます。埼玉県ピョエさん、19歳。
4: ねえねえ、夏休み何しよっか。え、一緒に過ごすのは初めから決まってるでしょ。
0: 夏が始まる。もうまさに俺これを流れてきた。すごい嬉しい。
5: 最高の
0: ミセス。この曲いいよね。
1: 違うアーティストの曲を流すこともあるんですよ。
0: 何が？ああ、ありますよ、この中でね。
1: なるほど。
0: そのコーナーにあった。
1: ありがとうございます。
0: ラドウィンプスも来そうだ
1: な。確かに。
5: 好きだ。毎回変わるんですね、曲。
0: あのもう本当にここはミキサーさんの、もう、
5: そう、楽しみ。
0: 呼吸ですね。
1: あんま
0: 言うとまたプレッシャーに感じてしまう
1: んで。昔の、昔の夏の曲とかも流れるかな。
0: 君と夏の。
5: うわー、いいね。
0: いいね。こっちからリクエストしないでください。プレッシャーになるから。
1: 続いて、神奈川県浜の赤ちょうちん。
6: ねえねえ、ついに夏休みが始まるよ。今年は海に行く？それとも山？君と一緒ならどこに行っても最高の夏休みになる気がする。
5: うわ
1: ー、これか
5: みょんね。
1: あいみょんか。
5: みょんか。
0: めっちゃいい。あいみょんね。
1: はいはいはいはい。
0: あいみょんさんもいいよな。
1: いいね。かいべなんか声ちょっとあいみょんっぽいですよね。
3: あ、似合いそう。
0: 似合いそうですね。だから上手い人の声。
3: うんうんうん。
0: あいみょんとなんか同じところのほくろなんです
6: よ。あ、どうなの。
5: あいみょんもくろ。
1: あいみょんもくろある。
0: いやごめん、本当に俺あいみょんそんなにしない。なんかちょっとあいみょんに見えてきた。
5: めっちゃ似合い
3: そう。見えてきた。
0: あいみょんっぽくも
1: 今日の、
5: かいみょん。
1: かいみょん。
0: か
1: いみょんみたいに。
0: かいみょんって
5: 言うの。続いて大分県ぽくさくえもん。
4: 夏休みの補習授業なんて最悪って思ってたけど、君がいるなら、うん、悪くない。この
1: 願い。うわー、いいね。
5: 余裕
1: いいね。
0: 君と一緒ならね、補習も楽しいよ。
5: いいですね。
0: 夏っていいよな。
5: 夏っていい。
0: 10代は夏が一番いいよね。
1: そうですね、
0: やっぱり。
1: 俺でも未だに夏一番好きですけど。
0: いいね、若いね。
3: 若い。
0: 今も
1: めっちゃテンション上がります。なんか
0: 夏、大人になるとやっぱり夏やることが減ってくるというか。
5: そうですね。
0: 海も行かないし、
5: バーベキューも暑すぎるしね。
0: バーベキューも暑いやつ、室内のさ、会員制の個室でやりたいじゃん。それは
1: いやいや、バーベキューしたいじゃないですか。
5: 気候がね、違いますもんね、
0: 昔とね。
5: 危ない。
0: 夏好きなんだ、俊介。
1: 夏好きです。
5: なんか夏好きってやつアホっぽいや
1: つ。すごいこと
3: 言うね。畑中さんは？
5: 俺冬。
3: あ、冬。
0: 北海道だもんね。
5: 秋が一番好きから。
1: 季節は北海道出身だ。オズワルドのチョッパーだから。
5: ずっと言う
0: の。分かるわ。俺は春から、冬から春ぐらい。
5: いいっすよね。
0: ちょっと春感じるんですよね。
1: 本当におじさんになっちゃ
0: った。アカリンは夏、そんなに夏派じゃない
5: でしょ。冬っぽいよね。
6: そう、どっちかって言われれば冬。
0: 冬。
5: で、4つで言うとどれが一番好き？
6: あ、でも冬かもしれない。
5: 冬好きなんだ。
0: 大人だね、やっぱね。
5: 大人だ。
1: あったかいお茶とか好きそうだもんな、海兵は。
3: 確かに。冷たいより。
1: 落ち着いたものが冷たいより
0: 。体に優しいもの好きなんだ
5: よ。川崎選手は？
3: 冬。
5: あ、冬なんだ。まあスケーターだもんね。
1: アイスばっか食べる。
3: 春ですね。
0: 春も好き。
3: 冬春。
5: 冬春。
3: 冬春。
5: 冬春にかけて。

0: じゃあ俊介だけが夏休み、はい、
1: 夏わざわざそんな言い方
0: しちょっと露呈してしまいました
1: 何が悪いんですか、はい、四季のうちの一個
2: 夏が好きなんだ
0: ちょっと夏好きってねなんかいいよ ね、
1: うん、ねいいじゃん夏好き元気もいいじゃないですか
0: 今めちゃめちゃいいこと
1: クソジジイどもが
0: さあ行きましょう大阪府原ちゃんこ鍋さん25歳
3: ねえ毎日一緒に宿題しない？だって夏休み入っちゃうと学校で君に会えないじゃん。
1: わーわーわーいいね
2: いい
1: いいねスピッツか
0: スピッツとかもスピッツでもスピッツさんも幅広いからね
4: あ今もね
0: そうそう、ね、ドラマ主題歌やったりもするから
4: そうアニメ映画の主題歌
0: 我々の青春時代だけじゃない
4: うん
0: いいね
4: すごい
0: さあじゃあ続いていきましょう、はい
1: 東京都ラグビーの勇気25歳
2: 夏休みの思い出第1号は一緒に食べるアイスに決まりバナツビジョンお
0: これ誰ですか
2: 私たち
1: 信じられないんですけど
2: 去年のカップリング曲です
1: これは乃木坂でしょどう考えてもこれ乃木坂って、
0: はい
1: 乃木坂って分かんなかったりしても、うんはい、乃木坂である可能性かなり高かったですよ
0: そうですね
4: じゃないにしても
0: 私今ラジラ始まってるので大失態
4: お兄が今怒ってますいきり立ってます
0: 首です私
4: お兄が今
0: 首の方ですこれは
1: これはちょっと厳重注意ですね、
0: はい、これ誰ですかは絶対にダメです ね、はい、
1: いいっすねとかよかった
0: ですこれ誰ですか
2: 早い早いよ
0: 大変申し訳ございませんでした
2: カップリングなので
0: いやカップリングでもやっぱちゃんとしとかないとね、はい、
4: ちょっと勘で俺歌おうかな次
0: 勘で
4: もう当てちゃおうかなって、
0: はい
4: はい静岡県ひなのの謎はまだ謎なのだぞ
0: あじゃあ29歳もう当てるゲームになっちゃう
4: もう当てます、
3: はい、子供の頃夏休みは一緒に海行ったりバーベキューしたり花火したよね懐かしいなお互い大人になって地元離れちゃったけどさねえ来月は地元帰ってくる予定ある？久しぶりに一緒に花火しない？あの頃みたいに
0: 違いましたね
4: 吉田拓郎だ
1: った
0: 渋いっすねにしても勘にしても吉田拓郎さんはなかなか確実
4: 夏休みだから
0: 花火
4: 花火
0: ミスチルさんね
1: 花火も夏の歌になるのか、うんまあ、
4: 花火はもう ね、まあ、
0: 花火ね
4: 日本夏だから
0: 確かに、うんはい、
1: もう終わり
0: 以上
1: あら
2: あら
1: あれ来たかったね
0: レディオフィッシュのサマーが流れない
1: 流れるか流れるか
0: 流れるかって何ですかレディオフィッシュのサマー知らないですか
1: 流れないですよシンガポールの弟
0: いやシンガポール
1: シンガポールの弟の曲
0: 帰ってきましたから
1: 、はい、帰国の帰国の弟の曲流れないですか、
0: はい、ありがとうございます、はいさあ以上みんな夏休みが始まるようでしたでは1曲いきましょう
2: 福岡県あかりと一緒に海に行ければそれでいいさんからのリクエストです夏休み企画があるということで暑い夏でも楽しむことができる乃木坂46のこの夏曲をリクエストさせていただきました
3: 乃木坂46で夏のフリー&イージー

0: 日曜の夜はラジラサンデー、
1: 俺たちばっか楽しんでごめんね。
0: 勇気凛々なあかりんの凛々チャレンジ。さあ先日真夏の全国ツアーで勇気を出してツインテールをしてくれたあかりんでございます、すごいね、あかりんそのツインテールしてくれるタイプにあんま見えなかったしてくれたんですか。
2: そうなんです、ちょっと、はい、あの気が乗って
0: 気が乗って
2: というか
0: 今日が乗って
2: ちょっとやってみようかなと思って遊んでみました。
0: これかなり貴重なんですよ、ツインテール。
1: 自分でやらせてって言ったの。
2: そうです、なんか基本自分で決めれるので、
0: 嬉しいね。サクタもね、このツアー中にもう一回やってくれるってことですね、ツインテールね。神宮かな。
3: でも藤森さんが見てないとダメってことですか。
0: はい、ダメです。
3: 神宮配信あるじゃないですか、いつも
0: ラジラでやっぱツインがね、ツインの約束っていうのあります、
4: ツインの約束なんか歌
1: 双子同士みたいな
0: さあそんなね、あかりんでございます。勇気があるあかりんならば様々なことにチャレンジできるはず、ということであかりんにチャレンジしてほしいことを投稿してもらいました。
2: はい、
0: はい、
1: チャレンジしてほしいことね。
0: あ、何ですかこれ。先ほどの X のポストです。ツッガナーさんから。
1: ツッガナー、
0: 藤森さん、
1: はい、
0: レディオフィッシュの曲はサマーではなくサマータイムです。
1: まずい、
0: 自分の曲間違えない乃木坂は間違えるわ、
1: 自分らのも間違えるわ
0: やめてよ、もう
1: 何を知ってるんだ
0: よ、吊るし上げないでよ。
1: 何を知ってるんですか。
0: 何も知らないわ私、この22年何も知らずにやってきてる
1: わ吉本やめてるから、やっぱ誰にも興味なくなっちゃったんだな、
0: 何の記憶もない
4: という の、何の情報も入れずに。
0: サマータイムでしたね、確かに
4: サマータイム、
0: はいはい、もう10年近く歌ってないですからはい、失礼いたしました。レディオフィッシュファンの皆さん大変失礼いたしましたさあ行きましょう、ね、あかりんよろしくお願いします。ちょっと無茶ぶりなね、はい、コーナーになるかもしれませんが、
2: うん、
0: 千葉県、あかりん大好きベリベリベリー19歳、あかりんにチャレンジしてほしいことはちょいむず早口言葉に挑戦。
1: なるほど。
0: 除雪車除雪作業中、はあ、これを早口で3回
1: むずそう、
4: 聞いたことない。
0: それでは、うん、あかりんお願いします。
2: 除雪車除雪作業中、除雪車除雪中作業中除雪車除雪作業中
0: ダメ
4: 言えてないわ、おせえわ
0: でも中が聞けたらよかったです除雪中
4: 遅いよ、
3: スローリー、
0: サクタスローリー、
4: スローリーで言えてなかった
0: 早口言葉ですね、
1: ゆっくり言えてなかった
0: 除雪、いやこれ難しい、
2: 難しいですよ、
0: あまり見たことない早口言葉でした。はい、
1: さあ続いてこれも無茶ぶりだな、
0: はい、
1: 愛知県ユッキー、あかりにチャレンジしてほしいことは、うん、ふと思いついたダジャレで笑っちゃうあかり、うん、最近思いついたダジャレを披露して、
0: ね、ダジャレ自分で考えます、
4: 思いついたダジャレ、
1: はい、海兵が最近思いついたダジャレを一個聞かせてもらってい
0: い、ダジャレなんか思いつかないからな、
2: ね、最近
1: 一応思いついたら
4: お題あったらそっちで作るとかの方がいいのかな。
1: でも、うん、あるんだったらそっち言っちゃったから、
4: ある
1: あるはあるどう。
2: いやでもなんか、うん、ダジャレなんだろう、
1: うん、
2: でも最ああ
1: る
0: ある
1: ありそうだな、
0: あかりにとかでもいいですね、
4: あかりのじゃね、
1: あるけど言いたくなさそうな感じ、
4: かいででもいいしね、
2: なんだろう、うん、あ
1: 逃げる、
2: そうですね、うん、なんか

0: ってる、
1: うん、変わっちゃった。
2: ダジャレなんてそうそう思いつかないんだからさ、うん、
3: じゃあさ、カエベさ、
1: はい、
3: 今もしあの思いついてなくて、はい、もうちょい時間あったら言えそうなら、
1: はい、
3: この今日カエベが帰るまでにカエベが思いついたダジャレ、本当流れ関係なくいきなり言ってもらってもいい？
2: 集中できないよ、
4: ね、ずっと考えてない。
0: チャレンジ、
1: わかりました、
2: まあまあ、もしね、うん、
3: 思いついたら
2: 猫が寝転んだとかでもいいから、
4: ね、でもいい、
3: うんうん、割とちょっと、はい、それのダジャレの時だけちょっと大きめに言ってもらってもいいか、
1: 聞き逃
2: したら急にね、流れ止めてもいいから、
1: はい、
3: ちょっと待ってとか
2: 言ってもらって、思いつきました、待ってください、なんとかー一番のテンションで言ってもらえたら幸いです。なくてもいいです。
3: さあ一旦じゃあ次、
2: はい、
5: さあ続いて、北海道、マサは北国のプリンスさん、あかりにチャレンジしてほしいことは、愛が重めな後輩になって先輩のサクタンに愛をぶつけてください。あ、そういうのもあんまやらなそうな感じ、うん、
2: 確かに、
5: うん、
2: 先輩の愛を、
5: 川崎先生にちょっといいですか、愛をぶつけてもらって、
3: いいよ、
1: さくらさん、もう本当にずっとさくらさんから目が離れなくて
2: 離
5: れない、
1: 離れなくて、
0: 離れない、
1: なんかもうずっとさくらさんの隣にいたいんですけど、いいですか？
0: かわいいかわいい、
2: 本音でしょうね、これ
0: は。かわいすぎる、離れない、
2: 目が離れない、
5: はい、後輩にはさくらさんって呼ばれるんだ、
2: はい、なんか
1: 新鮮ですね、
5: 新鮮ですね、
2: 先輩だもんね、サクタン、
3: う
2: ん、
3: だサクタンさんって言うと俺らがさ、デッカちゃんさんみたいな感じのニュアンス一緒なん
2: ですよ、筋肉さんみたいな、
0: サクタン
3: さん、サクタンさんって、うん、
2: サクラさん、
3: サクラさんになるのか、そしたら、うん、川崎さんはいない、
5: 川崎さんはさすがにないか、
0: あー、でも呼ばれたことある、ある気がします、
2: 川崎さん
0: ね、はい、
2: うん、全然サクタンさんいいけどね、可愛くてね、
5: サクタンさん、
2: サクタンさんがですね、ややこしい、なんかそれを振ってるみたいに聞こえるんだね、サクタンさん、シュワシュワシュワ
0: やだ、毎回
5: すごい
0: よ、ね、
5: すぐ仲良くなる、
2: 後輩に振られ
3: る、シュワシュワシ
0: ュワ、嬉しい。続いて、はい、山口県真夜中の真夜中のミッドナイトさん、はい、あかりにチャレンジしてほしいことは、過去にラジラーから授かった技である、うん、赤リップを七色のトーンで言ってください。
5: 赤リップなんだっ
0: け、可愛くクールに怒って泣きながら、
2: お題があるの、ね、
0: 焦って、うん、幼く熱血でウィスパーでお願いします
2: すごい
3: ね、
0: すごい
3: 多いね、
2: でもこれいけるよ、女優カエベさんいけるよ、
3: 赤リップ
0: 誰か振ってあげた、
2: じゃあ
1: いいですか、
2: 一個ずついきますね、赤リップを言ってください、はい、まずは可愛く
1: 赤リップ、
2: クールに
1: 赤リップ、
2: 怒って
1: 赤リップ、
2: 泣きながら
1: 赤リップ、
2: 焦って
1: 赤リップ
2: 幼く
1: 赤リップ、
2: 熱血で
1: 赤リップ、
2: ウィスパー
1: 赤リップ
5: いいね、最後なんか CM の最後
2: でもすごく良かった、
3: いいね、
0: すごい、
5: 焦っての時の赤リップは赤リップなくしてるもんね、
3: 赤リ
5: ップ、あとは赤リップ
0: 焦ってた、焦ってる、
3: 14色ぐらいできそうだ、七色どころか、
0: もっと聞きたい、
5: そもそも
2: さあどんどんチャレンジしてもらいましょう、赤リップ、兵庫県のコウ君22歳、赤リにチャレンジしてほしいこと、うん、勇気を出してスーパーアイドルあかりんになってラジオを聴いてるお兄を虜にしてだからもう釣ってくださいってこと
5: です、ね、すごいフリーだね、
2: はい、
5: うん、
2: それではあかりんお願いします。
1: あかりの声とあかりの声からあかりのもう一回いいですか？
2: 何回でも振り直します。
0: もう一回いこう、
1: はい、もう一回いこうね、
2: あかりん僕たちを虜にして。
1: あかりから目そらしたり耳離したらあかんで、ずっとそばにあってな。
2: おー、いい
3: ね、ちゃんと武器として関西弁使う時もあるんだな。
2: いやこれ強いよ、ここぞという
3: これいいですね、
0: かわいい、やっぱ関西弁、
2: そらしたらあかんでええわ、いい、ね。

0: いただいて、
1: なるほど、
2: 授けたってのは慎吾さんから、
1: あ、いや、このコーナーでね、毎回必殺技を授けようってのがあって、うん、そうか、その1本をね選んでくれたんだ、
2: はい、
1: はい、
2: 今日7色でやりますから、続いて山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕は辛い桜が好き、26歳、あかりにチャレンジしてほしいことは、妖精あかりになって妖精畑中と会話してください。
3: 大好き、
4: 俺も出るパターンがあるのね、
2: ありますよ、妖精同士が、一応あの畑中の出方を見た方がいいかもしれない、
4: う
2: ん、
4: そうね、
2: それでは、うん、妖精あかりと妖精畑中の会話スタート。
1: 妖精好きだよ、ユーリ。
5: なんだか最近妖精の仲間がいなくて寂しいんだよな。この辺の町に来たらなんか妖精がまだ残ってるって聞いたんだけど、さすがにいないか。
0: キラキラリ
5: ーン、うん、誰？
0: あかり妖精だよ。
5: あかり妖精、え、あかり妖精
0: どっから声出てるの？
5: あかり妖精は、でも妖精畑中と違って声がそんなに高くないんだね。
0: うん、うーん、私は隣町から来たから。
5: あ、そうなんだ、うん、でもね、妖精の世界では声が高くないと会話ができないって言われてるんだ。だから頑張ってこういう声出してみてもらっていいかな。
0: わかった
1: ちょっとおバカさん
6: だ
1: ね。
6: やった
0: ー、
6: あれが
0: あった。幼稚園
1: レアでしたね、あかり
0: も
1: ちょっと、は
0: い、
1: そういう声を
2: 頼りに入れましたね。
1: 妖精畑中いいですね。
4: 妖精畑中何がいいか毎回言ってますけど、
3: こんな
4: 結構やらされてんだよ俺。
1: はい、以上、ゆきりんりんなあかりんのりんりんチャレンジでした。それでは1曲いきましょう。
3: 広島県ソビーさん27歳からのリクエストです。勇気りんりんなあかりんのりんりんチャレンジということで、聞くと勇気をもらえるあかりん参加のこのユニット曲をリクエストします。疾走感のあるメロディーと、失敗を恐れず挑戦する大切さを教えてくれる歌詞、そして力強い歌い方がとても最高です。最近勇気りんりんな姿をたくさん見せてくれるあかりんは、乃木坂46に革命をもたらすトリガーに間違いありません。
7: 他、長野県9さん、岐阜県タクさん24歳もありがとうございます。乃木坂46でスパークアレボリューション。

0: さきさん、俺の好きなとこ10個言って。
1: メモには似合うこと、あ、すいません、ジムロ終わっちゃうのでこの辺で。日曜の夜はラジラーさんで
0: ーす。バイバイ。さあ、ふつおたご紹介していきます。
1: はい、
0: 北海道の札幌の涼太郎さん、今日の出演の海部あかりちゃん今日は、テンション高いとか声出てると言われてますが、ミーグリでのあかりんは結構ハキハキ元気にお話ししてくれる子です。いつも楽しく笑顔のあかりん、今日も頑張って。
2: ミーグリっていうのは結構元気なんだ。
0: そうか、涼太郎はあかりん推しなんだ。ミーグリはそうなの？俺がハキハキ。
3: そうなんですかね。なんかでも1対1の方が割と喋れやすい。
4: わかるわかる。
5: なんかその人数

0: うん、まあ、そうだよね、ちょっと苦手っていう人いるからね、うん、埼玉県デラスさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: あかりんのやっと会えたねのコーナー、ニヤニヤが止まりませんでした。シチュエーションによって声のトーンが全然違い、あかりんの対応力の高さに驚きました、うん、やっと会えたねの破壊力がすごすぎて今日一日の疲れが全部吹き飛びました。久しぶりのスタジオやっぱり最高、9時台も頑張ってあかりん。表現力がね、
2: すごいパワーですね、
0: 豊かでしたね、うん、疲れを吹き飛ばす。そして、群馬県牛乳ボーイ22歳、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
0: あかりんのリンリンチャレンジのコーナー、いろんなことに挑戦するあかりんの声を聞くことができ最高でした、うん、ちなみに残り少なくなってきた全国ツアーで新たにチャレンジしたいことはあかりんありますか。
1: 残りのツアーの中で
0: 今年はこれを、こんな自分を出したい、
3: ね、ああなんかもう日焼けを、うん、はい、しない。
1: 手遅れじゃないけ
0: ど、日焼けはもうね、うん、止めを塗るしか
2: ないように塗ってなかった、塗ってなかった、
3: いや塗ってたんですけど、うん、なんかもう本当に初めてだったんで、うん、なんかそのある程度のものしかしてなくて、
2: これぐらいやってきゃいいかと思った。
3: そうなんです。なんそしたらちょっとだけ焼けちゃったんで、うん、ちょっとそれはしないように
0: しよう。汗かいたりしてね、
1: 落ちてきちゃう、
0: ね、落ちちゃうから、ね、スタート時はまだ太陽出てるもんね、結構。
3: そうですね、リハの時とかが。
1: それこそお姉様方にさ、聞いたらいいんじゃない、その、
0: サプタンなんかめちゃめちゃね、
2: 全く焼けないんだよ、
0: 美白で。で、やってます、やっぱり、下地から。
4: あ、リハ？あ、リハの時も日焼け止めめっちゃ塗る。
3: あ、めっちゃ塗る。
4: めっちゃ塗って、サングラスして、帽子して、ここもなんかこう、日焼け
0: で。マスクもね、
4: 息できないぐらいに覆います。はいはいはい
0: は
4: い、
0: リハはもうそれ完全に、は
2: い、養蜂場みたいな感じでね。
0: そうだよ。
2: 蜂の巣のあれね、対立する。
1: そこまでする。
2: 蜂蜜取れる
0: みたいな。ビーキーパーね、ビーキーパー。あるだろ、多分会場に。
4: 確かに、いっぱいあるけど。
0: お願いをしてくれてた。いいやつ、いいからね。
3: 確かに。
0: SPF50 を超えるやつもあるからね。
1: SPF、うん、
2: 日焼け止め、
0: 日焼けのね、止めるレベル、海外のやつとか強いやつありますから、うんうんうんうん、ぜひね、それチャレンジしてください。はい、以上皆さんのメール紹介しました。さあ8時台そろそろ終わりでございます。9時台も海部あかりちゃんの登場でございます。あかりちゃん、はい、よろしく
3: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、ここまでのコーナーは。
3: いや、とっても楽しいです。
0: やりづらいな、
4: よかった。
1: 一応その、いやいや、飛び出る可能性あります、終わりまでに。
0: あ、ダジャレの方ですか。
3: あ、どうですかね。
1: お楽しみにといった感じですか。
3: はい、お楽しみに、
0: うん、まだあるね。まあ、9時台になってもうワンコーナーかな、あかりんと、うん、一緒にありますので、
3: はい、
0: その間できれば一つよろしくお願いいたします、ね、
3: お願いします。
0: はい、まあ、サクタンがもし出なかったらね、サポートしてあげて
4: もダジャレサポート、
0: ダジャレサポートできるし、サクタンはもうラジラ、ね、
1: サクタンさんとか言ってるやつはね、ダジャレ苦手なわけだ。
0: もうダジャレだもん。
4: ダジャレですダジャレじゃないんで、一応ダジャレじゃないんで、
0: ダジャレを考えろって難しいです
4: か、ね、むずい、結構な振りだ。
0: 先ほど送ってきた方だけちょっと張り出しときます。
1: ユッキーですね。
0: ユッキー
1: よりによってまともそうな方から、
4: まともそうなラジオネーム、いつも
1: の、ね、ふざけたラジオネームのやつらだったら、
0: ちょっと無茶が過ぎたというね。
1: ユッキーっていうね、
0: 思いついた。確かに珍しいのかな、うん、愛知県、ね、悪くはないんですけどね、
3: うん、
0: まあ大丈夫、あかりも信じましょうね、うん、ちょっと、うん、
3: はい、頑張ります、
1: はい、頑張ります。
0: まだクイズでもテンションキープしてやれますか。
3: いや、もうだんだん深夜テンションに、うん、
2: はい、上がりっぽ、
1: 上がりっぽだ、うん、眠くない、
3: 全然、はい、眠くないです。
2: 今のとこ、まあ、眠くないよね。
0: ちょっと関西弁もね、できればよろしいでしょ、本当に。
3: おお、確かに、
0: はい、言ってもらえると、はい、すごくぐさっときます
2: よ、ね、次オープニングからじゃあ関西弁キープ。、はい、
3: そうですね、じゃあ関西弁で、うん、
2: 関西弁スタートで、
1: 毎度から
0: 毎度、海部のアカリアでーみたいな、これいけますね。
3: 頑張
0: る、お願いします。
4: 苦笑い。
0: ということでラジラさんで続きは9時5分からです。
5: 8時55分になりました。全国の気象

情報と交通情報をお伝えします。明日も東日本や西日本を中心に高気圧に緩やかに覆われる見込みです。厳しい暑さが続き、明日は東北地方まで猛暑日エリアが拡大しそうです。熱中症に厳重に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側を中心に雲の隙間から時々日が差すでしょう。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は晴れ間の出るところが多いでしょう。山沿いはにわか雨のところがありそうです。仙台の最高気温34度の予想です。関東は強い日差しが照りつけるでしょう。山沿いは天気の急変するところがありそうです。東京の最高気温36度の予想です。今年初めての猛暑日となるでしょう。甲信越は各地とも晴れ間が出るでしょう。ただ午後は急な雨や雷雨にご注意ください。最高気温甲府37度、長野35度、新潟34度の予想です。東海はおおむね晴れるでしょう。午後は標高の高い地域で局地的に雨が降り、雷を伴って激しい雨が降りそうです。名古屋の最高気温36度。北陸は晴れますが、昼過ぎからは山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。金沢の最高気温は35度。近畿は晴れて日差しが強いでしょう。内陸は通り雨がありそうです。大阪の最高気温35度の予想。昼夜問わず熱中症に厳重に警戒してください。中国地方は各地で晴れ間が出るでしょう。午後は山沿いを中心に所々で雷雲が発生しそうです。広島の最高気温34度。四国は強い日差しが照りつけるでしょう。ただ局地的に雨雲が発生し雷の鳴ることがありそうです。高知の最高気温は34度の予想です。九州はおおむね晴れるでしょう。昼頃からは狭い範囲で急な強い雨や雷雨がありそうです。福岡の最高気温34度の予想です。沖縄は日差しが

0: 通行止めになっています。東北地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方では東名高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の桜平トンネル付近で事故のため7キロの渋滞、さらに上りは神奈川県の大和トンネル付近に乗用車が故障で止まっていて21キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に21キロ、日野バス停で6キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは青梅インターで9キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため8キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで7キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターを先頭に10キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネル出口付近を先頭にアクアライン連絡道へ伸びて16キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道が工事のため渋滞しています。北陸道は工事のため舞原ジャンクション方面への上りは敦賀ジャンクション付近で6キロ、小谷城スマートインターで3キロ、下りは敦賀トンネルで3キロ渋滞しています。中国道の吹田ジャンクション方面への上りは兵庫県の西宮名城サービスエリア付近で工事のため6キロの渋滞です。神戸淡路鳴門道の上りは明石海峡大橋で4キロ渋滞しています。中国四国九州地方と沖縄県の各高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの小山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。今日午後、静岡県御殿場市にあるグラウンドの周辺で複数の木が倒れ、サッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。今日正午ごろ、静岡県御殿場市にある SK ピッチ時の住処グラウンドで木が倒れて怪我人が出ていると警察に通報がありました。警察によりますと、グラウンドの周辺にある複数の木が倒れ、地元の少年団のサッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が怪我をして病院に搬送されました。このうち御殿場市の30代の女性が手の指を骨折する大怪我を、また県内の保育園や幼稚園に通う2人の女の子を含む残る6人は打撲や擦り傷などの軽い怪我をしたということです。また倒れた木の中には高さが20メートルほどの木もあったということで、警察はグラウンドの管理会社に話を聞くなどして当時の状況を詳しく調べています。栃木県と群馬県では昨日未明にかけての記録的な大雨で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、栃木県足利市で土砂が流れ込んで倒壊した住宅の中から今夜新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。この住宅倒壊で女性1人も死亡していて、警察は身元の確認を進めています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが連絡が取れなくなっていて、昨日夕方現場で女性1人が見つかりましたが、今日午前1時ごろ意識のない状態で運ばれ、まもなく死亡が確認されました。市によりますと、この住宅に住む夫婦のうち妻とみられるということです。また今日午後7時過ぎ、新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。警察は身元の確認を進めています。今日未明、名古屋市中心部のマン

ションから男性が転落し、近くを歩いていた23歳の女性が巻き込まれて死亡しました。警察によりますと、転落した男性も意識不明の重体だということで、警察は当時の状況を詳しく調べています。今日午前1時前、名古屋市中区栄でマンションの近くを通りかかった人から、人が落ちてきて下にいた人に接触したなどと消防に通報がありました。警察によりますと、29歳の男性が12階建てのマンションから転落し、近くに住む飲食店店員の稲葉宝羅さん23歳に衝突したということです。2人は病院に搬送され、このうち稲葉さんはおよそ4時間半後に死亡が確認されました。転落した男性は意識不明の重体だということです。現場は名古屋市中心部のビルやマンションが密集している地域で、警察によりますと、男性は現場からおよそ300メートル離れた場所に住んでいるということです。警察は男性がマンションから転落したいきさつなど詳しい状況を調べています。今日、茨城県の籠岩山で千葉県の60代の男性が下山中に登山道から滑落して死亡しました。警察によりますと、男性は下山中におよそ40メートルの崖下に滑落したということで、現場は補助の鎖のない下り坂でした。夏山シーズンを迎え、登山者が増える時期となっていて、警察は急斜面や滑りやすい岩場などでより注意するよう呼びかけています。バドミントンの国際大会ジャパンオープンは各種目の決勝が行われました。女子シングルスでは5回目の優勝を目指した山口茜選手がオリンピックメダリストの実力者、インドのV・シンデュ・プサルラ選手と対戦し、ゲームカウント0対2のストレートで敗れ準優勝でした。一方、男子シングルスでは渡辺幸樹選手がフランスのクリスト・ポポフ選手と対戦し、0対2のストレートで敗れ、この大会初優勝はなりませんでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルド伊藤俊介と
2: 畑中優、そして
3: 乃木坂46川崎さくらと
4: 乃木坂46海部あかりがお送りしております。
0: しとります、しとりますね。ちょっと出たね、個性。
1: しとります、
0: しとります、
1: 関西弁、
0: 関西弁、やっとります、
1: やっとります。どうも海部です、
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます、
0: はい。さあそれではさきたん、9時台10時台のメニュー紹介してください。
3: はい、9時台カッキーのこれは忙しいぞ、夏が始まる前にこれは忙しいぞと言っていたはるかさん、うん、そんな風に忙しくしている可愛いはるかさんがセリフを言ってくれます。10時台は是非に及ばずリスペクト企画、ロックな姿勢対決、はい、はるかさんと私どちらがロックな姿勢を見せることができるのでしょうか、対決します、うん、X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: はい、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さあそれでは9時台こちらから参りましょう。
1: はい、
0: 夢の中で明かりと一緒にお出かけしませんか。さあ最近お休みの日には出かけるようにしているというあかりん、そんなあかりんと、もしも夢の中でお出かけできるとしたら君はどんなところに行きたいでしょうか。あかりんと夢の中で一緒にお出かけするシチュエーションを投稿してもらいました。そのお出かけ夢の中で叶っちゃうかも、ご褒美企画でございます。ありがとうございます。
1: お出かけ、
2: お出かけしてるんだ。
1: 最近どっかお出かけしました。
4: 最近はどこも行ってないです。
1: まあ休みがねえか。
0: どこも行かないこともあります。
1: ツアー中はちょっともうあれか。
0: あ、そうだよね。
1: 疲れ倒してるか。
4: でもなんか家から出たいなと思ってても、行く先が分かんなくて、
0: まだその東京にあんまり慣れてない、そんなことないでしょ、
4: 割と慣れた方ではあるんですけど、なんかどこ行ったらいいのか分かんなくて
1: ここ行けって言われたとこ行ってみれば、
4: ああ確かに、
1: もう適当に行ってもらって、
4: はい、
0: 代官山のカフェ行くとか、
1: あ
2: 確かにね、それでも十分、
4: はい、
2: 楽しいよ
4: ちょっと、
3: でもね、約束したよね。
1: え、
3: そうなんです、どう？なんか

0: あかりちゃんがこのカフェ行きたいけど、うん、なんか一人じゃちょっと行けなくてみたいな誘い方をしてくれて、
1: うわいい
0: かわいいんですよね、うん、まだ行けてないん
2: ですけど、一緒に行こうねって、
0: そう行きます、甘いの好きだからね、うん、行こうね、
3: 行きます、
4: お出かけしましょう、
5: はい、
4: さあじゃああかりちゃんお願いします、
3: はい、
4: 広島県ジェラシーバタージェラバタ18歳、あかりんと夢の中で一緒にお出かけするシチュエーションは夏祭りに行って浴衣デート、屋台の美味しい食べ物をたくさん食べて花火も見て夏を満喫するということですね、うんうん、はい、
5: まあ、で贅沢だね、デート
0: 屋台いいな
4: ですね、
2: 屋台だ、
4: さあそれではじゃあ私デート相手やらせていただきますね、
3: はい、
4: はい、
3: お願いします、
4: はい、警戒しないでください
0: 壁が見えましたよ、これ一枚はい
4: さあ、はい、どのぐらいのあれでいきます、付き合いたて付き合って半年てる、ね、いろいろありますけども、
3: ですね、うん、じゃあ付き合いたて、
4: たてでね、
2: たては
4: まだまずいぞ、手もつないだことないみたいな、
3: うん、そうですね、
4: うんうん、
3: もう
4: それでいきます、
2: たての信号が一番キモい感じ、はい、
4: それではいきましょう、よいスタート、
3: ねえねえ、あっちもさ、タコ船とかいっぱいあるよ、ちょっと一緒に行こうよ、
4: タコ船、
3: うん、
4: 俺食べたことないかも、屋台でタ
3: コ船、え嘘、うん、なんで
4: 好きなの、
3: うん、好きだよ、
4: 行ってみよう行ってみよう
3: 行ってみよう、
4: 見て見て、
3: ん
4: 射的もあるよ、
3: え射的だ、え、うん、あのぬいぐるみかわいい、撮ってよ、
4: オッケー、俺がじゃあ明かりのために撮ってあげる、
3: やった、
4: それあそれ
3: あ惜しい、
4: ダメだった、
3: あそっか、
4: うん、畜生、かっこいいとこ一個も見せられなかったな
3: そんなことないよ、ほらあっちにもいっぱいあるから食べて花火待とう、
4: うん、そうだね、
3: うん、
4: もうそろそろでも花火上がるよ、
3: ほんとだ、うん、ねえねえ、
4: ん
3: ちょっとあっちのさ人いないところ行こうよ
4: え今から花火始まるけどいいの、
3: うん、でもあっちも花火見えるから、
4: そっか、うん、
3: ねえねえ、
4: ん
3: 今日のさ、あかりかわいい？浴衣着てんけど、
4: めちゃめちゃかわいい、よく似合ってる、
3: ありがとう、
4: うん
3: あのさ、
4: うん、
3: 手つないでずっと花火終わるまで手つないどってな、
4: いいよ手つないでもいいよ、
3: うん、
4: うん、
3: じゃあ一緒に花火見よ、ずっと手つないで、
4: 花火上がった
0: いいよ、嫌だ、
5: いい音いらないで、
2: ネギまくんじゃない、
4: ネギネギネギ話さないんだから、
0: かわいい、関西弁めっちゃ良かった、
5: 今いい、なんか緊張感ありましたちょっとね、
4: 積極的でいいじゃないです
2: か、リアルなデートの間だったからね、
0: 良かった、
5: 聞いてるのも緊張する、
4: 関西弁がまたいいです、うん、使いどころが、
5: 二、うん、人きりになった瞬間使いましたね、
4: はい、
5: ね、
0: いいですね、
2: 関西弁使うために一気のないところにするみた
5: いな聞かれたくない
0: 、聞かれたくない関西弁を
4: さあじゃあ俊介、
2: はい、続いて大阪府藤井追い風、
5: うん、
2: あかりんと夢の中で一緒にお出かけするシチュエーションはあかりんと一緒にショッピング、
4: うん、
2: お互いに似合うと思った服を買ってプレゼントする、
5: うん、
2: はあ、
4: いいね、お互いにコーディネート考えるってこと、
3: うーん、はい、
2: これはじゃあ私がやるってことですね、
3: はい、
4: まあ、別に僕がやってもいいです
2: けど、ね、はい、まあ、別に急いでもいいですけど、
4: 先端
2: とでもいいですけど、メールね来ましたんで、はい、はい、これはどうします、付き合いたて、付き合って長い、
3: そうですね、長
5: め、長め、
2: 長め、
4: 長め、
0: そっちも行けるんだ、
5: 肌見してくれ
2: るね、なるほどね、
0: いいですね、
5: すごいね、
4: そっちも行けんの、
2: じゃあ行きましょうか、
3: いや
2: スタート、あかり、
5: 嫌な彼氏だな、
2: あかり、これこのセットアップ似合うじゃん、あかり、
3: 似合うかな、
2: このセットアップ、
5: ちょっと楽だし、楽だから、
3: でもさ、
2: うん、
3: あかりの好みはこっちやねんけど、
2: いやでもあかり絶対こっちの方が似合うって、
3: ねえ、なん、うん、じゃあちょっと両方着てくるからちょっと待ってて、
2: うん、

0: 犬の犬が骨くわえたやつの
1: あるけど、
2: お待たせ。
0: あれ、
2: え、どう、どっちがいいかな。
0: え、どっちがいいかな。2枚生きてる今え、ど、え、まずは、まずどっち来てきた。
2: まずね、あの、しゅんくんが選んでくれたの。
0: え、犬の、犬のセットアップ、
2: うん、犬のセットアップ。
0: ああ、あ、でもこれ似合うわ、
2: うん、
0: やっぱ似合うよ、若い。
2: そうかな、
0: うん、あ、これやっぱタッパーあるから似合うわ。もう一個のは、もう一個来てもらっていい、う
2: ん、ちょっと、じゃあちょっと待ってて、
0: うん、もう
2: 一個なん、うん、これは、こっちはどう。
0: ああ、
1: どんな服なのそれ。
2: うん、こっちはなんかさ、ピンクだし、
0: うん、
2: なんかフリフリしてて好きそうな、うん、
0: 確かにな。ピンクのセットアップ、あかり、やっぱピンクのセットアップの方がいいな。
1: セットアップなんだね、フリフリで。
2: いいでしょ、
0: うん、え、似合うわ、あかり。え、ちょ、俺にもコーディネートしてよ。
2: うん、じゃあ、あかりはこれに、じゃあしてもらおうかな。
0: え、これ、
2: じゃあこれに合うやつ探してくるから、ちょっと待ってて。
0: あ、あかりの隣にいて、
2: うん、
0: 似合うやつ、
2: ピンク、うん、
0: うん、楽しみ。犬のやつでもいいよ、別に。
1: 好きだ、
2: 犬。なんやろな。あ、これええやん。
0: え、
2: ちょっと綺麗めなさ、
0: うん、
2: なんか大人っぽい感じがするやん。
0: え、このセットアップ、
2: うん、
1: なんでセットアップしか持ってこない。
3: そんなセットアップ、
0: うん、じゃあちょっと着てくるわ。
2: うん、うん、どうかな。
0: どう。
2: あ、めっちゃええ、めっちゃええ。ほんなら、
0: うん、
2: うん、これで一緒にちょっとおしゃれなレストランとか行けへん。
0: これで行っちゃ
2: う。だってもう長年ずっと一緒におんねんから、
0: うん、
2: そろそろ待っとるで。
1: え、
0: ま、待っとるって。
2: 私の左の薬指開いてんねんから。
0: そんな、お前、春日の隣開いてますよみたいに言っちゃうよ。
3: 言ってないよ、そんな。
1: ロマンチックだった。
0: 違かった。
2: うん、
0: お、実は、実は俺も用意してるんだ。
2: 本当？
0: じゃ、店で大事な話あるから、いいか、はがり、うん、聞いてもらっても。
2: ありがとう。
1: 言わないほうがよかったんだよ、用意してる。
0: 用意してるって、お店のことで、別にそう、指輪を用意してるとか。
1: 誰と会話してる。
0: そういうこと言ってる。あ、いや、そう、ここまで行っちゃった。えい、もういいや、もういいや、ここで。
2: 何？
0: あかり、
2: うん、
0: 俺と結婚してくれ。
2: え、嬉しい、ずっとその言葉待ってた。
0: イエーイ。
4: やだ、そうだな。
1: 結婚プロポーズ成功してイエーイとか言ってんだけど、
3: あかりいいの、セットアップ。
4: 言われた、
3: ジャズのセットアップだよ。プロポーズの時ジャズのセットアップでいいの。
2: 確かに、
0: 付き合って長いっていう男がもうこれしか出てこなかった。
3: 慣れ親しみ
0: だ。すげえ良かった。でもなんかこのアホな男を、
1: すごい、だからね、
0: すごい手のひらで転がしてる感じ、
3: ね、しかも待ってんでみたいな、良かった。
2: いや、すごい良かった。
1: すごい、あの展開ね、
2: うまい、
1: 曲を流すのうまいっすね。
3: はいはい、そうか、曲乗り換わる、うん、はい、チャンスを分かりやすく作らない と、
1: はい、オペレーターさんも
3: 音響さんがね、これね、
1: 本気で押しましたよ、ね、
3: はい、
1: ここだ、
3: 次もちょうだい。
0: しかったな、
3: 曲チェンタイムね。
1: いい曲チェンタイム、いいなってきた、
3: 曲チェンチャンスちょうだい、
1: はい、続いて埼玉県、
2: はい、
1: 匿名希望しないさん、あかりんと夢の中で一緒にお出かけするシチュエーションは、実は好きな人にはガツガツ行くタイプで、デート中もよく喋るし、うん、行くところ全部エスコートしてくれちゃうあかりんとの一日デート、
0: うん、
1: お
2: お、
3: あかりんがエスコートしてくれんの、
2: うん、割と
1: これはどういう感じ、まだ付き合ってない感じ、
3: それもいい
2: ね、うん、あ、
0: なるほどね、
1: 付き合ってないけど
0: 全パターンあるね、
1: 好きな人っていう感じね、
0: はい、かいべこのリードがうまいね、
3: うまいね、
2: うまい、展開を
3: 展開生んでくれる、
0: 転がしがうまいわ、
1: これはじゃあまだ分かってない感じね。
2: そうですね、うん、じゃあ
3: いいね、
1: オッケー、
2: それで、
1: うん、
2: お願いします、
1: はい、じゃあ用意アクション。
2: なあなあなあなあ、っちのさ、
1: うん、
2: あの観覧車とかめっちゃ楽しそうやんか、ちょっと行けへん。
1: 観覧車とか好きなの。
2: うん、観覧車とか好きし、あ、
1: 俺
2: 待って、あっち
1: 高いとこ苦手なんだ。
2: コースター、いやー、うん、ええー、やんか、それぐらい乗れるって。
1: そうだって、高いでしょあれ。
2: いや、高いけど、うん、でも 大丈夫大丈夫。
1: 本当？大丈夫。乗ってみる？
2: うん、乗る乗る乗る。
1: 行きますよ、乗ろう。じゃあお願いします。
0: グタンコトン。
1: あ、すごい。ちょっと待って、これゆっくり上がるのがめちゃくちゃ怖い。見て、ちょっと下見れない、怖くて。
2: あ、じゃあ手つないでおいて、手つない
1: で。いいの？いいの？手つない。あ、落ちる落ちる落ちる落ちる。あー。怖かった。いや、怖かった。ちょっともう無理だ、もう二度と乗れないわ。
2: え、次はあっちのさ、あの、コーヒーカップとかどう？
1: え、今もうあれを結構体力持ってかれてるよ。
2: 本当？大丈夫大丈夫。
1: 本当？え、コーヒーカップも乗るの？
2: うん。
1: え、じゃあ乗る？じゃあ乗る乗る、回してくれるの？じゃあ、
2: うん、
1: 俺もう体力限界だから。
2: いや、もうじゃあ、うん、すっごい回すからね、
1: すごい回すじゃあ乗っちゃおう。じゃあ、
2: うん、
1: はい、乗りました。
2: あ、
1: うん、あ、これ意外と目回るんだよね。
2: うん、うん、あー楽しい、うん、
1: あ、すごいすごい回ってる。
2: ほんまや、めっちゃ回っとる。
1: こう回ってるとこなんだけどさ、
2: うん、
1: なんでさ、あかりんは今日俺のこと触ってくれたの？
2: だって、
1: うんうん、
2: 私本当に、
1: うん、
2: 畑中くんのことをさ、
1: うん、
2: いや話したかってんやんか。
1: え、
2: その、うん、実はさ、
1: うん、
2: その好きって、
1: え、俺のこと？
2: うん、
1: いやいや、いや、え、そんな感じじゃなかったよ。ずっとさ、仲いいグループの感じで一緒にさ、
2: うん、
1: ケンジとかさ、あの、ヨシコとかもみんな一緒に遊ぶ仲の感じでしょ？
2: いやー、うん、そうやねんけど、うん、いや、ほんまに好きやから。
1: え、
2: だから誘って、
1: うん、え、
2: ほら、もう、
1: うん、
2: 次あれ乗ろう。
1: ちょっと待って、一回あの降りていい？なんかすごいあのめまいがして、うん、なんだろうこれ。急にあかりにそんなこと言われたから頭クラクラするというか。
0: コ
1: ーヒー、なんでだろうな。体調悪いのかな俺今日。
0: 苦手なんだろ
1: う
0: だ
1: って、うん、ちょっと違うの乗らない？まだ気持ちの整理がつかなくて。
2: うん、じゃああっちのベンチでちょっと休もうか。
1: うん、なんだろうな、
2: うん、
1: すごい目が回る。
2: 畑中くんは私のこと好きな
1: ん？うん、
0: すごいね。
1: 実はさ、
2: うん、
1: 俺もあかりのことをずっと気になってて
2: 嬉しい、
1: うん、
2: じゃあ最後は観覧車乗って帰ろう。
1: え、高いとこ怖いよ俺ずっと見
3: たの、うん、
1: じゃあ怖いからさ、
2: うん、
1: 観覧車乗ってる間ずっと手繋いでくれる？
2: うん、もちろん。
1: ありがとう。
2: ずっと隣だよ。
1: え、それずっとってのはさ、もちろんこの先もずっとってことだよね？
2: そうだね。
1: ありがとう。
3: 終了。
1: あー、なんか遊園地の中こうほんと歩いてる感じが、
3: ね、イメージが。姉さん的に、姉さん女
0: 房みたいな感じが、うん、すごい、ね、引っ張
3: ってくれるじゃん。
5: 3パターン、
0: ね、完璧すぎて、ね、
1: 全部違うパターンで
3: 転がされました。
0: どれが本当の海米
3: なの？面白い、奥が深いね、海米上がりさん。
1: まだまだ。
2: いや、はい、その椅子いいっすね、
0: うん、おー急に
3: 来た。
1: びっくりした、
0: 急に来た。
3: その椅子いいっすね。
1: 急にびっくりしたよ。
3: 急に来た出た
0: マジで一瞬何言ってたこいつだもん、
1: ね、え、な、俺のデート中ずっとそれ考えてた。
3: 上の空だ
1: った、上の空だったんか。
3: はい、じゃあ以上
0: 出ましたね。ダジャレも
3: 出ました、ありがとうございます。夢の中であかりと一緒にお出かけしませんかでした、
1: はい、
3: さあ、そして残念ながらあかりちゃんとはこの時間でお別れです。
2: はい、もうとても楽しかったです、ありがとうございました。
0: 全部やりきった、
3: 楽しんでいただきました、ありがとうございます。いいっすねはいつ頃浮かんでたんですか？
2: 割と前に浮かんでました。
0: あともどこで出そうかな、
3: 出所も最高です。はい、あかりちゃんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: お疲れ様です。
3: さあ、では一曲いきましょう。
6: 神奈川県のんのんさんからのリクエストです。42枚目シングルに収録されている6期生楽曲、いろいろと悩みは尽きないけど、その色があなたの個性だから大丈夫と、まっすぐに訴えかけてくれていると初めて聞いた時に感じました。あかりの力強い歌声にも注目の一曲です。
7: 他、大阪府やすくさん、愛知県かじかじかじのすけさん29歳もありがとうございます。乃木坂46で命の色。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: オズワルドの伊藤俊介、
0: 畑中優、
2: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています。
3: ラジオサンデー。
0: さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46柿春香ちゃんです。
2: はい、柿春香です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。

0: さあ5月17日ぶりの登場でございます。カキよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: はい、カキも改めてこの今年のツアーはいかがですか。ここまでは
1: ここまではすごいあっという間ですね、うん、本当に気づいたら、うん、もうほとんど終わっちゃってるって感じ、楽しいです。
0: ほとんど終わっちゃってんだ、
2: すごいね。
0: あっという間だね、毎年ね、本当に
1: 怖いですね、年々早くなって
0: 体感が
1: 体感がおかしい。
3: もう何回目、
0: メンツ何回目だ、
1: 何回目だ。
0: 4期生はもう
4: 芸歴イコールかも、
2: 芸歴何年目、
0: 6年7年ぐらい、
1: 8年目なんです。
0: じゃあ8回やってる、やってますよ。
2: すごいね。
0: それでもやっぱり毎年違う緊張感みたいなのはある。
1: ありますね、本当。それこそその先輩方がいらっしゃった時と、はいはい、自分が先輩になった後と、
0: う
1: ん、と
0: そうか、またね今責任感もあるしね、
1: 見えるものが全然違 う、 う、
0: 今日はね、はい、息抜きしてってください、ね、
1: なよろ
0: し
1: くお願い
0: します。いろいろ無茶なことも言うかもしれませんけど、ラジラは、
1: はい、
0: ゆっくりねリラックスしてってください。さあ、じゃあさっきあのカッキーの、はい、ちょっとまだ可愛らしい、
1: 可愛 い、 い、今日オールブラックコーデなんですけど、
2: うん、なんか
0: ちょっとレーシーな、
1: フリフリ
5: フリフリ
1: フリフリ、
4: 夏だね、
1: 夏だ、
0: 可愛 い、 いですね、そのトップスがまた、
5: ちょっと今日初めて聞いたやつ、
2: うん、ね、おろしたて、
0: あんまりこういうの着てるカッキーのイメージがなかったけど、これ可愛、うん、らしい、
1: やった
0: 、はい、
1: やっぱラジラには可愛くしてくれるか
2: ラジラでおろしてくれるのすごくないラジラおろしよ
0: 結構そうしてくれる、
2: ね、あ、そうなんだ、
0: ラジオなのね、
2: ラジオ
1: なの、写真
2: が出るけど
0: 素敵です、
1: ファンの方喜びそうな、は
0: い、カッキーよろしくお願いいたします。
1: ちょっと
0: メールもいつご紹介します。
1: はい、
0: 神奈川県3歳のサイさん26歳、
4: はい、
0: 藤森さん、伊藤さん、畑中さん、サクタン、カッキー、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日はペットボトルの蓋を開けられないカッキーのために、家のペットボトルの蓋をすべて開けた状態でラジラを聞いておりますカッキーといえば夏、日本の夏は夏季春夏のためと言っても過言ではありません、うん、私は参加した前日でカッキーが近くに来て間近で煽ってる場面を見ることができました。カッキーの眩しい笑顔はエフェクトでもかかっているかのようにキラキラしていました。今日のラジラでは大好きな俺の桜妄想劇場もあるので楽しみにしています。
1: 嬉しい。
2: そうか、夏誕生日か、
4: カッキー、ね、一緒だよね、誕生日。
1: そうですよ、
2: 8月、
1: う
2: ん、
4: 俺カッキー一緒だ、
0: 俊介、
4: う
0: ん、あ、一緒なんだ。
1: そうなんですよ、結構共通点多いです、
4: ね、あとね、
1: はい、
4: 身長誕生日一緒で、
0: うん、はい、他にもあの
4: 身長も一緒なんです、
1: はい、
0: 身長が、あ、一緒なんだ、
4: 184です、2人
0: ないですね、そんなに俊介が見ようがないカッキーもとんでもない目立っちゃう
1: 結構血液型とかも
4: A 型、
1: A 型です、
4: あ、A 型一緒です、
1: 同じ、
4: 何座、
1: 獅子座
4: も一緒です。
0: 座は絶対一緒なんだよ、
2: ね、年も一回り違うとかそんな奇跡はない。
4: 年、
2: うん、
4: え、ちょっと待って、
1: あ、確かに、
4: 何年、
1: ヘビです。
4: うわ、一回り違う、
1: うわ、
0: マジ、
2: ヘビ、
4: ヘビだわ、
0: うわ、すごい、
4: 怖っ、ちょっとお前12個下かい、
1: うわ、すごい、
4: マジ、
2: おばあちゃんの名前とかもあってんじゃない、もしか
1: して、おばあちゃんの名前、それは一緒だ、絶対
0: 違う、
1: 性格診断一緒だと思う。
2: え、何一緒、
1: 性格診断とか一緒だと思う。
2: 確かに、そうか、そういうの、
4: あの、あれは、なんかあんじゃん、
2: なんとか、
1: あ、確かに、MBTI、
4: MBTI
1: なんだっけ、INFP、
4: あ、いいだ、それは違うか、
2: なんだ
4: か、
0: それは違うよね、
4: 俺はエンターテイナーだ
1: から、あ、すごいですね、じゃ全然私はエンターテイナー
0: って私は全然違います、
4: ごめんなさい
2: あなたとは全然違う、一緒にしないから、
4: あれポジティブとかネガティブとかあるんですよね。
0: いや俺ちゃんと分かんない、やったことない、
4: ただなんかやった時、ポジティブな仲介人ってお見合い進めるババアみたいな
2: 仲介者、ポジティブ仲介者、
0: ポジティブ仲介人ね、あ、意外なね、うん、でも共通点多いんだ、
1: そう
0: なんです
1: よ、ね、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: お願いします。
0: さあ、それではカッキーをお迎えして、まずはこちらから参りましょう。カッキーのこれは忙しいぞ。さあ、夏が始まる前にこれは忙しいぞと言っていたカッキー、こんな風に忙しくしているカッキーも可愛いということで、これは忙しいぞの入ったカッキーのセリフを投稿してもらいました。
2: なんでそんなこと言
0: った
2: ん
0: です
1: か、ブログですかね、あ、なんだってんだろう、うん、
0: 結構、まあ、ツアーもあったり他のお仕事で
2: いろいろ重なってたんだ、
0: ね、忙しくなりそうだぞ、うん、
2: ポジティブな方だね、
1: そうです、ワクワクしてる感じ、うん、
0: ちなみにカッキーも夏が一番やっぱ好き、
1: 夏一番好きです、
4: ほら、
2: まあ、夏好きだね、
1: 聞いてましたよ、
4: うん、そう、俺も一人だけだ

0: 夏好きな人はね、やっぱね、
1: はい、まあ、ね、言うね、ちょっ
0: と愛くるしいから夏好きな
2: 人愛くるしい人
3: は急に来る急に
1: 愛おしいよね、
0: 愛おしい、ね、
1: 夏好きって一番いいよ、
0: 一番いい、そう、うん、
2: 全然違うことさあ
1: それでは各機お願いします。
3: はい、
1: 千葉県、明日やろうはバカ野郎。
4: せっかくの休日だから、たまったお洗濯を何回も回さなきゃだし、クローゼットの夏服の整理もしなきゃだし、お部屋の模様替えの家具の配置も考えなきゃ。もうお昼が過ぎちゃったよ、これは忙しいぞ。
1: 無理だよ、一日でこれは。
3: いい、
2: 忙しそう、
1: いい、これはね、
2: バックミュージックめっちゃいいな。
3: 忙しい、忙しい音楽が、
2: ダンスの仕事思い出
1: した
2: 。さあ続いていきます、はい、千葉県、ユンシロー。
4: 今日はライブか。まずはサクちゃんにケータリングでご飯食べさせて、マヤタンと弓火に絡まれて、ロキちゃんとの写真も撮って、あと柴田ゆなちゃんの独り言に反応もしてあげなくちゃ。これは忙しいぞ。
2: 忙しい、
3: 始まっちゃうよライブ。
4: 始まっちゃう、
1: 迷惑してるね、もうちょっとね。
3: まあでもこれは結構その通り、
2: これ全部ほぼその通り、
0: 食べさせてもらってるの、
3: 食べさせてあげて、
1: さくちゃんにまず食べさせて、
3: さくちゃんにケータリングこれあるよっていう、
1: 自分だとね、
0: 言わないと食べないんだ、
1: 食べないから、
2: アイスしか食
0: わない、そういうことか、
3: あげて、
1: あ、それさくたんだもんね、
2: あ、違う、さくちゃんね、
4: さくちゃんさ、納豆ご飯、
3: あ、そう、納
1: 豆ご飯、さくちゃんほっとくと何も食べない、
3: そうなんです、
1: 水しか飲まない。
2: すごいじゃん。マジで。
3: 見せてあげなきゃ。
1: 弓木とマイタに絡まれるんだ。
3: そうです。ずっと喋ってんで二人。
1: はい。
0: 続いて福岡県、アイムソーリーホプキンス、20代の方です。
4: せっかくの夏の休み、部屋を涼しくして取りためた番組を一気見して、漫画も全巻読破しなきゃ。一歩も外に出る暇がないよ、これは忙しいぞ。
2: 忙しくねえ。
0: インドアのね、
1: 余ったものをね、見るようなタイプの、
3: いや、いい忙しさですね、これは。
1: ゆっくりね、家でテレビ見るとかもいいよね、
0: 幸せですよね、この、
2: このそう、休みの日にやることいっぱいあるの嬉しいですね、
1: 確かに。詰め込みたくなっちゃうね、やっぱ、ある、まるまる一日休みですみたいな。
4: はい、うん、
1: 結構詰め込む、カッキーは。
4: いや、私ほんとこの感じ、家の中でずっと
0: やりたいことやって、やりたいこと、
2: ちょっと出ないんだ、
4: 出ないですね、
2: 呼ばれたら出る、
4: 呼ばれたらまあ出るぐらいですけど、
0: なるべく呼ばないでほしい。
4: 逆に呼びつけると、
2: あー、
4: 家に
0: 本当出たくないって
1: 言われて、そう、外暑いし、
4: ね、うん、そうなんですよね、
2: どこが夏好きなんだ。
4: 確かに。
2: そうなんですよね。
5: 続いて京都府、カロカリさん。
4: いらっしゃいませ、2名様こちらのお席どうぞ。はい、ご注文お伺いします。アイスティー2つ、イカ焼き1つ、かき氷2つですね。かき氷のシロップはいちごとレモンと。かしこまりました、お会計ですね、少々お待ちください。あー、夏っぽいことしたくて応募した海の家のバイトだけど、これは忙しいぞ。
2: シンプル店員としての忙しさ。
4: 店員さん、
1: バケーションバイトしてたんだ。
4: 確かにいいな、やってみたい。
0: そっか、バイトしたことないよね。
4: ちょっとだけ、
0: ちょっとだけある。
2: カッキーだっていくつ入ってきたの？
4: 17です。
2: あ、じゃあちょっとある、
0: 高校生1年生とか
1: の時、何系のバイトしたの？
4: 焼肉屋さん。
0: ちゃんとやってたんだ。
1: 接客業だ。
4: はい、ホールしてました。
2: ホール、絶対ホールに置きたいよね、確かに。
1: もう看板娘。
2: カッキーキッチンで使う焼肉屋、才能なさすぎます。
1: 映像するよね、キャプさん。はい、カッキーありがとうございました。以上、カッキーのこれは忙しいぞでした。それでは一曲いきましょう。
5: 北海道、ささくれピーマンさん、20代からのリクエストです。初めて乃木坂46のライブに行った時の表題曲がこの曲でした。サイリウムの景色も、会場の歓声も、センターで輝く柿遥さんの姿も、全部が初めてで圧倒されたことを覚えています。この曲は私にとってライブの原点です。
4: 他、大阪府、佐野っ子さん。石川県、石川の湯屋さん、23歳もありがとうございます。乃木坂46で好きというのはロックだぜ。

0: 君のために届けるよ。食炭酸シュワシュワシュワ。
1: 乃木坂ちゃんはみんないい子です。
2: タッキーの俺の夏の桜妄想劇場。サクタンの写真集を見て妄想劇場を繰り広げ、俺の桜と大興奮していたことから生まれたこの企画。今回の妄想劇場の主人公は夏のサクタン。カッキーが俺の夏の桜妄想劇場で言いそうなセリフを投稿してもらいました。
0: うん、嬉しい。
3: 夏の桜ね、どんな感じなんだ、
4: どんな桜なんだ。
5: 夏の桜
2: サクタンの、ね、リアクションまで込みでお楽しみください、はい、新潟県オブラートオブラートさん。
6: 今まで気づかなかったよ、許しておくれ。夏の花はひまわりでもなく朝顔でもなく俺の隣で咲いていた桜だったんだね。
5: お前ちょっと
2: 笑っちゃう。
5: お前 楽すぎるだろ。
7: リアクションでそういうことだ。
2: 照れちゃう。さくたんのお仕事
5: 照れちゃう。照れちゃう。
0: まさかの方面からの
5: 俺だった。
2: ひなわり朝顔じゃなく桜、うん、
0: 嬉しい。
2: 素敵ですね、カッキーのセリフはやっぱり
0: 素敵、
2: はい、
5: 俺って言葉が似合うね。
0: うん、嬉しい。
5: いきます。あ、はい、こいつか、北海道、毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルビッツ。黙れ。
6: おいおい太陽さんよ、俺の桜に熱い思いさせるなんていい度胸してんじゃないの。桜安心して、今から太陽に文句言ってきてやるから。
0: 待って、嬉しい。
6: 嬉しい。
2: 嬉しいよ、なかなか太陽に文句。
0: なんかこんな方と一緒にいたら毎日楽しくないですか。
5: なんか宝塚みたいな。
2: そうね、う
0: ん、ただの散歩
2: 道。男役のね、宝塚。
0: 確かに太陽だけでこんな太陽に怒ってくれた、はい、すごいな。
7: さあ続いて長野県奈々ちゃん21歳女性です。奈々ちゃん、
6: さくらアイス溶けてるよ。あ、俺の心の方が先に溶けてた。
0: キュンですね、これは。
2: あんないじゃん、サクタン
7: ね。
0: 嬉しい。
2: 大好きなカッキーさんのさ、
0: いや、目の前で、うん、
7: 確かに男前なんか。
0: こんな可愛いのになんでこんなに俺が似合うんですかね。
5: 俺似合うよな、
3: うん、俺似合いますか。
5: 俺似合うわ。
0: 俺似合いますよね。
3: 嬉しい。
5: 嬉しいんだ。
3: やっぱ、うん、可愛い子いっぱいだから、乃木坂に。その中で俺が似合うってことは、うん、全員を腕の中に収められる。
2: そうだね、そう、
5: 全員俺が好きなのかな。
2: 開始ポジションになれるかもしれない。
3: なれるかもしれない。
2: さあ続いて、うん、徳島県お願いマイハーターさん23歳。
6: 青い海も真っ白な雲も今日は随分張り切ってるな。でも残念、俺の桜が来た瞬間全部脇役さん。
0: 私が一番可愛いってことですか。
6: そう。
7: 初めて会話
2: できた。サクタンがただただ気持ちよくなる。このコーナー
0: 嬉しい。
2: いいよ、毎回やってもらってるよね。
0: 毎回、確かに毎回やってくれますよね。
3: 毎回やってる。
2: おいサクラーって、
0: ね、嬉しい。
5: じゃあ続いていきますね。これ北海道、来世は絶対カッキーのペットになるんだ、略してカキペト。
7: カキペト。
5: あなた
6: ん、あ、夏の星空綺麗だね。ごめん、嘘。桜の横顔が綺麗すぎてあんまり見てない。俺にとっての一番星は桜だからさ。
0: 空に嫉妬しちゃうよ。
5: なんだ。急になんだよ。
2: サクタン返すよ。
7: なってるだけじゃなく
2: て、その世界観に浸ってきた
0: ね。うん、なんかやっぱ空を褒められると嘘でも悲しいなっていう、うん、自分だけ見てて嬉しいなって思っちゃいました。
3: かわいい。
2: サクタンがいい。
0: 空褒めるのもちょっと NG ね。
5: 相当重たい。
7: さあ続いて北海道、スパさん28歳。
5: スパさん、
6: おっといけない、さくらがやってきたみたいだね。あまりにも純粋で透明すぎて最初気づかなかったぜ。 でもな、その眩しい笑顔でバッチリ桜だって分かっちゃったぜ。
0: 王子様みたい。
7: 何言ってんの、どういうシチュエーション
2: だ。だんだんちょっと変な人になっちゃう。
7: わけわかんない。はい。何言ってんの。やってきたみたいな。何が。
2: ラッキーがちょっと変な人
3: になっちゃう。キャラが。
7: これわかんない
3: ね。白いスーツ似合いそうすぎません。
2: まあ王子様のようなね。イメージ
7: ちょっとアホじゃない。
3: ちょっとイケメンからずれてきた。
2: ゆっくり噛み砕いてみよう。千葉県あのかねさん。
6: かき氷が溶ける前に言わせて、さくら。その笑顔、夏の太陽でも勝てないぐらい眩しいよ。
0: ずっと笑ってますしたら、たくさんのために。
6: かわいい。笑ってて。
2: ちょっとシンプルになってここに来て。
6: これ
5: 笑顔。
2: 夏の太陽でも勝てないぐらい眩しいよ。
7: 言い方いい方いい。
5: 男方言ったらいい
2: ですね、カッキーが。嬉しいね、やっぱ言われたいんだよね、カッキーにはね、こういうセリフ
5: を。おっといけない。おっといけない。続いて、東京都、シタンツエイジ。
6: 今日は太陽が一段と照りつけてくるね。でも安心して、たとえ太陽のような強大な敵が相手でも、必ず守り抜いてみせるよ。俺の夏の桜。
7: なんだ夏の桜。
0: 守ってください。
6: 守る。
2: すぐ太陽と戦うじゃん。さっ
0: きから敵に回しちゃう。太陽
3: 太陽の夏の桜、
2: まあ、夏といえばか。
5: はい、俺の夏の桜。
2: 夏の桜。さくらたっぷり愛情受けましたか今日も。
0: いや嬉しいです。やっぱなかなかこのイケメンデリーも普段はねライブとかでは聞けないので
2: 出せない
0: です
2: ね。
0: ここだけです、
2: はい、ラジラだけだもんね、うん、ね。
7: でもやってみていいんじゃないですか、もしかしたらライブとかで。
2: あ、そういうね、一くだりあ
0: って、そういう煽りとか。
3: やったことない。
7: これで一人
2: 称。カッキーの甘いやつもね、俺はやりたいけどね。
0: 聞きたいですよね。
2: 聞きたいですよ、それも。
5: 俺はやりたいって何ですか。
2: はい。声を大にしない。カッキーの甘いコーナーをやりたい。
0: 聞きたい。
7: あ、そっか、甘いコーナーね。
2: やっていきたい。
7: コーナーやってないんだ、あんまりじゃ。
5: 一旦これ、俺をやらしてから甘いのをやらし
2: た
5: いですね。振り幅を。
7: 確かに。
0: 次、じゃあ、
2: 次回はちょっと男前じゃなくて、
5: うん、女前、
2: お女前、お姫様か
0: きさん。お姫様かきさんいいですね。
2: ちょっとこれも見たいんだよね。
0: 見たい。
2: さあ以上、かっきーの俺の夏の桜妄想劇場でした。では1曲いきましょう。
4: 佐賀県エビ大好きゆらさん、二十歳女性からのリクエストです。本格的な夏が始まり、毎日暑い日が続いていますが、そんな今の季節に一番聴きたくなるのがこの曲です。イントロが流れた瞬間から一気にテンションが上がって、暑い夏も全力で楽しめます。最強の夏曲。
8: 他、兵庫県紫さん23歳、熊本県七丸さん22歳、宮城県冷やしシャンプー始めましたさん、北海道千本太陽ノックさん24歳もありがとうございます。乃木坂46で真夏日を。

0: のお兄のお仕事は一つだけ、日曜の夜はさくらと一緒に過ごすこと。最後まで一緒にいてくれないと拗ねちゃうぞ。ラジナーサンデ
1: ー。なんて言ってた、拗ねちゃうぞ。
2: 嫌です、飛ばしましょう。
1: なんて言って
3: た、嫌です、拗ねちゃう
1: ぞ。いや、自分が言
3: う
1: の、
3: 自分でね、やだ、セリフも全部自分で考えてた
1: でしょ。自作で持ち込んで、
2: いやです、
1: 持ち込まれてね、NHK さんが用意したもの全部弾いて、
3: いや、私はすべちゃんとで行かせてください。
1: 私はもう
2: 字が強くないです
3: か。ホラホラじゃない、
1: 字が強い。はい、さあ、じゃあちょっとメールをご紹介していきますね。
2: はい、
1: 神奈川県県外のロイさん14歳、藤森さん、オズワルドさん、はるちゃん、さっかん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: これは忙しいぞのコーナー最高でした。はるちゃんの爽やかさで元気いっぱいな声が聞けたので、明日から始める夏季講習も頑張れそうです。暑い日が続いているので、こまめにはるか補給を忘れないようにします。
3: はるか
2: 私よ、
1: はい、補給しないと
3: 倒れちゃうね。夏季売りとかないと。
1: 夏季ってはるちゃんっていうね、呼んでくれるファンの人もいるんで ね、
3: そ う、 だね、
2: そうですね、う
1: ん、はるちゃん、はるちゃん可愛いですよね。
2: はるちゃんとかはるかちゃんとか、
1: はい、
3: 名字2文字の名前3文字っていうのがかっこいいですね。
1: かき、か
2: き、確かに。
3: かきはるか、
4: 誰がいる、
2: 初めて、
4: 誰がいる、
1: 乃木坂に、
2: 乃木坂、
4: 世界に、
3: 世界

0: 世界に。
1: ムロツヨシ。
0: ちょっと。兄さん
2: の確かに。早く来た人から
3: 出した出した。
0: 一抜け。
3: 熊健吾。
4: チータケオ。
1: チータケオ。チータケオさん。
0: 芸能人わかんない
5: 。名字が二文字、名前三文字、名前三文字、
0: 名前三文字。
5: ベルナルド。
1: 名前だけ。
3: もう出ません。
5: 出ません。
0: もう出
3: ません。ちょっと優が火つけちゃいました。
1: すいません。
3: あちくしょと思った。
5: 男しか出なかった。
3: 風呂は強いし。
1: いそうだけどね。
3: はい。それではいきましょう。埼玉県椿冷ややっこさん。皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
3: カッキーのこれは忙しいぞのコーナー最高でした。カッキーの忙しいぞが絶妙で情景がパッと頭に浮かびました。忙しいという言葉なのにカッキーが言うとこんなにポジティブで可愛く聞こえるもんなんですね。10時台も忙しいですが頑張って。
0: ありがとうございます。
4: 欲しい人もいました。
3: 終わりました。
4: すいません。
0: 郷ひろみさん。
4: 郷ひろみさん。
3: あーいいね、
5: いいね、
1: 出たね。
5: 出たね。結局男が多い。
0: 確かに確かに。女性か
5: っこいいね。
1: そうだね。ケン直子さん。
5: うわー
3: 二週目言って二週目続いてる。
0: じゃない
3: まだ。ほんとカキ出た。カキ出た。
1: カキ出てない。
0: 出ない。どうしよう、考えよう。
3: またね、見つかったら見つかったら唐突に叫んでください。
0: はい、
5: 和田彦。
3: はい、いいね、和田彦さん。埼玉県そんなバナナさん23歳。カッキー、サクタン、オズワルドさん、藤森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: カッキーのこれは忙しいぞのコーナー最高でした。カッキーの忙しさの中にもワクワクが含まれている声のトーンがとても可愛らしくてよかったです。カッキーがホールで働いている焼肉屋さんだなんて毎日通うつもりでいますが、おすすめのメニューは何ですか？
5: 何ですか？
3: 今やってないんですよ。今
0: 今はそうですね。
5: 当時のおすすめは何ですか？
0: 当時のおすすめ。ユッキーでも聞かれることありますね。
3: おすすめ部位どこですか今日は？
0: したらなんか、あの、適当に
3: 適当に言いながら、ちゃんと今日はね、仕入れの都合でここがみたいなね。
0: でもなんかそんなのもあった気がしますね。
3: 覚えてないね、もうね。
0: そうです、
1: もう16歳
3: だね、昔だから。はい、皆さんのメールご紹介しました。ありがとうございます。堀琴音、あ、プロゴルファーですね。
5: 矢田萌歌。
3: あ、矢田萌歌
5: メンバーにいたじゃん。
3: メンバーにいた
5: ら
3: いるか。
1: はい、春うらら。
3: 馬
1: ハ
3: ルルの馬か、
1: 名字とかじゃないか。
3: はい、馬の名前ですね。あ、
1: これでも X でも書いてる。久保しおり。
0: あ、しおりちゃん。
1: 確かに。
3: やっぱいい、なんかいいんだよね、響きがいいんだよね。
5: 出て出て出て出て
3: 出て出て
5: 出て出て出て出て。
0: 言いやすい。
1: ヨダさん。オズレイナもそうか。
3: オズレイナ。オズっといるじゃん。
0: いっぱいいる。ヨダさんもそうか。
3: 戸田エリ
0: カ。
5: あ、戸田エリカ。
1: あ、いるね。
3: 松たか子。
1: どんどん出る。
5: すごいね。
3: テレサテン。
5: テレサテン。
3: テレサテンでしょあれ。
1: テレサテンじゃない
3: 。テレサテンですね。
1: テレサ
3: テレじゃない。どこで切ってんの。ヨダユウキ。
5: ヨダユウキ。
1: あ、ヨダユウキ。
3: めちゃくちゃいいじゃん。
5: ホリビワ。
0: うん。
3: なんかやっぱ響きがね、スッとこう入ってくる感じがあって。
5: こんなに出てく
3: る。畑中優。
5: 多い、多いな。
3: 多いな。
1: 畑中優パターン。
3: 四人だもんね。
5: 四人はな。
1: 四人出してほしいな。
0: 四人。
5: 井上凪だろ、だから
3: 。ああ、井上凪
1: だ。
5: ね、
1: いい、出るね。
3: 乃木坂メンバーで言ったら、ね、川崎、ああ、朝倉か。
0: 二文字の人。
1: 二文字のね、名前の人、誰かいてる。
0: え、誰だろう。
5: 待って、待って、いるんだよ、主演が。
1: 富里奈緒。
5: ああ
0: 、
5: 富里奈
1: 緒。出るね。
3: 富さん悔しい。
0: 真剣に考え
3: て得意なの悔しい。
0: すごいいっぱい出てくる。
3: すごい才能発揮してるじゃんここで。
1: どこで使うんですか。
3: もうおしまいです。はい、さっき、この後ね、10時台も引き続きお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: 10時台はちょっと甘めのね、企画ももしかしたらあるかなっていう感じです。あ、まあ、甘くはないのかなこれちょっとね。
0: 楽しみ
3: で次回以降必ず、カッキーの妹祭りやりますんで。
5: 確定で。
3: よろしくお願いいたします。はい、それではこの後も皆さん引き続きお聞きください。

0: 在ラジラーサンデーは続き10時5分からです。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報をお伝えします。今日茨城県の籠岩山で千葉県の60代の男性が下山中に登山道から滑落して死亡しました。今日昼過ぎ、茨城県大子町の籠岩山の展望台近くで滑落した人がいると一緒に登山をしていた男性から消防に通報がありました。警察と消防の8人が救助に向かい、登山道脇の崖下に滑落していた千葉県流山市の65歳の男性を救助しましたが、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと、男性は下山中におよそ40メートルの崖下に滑落したということで、現場は補助の鎖のない下り坂でした。夏山シーズンを迎え、登山者が増える時期となっていて、警察は急斜面や滑りやすい岩場などでより注意するよう呼びかけています。昨日未明にかけての記録的な大雨で土砂が流れ込んで倒壊した栃木県足利市の住宅の中から、今夜新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて記録的な大雨になり、各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎました。このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが、連絡が取れなくなっていて、昨日夕方現場で女性1人が見つかりましたが、今日午前1時ごろ意識のない状態で運ばれ、まもなく死亡が確認されました。市によりますと、この住宅に住む夫婦のうち妻とみられるということです。また今日午後7時過ぎ、新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。警察は身元の確認を進めています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部南の風10メートル、明日午前3時までに北の風8メートルに変わるでしょう。南部は東の風5メートル、明日午前9時までに北西の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところに

0: より霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートルでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは、御殿場インターと大井松田インターの間の桜台トンネルで乗用車3台の事故のため7キロ渋滞しています。同じく上りの神奈川県の大和トンネル付近に故障で止まっていた車は移動しましたが、伊勢原ジャンクション付近まで19キロ渋滞しています。横浜新道の上りは時和台トンネルで、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 今日午後、長崎市の海水浴場で43歳の男性が海中に沈んでいるのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察は男性が溺れそうになった男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。今日午後2時前、長崎市にある高島海水浴場で溺れている男性を救助したが反応がないと海水浴に来ていた人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は海中に沈んでいたところを近くにいた人たちに救助され、意識のない状態で長崎市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察が調べたところ、亡くなったのは長崎市浜町に住む飲食店経営の高田信弘さん43歳と確認されました。高田さんは20人ほどの知人たちと海水浴に訪れていて、溺れそうになった小学生の男の子を周りにいた人たちと救助していたということで、警察は男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。この海水浴場は昨日海開きが行われたところでした。また警察によりますと、今日午後1時過ぎ、山口県下関市の室津海水浴場で40代の男性が海面に浮いているのを近くにいた人が見つけ、警察と消防に通報しました。男性は病院に搬送された際、意識のない状態だったということです。日本政府は同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA の枠組みを通じて、初めてカンボジアに通信機材などを供与することで合意し、現地で式典が開かれました。今日、カンボジアの国防省で開かれた式典には、現地に駐在する日本の上野篤大使やティア・セイハ副首相兼国防相などが出席し、双方が文書に署名しました。日本の OSA 政府安全保障能力強化支援は、同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する枠組みで、今回カンボジア軍に通信機材や警備艇が供与され、その供与額は5億円となる予定です。日本政府はこれまで OSA を通じてフィリピンに沿岸監視用のレーダーを供与しているほか、今年3月にはタイにも災害や救難のための機材を供与することで合意していますが、カンボジアに対してはこれが初めてとなります。カンボジアでは軍の通信学校を設立する計画があり、日本の陸上自衛隊との協力も進められることになっています。式典の後、上野大使は NHK の取材に対し、 OSA の供与によって両国の安全保障協力は新たな段階に入ったと考えている。

具体的な協力の在り方についてカンボジア側と相談していきたいと話していました。カンボジアをめぐっては中国の援助を受けて拡張工事が行われた海軍基地が去年完成し、アメリカが中国が軍事利用するのではないかという懸念を示す中、日本としてもカンボジアとの関係の強化を図っています。海水浴のシーズンに合わせて親子連れなどにライフジャケットをつけてもらうという体験会が愛知県常滑市で行われました。今日の体験会には愛知県や岐阜県の親子連れなど合わせて30人余りが集まりました。はじめに参加者たちは海上保安官からライフジャケットは体格に合うものを選ぶことや、体から抜けるのを防ぐため股紐までしっかり締めるよう説明を受けました。そして実際にライフジャケットをつけて海に入り浮くことを体験していました。参加した愛知県一宮市の小学5年生の男の子は、ライフジャケットをつけたら体が浮きました、海に落ちないよう気をつけたいと話していました。第4管区海上保安本部によりますと、去年7月16日から8月末までの間に愛知県と三重県の海では海で遊んでいた4人の子どもが溺れて死亡していて、いずれもライフジャケットをつけていなかったということです。第4管区海上保安本部の甲斐誠司安全対策課長は、海での活動では必ずライフジャケットを着用してもらい、安全に楽しく過ごしてほしいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。10時5分です。

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 青ザルド伊藤俊介と
2: 畑中優、そして
3: 乃木坂46川崎さくらと
4: 乃木坂46柿原可がお送りしています。
1: お願いします。
3: お願いします。
0: さあラスト10時台も柿よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。
0: あっという間だね、ね。さあでは、先ほどの9時台の放送ですが NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、うん、ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明をお願いします。
3: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからははるかさんお願いします。
4: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーさんでもすぐに聞けちゃいます。NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでください、うん、ラジルラジルでラジラを聞いていただけたら、いっぱい聞いていただけたら私が喜びます。
1: あ、なんか
4: 聞きたい、ください。
1: なんか得点があるみたいな、
0: うん、いやもう十分でしょ、カッキーが喜ぶんだから聞くしかない、
1: ね、
0: 聞く
1: しかないですよ。
0: さあありがとうございます。それでは10時台こちらから参りましょう。サクタンが今年の夏も皆さんのことを絶対幸せにします
1: すごいね、なんだろうね、
0: 本当、
3: はい、
0: ありがとうサクタン
3: 皆さんのこと、
0: これね、先日、う
3: ん、
0: 今年の夏も皆さんのことを絶対幸せにしますとブログで宣言していたサクタン、うん、ラジラーにも幸せにしてほしいお兄がたくさん待機しています幸せにしてほしいシチュエーションを投稿してもらいました。うーん、甘々でお願いします。
3: はい、そういう感じなんですか、はい、この見かけはこれなのに。
0: もちろんです、はい、
1: 見かけはこれなの
0: に見かけからです。
3: そういう
0: 幸せにするイコールサクタン節をね、
1: 得意でしょ、
0: うん、はい、いきましょう。北海道、空気の色はさつま色さん22歳。サクタンに幸せにしてほしいシチュエーション、社会人になって数ヶ月、仕事を徐々に覚えてきた後輩の慎吾は先輩のさくらからたくさん褒めてもらいたい。あ、登場していいんだ、
2: は
0: い、
2: あ、その感じだね、
3: 後輩は慎吾、はい、後輩、
1: これは慎吾みたいなことかな。
0: じゃあ行きましょうかそれでは行きましょう、用意スタート。おはようございます。
3: あ、おはよう
0: 川崎さん、聞いてください。
3: どうしたの。
0: 昨日入社して初めて、
3: うん、
0: 営業1件取れたんです。
3: あー、すごいじゃん。最初の頃はめっちゃ泣いてたのに毎日
0: はい、川崎さんのご指導もあって本当に今楽しくやってます。
3: よかったよ、よく頑張ったね。
0: あと、まあ、それを記念してじゃないですけど、うんうんうん、ちょっと髪型も変えてみました。
3: 確かに前前髪あったのに今日分けてる
0: はい、
3: なんかちょっとかっこよくなってるかも。
0: え、本当ですかありがとうございます。 あと、
3: うんうん、
0: 社会人になったからやっぱりちょっといいお店も知らなきゃなってことで、
3: うん、
0: 最近飲食店のストックも結構増えてきました。
3: え、そうなの。
0: はい、
3: え、私お店知らないから、じゃあその慎吾くんが知ってるご飯屋さんツアーしよう。
0: いいんですか。
1: 話早いな、うん、こいつ。
3: これから毎日一軒ずつ紹介してってよ。
0: も、毎日。
3: うん。
0: それってつまり、それは欲張りすぎですかね。すいません。
1: 言わないでも言わないでも分かったって。
2: 間が生まれました、ね。一瞬
0: の。なんでギュッて睨む、
1: うん、睨まれましたね。
0: 言わせねえぞみたいな、
2: 言わせねえ、
0: 我が家さん、
3: そういう話じゃないでしょ
1: とにかく溺れってことですよね。
0: そういう話じゃない、
2: 飯食うじゃないから
0: 、飯だけ
2: は飯持ってるか。
1: さあ続いて東京都、ポキちゃんにメロンメロン君しか見えなそうだねもりく、
0: なんだ、
3: 何
1: なんだ、なんつってんの
0: ねもりく、
1: ポキちゃん、
0: はい、
1: ポキちゃんね、
0: はい、
1: 27歳。サクタンに幸せにしてほしいシチュエーションは、夏休みの補習で登校した際、担任からプール掃除を命じ

0: なるほどね。
1: そういう男子いる、
0: ね、プール掃除をしてるってことね。わかりました、はい、スタート。ああ全然汚れも落ちないしやってらんねえよ。あー暑い。
2: やっほー。
0: あ、さくら
2: 何してんの？
0: いや今プール掃除しろってさ他人に言われてさ、でも全然誰も手伝ってくれねえしさ、やってらんねえよ本当に。
2: 一人でやってんの？
0: 一人だよこんなのさ、無理決まってんだろ25メートルプールのさ掃除一人でさ。
2: やばいよ、こんな暑いのに。
0: え？
2: こんな暑いのに一人でやってんの？
0: そうだよ、だって一人でやれって言われたからさ、誰か手伝ってくんねえかな。
2: あ、私も。
0: え？
2: 私暇だから。
0: あ、マジ？
2: うん。
0: でも結構力仕事だよこれ。いける？
2: うん。あ、じゃあ、あの隣に、私その棒も持てないけど。
0: え？
2: 隣にいて話し合いになるよ。
3: そのえ
0: 棒は持てない？
2: 持てないけど。
0: いや持てるよ、ちょっと持ってみなよ。
2: え？
0: 持って。
2: あ、無理だ。
0: そんな重た
2: い、
0: そんな重たいかこれ。貸してみろよ、ほら。あら、よっと。
2: あ、かっこいい。
0: え？
2: その調子で、どんどん、はい、進んで、進んで。
0: よし、よし、よし。
2: おー、すごいね。今もう5メートル来たよ。
0: よし、ちょっと、20メートルだ。よし、よし、よし、よし、よし、よし。
4: そうだな。
2: じゃあ、あそこまで行ったらアイス、おごってあげる。
0: ほ
2: ん
0: と？
2: うん。
0: よっしゃ、じゃあ、行くぜ。ゴシゴシゴシゴシゴシ。よし、25メートル完了。
2: ゴール。
3: 楽しそう。青春の1ページ。
1: こんな子が来てくれて最高よ。
3: 手伝ってくんないとこもいいですね。
0: 本当に暇だったんだ。
1: 超楽しい。
2: ただの暇。
1: ずっと掃除できるわこれだったら。
2: かわいい。
1: はい、
0: 全く手伝ってもらえなかった。
1: ヤッホーっていう入り方もいいですね。
0: ヤッホーいいですね。
1: ヤッホーいいね。さあ言う。
3: 東京都舞浜市が勝った
1: んさ。何にやけてんの言うよ。
3: 俺も普通はやりたいんだけどな。サクタに幸せにしてほしいシチュエーションは、はい、夏の暑さで疲れちゃった妖精畑中。ないよ、1回に一周2回目の登場はさ。俺も青春みたいなやり方してたし、学生時代とかさ、おい楽しみにしてたのに。
1: 宿命なんだから、
3: ね、友達の妖精サクタに元気で、ね、魔法をかけてほしい。
1: 妖精同士ね。
3: いい、川崎市も妖精ってことね。
2: 妖精で疲れちゃってる、
3: はい、俺は疲れちゃってるから
1: 強い人気あるからやっぱ、
2: うん、は
1: い、
2: 私も妖精。
3: 妖精です、サクタで元気になる魔法をかけてください。じゃあ行きます、よーいスタート。
5: あーきつい。やっぱ畑中のふるさとは冬の島だから日本の夏は辛いな。ダメだ、もう羽がもう蒸発して飛べなくなっちゃってる。
0: 水分出てきて
5: る。え、誰？
2: お友達だよ。
5: え、君は誰？
2: 覚えてない？
5: え、
2: お友達。
5: 君は確か妖精サクタン？
2: した
5: した。
2: 15年ぶりだね。
5: 5年もだったか。 あ、うん、あれは5年も前か、
2: うん、
5: あの時はお世話になったよ。
2: うん、大丈夫？
5: うん、いやそれがさ、
2: うん、
5: 僕の生まれた島は冬の島だからこの日本の夏の暑さに耐えきれないんだ。だからちょっともう疲れちゃったんだ。もうこのまま意識もどんどん遠のいてきてるし、正直今視界とかもほぼぼんやりしてて分かってない感じなんだ。
2: 視界も見えない。
5: そう、
2: そしたらも
5: う逆になんか気持ちよくなってきたというか。
2: うん、そしたらサングラス貸してあげるよ。
5: え、サクサ話聞いてた？俺もうね、あのだいぶ来ちゃってんの。そのもう視界もぼやけてて羽もほぼこうなんかカラッカラになってさ、
2: うん、多分これサングラスで、
5: サングラス
2: で
5: これそんなすごい道具なのかいこれ。
2: うん、あと羽も折れちゃってるよ。
5: うん、羽も折れちゃってんだよ。とりあえずサングラスかけてみる。ありがとう。あ、なんだろう、なんかまあちょっと目の前暗くなってきたけど羽の乾きには何の効果もなさそうなんだ。
2: あ、じゃあさ、この後さ2人であの、うん、沖縄の海行って、うん、その羽復活させに行こう。
5: そうだ、
0: 暑いのが嫌だ。
5: あの、そもそも沖縄に行く元気がないんだ僕は今。わかるかな。
2: わかった、じゃあ、うん、私の、うん、私が魔法の粉をかけてあげるから。
5: そんな思ってるのかい。
2: それで一緒に飛んで。

0: 沖縄に。
1: いいの？
0: うん。
1: ちょっとじゃあかけてもらっていい？
0: ひろゆるるる。
1: お？あ、なんだろう。なんかその羽が元気になってきた。
0: 渡中くん、飛んでるよ。
1: 食べる。さくたちゃん一緒に沖縄に行こう。
0: レッツゴー。
1: イエーイ。
2: だから
1: 普通のやりたかった。
3: 全然こんなんじゃなくて。高校の青春とかやりたかった。
1: いや悪くなかった
3: よ、祭りとかでさ、
4: うん、ファンタジー。
3: なんで俺ついのにサングラスをか
4: けたの。暑いとか嫌だっつってんのに沖縄にした。
1: 踏んだり蹴ったりとかね。幸せにしてくれましたね、さくたん。ありがとうございます。
0: 良かったです。
1: さあ、以上、さくたんが今年の夏も皆さんのこと絶対に幸せにしますでした。では1曲いきましょう。
5: 千葉県、さくたんが笑顔満開シェアハッピーからのリクエスト。さくたんが今年の夏も皆さんのことを絶対幸せにしますの企画ということで、さくたんのキラキラスマイルでみんなを幸せにしてくれるさくたんセンターのこの曲をリクエストします。さくたんのおかげで今年の夏も幸せだよ、大好きだ ING。
0: 乃木坂46で17分間。

0: そこの落ち込んでるお兄、ラジラー聞いて元気になろう。さくらのシュワメロボイスで嫌な気持ちを吹き飛ばしてあげるから。いっくよー、せーの、ラジラーチャンネル。
1: 是非に及ばずリスペクト企画、ロックな姿勢対決。はい、新曲是非に及ばずについて書いたブログで、うん、乃木坂のメンバーはすごく優しさにあふれていて控えめな子が多いけれど、実はみんな心の中にはものすごく熱いものを持っていて、芯があってかっこよくて、そんなみんなが大好き、乃木坂ってめちゃめちゃロックだと思うんだと書いていたカッキーですね。素敵なブログですね、本当にね。そんなカッキー作譚、どちらが実は心の中に熱いものを持っていて芯があってかっこいいロックな姿勢を見せることができるか対決してもらいます。シチュエーション送って
0: もらいます。ロックな姿勢、珍しい。
1: 甘いとはね、
2: まあ、ちょっとまた別ですね。
0: 初めての
2: かっこいい方がいいのかな。
1: どんな感じだろう。
3: 是非に及ばずの感じでいくってことですね、はい、
1: 神奈川県にゃんにゃんにゃぎびーむさん、ロックな姿勢を見せるシチュエーション。高校卒業後の進路を決めかねている信号、担任の川崎先生に進路相談をすることに。普段はふわふわした雰囲気の川崎先生だが、相談をすると突然熱く語り出してと、うん、え進路ね、進学就職とかもあるしね、
3: うん、GT?GTK?GTK
1: GTK? GTK? GTK? GTK?

0: GTK
1: グレートティーチャーね、うん、さあそれでは行きましょう、用意スタート。いちいち呼び出すなよ。
0: いや心配なのよ。
1: 別に俺がどんな人生を送ろう関係ねえじゃん。先生には
0: 関係ある？
1: ないよ。
0: 本当は優しいの知ってるよ。
1: 優しくねえよ。俺なんか問題児でさ、成績も悪いし、俺が行ける学校なんかないしさ。まあいいよ、俺はもうそれなりの人生を送るからさ。
0: 本当はちゃんと勉強してるの知ってるもん。宿題だって確かにほぼ合ってないけどでも毎回期日までにちゃんと出してるの知ってる。
1: だったらなんだよ、別にそれが成績につながるわけでもねえじゃん。
0: でも見てる人は絶対見てるから。
1: うん、そうかもしんないけど、でもうちは大学行く金もねえし。
0: じゃあ一緒にバイトしながらさ。
1: え
0: 私も頑張るから。
2: 一緒に行ってくれ。
1: 先生が俺とバイトすんの？
0: うん。
1: 何言ってんの？
0: だって大学諦めてほしくないから。
1: いいんだよ別に。俺は弟と妹が学校に行けるように働いて金稼ぐんだよ。
0: でも見ちゃったんだよね、進路希望調査に第一志望行きたい大学書いてたこと。
3: 見ちゃったってか提出してる
1: 見られちまったのか
3: よ。見られるだろ書いて提出して見られるだろ。
1: 俺本当は大学に行きたいよ先生。
3: めちゃくちゃ出てるって行きたい感じ
1: でもさ、
0: うん、
1: うち、
0: うん、
1: 共働きだけど全然、
0: うん、
1: 家も裕福じゃないし、
0: うん、
1: 弟たちもいるしさ、
0: うん、
1: 俺が頑張んなきゃ、俺が家支えなきゃって思っててさ、
0: うん、
1: 好きなことも何にもやってきてないし、
0: うん、
1: でもそれが俺の人生なのかなって思ってたけど。
0: そんなことないよ。だって慎吾君の人生なんだから、自分のやりたいことやって生きていいんだよ
1: 先生。
0: だから一緒にバイトしよう、ちょっとずつだけ。
1: 先生俺とバイトしてくれんの？
3: 奨学金とかいろいろ。
1: 何のバイトして稼げばいい？
0: それはもう3つくらい掛け持ちしないとね、返せないから。
1: 先生も一緒に掛け持ちしてくれるのかい？
0: まずはプール掃除じゃない？
1: あーね、寄り添ってくれる先生が。進路相談のは先生大体見ますね。
3: 担任なんですよ。
2: 私見ちゃった。
3: 見ちゃった。
2: 見ちゃったって。
3: それ見るだろ。それ見るだろ。
2: 見てくれ
4: よ。見ちゃった。
2: バイトしてる場合じゃないね。
1: 先生副業ダメだと思う。
4: 副業確かに間違いない。
1: いやいやでも刺さりましたよ、ね、生徒に。
2: 寄り添ってはくれてるから。
1: グレートティーチャー川崎がね。
3: 寄り添ってはくれてました。
1: ありがとう。
3: さあ続いて神奈川県おにぎの二度見ステップ。ロックな姿勢を見せるシチュエーションは合唱コンクールで指揮者を担当するはるか。練習に真面目に参加しようとしない男子にコンクールへの熱い気持ちを語って姿勢を正そうとする。また不良系男子だね、
2: うん、
3: でこれは私とかきるいきます、
1: ね、そうですね、
3: はい、はい、それではスタート。ダリエでこんなクソつい歌の練習なんかしなきゃいけねえんだよ。
5: じゃあみんな並んで歌の練習するよ。
3: やってられっかよ。
5: 伊藤くん並んで。
3: え？いやいやもう暑いよもう。
5: 暑い、暑くてもやるの？
3: いやだってさ、もう正直みんな別にやる気ないじゃん。合唱コンクールなんかさ、真面目にやったってしょうがねえんだよ。
5: 真面目にやってる人の方がかっこいいよ。
3: え？
5: やっぱりこういう学校行事とかって。だって今中学3年生だからさ、もう最後なわけじゃん。
3: いやまあまあそうだけど、でもなんか恥ずかしいじゃん歌ってるとこ見られるのとかさ。
5: 誰に見られたら恥ずかしいの？
3: 誰にって言われる。いやとにかくさ、そのなんか歌ってる時の顔とかさ、その感じとか見られるのがさちょっとさ。
5: いや私は伊藤くんみたいな人が一生懸命歌ってるのはすごくどんな顔しててもかっこいいなって思うし、一緒に頑張ってくれたら私は嬉しいなって思うけど、それでもダメかな。
3: じゃあ何かい？
1: 何かい？
3: はるか

0: らは一生懸命歌う男子と一生懸命歌わない男子だったら、一生懸命歌う男子の方が好きってことかい？
1: 当たり前じゃん。
0: そこまで言われちゃしょうがねえ。よし、はるか、指揮持て。
1: わかった、
0: 振ってくれ。歌うぞ、みんな。
1: 私が最高の指揮を見せてあげる。
0: はい。
1: 行くよ、みんな。
0: はい、指揮振って。
1: 足開いて。
0: はい。
1: 口開いて。
0: はい。
1: 絶対優勝するよ。口
0: は開く。優勝しよう。
2: 開いた状態で
0: しょ。せーの。ベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーベイビー
3: ロックだな、この学校。
4: 合唱曲
2: ロックだ。
4: あ、でも良かったね。
3: めっちゃいい、似合う。
0: 暑かったよ、
4: ちょっと甘酸っぱい感じもあって、うんうんうん、
3: ロックだった。
4: 好きだったんだな、
0: うん、で歌わなきゃしょうがない感じにはなりましたね。
1: 嬉しい。
0: 暑かった。
4: さあ行きましょう。これ2回戦ありますから。
3: あ、はい、
4: 大阪府みかん食べたいさん、
0: はい、みかん食べたい。
4: シチュエーションです。冷蔵庫の奥にアイスを見つけた作田。しかしそれは慎吾が楽しみに取っていた最後の1個。絶対にアイスを食べたい作田がアイスに対する熱い思いを語り、慎吾の説得を試みる。なるほど。
0: アイス
4: 行きましょう。アイスの愛を伝えてください。
3: はい、
4: よいスタート。それ俺の、
3: 私のだよ。
4: ごめんごめん、私のだよは間違って
3: た。私のかと思ってた。
4: うん、もうキッチン行く時から怪しいなって思ってたけど、それ俺の。
3: でもそしたら私の朝ごはんはどうするの？
4: うん、朝ごはんはご飯食えよ。
3: でも私これ毎日続けてきたの。
4: いや、続けてきたからって理由になってないか。それは俺がバイトで貯めた金で買ったアイスなの。だから俺のもの、はい、いただきます。
3: ダメダメダメダメ。じゃあ私のこの8年間はどうなるの？
4: 8年間
3: この8年毎日食べ続けてきたの、この連続記録を終わらせる気？
4: 言おうと思ってたけど、あんま良くねえよ。
0: 体に悪いです
4: ね。うまいけどアイスは良、うん、くねえよそれ。
3: いや、いいんだよ。だってだからハッピーに生きれるの。
4: いやいや、そうかもしんないけど、でも俺だってこの暑い夏にこのアイスを食べることすげえ楽しみしてるから、無理、譲れない。
3: じゃあお金あげるから買ってきて。
4: おいおい、なんで俺が使いっ走りしなきゃいけないんだよ。そんなにはっきり言うんだ。行くわけねえだろ、自分で行ってこいよ。
3: 違う違う、私これが食べたいの。そのアイスが食べたいの。
4: 俺が買ったこのアイスが？
3: うん。
4: いや、ただじゃやれねえ。
3: 何が欲しい？じゃあ
4: 俺はこれを夏の楽しみにしてたの。でもその俺から夏の楽しみを取り上げるってことだよ。
3: うん、
4: 夏の楽しみがない。だから、
3: だからじゃあ私がこのアイス5個買ってきてあげるから。
4: そんなんじゃいらねえや。なんだよお前、全然分かってねえよマジで。食べるぞ俺。
3: ダメダメダメ、
4: 俺の8年って俺の夏の楽しみ奪ってんの。じゃあ俺どうしたらいいのこの夏で。
3: え、じゃあお祭りはどうかな。お祭りでいっぱいご飯食べさせてあげる。
4: え、
3: 食べ物を譲ってもらったから。
4: 一緒に行ってくれるってこと？
3: うん。
4: ああまあそれだったら
0: からそっちで展開する。
4: 一緒に行って食べさせてくれるっつったよな。
3: だから本当はたこ焼きとかいっぱい食べたかったけど、ああ、まあ半分あげてもいいなと思って。8個中4個ぐらいあげるよ。
4: 俺手使わないよ。
3: え、
4: 手使わないし熱いの苦手だからね。はい、たこ焼き。
3: そしたら
4: たこ焼き目の前にあるから。
3: え、もうたこ焼き
4: あるよ。
2: 食べさせて。
3: もう夏祭りここは。
4: お願い。
2: どう食べ
4: ます？あっち。
2: なんかやけどしちゃ
3: う。スー。
4: なんでスーだろうが。俺がスーだろうが。何先に吸ってんだって。
2: 座る前に。
4: 何してくれてんだ。
2: 吸う前に吸う。
0: やってねえよ。
3: 勝ちましたね。勝ちましたね。
4: うまくいったね。
3: よかった。
4: 勝った。
0: 一つも解決してなかった。

0: なんて何だったの
1: 8年間アイスしか食ってない、
0: やばいから、
2: いいよ、やめた方がいいよ、世界丸見えとかで見れる
0: びっくり人間、
3: 取り上げられちゃう、
0: そういう人いるけど。さあ、ゆう、
1: さあ行きましょう、東京都バナナパン、妖精来るな妖精来るな、25歳、
0: 大丈夫、信じろゆう、大丈夫、
2: ロックで妖精はないだろ、
1: ロックは妖精ないね、ロックな姿勢を見せるシチュエーションは、好きな子を夏祭りに誘おうとしているが、なかなか勇気を出せずにいるクラスメイトに熱いロックな言葉をかけて背中を押してあげる。あ、全然いいじゃない。
0: もじもじしてる男子だな。
1: そういうことですね。なるほどね。
2: 先夏祭り出されてる。
1: やってくれたね。
2: やってくれた。
1: やってくれた。
0: こっちは設定になかったね。
3: やっぱりロックを見せてくれないと。
1: ロックをね、じゃあちょっと
2: ロックの夏祭り。
1: さっきのロックをじゃあ見せてもらおう。いきましょう。用意スタート。はあ、俺ってなんてダメな男なんだろうな。
4: どうしたの？
1: うん、おカキ、いやーさ、そろそろさ夏祭り始まるじゃん、
4: うん、
1: でね、ちょっとまあ俺実はさ気になる子がいてね。
4: そうなんだ。
1: 誰でも言うなよ。
4: 言わないよ、
1: ただね、それをね声かけようと思ってんだけどさ、俺ってなんかこう男として、なんか別にさ、スポーツできるわけでも頭いいわけでもさ、顔かっこいいわけでもないじゃん、だ自信なくてさ、もしかしたら断れんじゃないかなと思ってさ、勇気出ないんだよ。
4: でも その子とは仲いいの？
1: まあ俺はね仲いいとは思ってるし、なんかクラスの中でも一番気軽に話せるというか、気使わず話せる、なんかそういう関係かなってこっちは思ってるんだけど、向こうがどう思ってるのか。
4: まあそうだよね。
1: いやでも俺なんてさ、どうせ誘っても絶対うまくいかないからさ、だったら傷つかないまま終わった方がいいんじゃないかなってそう思うんだ。
4: いやでも後悔するよそれは、その子が他の子と言っちゃったらどうするの？
1: それは嫌だけど、
4: それ見てることになっちゃう。
1: 確かに俺が好きな子はすごく可愛くて、器量も良くて、ちょっと男勝りなとこもあるけど、でもそいつが他の男と祭り行ってるなんて考えたら、それだけで悔しくてやってられないかもな。
4: でしょ、だったらその自分の気持ち伝えた方が私はいいと思うけどね。
1: 伝えるったってさ、こういうの初めてだからどう伝えたらいいか分かんないんだよ。
4: いやそっか、でもそれはもういいんじゃない、あの一緒に行きませんかだけで、
1: それだけでいいの？
4: それもうそれだけでいいって絶対気持ちは伝わる、
1: じゃあ分かった、カキ、がそういうのだったら、
4: 素
1: 直な気持ち伝えてみるわ。
4: 頑張って。
1: ありがとう。あ、ちょっと待ってカキ、
4: ね、何
1: ちょっといいかな。
4: 何、もう終わったよ。
1: そうなんだけど、あのさ、今度の夏祭り一緒に行かない？
4: え、
1: あの実はさ、さっき俺が言ってた気になるって言ってた、その子はカキのことなんだよね。
4: 私？
1: 男
4: 勝り
1: ちょっと気分悪くしたかな。
4: いや、なんか、そうなんか話しやすいって思ってたから、
1: そうなんだ、
4: そうやって思ってくれてた
1: な。ごめんね、やっぱそうだよね、俺なんてさ、
2: しやすいと思ってた、
1: あの本当何の魅力もないし、俺なんかに誘われても困るよな。え、
4: 実は私も誘おうと思ってたし。
1: え、本当に？
4: え、
1: じゃあ言ってくれるってこと？
4: もう言ってあげたっていい。
1: 強がんなよお前。え、
4: そっちだって強がんない。
1: よし、そうと決まったらそうと決まったら祭りの準備して、行こうぜ、楽しもうぜ。
4: そうだね、
1: 最高の夏にしようぜ。
4: そうだね、
1: ありがとう。
0: 一緒に行こう。意識し合う
5: のもじもじしてたけどな、男が。
1: いやでもやっぱ良かったっすね、ちょっとずつこの気持ちをね、だ目の前にいるわけですから、
0: 確かにドキドキする人が、
2: 普通に普通にやって普通に成就させたの
0: 唯一成功した
3: の。楽しんでましたよね。
2: それ楽しいんで、
0: 最高じゃないか。
1: どんな地球まっすぐ行きたく、
0: 今後ずっと妖精やらせるから。さあ、二
6: 人のうちどちらが良かったでしょうか。番組ホームページから投票してください。投票は1人1回です。投票してくれた全員の中から抽選で、サクタンカッキー僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間一曲いきましょう。
3: 東京都スピカは冬でも桜は夏でもさん、22歳からのリクエストです。ロックな姿勢対決ということで最高にロックなこの曲をリクエスト。今年の夏を宿るバンドサウンドとメンバーの熱いパフォーマンスが大好きです。
4: 他兵庫県こじこじさん、千葉県エビニマンバズさん、東京都ずんだ餅より焼き餅よりサクタンさん、シュワシュワシュワへしたいお兄さん16歳もありがとうございます。
2: 16歳かい
4: 若い乃木坂46でぜひに及ばず。
3: それでは投票
4: スタート。

0: そこまで。さあ投票ありがとうございました。それでは投票結果見てみましょう。こちら、でん、勝者カキハルカ。実機種は58% 対 42% ということでございました、
1: ね、いやそれはそう当たり前じゃないですか、ね、だって
0: 何がです
2: 先生バイト
1: してる一つも解決してなかったですよ一つも
0: そっか、うん、ユウは成就させたもんな。
2: そうです俺が最後
1: や
2: でいい思いして終わった
1: ストレートに

0: ストレートに成就させられ
1: る。ストレートにいい思いして、
2: はい、何のボケも思いつかずに。
1: いいね、それでいいんです
3: よ。よかったね。
0: で、はい、デケデケテレて。
1: さあ以上、ぜひに及ばずリスペクト企画ロックな姿勢対決でした。乃木坂46の魅力が詰まった生放送ラジラーサンデー、柿作のおやすみラジオ。さあ先日ですね、好評だったおやすみラジオ、今回はカッキーサクタンでお送りいたします。カッキーサクタンがお休み前のラジオを届けてくれます。お休み前に聞いてほしいことを投稿してもらいました。
0: お休み前に聞いてほしい、
1: もうこの2人だけの世界でね。うん、これがまたいい聞き心地いいんですよ、ね、メンバー同士の、はいはいはいはい、じゃあもうここからあの本当にラジオ番組別のものが始まったと思って、うん、
3: あ、はい、
1: 自由になっちゃってます。良きとこでなんか終わりですっていう合図くれれば、
3: はい、あ、わかりました。
2: はい、
3: はいはい、柿作のお休みラジオメールを紹介します。福岡県多趣味な匠さん24歳、父親の誕生日が近かったのでプレゼントを送ったらすごく喜んでくれました。来年も喜ばせてあげたいのでお仕事をより頑張ります。
4: 素敵ですね。
3: ねえ、よかったね、喜んでくれて、
4: いいな。何あげたんだろう。
3: 気になるね。それは書いてくれるわけじゃないんだ。
4: 確かにお父さんへの誕生日プレゼントって結構難しい気がする。
3: 難しいよね、うん、私も悩んじゃうな。
4: どういうのあげますか、誕生日。
3: なんかあげたことあるのは、うん、本当そのパジャマとか、よく寝れるパジャマ
4: めっちゃいいですね
3: とか、なんか何が好きかとか、あん
4: まり。いや、そうですよね、うん、物欲ない、そう、ない系ですか。
3: そうなの、私のお父さん。
4: 私もですよ。
3: あ、そうなんだ、うん、ね、難しいよ。何でも喜んではくれるんだろうなって思うけど、うんうん、ね、でもね、多分来年も喜ばせてあげたいってことは、うん、来年もあげるだろうから、
4: うん、
3: 頑張ってね、お仕事。たくみさん、
4: そのために働いてるの本当に素敵。
3: 本当に素敵、
4: うん、
3: 頑張ってね。
4: また来年お誕生日あげたら、うん、メール待ってます。
3: 待ってます。よく眠れますように。
4: おやすみなさい。
3: おやすみ。
2: 聞けるね。いいですね、2人はね。
1: このコーナーやるともう本当に、はい、ラジラこれでいいんじゃない。
2: おっさんがいらない可能性が
0: かなり邪魔な可能性が
2: みんなこれしか聞きたくないから。
0: これが聞けるならば、
1: これが聞きたいよね。
2: これ成立するなら
1: やっぱり我々ね、もう危機感を持ってやっていきましょう、やっぱり。さあ続いてどうぞ。
4: 続いて、くま柿作のおやすみラジオ、メールを紹介しましょう。
3: はい、
4: 熊本県かせちゃんさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 家庭菜園でナス、大葉、ピーマン、うん、オクラ、ゴーヤ、キュウリを育ててます。
3: すごい。
4: もうすぐ収穫できそうなので、うん、何を作ろうか楽しみです。
3: 何でも作れそう。
4: すごいいいですね。お家で野菜育ててるのめっちゃ女子力高い。
3: 本当だね、いいな。なんかそういうの憧れるかも。
4: 憧れますね、
3: うん、
4: でもカキさんの料理も食べてみたいです。
3: いいよ、何が作れるか。でもそのさ、食材があったらさ、結構
4: 何でも作れそうですね。
3: 何でもいけるよ。
4: ナス、大葉、ピーマン、オクラ、ゴーヤ、キュウリって。
3: サクタンは何作る、これで。
4: なんか夏野菜の、
3: うん、
4: あのパスタとか。
3: あ、美味しそう。
4: 良さそうですよね。
3: 美味しそう。
4: 作れそうですよね。
3: カレーとか。
4: あ、カレーいいです ね。
3: 美味しそう。
4: なんかあのカレーお家で作ることなかなかないじゃないですか。
3: ない。
4: でもその撮影とかで、うん、前あの夏野菜 の、 あの鍋で作ったカレーみたいのを食べさせてもらって、
3: うん、
4: めっちゃ美味しくて。
3: いいな。
4: なんかお家でやりたいなと思いました。
3: やりたいね。そう、こういうのとかさ、それこそ家でやって、うん、メンバーを呼んでさ、うんうん、作った料理振る舞うとかさ。
4: 憧れ。
3: 憧れ。夢だな。
4: 夢だ。そのために私たち料理、
3: う
4: ん、ちょっとまだあの、
3: そうですね、
4: あれなんで、ちょっと勉強します。
3: そうですね、ちょっとやらせていただきたいと思います。
4: じゃあ私たちがカレーを作ったら皆さんにご報告します。
3: はい、
4: よく眠れますように。おやすみなさい。
0: 確信しましたね、我々いらない。
1: やめ

0: 言わないで。
1: リスナーぐらいちゃんと聞いちゃいました、ね、
2: これを君らが家で撮ってきて流せばいいよ、うん、
0: スマホで撮って、
2: スマホで撮って、う
0: ん、でやっぱ聞けるんだもん、何を作るかなんてめちゃめちゃ興味あるから
1: ね、そうですね、
0: この野菜を使って、うん、それ聞きたいんだよ。そんなさ、なんか吐息を吸うとかいらない絶対にいらない
2: いらないです、うん、は、ふう、すうとかはいらないですよ、はい、うん、ね、ふうだけでいいんだから
3: 吸わなくていい、
2: 吸わなくていい、始めちゃいましょうタイムとか
0: もいらない、
2: さあ始めていきましょうでいいんです、
0: はい、サクラジオ始まりました、
3: 楽しいのに、
1: そっちだね、
3: ショータイム聞いたいのに毎週
0: あれ、はい、あもう今いらないです、今ここいらないです、
1: これもいらない、
0: 行ってください、
1: 次のやつ、次のやつお願い、
0: はい、
3: では行きます、柿作の休みラジオメールを紹介します。神奈川県川村さん、近頃友人と交換日記ならぬ交換小説を書いています。物語をある程度書き進めたら続きを友人へ託す、そしてまたある程度進んだ物語が自分の元へ帰ってくる、そんな先の見えない自分たちだけの物語がどんな結末を迎えるのかを楽しみにしながら毎日書き進めています。
4: やばい、初めて聞きました、う
3: ん、ね、
4: すごい、
3: これめっちゃいいね、
4: いいですね、うん、
3: 素敵、これ将来大人になってから読み返すのとか、
4: 良さそう、
3: めっちゃいい、
4: どのくらいのペースで書き進めていくんですかね小説、
3: 確かに私書いたことないから、うん、結構自分で書くってなったら時間かかっちゃいそうだけど、
4: 小説ってすごいジャンルですね、
3: 本当だね、私絵でやったことある、これ
4: 絵日記みたいな、
3: うん、なんかイラストを、うん、あの鉛筆で描いて、はい、それを絵が好きな友達に渡して、あの 線画、うんうん、ペン入れしてもらってそれが返ってきて、あの色塗りして返して背景描いてもらって返してみたいなので、一個の絵作ったことある、
4: やばい、めちゃくちゃ素敵な遊びしてるじゃないですか、
3: そうでも すごいやっぱ楽しくて、だからすごいめっちゃいいなって思った、この小説バージョン、
4: ちなみにいつ頃されてたんですか、結構前ですか、
3: めっちゃ前、小学校5年生とかで転校してきてすぐの時とか、
4: そうなんだ、
3: そう
4: 転校してきた時にそれで打ち解けられたんだ、
3: そうなの、他のクラスの女の子、
4: めっちゃほっこりするんですけど初めて聞きました、
3: 初めて言った今、だからさ、なんか大事にしてほしいね、このお友達のこと、
4: 確かに大事にしてほしい、
3: ね、ずっと仲良くいてね、よく眠れますように、
4: おやすみなさい、
2: お疲れ様でした。また機会あったらお願いします。ありがとうございました。本当
0: に。はい、レギュラーに、レギュラーでよろしくお願いします。
2: ありがとうございました。
0: カキの実体験のね、お話。
3: 嬉しい。思い出しちゃった。
0: あの素敵なね。
1: すごいね。そういうエピソードどんどん出てくる、ね。
0: はい。さあ、以上カキ作のお休みラジオでした。うん、では一曲いきましょう。
5: 東京都イエバンさん25歳からのリクエストです。まもなくやってくるカッキーの誕生日である8月8日に向けてリクエストします。動画サイトでの MV 再生回数が888万回を突破、そして今年は令和8年、さらに誕生日当日にはライブもかぶっていて、カッキーにとって特別な一日になることを願っています。
3: 他埼玉県トシトシさん、東京都佐久長炭酸さん11歳女性、静岡県マートゥーさんもありがとうございます。乃木坂46でセイムナンバーズ。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあ、ラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。昨晩来週のメンバーは、
1: 来週のラジラサンデーは乃木坂46伊吹真央ちゃん、柴田優奈さん、弓木奈央さんが登場します。真夏の全国ツアー宮城公演直後の出演となります。
0: はい、ゲスト MC にはしずるの池田一馬さんが来てくれます。
1: はい、
0: さあではラジラオリジナルグッズの当選者発表します。メール読まれた方の中から3名プレゼントです。東京都ラグビーのゆうきさん、千葉県、あかりん大好きベリーベリーベリーさん、北海道マサは北国のプリンス、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: さあ続いて対決企画の当選者です。投票してくれた方の中から3名に3入りラジラオリジナルグッズプレゼントです。宮城県1かき2かき3はるかさん、愛知県取り消しますか、大丈夫です
3: か、はい、まあ、ギリ大丈夫です、
0: ギリ大丈夫ですね、はい、1かき2かき3はるかさん、愛知県ろうそくさん22歳、長野県の綾菜さん20歳の方です。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: さあそして、この10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、検索画面に入り放送日は5時音順でラジラを検索してください。配信開始から1週間聞くことができます。さあということで今日は後半ゲスト、カキ、
1: ありがとうございました。
0: また来週宮城ですか、
1: そうですね、
0: はい、
1: そこでも頑張ります、
0: 一緒に、
3: 気をつけてね、
0: 自分まで本当に走り抜けてくださいね、
1: そうですね、
0: 体調を壊さないように、
1: 本当に
4: あと地方に行こう2カ所、
1: そう
4: あっという間ですね、
1: 本当だね、
3: 始まっちゃったね。
0: カキはこのここまでのツアーで覚えてる、美味しかったケータリングあります、
1: 美味しかったケータリングですか、でもやっぱメンバー人気がやっぱ揚げもみじまんじゅうが、
0: それしか出てない
1: よね、本当に
4: みんなそう言いますよね、
1: みんな本当に美味しい、
0: 毎会場出てんのね、もう広島だけだ
1: よ、広島だけですけど、
0: いやますます食べてみたくなってるんです
1: けど、食べてほしい、食べたことないですか、
5: なんで
1: 私なんか厨房の中に呼んでいただいて、写真撮っていいよって言って
0: あ、その業者さんが来てくれて、
1: あ、そうです、
0: 揚げてる様を、
1: はい、写真撮って、
6: だからその場で揚げてくれるんだ、
5: みんながあまりにも騒ぐからごめんごめんってそんな言うならっていう、
0: ちょっと待って、れてこれ東京では食べれないんです
6: よ、ね、そうです、揚げちゃダメなんだよね、それでは違うんだよね、
1: あ、そう、なんか衣みたいなのがついてて、生地が
5: 違うじゃない、
1: そうなんだ、いや、
0: ちょっとこれはね、この先のツアーでそれを超えるものが出てくるのかどうかもね、
1: 楽しみです、
0: 注目ポイントです、
4: 本当に美味しいから
0: な、誰かお願いします、東京で食べられる情報知った、
1: 確かに確かに、
5: 私も食べたい、
1: お願いします、
4: お願いします、
0: はい、ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
3: オズワルド伊藤俊介と
6: 畑中優、そして
1: 乃木坂46川崎桜と柿原香でした。
0: 残りのツアーも頑張ってください、
3: 頑張って、
1: 頑張ります、
0: また来週。
7: NHK AM
8: アナウンサーの中村恵子です。7月20日月曜日海の日は朝8時半から5時間半の超ワイド生放送、ラジオでつながる2026夏、夏を感じる各地の話題をコミュニティ FM のパーソナリティがお届けします。さらにご当地アピールグランプリも開催、各局渾身の地元推しメッセージ、栄冠に輝くのはどの町のどのラジオ局でしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。7月20日あなたはどこで何をしていますか、そしてあなたの今年の夏の予定教えてください。ラジオでつながる2026夏 NHK

0: AM、 7月20日月曜日海の日、朝8時半スタートです。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。国際宇宙ステーションに長期滞在した長野県出身の宇宙飛行士油井亀美也さんが上田市で講演し、地球に帰りたくないと思ったと長期滞在の感想を語りました。この講演会はプラネタリウムを備えた上田市の複合施設の開館40周年を記念して開かれ、会場にはおよそ450人が集まりました。講演した長野県川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんは、去年から今年にかけて国際宇宙ステーションに2回目となる長期滞在をし、その時の映像を見せながら日本の新型宇宙輸送船をロボットアームでキャッチするなど重要な任務を全うしたことを報告しました。そして子供の頃にレタス農家だった両親が次に何をしてほしいと思っているかを考え、先回りして手伝った経験からチームワークの重要性を学んだことが宇宙での任務にも生かされたと伝えました。また質疑応答で2回目の長期滞在の感想を聞かれると、1回目の滞在よりは体が順応し快適に過ごせました、正直地球に帰りたくないと思いましたと答えていました。講演を聞いた男子中学生は、宇宙飛行士を初めて見て知らなかった話を聞けて宇宙に興味を持てましたと話していました。講演後ゆいさんは、今後は人類が月や火星を目指していくと思うので、若い人が夢を持って宇宙で活躍できるような場を整えられたらいいと思いますと話していました。新潟県佐渡市で普段博物館の中で展示されている江戸時代の商船戦国船を屋外に出して帆を上げる祭りが開かれました。佐渡市宿根木の佐渡国小木民族博物館では、館内に160年以上前の図面をもとに復元し、白山丸と名付けた江戸時代の商船戦国船を展示していて、年に一度船を博物館から屋外に出して帆を上げる祭りを行っています。今日は地元の青年会のメンバーのほか、連休を利用して訪れた観光客などおよそ40人が全長24メートル、重さ40トンの船を綱で引いて博物館から外に出しました。船が外に出されるとクレーンを使って船の上に高さ20メートル余りの柱が設置され、畳160枚分の巨大な白い帆が張られました。地元の20代の女性は、綱を引っ張るのは大変でしたが、みんなで声を掛け合ってとても楽しかったですと話していました。戦国船白山丸の会の渡辺翔会長は、資金面で今年も開催できるか心配でしたが、クラウドファンディングのおかげで無事に帆を上げることができました。これからも技術を伝承しながら祭りを続けていきたいですと話していました。気象情報です。

0: 予報です。関東地方南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り時々晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、今日も高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がりました。日中の最高気温は福岡県太宰府市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。明日も東北から九州にかけて広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は埼玉県熊谷市で38度と危険な暑さが見込まれています。前橋市や岐阜市、福井市、京都市で37度、東京の都心や福島市、名古屋市、岡山市、大分県日田市で36度などと、各地で猛暑日となる予想です。一方、湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や急な川の増水、土砂災害に十分注意してください。連休明けは太平洋高気圧がさらに張り出す見込みで、東日本と西日本を中心にかなり気温が上がり、危険な暑さが続くと予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。アテネオリンピックの自転車競技で銀メダルを獲得した競輪の伏見俊明選手が、昨日レース中の落車事故で病院に運ばれていましたが、今日亡くなりました。50歳でした。これは競輪を統括する JKA が発表しました。 JKA によりますと、伏見選手は昨日三重県松阪市で行われた競輪のレース中に落車事故に遭い、松阪市内の病院に運ばれ治療を受けていましたが、今日午前亡くなりました。50歳でした。伏見選手は福島県出身、2004年のアテネオリンピック自転車の男子チームスプリントで日本の自転車競技としては初めてとなる銀メダルを獲得しました。また競輪選手としても年間チャンピオンを決める競輪グランプリでは2001年と2007年の2回優勝するなど、トップ選手として活躍していました。今の国会で憲法論議が進められてきた中、市民らが国会周辺で集会を開き、憲法9条の堅持などを訴えました。高市総理大臣が憲法改正に意欲を示す中、今の国会では衆参両院の憲法審査会で緊急事態条項の創設や憲法9条などをテーマに討議が行われてきました。また憲法改正の手続きを定めた国民投票法について、投票環境の整備などを行う改正案は先月衆議院を通過し、参議院で審議が続いています。今日国会周辺では市民団体などの呼びかけで市民らが集会を開き、参加者が改憲反対などと書かれたプラカードを掲げ、憲法9条の堅持などを訴えていました。主催者の発表ではおよそ2万5000人が参加したとしています。一方、集会では参加者の一部が車道へ出て警察官が制止する場面もありました。台湾の与党民進党は党大会を開き、頼清徳総統が今年11月に行われる統一地方選挙に向けて、共に民主的で平和で繁栄した台湾を作ろうと演説し、民進党の候補者への支持と団結を呼びかけました。台湾の与党民進党の党大会が今日台北で開かれ、党トップの主席も兼ねる頼清徳総統が台湾の人々の間で使われてきた台湾語で演説しました。

この中で頼総統は台湾の経済成長が高い水準を維持していることに加え、子育て政策や高齢者への支援などに力を入れていることを強調しました。その上で民主的な台湾が後戻りして中国台湾になることは絶対にさせないと述べ、中国の圧力が強まる中でも民主主義と自由を守る姿勢を示しました。そして今年11月に投票が行われる4年に一度の統一地方選挙に向けて、民進党のすべての候補者を全力で支持し、共に民主的で平和で繁栄した台湾を作ろうと団結を呼びかけました。統一地方選挙の焦点は、台湾全土に22ある県と市のトップを決める選挙の勝敗で、再来年の総統選挙の前哨戦とも位置づけられています。現在5つのポストにとどまる民進党としては、統一地方選挙で1つでも多くのポストを獲得し、総統選挙への弾みをつけたい考えです。この時間のニュースは末田がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。7月19日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。昨日は東京駅近く丸の内の美術館に行ってきました。土曜日のオフィス街ですから人が少ないんじゃないかと思いきや、さにあらず若い方たちが美術館を楽しみ、並木の木陰を歩き、ウィンドウショッピングをして、カフェでお茶というですね、なんというかその真夏の都会の楽しみ方を見てまいりました。今夜もどうぞ朝5時までよろしくお願いします。さあ、今日の番組内容をご案内してまいりましょう。この後11時台と0時台は毎月第3日曜日ということで、芸の道輝き続けてです。今日のご出演はクリコーダーカルテットの皆さんです。生演奏もありますので、どうぞ楽しみにお待ちをいただきたいと思います。そして1時台はラジオ文芸館です。浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、夏にふさわしくサーフミュージック集ということで、ワイプアウトやサーフライダーなどもうおなじみのエレキの曲を聴いていただきます。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2です。みおちゃん、それから18、その他を用意しております。そして4時台は日本の音、今夜はアンコールでお聴きいただきます。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方、笛演奏家の一層幸宏さんです。お二人のお話と演奏もあると思います。どうぞそちらもお楽しみいただきたいと思います。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコンやスマートフォンなどでご活用いただければと思います。

では毎月お伝えしている芸の道輝き続けて、まあ、デビューから現在まで活躍を続ける歌手、俳優、芸能の世界に生きる皆様方にいろいろと芸の磨き方とか向き合い方などを伺っておりますが、今夜のお客様はクリコーダーカルテットの皆さん。クリコーダーカルテットといえば NHK の E テレピタゴラスイッチ、これ私も25年目に入るというナレーション担当しておりますが、そのピタゴラスイッチのテーマでもおなじみです。ではこのメロディーから生演奏でお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: ありがとうございました。
1: いやいやいや、生演奏ですから、あの本当にピタバラスイッチ生で聞いて、感激しました。初めて私25年目に入ってんですけども、初めて生で4人の皆さんに演奏していただきました。今夜のお客様は去年が結成30年ということになりますが、
2: くらいですかね、
1: クリコーダーカルテットの皆さん、ピタゴラスイッチ、今お聞きいただいたオープニングテーマや、まあ、やる気のないダース・ベイダーのテーマと言われている帝国のマーチでもおなじみの皆さん、インタビュー、そして演奏も今夜はご紹介していこうと思います。じゃあお一人ずつ、あの自己紹介と、それから、はい、ちょっと楽器をお持ちなので鳴らしていただきたいと思います。
2: なるほど、なるほど。
1: この132スタジオ、この長い机をぐるっと私の隣から囲むように、右回りで、はい、では私のお隣はこの方です。
2: はい、栗原雅樹でございます。ソプラノリコーダーや鍵盤ハーモニカを担当しております。こんな感じ。
1: びっくりした。栗原雅樹さん、はい、栗コーダーの栗の、栗原さんですね。
2: はい、そういうことですかね。はい、ありがとうございます。
1: そしてそのお隣が、
3: はい、川口義行です。主に、リコーダーはアルトリコーダーを吹きますね。あとは、サックスとか打楽器とか、まあ、時々ウクレレ弾いたりとか、そんな感じです。はい、リコーダー吹いていきましょうか。
1: 今の栗原さんのよりはちょっと音が低い、
3: ちょい低めですね、はい、
1: ちょっと長めですもんね。
3: はい、はい、
1: ということで、川口さんでございました。そして、じゃあ先に、はいはい、関島さんに行きましょう。はい、はい、どうぞ。はい、
4: はい、関島武蔵です。僕はリコーダーは、グレートバスリコーダーっていう大きなリコーダー、あとチューバーなど主に低音楽器を担当しています。
1: はい、
4: グレートバスリコーダー今手に持ってますが、こんな音です。
1: あ、1メートル以上ありますよね。
4: そうですね、ソプラノリコーダー4本分の長さがあります。
1: あ、そうですか。はい、今日はチューバも持ってきていただいて、多分132スタジオにチューバが入るのは初めてじゃないかと思いますけど、ということで、関島武郎さんです。は
4: い、よろしくお願いします。
1: そして今日はサポートメンバーということで、もう一方いらっしゃいます。
5: はい、はい、あたかこうじと申します。今はちょっとテナーリコーダーを手にしているので吹いてみますが、その他にはギターやウクレレという弦楽器を担当しております。
1: はい、
5: はい、
1: やっぱりちょっとずつ音が低くなってくるんですね。
5: そうですね、はい、
1: うん、
2: そうなんです。
1: というクリコーダーカルテットという、まあ、4人なのかなと思ったら、クリコーダーのメンバーの方は3人で、
4: はい、
1: まあ、いろいろ事情があって。
2: そうですね、
1: はい、今日はもう一方あたかさんがお入りですが、特にあたかさんがお入りになったり、あるいは他の方がお入りになったりして、
2: ね、
1: はい、ライブなどをやってらっしゃる、
2: はい、状況はね、いろいろ、はい、ケースバイケースで、
3: はい、
2: はい、
1: 皆さんのお年が、栗原さんが66歳で、
2: うわー、そうですか、ね、いやー、いつの間にかね、
3: もうなった、
2: いやもうちょっとで上がるんで、
3: あ、もうちょっと上がるのか、
2: うん、もうちょっと、はい、ね、もうもごもごもご、はい、いや、びっくりしました。
1: 川口さんが60、
3: その4つ下なんですよね。
1: そうだよ、2歳ですね、
2: うん、そうだよ、
3: はい、
1: うん、関島さんが
4: 今64で、まあ、もうすぐ65になりますね。
1: あ、まあ、皆さん16、
3: はい、
1: 違うか、まあ、60代でいらっしゃる。あたかさんはちょいとお若くて、
5: そうですね、関島さんの一回りしたということになるんですか。
1: ということで、
2: そんな下だったんだ
3: っけ。下なんだけど、趣味が渋いんですよ。
2: 渋いからね、
3: ラジオ大好きだし、
1: うん、うん、ね、どんなあと渋い趣味があるんですか。
3: 落語とかも好きだし、
5: そう
2: だ、
5: ね、
1: 園芸系で、うん、はい、という今日はこの4人の皆さん、は
2: い、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。でちょっとプロフィールを私の方でまとめたものをご紹介すると、はいはい、クリコーダーカルテットは1994年4人のメンバーで結成と、
2: うん、
1: 2015年からは3人になっているけれども、カルテットを名乗ってらっしゃる、
2: ね、カルテットを固有名詞としてね、
1: はい、名乗ってらっしゃる、リコーダーとかウクレレを中心にチューバ、サックスなど、その さまざまな、まあ、鍵盤ハーモニカもありますね、はい、楽器で、まあ、緩やかな演奏といいますかほっとするような演奏を聞かせてくださっています。で97年に初アルバムがリリースされて、2000年に E テレお母さんと一緒の挿入歌を作曲演奏出演も果たしてらっしゃる。
2: 出演はちょっと後になるんですけどね、
3: はい、NHK ホールは ね何回か、は
2: い、何回か出させてもらってます、
1: はい、お母さんと一緒 の、
4: ね、ファミリーコンサート、
1: ね、ファミリーコンサートね、
3: はい、早着替えしたりとか
1: へ
2: え失敗したね。
1: メインはもちろん演奏ですよね、
2: う
1: ん、
2: あそうですそうです、はい、そうです、
1: ということで出ていらして、番組の愛の BGM も担当してらっしゃるのが、2002年からこれがまあ一つの転機ということで、あるんですけどピタゴラスイッチの、ね、演奏もしてらっしゃいます、うんはい、今のオープニングテーマだけじゃなくてテレビのジョンが出てきたり、
2: はい、
1: それからあの装置といわれるあの弾が転がったりするね、はいあの長い演奏を担当されたりということです。
3: さすがにお詳しい
2: さすがに
1: 25年もやってますんで、ね、そして2011年からはヨーロッパやアジアなどでもコンサートツアーをしていらっしゃるというピタゴラスイッチじゃなくて
3: そうなりますよ、ね、
2: 時々知ってます、
1: はい、ありがとうございます、はいということですがまず、まあ、その最初の ところからの出会いから伺いたいんですが栗原さんは音楽リコーダーとの出会いっていうのは
2: これですね、これね謎なんですけど、はい、まあメンバー全員ねそれぞれバンド活動ってまあなんていうか、
1: はい、
2: まあいわゆるバンド、まあ、
3: ロックバンドとか
2: そうそうロックバンド、
3: まあ、ポップスとか、
2: ねうんはいまあ、バンドやろうぜみたいな感じで、うん、まあそれぞれいろいろ活動していてでまあリコーダーはねなんだろうもともとそういうバンド系なんだよね。でさそれで僕突然ねその中である時リコーダーを吹きたくなったんですよ。
1: それまでは何をした
2: んですか。それまでは、そのバンドを普通というかねエレキベースっていうベースとか、
1: はい
2: まあ、あと僕はもともとアレンジャー志望だったのでその音をいじるのが好きだったんですけども、まあ、なんかいろいろ自分のキャリアをやっていく中で突然リコーダーが吹きたくなって、はい、でその時にいたのが、関野さん、
3: はい、
2: 皆さんがいて、でこういう流れに多分なったんだと思うんですけど。
1: いや本当に何かのきっかけがあったっていうんじゃなくて
2: これはなんかね突然そうですね、うん、なんか小学校の時に吹いたものでみんな持ってますよね楽器自体は、はい、でバンドとかやってる時にこう色付けとかしたくなったりしてでそういう使い方はそれまでもしてちょこっとしていたんですけど、うん、なぜかそこにこうちょっと、まあ、軸足がこうなんか引っ張られちゃったようなことがあって、うん、っていうのがある。僕の説明で分かりますかね。
1: そういう気持ちになりますおそらくね。で栗原さんは美大 の視覚伝達デザイン科卒という音楽の学校ではなかったという
2: そうですねそこはそうなんですけど、なんか
3: 意外と音楽やってる人多いよ、ね、
2: 多かったかな、
3: うん、そのあたりは、
2: うんうんうん、でなんか、まあ、気づいたらちょっとこっち方面に流されていたというすごいざっくり言うとそんな感じで
1: じゃあその、はい、学校で学んだことがそのまま職業に来たということはもうあまりなかった
2: ジャケットデザインのレイアウトの時にちょっといろいろ言えるくらいですかね、
1: じゃあもう音楽家としてスタートなったという、
2: そうですねなんかなんていうかもごもごっとした感じですけども、
4: でも作風にデザインが生かされてると思いますけどね、栗原さんの場合は、
1: ねうん、関島さんそうですか、
4: ええはい、アレンジとかの手法に、うん、多分どこかにそのデザインが潜んでるような気がしますよ、う
3: ん、関島さんはね、まあ、やっぱり音大らしい子で、ね、実にね、どうやったら作れるんだろうっていう曲を作りますしね、
1: 関島さんは
3: もう、う
1: ん、
3: ね、
2: うん、謎ですね、
3: ね相当個性強いですよね、
2: うんうん、
4: まあ幸い3人作風が違うことが、ねまあ、バンドとしての幅を作ってるのかなという気がしますね、う
2: ん、ちなみに、関島さんはね音大、はい、チューバーをちゃんと学んでいるので音楽には一番強い、
1: あ、なるほど、
2: ね、
4: あまり言わないとこなんですけど、ね、
1: でも3人がそう、じゃあたまたまその、うん 出会ったという、はい、それぞれロックバンドなどやってらして、
3: は
1: い、
3: そうですね、うん、で人のサポートの仕事というかね、うん、まあそういうこともまあそれぞれにしていて、はい、たまたま一つのねバンドで知り合ってたんですよね、
2: うん、そうそうそう、
1: サポートの時に、
2: そうなんです、そうなんです、それがね、うん、うん、ハイポジというグループで、
3: お
2: う
3: お
2: う、
3: もともとの4人で会った時の、ね、うん、メンバーのギターの近藤健二君で、うん、まあ、彼が、まあ、そのバンドのメンバーだったんですけど、
2: うん、
3: でそこにそれぞれに誘われて、うん、同じ時期にサポートメンバーをしていたんですね、
1: う
3: ん、
1: そうなんです、いやそこで初対面という、
2: そうですね、そうですね、
3: はい、
2: なので楽器は別、それぞれ別でね、僕はベースで、うん、サックス、川口がサックスで、関島さんがトロンボーンとか、
4: なんとトロンボーン、
2: ね、そうグラスセクションだったんですよね、
1: そこで出会って、じゃあ何かやろうかという話、
2: そう、で、うん、ハイポジの楽曲の中に、幅広いんですけど、その中に、まあ、リコーダーをちょっとトッピングで入れたら良さそうな曲とかがあったりとか、
1: うん、
2: であとたまたま僕はその頃ちょうどリコーダー部分が来た頃だったんですけど、はい、関島さんがなんかねソプラリコーダーなぜか持ってて、
1: はい、
2: でなんかね、ね、
4: 結構僕もともと吹いてたんですよ、バンドの中でも使ってたし、あと、うんうん、たまたま知り合いで古楽やってる人がいて、一緒にちょっとリコーダーアンサンブルやったりとかしたこともありまして、
1: うん、やっぱりそのトッピング材料としてはとても優れたものなんです
4: ね。そうですね、で僕の場合はチューバーとかそういう低音楽器をやってるので、うん、リコーダーに持ち帰ると途端に音域が変わってこう自分が新鮮ということもあったんですよね。
3: 栗原さんもそんな感じ？
2: 俺もそう、なんか、うん、メロディーいけるんだと思って、うん、
1: ベースだし、
2: ベースだとさなんかね、
1: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
2: まあね、こう気合い入れればこう高い方を使っていろいろ人によってはいろいろバリバリ弾いてますけど、うん、なんかそれも違うなと思ってたら、うん、あ、メロディー普通に吹ける楽器なんだこれと思って、うん、ちょっとびっくりしちゃったところがありましたね、うん、そういえば
1: その頃の、うん、録音が残ってるという、
3: そうなんですよ、これはなかなか
2: そうなんだよ、ね、
3: いいね、
2: うん、
3: いいものが残ってたね、
2: うんうんうん、
1: こう出会った頃の音源というその時の、
2: そうなんです、はい、このね、ハイポジのアルバムを、ね、ミニアルバムを作った時の中の1曲でこうその森、ハイポジもう一人ね、森林美穂さんの作った曲なんですけど、これリコーダーにアレンジしたらいいんじゃないかってことになって、で我々演奏させてもらったんですよね、
1: はい、それちょっと、はい、弾いてみましょうか、はい、これ曲が、僕でありたいという曲なんですね、
2: は
1: い、
2: そうです、
1: じゃあちょっと聞いてみましょう。

0: 僕でありたいという可愛らしい曲ですね。
1: あの十分に下手でしたね。
2: 十分に下手だったな。
3: 音色が独特ですね。これ、まあ、録音のせいもあるんだけど、ま
2: あ、これ、うん、あのね、確かね、ミックスの時に、うん、あのミキサーの酒井さんが、ね、カセットかなんか通したんですよね。
3: あ、なるほどね。それでこんな音なんだ。
2: SN が悪くなって、ね、
0: あ、わざと
2: こういう、おそらく、おそらく
0: 音作り、
2: うん、音作りの一環として、うん、そういう音に多分したんだと思います、うん、
0: これあの E テレで放送されていたんですか。
2: そうなんです。あのプチプチアニメってあの5分間アニメの枠がね、はい、あったと思うんですけど、その中のジャム・ザ・ハウス・ネイルっていう、うん、カタツムリがこう家をこう背負っているストップモーションアニメなんですけど、うん、そのエンディングテーマに使ってもらってて、うん、あ、でたまたまなんですけど、その、この野村達俊監督の作品なんですけど、うんうん、で劇版というか BGM に僕たちをね、うん、音楽担当で起用してもらったんですよね。
1: その野村さんが、まあ、とにかく音楽好きで、そうそうそう、その声優もね、もうやたらとこうあのミュージシャンが、ね、まあ、僕らもちょっとね、あの喋ったりしてますけど、いろんなミュージシャンが喋ってますね、うん、
3: いや、しごかれましたよね。
1: いや、まあ、とにかくね、あの初めてやった僕たちがやった最初の劇版がこれになるんですよね。
2: そうだね、うんうん、
0: いや、もう記念すべき一曲ではありますよね、これね。
2: そうですね、番組が確か96年くらいに始まったんですけど、でこの今の録音は92年くらい でその頃クリコーダーできたのが94年なんだよね、うんうんうん、でもできる前だけど、うん、ほとんど変わってないからね。ない、
1: そうそう、
3: まあ、あの川口くんが低音吹いてたところはちょっとね、
1: あ、そうそう、
3: 今と違うかもしれない、
1: ね、うん、途中でパートが入れ替わったんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど、
2: そっか、
1: そうそうそう、
2: これ
0: 関島さんと川口さんの持ち場が、
3: そうですね、やはり僕は低音吹いた方がここでは落ち着くので、はい、低音に参りました。
0: ということで今お話しあったで、まあ、デビューというかクリコーダースタートが94年、
2: はい、そうなんです、そうなんです、
0: ね、まあ、これあのデビューといってもそこであのシングル版を1枚出すとかっていうんではなかった、
3: まあ、初めてクリコーダーカルテットという名前で、うん、あのまあ、ライブハウスに出たのが94年ということですね。
0: あ、どうでした。
3: いや、それがですね、あの玉野筑さんと一緒に、
0: あ、玉野ね、
3: 筑俊明さん、
0: はいはい、
3: と一緒にやったライブなんですけども、はい、これもきっかけがあのちょっと変わっててですね、うん、あの筑さんが出てるあるライブを、まあ、僕らみんなちょっとそのライブの打ち上げの席でたまたま筑さんと僕ら3人が一つのテーブル囲んでて、はい、そこでいろいろ話してる時に、なんかあの筑くんがなんかリコーダーを好きだっていうような話が出て、
2: はい、ね、う
3: ん、
2: 冬の音大好きって、
3: うん、それだったらじゃあなんか筑くんの歌をリコーダーで伴奏するようなライブやったら面白いんじゃないかって、はい、でまあお酒の席でそういう話が出ても、うん、次の日になるとみんなもう忘れてることが多いじゃないですか。でもその時は忘れてなかったんですよね。あの栗原が多分あのお酒飲まない下戸なんでしっかり覚えてたんじゃないかと思うんですけど、
1: まあ、特にね、そうリコーダーに盛り上がってたから、ね、
2: そうそうそうそう、俺のブームとさ、合致してたからね、
0: じゃあやろうぜという話
3: で、でそれが実際に行われたのが、うん、あの94年の7月なんですけども、
0: じゃあそれが初ライブと、
3: はい、
2: そうですね、
1: 初も何もあのそれ一回きりの、まあよくありますよね、あのちょっとなんか企画でライブやりましょうみたいな、うん、そういうののつもりで、まあね、あの
3: そう
2: そうなんだ、
3: 集まって結成するつもりでやってたわけではないと、
0: うん、じゃあワンナイトスタンドではないけど、
1: そうですね、
0: まあ、そういう、
1: はい、
3: ただそのためにこうリハーサルやってるうちにだんだん面白くなってきて、うん、もう、ね、本番やる前からちょっとこれ続けようかっていう、ね、うん、感じになってました、ね、
0: 盛り上がってきちゃった、
3: はい、
0: あのその時の録音のこれあの非常に短い曲なんですけど、これは煮物上手の歌という、
2: これね、
0: 筑俊明とクリコーダーカルテットという、はい、これはそのライブで演奏された、
2: これちょっと説明が必要ですよね、
3: はい、
2: うん、
3: そのライブの1ヶ月後ぐらいの録音なんですけど、これはあの栗原があの受けた CM のために作って録音した曲なんですよね、うん
0: うん、なるほど、
3: ええ、
0: 非常に短い曲です、はい、まあ、CM ですからね、
2: そうですね、はい、なんかプロダクションの方がね、どこからか、まあ、僕たちがこんな活動を始め、そのこの時期のちょっと前まで、うん、コマーシャルの仕事、音楽の仕事を私が結構やってた流れもあると思うんですけど、うん、なんかこういち早く聞きつけてもらったのか、なんかこんな編成で で畜さんの歌で何この CM やってもらえないでしょうか、うん、みたいなオーダーだったと思うんですよ ね。
0: じゃあ聞いてみましょうかね、煮物上手の歌。
4: お鍋と材料あとは愛情あそれほいほいそれほいほい煮物上手でことこと煮たらお醤油で仕上げてうまくいくうまくいくったらうまくいく
0: という、うまくいきましたね。
1: これさすがあの CM だけにちゃんとね、あの頑張って演奏してる。
2: 演奏頑張ってるかなり。
0: お畜さんが歌ってる。
2: そうなんです、そうなんです。
0: じゃあでこの頃からじゃいろいろそのもちろんイーテレもあるし、あのまあ世にだんだん出てきてこう反響といいますか、いろんな声が聞こえてきました。
1: まだこの頃まだ、
2: うんうんね、
1: この頃はあの周り そのミュージシャン仲間、ね、あのもう、ね、みんな10年も15年もその場で演奏してるんで、
0: はい、
1: その知り合いのミュージシャンが、ね、面白がってくれて、あの音程とかバラバラなんだけどリズムだけはすごく合ってるとか、うん、あとエンディングの処理がうまいとか、
0: ね、さ専門的なあの目の付けどころが
2: グリス&は最初からとにかく合ってたよね、
1: うん、そうですね、
3: うん、アレンジはちゃんとしてたよね、
1: うん、
3: なんでアレンジだけは
1: そうただもうねあのもう音程とかやっぱりね、うん、今思うとね
2: ひどかったよ ね
1: なかなか、ね、どうしてあれでできてたのか
2: 分
1: から
2: ないぐらいな、今の CM の曲はやっぱり一曲集中でね、はいこうやったから、うん、結構割とまとまってたよね、う
3: ん、あと無理のない
2: 無理のない
3: 音域で、
2: まあ、そうですよ ね、
3: やってるという
0: 音程がバラバラっていうのは笛でこう吹いていて、うん、もうそのバラバラになって
2: なりますね、
0: 鍵盤楽器ではないから、
2: なんかね、うん、息の強さでちょっとした強さでピッチが結構変わるみたい で、まあ、このこと気づいてないんですけどね、
1: う
2: ん、
1: もうあとは本当ね、うん、あの季節によっても ね
2: あ
1: の冬になると下がっちゃうし夏になると上がっちゃうしとかで、うん、もうなかなかで今ようやく、うん、あこういう意味かって分かって
2: きた、うん、そうだね、であと楽器自体がねやっぱりどの楽器もそうなんでしょうけどやっぱり最終的にピッチは自分でコントロールしていかないと、
0: うん、
2: っていうことみたいで、うん、そういうのが、まあ、すごい点でバラバラなのに、
0: うん、
2: リズムの縦線だけはなんかなぜか合ってるとか楽器ね、そういうんで周りが面白がってたっていうのはあった、ね、確かに、うん、あと畜くんがさ、
1: まあそうだね、
2: オンボロな音が好きだったでもラッキーだリハーサルにあの初めて音を出した時に、ええええ、こんなんで大丈夫かと思ってさ、ええ、ちくんがなんかあいいねなんか喜んでくれたっていうのは大きいと思うんです、
1: そうだね、
0: ちょっとこう、うん、バラバラ
2: バラバラなっていうか
0: あでもそう笛ってそういう意味ではあの合わせていくってことは難しいですね、
1: そうですね、うん、まあ何せそれのね専門家の方がいるくらいですからね、
3: そう間口は広いけど、うん、奥行きも深いという楽器ですね、
0: はあ、そうかその夏と冬でその気温でもってねそれから湿度とかもあるでしょうし、
1: 本当ね、
0: う
1: ん、それのねあの僕らのよくね行くと笛の専門の方って言われがちなんですけど全然そうじゃなくて、
2: うん、
1: なあの、うん、本当に専門の方々はもうそのピッチから何から、うん、抑揚からがものすごい
2: 相方で、ね、すごいよね、うん、みんな本当、
0: あ、そう、そういうも
1: そういう
0: もの、ね、あのギターやあの弦楽器みたいなチューナーがあるわけじゃね、プルッと吹いて何ヘルツっていう、じゃその辺じゃ聞きながら皆さん
2: そうですね、
0: で合わせていく、
2: でやっぱりそれはあの楽器によらずね、どんな楽器でも一流の方はみんなそれをご自身でコントロールしてるんですよね、うん、自然に、
0: あ、ね、
1: そうですね、まあ、うん、人によってもそうだし、あとジャンルによってもね、うん、その音程の幅が結構、うん、違ってきますしね、
0: バラバラなところが魅力といえば
1: 最近、まあ、当時は
2: 最近時々会うように
1: ようやくですけど、
3: ただ僕らの場合あの、うん、早々にもうリコーダーだけでコンサートを持たせるのは不可能だということに気がついて、うん、でそれぞれあの、はい、別の楽器が専門だったりいろんな楽器やるんで、うん、リコーダーといろんな楽器を組み合わせたらいいだろうってことに、
0: はい、
3: あの気がつき
2: 早かったです ね、
3: それ
2: ね、
3: もうそっちの方向にあの、うん、シフトしていったんですよね、
0: あ、まあ、その方が楽しいというか、はい、あの幅が出るというか、
3: そうですね、
1: 特にね、幸いだったのがこの今いる3人は最初からこう、うん、この3人はやるつもりだったんだけど、もう一人をこう栗原がね誘った時にリコーダーの専門の人をまず誘ったんだよね、それでその人が電話が、
2: ああ電話つながんなかった、
1: つながんなかった、ね、ということで先ほどまあ名前が出たその
2: 俳句
1: の近藤君、彼が、うん、あの本業がギタリストなんで、
0: ええ、
1: あのバンドに一人ねコード楽器がいるとね、うん、ちゃんと音楽になるんですよ、ね、
0: うんうん、伴奏がちゃんとできるし
1: だから、まあ、うまいし
2: うまい、そうだね、うん、だギターと笛3本の曲とか、うん、笛4本の曲とか、うん、まあ、いろんなこうバリエーションが作れるなっていうことに気づきましたよね、う
1: ん、あとまあ、うん、僕もそんなに当時ねパーカッションとかやってなかったんだけど、
2: うんうん、
1: この栗原さんにねあのアイルランドのパーカッションのボーランとかバウロンっていうまああの太鼓があるんですけど、はい、それをね習いに行かされたんですよ。習いに行くというか、なんかそういう
2: やったらどうかくらい
1: なんか集まりがあるから行ってみればみたいな。
0: 今日持って来てくださってるんですね。
1: 今日はねそう、うん、
0: ちょっと後で叩いていただいて
1: チラッとまああのあのあのね
2: 音だけでもね、
1: はい、
0: いやじゃあそのチラッと聞きたいなとで、あのまあピタゴラのお話もあるんですけれども、まあピタゴラスイッチのテーマをやってくださったってことは一つの2002年ですかね、あの
2: そうですね、
0: あのターニングポイントというかちょっとなんかそういう時期ではあったんですか、
2: うん、なんかなんですかね、まあ、僕ら普通にやってるだけであの、ね、楽しく作って、
0: はい、
2: 頑張って作って、
0: はい、
2: でこれ佐藤正久さん監修ですから、
0: はい、
2: 初めて会って、ただあの一生懸命やったんですけど、その後にこんな長いこと番組がなんか続くとか、うん、あのあんなに人気が出るとか、まあ、それは考えてみたら人気出るでしょうけども、うん、あのね、想像はしてなかったというか、うん、別にね、
0: うん、で佐藤正彦さん監修で、ね、佐藤さんからは佐藤先生からは、こう注文といいますか何かあったんですか、
2: ね、リコーダーを使ってあのクリコーダーのメンバーでなんか、うん、あのとプラスアルファで、まあ、なんかやってみてはどうかと、うん、そんな風に受けたんですかね。ああ
0: こんな感じでとかそういうのは
2: こんなか、なんかねオープニングとねもうあんまり記憶ないんですけどもなんかねオープニングと同じテーマでオープニングとエンディングを作ったんですよね。で、はい、エンディング音が熱いんですよね、はい、あのご存知と思いますが、はい、ちょっと長いんですけど
0: そうです、
2: ね、でオープニングがまああのリコーダーほぼリコーダーだけ、うん、最後に歌とドラムが入るっていう、うんうん、薄いんですけど、うん、で当時のテレビの音楽とかでこんな頼りないものってあまりなかったんですよ多分。それでこんな薄くていいのかなって思いながらやったの作ってた気がするんですけど、
0: うん、
2: で最終的に僕はだから熱い方がオープニングがいいんじゃないかなと思っていたんですけど、うんうん、いやあの逆でしたから、うん、でやっぱりあのそれがねあの装置でこうコロコロ
0: あのコロコロっていうのが、いろんなあのところを、巡っていく、ねあの装置という
2: そうなんです、ビー玉転がってあの現場音が大事みたいで、それを邪魔しない音楽を作れたっていうことなのかなと。
0: ピッポピッピッポピッって言いながら玉が転がっていく、
2: なんかね
0: あそうです
2: か。なので、まあラッキーでしたと関われてね、
0: うんうん、なかなかあのそういう意味では難しかったのかなっていうね気もしますけれども、
2: あの番組はいつも難しくはあります
0: いろいろ難しいかもしれませんそして、2005年にさっきもご紹介したあの帝国のマーチというあのカバーというんですかね、あのスターウォーズの、
2: はいはいはい、
1: これあれですかね、あの聞いていただいた方が皆さん分かりやすいですかね。
0: じゃあちょっとこういう曲だというのを、
2: はい、
0: 今日は、
2: はいはい、
0: ね、あ栗原さんは
2: これ
0: あの笛から鍵盤楽器みたいな
2: 鍵盤ハーモニカにちょっと似てるんですけど、
0: うん、
2: 2オクターブ鍵盤があって、僕のはこの色が、うぐいす色というかね、あのカーキみたいな、
0: はい、
2: そんなちょっとやっぱうぐいすの方が近いか、はい、そんな色してますね。でこれにパイプがついて、パイプというかね管がついて、これで吹き込んで音を出します。
1: リ、は
2: い、
1: コーダーだと思われがちですが、この楽器だったりしますかね、
0: うんうん、そうですね、はい、まあパイプがまあリコーダーみたいなもんですかね、鍵盤だけど、
2: そう、そうですね。じゃあとりあえず音を聞いていただきましょうかね。
0: じゃあ、帝国のマーチですね、うんうん、はい、うん

0: ありがとうございました。
1: 失礼いたしました。
0: 最後はなんか袋が鳴いたみたいな。
1: いやもうねあのちょっと呼吸音もしてみたんですけども。
0: いやそうか、ダースベイダー
2: これね。
0: いやしかしこれは ライブでももちろん演奏なさるんでしょうけれども、
3: そうですね、
0: このスターウォーズの、はい、あのカバーというのはもう何曲かなさった、そのうちの一つということになるんですか。
1: なんかねコンピレーションで、スターウォーズの曲をいろんな人たちがカバーするっていう企画があって、僕たちは4曲やってくださいと
3: 担当しましたね。でその時同時にプレスリーの曲をウクレレでカバーするアルバムを作ってて、5曲同時に録音してて、
0: はい、
3: 大変だったんです。
4: で、
3: しかもあのスターウォーズの他の曲はもうめちゃくちゃ凝ったアレンジでやってたんですよね。ですからちょっと帝国のマーチこれぐらいはちょっと少し手を抜くっていうのも変ですけど、まあそこらにある楽器を持

0: って一発撮りでせーので録音してみようって言って録音したのが今の形なんですね。だから受けを狙ったりとか面白い感じにしようと思ってやったわけではない。い
1: や、肩の力を抜いてやったって、
0: そうですね、まさに、
1: うん、今 の鍵盤パイプ
2: これ、ね、
1: パイプはなかなか、はい、あのこう音が吹きながら、ね、鍵盤を落ちていってもその音が変わっていく、
2: これね、
1: う
2: ん、
1: ああそうか、強く吹いたり弱く吹いたりすることで、はいはい、高さがピッチが変わって
2: 変わってしまうんですよね。で結局リコーダーもこれと同じことだったりするんですけども、これは顕著にこの、うん、この楽器、うん、鍵盤リコーダーね、これ顕著に出るんですね。
1: あ、なるほど。
2: どうやら
1: それがこの曲の魅力になった
2: おそらく、
1: うん、ということ、
2: おそらくそれと、うん、あとこの音の薄さというか、そのジョン・ウィリアムスの音楽から、
1: はい、
2: どこまで引き算をしたらこの曲が残るのかというような実験を関島がしたとも言える、
0: まあ、元がめちゃくちゃ派手な曲ですから、その落差がやっぱり面白かったんでしょうね。で僕らもそんなに面白いと思ってやってなかったんですけど、ある時ライブでやったらお客さんがみんなゲラゲラ笑ってるんで、うん、何度お客さん笑ってるのか分かんなかったんですよね最初、
1: はいはい、
0: うん、どうやら面白いらしい、
1: うん、元が壮大だから、なんかこれで全部力抜けちゃったなっていう、とこで喜んでください
0: ですね、まさに、
1: これでもなかなかこう目から鱗の演奏でしたよね、芸の道から行き続けて、今夜はクリコーダーカルテットの皆さん、栗原正樹さん、川口義行さん、関島武郎さん、そして、サポートーメンバーで浅川浩二さんにも来ていただいておりますが、ということでこう94年に始めて、もうこの帝国のマーチで10年ちょっとですよね、
2: うん、そうですね、
1: 経って、であの10周年20周年ということなんでしょうけども、あの周年が来るといろんな
2: 何か
3: 企画をされる、そうです、まずね5周年から、まあ、本当始まってるんですけど、5周年で何かしらけどもうね、キャリアをこうなんて、それぞれのキャリアを、全部見せるみたいな本をね作っちゃったんですよ、
1: はあ、
3: まあ、特に誰からも頼まれてないんですけど、うん、まあ、作りまして
2: なんかね、ほらパンフみたいな、そう、コンサートパンフみたいなのを作ろうって言ってたのが、ね、うん、どんどん広がっちゃって、ええ、こうなんか一冊のこれくらいのなんか2センチくらい、まあ、ないか、あの厚みのある本になってしまったんですけど、
0: う
2: ん、
0: でコンサートに全然間に合わなかった、
2: 間に合わなかった
3: 1年以上遅れたりしてまずまあそういう形で始まってますけど、で10周年の時に、うん、あの10周年の頃になったら、まあ、それまであの主に栗原以外はみんなあのいろんな、なんだろう、バンドを
2: やったらと、ね、
3: 活動やたらやってたんですけど、うん、僕がこのバンドはちょっとあの面白いからなるべく続けた方がいいぞと思って、
1: はい、
3: じゃあ10周年盛大にやろうと思って、うん、あの結構ゲストを呼んで、それも全部映像も残して5日間でみたいなことを目論んじゃったんですよ。
1: どんなゲストか、
3: 春風亭昇太さんとか、あの久住正之さんとか、うん、あの鈴木圭一さんですとかね、もう今思うとちょっと今なかなかね呼ぶの難しそうな方々含め、
2: 確かに、
3: そう、そんなのやっても、で、CD と DVD をまあその時出しましたと、
1: でも10年経ってもうちょっと続けたも良さそうだなっていうのは、やっぱりその頃にそういう気持ちになってきて、
3: そうで、まあ、そうですね、その頃に特に強くなったっていうか、これは意外と世の中になくて貴重だぞってまあ思ってでしょうね当時。
2: いや、気づいてもらってよかった、
3: まさか、ね、これが中心になるとはその時も思ってなかったですけど、他にやっぱり活動ねいっぱいしてました
1: から。そうか、まあ、音楽ミュージシャンとして他の活動もしてらっしゃるから、
3: ただなんか自然とやっぱりあのでこのバンドの数ライブの数も増えてったし、あと呼ばれる仕事も増えてったりとかもあって、
2: う
3: ん、ね、スケジュールも この、
2: うん、そうだよ
3: ね、これが一番ねどんどん増えていく
2: という、だんだんそうなってね、うん、もう流され続けて
3: そうなんですよ、
1: で、20周年も渋谷公会堂
3: で、まあ、盛大に盛大にやりまして、
2: 盛大にやりましたね、
3: 前半だけで2時間超えちゃったのかな、で後半合わせてね3時間半はやったのかな、あれはひどかったですね、
0: しかも20周年につき入場料20円でやったんですよね、
3: やりました、
1: じゃあ全然儲からなかった
0: ですね、いや大赤字です
3: その時も大赤字ですけど、今度あの25周年も今度新しくなって渋谷公会堂でやりましょうってなったら、今度コロナに当たっちゃって、
2: これがね、
3: で無観客で、これまた大赤字で、
1: あそこでLINE キューブ渋谷でなさったんですね、

0: そうなんですよ、
1: 無観客で、
2: 無観客で、
0: もうね、ちょっと悲しすぎたね、悲しすぎたね、あんな広いのに客席誰もいなくてさ、
2: ちょっとね、まあ周年はまあそれでまあこれだと
0: かさ、そもそもオリンピックがあったからさ、はい、ホール取れないとか言って1 年、1年ずらしてる、
2: そうそうそう、
0: ずらしたらコロナ
2: になっちゃったんだよね、
0: ひどいですよね、
2: オリンピックとコロナよね。
1: だからね、でも15周年はアルバムが出たんですか。
2: これはね、これちょっとまたちょっと僕に近っちゃうんですけど、あのやっぱりいろんな客層の人に見てもらえるといいなと思って、僕があの渋沢知らずオーケストラっていうあの、はい、大人数のあのなんて言いますか、
0: 渋沢知らず、渋沢ね、
2: あのヨーロッパなんかもよくツアーに行ってるような、あのまあまあ、人気 あるところでは相当に人気のあるバンドは、
1: あのピタゴラスイッチの中でもピタゴラスイッチっていう、はい、あのね、ジングルを、
0: 特番の時に、あのよくあの使っ、なんかさ、
1: 渋沢
0: 知らず、そう、渋沢知らずで録音もさせてもらったんだよね、
2: あれ自体がもともとがその僕があのやつかかってるバンドで、そのそれぞれのレパートリーをあの交換して演奏しましょうっていう、あのね、僕たちが渋沢知らずの曲をやって、渋沢知らずのメンバーにクリコーダーの曲を演奏してもらおうっていう企画のアルバムを作りまして、はい、そのライブなんかもやったんですけど、
1: あ、そうですか、
2: あのなかなかすごいというかひどいというかね、演奏が、一応これあの何ですか、アウトテイクってあのね、あまりテイクだけを集めたアルバムも出したんですけど、そのアルバムに、ついでに入れちゃったバージョンがちょっとあの面白いんで、これなんか聞いてみるのいかがでしょうか。
1: これはピタゴラスイッチのやっぱりオープニング
2: を、はい、やらせていただいてます。
1: あ、この割れ渋くり版というのがそうなんですね。
2: そうですね、はい、
0: そうそうそう、
1: じゃあ、渋沢知らずの皆さんが、
2: はい、まあ、僕たちも混ざってますけど、
0: 混ざってるけど、
2: はい、あのピタゴラスイッチのオープニングテーマを演奏しているという、
1: じゃあ聞きましょう、聞きましょう、はい、お願いします。

0: あれはひどいですね。
1: 確かにちょっと笛の音は聞こえてますね。
0: もうあの OK テイクが取れちゃった後に、じゃあまあね、あのお楽しみでもう 1,2 回取っときましょうかっていうので、まあこんなものも取れましたという、
1: 我渋くり版というね、はい、
2: で多分これをね、うん、あのピタゴラスイッチのね制作スタッフの皆さんがこう聞きつけて、うんうん、でこれで、あじゃあ、あので渋さんのみんなを呼んで、であのスタジオで、レコーディングしてもらったんですよ。で何テイクか撮ったうちのいくつかが、うん、今あの特別番組の時とかに、
1: あの普段 の, あの時もね、うん、
2: 時々入ってます、
1: ね、入ってます、
0: あ、ありがたいですね。
1: 分かりました、今の音を聞いて、ね、あのだからブラスがね、あのそうそうそう、たくさん入ってるし、あ、そういうことだったんですね。そして皆さんはあのいろんな方との共演も多いということですが、それが25周年のベスト版ですか、
2: はい、
1: あのでは、うん、それが CD になった
0: んですか。そうなんですよね、まああのなんていう限定版っていう扱いには一応なってて、あの、うん、まあ、2枚組が基本とはなってるんですけど、
1: はい、
0: その3枚組で限定版出したところ、その3枚目 の, その歌物を集めたものがあまりにもこうバリエーションもね、バリエーションも飛んでるし、やっぱりその都度一曲一曲その、ね、素晴らしい人たちとの録音なので、僕たちもものすごい気合いが入るのもあり、
2: なんかそもそも、ね、みんな歌物好きで、ね、そうね、まあ、っていうのは僕ら、うん、バックバンド体質というか、なんか
0: そうですね、あのクリゴーダだと、まあね、うん、あの歌のない音楽やってますけど、うん、割と普段関わってるのは、ね、歌の方と一緒にやったことが多いですし、
3: うんうん、で結構長いこの活動の間にこう要所要所でいろんな歌の人と、はい、やってきてまして、それをそのベスト版に1枚にまとめたという、そういう話ですね、はい。
0: どんな人いましたっけ。僕はね、井上潤さんがやっぱり嬉しかった
3: ですよ、ね、あ、井上潤さん、みんなの歌ね、テッド・ペッテンソン、あとあのね、まあ、谷山ひろ子さんとか、あと変わったところだとね、倍賞千恵子さんとか。
0: 倍賞千恵子さんはすごかったですよ。
2: すごかったですね。
1: どうすごかった。
3: いや、まず大体はあの普通はあの伴奏を取ってから歌を載せますよね、でも一緒に取って僕だと、
1: はい、
3: で2テイクぐらい取ったら、もうそれで終わりなんですよ、で私はあのプレイバック聞かないの

0: って言ってそのまま帰っちゃった。
1: 帰っちゃったんですよね。
2: プレイバック聞かないのはちょっと衝撃でしたけど。
1: あれは衝撃。うん、それでも別にもう完璧な。
0: いや素晴らしいですよ。あのアルバムに入ってますけど。うん、でもう一人、うん、もう本当一生に2回ぐらいしか歌わなかった人がいてですね。それがウーアさんなんですけど。あのこれは珍しくだから僕らの名義にウーアに参加してもらって、うん、それでみんなの歌になったっていう曲があるんですけども、あのポポイズウィーズっていう曲なんですけども、はい、それもやっぱり2回くらいしか歌わなくて、その1回目だけ1回目を使ったのかな確か、うん、みんなの歌で流れてるやつが、
1: う
0: ん、
1: ポポルイーズっていうのは何なん
0: で、あの飼ってた犬の名前ですね。
1: あ、ワンちゃんの名前なんですか、はい、で それをこれは彼女が書いた
0: 曲は僕らが作って、それに詩を作ってもらった感じです。
1: やっぱそういう他の方とこうまあ、セッションするっていうのはそれぞれすごく面白いでしょうね。倍賞さんも面白かったでしょうし。
0: そうですね、うん、あと
2: 誰だ、高田渡さん
0: とか、高田渡さんね、うんうん、あと若玉亮さんとか、
1: うん、若田さん面白いよね、
0: うん、あと、まあ、谷山ひど子さんは一緒にアルバム作ったりとかもしてますね、うん、谷山ひど子アンドクリコーダー。
3: そうですね、なんか共演の数も結構谷山さんかなり多いような気が、なんか相性はいいみたい、
2: なんかよ、ね、面白がって
3: くれるからね、うんうん、
1: やっぱその方の声の質とかね、
0: はいはいはい、
1: まあ、歌い方とかとこう、微妙なところあるんでしょうね、
3: そうです、あの人によってね、はい、あと自分たちのできることのこととのそのこう共通項を探して、
1: うん、
3: で多分それぞれ工夫して作ってるんだと思うんですけど、
1: うん、それではそのクリコーダーカルテットの皆さんのポポルイーズ、これは、ウーアさんとの、まあ、あのコラボというか、はい、共演で、じゃあそれを聞かせていただきましょうか、これは、みんなの歌
3: ですね、
1: はい、になったんですね、はいはい、ではクリコーダーカルテット&ウーアさんでポポルイーズです。

0: グリコーダーカルテット&ウーアでポポルイーズでした。2008年10月11月のみんなの歌でした。芸の道輝き続けて、今夜はグリコーダーカルテットの皆さんのお話と演奏をお楽しみいただいてますが、どうぞこの後また0時台も皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この後生演奏もあります。さあ、それではここで全国の天気概況をご紹介していきます。明日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は35度、広島は34度、松江は33度でしょう。大阪は35度、名古屋は36度で熱中症に厳重な警戒が必要です。東京は36度で今年初めての猛暑日になるでしょう。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房を使ってください。金沢は35度、新潟は34度でしょう。仙台は平年よりも大幅に高い34度、秋田は30度です。札幌は26度、釧路は25度でしょう。全国の天気概況でした。では今度は各地の明日の日の出の時刻です。明日は7月20日月曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時13分、札幌は4時13分。仙台4時29分。仙台は4時29分。東京4時40分。東京は4時40分。名古屋4時52分。名古屋は4時52分。金沢4時50分。金沢は4時50分。大阪4時59分。大阪は4時59分。明日7月20日月曜日の

那覇5時49分那覇は5時49分各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。まもなく時刻は午前0時です。0時からは10分間ニュースをお伝えして再び芸の道輝き続けてです。

0: 午前0時の時報をお伝えしました。
1: 日付が変わって7月20日月曜日になりました。この時間のニュースです。栃木県と群馬県ではおととい未明にかけての記録的な大雨で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、栃木県足利市で土砂が流れ込んで倒壊した住宅の中から昨夜新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。この住宅倒壊で女性1人も死亡していて、警察は身元の確認を進めています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響でおととい未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていましたが、連絡が取れなくなっていて、おととい夕方現場で女性1人が見つかりましたが、昨日午前1時ごろ意識のない状態で運ばれ、まもなく死亡が確認されました。市によりますと、この住宅に住む夫婦のうち妻と見られるということです。また昨日午後7時過ぎ、新たに男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。警察は身元の確認を進めています。足利市ではおととい午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。昨日午後、静岡県御殿場市にあるグラウンドの周辺で複数の木が倒れ、サッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。昨日正午ごろ、静岡県御殿場市にある SK ピッチ時の住処グラウンドで木が倒れて怪我人が出ていると警察に通報がありました。警察によりますと、グラウンドの周辺にある複数の木が倒れ、地元の少年団のサッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が怪我をして病院に搬送されました。このうち御殿場市の30代の女性が手の指を骨折する大怪我を、また県内の保育園や幼稚園に通う2人の女の子を含む残る6人は打撲や擦り傷などの軽い怪我をしたということです。また倒れた木の中には高さが20メートルほどの木もあったということで、警察はグラウンドの管理会社に話を聞くなどして当時の状況を詳しく調べています。グラウンドの管理会社時の住処の藤井博史取締役は、どういう状況か把握できていないので情報を集めています。予期せぬことで驚いていますが、怪我をした方への対応を最優先にしたいと話しています。安倍元総理大臣が銃撃されて亡くなってから4年となった中、佐藤官房副長官は高市総理大臣のもと安倍氏の外交方針を引き継ぎ発展させたいという考えを示しました。安倍元総理大臣が銃撃されて亡くなってから今月8日で4年となった中、銃撃の際に選挙の候補者として応援を受けていた佐藤官房副長官は昨日奈良市で安倍氏の昭恵夫人と対談しました。この中で佐藤官房副長官は、自由で開かれたインド太平洋をはじめ、安倍氏の時代に本当にいい関係を各国と作ってもらった。それを発展させていかなければならず、高市総理大臣を先頭にしっかりやっていきたいと述べました。また昭恵夫人は、安倍氏が演説で使ったマイクが事件の後自宅に届けられたことに触れ、言葉によって皆さんに納得してもらい、一票を入れてもらうという意味ではマイクの力は大きいと話していました。カルタの聖地として知られる大津市の近江神宮を中心に、競技カルタの高校日本一を決める全国大会が開かれ、高校生による熱い戦いが繰り広げられています。競技カルタの甲子園

とも呼ばれる大会は、小倉百人一首の一番目の歌を読んだ天智天皇を祀る大津市の近江神宮などを会場に、団体と個人で競技が行われ、2日間にわたっておよそ1200人の高校生が参加します。昨日は団体戦が行われ、都道府県の予選

トーナメント方式で5人のメンバー同士が対戦し、3人以上が勝ったチームが勝ち上がります。選手たちは畳に並べられた50枚の札を前に向き合い、短歌の上の句を読む読手の声に瞬時に反応し、素早い手さばきで下の句の札を取り合っていました。初戦を突破した奈良県代表、宇根美高校3年の松岡遥主将は、1回戦を終えて安心した、気を抜かず諦めずに前向きにチームのみんなと戦っていきたいと話していました。今日は個人戦が行われる予定です。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。オリックスは5連敗で勝率5割を切りました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンクの先発前田悠伍投手は開幕から無傷の7勝目を挙げました。ソフトバンクは3連勝。楽天対西武は西武が6対3で勝ちました。セリーグです。巨人対中日は巨人が6対1で勝ちました。巨人は大リーグ挑戦後、先月入団した小笠原投手が国内復帰後初勝利を挙げました。DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対1で勝ちました。DeNA は先発した27歳のルーキー片山投手がプロ初勝利を挙げました。DeNA は3連勝です。ヤクルトは5連敗です。広島対阪神は阪神が4対2で勝ちました。プロ野球と大リーグ両方のドラフト会議で指名を受け、進路が注目されていたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が、昨日岩手県花巻市で会見し、大リーグのマーリンズに入団することを表明しました。佐々木選手は岩手の花巻東高校時代に140本のホームランを打った強打者で、スタンフォード大学では2年間主力として活躍しました。プロ野球のソフトバンクからドラフト1位で、またマーリンズからは8巡目全体の235位で指名を受け、進路が注目されていました。佐々木選手は昨日岩手県花巻市で会見し、大リーグのマーリンズに入団することを表明しました。スーツ姿で会見に出席した佐々木選手は、マーリンズ入りを決めた理由について、自分の生き方として失敗したかしなかったかではなく、挑戦したかしなかったかを選びたいという思いで決断したと説明しました。そして、与えられた環境の中で一つずつ這い上がっていきたい、メジャーという大きな目標に向けて頑張るだけだと決意を述べました。またソフトバンクに対しては、ドラフトの指名前からアメリカに足を運んでいただいたし、本当に苦しい決断だった、ドラフト1位で指名していただいたことに感謝の気持ちしかありませんと涙を流しながら話しました。佐々木選手のマネジメントを担当する会社によりますと、佐々木選手は近日中にマーリンズと契約を結び、チームに合流するということです。また会見に同席した弁護士によりますと、大学は休学し、オフシーズンや引退後に復学して学位を取得する方針だということです。大相撲名古屋場所は9日目、後半戦に入り、1敗でトップに並ぶ関脇青錦と、4連勝と調子を取り戻してきた横綱大の里の対戦が組まれました。名古屋場所は中日を終え、大関霧島と関脇青錦、平幕の琴栄峰と獅子の合わせて4人が7勝1敗でトップに並んでいます。今場所10勝以上を挙げれば大関に復帰できる青錦は、9日目の今日3敗の横綱大の里に挑みます。過去4回の対戦ではいずれも大の里が強烈なもろ手突きやのど輪で青錦の上体を起こして勝っています。青錦としては低い姿勢を保ったまま攻め続けることができるかが鍵になりますが、昨日の取り組みの後に左足を引きずっていて状態が気がかりです。一方の大の里ですが、5日目以降4連勝と立て直しつつあり、馬力を生かして前に攻める相撲で復調ぶりを示したいところです。また横綱昇進を目指す霧島は平幕の美ノ海との一番です。今年の春場所で敗れて過去1勝1敗としている相手で、霧島としては動きの良い美ノ海を組み止められるかがポイントになりそうです。このほか2敗で追う横綱豊昇龍は新小結の吉野富士と対戦します。

7月20日月曜日午前0時11分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内してまいりましょう。0時台は11時台に引き続いて芸の道輝き続けて、その後半です、クリコーダーカルテットの皆さんにお話とそれから演奏をお願いをしております。そして1時台になりますとラジオ文芸館です。今夜は浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムサーフミュージック集、太陽の彼方にやブラックサンドビーチをお聴きいただく予定です。そして3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、今夜はそのパート2、嘘、銀河鉄道39、その他をご紹介する予定です。そして4時台は日本の音、今夜はアンコールです。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方笛演奏家の一層幸宏さん。2017年6月に放送した分から、お聞きをいただこうと思います。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスもできます。パソコンとかスマートフォンなどでご活用いただければと思います。

毎月第3日曜日のラジオ深夜便でお伝えしている芸の道輝き続けて、今夜のお客様はクリコーダーカルテットの皆さんです。ではこの第2部の冒頭は2曲演奏していただくんですが、まずはこの曲から鉄道ワルツです。

0: ありがとうございました。まずは鉄道ワルツという曲でした、
1: はい、
0: これはあの鉄道ということでこのタイトルがついたんです
1: か。これは関島の曲なんですけど、
2: これは鉄道好きな、はい、
0: 鉄道好きな関島さんの、
2: はい、
0: またあのゆっくり伺いましょう今楽器を持ち帰っていらして、今度関島さんがあの大きなあのリコーダーから、
3: はい、
0: チューバに持ち替えていらっしゃいます、はい、そして栗原さんはリコーダーから鍵盤ハーモニカになって、
2: はい、はい、リコーダーですね、
0: はい、川口さんリコーダーですね、はい、田中さんはギターということで、はい、続いての曲は羊泥棒です。ではお願いします。
3: 1

0: ありがとうございました。羊泥棒を聞いていただきました。これは羊泥棒というのは、
1: これは羊が好きということではなくですね、糸井重里さんの、あれは年に1回年に1冊出す本のタイトル用にな
2: んかウェブサイトで、ね、日記を書いてらし、ね、毎日なんかさ、うん、書いてるのをまとめた本が、はい、出版されるっていう時に、はいはいはい、その本のプロモーションのために、はい、こうちょっとね
1: なんかね、うん、曲作って書き下ろし見ないかという話が、
2: そうそうそう、うん、
1: はい、
2: でその本のタイトルがこれなんですよ。
0: あ、なるほど、
2: ね、辻泥棒に
1: 丸がついてるっていう、
2: 最後に当店の丸がついてる。
0: あ、なるほど、
1: 糸井印な、うん、はい、
0: それに合わせたのでこの本のタイトルと一緒になったという。
1: あ、そういうことですね。そうですね、はい。
0: 改めてご紹介いたします。クリコーダーカルテットの皆さんです。私のお隣から右回りに栗原正樹さん、
2: はい、
0: 今は、鍵盤ハーモニカを吹いてございました、はい、それから川口義之さん、今は、
1: アルトリコーダーですね、
0: ちょっと長めのリコーダーです、はい、そして今チューバを吹いてくださったのが関島武郎さんです、はい、今日はサポートメンバーで今ギターを弾いてくださいました安田川浩二さんです。ありがとうございました。
2: 一声ありがとうございました。その声もいいですよ。
3: 嬉しい、うん、
0: 安田川さんどうですか、このメンバーの皆さんと演奏するっていうのは。
3: いや、いつも楽しいんですよ。もうまあ今はラジオを収録してますけど、
0: はい、
3: 全く3人でラジオをやってるかのような、
0: はい、
3: そんなライブなんですよね。ライブっていうのかな。
0: あ、今のこのまんまが
2: 楽屋とか
3: 楽屋とか、
1: まあ、楽屋とね、
4: コンサートの MC とか。
3: そうですよね、
0: そうですね、そうです。私先週ね、ちょっとライブを聞かせてい ただいたんですけど、皆さんでも好きにこう会話しながら次の、ね、曲に行くという。
1: そうですね、自分たちで自主的に組んでる時の、ライブとかコンサートはそうですね、
0: うん、
1: 一方何でしょうか、
0: あれ ね、
1: 公共とかいろんなところで呼んでいただく時は、関島を中心に
2: ちゃんとできますからね、
4: 言っちゃいけないことは言わないということね、うん、できますから僕は。
0: でも本当にこうなんかね、和気あいあいとした雰囲気で、ございます。どうも、安田さんありがとうございます。
1: お世話になってます。
5: こちらこそ、
0: さあ、今本当に吹いて2曲聴かせていただいたので、私イヤホンを外して、これはいろいろディレクターからの指示も来るもんです、はあ、でも外して聴いてたんですが、とてもなんか生音がすごくあったかいというか、なんと言ったらいいんでしょうか、緩やかというか、本当にここ本和歌というか
2: 迫力がないという、ね、
0: まあ悪く言うとね、
2: いろんな言い方が
0: いやいや、でもそういうことじゃないですね、とてもなんか親しみを持てる音だなというふうに改めて思いました。

0: しいですね。
1: で、今日は11時台から伺って、それぞれ皆さんがそのクリコーダーとなる前から、もちろんミュージシャンとして活躍していらっしゃるんですが、今も それぞれの個々の活動というのも栗原さん、
2: そうですね、
1: やってらっしゃるわけですね。
2: で、僕の場合はなんかライブ活動はちょっとクリコーダー以外今んとこあまりしてなくて、
1: はい、
2: やっぱ自分音楽制作、曲を作ったり、
1: はい、
2: 編曲したりっていうのが、まあ、好きなものですから、
1: ええ、
2: そっちを他の時間は、バンド以外の時間はそっちに今当てて。
1: どういうジャンルの曲でもなさるんですか？
2: それはもう、徳田さんもご存知の今そうですね、ピタゴラスイッチが、はい、いつも作ってるわけじゃないですけど、まあ、やはり、子供向けのものの注文が多いですかね。なんか割と分かりやすい音楽を作るのが好きなような部分が、子供だから分かりやすいのがちょっと変ですけど、ちょっと言い方難しいんですけど、
1: でもさ、リコーダーを使ったものばかりはもちろんないわけ
2: です。そうですね、
1: アレンジャーですから、
2: そうですね。で、クリコーダー、リコーダーっぽいのが合うなって時はもう即座に連絡して録音に来てもらいますけどそうでないものもあるので、はい、
1: なるほどね、
2: はい、
1: という栗原さんでございました。そして、続いては川口さんですよ。川口さんは、
3: そうですね、バンドとか、先ほど言った前半に言った10周年ぐらいの時から、割とこういろんな人のサポートとかは割と、減らしたっていうか、特に自分から積極的にはっていうところがありまして、で今割と常に参加しているのは、その先ほども出た渋沢知らずオーケストラと、あと関島も一緒にいるんですよね、シカラムータっていう、やっぱりちょっと変わったかなり、面白いバンドがあるんですけど、まあライブはそういうものが主で、あとは佐藤雅彦さんに、なんか個人的に僕ほぼ個人的に音楽頼まれることはほぼないんですけど、ドラマの、NHK のドラマの音楽を、頼まれて、やっぱり渋沢知らずのメンバーなど、手伝ってもらって、非常に激しいというか、うるさいというか、
1: ブラスがバーッとなるような、
3: というのを作ったりしましたね。あとその前に、そうですね、あと映画の音楽を、ホローになったか、映画の音楽をやっぱり
1: 作曲、
3: そうですね、そんなことも。
1: 演奏は、楽器は
3: 割とで、なんだろう、僕は割と機械使っていろいろデモテープ作ったりとか苦手なので、大体の楽器自分で演奏をして、ギターから打楽器からでというので、作るんですけど、そうするとね、修正がなかなか面倒くさいんですけどそうですね、なので
2: なんかね、何でもどの楽器でも川口君っぽくなる。
3: そうなんですよね、僕、自分のムードが出すぎるんで、それはもう一回録音し直すと、なんか感じ違うなって言われちゃうのがこれ結構困るんですよね。
1: でもそういう、作曲活動が、
2: 独特の風合いが、ね、あるんですよ、川口さん そのアプローチには、
1: はい、
2: バンドの曲、それぞれね、みんな作ってるんですけど、やっぱこう真似できない、こうなんていうか、なんでしょうね、この匂いというか、
3: 自分だとね、自分が当たり前だと思ってるんで、そこ分かんないんですけどね、だんだんね、割と意外とそうじゃないってことが最近気づきました人に頼むとなんか違うっていうね。
1: でもバンドのメンバーの方から、そういうまた意見というかね、感想というかが来ると、そうなのかなっていう、
3: あと大体僕の曲はこのね、豊かなアレンジ能力の皆さんにこう膨らませていただいてっていうのが、やっぱりそれで助かってるところもあるんで、本当にこのバンドは居心地がいいですね、そういう
2: 意味でいじるの好きだもんね、みんなね、楽しい、やってて楽しいです、
1: ね、なるほどね、足をこうしようって、
2: そうですね、
3: 思ってもないところまで広がったりするんでね、やっぱりとてもいいですね、はい。
1: そして、関島さんはどうでしょうか。
4: はい、僕はですね、結構ライブ活動が多いですね、多分クリコーダーが50としたら他が50とか、そういうぐらいの割合で、人のお手伝いも含めて演奏活動してますね、あと曲を作ったりとかも、映画音楽ですとか作ったり、はい、あとお芝居の音楽作ったりとか、そういうこともしてます。
2: でまた独特の質感がね、関島さんがまた

0: ね、あるんですよ、ね、
1: 割と分かりにくい音楽を作ってます。
2: でもまあね、年内もねまた関島さんが舞台の音楽でっていうので僕も参加演奏で参加していただくものもあったりもするし、意外と関島さんやっぱりこうあれですよね、多作家でもありますよね。
1: いや多作ではないですね。
0: いやでも早い
2: 早い
0: 早いですね。
2: とにかく早い作るのが、
0: 僕らの間でね、練馬のモーツァルトって、
1: 何話のモーツァルトが引っ掛けてるんですね。はい、木
3: 田太郎さん。じゃあやっぱり演奏なさるときは当然今のようなああいうチューバとか、
1: チューバとあと、まあ、リコーダーも結構使いますね。はい、あとは割と僕は電子楽器を使う方で、
3: はい、
1: エフェクターとか電子音とかもライブで結構使ってます。
3: あ、そうですか。はい、まあ、それぞれじゃあ皆さん得意な部分があってそれがこう集まるとまたクリコーダーに反映されるっていう。
0: そうですね、まさにそういう感じの認識です
1: けど、あんまり重なってる部分が少ないのかもしれないですね。それが功を奏してと言いますか、
0: なんか飽きないでやってられるっていうのはなんか ね、もう違うからかもしれないですね。
3: あ、だからいろんな気づきが出てくるんでしょうね、きっとやってらっしゃるとね。
1: そうですね、だからこうそれぞれ個人の活動に行った後またバンドに戻ってくると、なんか新しいものを持ってきたりとかそういうこともありますし。
2: そうですね、
3: なるほど。ということでそれぞれやってらっしゃるんですが、その、コンサートについて今度伺おうと思うんですが、コンサート、主催のコンサートもあるし、ゲストに呼ばれることもあるんでしょうけど、そうですね、海外ツアーがね、多かった、多い、
2: これもですね、このクリコーダーを残そうの活動の一環だったんですね、もともとは。こうなんていうんですか、こう例えば当時だと CD ですけど、 CD が仮に日本で2000枚だとしたら、いろんな国で全部2000枚ね売れたらいいなとかいう気持ちがまずあって、はい、よしじゃあヨーロッパだって言って、はい、イギリス、フランス、あとオランダかに行ったんですよ。行って、ね、コンサートもやってきて、
3: はい、
2: よしこれを足掛かりにと思ってたんですけど、そこでいろいろ手配をしてくれくださった方が、その後で、タイに赴任しまして、アジアにも来てくださいっていう話で、はいはいはい、その後なぜか全部アジアに
0: そっちに広がりましたね。
2: はい、で結構回ったんですよ、タイ、ラオス、ベトナム、ミャンマーでちょっと飛んでインドネシアか、これをね3年間で結構な回数回りましたね、
1: 行ったり、あと向こうのミュージシャンを日本に呼んだりとかね、
0: そうですね、締めくくりでなんか来てもらったよね、
2: 特にそのヨーロッパツアーやってた時はその最初の4人のメンバーで行ってたんですけど、はい、その後、3人になりまして、さてどうしようっていうのも含めてなんですけど、ここでね、例の筑俊明さんですとか、
3: 玉野、
0: ね、
2: あとはそのビューティフルハミングバードっていうね、2人組のユニットがありまして、
0: 男女の
2: ユニットで、そこの、ね、小池美津子さんと、はい、
0: タバティさ
2: んね、はい、あとなんとリコーダーのね、巨匠
0: 吉沢、これ本物のリコーダー奏者、
2: そう吉沢実先生、笛は歌うで長年ね、はい、
3: NHK でピーピロピポーってやつですね、
2: はい、笛は歌うやってましたね、はい、が一緒にこうねツアーに付き合ってくださいまして、まあ楽しかったですね。
3: ヨーロッパとアジアそれぞれ何かこう反応とか、
2: 結構面白いですね、フランスではね君たちはフランスに合わないって言われてる
0: か何をやりたいんだかわからない、
2: ただでイギリス、ロンドンですけどすごく盛り上がりましたね、
1: ライブハウスではね、すごい盛り上がったよね、
2: 向こうの DJ の方がすごい気に入ってくださって、で番組に出たりもしたし、でアムステルダムはそこにすごい仲のいいお友達が住んでていろいろ手配してくれたんですけど、その彼がタイの大学に出てたってこともあって、より一層このアジアに進んでいったところもありまして、
0: パイプがなくなった、
2: ね、パイプがねアジアの方にどんどん太くなっていった
3: ので、
1: もともと川口君がタイとかね、あの辺好きだったっていうのもあるん
2: ですけど、まあそうですよ、僕でもねあの辺実はねタイしか行ったことなかったんですよ。あ、
1: そうなんだ、
3: それはミャンマー、ベトナム、
2: ミャンマーなかなかね、なかなか行かないですよね。
3: そうですよね、
2: すごく

0: ラオスの、何でしょうね、山奥の方の学校で、ね、演奏したり、そこの隣村回して全員の村人がコンサート見に来たとか、あとそこで僕たちラオスと共同で作った映画っていうのは、まあ、その当時作られて、それの音楽も作ったんですけど、その映画もその村で上映して、村人がもちろんラオス語わかるんで、それを見てこう、何でしょうか、字幕を見ないで普通に反応してるのを見てね、非常に感動しましたね。
1: なん
0: や
1: か
0: ってよ
1: ね、
0: かったなと思って。
1: 広いとこにね、なんかこうスクリーンをこ
0: そう、
1: うね、
0: 昔ね、多分僕ら子供の頃ね、僕はその村の神社の裏とかで映画の上映してましたけど、
2: やってました
0: あれ
2: ね。
0: はもうね、だからね、今日本で見られないんで、あれとても嬉しかったですね。
3: ラオス語の映画なんてなかったんですよ、それまで。ラオスは映画がないんで、作りたいって人がいて、それで僕らちょっと音楽手伝わせてもらったんですけど、でお客さんもそのラオス語で映画やってるっていうんで、すごい新鮮だったんじゃないかと思うんですよね。
2: ああ、そうか。自分の国の映画ができたっていう、そこにクリコーダーカルテットの素敵な演奏が。
0: 頑張りました
1: 頑張ったね。
0: 本当に。もうその録音自体も、その常に海外でなんかツアーしてたりするんで、海外にいる間に録音したりとか もしてて、大変だったけど面白かったですね。
1: 手軽なモバイルシステムをね、こう持ち出したりして、
0: で、周りの音が静かになったと思ったら、ホテルに泊まってるね、若者がプール入り出して泊まったりとか。
1: 鶏鳴いたりと
0: いや、
1: か
0: なってましたね。
2: あ、そう、そういうちょっとスタジオじゃないところ
1: そうなん
2: で
1: です、
2: ね。
1: そうなんです。
2: で、この「モンシェイ」という曲
1: あ、
2: は、
1: 次ね。
2: これはアジアの公演で。
0: で、日本にも何名か、それぞれの国の、ミュージシャンとか、なんだろうな、演劇人とか呼んだりしたんですけど、そのうちの、ミャンマーの、サウンガウっていうすごく変わった楽器があるんですけど、それの奏者の方と、あ、違う、あ、違う、あ、違う、間違えました。
3: 建物、
0: 建物ですね、これ
3: ビルマンの建物
1: いわ
3: ね、いわ
1: ゆ
3: ゆ
1: る。
3: る。
0: それとベトナムの、一弦楽器ですね。なんか音を聞くだけだと何から出てるのかわからないような、ダンバウっていう楽器があるんですけど、その奏者の方に入っていただいて、先ほどのその小池光子さんが歌って、僕たちみんなで演奏してっていう曲を、日本でレコーディングスタジオに入って録音したんですよね。
1: 未発表音源
0: はい、
1: ね。
0: まだそう、出そうと思ってね、もう随分経っちゃいましたけど。
2: いや、これは未発表の、本邦初公開。これ作曲は。
0: これはベトナム
3: これ
0: の、
3: ミャンマーの
0: ミャンマ
3: 曲
0: ー
3: そうだ
0: の伝
3: ね。
0: 統の曲なのか。
3: 古い映画音楽みたいなんですけど、
0: 映画音
3: ミャンマー
0: 楽
3: の。
1: 挿入歌みたいだったね。
3: ミャンマーの音楽ってすごい変わってるんですよ。多分僕らが回った東南アジアの中で一番なんかね、特徴のあ
0: そう
3: る
0: です
3: 音楽
0: ね。
3: だった
0: ちょっとでインドとかにも近いかなみたいな。
2: じゃあ、モンシェイ、これ意味はどういう意味なんです
0: なんだっけ、
1: か これね、
0: 小池さんがいると 覚えてるん
1: 聞いた
0: だけ
1: く
0: ど。
1: なかったね。
2: ねえ、すいません。それでは、
1: ごめんなさい。
2: モンシェイを聞きましょう。

0: ミャンマーの伝統楽器のサウンガウというのと、はい、ベトナムの伝統楽器ダンバウという、はい、その奏者を東京に呼んで小池光子さんがミャンマー語で歌ってくださったという、
1: はい、
0: モンシェイという曲でしたけれどもなかなかこう聞けない
1: なかなか聞けないですね、
2: なんとも謎の構成、
1: うんうん、で本当、まあ、特に小池さんがもうそういうもう各地の歌を歌う担当だったんで、
0: はい、
1: もう一択に一択にの曲をしっかり覚えて、
2: そうなのよ、
0: で現地語で、
2: そうなんです、
1: ちゃんと向こうの人が聞いて分かるようにというすごい、
2: ね、向こうの人からも絶賛されてましたし、
1: さすが NG 出身だけある、
0: ね、NG 出身、NHK、放送児童合唱団、そうなんですか。
2: じゃあ宮本浩次さんと同じなんだね。
3: そうそう、特にミャンマーの方ってミャンマー語の発音とかミャンマー語の歌の節回しとかに厳しいんですよ、みんな。
1: あ、うん、厳しかった
3: ねだけど小池さんのはかなり評価高かった
0: です。あ、そうですか。で
3: 今もね、
1: YouTube に上がってます ね、コンサートの
3: インターネットに上がってる動画に、ミャンマー語のコメントがすごくいっぱい、
2: そうそうそうそう
3: 読めないんです
2: よ、読めないんですくるくるしてて
0: でもまあ評価が高いと、という、そうか、ヨーロッパアジアツアーね、さっきちょっと伺うと思って、フランスではなんでうちの国に合わないって
1: 言われたんだでしょうね。
3: そんなこと言われたっけ。
1: いや、言われた。
2: でもさ、個人の感想では、
1: 個人の感想だけどね、やっぱりお世話になったシャンパン のメゾンの方がいて、そのご夫婦にね、なんで国たちはここに来たんだという話
3: それはね、セーヌ川の船の上で演奏した時でしょ。
1: そうそうそう。
3: で、船の上でやることについてそういうふうに言ってたんじゃないかな。
1: どうなんでしょうね、まあ、フランス人エスプリ聞いててよく分かんないです、
3: うん、ホールでやった時はなんかみんな喜んでくれてたけど、
0: イギリスはやっぱりのアイルランドのね、音楽もありますし、なんか通じる、うん、
1: やっぱりちょっとね、ビートルズナンバーやったりもしましたし、
0: 笛っていうのがなんか合いますよね。
1: あ、それもある
2: よね。そう、あると思いますね、
0: でもアジアはアジアでまたなんか別のところでこう金銭に触れるものがあったんでしょうかね。
1: 面白かったね、むしろこっちが金銭に触れて、やっぱり面白い、あんなに、それぞれの国のね、いろんな文化に触れることはないですからね。
0: それぞれの国の楽器とこう一緒に
1: 演奏されるという、もう現地で本当いろんな太鼓の方も一参加したりもしましたしね。ただまあ、手配が恐らく大変で、行ったら飛行機がなかったとか、その便はないとかね、取り直したとか、もう結構散々でしたけど、面白かったですね、今と思えば。
0: 今となれば、笑い話に。
1: もう完全に運営っていうかね、もう手配も全部僕たち自分たちでやってたんで、まあ本当に
2: 確かね、センターになってやつけどね、結構
1: ね、下見も行ったりもしましたし、でもまあ何しても行けてよかったなと思う、
2: もうね、行けなくなね、なんかね、タイミング的にいろんな、よかった。2015年頃からだったっけ、これね、
3: 18年ぐらいまでやってたのかな、
2: そうですね、
3: コロナになってちょっと前ぐらいまでね、
0: そう。そしてまあ、ピタゴラスイッチの話も今日も何度も出ましたけれども、いわゆる劇の劇版といわれる、
1: はい、
0: いわゆる映画の音楽だったりドラマの音楽だったりというのも、最近また一つお作りになった。
1: そうなんですよ、ね、オリジナルのアルバムはもう随分出してないんですけど、はい、ただ曲は相当作り続けていまして。
2: そうだね、
1: 今回も何曲くらいでしたっけ、
3: 80曲以上かな、
1: 80曲以上か、
0: 80曲以上。
2: アニメーションね、シリーズアニメだと、まあ、結構、まあ、40曲とかは普通くらいですかね。で、2シーズンあったから、結局どんどん増えてって80曲くらいになっちゃったんですよね。
0: でもいわゆる劇版では いろいろ、まあ、注文が入ったり、はい、
2: そうですね、
0: ね、ことがあるんですが、やっぱ難しい、
2: 難しいものもありましたけど、なんか基本的になんか注文に応えるのは割とみんな、
1: そうですね、
2: 好きですよね。
1: あとやっぱり割り振れるんでね、その辺はこれは得意でしょうとか言って、ね、人に言いますとか、ね、
2: 押し付け
1: いろんなって
0: そう、メンバーの中で。
2: そうですね、
0: はい、これは関島さんだなみたいな、
2: そうですね、
3: でも映画とかだとその場面を見ながら曲を作れるんですけど、はい、もう先に映像があって、あ、こういうシリーズアニメだとまだ絵ができてなくて、でどんな場面にやってるのかもあんまり分かんないような感じで、こんな曲こんな曲っていう注文がダーッと並んでくるわけなんですよね。だからこういろいろ 手探りという意味ではね、なかなか難しいものもあるんですけど、
1: ただまあそんな中で割とね、後のコンサートのレパートリーに残るような曲もあったりして、そうそう、次にかけてもらいたいみたいな曲も、
0: あ、これが宇宙人ムームですか
2: ね、はい、これなかなか面白い作品で、
3: 昨年オンエアされてたアニメですね、
2: はい、なんかあの家電と、SF と、
3: あとまあ
2: 学生青春もの、うん、学園もの、うん、みたいな掛け合わせてあるような、こう、
1: なんでまああのね、曲調もね、学園っぽいものから、ね、SF っぽいものから、
2: そうそうそう、
1: かなりあの幅広い感じで作って、うん、広かったね、面白かったですね、
0: うん、これじゃあテーマソングなんですか、
2: 結果そうなったのかな、うんうん、これは、うんうん、あのそうですね、といえテーマ的に使われていた、BGM ということ解釈で、
3: そうですね、
0: なるほど、はい、では聞きましょう、宇宙人ムームーです。

0: 宇宙人ムームー聞いていただきました。なんか本当に青春ものっていう
1: ちょっとさやかでしたね意外と
0: 今日はクリコーダーカルテットの皆さんにお話を伺っておりますが、もうあまり時間がなくなってきましたが、はいはい、あっという間でしたね。
2: 早いな。
0: まあ、あの、まあ、今これが新今の宇宙人ムーム、割とあの、
1: はい、最近のものですね、
0: 曲ですよね、はい。まあ、この後もあのもちろんライブもされるし、最近はもう学校、小学校からのなんかオファーがあるん
3: ですね。小学校からがもう相当増えましたね。うん、あの、うん、あとはあの地方のコンサートホールとかもまあ、うん、多いんですけど、うん、やっぱりそれもファミリーコンサートという形のが圧倒的に増えましたね。
0: うん、あの聞いて、あ、なんだ、増えなら僕たちもやっているっていうことからすごく興味持ってくれる。
3: なんか、うん、すごく食いつきがいいというかね。
0: うん、
3: あの、やっぱりあの、うん、みんなが知ってる曲持ってるのはありがたいです
1: よ。まあね、うん、それたまたまその学校で習うような楽器を使って、うん、なんかあの作ってしまってたんですよね作ったのことが全然こんなことは想像してなかったんですけど、
0: うん、
1: なんか興味を持って聞いてくれるので、うん、あの楽器がみんな好きになってくれたらいいなって、うん、あの楽器や音楽がね、
4: そう、結構あのリコーダー、あのみんなが好きとは限らない、
1: そうなんです、
4: 小学生でなんかちょっと苦手な子とかもいるわけですけど、でもちょっとでもね、あの興味を持ってもらえたら嬉しいなと思いますね、う
0: ん。ちょっと一緒にやってもらったりすることもあるんですか、そのコンサートの中では。
3: 普通のコンサートの時は少ないですけど、う
0: ん、小学校なんか行った時に、
1: 鑑賞教室大体あの1時間分45分で、なんかいい流れが作れてる気がしてるので、なるべくそれを聞いてもらうようにしてるんですけど、たまになんかどうしてもね、うん、なんかあの、うん、すごい熱い要望があって、うんうん、
3: 一緒にやったり別枠を取ったりとか、
1: そうですね、
0: おじさんもやってみたいなっていう感じですよね
1: いやなんかね、うん、本当簡単に音ができる楽、あの音が出る楽器なんで、
3: う
1: ん、あのやっぱね、うん、あのハードル低い
3: ですね、
1: 低
3: い、まあ、とにかく、うん、あの吉田先生、吉田先生もおっしゃってたけど、僕らをきっかけであの、ね、ステップ、あのホップステップで次のところに、うん、あのとにかくリコーダー界は学校ものとすごく上手い人の間の中間がないんで、君たちは重要だって言われてて、
1: あ、うん、僕らここね、なんか
3: なんで、とにかくあのリコーダーが本当に好きになってた人はどんどん上手い方にね、うん、
1: 突き詰めていただいてね、
3: 習ってもらえばいいと思いますし、
0: さあそしていよいよお別れの時間が近いんですが、まあ、この後ねどんなグループになっていくのかなっていうのは、その今おっしゃった小学校ともうすごいプロの間をこうつないでいくっていう、そういう形では当然これからも活動していらっしゃる、
3: まあ、あの楽な楽器なんて続けられる限りは
1: これがなんかやっぱりね、あの息の量がさほど必要ないので、うん、あのなんかこう、お年召してからこう始められるとか方も多いみたいで、
4: お手越しにいいらしいですけど、うん、あの指を使って息も使うという、うん、
0: いいですね、
1: まあ、僕らはね、まあ、やれるだけ、うん、まあねね、あの続けたいけど、
4: なるべく健康 で、
1: はい、健康で
0: ありがとうございます。さあ最後にあの、清らかな賛美という曲をあの用意させていただいたんですが、これは映画、ニアイコール草間彌生私大好きという映画の、
3: はい、これはねエンディング用にあの頼まれて作ったんですけどね、は
1: い、草間彌生のドキュメンタリーの映画なんですけども、うん、そのエンディング、
3: エンディングで後にあの、うん、そう、あのアルバムに入れようとした時に草間さん本人が曲のタイトルをつけて、はい、くださったりしまして、
0: これ漢字で書きますとあの純粋の純という字で純な賛美と書くんですが、これを清らかな賛美というふうに、
3: そう、はい、
1: そう、
3: あのここにもアート性が表
1: れてそうなんですよ、うん、
0: では、時間まで聞かせていただきましょう、はいはい、清らかな賛美です。

0: 草間彌生さんのドキュメンタリー映画から清らかな賛美を聞いていただきました。今夜の芸の道、輝き続けては、クリコーダーカルテット、栗原正樹さん、川口義行さん、関島武郎さん、そして安宅浩二さんにもサポートメンバーで入っていただきました。皆さん、どうも今夜ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからもまたピタゴラスイッチに限らず、いろんな曲を聴かせていただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: 楽しかったです。
2: ありがとうございました。こちらもです。
0: 明日のこの時間は、真夜中のコンサート、音楽評論家奥田義満さんのお話をお届けいたします。では全国の天気概況です。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は35度、広島は34度、松江は33度でしょう。大阪は35度、名古屋は36度で、熱中症に厳重な警戒が必要です。東京は36度で、今年初めての猛暑日になるでしょう。こまめに水分をとって、部屋の中では適切に冷房を使ってください。金沢は35度、新潟は34度でしょう。仙台は平年よりも大幅に高い34度、秋田は30度です。札幌は26度、釧路は25度でしょう。全国の天気概況でした。では今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温は23度、最高気温は28度。以下最低最高の順にお伝えしてまいります。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前

昨日午後、長崎市の海水浴場で43歳の男性が海中に沈んでいるのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察は男性が溺れそうになった男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。昨日午後2時前、長崎市にある高島海水浴場で溺れている男性を救助したが反応がないと海水浴に来ていた人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は海中に沈んでいたところを近くにいた人たちに救助され、意識のない状態で長崎市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察が調べたところ、亡くなったのは長崎市浜町に住む飲食店経営の高田信弘さん43歳と確認されました。高田さんは20人ほどの人知人たちと海水浴に訪れていて、溺れそうになった小学生の男の子を周りにいた人たちと救助していたとみられ、警察は男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて当時の詳しい状況を調べています。この海水浴場はおととい海開きが行われたところでした。また昨日午後、山口県下関市の海水浴場で40代の男性が海に浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。男性は家族などと海水浴やバーベキューをしていたということで、警察は男性が溺れたとみて詳しい状況を調べています。警察によりますと、昨日午後1時ごろ、山口県下関市豊浦町にある室津海水浴場で下関市の40代の男性が海に浮いているのを近くにいた人が見つけました。男性は意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死因は溺死だったということです。警察によりますと、男性は家族や親類と海水浴場を訪れ、およそ10人で海水浴やバーベキューをしていて、男性は当時酒を飲んでいたということです。警察は男性が何らかの原因で溺れたとみて当時の状況を調べています。今年の選抜高校野球で優勝を果たした大阪桐蔭高校が、夏の全国高校野球大阪大会の4回戦で大阪立命館高校に延長10回タイブレークの末2対3で敗れ、甲子園の春夏連覇はなりませんでした。選抜で優勝した大阪桐蔭は大阪大会をここまで2試合連続のコールド勝ちで勝ち上がってきていて、昨日大阪堺市で行われた4回戦で大阪立命館と対戦しました。大阪桐蔭は1回、エースの吉岡寛介投手のコントロールが立ち上がりから乱れ、押し出しのフォアボールとワイルドピッチで2点を先制されました。それでも打線が6回に1点を返し、7回には1番中原啓司選手のタイムリー内野安打で追いつき、試合は2対2でタイブレークの延長に入りました。しかし延長10回、2人目の小川壮介投手がノーアウト満塁からワイルドピッチで1点を勝ち越されました。その裏の攻撃ではワンアウト満塁から大津愛流選手がスクイズを試みましたが、足がバッターボックスから出ていたとしてアウトとなり、得点はなりませんでした。大阪桐蔭は2対3で敗れ、3回目の春夏連覇はなりませんでした。女子ゴルフの国内ツアーの大会は宮城県富谷市で最終ラウンドが行われ、25歳の阿部未悠選手が通算20アンダーで2年ぶりの優勝を果たしました。阿部選手は首位と3打差の5位から最終ラウンドをスタートし、前半は1番から4連続バーディーを奪い、7番でもバーディーを取りました。勢いは後半も続き、11番のバーディーに続いて15番から3連続バーディーを奪いました。阿部選手はバーディー9つ、ボギーなしでスコアを9つ伸ばし、通算20アンダーで逆転優勝し、2年ぶりの通算2勝目を挙げました。2打差の2位に荒木優奈選手が入り、アメリカツアーに参戦中で今シーズン国内ツアーに初めて出場した勝みなみ選手

7月20日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内してまいりましょう。この後1時台はラジオ文芸館です。浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムサーフミュージック集、サーファーガール、サーフィンラウンドザワールド、その他をお届けする予定です。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2、愛するって怖い、旅集、その他をお届けする予定です。そして4時台は日本の音、アンコール、能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は能楽師笛方、笛演奏家の一層幸宏さん、お二人のお話、お楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスすることができますので、どうぞパソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それでは毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便午前1時台に放送のラジオ文芸館、今夜は浅野敦子作ランニングをお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの筒井亮太郎です。今日は浅野温子作ランニングをお聞きいただきます。高校野球部の控えのキャッチャー野崎義人、野球を愛する彼は幼馴染でマネージャーの直美と共に練習に励んできました。ベンチ入りもかなわぬまま迎える高校最後の夏を前に、県内屈指の好投手と騒がれる1年生ピッチャーが入部してきます。浅野温子作ランニングです。

何よりランニングが苦手だった。もろの15分も走れば息が切れる。胸はムカムカしてくるし、手も足も重しをつけられたようになり、うまく動かなくなる。グラウンドならまだしも、砂浜のランニングはきつくて、野崎義人はしょっちゅうランニングの一段から脱落していた。その都度監督から容赦のない叱咤が飛んでくる。こら野崎、ちんたら走るな。ちんたら走っているわけではない。これ以上ないほど懸命に必死に走っているのだ。でも置いていかれる。定山高校の野球部に入ってから2年以上の月日が過ぎた。なのにランニングのたびに遠ざかるチームメートの背中ばかりを見つめていた。白い練習用ユニフォームの背中は時に中天に

0: 昇る太陽の光を受けてまぶしくきらめき、時に湿った海風にはためき、時に夕日の柿色に染まったりした。定山高校は日本海に面した人口4万の小都市陽南市の外れ、龍の頭部の形に似て海に突き出していることから龍頭と呼ばれる岬の奥にある私立高校だ。文武両道を歌い、特別進学科、普通科、スポーツ科の3科に分かれる。野球部のメンバーはほとんどがスポーツ科に属し、本気で甲子園出場を狙っていたし、それを夢物語だと冷笑させないだけの実力を備えていた。実際5年前には夏、3年前には春の大会で甲子園の土を踏んでいる。2回とも初戦敗退ではあったけれど、地元は大いに盛り上がった。ただこの3年間甲子園出場どころか地区予選の準決勝まで進んだことすら一度しかなく、低迷する定山野球部の苦悩と地元新聞に記事にされたりもした。ところが今回は様子が違っていた。甲子園出場、初戦突破は固い、いや3回戦あたりまでは余裕だろうし、うまくすればもっと上もと、地方大会が始まるずっと前から期待が高まっていたのだ。それは事実上のエース重村雄大のサバンに対する期待に重なる。雄大は中学生の頃から県下屈指のサバンと騒がれてきた。雄大があまたの野球名門高校からの誘いを断り、実家から徒歩で通える定山に入学した時、地元ではちょっとした話題になったぐらいだ。定山にも甲子園出場の経験があるとはいえ、まだ2回に過ぎず、それは県外の学校も含めた古豪、甲子園常連校、有名校に比べればあまりにもおぼつかない実績ではないか。それだけに古豪、常連校、有名校より地元の高校を選んだ雄大を褒める者、称える者は大勢いた。義人の父義文もその一人だ。
1: 最初から甲子園を約束されてるみたいな強豪に行くんじゃのうて、自分たちの実力で甲子園への切符をもぎ取る、その心意気がええよの。見上げたもんじゃ。今の若い者には珍しい根性のある子じゃが。なあ。
0: まるで雄大本人から定山入学の意図を聞いたような調子で、父は義人に同意を求めた。同じ市内の人間とはいえ、学区が違うし、義人が野球を始めたのは高校に入学してからのことなので、雄大と顔を合わせたことは、一度もない。その胸の内を知ることなど不可能だ。それに、義人は磨いていたミットを軽く叩いてみる。皮と油のない混ぜになった匂いが立ち上ってくる。それに、強豪だから、古豪だから、常連校だから甲子園に行けるわけじゃない。どの高校の野球部に所属していようと、自分たちの力で甲子園の切符をもぎ取るしかないのだ。高校野球界に名を馳せた名門校が地区予選であっさり消えていくことも、無名の初出場校が甲子園で勝ち進むことも稀だとは言い切れない。だから面白いのだ。防御率、打率、出塁率、ホームラン数、球場にはそんな数字だけでは測れない力が確かに存在し、小賢しい解説や予想を打ち砕く。だから面白い。だからこんなにも見せられる。義文は反応のない息子に顔をしかめ。
1: なんじゃ、そのええ加減な態度は。お前、キャッチャーじゃろ？そしたら雄大君の球を受けることもあるんやないか。すごい機会やぞ。頑張れ！
0: と声を大きくした。それは、ありえない。と、声を潜めて答える。

0: が雄大の弾を受けることはありえない。定山には大北というレギュラーの捕手も、小籔という2年生の控え捕手もいる。吉人は3番手に過ぎない。将来のエース候補だろう。雄大とバッテリーを組むことは決してないはずだ。そんなこと吉文だってよくわかっているだろう。
1: お前はどうしてそうなんや。
0: しかめた顔をさらにしかめ面にして吉文は言った。
1: 覇気がないっちゅうか、やる気がないっちゅうか、もうちょっとがむしゃらにやるぞっておまんのかい。頑張れや。
0: ちょっと笑いそうになる。野球部に入部すると告げたとき、一番強固に反対したのは、今頑張れやと叱咤激励している当の吉文なのだ。
1: お前には野球は向いとらん。やめとけ。
0: 入部届の用紙を前に、にべもなくそう言われた。
1: お前は運動より頭の方で生きなあかんで。そのために定山の特進コースに入ったやろが。今まで一度もやったことないのに、なんで今更野球部なんて入るんや。やめとけやめとけ。お前が野球で芽が出るわけないんやから。野球なんぞするよりしっかり勉強せえや。お前ならどこの大学かて行けるぞって言われたやないか。大学行かせてやるから、頭の方でしっかり頑張れ。
0: 家庭の都合で高校中退を余儀なくされ、そのことを40過ぎた今になって心底悔やんでいるという吉文は、一人息子の吉人が人並み以上の学力を有していることを自慢にも励みにもしていたのだ。
1: 向いとる向いとらんやのうて、俺野球をやってみたいんや。それだけやから。
0: 勝手に入部届の保護者欄に判を押し、吉人は立ち上がった。
1: おい待て、吉人。お前な、野球部に入って成績が落ちるようなら、許さんからな。
2: まあまあ、ええやないの。吉人だって高校で好きなことをやりたいわな。それが野球やなんて健全やないの。
0: 母が仲裁に入る。
1: 何が健全や。大体お前がベタベタ甘やかすから、わがままになるんやないか。
2: 私がいつ甘やかしました？自分に都合の悪いことは何でもすぐ私のせいにするんやから。
1: 亭主に向かって文句を言うな。
2: もう少し女房をいたわったらどうやの？
0: 仲裁に入ったはずの母と父が口喧嘩を始めたのを機に、吉人は自分の部屋に戻った。野球で芽が出るわけがない。父の言葉に腹は立たない。確かにそうだと納得している。自分が運動能力のある人間ではないとよくわかっているし、体格が貧弱なのも一目瞭然だ。だから、定山の野球部でレギュラーポジションを手に入れたい。甲子園の土を踏みたい。野球に関して他者からの称賛を浴びたい。そんなことを何一つとして望んでいるわけではない。ただ、野球というスポーツに自分なりの関わり方をしてみたい。それだけなのだ。黒い土の上にポトリと落ち転がった白球を思い出す。そして、薄雲を差し貫いて地に注ぐ真夏の光を受けて、淡く発光しながらスタンドに吸い込まれていったボールが忘れられない。中学2年の夏だった。高校野球のファンだというナオミに半ば引きずられるように連れてこられた県営球場だった。石本ナオミは一枚の壁を共有しているのかとも思えるほど軒を接している凛花の娘だ。同い年で赤ん坊の頃から一緒にいる幼なじみでもある。浅黒いしかし滑らかな肌の少女で、よく動く大きな目から吉人はいつも足の速い小動物を連想してしまう。
2: よっちゃん、勉強ばっかりしとらんとデートをしようよ。
0: 夏休みに入ってすぐそう誘われた。
1: デート？ナオとか？
2: 嫌なん？
1: 嫌とかじゃないけど、ナオと一緒に遊んでもデートって感じはせえへんから。で、映画でも見に行くわけ？
0: ヒット中の邦画が一本あったので、それならナオミと見に行ってもいいなと思った。
2: 映画やないの。これ。
0: ナオミが差し出したのは、全国高校野球選手権地方大会の入場引換券だった。
2: 行こうよ。
1: 野球を見にか？
2: そう。うち、今年こそ、よっちゃんと野球を見に行きたいの。
0: ナオミが身を乗り出す。大きな目がまっすぐにヨシトを見つめていた。なんだかちょっと魔法にかけられた気分で、ヨシトは曖昧にうなずいた。
3: 7月の下旬、県営球場、準決勝の試合だった。覚悟していたほど暑くはなかった。さらりと乾いた風がスタンドを吹き抜けていた。野球が嫌いなわけではなかったけれど、興味がそれほどあったわけでもない。ルールは知っているという程度に過ぎなかった。それでも初めて目にする生の試合は想像していた以上に面白く、冷たいウーロン茶を飲みながら、やっぱ迫力あるな、そうやろう、テレビとは全然違うやろうと、ナオミと言葉を交わし、笑い合ってグラウンドを眺めていた。それは9回の表に起こった。スコアは4対0。4点をリードされた Y 高校の攻撃は2アウトとなり、誰の目にも勝敗の行方は明らかと思われた。 Y 高校の6番打者が打席にいた。背番号2、キャッチャーだ。背番号がポジションを示すというぐらいはヨシトも知っていた。最後の打者って嫌なもんだろうな。ヨシトがウーロン茶を飲み干した時、カーンという金属音がした。白いボールが高く上がる。ただし飛距離はない。ショートの選手が手を上げ、グラブを構えた。ショートフライ。ああ、ゲームセットか。Y 高校側の応援席からため息が。反対側からは歓声が湧き、こぼれ、グラウンドに流れ込む。風が吹いた。それまでも時折吹いていたものより強い、突風と呼んでもいいほどの風だ。ボールが流され、手を上げたショートの右後ろにポトリと落ちた。背番号2が一塁上を駆け抜ける。塁審の両手が地面とほぼ水平に広げられた。セーフ。そこから反撃が始まった。それまで冷風されていた打線が嘘のように相手ピッチャーの球を捉えた。自信に満ちてマウンドに立っていたと思えたピッチャーが一回りしぼみ、揺れているように見えた。同点にまで追いつき、 Y 高校の9回の攻撃は終わった。グラウンドの雰囲気が一変している。 Y 高校側に重くのしかかっていた暗雲が払拭され、逆に相手側に覆いかぶさっているのだ。ヨシトは身を乗り出し、膝の上で拳を握った。そして9回の裏、最初の打者が簡単に三振に倒れた後、打席には Y 高校よりやや細めの背番号2が入った。なんかドキドキするね。ナオミがほっと息を吐き出す。スタンドもまたさっきまでのだれた空気は一掃され、笑うのさえはばかられる気がするほど張り詰めていた。何が起こるのだろう。ヨシトは息をのむ。何が起こっても不思議ではない。それがグラウンドという場所だ。 スポーツにはほとんど縁がないのに、そんな言葉が脳裏に浮かぶ。
2: あ、
3: ナオミが叫んだ。その声はすぐに周りの叫びに埋没する。ボールが淡く発光しながら弧を描く。風と悲鳴と歓声と祈りに乗って伸び、ライトスタンドに飛び込んだ。さよならホームラン。一塁ベースを回ったところで高々と片手を突き上げる背番号2を、マウンドに崩れるエースナンバーを、ほうけたように立ち尽くすもう一つの背番号2を、ヨシトは固く唇をかみしめ、ただひたすらに見つめていた。それが野球との出会いだった。面白い、なんて面白いんだ。熱に浮かされるように思った。あんなに唐突に何の前触れもなく反転するなんて。悪夢のように手から滑り落ちていく勝利、奇跡のように手中につかむ一勝、思いもつかぬ方向に変化してしまう試合の流れ、一球が一打が運命を変える。確かな約束も予定調和も存在しない。そんなものは軽々と砕かれ、微塵に飛び散ってしまう。誰も先を見通せない。何が起こっても不思議ではない。それがグラウンドという場所だ。それが野球というスポーツだ。ああ、なんて面白いんだ。その日からヨシトは心に決めた。高校に入ったら野球をする。父にも母にも告げなかったその決心をナオミにだけ打ち明けた。ナオミの両親が離婚し、ナオミも妹のリサも母方の実家に引っ越すことになったからだ。同じ市内ではあるけれど、今まで壁一枚の隔たりしかなかった日々からすれば、はるか遠くに離れてしまう気がした。一人っ子のヨシトにとって、ナオミは単なる幼なじみではなく、姉であり妹でもあった。寂しくなる。もう14歳なのに、別れが寂しいなんてと自分を恥じる気持ちと、その気持ちを下から突き上げ揺り動かす寂しさが言葉を押し出した。俺な、高校に入ったら野球するつもりなんだ。大きな目を瞬かせナオミがうなずく。私も。
2: は？ナオ、俺硬式の野球部に入って。
3: 私もだよ。マネージャーやるつもり。
2: ああ、マネージャーか。いいな。
3: うちね、野球大好きやもの。うちはうちなりに野球部の一員になりたいよね。
2: うん、俺も。レギュラーなんて無理かもしれんけど、俺なりの野球やってみたいんや。
3: よっちゃん。
2: ん？
3: またね。
2: あ？
3: うん。バイバイ。まるで子供の挨拶だ。明日も明後日もまた会えるみたいな、そっけない別れの言葉を残して、ナオミは引っ越しの荷を積んだ小型トラックに乗り込んだ。再会したのは定山高校の入学式だった。連絡を取り合っていたから出会うとは分かっていたけれど、やはり嬉しい。ほぼ1年ぶりに見るナオミは、母方の姓を名乗って木戸ナオミとなり、背が伸び、色が白くなり、少し綺麗になったようだ。顔を見合わせ、笑い、ナオミがボールを投げる仕草をした。ヨシトがキャッチャーというポジションを選んだのは、あの夏のあの試合、真裏に焼き付いた背番号2のせいだろう。自分に野球の才能がないことはよく

0: あの緊張を、あの奇跡を生み出す空気の中に身を置きたかった。それだけで十分だった。ランニングは辛いし、惨めになることも、苦い思いを味わうことも多々あったけれど、野球をやめようとは一度も思わなかった。監督の橋田は厳しくはあったが、指導校舎でもあった。素人の義人に球を受ける基本から教え込んでくれた。全身で野球を吸収しようとする義人をちゃんと捉えてくれたのだ。レギュラーになれることも、試合に出られることも夢のまた夢ではあったけれど、義人なりにキャッチャーとしての力を確実に増していった2年間だった。よっちゃんが一番嫌と思うで、うち。練習後の片付けをしながら、直美が言ったことがある。
1: 俺？一番って？
0: よっちゃんが一番楽しそうに練習してる。見てたらわかるわ。
1: そうか？
0: そうやで、よっちゃんが一番やわ。高校に入ってから髪を伸ばし始めた直美は、ポニーテールの先を揺らしながら、真顔でつぶやいた。すげえ。雄大の球を目の当たりにしたとき、義人の頭をよぎったのはただその一言だった。すげえ。見るからにしなやかで無駄のない雄大の体から放たれる一球は、今まで義人の見てきたどの一球とも明らかに違っていた。正捕手の沖田が新入生の球を必死で受けている。受けるだけで精一杯なのだ。ニキビの跡があちこちに残った頬がそれと伺えるほどこわばっていた。その後ろで腕組みした監督が満足そうに笑んでいる。天才と呼ばれるのにふさわしい人間を初めて目にした。すげえ。こういう人間をひょっこりと作り出すのも野球というスポーツの凄さなんだ。つくづく思う。自分が野球のユニフォームを身につけていることが誇らしかった。選手としては無理でも、別の形で野球に関わっていきたい。関わり続けたい。3年になった頃から本気で考えるようになっていた。俺、医学部を受験しようかって考えとる。やはり父にも母にも告げていない決心を直美にだけ打ち明けた。あと一月もすると全国高校野球選手権地方大会の幕が開く。最後の甲子園、最後の高校野球、それが終わればどうするか。心に抱えていた思いを、暮れて間もない夜空に誘われてなのか、ふっと吐露していたのだ。直美が義人をうかがうように首を傾ける。医学部？
1: 一浪覚悟で挑戦してみる。
0: うちは私立大学の医学部を受験させてもらえるほど裕福ではない。かといって国立の医学部に現役合格できる自信もなかった。一年間野球を封印して受験勉強に励むつもりだった。挑戦の末にどんな結果が待つのか、正直心もとなくはある。でも、何が起こるのかやってみないとわからない。野球が教えてくれたじゃないか。よっちゃん、お医者様になるんだ。スポーツ整形の勉強したいんや。肩壊したピッチャーとか腰を痛めた内野手とか、みんな治してやるんや。ええー、ね。じゃあ、うちは看護師って言いたいけど、違うんやな。うん。うちね、幼稚園の先生になりたいんよ。幼稚園で子供に野球教えようかな。制服とかも野球のユニフォームにして。なんかひどくないか、その先生。やっぱダメか。笑い合った後、直美から先にじゃあねと手を振る。信号を渡り、街路樹の影に消えていく背中を

0: 見送って、ヨシトは数十メートル先のバス停に足を向けた。野崎先輩。雄大から声をかけられたのは、今年からグラウンドに設置されたナイター用の照明が灯ろうかという時刻だった。ヨシトたち補欠組は、レギュラー組の後ろで玉拾いや基礎練習に精を出していた。雄大はエースナンバーこそ背負っていないものの、1年生でただ一人レギュラー入りを果たしていた。春から夏までの数ヶ月で、雄大の体はまた一回り大きく、たくましくなっていた。それに比例して球の威力も増しているはずだ。ボールの汚れを拭いていた吉人は手を止め、自分より背丈も肩幅も勝っている後輩を見上げた。
1: なんだ？
0: 相手してもらえませんか？
1: は？
0: 投球練習の相手をしてもらえませんか？
1: 俺にか？
2: はい。
1: 大北はどうしたんや？
2: キャプテンは地方大会の説明会に出席とかで早めに練習を切り上げちゃいました。
1: じゃあ小籔がいるやろが、
2: 野崎先輩に受けてもらいたいんです。
0: 雄大が顎を上げる。勝ち気を通り越して竹々しいとも見える光が両目にきらめいた。わずか16歳の少年が確かにピッチャーの目を有しているのだ。ゾクリと背中に悪寒が走る。
2: 監督からキャッチングだけなら野崎先輩が一番だって聞きました。
1: キャッチングだけならな。
0: 軽い皮肉をぶつけてみたが、雄大の表情はいささかも緩まなかった。
1: こいつ何マジになってんだ。
0: ヨシトは軽く手を握ってみた。雄大が自分を相手に投球練習を望んでいる。意外でもあり、戸惑いもする。しかし、困惑より戸惑いよりはるかに激しく、もう一つ別の感情が頭をもたげた。こいつの球を取ることができる。今まで目にしたどの球よりも速く、力に満ちた一球。それをこのミットで受けることができる。最初で最後の、たった一度きりの機会かもしれない。
1: 待ってろ。
0: ヨシトはベンチの上に置いたバッグから自分のミットを取り出した。脇に挟み、グラウンドの隅にある投球練習場に向かう。
1: お願いします。
0: 雄大が帽子を取って軽く一礼した。ミットを左手にはめ、大きく息をついてみる。豪快なオーバースローのフォームから放たれた一球が、ストライクゾーンの真ん中に構えたミットに飛び込んでくる。かろうじて捉えることができた。手のひらを突き上げるような感覚に唇を噛む。すげえ。全くもってすごい。ただ一球に圧倒される。心底を驚嘆する。返球。次の一球が来る。ミットを突き上げる。
1: 重村。はい。いつもよりテンポが速かねえか？そうですか？もう少し緩めろ。はい。
0: 練習場のマウンドから雄大は黙々と球を投げ込んでくる。ヨシトもそれを黙々と受けた。受けるたびに胸の中でつぶやく。すげえ。こんなすごい球を受けることができた。神からの賜り物のような出来事だ。野球がもたらしてくれた至福。雄大の動きが止まった。ボールを掴んだ左手が体の横にだらりと垂れ下がる。
1: どうした？
0: 雄大の視線を追って後ろを振り向く。直美が立っていた。スポーツ飲料のペットボトル

0: その後、レギュラー組は守備練習に入ります。だって。はい。ナオミがボトルとタオルを手渡してくれる。重村くん、監督があまり投げ込みすぎないようにって。
1: はい。
0: 雄大は吉人の前に立ち、深々と頭を下げた。
1: 先輩、ありがとうございました。
2: ああ、いや。俺、控えのキャッチャーやから。いつでも、練習相手にはなるぞ。
1: はい。
0: もう一度頭を下げ、雄大がレギュラー陣の中に駆け去っていく。重村くん、どうしたの？
2: さあ、けど、最高だったな。
0: 重村くんの球？
2: うん。あんなかっこええ球、投げる奴がほんまにおるんじゃな。それを受けられて、もう最高って気分になった。
0: かっこええよね。
2: だろ？マジかっこええよな、あいつ。
0: よっちゃんだよ。
1: はい？俺？
2: うん。
0: 重村くんの球を受けている時のよっちゃん、かっこよかったよ。
1: バカ。恥ずいこと言うな。
0: だって、そう思うたんやもの。今日から寮生活でしょ？当分一緒に帰れないから、言いたいこと言っておこうって。ね。ナオミはくすりと小さく笑い、ヨシトに背を向けた。砂浜をランニングしようと思い立ったのは、夜のミーティングが終わった後だった。定山の野球部は、全寮制ではないが、地区予選が間近に迫ったこの時期、レギュラー選手と3年生全員は寮生活を送ることになっていた。苦手なランニングに一人挑戦してみようと思ったのは、昼間、雄大の球を受けた興奮が冷めきらず、心の一部が高揚したままだったからだろうか。月の光の下、砂浜は白く浮かび上がって見える。そこを走る。いつものように体は重くならず、波の音に合わせて足が動いた。この夏だけだ。この夏が過ぎれば、しばらくは野球と別れなければならない。そして、再会した時には、自分と野球の関係は微妙に変化しているだろう。3年間、試合には出られなかった。ベンチ入りさえ叶わなかった。悔しくないと言えば嘘になる。でも、出会えてよかった。砂浜をランニングしながら思う。あの夏の日に、野球と出会えてよかった。足が止まった。ランニングの折り返し地点の印ともなっている大岩に、誰かが持たれているのだ。
1: 重村？
0: 名前を呼ばれ、雄大が身を起こす。
1: あ、野崎さん。何してんだ？こんなとこで。あ、それは、海を見てました。こんな時間にか？
0: 雄大は唇を結んで、うつむいた。月の光のせいか、ひどく大人びた横顔になった。今は個人的な時間だ。あまり踏み込んではいけない。
1: しっかり睡眠取らなくちゃ。明日きついぞ。じゃあな。野崎さん。
0: 雄大が呼び止める。振り返りなんだと返事をしたのに、雄大は言葉を続けようとはせず、足元の砂を軽く蹴ったりしている。マウンドを鳴らす時の動きに似通っているけれど、似通っているだけで、この少年がマウンドに立った時に発する迫力はわずかも伝わってこなかった。思わず問うていた。
1: どうしたんや？なんかあったんか？
3: いえ、すみません。
1: 謝ることなんてないけど。
0: 雄大の顔がうつむく。ため息をついたのか肩が上下した。重村雄大がため息をついている？

0: 見てはいけないものを見てしまった気がして、ヨシトは慌てて視線をそらした。
1: 用がないなら、俺行くぞ。あ、いえ、あの野崎さん。あの、木戸先輩のことなんですが。
2: 木戸？ああ、なおか、なおがどうかしたんか？
1: あの、木戸さんと野崎先輩は付き合ってるんですよね。
2: 俺と直が？あいつとは幼馴染で。
0: こくりと息をのむ。幼馴染でどうなのだろう。幼馴染というだけだろうか。もっと別の、もっと大切な存在じゃないのか。だけど、なんで直のことを。
3: もう一度息をのみ、雄大を真正面から見つめてみる。
1: まさか。いや、そうか。そうなのか。重村、お前、直のことを。
0: 今度は雄大が息を飲み込む。
1: 俺、ずっと木戸さんのこと好きで。中学の時からです。
0: そういえば、雄大は直美が転校していった中学校の出身だった。
1: そのことを、なおに告ったんか？中学の時には言えんで、どうしても言えんで、そのままで。だから、同じ高校に入りたくて。そしたら、いつか好きだって告れるかもって。
2: ちょっと待てよ。お前が定山に来たの、なおがおったからか？
0: ためらうことなく答えが返ってきた。
1: そうです。
0: 口がポカリと開いたのがわかる。天才投手重村雄大が定山を選んだのは、直美に恋をしていたからなのか。それが理由なのか。
1: 木戸さん、野崎先輩とおると、すごく嬉しそうですよね。本当楽しそうで、なんか幸せみたいで。見てたら、折れちゃダメなんだなって。なんか、落ち込んでしもうて。
0: 雄大の顔が歪む。泣きそうな顔だ。ピッチャーである時のあのふてぶてしさは片鱗もない。信じられなかった。左手を握り込んでみる。昼間ここに感じたあの衝撃。あれを生み出したのは紛れもなく目の前に佇む少年だ。頭ではわかっているけれど、信じがたい。それほど、雄大は脆く、幼く見えた。ああ、野球と人って似ているんだ。不意に反転し、思わぬ面を見せる。よく似ている。面白くて、見せられる。ヨシトは天を仰いでみた。月の光を受け止めるように両手を軽く広げる。広げた手をゆるりと動かして、諦めんな。後輩の背を強く叩いてみた。
2: 野球と一緒や。何が起こるかやってみんとわからん。何もやらんと最初から諦めたやつは絶対に勝てんぞ。
1: 先輩。
0: 雄大の両目が見開かれる。
2: ええな、雄大。戦う前から諦めたりするな。絶対するな。
1: はい。
0: 雄大の見開かれた目に光が宿る。月光に照らされたその表情を確かめ、ヨシトはにやりと笑ってみせた。
2: でもな、俺もなおそう簡単には渡さんぞ。覚悟しとけ。
1: はい。
2: じゃあな。
0: 月の光のせいなのか、波が銀色に縁取られている。耳に慣れているはずの潮騒を美しい音楽のようだと感じた。海の香りを胸深く吸い込んで、ヨシトは再び走り始めた。

0: 浅野敦子作ランニングをお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術竹本渉、制作増田卓、語りと演出はアナウンサーの筒井亮太郎でした。
1: ラジオ文芸館をお聞きいただきました。次回は7月27日の月曜日です。北村薫作1950年のバックトスをアンコールでお聞きいただきます。そして明日のこの時間は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれることと題して、松山商業高校野球部元監督の澤田和彦さんのお話を予定しています。ではここでお知らせです。8月30日日曜日放送の期間深夜便は、毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレード、そのパート5。今回のテーマは再びグループサウンズです。パート2ということでお送りします。スタジオにはいつものように作詞家の瓜野正夫さん、そして元タイガースの森本太郎さんをゲストにお迎えして、人見実さんにもお話を伺う予定です。進行は私です。皆さんからのリクエスト、理由も添えてください。好きだったグループメンバーについてのエピソードなどもお寄せいただければと思います。深夜便のホームページのメールフォームから、あるいはおはがきで NHK のラジオ深夜便の係までお寄せください。8月30日の日曜日の放送です。7月29日水曜日まで受け付けております。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞矢井田瞳、作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんです。 I'm OK。

0: 深夜便の歌は矢井田ひとみさん I'm OK でした。それでは今度は番組のご案内です。
1: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。7月20日月曜日、海の日の夜10時5分から NHK AM で放送いたします。今回はあのゲストの話をもう一回聞きたいというリスナーさんのリクエストにお答えするリクエストトーク集をお送りします。ご紹介するのは解剖学者養老孟さん、俳優山崎努さん、指揮者の広上純一さん、そして編集工学者松岡聖吾さん。ずっと心に刻んでおきたい言葉をまとめた50分です。メッセージの投稿は番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。ラジルラジルの聞き逃しサービスでは放送後1週間配信しますので、リアルタイムで聞けない方もご都合の良い時に繰り返しお聞きください。7月20日月曜日午後10時5分からの山崎マリラジオ番外編、お聞き逃しなく。
0: 番組のご案内でした。それでは全国の天気概況です。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒してください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は、
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土

マンションの一室で、この部屋に住む41歳の母親と17歳の長女、それに14歳の次女が侵入してきた人物にカッターナイフのような刃物で切りつけられました。警察によりますと、このうち長女が頭を切られて大けがを負いましたが、3人とも命に別状はないということです。切りつけた人物はその場から逃走し、警察が殺人未遂事件として捜査していたところ、この直後に同じマンションで非常階段から飛び降りたとみられる10代の少年が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。またこの事件の直前には、切りつけられた3人と同居している16歳の長男が怪我をした傷害事件も起きていたということです。死亡した少年は16歳の長男の知人で、警察はこの少年が3人の切りつけ事件に関わったとみて捜査するとともに、長男が被害に遭った傷害事件との関連についても調べることにしています。国際宇宙ステーションに長期滞在した長野県出身の宇宙飛行士油井亀美也さんが長野県上田市で講演し、地球に帰りたくないと思ったと長期滞在の感想を語りました。この講演会はプラネタリウムを備えた上田市の複合施設の開館40周年を記念して開かれ、会場には県内外からおよそ450人が集まりました。講演した川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さんは、去年から今年にかけて国際宇宙ステーションに2回目となる長期滞在をし、その時の映像を見せながら、日本の新型宇宙輸送船をロボットアームでキャッチするなど、重要な任務を全うしたことを報告しました。そして子供の頃にレタス農家だった両親が、次に何をしてほしいと思っているかを考え、先回りして手伝った経験から、チームワークの重要性を学んだことが、宇宙での任務にも生かされたと伝えました。また質疑応答で、2回目の長期滞在の感想を聞かれると、1回目の滞在よりは体が順応し、快適に過ごせました。正直、地球に帰りたくないと思いましたと答えていました。講演を聞いた男子中学生は、宇宙飛行士を初めて見て知らなかった話を聞けて宇宙に興味が持てましたと話していました。講演後、ゆいさんは、今後は人類が月や火星を目指していくと思うので、若い人が夢を持って宇宙で活躍できるような場を整えられたらいいと思いますと話していました。アテネオリンピックの自転車競技で銀メダルを獲得した競輪の伏見俊明選手が、おととい、レース中の落車事故で病院に運ばれていましたが、昨日亡くなりました。50歳でした。競輪を統括する JKA によりますと、伏見選手はおととい、三重県松阪市で行われた競輪のレース中に落車事故に遭い、松阪市内の病院に運ばれ治療を受けていましたが、昨日午前亡くなりました。50歳でした。伏見選手は福島県出身、2004年のアテネオリンピック自転車の男子チームスプリントで日本の自転車競技としては初めてとなる銀メダルを獲得しました。また競輪選手としても年間チャンピオンを決める競輪グランプリでは2001年と2007年の2回優勝するなど、トップ選手として活躍していました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

このあと5時までの番組の内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムサーフミュージック集をお送りします。パイプラインとかサーフィンドラムス、その他海に関係のある曲が多くかかり予定でございます。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、先々週の私の時間に続いて平尾正明さんの作品集そのパート2です。瀬戸の花嫁ふるさとというおなじみの曲もありますし、珍しい曲もあるかもしれません。そして4時台は日本の音アンコール、能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は能楽師笛方笛演奏家の一層幸弘さん。2017年6月に放送した分からお聞きいただきます。今日は11時台0時台がクリコーダーカルテットの皆さん、そして4時台は一層幸弘さんということで、お笛を吹く方パイパーが多いですね。さあそれではロマンチックコンサートに参りましょう。今夜はサーフミュージック集ということでお送りします。夏のポップミュージックといいますと、古くからのポップスファンにとって忘れられないサウンドが60年代の前半から中頃にかけて流行ったサーフミュージック、海やサーフィン、ビーチライフをテーマにしたアメリカ西海岸出身のアーティストたちが奏でるロックンロールやインストゥルメンタルを中心とした音楽は当時多くの若者を虜にしました。リバーブを聞かせたクリアな音色のリードギター、軽快で明るく時にパワフルなリズム、美しいハーモニーを含んだメロディアスな楽曲性、今夜は絶大な人気を誇り日本のポピュラーミュージックにも大きな影響を及ぼした60年代前半の作品を紹介してまいります。1曲目はザ・シャンティーズのパイプライン。まあ日本ではベンチャーズの演奏でヒットしておなじみになった曲ですが、この曲を最初にレコーディングして発売したのがシャンティーズ。南カリフォルニアのサンタアナ出身の5人がハイスクール在学中の61年に結成。パイプラインがこの曲が地元を中心にローカルヒット、サーフィングループと契約して売り出したいと考えていた大手のドットレコードを通じて63年1月に発売をしたところ全米規模でヒット、多くのエレキサウンドのグループが取り上げるようになりました。では1962年、シャンティーズのパイプライン。

7月20日月曜日午前2時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。

まずはザ・シャンティーズのパイプラインでした。テケテケテケというねグリスサンドはねこの頃から入り出したんでしょう。さあ続いては、ザ・サーファリーズを2曲いきましょう。まずワイプアウトです。この曲も日本ではベンジャーズの演奏でおなじみメルテラのドラムをフィーチャーしてねやっておりましたが、サーファリーズはカリフォルニアグレンドーラ出身の5人組、海岸沿いの町ということもあって全員がサーファーだそうです。デビューの時は18歳1人、16歳3人、14歳1人という若さも話題になりました。これも今聞いていただいたパイプラインと同じような経緯で、まずローカルヒットをして、これをドットレコードが買い取って発売したところ全米2位の大ヒットということです。で3曲目はサーファージョー。これはローカル版の B 面に収録されたボーカル入りの作品で、ドラムも担当する最年長18歳のロン・ウィルソンが歌声を披露しています。では1963年ザ・サーファリーズのワイプアウト、そしてボーカルがロン・ウィルソンでサーファージョー、2曲続けていきましょう。

ワイプアウトとサーファー・ジョー、ザ・サファリーズでした。今度はザ・アストロノーツを2曲、乗ってけ乗ってけ乗ってけサーフィンの歌詞でおなじみ太陽の彼方には、まあサウンド サマーサウンドミュージックの代表作として知られる一曲ですね。1961年結成のアストロノーツ、この一曲で日本のファンを獲得しました。アメリカでは100位圏内にチャートインした唯一の作品で、本国では成功を収められませんでしたが、65年の来日公演は大成功、橋幸夫さんのリズム歌謡をカバーするなど、日本のファンへのサービスも惜しまないグループでした。では1963年、ザ・アストロノーツの太陽の彼方にとサーフィンナンバーワン。

ジ・アストロノーツ、太陽の彼方に、そしてサーフィンナンバーワンでした。続いてはですね、ベンチャーズを2曲いきましょう。サーフライダーとダイヤモンドヘッド。アストロノーツの太陽の彼方にのヒットとベンチャーズの人気によってエレキサウンドによるサーフミュージックは浸透したと言っても過言ではないでしょう。サーフライダーは63年のアルバムサーフィンに収録された、あのリードギターのノーキー・エドワーズのオリジナル曲ですね。サーフィンミュージックの多くのグループが取り上げている、まあ、スタンダードの一曲、波がうねるようなこう感じがありますよね。ダイヤモンドヘッドはダニー・ハミルトンが作曲、アルバムウォーク・ドント・ラン64の収録曲で、日本では65年1月にシングルで出ております。まあ、これが後にベンチャーズ人気を決定づける大ヒットになったわけですね。さあ、それではザ・ベンチャーズの1963年サーフライダー、64年のダイヤモンドヘッドを2曲お送りしましょう。どうぞ。

ベンチャーズのサーフライダーとダイヤモンドヘッド。ダイヤモンドヘッド日本でのリリース65年1月ということは初来日とほとんど一緒だったわけですから、司会のビンコンセプションが皆さんの大好きなと言ってもピンときた人がまだ少なかったんじゃないかなと思いました。それではサーフィンミュージック特集、サーフミュージック特集、今度はディック・デール&ヒズ・デルトーンズ、サーフィンドラムス。自身も優れたサーファーで、そのオリジナリティあふれる高速ハードピッキングのエネルギッシュなギターサウンドとテクニックでキング・オブ・サーフ・ギターと呼ばれたディック・レール。62年に発表した初期の代表曲の一つで、野性味あふれた作品です。ディックはギターサウンドについて、木を切り倒すように体を使ってギターを弾く、極太のゲージの弦を張ってサウンドのキメのところに来たら音のパンチを食らわせる、だから観客はギターを体で感じられるんだと語っているそうです。ではディック・デール&ヒズ・デルトーンズ、サーフィン・ドラムス。

ディック・デイル&ヒズ・デルトーンズのサーフィンドラムスでした。さあ今度は加山雄三&ザ・ランチャーズといえばブラックサンドビーチ、日本の、まあ、サーフミュージックというんですかね、やっぱり、名演ですよね。まあ断交作名義の加山さんの作曲のオリジナルで、エレキギターの腕前を存分に発揮した65年発

表の作品です。ベンチャーズや寺内武さんとともにエレキブームをリードした加山雄三さんの影響力と功績は絶大なものがありました。では加山雄三&ザ・ランチャーズ、ブラックサンドビーチ。

今聞いてもしびれますね。ランチャーズのブラックサンドビーチ、これを、ね、海岸でかっこよく演奏したらって夢のように思った中学生時代でした。さあ今度はザ・ビーチボーイズです。サーフィン USA とサーファーガール、歌物のサーフミュージックということで、カリフォルニアの陽光を目いっぱい感じさせる明るいサウンドと美しいハーモニー、全米を代表する最高峰のロックバンドとして君臨したビーチボーイズの初期サーフロックの代表作2曲でございます。サーフィン USA はサーフミュージックの最も代表的なヒット曲、チャックベリーのスイートリトルシクスティーンを改作したもので最高3位を記録、全米での人気を決定づけました。そしてサーファーガールは彼らの美しいコーラスワーク、ハーモニーが存分に生かされたメロディアスなバラードです。ではビーチボーイズの63年のサーフィン USA とサーファーガールを2曲続けてどうぞ。

ビーチボーイズ、サーフィン USA とサーファーガールでした。一歳合歳 USA って歌ってた中学生の頃がありましたね。インサイドアウトサイド USA だったんですね。さあ今度はブルース・ジョンストンのサーフィン・ラウンド・ザ・ワールドとサーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイ。ビーチボーイズの重要なサポートメンバーとして活躍したブルース・ジョンストンの作品からです。ビーチボーイズの参加前、63年発表の2枚目のアルバム「サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド」から2曲お聴きいただきます。ブルース・ジョンストンはビーチボーイズの中心メンバーだったブライアン・ウィルソンがスタジオワークに専念するためにツアーから退いた65年に入りまして、以下長年にわたってバンドを支え、作曲家、シンガーとして最も大変に高い評価を受けてきました。アルバムはビーチでのパーティーにふさわしい楽しさと気持ちよさが詰まった軽快なサウンドを聞かせてくれます。ブルース・ジョンストン、サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド、サーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイです。

Worldwide.

ブルース・ジョンストン、サーフィン・ラウンド・ザ・ワールド、サーフィンズ・ヒア・トゥ・ステイでした。サーフミュージック集、今度はジャンとディーンです。サーフシティ、ジャン・ペリーとディーン・トーレンスによる男性デュオグループです。63年発表のサーフミュージック初の全米チャートナンバーワン記録の名曲です。作詞は作曲、ジャン・ペリーとビーチボーイズのブライアン・ウィルソン。まあ、ディーンによると、この曲はブライアンがほとんど書いたようですが、歌詞はでも半分ぐらいしかなかったと。で、ブライアンはビーチボーイズのためにサーフィン USA に集中していたんで、あんまりこの曲に興味がなかったみたいです。で、ジャンとディーンはこの曲はいいんだということで、歌詞に手を加えてこのサウンドを作ったということであります。では、ジャンとディーン、サーフシティ。

ジャンとディーンのサーフシティでした。なんかいつ聞いても乗りますね。さあサーフミュージックもお別れの曲になりました。ザ・サンデルズのエンドレスサマーです。サーフィン映画の名作として語り継がれる66年公開のエンドレスサマーのテーマ曲。サンデルズは64年にアメリカ西海岸のマイナーレーベルからデビュー。この曲はその頃に録音されたもので、映画の監督ブルース・ブラウンによって発掘されました。波の音や潮の香りが漂ってくるような黄昏時の海辺の風景を思い起こさせる穏やかな作品です。では66年、ザ・サンダルズ、エンドレス・サマー。

0: 今夜のサーフミュージック集はこのザ・サンダルズのエンドレスサマーでお別れです。西海岸のその海辺の様子、目に浮かびましたでしょうか。明日のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、ロベルト・シューマンの調べをお送りする予定です。はい、それでは全国の天気概況に参りましょう。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、厳しい暑さでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島と福岡、高知は34度です。松山は35度、広島は34度、松江は33度でしょう。大阪は35度、名古屋は36度で、熱中症に厳重な警戒が必要です。
1: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。昨日夕方、横浜市南区で祖母のもとに向かおうと道路を横断していた3歳の男の子が車にはねられ死亡しました。昨日午後6時過ぎ、横浜市南区中村町で近くに住む保育園児の陳光林さん3歳が、家の近くの市道横断中に走ってきたバンタイプの車にはねられ病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は祖母と2人で外出

を調べています。昨日夕方、富山県黒部市の海水浴場を訪れていた群馬県の小学4年生の男の子が沖合に流されているのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後5時半過ぎ、黒部市にある石田浜海水浴場で子ども1人の姿が見えなくなったという通報が警察に寄せられました。通報からおよそ40分後に海上保安部が沖合に流されていた男の子を発見し、市内の病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなったのは群馬県富岡市の小学4年生畠山優吾さん10歳で、所属しているサッカーチームの試合でチームメイトなどとおとといから富山県も訪れていたということです。警察は当時の状況などを詳しく調べています。サッカーワールドカップ北中米大会はこの後決勝が行われ、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界一のアルゼンチンが対戦します。会場となるニューヨークニュージャージースタジアムには30分ほど前にスペインの選手が到着し、フォワードで19歳のヤマル選手などがスタジアムに入りました。続いてアルゼンチンの選手も到着し、キャプテンのメッシ選手などがスタジアムに入りました。スペインは7試合で1失点と堅い守りが光り、準決勝のフランス戦でも大会屈指の攻撃陣を相手に決定的なチャンスをほとんど作らせませんでした。19歳のヤマル選手や中盤のロドリ選手など一人一人の高い技術を生かした巧みな連携からゴールをこじ開ける攻撃力もあります。アルゼンチンは決勝トーナメントに入って以降、延長戦や大逆転といった劇的な勝利が続き勢いがあります。立役者の39歳のエースメッシ選手は今大会10得点のフランスのエムバペ選手に次ぐ8得点を挙げています。準決勝のイングランド戦では終盤にメッシ選手のアシストから立て続けにゴールが生まれて逆転勝ちしました。スペインの安定感とアルゼンチンの勢い、どちらが勝るのか目が離せない展開となりそうです。またスペインの強豪バルセロナでかつて10番を背負ったメッシ選手と、現在その10番を背負うヤマル選手との20歳差のエース対決や、メッシ選手の得点王争いの行方にも注目です。スペインが勝てば2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目、アルゼンチンが勝てばあのマラドーナさんも果たさなかった2大会連続の優勝となります。スペイン対アルゼンチンの決勝は日本時間のこの後午前4時に開始予定で、 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継します。

7月20日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組の内容をご案内しますと、この後すぐに日本の歌、心の歌が始まります。今夜は作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2、桜、思い出、その他の曲をご紹介する予定です。そして4時台は日本の音、今夜はアンコールです。2017年6月に放送したものから、能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は能楽師笛方、笛演奏家の一層幸宏さんを迎えしてのお二人のお話をお楽しみいただきたいと思います。こうした内容であと2時間ほどお送りしてまいります。さあ、それでは日本の歌、心の歌に参りましょう。前回に引き続きまして、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集、そのパート2です。平尾正明さん、昭和12年12月24日東京生まれの湘南育ち。高校在学中に日本ジャズ学校に入り、ジャズ喫茶などでの出演を経て、昭和33年1月にリトルダーリンで歌手としてデビューします。すぐに山下圭次郎、ミッキー・カーチスさんたちとロカビリー三人男として一大旋風を巻き起こします。その後、星は何でも知っているミオちゃんが大ヒット。そして昭和41年には思い出で作曲家としてもデビューなさいます。翌昭和42年には布施明さんが歌った霧の摩周湖、あずさみちおさんの渚のセヌリーナで日本レコード大賞作曲賞を受賞されます。一旦病気のために活動をお休みなさったんですが、復帰後は横浜、黄昏、私の城下町などの大ヒットが続きます。平尾さんはこのほかテレビドラマやアニメの音楽も担当。後に音楽学校を創立して松田聖子、高田久美、森口博子、狩人といった皆さんを輩出しました。また NHK のレッツゴーヤングの司会、2006年からは紅白歌合戦で蛍の光の指揮も担当なさいました。では平尾正明さんの作品集パート2、1曲目は嘘といっても、中条きよしさんがこの歌を歌ったんですけれども、今日は平尾さんです。中条さんはオーディション番組の全日本歌謡選手権で10週勝ち抜きのグランドチャンピオンになりました。で、審査員でありした平尾正明さんが、中条さんの、3度目のデビュー曲として書いた作品です。覚えやすく、すぐ口ずさめるような親しみのあるメロディーもあって、150万枚のセールスを記録するという大ヒットになって、昭和49年第16回日本レコード大賞大衆賞受賞曲になりました。今夜は作曲者平尾さんご自身の歌でお聴きください。嘘。

平尾正明さんの作品集パート2の1曲目はご本人が歌う嘘でした。続いてはやはりご本人の歌でみよちゃん、昭和35年に平尾さんが発表した自作の曲ですね、ロカビリーシンガーとして洋楽のカバーで一世を風靡した平尾さんですが、実に素朴な曲を書き歌ったことで当時は話題を呼んだようです。後年にザ・ドリフターズの加藤茶さんが鉛を使って独特の味わいを加えてコミカルなタッチとふるさと歌謡を思わせるオリジナリティあふれるカバーに仕上げて、これまた大ヒット、広く知られるようになりました。作詞も平尾さんです。では平尾正明さん、みよちゃん。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子も、みおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

平尾正明さんの歌みよちゃんでした。今度は思い出、平尾さんの作曲歌唱も担当して昭和36年に発表されたオリジナル曲です。ご本人は発売当初みよちゃんの影に隠れて全く売れなかったとおっしゃっています。で、平尾さんが表舞台から遠ざかっていた昭和40年頃、北海道のラジオ局でこの曲を流したことから注目されて、当時のヒット曲を抑えて北海道で1位になったそうです。で、それに伴って廃盤になっていたこの曲は北海道の限定版として再発売、3万枚のセールスを記録して、まあ、この思いがけないヒットで平尾さんは久々に脚光を浴びることになりました。で、その後この曲は新人歌手布施明さんのシングルとして昭和41年にリリース。布施さんはこの後霧の真柊子のヒットでスター街道を歩むことになりますし、平尾さんもまた歌手から作曲家へと本格的に転向することになったという、そうしたその節目の曲ですね。作詞は水島哲さんです。長崎市の原田雅樹さん、平尾さんの歌う思い出が聞きたいということでお待たせしました。平尾正明さん、思い出。

平尾昌晃さんご本人の歌、思い出でした。平尾昌晃さんの作品集パート2、今度はジュンとネネ、愛するって怖いです。スクールメイツ初代メンバーの2人で、昭和39年クッキーズでデビュー、平尾さんとデザイナーの越野純子さんが名付け親となって、昭和43年にジュン&ネネ、ジュンとネネに改名して発表された際のデビュー曲がこの愛するって怖い。平尾さんがヒットメーカーとして順調な歩みを進めていたという時期の作品で、80万枚のセールスを記録する大ヒットになりました。作詞山口あかり、ジュンとネネが歌います。愛するって怖い。

純とねね愛するって怖いでした。続いては山岡浩二さんが歌う旅情上諏訪の人、これは昭和45年の歌なんですけれども、平尾さんはこの頃胸を病んで長野県の上諏訪で療養生活を送っていらっしゃいました。でその時に曲想が湧いて、詩を山口あかりさんに依頼して曲を作ったんですね。で平尾さんはこの曲を弟子の新人山岡浩二さんに歌わせました。今でも知る人ぞ知る歌曲として一部の人に根強い人気を持っているということです。では山岡浩二さん、旅情上諏訪の人。

みどりさんの旅集。これはテレビドラマ必殺シリーズの第4弾、暗闇仕留め人の挿入歌でした。日本舞踊家西崎みどりさんはこのヒットからテレビドラマ舞台でも活躍をなさいます。作詞片桐和子、昭和49年、西崎みどりさんです。旅集。

西崎みどりさんの歌旅集でした。今度は佐々木勲さんと杉並児童合唱団といえば銀河鉄道999、昭和53年にテレビアニメ化された銀河鉄道999、主題歌の作詞は橋本淳、歌い手は和製プレスリーと言われた佐々木勲さんです。で、平尾さんと橋本淳さんという歌謡曲のヒットメーカー2人が手がけた曲だけに、歌詞メロディーとも完成度がずば抜けていて、それに佐々木さんの低音の魅力も加わって神がかった仕上がりと言われています。では佐々木勲さんと杉並児童合唱団で銀河鉄道999。

銀河鉄道39佐々木功さん、杉並児童合唱団の皆さんでした。平尾さんの作品、今度は松田聖子さんが歌う18、昭和55年風は秋色との両 A 面で発表された聖子さん3枚目のシングルです。平尾さんが松田聖子さんに提供した唯一の作品で、聖子さんは地元福岡にある平尾さんの音楽スクールに通っていたこともあって、まあ、デビュー前からの縁が少なからずあったそうです。聖子さんは当時の NHK の音楽番組レッツゴーヤングのサンデーズのメンバーでした。この曲はヤングヒットソングとして披露されていました。この当時の司会は平尾さんが務めていらっしゃいました。それでは作詞三浦義子、昭和55年、松田聖子さん18。

松田聖子さんの歌18でした。続いては氷川きよしさんが歌う桜。これは氷川さんの通算21枚目のシングルで、作詞の中西玲さん、作曲の平尾さんとは、氷川さんのシングルで初顔合わせになりました。亡くなった愛する人を桜の花に重ねて偲ぶという、中西さんはこの作品を平成23年の東日本大震災の被害に遭われた方々に向けて手がけたと語っています。で、平尾さんならではの心の琴線に触れるメロディーと歌詞の一体感が絶妙な仕上がりになりました。中西さんはこの作品で第45回日本作詞大賞の大賞に輝きました。では平成24年、氷川きよしさんが歌います桜。

氷川きよしさんが歌う桜でした。さあ平尾さんの作品、今度は小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁です。平尾さんがいつまでも結婚式で歌えるようなフォーエバーソングを作りたいと作詞の山上道夫さんに発注をしました。それと瀬戸の夕焼けと峠の花嫁さんという2曲ができてきて、スタッフがいやこの2つをつなげると瀬戸の花嫁になるんじゃないかと言ったんだそうです。そこでプロデューサーは改めてこのタイトルでお二人に曲作りを依頼するんですね。で出来上がった曲に詞を載せてみると字数や音が打ち合わせたようにぴったりとはまったといいます。それがこの曲の大きな力なんでしょうね。これは小柳さんのこの芸の道のインタビューでも同じことをおっしゃってました。本当に奇跡ですとおっしゃってました。まあ、これが今でも歌われる永遠のヒット曲になったわけです。昭和47年、小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁。

瀬戸の花嫁、小柳ルミ子さんでした。平尾正明さんの作品集パート2、お別れは五木ひろしさんが歌うふるさとです。この歌は五木さんのスタートを後押しした作詞山口洋子、作曲平尾正明、このお二人の、ゴールデンコンビの作品です。2007年の連続テレビ小説チリとテチンの中でも使われました。この番組の舞台が五木さんのふるさと福井県の若狭、貫地谷しほりさんの演じる落語家を目指す主人公の清美、そのお母さん役の和久井恵美さんが大の五木さんファンという設定で、愛称歌がこのふるさとでしたね。五木さんは歌手五木ひろし役で出演もなさいました。昭和48年、では五木ひろしさんの歌です。ふるさと。

0: 別れは五木ひろしさんが歌うふるさとでした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明さんの作品集パート2をお届けしました。いかがだったでしょうか。明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクション、研ナオコさんの作品集をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は東北付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多くなりますが、午後はところどころで激しい雨や雷雨となりそうです。最高気温は平年よりも高く、厳しい暑さが続くでしょう。熱中症に厳重に警戒をしてください。沖縄は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多くなりますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。また落雷や突風にも注意してください。東北から北海道は曇りや雨のところが多く、一部で雨足が強まるでしょう。天気概況でした。では今度は各地のお天気と気温の予想に参ります。南から参ります。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温33度、以下最低最高の順にお伝えします。鹿児島は晴れ時々曇り、28度、34度、福岡曇り時々晴れ、29度、34度、高知晴れ時々曇り、26度、34度、松山晴れ時々曇り、26度、35度、広島晴れ時々曇り、28度、34度、松江曇り時々晴れ、27度、33度、大阪曇り時々晴れ、28度、35度、名古屋晴れ時々曇り、27度、36度、金沢は晴れ時々曇り、27度、35度、新潟。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけていま

0: 一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。イラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日連続となるイランに対する攻撃をアメリカ東部時間の18日午後11時半日本時間の昨日午後0時半に完了したと発表しました。これに先立ち中央軍はヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が17日に死亡したと明らかにしていて、今回の攻撃についてヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。その上でイラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルやドローンの貯蔵施設などを攻撃したほか、ヨルダンでアメリカ軍兵士を攻撃した革命防衛隊の部隊も標的にしたと明らかにしました。またアメリカ国務省は18日中東地域の緊張の高まりで予期せず事態が悪化する可能性があるとして、世界各地特に中東地域に滞在

クウェートにあるアメリカ軍の拠点を標的とする攻撃を開始したと明らかにしました。クウェート軍はイランのミサイルと無人機による攻撃を迎撃したと発表していて、湾岸諸国を巻き込む形で攻撃の応酬がさらに激化することが懸念されています。こうした中、イラン原子力庁は19日、アメリカが南西部フーゼスタン州にある原子力発電所の建設現場を攻撃したとする声明を発表しました。この中で、犯罪的なアメリカ政権は国際法に違反し、イラン国民の科学的誇りの象徴の一つである原子力発電所の建設現場に対して複数の飛翔体による攻撃を行ったと主張し、厳しく非難しています。原子力発電所の建設現場がアメリカに攻撃されたとイラン原子力庁が主張していることについて、 IAEA 国際原子力機関は19日 SNS への投稿で調査を行っているとした上で、この施設は建設の初期段階にあり、前回訪れた際には核物質は含まれていなかったと説明しました。その上で、放射線のリスクをもたらすとは考えていないが、グロッシ事務局長は、すべての核関連施設周辺での軍事的な行動の自制を改めて呼びかけたとしています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝を前に、ユニセフ国連児童基金は SNS などで話題となっているアルゼンチンのメッシ選手と赤ちゃんだったスペインのヤマル選手とが一緒に写った写真について、ユニセフの活動支援のためのカレンダーの撮影だったと明らかにしました。写真ではメッシ選手がヤマル選手の母親とともに入浴を手伝う様子が写されていて、2008年用のカレンダーの1月のものとして選ばれています。撮影した写真家は当時生後5ヶ月だったヤマル選手について、いつも笑顔だったのでメッシ選手の心をつかんだと話していたということです。ユニセフの担当者はカレンダーを手に、この魔法のようなカレンダーはもう多くの壁には飾られていないかもしれませんが、私たちの壁にはいつまでも飾り続けられることでしょうと話しています。メッシ選手は2010年から、そしてヤマル選手は今年から新たにユニセフの親善大使を務めています。ユニセフは、彼らはワールドカップの決勝で対決するが、子どもたちの権利を守ることについては同じチームだと SNS に投稿しました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 7月20日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ここからは日本の音をお送りします。それではどうぞ。
1: 能楽師狂言方、大倉龍の大倉元就でございます。本日は2017年に放送した能楽師笛方で笛の演奏家でもあります一艘幸宏さんをお迎えした回をお送りいたします。一艘幸宏さんといえば、この日本の音のコーナー音楽でおなじみでございますが、僕にとっては能楽の世界の大先輩でございます。実は去年ご病気をされまして、今舞台復帰を目指してリハビリをなさっているそうでございます。共に能楽を伝える仲間として、幸宏さんが舞台に帰ってくるのを心からお待ち申しております。今からお聞きいただく内容は、ちょうど9年前このコーナーが始まったばかりの頃の放送です。当時一艘幸宏さんは50代、私は30代でございました。それでは日本の音、どうぞお聞きください。

0: 日本の音。日本の音、案内役は能楽師狂言方、大倉流の大倉元成です。このコーナーは伝統芸能の世界で活躍する方をお迎えして、その芸能の面白さやその人の素顔を聞き出していこうというコーナーです。本日は能楽師一層流笛方の一層幸弘さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 僕狂言を演じる方で一層さんはお囃子方になるわけですけれども、皆さんお囃子方というのはご存知ですかね。太鼓、小鼓、大鼓、笛方とあるわけなんですけれども、おのおのお囃子で言うと五人囃子を、ひな祭りのね五人囃子を想像していただければ分かりやすいんではないかなと思いますけれども、五人囃子というのはそれに地謡が入って五人囃子という形になるんですけども、本日はその囃子方から笛方の一層幸弘さんをお招きしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: 一層さんはあれですね、
1: はい、
0: 実は笛マニアっていう話を聞いたんですけれども。
1: ああ、まあいろんな笛を集めて吹いたりしておりますね。
0: その基本的には本職としては能管を吹かれてるんですよね。
1: はい、まあ、能楽師笛方ですので、まあ能管が一応メインになってます。
0: メインで、はい、でも家には聞いたところ、その笛が500本以上あるという、
1: うちは笛の博物館が
0: 笛の博物館
1: が ができますね。
0: はい、コンパル流の山井綱夫さんが一度遊びに行ったそうなんですけれども、すごかったと、
1: はい、
0: もうお家がすごいっていう話を聞いたんですけれども、
1: はい、
0: 夜中でも笛吹いていいっていう。
1: はい、全然大丈夫です。1時過ぎでも笛吹いて大丈夫です。
0: 以前も話したんですけど、あれですよね、はい、夜に笛吹いていいっていう、その一般的にはないですよね。
1: ああ、そうですね。まあまあ、近所迷惑です、ね。
0: 近所迷惑ですよね。
1: もうね。
0: あと、あれですよね、はい。夜に笛吹くと蛇が出るとか。
1: そういう言い伝えがありますよね。よね、幽霊が。
0: でも、やはり笛方のお家になると、夜中でも笛を吹くことが可能なんでしょうかね。
1: それはね、多分僕ん家もう100年ぐらい経つんですよね。ひいおじいちゃんの一層又六郎。
0: はい。
1: おじいちゃんが来て建てた家なんですけど、はい、もうその時はもうもう草ぼうぼうで周り、はい、もう林、うん、森だらけで、はい、そこにポツンと僕の
0: 家が、そこで笛吹いても迷惑かからない、
1: うん、だからもうずっとそこでひいおじいちゃんが笛吹いてて、それでそのまんまだんだん現代に至るまで、はい、周りに家が建ってきたから、
0: うんうんうん、
1: だからまあ周りは昔からある家だからっていうんで許されてるのかどうなのか。
0: 今は近隣の方は
1: いっぱい、もう住宅
0: じゃ
1: なっちゃってますよね。かなりの
0: 苦情は来ませんか。
1: 苦情来ないんですよね。
0: あ、じゃあ逆にもうみんな聞き慣れてるですかね。
1: あ、そうですね。なんかうちでリハーサルをやってると、
0: ええ、
1: 立ち止まって、聞いてる人がいるんです。
0: すごいすごい、
1: ええ、
0: じゃああれですね、下手くそなものをやると苦情が来るんですかね。
1: いや、
0: どう逆に
1: そんなことないですね。前どっかかな、どっかの、うん、ライブハウスで、
0: はい、
1: 楽屋の外に出て、
0: ええ、
1: 吹いてたら、
0: はい、
1: うるさいとか言って怒られたことありますね。はい、
0: 言われたんですか。
1: はい、
0: はあ、
1: はい、
0: まあ今日はそんな一層さんをお迎えしておりますけれども、
1: はい、
0: まずはこのコーナー日本の音ということで、毎回ゲストの方に日本を感じるという音を聞いているんですけれども、
1: はい、
0: まあ人によってはそのセミの音が日本を感じるとか、獅子おどしの音だったり風鈴の音とかいろいろありますけれども、一層さんにとってのその日本の音とはどんな音になりますか。
1: 僕にとっての日本の音ですね。
0: はい、
1: これじゃないでしょうかね。
0: ほう、今のは
1: おひゃーという音です。
0: ほうほうほう、
1: 生姜でいう、
0: 生
1: 姜というのは笛の旋律を口で伝えるものです。
0: これ、結構知らない人もいると思うんですけれども、
1: はい、
0: 普通の譜面っていうのがないですよね。
1: はい、あの譜面っていうのは能の譜面、音楽は基本的に8拍子なんですけど、はい、8つ線が書いてあって、そこに、おひゃらいほうほうひとかこう、うん、その線の上に書いて、
0: 言葉で書いてあるんですね。
1: はい、
0: それを生姜と言って、
1: はい、
0: 今もう一回言ってもらっていいですか。
1: おひゃらいほうほうひ
0: っていう言葉が伝わっていて、
1: はい、
0: これを
1: 生姜と
0: 言って、
1: はい、これでお弟子さんに、教えて、
0: まず生姜
1: 生姜を教えて、はい、おひゃひゅいひひょゆりとか、はい、あとはまた楽器を使わないで、簡単な打ち合わせやリハーサルをするとき、楽屋で、
0: はい、
1: その時はもうこのおひゃーとかひひょーとかもう口で言っちゃって、
0: ちなみに今のおひゃらいほうほうひーを吹いたらどんな感じになるんですか。
1: でもこれ今差し指が入っちゃってん、
0: はい、はいはい、
1: 差し指って装飾音ですね。はい、
0: 差し指っていうのは装飾
1: 音のこと、はい、
0: じゃあ普通におひゃーを吹いたら、
1: はい、じゃあ基本通りの方で吹いていきます、
0: はい、これが基本通り、
1: これが基本の、これで、
0: で
1: 差し指が入ると、
0: ちょっと手が細かく動いてますね。
1: はい、はいはいはい、
0: これはちょっと色がつくというか、
1: まあ装飾、まあ色がつく、色が、装飾ですね、差し指、
0: でもこれはあれですよね、最初お稽古する段階ではこの差し指は入んないんですか。
1: 最初は基本的な、指から
0: まっすぐ、
1: はい、まっすぐな、で生姜臭、指付け臭、指付けですね、指付け臭には差し指は書いてない、
0: 指付け臭っていうのはどこを押さえたらいいかっていう、はいはい、
1: そうです、
0: 指付け、
1: 指
0: 使いが書いてある、
1: はいはい、
0: はあ、はい、僕実はですね、一回ちょっと能管を勉強したことがありまして、
1: はいはいはい、
0: ちょっと中の舞は、
1: はい、
0: 吹けるようになったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: もう忘れちゃったんですけど、いやもう忘れちゃったんですけど、だけどその時すんごいこの能管ってパワーいりますよね。
1: まあそうですね、やっぱり横笛の中ではほとんど世界一息がいるんじゃないかなとは思ってますけど、
0: なんか耳の後ろが痛くなった覚えがあるんですよ。
1: あ、耳はもう耳鳴りが しますね。
0: やっぱ音が大きいだけあって、
1: はい、ね、音量があるん で、は
0: い、ですごい酸欠みたいになりますよね。
1: ああ、そうですね、まあ最初の初心者の方はもう、無駄に息を使ってしまうので、
0: なるほど、
1: はい、ほうほうほう、そうですね、酸欠になっちゃって、
0: は、
1: はい、
0: ちなみにこの能管というのは、
1: はい、
0: 素材は何でしょうか。
1: 竹で、
0: 竹で、
1: はい、一応竹です、
0: はい、
1: でまあ篠竹か真竹でできておりまして、漆を、漆が塗られてますね。能管には喉と呼ばれる、吹き口と最初の 指穴の間に、
0: はい、
1: 喉と呼ばれるもう一つ筒が入ってる、
0: ほうほう、
1: 筒っていうか
0: 脳幹の中には
1: もう一回もう一つ管が入ってるんですね、
0: ほうほうほうほう、
1: 管が、だから中がこう少し
0: 狭まってる、
1: 狭まってるんですね、はい、
0: じゃあ音が出づらいんですか。
1: 脳幹の方が出づらいです。出づらくなります。真ん中で細くなってまた広がってるっていうのは、
0: くびれてる感じですかね。
1: そうで、くびれている、
0: それが能管、まあ、その能管ですけれども、はいはい、まあ、そうやって一本一本やっぱり音が違くても、まあ、OK というものですよね。
1: そうですね、
0: 音程が違くても
1: 音程楽器が他にないので、他打楽器しかないので、小鼓大鼓太鼓、しかないので、
0: キーを合わせるってことが、
1: そうですね、他に音程の出る楽器がないので、ピッチを合わせるということ、
0: ね、をしなくていいと、
1: ピッチをピッチリと合わせる。

0: とね、
1: ピッチ
0: ピッチをピッチリとね、
1: ピッチピッチでうまいこと言いますね、やってますけど。
0: まあその農館の魅力ですが、はい、幸宏さんの思う、農館の魅力というのは、
1: はい
0: はい、
1: まずは音量が大きいというのが、
0: うんうんうん、
1: まあ魅力ですよね、
0: うんうん、
1: はい、だから私も農館とオーケストラのための協奏曲、
0: はい、
1: 農館コンチェルト、
0: 農館コンチェルト、
1: はい、うん、作曲してますけど、
0: ええ、
1: やっぱりオーケストラに負けないですよね。
0: 一本でってことですよね。
1: 一本でね、はい、
0: うん、それはすごいですよね、
1: オーケストラのコンチェルト、
0: 存在感でもすごいです、
1: はい、
0: ですよね、その農館の音っていうのは、
1: はい、
0: うんうん、
1: あと特徴がこのひしぎという能でよく聞く音ですよね、
0: はい、ちょっと一回始まりますね、
1: はい、
0: これで始まりますね、始まりますね、
1: はい、
0: はあ、これはあれですか、なんかこの意味的な不思議の意味っていうのは、
1: まあ、あの世とこの世を結ぶ音とか、
0: うん、
1: まあ開演ベルの役割とか、うん、まあ
0: 終わりも
1: 最後も不思議ですね、
0: やはりそのこの世とあの世をこう区切るというか結ぶ音なんですかね、このひしぎというのが。
1: あとはその能、って割とこう悲惨なストーリーのものがありますよね、
0: う
1: ん、
0: はい、あの世からっていう、
1: うん、まあ、
0: 亡くなった方が出てきてっていう、
1: 出てきて浮かばれないような、うん、はい、だけど最後はひしぎで終わって、
0: うん、
1: ハッピーエンドっていう、そういう意味もあるそう。
0: なるほど。
1: でひしぎという字はその吉日の反対か、
0: 反対
1: ですよね、うんうん、非に吉になって
0: 非に吉、うんうん、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: これひしぎって一発目吹くじゃないですか、
1: はい、
0: これ結構能を見られてる方は分かると思うんですけども、一発目ってめちゃめちゃ緊張しますよね、どうです？
1: あ、そうですね、
0: 結構、
1: まあ、
0: 出てないっていう時も、うん、あるじゃないですか、
1: やっぱ失敗率は高いですよね、うん、いきなりひしぎっていうのは、
0: はい、
1: 失敗率
0: あれは結構緊張するだろうなっていう、
1: うん、そうですね、ひしぎ、うん、そういう、うん、いきなりっていうのはね、
0: やっぱり幸宏さんも緊張しますか、一番最初は。
1: だからまあ、うん、出やすい笛を、
0: 出やすい笛を、
1: そういう時はな、まあ、うん、僕結構笛2本とか3本とか持って、
0: うん、
1: 古典の舞台でも出ちゃったりもするんですけど、
0: はいはい、ああそうなんですね、
1: はい、まあそのあんまり危険の少ない笛を使いますね、
0: うん、
1: はい、でもたまにかする時があるんですけど、うん、うまくそれごまかしたり、
0: リカバリーできるんですか、
1: ごまかしたりしてますね、
0: はい、なるほど、はいはいはい、さあここで幸宏さんの音楽を一曲お届けしようかなと思うんですけれども、農館というアルバムから本日は乱拍子、
1: 乱拍子、
0: これ道成寺からですね、
1: はい、
0: はい、どんな場面でしょう、はい、
1: 前半のクライマックスの、はい、まあこうはすごい見どころなんですけど、はい、恋に舞い狂った白拍子がこの乱拍子を、
0: うん、
1: 舞って、
0: はい、
1: それで最も能の中で速いテンポの、
0: うんうんうん、
1: 曲ですね、
0: 激しいですよね、
1: はい、急の前に入るという、
0: はい、金に入る前ですかね、
1: はい、金に入る前です
0: 、うん、はい、階段を登ってって、
1: はい、階段を登って
0: 一段一段ゆっくりと登って、はい、で金にそこから入っていくと、
1: まあ恋に狂った白拍子が、うん、階段を登ってって、
0: はい、っていう場面ですね、
1: はい、
0: まあ、この曲はあれですよね、非常にその間を取りますよね、
1: 間がすごい長いですね、はい、
0: うん、なのでちょっと止まるかもしれませんけれども、
1: ちょっと、まあ、音がない部分があるんですけど、うん、
0: 放送事故ではないので皆さん、
1: そうです、終わったんじゃないんですね、
0: はい、じゃあそれではお聞きいただきましょう、はい、磯幸宏さんの演奏で乱拍子から急の舞い。

0: お聴きいただいたのは一層幸宏さんの演奏で乱拍子から九の舞でした。いやかっこいいですねやっぱり、
1: これはもう間が空いて、
0: うん、
1: 強い掛け声、小鼓の掛け声、
0: うんうんうんうん、で急の前になっていくっていう、
1: ね、だんだん、うん、だんだんこれが、間がだんだん詰まっていって、
0: うん、
1: 最後急の前になるっていう、はいはい、これがもうこれは本当に
0: 鳥肌立ちますよね、
1: かっこいい部分ですね、
0: 見てると。
1: で実際にこんな短くないんですけど、
0: うんうん
1: うん、長い時は40分
0: はい、
1: まあかかって
0: ね、大変ですねこれ、
1: 乱拍子だけで、
0: うん、でもそこでこう時間をかけてからの急の舞になるのがなんかすっきりしますよね、
1: そうですね、
0: うん、でして方も烏帽子パーンって取って鐘の中に入っていくっていう、
1: はい、はい、この後そうです ね、
0: ねかっこいいな、はい、これは、
1: はい、
0: 結構アーティストの人たちってその音楽を出すときに、はい、こういうシーンで聴いてもらいたいなとかってあると思うんですけど、
1: こういうシーン、
0: うん、これはどういうシーンで聴きますかね。日常生活でどういう場面だったらこの曲合いますかね、幸宏さん的に。
1: これ
0: でもドライブだったら聴けますよね、ゆっくり。
1: そうですね、うん、まあドライブ、高速道路、
0: うん、高速道路、ちょっと危なくないですか。
1: まあ乱拍子までは高速道路の料金所、うん、
0: 料金所
1: に入る前で、うん、料金所から、うん

0: 級の、
1: まあ、今は ETC ですか。
0: ETC ですね、
1: ETC で入ったところでちょうど
0: 級の前になるといい、
1: なるといいんじゃないですかね。
0: すごいスピード出ちゃいそう。
1: だけど級の前そこで終わっすぐ終わっちゃうから、
0: 終わっちゃうからね。
1: あんまり
0: すぐサービスエリアに入んなきゃいけなくなっちゃう。
1: すぐサービスエリアで、サービスエリアなかったら、
0: うん、
1: これやばいですよね。そこで車止まって事故っちゃいますね。これ、うん、
0: これ事故っちゃダメですね。
1: 危ないね。は
0: あ、あんま掘り下げないことにしましょうか。
1: ちょっとそんなん車で聞いたら、ね、お先真っ車っていう。
0: 真っ車。
1: 失礼しました。
0: はい、日本の音、今日は能楽師ふれかたの磯幸彦さんをお招きしております。はい、ご案内役は能楽師狂言方の大倉元内です。
1: はい、
0: さて、幸彦さんのお家はですね、安土桃山時代から続く能楽の一層流という笛のお家に生まれているわけなんですけれども、
1: はい、
0: お父様も、それこそひいおじい様も皆さん代々笛方で、
1: はい、そうです、
0: 活躍されていたお家ですよね、
1: はい、
0: でそこでまあ能管でクラシックを吹いたり、
1: はい、
0: インド音楽を演奏したりっていうのは、
1: はい、
0: どうなんですか。で結構我々もその狂言方として他のジャンルとやるっていうと結構こう言われることありますよね。
1: あ、大変でしたね、それはやっぱり。あ、そうですか。大倉さんも大変
0: でした。いや、うちもそうですね。祖父がやはりその狂言だけをやっていればいいっていうような家だ
1: ったんで。あ、やっぱりそうですよね。うちもそうでした。大変でしたね。もうそんなことやったらもう風当たりは大変だし、まあ、
0: 幸宏さんご兄弟は
1: 妹と弟がいるんですけど、やってないです。はい、
0: そうなんですね。
1: あ、そうですか。大倉さんでもやっぱりそう、
0: やっぱそうですね、重山千五郎さん、千五郎家、
1: はい、
0: 京都の千五郎家とかはいろいろこうチャレンジしてやっているお家でもありますけれども、うちとしてはその祖父の時代ではやるなというような形でしたね、
1: はい、特にもう生やし方の方がやっぱりそうですよね、まあ、締め付けは厳しいんじゃないでしょうかね。
0: でもそんな中で結構いろいろ活動されてるじゃないですか。
1: いや、まあそうですね、まあなんとか、頑張ってやってます。はい、
0: 幸宏さんが一番最初に笛を持ったこと、能管を持った時って覚えてます？
1: いや、持ったのはちょっと覚えてないですけど、お稽古しだしたのは8歳ぐらいだと思いますね。
0: 8歳で。でもそれまで
1: 7歳か8歳か、
0: お父様が吹いてるのを、
1: はい、聞いてました。
0: 聞いてたり見たりしてたわけじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: やってみようっていう。
1: はい、あのうちに笛があって、それで勝手に吹いたら、あ、これは面白いと思っちゃった
0: んですよね。勝手に吹いたんです。
1: まあ、勝手にっていうか、まあ、
0: 置いてあったから、
1: まあ、置いてあったから、まあ、
0: でじゃあ見よう見まねで吹いてみて、
1: はい、
0: で稽古始まるわけじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱり厳しかったんですか、稽古は。
1: あ、どうでしょうね、あんまり稽古それってないんですよね、なんか。
0: あの
1: 父がお弟子さんにお稽古してるのを横で聞いてて、なるほど、
0: はいはい、
1: それで、ああ、これ面白いなっていうんで、それで覚えちゃってるパターンが多かったですね。
0: 要は芸は盗むの、盗む部分ですよね、それって。
1: それで父親に、僕がそれを吹いてると、お前一体誰からそれ習ったんだとか言ってびっくりされるんですよね。
0: 見て覚えて、
1: そんなの絶対誰かから習った、習ったはずだっていう、
0: すごい、ある種才能っすね、それ。
1: いや、どうなの、
0: すごいな。
1: いや、そ、いや、
0: それが8歳ぐらいですか。
1: そうですね、8歳から。まあ、まあ最初はね、ちょっと、それは少し習いますけど、
0: 初舞台が
1: 9歳ですよ。でしたかね。
0: でしたか。はい、9歳でした。
1: はい。
0: 一番最初は何の？
1: クラマ天狗の前林ですね。
0: クラマ天狗の。その時って覚えてます？
1: あ、覚えてますわ。はい。
0: 緊張とか。
1: ああ、そうです。

0: ぱりその何ですか、うん、何歳も上のもう、おじさん、
1: はい、
0: おじさん先生、おじいさん、おじさん先生がいて、
1: うん、
0: なんかおっかない先生かなとかいう感じで、はい、吹いてました。はい、
1: でそれが9歳で初舞台やって、この道で食っていくんだって食べていくんだって思ったのっていつぐらいですか？
0: いや
1: 僕高校を卒業してぐらいからなんですけども。
0: ああそうですか、うん、いや僕はねなこの道でやっていこうとかなんとか別に何も意識してないで、
1: 当たり前のように
0: そのまんま、
1: うん、
0: まあそれから農館からいろんな笛をやるようになっちゃって、
1: だから農館だけじゃなくていろんな笛に興味を持ち出した
0: んです。そうですね。
1: それが いくつぐらいなんですか？
0: まあ小学校に入るとリコーダーを習うので、はいは
1: い、結構ねみんな国民的楽器とも言えるぐらいのリコーダーですよね。
0: はい、うん、はい、それでまあリコーダーをやりだしまして、うん、それでそうですね、リコーダーのその全盛の時代、全盛期はバッハとかビバルディとかテレマンとか、はい、
1: リコーダーで、
0: うん、その全盛期ですね、うんうん、リコーダーの
1: リコーダー全盛期って
0: そう
1: あるんですか？リコーダー全盛期
0: バロック時代です
1: ね。あ、バロック時代、
0: はい、バロック時代、うんうんうん、はい、でそういったビバルディとかテレマン、はい、バッハ、ヘンデルとかは、うん、リコーダーの素晴らしい曲、うんうん、ソナタとかコンチェルト書いてるんで、はい、
1: うんうん、
0: あ、これはいい曲だなと思って、まあ、これやってみたいと思ってそれでやるようになって、
1: へえ、
0: そうなんです。
1: じゃあもうそっからもう農館だけじゃなくていろんな 笛と呼ばれるものはちょっと全部
0: いろいろやって、はい、
1: やっていこうみたいな、
0: どんどんなんか興味が幅が増えてって、
1: うん、
0: しかも農館の可能性ももっとあるんじゃないかと、
1: うん、あ、
0: はい、
1: 逆に他のことを知ることによってまた農館の魅力だったり
0: が
1: 見えてくるってことですかね。
0: そうです。その通りですね。うん、他の笛を吹くことによって農館っていうものがどういうものかっていうのがすごくよく分かります。
1: なるほど、
0: はい、
1: でも指の押さえ方とかその吹き方とか楽器によっても違うわけじゃないですか。
0: 全然違いますね、はい、
1: そこもやっぱ面白い、
0: は
1: い、
0: そこが面白いところですよね、はい、
1: でもやっぱ農館が好き。
0: あ、農館はやっぱりそれは好きですね。まあ本当に日本独自の笛ですよね、一番西洋人からしたら、
1: うん、
0: そうですね、どの笛にも当てはまらないっていう感じ、
1: うん、
0: いいですよね。シノ笛だったら割とバロックのフルートとか、
1: うん、
0: ケルトの笛、アイリッシュフルートとか、
1: はい、
0: まあインドだったらバンスリーとか、まあいろんな横笛ありますけど、
1: うん、
0: まあほぼ近いですよね。だけど農館はちょっと
1: 特殊、
0: ちょっと特殊ですよね。なんじゃこりゃってなっちゃいますよね。
1: やっぱり一発じゃ音出ないですかね。
0: いや音は出るけど、
1: 出ます。
0: 音程を取るのが
1: 難しい。
0: どうすればいいのかってみんな思っちゃうと思いますよね。
1: なるほど。
0: まあでも農館で音程を正確に吹いて演奏するっていうことは古典ではないですからね。はい、
1: じゃあここで一層さんが今制作中のアルバムがあるということなんですけども、
0: はい、
1: なんかその中から1曲、
0: はい、
1: どうでしょう。
0: これはまあフラメンコギターとデュエットで、
1: フラメンコギターと
0: デュエットです。
1: 農館ですか？
0: 内緒で、
1: 内緒、
0: 内緒というかまあ農館か電楽笛か、うん、シノ笛か、うん、角笛かリコーダーか、
1: うん、いろいろと
0: 、そうですね、ケルトの笛かなんでか、
1: 何かの笛が入ってる、何か
0: 当てたら、
1: あ、なるほど、
0: 賞金
1: ないない出ませんから賞金まあでもちょっとね聞いて当ててもらいたいなっていうところですね、はい、曲は、
0: はい、何を、はい、武田の子守唄です。
1: はい、

0: お聴きいただいているのは磯幸宏さんの演奏で武田の子守唄でございますけれども、
1: はい、
0: これは何の笛を使ってるんですか。
1: まだ聞くんだよ、これ言わなきゃダメですかね、
0: ちょっと尺八っぽい音ですけど。
1: そうですね。これはコンサートに行きたい人は分かります。
0: 内緒、なるほど、
1: コンサートに来て、
0: うまいこと言うな、うまいこと呼び込むな。コンサートに来たら何で吹いてるかが分かる。
1: 分かります、
0: ね、でも尺八ではない。尺八っぽい音ですけどね。
1: 当たった人は賞金180円くらい。失礼しました。はい、どうぞ、先へどうぞ。
0: 日本の音、今日は能楽師磯流方の磯幸宏さんをお迎えしておりますけれども、さっきの武田の子守唄ってフラメンコギターと組み合わせてるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: フラメンコギターにしようと思ったってなんかあるんだ。
1: あ、フラメンコってやっぱり泣きの要素が、
0: 泣き
1: ですね。
0: 泣きっていうのは泣く。
1: そうですね、なんだろう、メロディーが泣いてますよね。
0: へえ、メロディーが泣く。
1: だから日本だと

0: これも泣きですよ日本。
1: ほう。
0: だけどスパニッシュだと。これ泣きの要素がこう、うん、なんだろう。
1: フラメンコ。
0: フラメンコと合うっていう。う
1: ん、はあ。
0: まあ、結構演歌とかその時代劇でもフラメンコギター使ったり
1: してますよね。ああ、ありますね。はい、ああ、はい、そうなんだ。
0: はい、
1: へえ、
0: はい。
1: まあそろそろ時間も間もなくなってきましたが、最後に幸宏さんが今後目指すところというのは。
0: はい。まあ、あの能楽の囃子の新作をこれからもどんどん、
1: はい。
0: 作っていきたいと。
1: 能楽の囃子の新
0: 作、うんうん、はいはい、もう今までもいろいろ作ってきましたけど、これからもいろいろと作っていきたいですね。はい、まあ能の囃子は8拍子ですけど、はい、もうかなり変拍子の曲とかいっぱい作ってます。
1: ええ、
0: あの7拍子とか、はい、あと能管の競争曲コンチェルト。
1: 能管の競争曲、
0: はい、コンチェルトを作曲して、ええ、まあまあ何曲か作ってますけど、
1: はい
0: はい、まあ非常にさっきも言ったように音量があるので、
1: うんうん、
0: コンチェルトのソロ楽器としても、
1: はい、
0: オーケストラに対抗できる、
1: まあ能管の可能性ですよね。
0: はい、可能性をどんどん、
1: 広げてい
0: く、うん、広げて追求していきたいっていう、
1: うん、
0: もちろん古典も、
1: はい、
0: しっかりと追求していかなきゃいけないと思います、
1: うん、そうですね、
0: やっぱり、
1: まあ、そのバランスって非常に難しいですよね、
0: うん、まあ、新しいことをやることによってその古典がよく見えてきますね。
1: そうなんです
0: よね。はい、で古典を極めることによって今度は、どう進化させたら面白いことになるかっていうのがまたこう分かってくれるっていうところありますよね。
1: さて日本の音、今日は能楽師一層流増え方、一層幸宏さんにお話をお伺いいたしました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 案内役は能楽師狂言方大倉流の大倉元成でした。それではまた次回お会いいたしましょう。

日本の音をお聞きいただきました。今日は2017年6月19日に放送したものを再びお聞きをいただきました。今日は笛の一日でした。はい、それでは明日のこの時間ですけれども、明日は明日への言葉です。日本料理の真髄を世界へと題して、料理人奥田徹さんの話をお送りする予定です。では一曲お送りしましょう。黒太郎さんのコカリナの演奏です。日和山。

黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏、日和山でした。それでは今日7月20日月曜日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はノーゼンカズラ、花言葉は名誉ですね。ちょうどこの時期、真夏の垣根には鮮やかなオレンジ色をしたノーゼンカズラの花が似合います。可愛らしいラッパの形をしていて、トランペットフラワーとも呼ばれます。功績のあった人や偉人などの名誉をたたえ、その功績を検証するためにトランペットを吹くということから、この花言葉が付けられたと思われます。このノーゼンカズラ、中国原産のツル製の落葉樹です。茎はツルになって長く伸びて、茎の節から細長い根を出して木の幹や塀などに吸い付いて這い上がって、それは2メートルからも10メートルぐらいの高さにもなるようです。今頃7月から8月頃、新しく伸びた枝の先にそのトランペット型のオレンジ色の花をつけます。ラッパ型の花は先が5つに裂けていて、1日で落ちてしまうんですけれども、次々に開いていきます。日本では種はほとんどできませんが、地面を這う茎から根が出るので、これはたやすく増やすことができるということです。今日の誕生日の花は赤いノーゼンカズラ、花言葉は名誉でした。では皆さんからのお便りをたくさんいただいているので、時間がある限りちょっとご紹介しましょう。平尾正明さん の特集2回にわたってお送りしましたが、前回もお聞きいただいて、愛知県西尾市の三河みどりさん、ありがとうございます。68歳、すべて歌える歌ばかりでよかったです。楽しませていただきましたということ。それから長野県の藤沢博さん、73歳の方ですが、すべて知ってる曲でよかったと、平尾さんがすごい作曲家だったと改めて思いました。城下町、私の城下町が諏訪湖のイメージ、高島城をイメージして作られたとは初めて聞きましたということ、それから静岡県大草博金さん、85歳の男性も、霧の間修子は名曲中の名曲ですということで、新婚旅行で北海道をいらしたんですね。その時の思い出もお書きいただきました。埼玉県の薬師寺正代さん、83歳の方も楽しみましたということで、高峰美恵子さんが歌うお母さん、平尾メドリーとメロディーとともに高峰さんの声が聞きたかったということですが、今日は、残念でしたけれども、またの機会にということで、今の皆さんはいずれも、番組のホームページにメールで頂戴いたしました。その他、高知市の川崎美香さん、島根県浜田市の岡本沙子さんからも、平尾さんよかったというお便り頂戴しました。それから二時代については、サーフミュージック、ビーチボーイズのサーフィン USA、 ベンチャーズのパイプライン、ダイヤモンドヘッドということで、ディック・デールという人たちもいるようですが、という回答を書いてくださったのは川崎市の長島末信さん、ありがとうございました。それから

両国のばあちゃんからもこの2時の時間にはお手紙を頂戴しました。ありがとうございます。それからその前の、ひばりさんは良かったですというのは、埼玉県坂戸市の駅のそばの丸越さんからもいただきましたし、鹿児島県姶良市の石弘子さんからもひばりさんの思い出ともに送ってくださいました。ありがとうございます。そして本当にたくさんあるんですよ。これはちょっと前ですけれども、日本の音、先月ですね、田中さんの小包がポーンという周囲の空気を切り裂くように響いた瞬間、あ、この音が私の日本の音だと分かりましたという、ことで、永遠の旅人さん愛知県からいただきましたメールです。ありがとうございました。それから本当に、あ、そうそう、福井市の前田和幸さんはご自宅の玄関先にツバメが巣作りをして、それがなんと2回巣作りをしたというお便りをいただいたんですが、その巣の写真まで送っていただいて、どうもありがとうございました。わざわざありがとうございました。それから、千葉のセブンティシックスさんも男性ですけれども、今度は76歳の方、洋楽のニール・セダカ、日本の歌手では天地真理さん、聞きたいですということでございました。それからですね、私が月刊ラジオ深夜便にアマチュア無線のことを書いておりますけれども、萩沢博之さん、横浜市の方ですけれども、アンカーエッセイ読みましたと、ラジオを聞き始めの頃、夜遠くの放送機を聞くためにダイヤルをこう回していたのを覚えてますと、なんかそういうことでこう遠くの放送局を聞くとやったという感じ、まあ、このアマチュア無線と似ているんじゃないかということですね。それから東村山市の島田千秋さんも、子どもの時ですね、お子さんの時、ゲルマニウムラジオ子ども会のゲームの景品で当たったということです。数年後アマチュア無線や海外放送にも広がり、今日まで続くことを思うと運ないしは縁にしを感じますという、島田さんありがとうございます。そうですか、まだやってらっしゃるんですね。それから東京都のムーミンさん、65歳の男性も、昨日は家で5ワットで無線をやってましたと、八王子から電波を出して届く距離なんてたかが知れてるんですが、半日粘ったら茨城県大子町と交信ができましたということでございました。皆さんお便りメールありがとうございました。ではここで急いでちょっとお知らせをしたいと思います。8月30日の日曜日、第5週の日曜日、私の担当です魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送します。毎年恒例です。今回のテーマはグループサウンズのパート2ということで、60年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなど、ジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのことですよね。このブームはまあ5年ほどだったんですが、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集いたします。スタジオには毎年のことのように作詞家瓜野正夫さんに来ていただきます。そしてお客様は元タイガースの森本太郎さんをお迎えします。人見みのるさんにもお話を伺いたいと思います。私が進行いたします。そこで皆さんからのリクエスト曲、その理由を教えてください。好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、人見みのるさんへの質問もありましたらお寄せください。お便りにはおところ、お名前、あるいはラジオネームでも結構です。ぜひ振り仮名をお願いします。お年もお願いします。宛先は 150-8001 NHK ラジオ深夜便の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5 GS の係と書いてください。それからメールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからお送りください。いずれも7月31日、今月いっぱいお待ちします。メールはもうギリギリまで待てますので。

0: 手紙の方もお待ち、害のないように今月いっぱいでお送りください。放送は8月30日の日曜日11時台と翌日の0時台期間深夜便です。どうぞどしどしお寄せください。お別れの時間がやってまいりました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサート、その前半と後半、音楽評論家の奥田義道さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、明日への言葉アンコール、奇跡のバックホームが教えてくれたこと、松山商業高校野球部元監督の澤田勝彦さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、ロベルト・シューマンの調べ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション研ナオコさんの作品集です。4時台は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月20日月曜日、海の日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、沖縄県から地元特産のサトウキビを活用したラム酒作りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は動脈硬化を招く脂質異常症に注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は、脂質異常症と動脈硬化の関係はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、北海道から障害のある人たちが作ったアートを展示するイベントについてお伝えします。
0: 今日は3連休最終日、お便りいただいています。
1: 東京都にお住まいの10代の女性のリスナーの方からです。飛行機に憧れるカモメさん、
0: はい、
1: 今日は薙刀のスポーツ少年団交流大会です。演技競技と試合競技があり、どちらも入賞を目指して頑張りますといただきました。岩手県のふむふむさん、60代の方からは、世の中3連休なんですね。私はある施設の清掃の仕事をしていて、3連休はありません。でも働けることに感謝していますし、あまりお休みがあっても持て余すんじゃないかなとも思いつつ、今日は普通通り仕事頑張り

0: アナウンサーとお伝えします。
1: おはようございます。
0: まずサッカーワールドカップ北中米大会決勝です。4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンの試合は、日本時間の午前4時5分に始まりました。前半終わって両チーム得点がありません。試合会場のニュージャージー州にあるニューヨークニュージャージースタジアム周辺は、前日の雷雨とは打って変わって晴天となっています。試合前のセレモニーの最後には、ハリウッドスターのトム・クルーズさんがピッチ上に姿を見せて、すべての国の選手の、そしてサポーターやファンの夢がここにあり、今日この試合は世界を一つにつなげる、共に祝福しようと呼びかけました。試合は日本時間の先ほど4時5分にアルゼンチンのキックオフで始まりました。前半5分、スペインのフォワードで19歳のヤマル選手が、オルモ選手との連携から右サイドを突破して、両チームで最初のシュートを打ちましたが、ゴールキーパーに阻まれました。そしてアルゼンチンの39歳のエース、メッシ選手がスルーパスからディフェンスの裏に抜け出しましたが、スペインのゴールキーパーシモン選手が飛び出してシュートを打たせませんでした。前半17分にはスペインのヤマル選手が後方からのパスを正確にコントロールして右サイドを駆け上がり、中央にクロスを送りましたが、つながらず得点とはなりません。水分補給のための中断を挟んだ後の前半39分、スペインがワンタッチでパスをつないで中央を突破、フォワードのオヤルサバル選手がシュートを打ちましたが、キーパーの正面でした。前半41分にはアルゼンチンのリサンドロ・マルティネス選手が相手のカウンターを防ごうとファールをして、この試合両チームで初めてとなるイエローカードが出されました。前半43分、スペインはディフェンダーのククレジャ選手が左サイドから持ち上がり、キーパーの届かない右隅へミドルシュートを放ちましたが、枠を捉えることはできませんでした。そして前半は両チームが固い守りを見せ、得点がないまま終了しました。この決勝、スペインが勝てば2010年の南アフリカ大会以来4大会ぶり2回目、アルゼンチンが勝てば、あのマラドーナさんも果たせなかった2大会連続の優勝となります。スペイン対アルゼンチンの決勝、現在ハーフタイムです。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継しています。 NHK1 でも配信しています。
2: 次です。ロシア軍は19日にかけてウクライナに対して大規模な攻撃を行い、首都キーウでは1人が死亡、15人がけがをしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これまでに行われたロシアの弾道ミサイルによる攻撃の中で最大規模だったとしています。ウクライナ空軍は19日、ロシア軍がウクライナに対し、前日の夜から朝にかけて40発以上のミサイルと120機以上の無人機で大規模な攻撃を行ったと発表しました。このうち首都キーウでは住宅などが被害を受け、1人が死亡、15人がけがをしたほか、東部ハルキウ州でも4人が死亡、19人がけがをしたということです。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、ロシア軍の主な標的は首都キーウやキーウ州だったとした上で、ロシアによる弾道ミサイルを使ったこれまでの攻撃の中で最大規模の一つだったと述べ、各国に対して迎撃ミサイルのさらなる供与を急ぐよう訴えました。一方、ウクライナ軍は18日、ロシアの首都モスクワに隣接する州の物流施設などを攻撃したと発表し、ロシア側は8人が死亡したと伝えていて、双方が攻撃を激化させています。
1: 今日未明、奈良県柏市の西名阪自動車道で、軽乗用車同士が正面衝突し、双方の車に乗っていた合わせて3人の男性が意識不明の重体となっています。現場の状況から、いずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。今日午前1時10分過ぎ、奈良県柏市今泉の西名阪自動車道の上り線で、 軽乗用車2台による

事故が起きていると警察に通報がありました。警察によりますと、この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人の男性が意識不明の重体だということです。男性はいずれも成人とみられるということです。現場は片側3車線の直線道路で、2台が正面衝突していることから、いずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。昨日は水の事故が相次ぎました。富山県では海水浴場を訪れていた小学4年生の男の子が沖合に流されているのが見つかり、死亡が確認されました。警察によりますと、昨日午後5時半過ぎ、黒部市にある石田浜海水浴場で子供1人の姿が見えなくなったという通報が警察に寄せられました。通報からおよそ40分後に海上保安部が沖合に流されていた男の子を発見し、市内の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によりますと、亡くなったのは群馬県富岡市の小学4年生、畠山優吾さん10歳で、所属しているサッカーチームの試合でチームメイトなどと一昨日から富山県を訪れていたということです。黒部市によりますと、現場の海水浴場は今月11日に開設されていたということで、警察は当時の状況などを詳しく調べています。また長崎市にある高島海水浴場では、昨日午後2時前、溺れている男性を救助したが反応がないと海水浴に来ていた人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は海中に沈んでいたところを近くにいた人たちに救助され、意識のない状態で長崎市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察が調べたところ、亡くなったのは長崎市浜町に住む飲食店経営の高田信弘さん43歳と確認されました。高田さんは20人ほどの知人たちと海水浴に訪れていて、溺れそうになった小学生の男の子を周りにいた人たちと救助していたとみられ、警察は男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて、当時の詳しい状況を調べています。この海水浴場は昨日海開きが行われたところでした。山口県下関市にある室津海水浴場では、昨日午後1時ごろ、下関市の40代の男性が海に浮いているのを近くにいた人が見つけました。男性は意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。死因は溺死だったということです。警察によりますと、男性は家族や親類と海水浴場を訪れ、およそ10人で海水浴やバーベキューをしていて、男性は当時酒を飲んでいたということです。警察は男性が何らかの原因で溺れたとみて、当時の状況を調べています。そして横浜市の八景島近くの海では、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進む殺法していた男子大学生が海に転落して流され死亡しました。昨日午前8時ごろ、横浜市金沢区の八景島近くの海で、男性が海に落ちたと近くにいた人から119番通報があり、およそ2時間半後に男性は見つかりましたが、その後死亡が確認されました。横浜海上保安部によりますと、死亡したのは20歳の男子大学生だということです。大学生は知人たちと一緒にボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進む殺法していたところ、海に転落して流されたということです。海上保安部は、海で遊ぶ際にはライフジャケットを身につけるなど、安全に注意するよう呼びかけています。では最後にプロ野球、昨日の6試合の結果です。パリーグです。オリックス対日本ハムは、日本ハムが5対1で勝ちました。日本ハムは1回に清宮選手のツーランホームランで先制すると、3回には野村選手のタイムリーヒットと水野選手の2点タイムリーツーベースで3点を追加しました。ロッテ対ソフトバンクは、ソフトバンクが3対0で勝ちました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手は、7回を4安打フォアボールなしで無失点に抑え、開幕から無傷の7勝目です。楽天対西武は、西武が6対3で勝ちました。代わってセ・リーグ、巨人対中日は巨人が6対1で勝ちました。大リーグ挑戦後、先月巨人に入団した小笠原慎之介投手が6回無失点と好投し、国内復

0: 以後初勝利を挙げました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対1で勝ちました。DeNA 先発の27歳のルーキー片山投手は5回1失点にまとめプロ初勝利です。広島対阪神は阪神が4対2で勝ちました。
1: 岡崎博樹アナウンサーでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。昨日放送で関東の南東の高気圧の中心に近い千葉県と伊豆諸島は晴れる時間が長いとお伝えし、千葉市や伊豆大島の日照時間昨日は12時間以上になりました。ところが横浜も12時間以上、東京都心も10時間以上と高気圧は東京や神奈川まで覆っていたようです。東京から新幹線で 4,50 分の熊谷や宇都宮では4時間前後でした。関東の南東の高気圧、明日にかけて勢力を強めます。そして梅雨前線は東北北部に停滞するものの活動は弱まっています。このため今日降る雨は長雨型ではなくて各地夕立型です。前線付近や高気圧からの湿った空気、北日本を通過する上空の寒気などで明日にかけて大気の状態は不安定です。今日の全国の天気です。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ時々曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、東北と北海道雲が多いですが晴れ間の出ることもあり所により雨。今日の降水確率は 10% から 20% のところがほとんどで、 30% なのは九州北部、中国地方、近畿北部、甲信地方、栃木群馬のそれぞれ北部、東北地方で、特に広島と岡山の北部は 40% となっています。にわか雨や雷雨の参考にしてください。そして今日は暑さに注意が必要になります。今日の予想最高気温、那覇32度、鹿児島、福岡、高知、広島、松江各地とも34度、大阪35度、名古屋37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京36度、仙台34度、秋田30度、札幌27度、釧路25度の予想で、今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、甲府で37度、東北、岩手、一関でも35度の猛暑日の予想です。そして高気圧の勢力明日強くなるとお伝えしましたが、明日は熊谷で39度、そして水曜日木曜日名古屋40度の予想が出ています。気象台の予想で40度ですから、かなりの暑さとなっています。ぜひ今日から体力温存して、とにかく暑さに注意してお過ごしください。
1: はい、引き続き熱中症対策をお願いします。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は沖縄県宜野湾市の津波子光一さんと電話がつながっています。津波子さん、おはようございます。
3: はい、さい、おはようございます。
1: 今朝沖縄宜野湾はどんな朝でしょうか。
3: はい、まあよく晴れた朝ですね。
1: はい、
3: 今年はですね、台風の当たり年の沖縄ですが、まあ夏休みも本番になりました。
1: はい、
3: 私は今こう那覇の公設市場の案内所で働いているんですが、一気に観光客の若者たちが増えたような感じですね。
1: はい、
3: でこの頃はですね、インバウンドの傾向としては、今まではアジアの方々が主流だったんですが、うん、今は欧米系の方がものすごく増えましたね。それもこうモナコとかアイルランドとかチェコとかルクセンブルクとか、まあ馴染みのないあまりない人々、うん、まあ世界は狭い中を感じる今日この頃ですね。
1: いや本当にね、いろんな国の方々いらっしゃってるんですね。
3: そうですよね。はい、うん、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日はですね、今青森王国の、まあ、沖縄ではダム酒造りの まあ、機運が高まっています。
4: はい、
3: 近年はこう少量生産で、まあ、個性を追求するクラフトの蒸留酒として人気があり、まあ、古くから栽培してきた地元のサトウキビを生かしたお酒として注目されるようになっています。
2: 沖縄のお酒というと、ね、やはり泡盛というイメージですけども、
3: うん、そうですよね。
2: ラム酒ですか、はい、まずどんなお酒か教えてください。
3: はい、まあ、ラム酒は有名ですよ。もう、ジン、ウォッカ、テキーラと並ぶ、まあ、世界四大スプリットですね。まあ、蒸留酒の一つで、まあ、サトウキビを原料に作られています。まあ、ストレートやロックでも美味しいですし、カクテルにも使われることが多いです。そしてこうカラメルを焦がしたような独特な甘味と苦味があるため、まあ、お菓子作りでは、まあ、風味付けに、まあ、重宝されています。うん、ラム酒につけたラムレーズンも美味しいですよね。
2: そうですね、お料理にも、ね、よく使われますけれども。
3: そうですね、はい、
2: そのラム酒作りの機運が沖縄で高まっているということですか。
3: そうなんです。まあ、コロナ禍を契機に、まあ、沖縄の老舗ですね、泡盛酒造メーカーが新たな酒造りに挑戦しようと、まあ、プロジェクトに乗り出しました。ラム酒造りのこう最適地といえる沖縄で、まあ、琉球王国時代から続く、まあ、サトウキビの文化を、まあ、絶やさぬようにラム酒造りを成功させたい、まあ、そんなお話をしたいと思います。
1: はい、サトウキビ文化を絶やさないようにということですが、
3: はい、
1: 泡盛文化の沖縄でどうしてラム酒なんでしょうか。
3: そうですね、一番はですね、うん、まあ、県産黒糖の需要が乱れてしまったことでした。
1: はい、
3: まあ、コロナ禍を迎えて、まあ、黒糖の在庫がこう膨らんできたんですね。まあ、県内で供給過多になってしまいました。また県産泡盛の2024年の出荷量がもうピーク時の半分以下まで落ち込んでしまったことが重なってきました。
1: うん、
3: まあ、原因としては若者の泡盛離れ、まあ、強いお酒を飲まなくなったこと、低アルコールで、まあ、飲みやすい酒を好むようになった。まあ、黒糖はサトウキビから作られます。沖縄は国内最大のサトウキビの産地で、ラム酒作りの原料にこと欠きません。また泡盛と、まあ、同じ蒸留酒であるため、まあ、既存の設備を生かすことができるんですね。まあ、その上、まあ、蒸留法のノウハウも蓄積されている。そこでラム酒が新戦力として登場したのです。
2: まあ、特産のサトウキビも生かすことができるし、今の施設も使えるということでラム酒というふうにつながっていたんですね。うん、
3: そうですね、まあ、沖縄の離島8島のですね、8つの島の黒糖でワンラムもプロジェクトを始めたんです。まあ、それぞれのオリジナルのラム酒作りに向けて、まあ、各大学とか JA など、まあ、研究開発や原料確保に協力し合い、産官学がですね連携をして進めました。まあ、オリジナルのラム酒作りでは沖縄の8つの離島ですね、まあ、生産される黒糖を用いることが、まあ、最大の特徴で、水に溶かした、黒糖やサトウキビの製糖の過程で出る絞り汁をですね発酵、まあ、そして蒸留させます。
1: うん、
3: ラム酒の種類は3つ、離島、8つの島のいずれかの黒糖で作るシングルアイランド、各島の黒糖を混ぜ合わせる、まあ、ブレンドアイランド、まあ、1つのファーム農場だけで物を作るワンアイランドに、この3シリーズを揃えて、まあ、2023年にですね第1弾が展開されました。
2: 島ごとにねどんな違いがあるのか、
3: うん、そうですよね、
2: まあ、違いが気になります。
3: はい、まあ、世界的に見るとカリブ海のラム酒が有名ですが、
1: うん、
3: まあ、気候や原料、まあ、製法の違いによって、まあ、個性が異なります。まあ、沖縄さんはサトウキビや黒糖を使用し、カリブ海のラム酒は、まあ、サトウキビのこう搾り汁ですね、それから糖蜜モラセスっていうんですが、その砂糖のシロップのようなもの、これが主流です。
1: うん、
3: 味わいは濃厚で力強く、バニラやスパイス、樽熟成の香りが豊かで、まあ、キューバの方は個性が強いですね。
2: うん、
3: まあ、沖縄さんはフレッシュで爽やかな、まあ、繊細な味に仕上がってます。

0: いですね。ただね、泡盛王国っていう中で沖縄の皆さんのラム酒の反応ってどうですか？
1: そうですね、最初は少し心配したんですが、うんうん、今はまあ多種多様な飲み方がまあトレンドになっています。若い世代はまあ気軽で飲みやすいお酒をまあ選ぶ傾向があるんですね。ラム酒はこうモヒートとか、カクテルにもよく使われますので、ビーチパーティーやリゾーチの、あの沖縄のこの雰囲気とマッチして、まあ、ホテルやちょっとした洒落たバーですね、とても人気が高まっています。
2: へえ、まあ、観光客の、ね、方なんかにも人気なんでしょうかね。
1: そうですね、はい、
2: じゃあ泡盛に次ぐ沖縄のお酒としてね、ますます広がっていくかもしれないですね、
1: うん、そうですね。でもこう私も若い頃はですね、このアメリカ色が強い沖縄の頃は、まあ、ラムコークをよく飲んでました。
2: お、
1: まあ、美味しかったですよ。カクテルって言えばあのラム酒の時代でしたね、一時期は。そして去年2025年ですね、このラム酒酒造りに取り組む女性の、まあ、サクセスストーリーの映画が、まあ、全国的に、封切られ、まあ、ブーム到来になってきたんじゃないですかね。そしてますます弾みがついたような感じがします。泡盛は、沖縄の伝統的なお酒。あのちなみに泡盛は何で作られるか分かります？知ってます？
0: 泡盛
1: の原料は何か分かります？
0: お
1: ー、タイ米ですね。
0: あー、タイ米。
1: タイ米なんですよね。意外と知られてないんですけどね。で、まあ、ラム酒は沖縄のサトウキビから生まれた、まあ、新しい魅力的なお酒ですね。まあ、沖縄の離島のこの小さな酒場所でも地域ならではの味として、評価されています、
2: はい。
1: まあ、地場産業を広める意味でも、まあ、確かな地位を築いてほしいと思っております。
2: はい、佐和子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: 沖縄県宜野湾市の津波子浩一さんのお話でした。時刻は間もなく5時25分になるところです。東京放送児童合唱団、我は海の子

0: 東京放送児童合唱団で我は海の子お聞きいただきました。沖縄の方からメールをいただきました、はい、近所67キロさん50代の方、サトウキビ農家です。沖縄でお酒といえば泡盛ですが、うん、今後ラム酒の人気の高まりとともにラム酒作りに取り組むところが増えればサトウキビに新たな価値が生まれるものと注目しています、うん、といただきました、
1: うん、そうですね、うん。

0: それから愛知県にお住まいの牟田美幸さんと読みするんでしょうか、ファックスをいただきました、はい、夏のスタミナ食ということで、ゴーヤーがやっと1本できました、うん、初物は亡き夫の仏壇へお供えし、お下がりで卵とじとして私がいただきます。皆さんも夏のスタミナ食でお元気に安全にお過ごしくださいませとメッセージいただきました、
1: はい、確かにそれはスタミナつきそうですね。これからね、暑い日がねますます続いていきますからね、ぜひ皆さんそれぞれのスタミナ食で、乗り切っていきましょう。そしてそのスタミナ食もぜひ教えてください、はい、時刻は5時28分を過ぎたところです。7月20日今日は何の日です。昭和61年1986年7月20日、日本航空が東京鹿児島線の運航を始めました。日本航空の国内ローカル線初参入でした。当時の運輸省が打ち出した航空行政の自由化のうち、国内線の競争を促進するために実施されました。日本航空国内ローカル線で運航開始、昭和61年1986年です。
0: 平成8年1996年7月20日、国民の祝日として初めて海の日を迎えました。前の年平成7年に国民の祝日に定められ、海洋国日本の繁栄を願う日となります。祝日法の改正により、海の日はその後7月の第3月曜日になりました。国民の祝日海の日始まる平成8年1996年です。
1: 平成19年2007年7月20日、財政再建団体となった北海道夕張市でゴミ処理の有料化が始まりました。夕張市民は市民税の引き上げや公共施設の利用料金の値上げに続いて新たな負担を強いられることになりました。北海道夕張市ゴミ処理の有料化開始、平成19年2007年です。
0: 毎年7月20日、青森県の下北半島むつ市にある恐れ山で夏の大祭が始まります。亡くなった人の霊を呼び出してその言葉を伝えるといういたこの口寄せも行われます。恐れ山はおよそ1200年前に慈覚大師円仁が開いたと言われています。恐れ山夏の大祭が始まる日、毎年7月20日です。7月20日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、昨日現れた関東の南東の高気圧、明日にかけて勢力を強めます。そして東北北部付近に停滞している梅雨前線、活動が弱まっています。このため今日降る雨は長雨型ではなくて夕立型になりそうです。梅雨前線付近や高気圧からの湿った空気、そして北日本を通過する上空の寒気などの影響で、明日にかけて大気の状態は不安定です。山沿いを中心に局地的なにわか雨や雷雨にご注意ください。今日は広い範囲で暑さに注意が必要になります。今日は沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越各地晴れ時々曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、山沿いが中心になりそうです。東北、北海道、雲が多いですが晴れ間の出ることがあり、晴れ間が出ると急に暑くなります。そして所によって雨。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島、福岡、高知、広島、松江は34度、大阪35度、名古屋は37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京は36度、仙台34度、秋田30度、札幌27度、釧路25度の予想です。今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、 甲府などで37度、東北、岩手、一関でも35度の猛暑日の予想となっています。そして明日になると熊谷は39度、水曜日、木曜日、名古屋の予想最高気温40度です。そして週間予報の、よく見ると高ければ42度の可能性がある40度ということで、名古屋この時期の最高気温の平均 32.3 度ですからね、本当に平年を上回る厳しい暑さ、とうとう酷暑日が登場する可能性もあります。まだ関東や東海の梅雨明けの発表はありませんが、もう実質梅雨明け、真夏と思って暑さ対策をしてください。よく梅雨明けになるとてっぺんまで花が咲くという立ち葵、もう近所の立ち葵、てっぺんだけ咲いてフライングしていたんですが先日見に行ったらてっぺんの花を残してほとんど枯れてしまっていました。もうね、立ち葵も梅雨を待っている間に暑さにやられてしまっているのかもしれません。今日から明日にかけてはとにかく暑さに注意してください。
1: 伊藤美由紀さんでした。時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは動脈硬化を招く脂質異常症に注意。順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授の小倉正恒さんに伺います。専門は脂質異常症で動脈硬化のガイドラインの作成に携わっていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今週のテーマ、動脈硬化、怖いイメージがありますよね。脂質異常症はちょっと聞き慣れませんが、動脈硬化を招く病気なんですね。
4: そうなんです。脂質異常症っていう言葉にはピンとこなくても、高脂血症っていう言葉ならわかるっていう方もいらっしゃるかもしれません。脂質異常症は血液中に含まれるいくつかの脂質の値が高すぎたり低すぎたり異常がある状態を指しているということから、2007年に病名が変更されました。脂質異常症があると動脈硬化の直接の原因となり、特に心臓の血管を詰まらせる最大の危険因子なんです。
3: 心臓の血管を詰まらせる最大の危険因子、怖いですね。
4: しかし厄介なことに、そのことが世の中にあんまり知られてないんですよね。2024年度に我が国の1万人を対象に行われたアンケート調査があるんですが、脂質異常症が心筋梗塞や脳卒中の原因になるということを知っているって答えた方は3分の1ぐらいしかいらっしゃらなかったんですね。また脂質異常症っていう言葉が軽く聞こえてしまったり、薬よりも生活習慣の改善を提案されたりするっていうことで、脂質異常症をちゃんと治療して動脈硬化を防がないといけないっていうふうに、どうも真剣に捉えていただいてないっていう現状があるようです。
3: 改めて動脈硬化とはどんな状態なんでしょうか。
4: 動脈硬化っていうのは血管、特に動脈の老化現象になります。動脈の壁にプラークっていうコレステロールの塊が入り込んで血管が狭くなっているような状態だとか、血管自体が硬くなっている状態を言います。ゴムホースを想像してもらうといいんですが、ホースの内側に汚れがこびりついている、またはホースのゴムが劣化して硬くなっているような状態、これが動脈に起こって詰まったり破れたりしやすくなっています。このように血管が劣化しているのを放置してしまうと、脳卒中や心筋梗塞など循環器系の大きな病気につながってしまうんです。
3: どちらも命に関わる大きな病気ですよね。
4: はい、一刻争って救急車を呼ぶような大きな病気につながるのに、動脈硬化自体は目に見えない、自覚症状もないので、その瞬間まで自分の体がそんな大変なことになっているっていうふうに気づかない人もとても多いです。
3: 動脈の中は自分では見えないので気づきにくいっていうところもありますもんね。怖いですね。
4: そうなんです。またまだ一般によく知られていないんですが、足の狭心症と言われる閉塞性動脈硬化症という病気にも注意が必要です。足に栄養を送る動脈が細くなるので、血流が悪くなって足が冷えたり痛くて長く歩けないという症状が出ます。足の病気かなと思って整形外科にかかる人も多いんですが、実は動脈硬化が原因だということが多いです。放置すると足の潰瘍や壊死につながる場合もあります。 足の症状がすでに出ている場合は全身に動脈硬化がすでに広がっているというような状況で心臓の病気で亡くなる場合もあります。
3: 早めに気づいて対処しなければいけないっていうことですよね。年齢を重ねると誰でも血管は古くなってしまうんでしょうか？特になりやすい要因があるんでしょうか？
4: はい、動脈硬化のリスク、危険因子っていうのはたくさんあります。その中ではコントロールできるものとできないものに分けられます。例えば性別で言えば男性の方が起こりやすい。加齢もコントロールできません。女性は閉経後にリスクが上がります。そして遺伝、このあたりがコントロールできないリスクになります。一方でコントロールできるリスクの代表格が喫煙です。喫煙は脳、心臓、足などの末梢の動脈硬化すべてに悪影響を及ぼします。また今回お話ししている脂質異常症の他にも高血圧、糖尿病、肥満、慢性腎臓病なども動脈硬化につながります。ただこれらの病気は初期のうちには自覚症状がないんです。健康診断や血液検査でわかりますが、異常があると言われても生活習慣病というイメージから軽く見て放置し悪化してしまうことが多いんです。
3: 放置するとどうなってしまうでしょうか？
4: 動脈硬化のリスクっていうのは危険因子の数と時間の掛け算っていうふうに考えられます。危険因子の数が多いほど、そしてリスクがたとえ一つしかなかったとしても放置された期間が長ければ長いほど動脈硬化が進行する危険性が増します。年齢や性別といったコントロールできないリスクと違って、脂質異常症はある程度自分でコントロールできるリスクです。放置せずにリスクを減らして動脈硬化を防いでほしいと思います。脂質異常症を把握するには LDL コレステロール、HDL コレステロール、中性脂肪の数値が重要です。ぜひかかりつけの医師などに健康診断の結果をお持ちになって、ご自身の動脈硬化のリスクを把握して適切な生活指導、必要に応じて薬物治療なんかも受けていただけると嬉しいです。
3: コレステロールという言葉はよく聞きますけれども、脂質異常症という病気については詳しくは知らないという方も多いかもしれませんね。最後に今日のポイントをお願いします。
4: 動脈硬化、自分のリスクを把握してコントロールできるものから減らそう。
3: 今日は順天堂大学医療科学部教授小倉正恒さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は知っているようでよく知らない脂質異常症です。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれもNHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は北海道北部剣淵町の石田千景さんと電話がつながっています。石田さん、
2: おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝の北海道剣淵町どんな朝でしょうか？
5: はい、今朝は、気温は21度、空は曇っていまして、外とってもジメッとしてますね。はい、梅雨がないはずなんですけどすごくジメッとしてます。
1: 剣淵町、このところ日中はどれぐらいの暑さというか気温なんですか？
5: ここの2日間ぐらいはですね、25度、6度ぐらいですかね。
1: はい、
5: もうちょっと暑くなってもいいような時期だと思うんですけど、うんうん、はい、そんなには暑くは感じ、まあ暑いですけど、そこまで38度とかにはなってはないです。
1: そうですか。
5: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今月2日から旭川市で始まったボーダレスアートのイベントについてお伝えします。
1: はい、ボーダレスアートですか？
5: はい、ボーダレスアートとは日本では障害者アートを意味する言葉で、うん、アールブルッド、アウトサイダーアートとも呼ばれることもあります。うん、今月始まったイベント、ボーダレスアート展買い物公園アート散歩プラスアルファは、旭川駅から北に伸びる買い物公園通りにある飲食店などの8店舗を中心に、近郊の施設プラスアルファ3箇所を含めて11箇所で同時に開催されている展覧会

0: 道の真ん中にある旭川市買い物公園通りは、公園といっても歩行者天国の商店街で、飲食店やブティックなどの商業施設が立ち並んでいます。その買い物公園通りをぶらぶら散歩しながら、いろんなお店を回ってアートを鑑賞しようというイベントです。出展者は北は東北の江差町、南は函館市と道内中のアーティストおよそ50人、およそ300点の作品が11箇所に分けられて展示されています。
1: このような展示を開催する何かきっかけがあったんですか？
0: はい、30年にわたり障害のあるアーティストたちを支えて作品の魅力を発信し続けている菊池雅子さんという方が、一昨年ある本を出版しました。それは菊池さんが道内各地のアート活動をしているところを回って45人の作品を紹介している本です。実は創作アート活動は福祉施設や各家庭で行われていて、何十年とコツコツ人知れず作り続けている方もいます。そういった作品を多くの方に見てほしいと執筆したものです。その本に掲載された作品を見た買い物公園にある絵本書店の店員さんが、すごく素敵な絵で現物を見てみたいと言ったことが発端です。またアート展に足を運んで見に行こうという人はあまり多くないという現状もある中で、旭川の買い物公園通りにあるいろんなお店に展示することで、普段展示館を見に行かない人にも気楽に絵を見てもらえるのではないかと企画したものです。
2: 確かに買い物がてらアート鑑賞できるんでいいですね。
0: はい、
2: どんな作品があるんでしょうか？
0: 絵画が中心なんですが、立体や編み物、コラージュ作品など様々です。それぞれ個性的でパンチのある作品ばかりです。いくつかご紹介したいです。
2: はい、
0: ランチが美味しいカフェに展示されているのが、お菓子やジュースのパッケージをガムテープでつなぎ合わせたコラージュ作品です。ものによっては平面に潰した空き缶など、普段なら捨てられるものであろう素材を組み合わせていて、とても面白いと思いました。絵本専門店に展示されていて大人気なのが、毛糸で編んだ動物の作品です。こちらは2人で作っている作品で、編み物を編んでいるのは福祉施設に入所している女性です。30玉ほどの色とりどりな毛糸をかぎ針編みで円形にぐるぐると編んでいくと、大きなクラゲやアメーバのような形に編み上がるんです。その編み上がりを見て、スタッフと一緒に鳥っぽいね、鳥にしようかなどと話し合って動物を決めて、スタッフがその形になるように作品を縫い留めたり、足や手を目をつけたりして完成させています。人抱えぐらいの大きさがあって、ちょっと今まで見たことがないポップな色合いとぬいぐるみような愛らしさで注目の的となっています。
1: へえ、まあ、素材も様々ですし、はい、立体的なものもあったりとか、皆さん自由な発想でね、作品作られているんですね。
0: はい、
1: 他にも気になるものはありましたか？
0: あります。次の作品はセロハンテープで作られたメガネです。本物かと思ってしまうサイズ感と質感があります。まあ、レンズは入っていなくて伊達メガネなんです。同じ形のものがたくさん並べられていて、一体どうやって作っているのか、技術の高さを物語っています。なんとこういった作品が絵本専門書店や飲食店、カフェなどの店舗にカーディーラー、あと当麻町にある障害者アートの美術館で展示され、店の大きさに合わせて3人から10人程度の人数の作品を展示しています。
1: 本当に様々なものがあって、買い物公園のね、にぎわい作りにもつながりそうですよね。
0: はい、
1: ご覧になった方はどんな感想が聞かれましたか？
0: はい、日本茶カフェの店主にお話を聞きました。お茶を飲みに来た、アートに興味がありそうな方には声かけをしていて、面白いですねと感想を言ってくれる方もいるそうです。さらにこの店主は近くで展示をしているので、他のお店の展示がどんなものか気になり、ご自身でも見に来たと話してくれました。店の人が他のお店を回ることで、お店同士の交流にもなっているようでした。
2: 今回のイベントがいろんな効果をもたらしているんですね。
0: そうですね。菊池さんはアートはボーダレスを軸に、あらゆる表現をアートというフィルターを通して世の中に発信していく、作っている人の魅力をこれからも伝えていきたいと語ってくれました。ボー ーダレスアート展、買い物公園アート散歩プラスアルファの展示はそれぞれの店舗で多少違いはありますが、今月中見ることができます。旭川の街中を散策しながらアートとの出会いを楽しんでくださいね。
1: はい、石田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北海道剣淵町の石田千景さんのお話でした。では音楽をお届けします。バックナンバーで水平線。

バックナンバーで水平線お聞きいただきました。宮城県にお住まいの石川武さん80代の方からのお便りです。今日は海の日、宮城県北部の農村で育った私が初めて海の水に触れ船に乗ったのは今から70年ほど前の小学3年生

0: の夏休みのことでした。初めての船に私は大興奮、うん、親から揺れる波を見ないで遠くを見るようにと言われたのですが、海の空気や潮の匂い、ポンポンポンポンと聞こえてくる船のエンジンの音、飛んでくるカゴメの群れに、私には親からの注意は全く耳に入っていませんでした。しばらく進むと船酔い状態に、降り立つ頃にはフラフラになっていて、どのように船から降りたのか、どのように戻ってきたのかはよく覚えていません。私の人生最初の海の日であったように思わされますということです。
1: それ何年前でしたっけ。
0: 70年ほど前ということですね。
1: いや詳細にね
0: 覚えてるよ。
1: よっぽど印象的だったんですね。
0: 本当にね。それからね、夏休みに入った子どもたちも多いと思いますが、三重県のレイさんの母さんから、学生時代自由研究の宿題が楽しくて毎年実験をやっていました。実験といっても卵の新しい古いを調べるために水に浮かべるなどの超素人考えみたいな実験でしたが、レポートにまとめることが楽しかったです。先生に何かに出展してもらって賞をもらえたのも毎年の励みになっていたのかなと今でも思います。
1: すごい、
0: ね、
1: 自分でしっかり興味を持って ね、
0: 本当ですね。
1: 私は親に迷惑をかけたなっていう思いでしかないんですけど。
0: 皆さんね、夏休みの宿題どうでしょうか、は
1: い、興味を持って早めに取り組んでいきましょう、
0: はい、ではここで今日放送のラジオの特集番組のお知らせです。アメリカのトランプ大統領の2期目の就任から明日で1年半です。ベネズエラやイランへの軍事作戦、そして米中首脳会談など世界は大きく動いています。アメリカ、中国、中東の専門家が世界情勢を読み解き、私たちはどう考えればいいのかを語り合います。特集番組、戦争と分断の世界を生きる2026夏、放送は NHK AM今日午後2時5分からです。ぜひお聞きください。
1: そして毎朝まだまだ続きます。6時台は14分頃からワールドリポート、東南アジアのタイで野生のゾウとどう共存していくのかお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日の放送で各地晴れ間は出ますが、関東の南東の海上にある高気圧の中心に近い千葉と伊豆諸島は長く晴れるとお伝えしました。昨日午前中、川崎大師の風鈴市に行ったら上空は真っ青な空、高気圧は川崎にもやってきたと実感しました。昨日の日照時間を調べてみると、千葉、伊豆大島、横浜は12時間以上、東京は10時間以上で、東京から新幹線で 4,50 分の宇都宮や熊谷は4時間前後。昨日の高気圧は千葉、神奈川、東京まで覆っていたようです。今日はさらに高気圧の勢力が増し、関東甲信越、昨日より晴れる時間が長くなりそうです。高気圧の勢力が増すということは、少し湿度が下がり暑さが厳しくなります。日陰は日向よりも体感温度が低くなりますので、ぜひ今日は日陰などうまく利用なさってください。この時間出ている注意報です。濃霧注意報が茨城県の太平洋沿岸と山梨県の東部富士五湖に、熱中症警戒アラートが関東甲信越すべての都県と静岡県に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。都県別のお天気です。東京晴れ、夕方から曇り、多摩西部昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、南部は曇り時々晴れで午前中ところにより雨、小笠原諸島は曇り時々晴れ、神奈川県東部は晴れますが西部は夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜9時頃にわか雨や雷雨、千葉県晴れ、昼過ぎから時々曇り、北部で午後にわか雨にご用心ください。埼玉晴れ、夕方から曇りで、秩父では昼過ぎから夜9時頃にかけて所によってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。茨城県晴れ、夕方から曇り、北部では所によって昼過ぎからにわか雨や雷雨、南部の海上は午前中霧で見通しが悪いでしょう。 栃木県、群馬県ともに南部は晴れ、夜曇り、北部は昼過ぎから曇りで、北部南部とも昼過ぎから夜9時頃にかけて、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。栃木や群馬、金曜日の夜から大雨になったところでは、復旧作業は空の変化にご注意ください。静岡県、晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、東部は激しく降る恐れもあります。山梨県、曇り、昼過ぎにかけては晴れるでしょう。ただ昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野県、北部は晴れ時々曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、長野中部南部は曇り、朝から昼過ぎまでは晴れ、ところによって夕方から夜9時ごろはにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。新潟県、晴れ時々曇り、上越中越、ところによって昼過ぎから夜9時ごろにかけてにわか雨にご用心ください。降水確率は午後から夜にかけて 30% なのが、長野中部南部、山梨県中西部、栃木群馬それぞれ北部です。今日は山沿いが中心のにわか雨となりそうです。波の高さは太平洋側外海で1m50cm、日本海側50cm です。水の事故にもご注意ください。予想最高気温は東京36度、横浜35度、銚子32度、熊谷38度。
3: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月20日月曜日、海の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。東南アジアのタイでは野生のゾウによる被害が深刻化しています。人とゾウ、どう共存していくのかお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。金利のある世界を生き抜く知恵について、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、今朝は岡崎博樹アナウンサーとお伝えします。まず世界中が注目するサッカーワールドカップ北中米大会、スペイン対アルゼンチンの決勝、日本時間の先ほど4時5分にアルゼンチンのキックオフで始まりました。前半は両チームが堅い守りを見せ、得点がないまま終了しました。前半のデータの速報です。ボールの保持率はスペインが 51%、 アルゼンチンは 45%、 シュートの本数はスペイン3本、そしてアルゼンチンはありませんでした、0本です。試合は現在後半39分を過ぎて0対0となっています。試合は後半39分を過ぎて0対0となっています。この決勝の舞台、アメリカ東部ニュージャージー州のニューヨークニュージャージースタジアム、周辺には試合開始の2時間以上前から両チームのファンが集まり、それぞれのチームのユニフォームを着たファン同士が向かい合って大きな声で応援歌を歌うなど盛り上がりを見せていました。スペインのユニフォームを着た10代の女性は、最高のチームに優勝してほしいですが、それがスペインであってほしい。決勝を観戦できることは一生の思い出になります。スペインは守備が固く、面白い試合をして勝つと思いますと期待している様子でした。一方、アルゼンチンの30代の男性は、アルゼンチン代表は愛してやまない生きがいそのものです。メッシ選手は別格ですが、全員が全力でプレーしてくれています。試合終了のホイッスルが鳴るまで声を枯らして応援しますと気合を見せていました。

0: ポーターやファンの夢がここにあり、今日この試合は世界を一つにつなげる、共に祝福しようと呼びかけました。そしてハーフタイムショーでは、歌手のマドンナさんが元ブラジル代表のロナウドさんやロナウジーニョさんと共にパフォーマンスを披露しました。その後、韓国の人気グループ BTS やジャスティン・ビーバーさんら人気アーティストによるショーも行われ、スタジアムを盛り上げました。試合は後半41分を過ぎて0対0、両チーム無得点です。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: まず国際です。ロシア軍は19日にかけてウクライナに対して大規模な攻撃を行い、首都キーウでは1人が死亡、15人がけがをしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これまでに行われたロシアの弾道ミサイルによる攻撃の中で最大規模だったとしています。一方、ウクライナ軍は18日、ロシアの首都モスクワに隣接する州の物流施設などを攻撃したと発表し、ロシア側は8人が死亡したと伝えていて、双方が攻撃を激化させています。
2: 日本政府は同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA の枠組みを通じて、初めてカンボジアに通信機材などを供与することで合意し、現地で式典が開かれました。日本の OSA 政府安全保障能力強化支援は、同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する枠組みで、今回カンボジア軍に通信機材や警備艇が供与され、その供与額は5億円となる予定で、カンボジアに対してはこれが初めてとなります。
1: 台湾の与党民進党は党大会を開き、頼清徳総統が今年11月に行われる統一地方選挙に向けて、共に民主的で平和で繁栄した台湾を作ろうと演説し、民進党の候補者への支持と団結を呼びかけました。統一地方選挙の焦点は、台湾全土に22ある県と市のトップを決める選挙の勝敗で、再来年の総統選挙の前哨戦とも位置づけられています。現在5つのポストにとどまる民進党としては、統一地方選挙で1つでも多くのポストを獲得し、総統選挙への弾みをつけたい考えです。社会と各地のニュースです。今日未明、奈良県柏市の西名阪自動車道で軽乗用車同士が正面衝突し、2人が死亡し、1人が意識不明の重体となっています。現場は片側3車線の直線道路で、2台が正面衝突していることから、いずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。
2: 3連休2日目の昨日、各地で水の事故が相次ぎました。富山県黒部市では、海水浴場を訪れていた群馬県の小学4年生の男の子が沖合に流されているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また、長崎市の海水浴場では、43歳の男性が海中に沈んでいるのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察は、男性が溺れそうになった男の子を救助しようとして溺れた可能性があるとみて、当時の詳しい状況を調べています。このほか、横浜市の八景島近くの海でも、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら水面を進むサップをしていた20歳の男子大学生が海に転落して流され死亡し、山口県下関市の海水浴場でも40代の男性が海に浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。
1: 昨日午後、静岡県御殿場市にあるグラウンドの周辺で複数の木が倒れ、サッカーの試合を観戦していた子どもを含む7人が病院に搬送されました。このうち御殿場市の30代の女性が手の指を骨折する大けがを、また県内の保育園や幼稚園に通う2人の女の子を含む残る6人は、打撲や擦り傷などの軽いけがをしたということです。
2: カルタの聖地として知られる大津市の大見神宮を中心に、競技カルタの高校日本一を決める全国大会が開かれ、高校生による熱い戦いが繰り広げられています。競技カルタの甲子園とも呼ばれる大会は、小倉百人一首の一番目の歌を詠んだ天智天皇を祀る大津市の大見神宮などを

0: 会場に団体と個人で競技が行われ、2日間にわたっておよそ1200人の高校生が参加し、今日は個人戦が行われる予定です。
1: では最後にスポーツです。今年の選抜高校野球で優勝を果たした大阪桐蔭高校、夏の全国高校野球大阪大会をここまで2試合連続のコールド勝ちで勝ち上がってきていましたが、昨日の4回戦で大阪立命館高校に延長10回タイブレークの末2対3で敗れ、3回目の甲子園春夏連覇はなりませんでした。
0: プロ野球のソフトバンクと大リーグ両方のドラフト会議で指名を受け、進路が注目されていたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が昨日岩手県花巻市で会見し、大リーグのマーリンズに入団することを表明しました。佐々木選手は、自分の生き方として失敗したかしなかったかではなく、挑戦したかしなかったかを選びたいという思いで決断したと説明しました。会見に同席した弁護士によりますと、佐々木選手は大学は休学し、オフシーズンや引退後に復学して学位を取得する方針だということです。
1: 大相撲名古屋場所は昨日が中日8日目、横綱昇進を目指す大関霧島は関脇の熱海富士に勝って7勝1敗、大関霧島と関脇青錦、平幕の琴恵光と獅子の合わせて4人がトップに並んでいます。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: そして冒頭にもお伝えしたサッカーワールドカップ決勝、スペイン対アルゼンチン、後半アディショナルタイムに入ってまだ0対0、両チーム得点がありません。アディショナルタイムの目安は4分、今3分ほど経過しようというところです。両チームまだ得点がありません。時刻は6時10分を過ぎたところです。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、昨日現れた関東の南東の海上の高気圧、明日にかけて勢力を強めます。前線は東北北部付近に停滞するものの活動が弱まっています。このため今日降る雨は長雨型ではなくて夕立型です。前線付近や高気圧からの湿った空気、北日本を通過する上空の寒気などで明日にかけて大気の状態が不安定、特に山沿いで天気の急な変化にご注意ください。そして広い範囲で注意が必要なのは暑さです。高気圧の勢力が強まって少し空気が乾いて、その分気温が高くなり日差しの暑さも強まります。今日は沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、晴れ時々曇り、昼過ぎから山沿いを中心に所によってにわか雨や雷雨、東北、北海道、雲が多い予報ですが晴れ間の出ることもあります。所によってにわか雨にご用心ください。5時台の放送で北海道剣淵町、梅雨がない北海道なのに蒸し暑いとおっしゃっていました。今日もかなり湿気も多いので、蒸し暑さによる熱中症にも注意が必要です。今日は降水確率 10% から 20% のところがほとんどで、 30% があるのは九州北部、中国地方、近畿北部、甲信地方、栃木、群馬のそれぞれ北部、東北地方です。特に広島、岡山それぞれ北部で 40% と他の地域より高くなっています。昨日の放送後、川崎大師の風鈴市に行ってきました。昨日は雲が多いという予報だったのに、川崎上空雲一つなく日差しが照りつけていて睡眠不足もあって熱中症に注意しなければならないということで、日頃よりも風鈴を見る数を少なくしてみたんですけれども、多くの方はやはり日向を避けて日陰で休んでいました。お伝えしているように高気圧の勢力が強くなるということは、それだけ湿気は少なくなってきます。このため日陰と日向の体感温度の差かなり大きくなりますので、とにかく日陰、日向を避けて日陰に、そして日傘や帽子などで直射日光から身を守ってください。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島、福岡、高知、広島、松江34度、大阪35度、名古屋37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京は36度、仙台34度、 秋田30度、札幌27度、釧路25度と予想で、今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、甲府で37度、東北、岩手、一関でも35度の猛暑日の予想となっています。そして明日は熊谷で39度、水曜日木曜日名古屋の最高気温40度、酷暑日の予想が出ていて、高ければ42度の可能性もある40度の予想です。名古屋のこの時期の最高気温の平年値 32.3 度です。3連休明けの明日、さらに暑さが厳しいというところも出てきますので、とにかく熱中症ご注意ください。
2: 連日暑さが続いて体力も落ちてくるところです。熱中症対策くれぐれもお気をつけください。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝はタイからです。日本でも野生動物に人が襲われるなど、野生動物との共存が重要な問題となっていますが、タイでは象による被害が深刻化しています。アジア総局の三田村太郎総局長に増下隆キャスターが聞きました。
4: 三田村さん、これタイでは野生の象をめぐってどんな問題が起きてるんですか？
5: はい、タイでは象は古くから神聖な動物として大切にされてきたんですね。しかし近年、野生の象が人を襲うケースが相次いでいます。先月、首都バンコクの北東にあるカオヤイ国立公園でプレスツアーが行われ、私も取材に参加しました。この国立公園はゾウをはじめ多くの貴重な野生動物が生息していることで知られています。一方で人と野生動物が接触する機会も増えていて、今年初めにはゾウがキャンプで来ていた客を襲い死亡する事態にもなっているんです。私たちも園内で野生のゾウと遭遇しましたが、公園のレンジャーからは十分な距離を保ち静かに見守りを指示がありました。で、こうした問題はこの国立公園だけではありません。タイでは近年、野生のゾウが食べ物を求めて住宅地や農村部に現れるケースが増えており、住民が襲われたり農作物が食い荒らされたりする被害が相次いでいます。タイの国立公園局によりますと、この10年間にゾウに襲われて死亡した人は200人を超えているということでした。
4: いや、これ200人を超える人が亡くなっているということで、これ住民の方たちってどんなふうに受け止めてるんでしょう？
5: そうですね、この国立公園に隣接した農村部を私も取材したんですけれども、ここでも10頭から20頭ほどのゾウが出没するようになっているというんですね。で、住民が栽培しているバナナやサトウキビなどの農作物が大きな被害を受けているということでした。で、住民の一人は巨大なゾウが畑に来てしまって、せっかく育てた農産物を食べ尽くしてしまうこともあるんです。辛いことですが、私たちにはどうすることもできません。ゾウは保護されている野生動物なのですから、と話をしていました。また村長にも話を聞いたんですけれども、私たちが最も懸念しているのは、これらの象の行動が変化し始めていることです。私たちが象を森へ追い返そうとしてきたことから、象たちは次第に攻撃的になっているんです。過去 4,5 年で私たちの地区だけでも4人が命を落としています、と話をしていました。
4: これ地元の人たち、あるいはその政府はどんな対策を取っている、あるいは取ろうとしているんでしょうか？
5: そうですね、こうした野生のゾウを人の生活圏から何とか遠ざけるため、政府は対応しようとしているんですが苦慮しています、
4: はい、
5: 国立公園との境界線にフェンスを設置するなどの対策も進めているんですが、ゾウによって壊されてしまうということなんですね。で、なぜゾウによる被害が増えているのかということなんですけれども、専門家は森林開発や農地の拡大によってゾウの生息地と人間の生活圏が近づいてきたことが大きな要因だと指摘しています。で、これに対し地域の人たちが自警団を結成し、人里からゾウを追い払う活動も行っているんです。私が取材した地域でも村長を中心に住民たちが毎晩のようにパトロールを行っているということでした。そして例えばゾウがやってきたという情報が入ると、 みんなの間で今ゾウが私たちの地区の道路を渡っている、みんな気をつけろなどと注意を呼びかけるこう SNS を流したりすることもあるそうです。で、国立公園局も人とゾウの接触を減らすための取り組みを進めています。で、その一例としてゾウやその他の野生動物が車に衝突せず安全に移動できるよう動物専用の地下通路も整備しているということなんですね。で、保護活動もあってタイでは野生のゾウの個体数は増加しています。現在タイ国内にはおよそ4000頭以上が生息しているとされていて、人とゾウとの共存は今後ますます重要な課題となってきています。
4: アジア総局三田村太郎総局長でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。7月20日今日は何の日です。昭和61年1986年7月20日日本航空が東京鹿児島線の運航を始めました。日本航空の国内ローカル線初参入でした。当時の運輸省が打ち出した航空行政の自由化のうち国内線の競争を促進するために実施されました。日本航空国内ローカル線で運航開始、昭和61年1986年です。
0: 平成8年1996年7月20日国民の祝日として初めて海の日を迎えました。前の年平成7年に国民の祝日に定められ海洋国日本の繁栄を願う日となります。祝日法の改正により海の日はその後7月の第3月曜日になりました。国民の祝日海の日始まる平成8年1996年です。
2: 平成19年2007年7月20日財政再建団体となった北海道夕張市でゴミ処理の有料化が始まりました。夕張市民は市民税の引き上げや公共施設の利用料金の値上げに続いて新たな負担を強いられることになりました。北海道夕張市ゴミ処理の有料化開始、平成19年2007年です。
0: 毎年7月20日青森県の下北半島むつ市にある恐れ山で夏の大祭が始まります。亡くなった人の霊を呼び出してその言葉を伝えるといういたこの口寄せも行われます。恐れ山はおよそ1200年前に慈覚大師円仁が開いたと言われています。恐れ山夏の大祭が始まる日、毎年7月20日です。7月20日、今日は何の日でした。6時21分です。ナンシー・ビエイラとフレッチ・マルチンスで最高だよ。
6: Brinca, sabe, sonos so. Passa, sabe, sonos so. Dança, sabe, sonos so. Que de cruz, sai, coda, yo.Brinca, sabe, sonos so. Passa, sabe, sonos so. Dança, sabe, sonos so. Que de gruz, sai, coda, yo. Sai, teca, tentra ali. Que escate, nada que fazer ali.

0: 最高最高最高最高だよ最高最高最高最高だよ最高最高最高最高だよ。
1: ナンシー・ビエイラとフレッチ・マルチンスで最高だよお聞きいただきました。では皆さんからのお便りご紹介します、はい、神奈川県にお住まいの和食が好きな10代さん、うん、今日は私の誕生日で14歳になります。両親どちらも仕事です。誕生日に欲しいものもないしやりたいこともないのですが、2人とも家にいないとなるとなんだか寂しい気持ちになっています。まず今日の朝の私の楽しみは、うん、私が生まれた7月20日が何の日なのか毎朝で聞くことです。さて何の日なんでしょうか、ということでいただきましたね。今日聞いてくださったでしょうか ね、
2: おめでとうございます。
1: お誕生日おめでとうございます。そして今日から夏季巡回ラジオ体操が始まります、はい、東京都中央区の中央区立浜町運動場で行われますが、今会場に向かってますよという方からですね、5時過ぎに千葉県の南志宮太郎さんは、初日の巡回ラジオ体操に参加すべく地下鉄の始発電車に乗って会場へ向かっています。
2: すごい、
1: こちらは東京都のゆうきさん、ラジオ体操大好きな我が子が会場に行っていますというものもありますし、うん、埼玉県のギレルモヒゲトロ監督さんは、夫婦で中央区の浜町運動場に来ています、今年も楽しむぞと皆さんからいただいています。
2: いやね、ぜひね、熱中症対策十分して元気にラジオ体操をしてください。時刻はもうすぐ6時25分になります。この後44分頃からはマイビズ、金利のある世界を生き抜く知恵についてお伝えします。では6時半からはラジオ体操、今日から巡回ラジオ体操です。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
3: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日は関東甲信越の広い範囲で気温が上がり、埼玉県では38度と危険な暑さが予想されているほか、東京の都心でも36度と猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は広い範囲で高気圧に覆われて晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は、さいたま市で38度と危険な暑さが予想されているほか、甲府市と前橋市、茨城県土浦市で37度、東京の都心や宇都宮市、長野市、新潟県長岡市で36度、横浜市や千葉市で35度と、各地で猛烈な暑さが予想されていて、東京の都心では今年初めての猛暑日となる可能性があります。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京23区と多摩地方、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、それに新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、雹などに注意してください。では続いて気象情報です。雷注意報が東京の多摩西部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県の太平洋沿岸と山梨県の東部富士五湖に出ています。熱中症警戒アラートが関東甲信越のすべての都県と静岡県に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方南部は南の風、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、晴れで夜曇り、 ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は南西の風、晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島、東の風、曇り時々晴れ。静岡県東部伊豆は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部は南西の風、曇り、昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降る見込みです。長野県北部は北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。新潟県は南の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。中央道や関越道など関東甲信越地方の高速道路も順調に流れています。ところで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に正午ごろをピークに最大25キロの渋滞が予測されています。一般道路の状況です。神奈川県茅ヶ崎市では浜降り祭に伴って交通規制が行われています。南郷通りや鉄砲道など茅ヶ崎市内の市道は今日の午前9時ごろまで一部車両通行止めになっています。また国道134号線は一部の区間で対面通行になっています。この影響で国道134号線の鎌倉市方面に向かう上りは茅ヶ

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴く皆さん、おはようございます。7月20日月曜日、今日から夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会が始まります。初日の今日は東京都中央区からピアノ能條貴大、体操鈴木大輔、舘野伶奈でお伝えします。中央区は東京23区のほぼ中央に位置しており、区政施行80周年を迎えます。経済と金融の中心日本橋、世界的なショッピングエリアの銀座、食文化の街築地、水辺の景色が魅力的な月島や晴海など日本を代表するスポットがあります。会場の中央区立浜町運動場、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。のびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、腕回し、体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動、元気よく。斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、さあ会場の方は縦の3のように大きく体を回しましょう。ぐるぐる、足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じ、

1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は東京都中央区から生放送でお伝えしています。会場上空は夏らしい青空が広がっています。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあもう一度、よいしょ、足を戻して中央区ジャンプ。はい、東京都中央区、中央区、中央区、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は東京都中央区から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日お元気で、せー

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月20日月曜日、海の日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 伊藤さん、3連休最終日、海の日、天気どうでしょう？
2: はい、今日は昨日よりも晴れる範囲が広がります。高気圧の勢力が強まり、梅雨前線の活動が弱まるため、今日は局地的な雨や雷雨、むしろ広い範囲は強い日差しと厳しい暑さにご注意ください。今日は関東地方では38度くらいまで上がり、明日は熊谷39度、名古屋は40度まで水曜日に上がる予想となっています。今日だけではなくて、この先も暑いと思って今日を乗り切るようになさってください。
0: はい、では今朝の主なニュースをお伝えします。まずサッカーワールドカップ北中米大会、スペイン対アルゼンチンの決勝、前半は両チームが堅い守りを見せて得点がないまま終了し、後半はスペインが攻め込むシーンが多くありましたが、両チーム無得点で試合は延長戦に入りました。アルゼンチンは後半の終盤に退場者が出たため、延長戦は一人少ない状態で戦っています。今延長前半も終わって0対0のままです。
3: 今日未明、奈良県香市の西名阪自動車道で軽乗用車同士が正面衝突し、2人が死亡し、1人が意識不明の重体となっています。現場の状況から、いずれかの車が逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。
0: 今日は東北から九州にかけて広い範囲で猛烈な暑さとなり、埼玉県では日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使って、こまめに水分補給をするなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が非常に不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。
3: アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、アメリカ軍はイランの無人機の不発弾処理の作業中に兵士1人が死亡したと新たに発表し、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。
0: ロシア軍は19日にかけてウクライナに対して大規模な攻撃を行い、首都キーウでは1人が死亡、15人が怪我をしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これまでに行われたロシアの弾道ミサイルによる攻撃の中で最大規模だったとしています。
3: 日本政府は同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA の枠組みを通じて、初めてカンボジアに通信機材などを供与することで合意し、現地で式典が開かれました。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズです。
0: 4年前の2022年から始まった物価の上昇を背景に、日本の金利が大きく動き出しています。日銀はマイナス金利を解除し、政策金利や長期金利はおよそ30年ぶりの水準に達しました。この金利のある世界へと戻る中、私たちの暮らしや企業にはどんな影響があるのか、そして私たちはどのように暮らしを守っていけばいいのか、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんに伺います。長浜さん、よろしくお願いします。今日本の金利がおよそ30年ぶりの水準に達しています。その意味合いも含めて解説をお願いします。
4: はい、日本の金利はですね、今歴史的転換点を迎えてます。2022年からの世界的なインフレを受けてですね、日銀は24年にマイナス金利政策を解除しました。具体的に何が起きているかというと、ポイントは2つの金利になります。
0: はい、
4: 一つ目はですね、日銀が決める政策金利です。日銀はですね、長く続けていたマイナス金利を解除して、現在は金利を 1% 程度まで引き上げています。これは銀行同士がですね、 お金を貸し借りするときの、基準になる金利ですなんですけども、これがですね 1% 台になるのは実におよそ30年ぶりのことになります。はい、で2つ目がですね、10年ものの国債などの金利である、長期金利です。こちらも企業の借り入れですとか住宅ローンの固定金利の、基準になる重要なものなんですけど、で現在は 3% に近づくほどの、高水準になっています。でこれも同じく約30年ぶりの高さになります。
0: そもそもこの金利上昇の引き金となったのはインフレです。そのインフレの要因は何でしょうか。
4: はい、今回のインフレはですね、従来の景気が良くなってみんなが物をたくさん買うから、値段が上がるという、健全なインフレだけではないんですね。
0: はい、
4: 最大の原因は、海外発の、コスト上昇と、円安のダブルパンチになってます。22年に、ロシアのウクライナ侵攻などがきっかけで、世界中でエネルギーですとか食料品の、価格が跳ね上がりました。さらに、日本はそこへですね、急激な円安が重なりましたので、海外から入ってくる輸入品の価格が、一段と膨れ上がったということです。つまり私たちの買い物が盛んになったのがきっかけではなくて、生活必需品を海外から、高く買わされる状態、すなわちコストプッシュ型のインフレの側面が強いというのが、今回の物価上昇の正体。
0: では今回のインフレ特徴については長浜さんはどう見てますか。
4: はい、現在のインフレはですね、単に物の値段が上がるだけじゃなくてですね、賃金の上昇も伴いながら、継続している点が特徴になります。
0: はい、
4: ただエネルギーや食料品といった、生活必需品の値上がりがですね、先行しましたんで、私たちの生活実感としては、買い物が苦しくなったという痛みを伴うインフレに感じます。このインフレを抑え込んでですね、経済を正常化させるために、金利を上げざるを得ないという局面に来ているという向きになっています。でこれまではですね、お金を借りても利息はほぼゼロで、預けても利子はゼロというのが当たり前、すなわち金利のない世界だったんですけども、これからはですね、お金を借りたらしっかり利息を払うし、預けたらしっかり利子がつくという金利なる世界へとですね、完全に潮目が変わったと言えます。
0: 金利のある世界が久しぶりに戻ってきたんですね。ここからはその影響も伺っていきます。まず、日本経済、特に企業にとってはどうでしょうか。
4: はい、企業にとってはですね、良し悪しがあるんですね。プラスの面としては、金利が上がる、具体的には日米の金利差が縮まることで、これまでの過度な円安に歯止めがかかりやすくなる。円安が緩和されればですね、海外から輸入する原材料やエネルギーの、コストが抑えられますので、多くの企業にとって、経営の負担が軽減すると、いうことになります。ただ一方でマイナス面としてはですね、当然借金のですね、返済額、利払いですね、これが増えるんですね。でこれまでの超低金利で多く資金を借り入れていた企業にとってはですね、金利上昇がストレートに、コスト増となって響いてくるということになります。
0: では私たちの生活、家計への影響はどうでしょうか。
4: はい、家計にとってもですね、まさに光と影があります。
0: はい、
4: まずプラスの面なんですけど、銀行にお金を預けておくだけで、これまでに比べて預金の利息がしっかりつくようになる点です。
0: はい、
4: ただですね、マイナス面も非常に大きいです。
0: はい、
4: 特に多くの人が直面するのが、住宅ローンなんですね。変動金利などを利用している場合は、金利上昇に伴って、毎月の返済額が、増えてしまうというリスクがあります。また金利が上がるということはですね、物価も上がっている状態ですので、ただ銀行にお金を預けているだけでは、お金の価値そのものが、目減りしてしまうという問題も起きてきます。
0: せっかく利息がつくようになったのに、それ以上に物価が上がっているから、預金しているだけではお

0: 金が目減りしてしまうと。ってなると私たちはどうやって暮らしを守っていけばいいんでしょうか。
1: はい、これからはですね、お金の置き場所を賢くシフトさせることが重要になります。
0: はい、
1: 具体的にはですね、金利上昇の恩恵を直接受けられる、例えば個人向け国債の投資が選択肢に入ったりとかもしますね。
0: うん、
1: 個人向け国債を一言で言いますと、国の保証がついた、金利と一緒に育つお財布のようなし、世の中の、金利が上がればですね、私たちが受け取れる、利息も自動的に増えていくという仕組みになっています。
0: リスクは少なそうですね。他の選択肢はどうでしょうか。
1: はい、国が進めている新ニーサなどを活用することです。インフレのスピードに負けない利回りを期待できる資産運用へですね、一部の資金を動かしていくという必要があります。
0: はい、
1: ただじっと銀行にですね預けて守るだけではなくてですね、政府の姿勢で資産を守る工夫が求められていると思います。
0: はい、では最後にこの30年ぶりの金利のある世界、これを生き抜いていくために大切なことを教えてください。
1: はい、一番大切なのはですね、過去30年の常識を一度捨てると、いうことになると思います。
0: はい、
1: 金利はゼロが当たり前、ですとか銀行に預けておけば安心という時代は、終わったと思います。これからはですね、金利ですとか物価の動きをしっかりと見極めて、自分の、住宅ローンの組み方を見直したりとかですね、資産の一部を国債に投資、国債ですとか投資に回したりと、環境に合わせて柔軟に行動を起こすということが最大の生活防衛になります。まずはですね、自身の身の回りの契約ですとかお金が今どうなっているかを当事者意識を持って確認することが大事です。
0: はい、
1: 例えばですね、住宅ローンの金利タイプを確認するとか、眠っている預金の預け先や個人向け国債の金利を調べるといったような具体的な行動になります。待つのではなくてですね、自分から一歩を踏み出すということが大切になると思います。
0: はい、中濱さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは金利上昇局面を生き抜く知恵について、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長濱利弘さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。そしてサッカーワールドカップ北中米大会決勝、スペイン対アルゼンチン速報ですが、延長後半入ったばかりのところでスペイン1点先制、現在延長後半11分を過ぎたところです。あとアディショナルタイムを含めても7、8分というところでしょうか。1対0、スペインが1点をリードしています。
2: 時刻は6時53分です。長野県にお住まいの京子ママさん、40代の方からです。今日は高校2年生の長男の合唱コンクール本番の日です。これまで積み重ねてきたものを発揮できますようにといただいています。いいね、演奏会になるですね。
0: はい、力出し切ってください。
2: うん、そうですね、
0: 楽しんで。
2: さて7時台の毎朝、今日は祝日特集、幸せの虹色レシピをお伝えします。今朝はお弁当のさまざまな活用法についてお聞きします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんに教えていただきます。リスナーの皆さんから野上さんに聞きたい質問も募集しています。番組のウェブサイトなどからお寄せください。
0: まだ間に合います。
2: 6時54分です。
3: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。7月20日月曜日、海の日の夜10時5分から NHK AM で放送いたします。今回はあのゲストの話をもう一回聞きたいというリスナーさんのリクエストにお答えするリクエストトーク集をお送りします。ご紹介するのは解剖学者養老孟さん、俳優山崎努さん、指揮者の広上純一さん、そして編集工学者松岡聖吾さん。ずっと心に刻んでおきたい言葉をまとめた50分です。メッセージの投稿は番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。ラジルラジルの聞き逃しサービスでは放送後1週間配信しますので、リアルタイムで聞けない方もご都合の良い時に繰り返しお聞きください。

0: 7月20日月曜日午後10時5分からの山崎まりラジオ番外編、お聞き逃しなく。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀です。昨日関東の南東の海上に現れた高気圧、今日は勢力をさらに増します。このため関東甲信越は昨日よりも晴れる時間が長くなり、厳しい暑さが予想されています。今日の関東甲信越は日中は広く晴れる予想です。ただ夕方からは雲が多くなり、山沿いのところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。今日の降水確率は20% 以下のところがほとんどですが、午後から夜にかけて 30% なのは長野の中部、南部、山梨県の中西部、群馬と栃木のそれぞれ北部です。山沿いでは局地的に積乱雲が発達し、雷を伴って激しく降る恐れもあります。特に栃木や群馬、金曜日の夜から大雨になったところがあります。復旧作業は空の変化、そして暑さに注意をなさってください。今日の予想最高気温は東京36度、横浜35度、銚子32度、熊谷は38度、水戸、宇都宮36度、前橋、甲府37度、長野36度、新潟は34度の予想で、今日は熊谷だけではなく、さいたま市で38度、茨城土浦で37度の予想で、熱中症警戒アラートが関東甲信越のすべての都県と静岡県に出ています。熱中症など健康管理にご注意ください。今日は高気圧の勢力が強まるため、昨日よりも気温が上がって湿度は下がります。このため日向と日陰での体感温度の差は大きくなります。今日はぜひ日陰を利用して、そして風を送るなどして体感温度を低くするようになさってください。また熱中症の症状の一つとして汗をかかなくなるということもあります。どうぞ適切に汗をかいて体温を下げるようになさってください。首元などを冷やすと良いでしょう。そして明日も晴れて厳しい暑さが予想されます。熱中症にはくれぐれもご注意ください。以上、気象情報でした。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から長岡がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道、上信越道など関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東名高速道路の東京インターと御殿場インターの間の所要時間は上下線とも1時間です。中央道の高井戸インターと大月インターの間の所要時間は上下線とも50分です。今日の高速道路の渋滞予測です。東名高速道路の上りはつぶらのトンネル付近を先頭に午後4時ごろをピークに15キロ。綾瀬スマートインター付近を先頭に午後3時ごろをピークに20キロ。中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に正午ごろをピークに25キロと、国立府中インター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10。
4: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、 イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月20日月曜日、海の日、7時になりました。
1: おはようございま す。
0: 上野隼人です。
2: 星川幸です。
3: 岡崎ひろきです。
0: 毎朝7時台も最新の動きをお伝えします。まずはこの時間のニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会決勝、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、史上3チーム目の大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンの文字通り頂上決戦です。前半は両チームが堅い守りを見せて、後半はスペインが攻め込むシーンが多くありましたが、両チーム得点がないまま試合は延長戦に入りました。アルゼンチンは後半の終盤に退場者が出たため、延長戦は一人少ない状態で戦うことになりました。そして延長前半、スペインが人数をかけてゴールを狙いましたが、アルゼンチンが耐えて双方無得点。そして先ほど、日本時間の午前6時41分に始まった延長後半の1分にスペインが先制しました。右サイドからのクロスをウィリアムス選手がヘディングで落とし、走り込んできたトーレス選手が左足で振り抜いて待望の先制点となりました。その後、延長前半12分にはアルゼンチンのメッシ選手が左足の強烈なキックでゴールを狙いましたが、スペインのメリーノ選手の顔に当たりブロックされました。試合は現在延長後半15分が過ぎて、アディショナルタイム目安の5分に入って、今5分が過ぎました。試合終了です。いや、失礼しました。今延長後半15分、アディショナルタイムも終わろうかというところで、スペインが歓喜をしています。スペインが歓喜。今アルゼンチンのメッシ選手の表情も画面のモニターでは捉えましたが、今試合が終わって優勝スペインです。4大会ぶり2回目の優勝、スペインが優勝となりました。サッカーワールドカップ北中米大会、たった今試合終了、スペインの優勝です。
2: 次です。今日未明、奈良県柏市の西名阪自動車道で軽乗用車同士が正面衝突し、2人が死亡。

0: が正面衝突していることから、いずれかが逆走していた可能性もあるとみて、警察が事故の詳しい状況を調べています。
1: 今日は東北から九州にかけて広い範囲で猛烈な暑さとなり、埼玉県では日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。昨日は西日本や北陸を中心に高気圧に覆われて晴れ、日中の最高気温は福岡県太宰府市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。今日は東北から九州にかけての広い範囲で気温が上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、名古屋市や京都市、前橋市、甲府市、岐阜市、福井市で37度、東京の都心や福島市、岡山市、高松市で36度などと、各地で猛暑日となる予想です。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての合わせて39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が非常に不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。連休明けは危険な暑さが続き、東海などでは水曜日や木曜日は40度以上の酷暑日となる恐れもあります。暑さ指数を確認して、屋外の長時間の行動を避けたり、離れて住む家族へエアコンの使用や水分補給を声かけしたりするなど、熱中症の対策を再確認するようにしてください。アメリカとイランによる攻撃の応酬が続く中、アメリカ軍はイランの無人機の不発弾処理の作業中に兵士1人が死亡したと新たに発表し、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は19日 SNS に投稿し、イラク北部で18日兵士1人がイランの無人機の不発弾処理の作業中に死亡したと明らかにしました。中央軍は前日にもヨルダンでイランの攻撃に対応していたアメリカ軍の兵士2人が死亡したと発表しています。アメリカはイランに対する攻撃を続けていて、19日にかけてはイラン軍の沿岸の監視施設や防空施設、それにミサイルや無人機の貯蔵施設などを攻撃したと発表しました。これについてイラン原子力庁は19日声明で、アメリカが南西部フーゼスタン州にある原子力発電所の建設現場を攻撃したと発表しました。IAEA 国際原子力機関は調査を行っているとした上で、この施設は建設の初期段階にあり、前回訪れた際には核物質は含まれていなかった。放射線のリスクをもたらすとは考えていないとしています。一方、イラン側もアメリカを強く牽制し、攻撃を強めています。イランの中央司令部の司令官は19日声明を出し、イランの忠実で勇敢な戦士たちによる断固とした壊滅的な反撃を招くことになるとしたほか、イラン軍はクウェートにあるアメリカ軍の拠点を標的とする攻撃を開始したと発表しました。クウェート政府によりますと、発電も行っている海水淡水化複合施設が19日、前日に続いて再びイランの攻撃を受け、運転に影響が出ているということです。アメリカとイランの攻撃の応酬は終わる気配を見せず、情勢のさらなる緊迫化が懸念されます。ロシア軍は19日にかけてウクライナに対して大規模な攻撃を行い、首都キーウでは1人が死亡、15人がけがをしました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、これまでに行われたロシアの弾道ミサイルによる攻撃の中で最大規模だったとしています。ウクライナ空軍は19日、ロシア軍がウクライナに対し、前日の夜から朝にかけて40発以上のミサイルと120機以上の無人機で大規模な攻撃を行ったと発表しました。

0: このうち首都キーウでは住宅などが被害を受け、1人が死亡、15人がけがをしたほか、東部ハルキウ州でも4人が死亡、19人がけがをしたということです。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、ロシア軍の主な標的は首都キーウやキーウ州だったとした上で、ロシアによる弾道ミサイルを使ったこれまでの攻撃の中で最大規模の一つだったと述べ、各国に対して迎撃ミサイルのさらなる供与を急ぐよう訴えました。一方、ウクライナ軍は18日、ロシアの首都モスクワに隣接する州の物流施設などを攻撃したと発表し、ロシア側は8人が死亡したと伝えていて、双方が攻撃を激化させています。日本政府は同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する OSA の枠組みを通じて、初めてカンボジアに通信機材などを供与することで合意し、現地で式典が開かれました。昨日、カンボジアの国防省で開かれた式典には、現地に駐在する日本の上野篤史大使や、ティア・セイハ副首相兼国防相などが出席し、双方が文書に署名しました。日本の OSA 政府安全保障能力強化支援は、同志国の軍隊に防衛装備品などを提供する枠組みで、今回カンボジア軍に通信機材や警備艇が供与され、その供与額は5億円となる予定です。日本政府はこれまで OSA を通じてフィリピンに沿岸監視用のレーダーを供与しているほか、今年3月にはタイにも災害や救難のための機材を供与することで合意していますが、カンボジアに対してはこれが初めてとなります。カンボジアでは軍の通信学校を設立する計画があり、日本の陸上自衛隊との協力も進められることになっています。式典の後、上野大使は NHK の取材に対し、 OSA の供与によって両国の安全保障協力は新たな段階に入ったと考えている。具体的な協力のあり方についてカンボジア側と相談していきたいと話していました。カンボジアをめぐっては、中国の援助を受けて拡張工事が行われた海軍基地が去年完成し、アメリカが中国が軍事利用するのではないかとの懸念を示す中、日本としてもカンボジアとの関係の強化を図っています。続いて大リーグドジャースです。山本由伸投手がヤンキースとのダブルヘッダー第1戦に先発登板し、レギュラーシーズン初完投で2年連続の2桁10勝目を挙げました。大谷翔平選手は2本のタイムリーヒットで2打点を挙げました。また大谷選手は22日に予定していたフィリーズ戦の登板を回避し、当面はバッターとしてのみ出場を続けることになりました。ロバーツ監督は痛めている左膝の状態が思わしくないとして、回復に充てる考えを示しています。では最後にプロ野球、昨日の6試合の結果です。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。楽天対西武は西武が6対3で勝ちました。変わってセリーグ、巨人対中日は巨人が6対1で勝ちました。大リーグ挑戦後、先月巨人に入団した小笠原慎之介投手が6回無失点と好投し、国内復帰後初勝利を挙げました。DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対1で勝ちました。広島対阪神は阪神が4対2で勝ちました。
1: そしてお伝えしましたように、サッカーワールドカップ北中米大会決勝、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って、4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。先ほどこのニュースでアルゼンチンのメッシ選手がゴールを狙った時間について、延長前半12分とお伝えしましたが、正しくは延長後半12分でした。失礼しました。大会はスペインが優勝、アルゼンチン連覇ならず準優勝でした。では気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、今日は土用の入り、あと18日で立秋、暦の秋ですが、これから暑さが本格化します。23日木曜日は二十四節気の大暑、この日に向けて夏の高気圧が勢力を強めます。東北地方付近に停滞している梅雨前線、活動が弱まっています。このため今日から明日にかけて降る雨は長雨型ではなくて夕立型になりそうです。厳しい暑さにご注意ください。 沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越各地、晴れ時々曇り、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、山沿いが中心です。関東地方など山沿いでは激しく降る恐れもありますのでご注意ください。東北、北海道は雲が多く、この後晴れ間が出ることもあります。所によって雨。7時前にすでに大阪の豊中市そしてで 30.7 度、富山市で 30.5 度とすでに30度を超えているところもあります。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島、福岡、高知、広島、松江いずれも34度、大阪35度、名古屋37度、金沢35度、新潟34度、長野と東京36度、仙台34度、札幌30度、釧路秋田30度、札幌27度、釧路25度の予想となっています。今日は熊谷と埼玉市で38度、京都、福井、岐阜、甲府で37度、明日は熊谷で39度まで上がるなど体温を超える暑さが予想されています。
1: 暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。
3: 7時15分です。続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。今日は関東甲信越の広い範囲で気温が上がり、埼玉県では38度と危険な暑さが予想されているほか、東京の都心でも36度と猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は広い範囲で高気圧に覆われて晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温はさいたま市で38度と危険な暑さが予想されているほか、甲府市と前橋市、茨城県土浦市で37度、東京の都心や宇都宮市、長野市、新潟県長岡市で36度、横浜市や千葉市で35度と各地で猛烈な暑さが予想されていて、東京の都心では今年初めての猛暑日となる可能性があります。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地方、関東甲信越の各県と静岡県には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、雹などに注意してください。任期満了に伴う東京あきる野市の市長選挙は昨日投票が行われ、新人で元市議会議員の臼井健氏が初めての当選を果たしました。あきる野市長選挙の開票結果です。臼井健無所属新当選2050票、小沢達也無所属新6253票、高沢和成無所属新2546票、現職が引退を表明し新人同士の争いとなった今回の選挙は、自民党と公明党が推薦した元あきる野市議会議員の臼井氏が新人2人を抑えて初めての当選を果たしました。臼井氏はあきる野市出身の57歳、東京都の職員として25年近く勤務した後、あきる野市議会議員となり、今月まで3期9年余り務めてきました。臼井氏はいじめや不登校の対策など教育・子育て支援に力を入れるとともに、若い人たちの就職の選択肢を増やし、希望を持って住み続けたいと思える街にしていきたいと話しています。投票率は 46.01% で、前回4年前の選挙を 4.32 ポイント上回りました。気象情報です。注意報が出ています。雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県の西部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、そして長野県です。雷注意報、また茨城県の太平洋沿岸には濃霧注意報が出ています。熱中症警戒アラートが東京の23区と多摩、関東甲信越の各県と静岡県に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。 関東地方南部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、今日の天気は曇り時々晴れ、波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部、曇りで昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、波50センチの見込みです。今日は関東甲信越の広い範囲で気温が上がり、埼玉県では38度と危険な暑さが予想されているほか、東京の都心でも36度と猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。ここまでニュースと気象情報、末田でした。時刻は7時20分です。
1: 7時20分になりました。毎朝7時台、今朝は祝日なので7時50分までです。
2: 祝日特集です。お弁当のさまざまな活用法について教えていただく、題して幸せの虹色レシピ。料理家、弁当コンサルタントの野上由香子さんにスタジオに来ていただいています。
1: 野上さん、おはようございます。
4: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 野上さんは3人のお子さんのお弁当を40年間作っていらっしゃって、はい、これまで使ったお弁当箱は400個以上というお弁当のスペシャリストでいらっしゃいます。今日の特集の後半ではリスナーの方からの疑問質問にもお答えしますので、野上さんに聞いてみたいことまだまだお待ちしています。ぜひ番組のウェブサイトなどからお送りください。
1: お待ちしています。ちなみに星川さんは聞きたいことってお弁当ありますか？
2: お弁当に限らずなんですが、一つの食材でこうバリエーションをつけるっていうのが難しくて、同じおかずだと飽きちゃうし、かといって同じもので毎日違うメニューっていうのも、うん、なかなか私の腕では難しいんですけれども
4: でも分かります、はい、私結構連想ゲームみたいにその考える、使い回しのアイデア考えるのが好きでして、例えば、今週なんとか鶏の胸肉だけで乗り切りたいって思った時に調理法は焼く、煮る、茹でる、蒸すみたいな4つがありますよね。揚げるとか5つぐらいで、それで味付けだったら醤油、味噌、塩、ポン酢、ケチャップ、カレー味なんかがこうあるとしたら、どうこうそれを2つ組み合わせるかみたいなところで広げていくんですけれども、焼くのが一番簡単だなと思ったら、月曜日はお味噌で味付けしてみる、火曜日は照り焼きにしてみるみたいな、メインの味付けだけ変えてみたりとか、あとはそれも変えたくないけどちょっとだけ変化つけたいなと思ったら、例えば、鶏肉に片栗粉をまぶしてみてたりとか、今日明日はじゃあパン粉だけつけてみようかなみたいな、はい、そんな風にほんの少しだけこうちょっとだけ変えるっていうところで結構バリエーションを増やすの好きです。
2: 味付けとか食感がこう変わりますもんね。
4: そうですね、はい、
2: じゃあちょっと前向きにやってみたいと思いますでは野上さん、祝日特集前半ですが、どんなテーマでしょうか？
4: はい、今日本当に暑いんですけれども、夏休みが始まって給食もなくて結構大変な保護者の方も多いかと思います、うん、そこで今日はお弁当と衛生についてお話ししたいと思います。
1: はい、確かにこの時期は暑いし湿気も多いし、気をつけなくちゃいけないですよね。
4: はい、お弁当の痛み予防の3原則は、よく菌をつけない、増やさない、やっつけるっていうのがこれ三原則と言われてます。調理前とか調理中は手洗いや道具の清潔を保って菌をまずはつけない、で食品を放置せずに素早い調理と適切な保存で増やさない、そして食品は中心までしっかり加熱してやっつけるっていう、これが基本になります。
2: はい、菌をつけない、増やさない、やっつけるですね、
1: はい、
2: 食材を購入する時のポイントはありますか？
4: はい、やっぱり新鮮なものがいいと思います、冷蔵庫の中でも結構増える菌が あったりですとか、あとは、まあ、冷蔵庫の中で菌がこう休んでる状態なだけなので死ぬわけではないっていう人、あのここ意外とこう抜け落ちがちなんですが、はいはい、お家で食べるときにはしっかり加熱すれば、まあ、少し、ね、時間が経ったものお値打ち品でも問題ないかと思いますが、お弁当はちょっとやっぱり時間が経ってから食べるものなので、新鮮なものを買ってなるべく新鮮なうちに調理っていうところがいいと思います、
1: はい、じゃあ新鮮なものを買ったとして、はい、保存するときには何を気をつけたらいいですか。
4: はい、スーパーなどでやっぱりお肉お魚の生鮮食品買うときにはトレーに入っててラップがかかってますよね、はい、あれ実は家庭用とスーパーとは違う業務用のラップで素材が違ってたりするので、強度とかが違ってたりするので、はい、家庭用のものこっち水分とか匂いを通しにくいちょっと強度が高いものなどで長期保存の時にはそちらにちゃんと包み直すっていうところですとか、はい、あの家庭用のラップにまずは包み直すっていうところから始めるっていうのは大事かなと思います。
5: 家庭用のものの方が保存には向いてるっていうことなんですね。
4: そうですね、
5: そうなんですか。魚や野菜を使う場合はその前に洗った方がいいですよね。
4: そうですね、お魚やあの野菜とか果物は、まあ、表面目に汚れがついている場合もあるので調理前の水洗いがおすすめです、
5: うん、はい、まあ、お肉は洗う必要はないでしょうか。
4: あ、そうですね、お肉を 水洗いしてしまうとこう食中毒菌なのがシンクとか調理場付近にこう飛び散ってしまったりするっていうリスクもあるため水洗いはなさらないで、ドリップとかはキッチンペーパーなどで拭き取って手に拭いたらしっかり洗う、うん、まあ、あの今手袋なんかもね ありますのでそれも活用なさっていただくといいと思います。そしてもうしっかり加熱調理をして冷ましてからお弁当に詰めるっていうところがまず、まあ、お弁当としては基本になっていきます、うん、はい。でこの持ち運びの時はまあ10度を目安、今暑いので、まあ、あのちょっと保冷剤を多めにしていただいて、はい、10度を目安にこう保冷バッグも使って温度を上がらないようにするというのがちょっと大事なことになっていくんですが、はい、キッチンとっても暑いので他のお部屋に比べてちょっと暑いですので、調理したおかずなんかはキッチンに置きっぱなしにするよりも冷蔵庫とか冷房が効いているお部屋にこう移動させるっていうのもちょっとしたコツになるかと思います。
5: この時期ね、本当にお料理そのままにしてること心配ですからね、はい、しっかり早く冷やす工夫が必要です、はい、では今日の幸せ虹色レシピ何でしょうか。
4: はい、今日は冷やしうどん弁当ということで、はい、2人に今日お二人分お持ちいたしました。
5: はい、
4: はい、暑い時はとにかくメニューも調理もシンプルにあまり時間をかけないというのも大事かなと思います。ちょっと麺のお弁当など一品弁当なんかはね、はい、気軽に作れるんじゃないかと思います。
5: はい、今野上さんが作ってくださった冷やしうどん弁当、はい、私たちの手元にあるんですけれども、はい、
6: これもううどん見えません
5: 具材がいっぱい載ってますね。
4: はい、そうなんです。実はですね、おうどんと具の間にですね、はい、クッキングシートが敷いてあります。そうするとですね、クッキングシートって蒸気は通すんですけど水や油を通さないので、このクッキングシートをちょっとスーッと引いていただくと、はい、そのままシートごと別こう引っ張って例えば、その蓋の上に乗せたらおかずと別々でも食べられますし、はい、ぶっかけ風にしていただければ、はい、そのままシート、はい、
5: で、はい、ちょっと箸で押さえながら具材を押さえながら抜くと、
4: はいはい、ずっとクッキングシート
5: を抜けてきました、はい、
6: 確かにこれうどんと具材の間に挟むんですね。
4: そうなんですね、
6: これなんか普通に挟んで具材を置いていけばいい感じですか。
4: はい、そうなんです。でクッキングシートは表面コーティングしてあるので、うどんとか例えばご飯なんかもくっつきにくくてスーッと取れるので、うん、丼のお弁当汁気ご飯吸うの嫌だなっていう方にもおすすめなんですね。
5: なるほど、は
4: い、それでですね、まあどんな風に作ったか簡単にご紹介しますと、はい、今日は冷凍うどんを使っています。表示通りにレンジにかけた後冷水にとってぬめりを取って水気をしっかり抑えます。で、今日具に持ってきているのはきゅうりとわかめとあとは豚の薄切り肉しゃぶしゃぶ用のものなんですが、うん、それをそれぞれざっと湯通ししてお肉はしっかり加熱をして湯通しをします。実はですねきゅうりもさっと湯通しして、うん、バットに広げてザルなどに広げておくとパリッとした食感保てるので、はい、ちょっと湯通ししてみてください。でそれあとは、まあ、しっかり冷たくなったものを本当に、うん、 容器の上に乗せ、あの容器の中に詰めるっていうだけのことなんですけど、うん、なので賞味10分から15分ぐらいで詰めるまでが簡単にできる、
6: そんな簡単にできるんですか、
5: はい、そうなんです。じゃあ私いただきましょうか。いただきます、
4: はい、食べていってください。すいません、よかったら召し上がってみると嬉しい。
6: いただきます。
4: はい、
6: もうなんかレシピ聞いてる間もなんかいい香りもしてきてですね、なんかちょっと話があまり入ってこなかった。
4: 私もお二人に食べていただきたいのにちょっと気がそぞろの説明になってしまいましたが、はい、
5: うどんがつるっと。
4: そうなんです、
5: これ
4: 冷凍のうどん本当に手軽なので、うん、あのレンジだと賞味3分ぐらいで、はい、あの加熱ができてしまうので、うん、とってもおすすめで、あの暑い日ちょっとね、あのフライパン調理とかも結構暑かったりするので、うん、できるだけ手軽、うん、いかがですか。
5: あのうどんの麺が固まってなくてこう、はい、取りやすいんですけれど、これは、はい、あのごま油を絡めてるからですか。
4: そうですね、はい、ごま油を簡単に絡めたりですか、うん、あとはですね、あの絡めなくてもあのしっかり冷水でぬめりを取って、これぬめりを取るときにこうよく揉んですることありますけど、揉まないで軽くこう優しく揉むとですね、表面に擦れ合ってこうあのでんぷんが逆にくっつきやすくなってしまうので、はい、優しく優しく冷水でこう、はい、あの泳がせるというかそれぐらいでいいんです。 あとは水気をしっかり取るっていうだけで、はい、くっつきにくくなります、
5: 美味しいですね。
6: いやこれきゅうりもお肉もわかめも入ってる。

0: あの小分けのタレをお持ちでもいいんですけど、今あのこう一人前用の市販のいろんなタレが売っているので、うん、はい、ぜひそれをあの試していただくと、先ほど星川さんおっしゃってましたけど、メニュー変えるの、味変えるのすごい、
1: 確かに、
0: はい、ま、うどんのお弁当でも味が毎回変えられるっていうのはすごい簡単です。
2: いいですね、手軽でね。
1: 今日は辛味で明日はちょっと違うのとかね、うん、はい、私この辛味やっぱ食欲ね、この時期失いがちですから、
0: そうです、ね、
1: いい、なんかすごく美味しいです。
2: はい、うん、すいません、野上さん、ごちそうさまでした、は
1: い、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。祝日特集、幸せの虹色レシピ、ここまではお弁当と衛生というテーマで冷やしうどん弁当を教えていただきました。 SNSX でも123歩さんから、新鮮なものを新鮮なうちに調理、特に今の時期大切にしたい言葉ですという言葉もいただきました。この後特集後半は皆さんから寄せられた質問に野上さんがお答えいたします。質問まだ間に合いますのでお送りください。お待ちしています。野上さん、まずは前半ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 料理家で弁当コンサルタントの野上由香子さんでした。では気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、今朝は東京都の文福茶釜さんからメールをいただいています。都内の今週の予想最高気温が35度以上になっているのを見て、何かの間違いではないですか、予想が外れることを祈っていますといただいています。また岡山県のマミママさんからは、熱帯夜が続いていて暑さ対策の夏の定番ですといただいています。
3: はい、そうですね、この時期あの本当にこの予報嘘であってほしいというようなね、暑さをお伝えするのが心苦しいんですけれども、うん、実は昨日もですね、東京雲が多いという予想だったのにすっかり晴れました。の夏の高気圧の勢力が東京や神奈川まで覆ったというようなことで、予想外に晴れたので熱い思いをした方も多かったかと思います。今日はその高気圧の勢力さらに強まりますので、特に東日本西日本、昨日以上に晴れて暑さが厳しいというところも多くなりそうです。熱帯夜というお話がありましたが、大阪と広島最低気温が 29.1 度、
1: わあ
3: ね、だからもう本当に気温上昇のスタート地点がすでに高いということなので、うん、ぜひあの水分などもこまめにとってお過ごしください。今日は東北岩手の一関でも35度の猛暑日の予想となっています。北海道蒸し暑いんですが、中川町の最低気温が 21.2 度と平年よりもこれ8度高い気温となっていますので、全国的にかなり暖かい空気が流れ込んでいます。このため晴れるところが今日は多いので、晴れると厳しい暑さ、そして山沿いを中心に夕立などが予想されています。局地的な激しい雨にもご注意ください。この状況明日も続きますので、お休み明けも熱中症にくれぐれもご注意ください。
1: 時刻は7時33分を過ぎました。
2: ザ・ビーチボーイズで素敵じゃないか。

ザ・ビーチボーイズ素敵じゃないかお聞きいただきました。時刻は間もなく7時35分になるところです。祝日特集、幸せの虹色レシピ、

0: 前半はお弁当と衛生というテーマで伺いました、うん、ここからはリスナーの皆さんのお弁当に関する疑問質問にお答えします。前半に引き続き料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。では早速質問たくさん届いていますのでご紹介していきます。まずは静岡県の40代女性ぺっちゃんさん、夏休みは子供が通う学童のお弁当があります。夏場はやっぱり食べ物が傷まないか気になります。特にお弁当に入れるフルーツ類は傷みやすいかなと思います。ミニトマトも喉の詰まり防止に2から4分割しています。夏場の痛みを気にせずフルーツやトマト類をお弁当へ入れるには何かいい方法はありますかという質問です。野上さんどうでしょう。
2: はい、私この時期やっぱり結構フルーツとか、ミントマトみたいなお野菜は別容器に入れることにしています。今小ぶりな容器たくさんあるんですけれども、特に蓋に保冷剤が内蔵されてる小分け容器みたいなものが売ってたりとかもしますし、あとは小さめのスープジャーに氷水を入れて本体の中をよく冷やしてそこにフルーツを入れたりとかということをしたりします。
0: スープジャーを容器の代わりに使ってあらかじめ冷やしてからってことなんですね、なるほど。
1: 別に入れとくといいんですね。
2: スープジャーって保冷もすごく効くので、はい、結構おすすめです夏場。
0: では次の質問です。栃木県の単身たぬきさん50代の方です。単身赴任を機に弁当作りを始めて4ヶ月、安くでも満足感もあるようにと思うと結局ご飯の量が多くなってしまいます弁当に野菜を入れたいのですが時間のない朝、また保存も効くものはないでしょうかね、ということです。
2: そうですね、結構やっぱりお野菜って水気が出やすかったりとか、ご心配のようにちょっと傷みやすいってところがあるんですけれども、割と根菜類はその中でも傷みにくいというか、私はこの時期よく作るのはやっぱり人参、人参の細切りにしてそれをこう酢漬けにするもの、まとめて何種類か、例えばですね、こうお大根とか人参とかちょっと食感のいいものをまとめて、ピクルスにしたりとかすると色味も綺麗ですし、はい、あとはこの時期きゅうりなんかちょっと水気が多いので、ね、使いづらいんですが、しっかりざーっと温めたお酢にザバッとこうつけて、それこそ酢漬けにしておくと漬かりも早いですし、はい、結構綺麗に仕上がるので美味しくておすすめです。
1: はい、じゃあどんどん行きましょう。続いての質問です。愛知県の30代女性あと5年さん、ほぼ毎日お弁当を持参で仕事に行きます。自分が食べるだけなので前日の残り物や作り置きしてあるものを詰めるのですが、朝は時間をかけたくないので夕食後にお弁当に詰めて冷蔵庫に入れています。職場でレンチンして食べていますが、この季節今の私の方法はあまり推奨されませんか。最低限改善した方がいいところがあれば教えてくださいという質問で、このお便りの中にあと5年さんのお母様が前日の残り物でも必ず火を通して汁気を切って冷ましてからお弁当箱に詰めていたということも書いてありました、はい、野上さん、最低限の改善のポイントありますか。
2: そうですね、夕食後っておっしゃってたので、はい、ぜひ夕食食べる前に作ってすぐ入れていただくだけでも違うと思います。なんか残り物ではなくて取り置きおかずって感じで、はい、はい、あえて取っとくよっていう感じで、ご飯食べる前にも詰めちゃった方が安心かと思います。
0: 取り置きおかずいいですね、
1: 残り物じゃないぞと、
0: はい、次の質問です。大阪府の食いしん坊さんから、朝冷凍ご飯を温めておにぎりにしてお弁当に持っていくんですが、ご飯が完全に冷めてからおにぎりにしてラップなどに包んだ方がいいのでしょうか。出来上がったおにぎりはまだ少し温かくなんとなく気になっています、という。
2: そうですね、この時期やっぱり心配ですので、ぜひ包んだ時中が特にちょっとやっぱり温度が逃げ切らないので、はい、ご飯冷ましてからこう包んでいただいた方がいいと思います、はい、その方がラップの中に熱々のまま包んでしまうと湿気が、蒸気がで意外とですね、その時時間経ってから食べるとこうぎゅーっと固まっちゃって、おにぎりが固かったりするので、はい、むしろこうある程度こう広げて冷ましたものを詰めていただおにぎりにしていただくと安心かと思います。
1: 今のとても参考になりますね、 では続いては質問というよりはお弁当に関するお便り紹介します。兵庫県の50代女性ウリボーママさん、今は毎朝高校生と私のお弁当を作っていますが、夏休みが始まるとその下の中学生の分も必要になります。例年は作ったおかずを冷蔵庫に入れて仕事に出かけるのですが、食べ盛りなのでいつもより早めに台所に入ります。部活の後、自宅で食べる分、サラダや汁物、麺類などレパートリーは自在です。毎日あれこれとメニューを考えています、というメッセージでした。高校生と中学生、しかも男の子、これは食欲がもうすごいでしょうね。
2: はい、うちにも高2の息子が、はい、おりまして、はい、今日もあのバスケ遠征に行ってるのでお弁当を持たせたんですけども、はい、はいはい、まあ大変ですよね。本当にマラソンかなっていうぐらい夏休み、うん、皆さんお忙しいと思います。私あの結構あの冷凍庫にピザトーストをある程度こう、はい、あのなんていうパンに、はい、あのケチャップを塗って、うん、それでその上にあのチーズ、玉ねぎ、あのピーマン、そしてあのハムみたいなので、それ急いでこうラップして、それを冷凍しといて、で帰ってきた時にあのお腹空いたらすぐそのまま冷凍のままオーブントースターで焼いて食べてねみたいなのは、うち上の娘たち2人も本当運動部ですごいよく食べたので、結構そういうあのストックは置いてありました。
1: かなり量は多かったですか？
2: かなり多かった。はい、かなり多かった。であの逆に食が細いお子さんもいらっしゃって、うち実は息子の方が細いんですが、その時あの酢飯にしたりとか冷やし茶漬けにしたりっていうところで、こう早くあのさらっと食べられるっていうところ、はい、それも工夫したりとかしています。
1: あ、いろんなお子さんに対応できる術が、
0: ね、そうですね、はい。こちらも料理に関するお便りです。花子さん、茨城県の方、毎年この時期はキッチンで火を使うと40度近くになり汗だくになります。そこでとにかく火を使わず短時間でできる夕食作りを心がけます。海鮮太巻き寿司とかサラダ太巻き寿司などですが、どうしても揚げ物が食べたいという時は頭と足首に冷感タオルを巻きつけて一気に調理しています。我が家の元気を守るため今日も暑さと戦います、という。これは本当にね大変ですけどね、
2: は
0: い、火を使わないレシピ、野上さん、はい、ぜひ教えてください。
2: そうですね、はい、やっぱりそういう時はレンジがあの強い味方になると思います。あの私もよくこう疲れたなっていう時は、はい、あの刻んの、あの千切りにしたキャベツともやしをこうあの段重ねにして、その上にですねこうあの薄切りの豚肉をこう敷いてですね、うん、それにこうラップをかけてレンジでチンして、はい、あの一気に蒸して、でそこにちょっと甘酢だれをかけて、はい、それで一品みたいなのもやったりなんかします。
0: なるほど、電子レンジを活用するということですね。
2: そうですね、はい、うん。
1: そしてもうどんどんね追加の質問来てるんですいません。先ほどおにぎりの話ありましたが、はい、X でですね、はい、あ、愛知県の奈々さん、20代の女性から質問が来ています。梅干し以外で夏バテ予防にぴったりなおにぎりの具知りたいです。
2: あ、そうですよね、あのぜひちょっと、はい、あのタンパク質とかも一緒に摂りたいので、あ、
1: はいはい、
2: あの例えばですねツナマヨなんかよくあるんですが、はい、逆に梅干しとツナを混ぜて、
1: はい、
2: あのしたりとかあのするとおすすめです。結構あとはご飯にちょっとあの麦あの麦を押し麦とかを混ぜておにぎりにしたりなんかするとビタミンも簡単に取れたりするので、はい、あのなんかそういう組み合わせも含めて、はい、2種類のこうねあの具をちょっと組み合わせてみるっていうのもおすすめかと思います。
0: いいですね、栄養バランスもね取れますね。千葉県の花豆さんからです。夏の冷房が効いた教室が冷えるからと娘からお弁当にスープをリクエストされることがあります。で冬は熱々のスープをスープ専用の保温ボトルに入れて持たせていますが、夏も大丈夫でしょうか、という。
2: そうですね、スープジャーの魔法瓶構造で、あの外の気温干渉しないのがいいところなので熱々の状態が保たれるっていうことは逆に痛み予防にもなるので、はい、菌が繁殖しづらい温度帯を維持できるのでぜひおすすめです。はい、
0: はい、それから埼玉県のクレマチスさんからですが、出発が早くてまだ気温が高い時にお弁当に詰める前に冷やすということに難しさを感じています。何かコツはあるでしょうか、という質問ですね。
2: 私あの給

0: トっていうのが、はい、市販のがあったりするんですが、それと、うん、あとはこうバットとかに乗せて、あとあの冷房のある部屋で扇風機を当てて、あのそれで冷やすようにしています。そうすると結構あの冷やし時間が短縮できます。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 扇風機もねぜひ利用してみると、はい、いい、うん、
2: それとね、うん、あのこれ料理とは関係ないんですけれども、近所67キロさんから X で、台所で火を使うと暑いねってさっきから話題になってますけれども、はい、うんうん、台所の暑さ対策ってなんかこう
0: 本当ですね、
2: 大変ですよね。
0: 大変ですね。あの小さい、あの足元にでも小さい冷あの扇風機を置いていただくとか、なるべくこう空気が循環するように、 あとぜひあの手元に氷水、あのお水をちゃんと水分取りながら、はい、私もですけど、はい、あの、はい、あの、はい、そう、気をつけていただけるといいと思います。ですね、
1: はい、あの幸せの虹色レシピ、今日本当にご紹介しきれないぐらいたくさん質問をいただいたので、うん、次回9月21日の放送でも紹介できなかった分をご紹介する予定です。
2: はい、野上さん、たくさんの質問に答えていただき、そして幸せのうどんもありがとうございました
0: ありがとうございました。
2: 幸せの虹色レシピ、料理家で弁当コンサルタントの野上由香子さんでした。時刻は7時46分を過ぎたところです。気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、今日まで3連休という方も多くいらっしゃるかもしれませんが、今日のお天気ワンポイントは、酷暑日に迫る暑さは5連勤酷暑日に迫る暑さは5連勤ということで、今日から金曜日にかけて最高気温40度の酷暑日に迫る暑さが続きそうなので、くれぐれもご注意ください。まず今日は熊谷と埼玉市で38度の予想、明日は熊谷39度の予想、水曜日木曜日は名古屋で40度の予想、また水木金は熊谷や前橋、甲府や京都で38度から39度の予想、いずれも高ければ40度台まで上がるというような予想が出ています。今お伝えした気温っていうのは、いずれもアメダス、気温のセンサーで測っての40度ということになります。このアメダスのセンサーがある場所というのは、高さは1メートル50センチ、芝生の上で風が通っていて日陰ということで測って40度に迫る暑さということですから、もう街中はかなり暑いとお考えの上、とにかく厳重な暑さ対策をなさってください。暑さ指数をもとにした熱中症警戒アラートも多くの地点で出ています。この暑さ指数というのは、気温だけではなくて湿度なども加味されています。暑さ指数によると、今日の熊谷33ということで、これはもう原則運動中止というようなレベルの暑さ指数になっていて、通常で測ったところで33、体育館ですとか、あと炎天下の駐車場、または1メートル50センチよりも低いところに頭があるお子さんなどは34ということで、暑さ指数がもう一段上がっています。ということで、とにかく日陰を利用する、そして襟元などを冷やすということがポイントになってきます。今日から明日にかけては夏の高気圧の勢力が強まります。東北地方付近に停滞している梅雨前線の活動が弱まっています。このため各地降る雨は、梅雨前線による長雨ではなくて、東北や北海道でもざっと短い時間に降るにわか雨、夕立型の雨となりそうです。今日は広い範囲晴れます。東北や北海道、今曇っているところも多少晴れ間が出たり空が明るくなると厳しい暑さが予想されていますので、これからの暑さにくれぐれもご注意ください。暑いのは今日だけではありません。休み明けも金曜日にかけて厳しい暑さが続きます。北海道も明日は晴れ間が出るので、今日よりも暑さが厳しくなりそうです。とにかく熱中症に気をつけて、体を休めて無理のないようにお過ごしください。
2: さあ、今朝はね、サッカーワールドカップ部屋で観戦したという方も多いかと思いますが、室内でも気温がね高くなっていますので、あのこれからねテレビやなどを見て室内で過ごすという方もいらっしゃるかと思いますが、中だからといって安心せずに冷房を使ってください。高齢者はね特に暑さを感じにくいと言われます。周りの方が気を配って、熱中症対策みんなで声を掛け合ってやっていきましょう。さ、時刻はもうすぐ7時50分になります。この後8時5分からは日本のシンガーソングライターたちをお伝えします。それでは皆さん、今日も一日
4: お元気で。 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。今日は関東甲信越の広い範囲で気温が上がり、埼玉県では38度と危険な暑さが予想されているほか、東京の都心でも36度と猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、関東甲信越は広い範囲で高気圧に覆われて晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温はさいたま市で38度と危険な暑さが予想されているほか、甲府市と前橋市、茨城県土浦市で37度、東京の都心や宇都宮市、長野市、新潟県長岡市で36度、横浜市や千葉市で35度と各地で猛烈な暑さが予想されていて、東京の都心では今年初めての猛暑日となる可能性があります。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京23区と多摩地方、関東甲信越の各県と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用して、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。午後は湿った空気や気温上昇の影響で局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。天気の急変や落雷、突風、氷などに注意してください。昨日の夕方、横浜市南区で祖母の元に向かおうと道路を横断していた3歳の男の子が車にはねられて死亡しました。警察は車の運転手をその場で逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。昨日午後6時過ぎ、横浜市南区中村町で近くに住む保育園児の陳光林さん3歳が家の近くの市道を横断中に走ってきたバンタイプの車にはねられ、病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は祖母と2人で外出していて、道路の反対側にいた祖母の元に向かおうと道路を横断していたということです。この事故で警察は車を運転していた相模原市の自称設備業の青山博久容疑者52歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、飛び出してきたことに気づかなかったと話しているということです。現場は JR の関内駅から南西に1キロほどの住宅街を通る一方通行の見通しの良い直線道路だということです。警察は容疑を過失運転致死に切り替え、事故の詳しい状況を調べています。新潟県佐渡市で普段博物館の中で展示されている江戸時代の商船戦国船を屋外に出して帆を揚げる祭りが開かれました。佐渡市宿根木の佐渡国小木民族博物館では、館内に160年以上前の図面をもとに復元し、白山丸と名付けた江戸時代の商船戦国船を展示していて、年に一度船を博物館から屋外に出して帆を揚げる祭りを行っています。昨日は地元の青年会のメンバーのほか、連休を利用して訪れた観光客などおよそ40人が、全長24メートル、重さ40トンの船を綱で引いて博物館から外に出しました。船が出されるとクレーンを使って船の上に高さ20メートル余りの柱が設置され、畳160枚分の巨大な白い帆が張られました。地元の20代の女性は、綱を引っ張るのは大変でしたが、みんなで声を掛け合ってとても楽しかったですと話していました。戦国船白山丸の会の渡辺翔会長は、資金面で開催できるか心配でしたが、クラウドファンディングのおかげで今年も無事に帆を上げることができました。これからも技術を伝承しながら祭りを続けていきたいですと話していました。気象情報です。注意報が出ています。雷注意報が東京の多摩西部、神奈川県の西部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に出ています。雷注意報、そして茨城県の太平洋沿岸には濃霧注意報が出ています。熱中症警戒アラートが東京23区と多摩、関東甲信越の各県と

0: です。関東地方南部は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。今日は晴れ時々曇り、波の高さは1メートル50センチ。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨、波の高さは1メートル50センチでしょう。小笠原諸島の今日の天気は曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は曇り、昼過ぎまで晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。波の高さ50センチの見込みです。ではここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。またシンガポール行き8時55分発は1時間35分遅れて10時30分発、フランクフルト行き11時45分発は1時間5分遅れて12時50分発、ダラス行き10時45分発は4時間45分遅れて15時30分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。人が線路に立ち入ったため、山手線は内外回り電車、埼京線は上下線の一部列車、湘南新宿ラインは高崎線と東海道線の一部列車、相鉄線直通列車は JR 線から相鉄線への一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。鉄道の路線ごとの運行情報についてはスマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いて確認してください。お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転の見合わせですとか、遅れが出ている路線名をここで確認することができます。どうぞご利用ください。7時58分になりました。音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど

0: 8時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会は決勝が行われ、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしました。アルゼンチンは試合終盤にチャンスを作ったものの見せ場は限られ、史上3チーム目の大会連覇はなりませんでした。今日は東北から九州にかけて広い範囲で猛烈な暑さとなり、埼玉県では日中の最高気温が38度と危険な暑さが予想されています。エアコンを適切に使い、こまめに水分補給をするなど熱中症への対策を徹底してください。昨日は西日本や北陸を中心に高気圧に覆われて晴れ、日中の最高気温は福岡県太宰府市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。今日は東北から九州にかけての広い範囲で気温が上がる見込みです。日中の最高気温はさいたま市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、名古屋市や京都市、前橋市、甲府市、岐阜市、福井市で37度、東京の都心や福島市、岡山市、高松市で36度などと各地で猛暑日となる予想です。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東北から沖縄にかけての合わせて39の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、暖かく湿った空気や気温の上昇の影響で大気の状態が非常に不安定になるところもある見込みです。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。連休明けは危険な暑さが続き、東海などでは水曜日や木曜日は40度以上の酷暑日となる恐れもあります。暑さ指数を確認して屋外の長時間の行動を避けたり、離れて住む家族へエアコンの使用や水分補給を声かけしたりするなど、熱中症の対策を再確認するようにしてください。大リーグドジャースは山本由伸投手がヤンキースとのダブルヘッダー第1戦に先発登板。レギュラーシーズン初完投でドジャースが8対2で勝ち、2年連続の2桁10勝目を挙げました。防御率は 2.78 となりました。大谷翔平選手は1番指名打者で出場し、2本のタイムリーヒットで2打点を挙げて勝利に貢献しました。大谷選手はこの試合5打数2安打2打点の活躍でした。打率は2割9分1厘となっています。一方、その大谷選手は22日に予定していたフィリーズ戦の登板を回避し、当面はバッターとしてのみ出場を続けることになりました。大谷選手は先月11日指名打者で出場したパイレーツ戦で左膝の炎症のため途中交代し、その後は試合の出場を続けながら治療を続けてきましたが、6年連続で選ばれた今月のオールスターゲームは治療に専念するため初めて出場を辞退しました。シーズン前半戦最後の12日の試合後には膝の関節への注射で痛みを和らげる治療をしていて、

はないと話した。投げようと思えばおそらく投げられるが、今の時期にリスクを負う必要があるとは思えないと話し、シーズン終盤やポストシーズンを万全な状態で迎えるための対応だと説明しました。球団初のワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、2位に10ゲーム以上の差をつけて地区首位に立っています。大谷選手はエンジェルス時代の2019年に左膝を手術していて、ロバーツ監督は当時との関連は

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は吉田美奈子です。1969年に創作を始めた彼女は、1973年にこの曲をタイトルとしたアルバムでデビュー。歴史のドアが開いた瞬間でした。扉の冬。

都市の風景に自らの思いを映し出す吉田美奈子の世界に、さまざまな才能が引き寄せられました。山下達郎との作品の一つ、恋は流星。

吉田美奈子の魅力。それはジャンルにとらわれない自由な活動。1982年のアルバム「ライトゥーンアップ」から時を超えて輝き続ける曲、頬に夜の日。

日本のシンガーソングライターたち。お送りした曲は吉田美奈子で扉の冬、恋は流星、そして頬に夜の日。ご案内はアナウンサーの佐藤俊吉でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、ナレーション磯野裕子、テーマ音楽マシュー・ロー。藤吉郎は渡辺転造からもたらされた武田信玄の死亡説を信長に伝え城を下がりました。しかしその日の晩に再び信長のもとを訪ねます。
1: 第81回。新所には入ったが、信長はまだ寝床についていなかった。藤吉郎は人払いをこい、トロイが遠く下がってもなお注意深く見回していた。
2: 何事じゃ、藤吉郎。
3: 実はただいまおいとまをいただいて麓まで戻りますと、図らずも転造に出会いました。
2: 何、渡辺転造が立ち返ってまいったか。
3: 昼夜も分かたず山越えで来たと申しまする。
2: そして信玄の死は動かぬ事実とのことでした。
1: やはりそうか。
3: 細かくは申し上げませんが、甲府の内輪にはさああらぬ表面のおかげに歴然たる夕食がうかがわれる由です。はや間違いのないこととお認めあってよかろうかと存ぜられまする。
1: まだ藻は固く外部に秘しておるのだな。
3: もちろんです。今のうちになれば。
1: そうだ、今のうちだ。転造には固く口止めしておいたろうな。
3: 5年には及びません。
1: したがラッパ者などには心の癒しいものもある。間違いはないか。
3: 彼は八須賀彦右衛門の甥ですし、いささか義に関して私に仕えておるもの。その辺の義は。
1: でも万一があってはなるまい。褒美は取らすが、体はこの城内に留め置いて、ことの済むまで監禁しておいたがよかろう。
3: いけません。
1: なぜ。
3: そういう人遣いをいたしますと、次の大事の機会にはもう今度のように死に身になって働こうという気が出なくなります。また彼の人間は信じぬが、功によって褒美は与えるというような扱いをすると、何かの折敵から莫大な利を食らわせると、それに心が動くようになりましょう。
1: ではどこへとどめおいたか。
3: 幸い優も戻るところでしたから、お優の女籠を守ってまいれと言いつけ、朝廷圏の城の方へ送りつかわしました。
1: 夜を日について甲州より帰ってきたとあれば命がけ。その者にそちはすぐ自分の女の送りを言いつけたのか。それで天蔵はそちを恨むのか。
3: 喜んでついてまいりました。愚かな主人でも私というものをよく知っていてくれますから。
1: そちの人遣いは血と信長と違うようだな。
3: なお安心なことは、おなごながら優のそばに置けば、もし天蔵が機密を漏らすがごとき気ぶりでも見えれば、差し違えてでも守りましょう。よく言い含めておきましたから。
1: 自慢はよせ。
3: 恐れ入りました、つい。
1: そんなどころでない。鉱山の猛虎が倒れたからには猶予もならぬ。世上に信玄の死が知れ渡らぬうちこそじゃ。藤吉郎、そちは今宵のうちに出発して横山へ急いで帰れ。わしも眠るいとまあるまい。夜の明け次第に出陣する。
4: 信長の思うところはそのまま藤吉郎の考えていることだった。平常に伺っていた機会、かねての宿題をし果たす時は今だという直感である。その宿題とは、言うまでもなく旧態の久保家という厄介者を始末するにある。室町幕府なる複雑怪奇な存在によって起こるさまざまな煩いを一挙に解決して中央の明朗化を図るにある。言うまでもなく、それに変わらんとする新時代の登場者として信長の進出は急速に実現され、翌 3月22日、墨前と動いて大軍一度に岐阜城から出陣した。湖岸まで進んで軍は2つに分かれた。右駿は信長を中心として丹羽長秀の迎えと合し、大船数隻に乗って一路湖上を西へ向かって行くもの。また陸路左へ指して湖南を進んでいったのは柴田、明智などの諸部隊である。洛中の騒ぎ、分けて二条御所と唱えている義明の館は色を失って、
1: 交戦か、和を置こうか
4: をにわかに評議し始めた。二条の久保方でも大きな宿題を持っていた。それは今年天正元年の正月早々、信長から義明にぶつけてよこした17箇条の勧書、つまり意見書に対する明瞭な返事をまだしていないことである。17箇条の勧書には信長が日頃義明に抱いている不満、苦情などの数々を箇条書きにして痛烈に弾劾したものであった。それに対して
1: 僭越だ、
4: 義明は十分に怒った。
1: 自分は将軍である。
4: 信長に庇護されて二条に立ったという日頃の気兼ねも墨然と反発する。小心者の怒りは時によると盲目的に捨て鉢を表すものである。
1: 誰が信長ごとき一地方の領主に屈しようぞ、義明から彼に対して服従を誓う理由はない。
4: 官書は震える手から投げ捨てられて顧みられなかった。そしてその返事のように、片田や石山方面の京に入る通路へ木戸や砦を築いていた。信長が待っていた時も、陶吉郎が測っていた時も、そこを押し通って義明に17箇条の返答を直接なじる適当な自説であった。信玄の死がそれを急に与えたのであった。いつの時代でも滅ぶ者が必ず抱いている滑稽な信念は、
1: 俺は滅ぶ者ではないという錯覚である。
4: 義明将軍などはその過ちを最もよく身に表して、盲導派の傀儡となるに都合の良い位置と性格の人だった。この時代価値のない将軍家は自分の根踏みを知らないし、何を指示するにも知識的で、その知識がまた室町文化から少しも出ていないのである。狭い京都だけの文化面を日本の様態と眺めて、依然たる小作を頼み、その頼みを本願寺の相談や諸国の信長の敵なる軍友に依存していた。信玄の死を彼はまだ知らなかったらしい。だから強がった。
1: 要は将軍家だ、武家の棟梁、永山とは違う。もし信長が二条へ弓を引くならば、信長は求めて反逆の名を負うものだ。諸国の部門が許すまい。
4: 一戦も辞さぬ態度を示して近畿の陛下に檄を飛ばし、もちろん浅井、朝倉、上杉、武田家などの遠方にも旧使を送って防備にかかった。信長は情報を聞くと、
1: 久保殿の顔が見たいな。
4: 一生を洛中に向けて、そこへは一日も軍を止めず大阪へ出てしまった。不意をつかれたのは石山本願寺である。にわかに信長の軍を迎えてなすところを知らなかった。しかし信長は、
1: いつでも叩くぞという陣容だけを示すにとどめている。
4: 兵力の消費は彼の今最も避けようとしているところだった。そしてこの間に使者はたびたび京都へ出向いている。
1: この正月、信長より差し上げた17箇条の意見書に対するお答えはいかがか
4: であった。またそれには強硬な最後通告の意味もある。義明としては将軍家という立場から自分の諸政に対する信長の意見書などに 耳を貸す気もなかったけれど、ただ17か条のうち2か条だけは強行に迫られると困る問題だった。それは第1条の部門統領の職にあって王城のもとに暮らしながら朝廷に参内もせず王子を顧みぬ不審の罪と、第2条の天下の太平を図り治安民服を任とする位置にありながら諸国へ密使を通わせ自ら乱を作るなど体制を保湿の身にあるまじき狂態とした2つだった。京都へ返せ。4月4日信長は発令したが、それは単に太平の行列を庶民に示す運動に過ぎなかった。
5: それみ、朝人は許さぬ。信長がまた例のごとく岐阜に不安を覚え慌てて兵を引いていくことを。
4: 義明は左右へ行って得意であったけれど、情報の次々と入るに従って顔色を変じ始めた。今度も洛外を通過し去る者と鷹をくくっていると、悠々と流れてきた織田の太平はそのまま洛中へ入ってきた。そして時の声も上げず、演習よりも静かにいつの間にか義明の二条の邸を取り囲んでしまった。
1: 皇居にお近いからふと代理を驚かせ申してもならぬ。主君として馬蹄歓声を慎み、ただ横着公方の罪を責めればそれで足るという信長の命令がよく行き届いていた。鉄砲も響かない、弓なりもしない。不気味なことはかえって喧騒震撼するよりも甚だしい。
5: 大和、どうする気だろうな、信長はわしを。
4: 義明のつぶやきに三淵大和の神は、
1: 情けないお覚悟、この後になってもまだ信長のお心がお分かりになりませぬか。信長は明らかにあなたを責めに参ったのです。
5: でもわしは将軍であるぞ。
1: 乱世です、そのようなご自尊が何の頼みになりましょう。ご決戦のお腹を据えるか、和をお講じになるかしかございますまい。
4: 地震大和の神はそう言いながら涙をためた。
5: 将軍のわしから信長連れに和を請わねばならぬ理由があろうか。
1: 一にも二にも将軍家なる名分にとらわれておいでであっては、このままご自滅のほかありません。
5: では何のためにそちをはじめ武将どもは諸々衆甲冑をしたか。
1: せめては死に花を飾らんものと思いまして、鉄砲を並べ盾を囲みましたのも、足利御代々の今や終わろうとする墳墓に多少の侍はあるぞと花を立てておるにすぎません。
4: 夕方近くなって公式に信長の使者として織田信広が見えた。官所に対して、
1: 以後は上々慎んで守るであろう。
4: 義明は本心にはない言葉をほろ苦い顔して誓った。やむなくその日和を乞うたのである。信長の兵は引くもまた静かに岐阜へ帰っていったけれど、それからわずか100日と経たない間に改めてその軍はまた二条を囲んだ。4月の和談以後も義明のやり口は一つとして反省されていなかったのである。
0: 今日のリフレイン。
5: 彼の人間は信じぬが、功によって褒美は与えるというような扱いをすると、何かの折敵から莫大な利を食らわせると、それに心が動くようになりましょう。

7月20日月曜日、海の日。 NHK AM ラジオでつながる2026夏、5時間半の生放送スタートです。おはようございます。アナウンサーの中村恵子です。東京渋谷、今朝快晴ですね。綺麗な青空が広がっています。ただ暑いですね。今これ手元の情報ですと、東京都心8時20分時点で30度を超えています。皆さん今日ね、本当にこまめな水分補給、エアコン適切に使うなど、熱中症対策しっかりしてくださいね。お家の中でも熱中症対策しながら聞いてくださいね。さあ今日の NHK AM は午後1時55分までおよそ5時間半のスペシャル番組、ラジオでつながる2026夏、お届けしていきます。夏の始まりを告げる日本全国の様子を、各地域のコミュニティ FM 局の皆さん、そしてラジオをお聞きのあなたと一緒に作る番組です。皆さんどうぞよろしくお願いします。さあ今日のこの5時間半では2つの企画を柱にお届けしていきます。まずは全国のコミュニティ FM 放送局とつないで各地から話題を伝えていただく、夏だ海だ我が町生リポート。1時間に1曲か2曲登場していただきます。最初はですね、9時台に東北福島から伝えていただきます。そしてもう一つが、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリの、全国のコミュニティ FM 局の出演者やスタッフの皆さんに、放送エリアのいいところですとか推しポイントなどを30秒のメッセージで伝えていただき、その中からグランプリと準グランプリを決定する企画です。この夏どこかへ行こうと思っている方も、どこへ行こうかまだ決めていないという方も、ここという街や場所が見つかるかもしれません。ぜひご期待ください。さあ後ほど審査員を務めてくださる方登場していただきます。参加47局の頂点に立つコミュニティ FM 局、果たしてどの局でしょうか。番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。テーマは2つです。あなたは今どこで何をしていますか。3連休最終日楽しんでいるよという方、いつも通り仕事だよという方、家事や育児、あるいはわざわざ海の日にやらなくてもいいのにという過ごし方をしている方など、あなたの今を教えてください。そしてあなたのこの夏の予定教えてください。この夏すでに予定していること、決まっていること、楽しみにしているけれどちょっと憂鬱だけどやらなきゃいけないことなどなどお寄せください。その他ですね、愚痴ですとか不平不満、大したことじゃないんだけど聞いてほしいんだななんていうことも大好物です。どしどしお寄せください。メッセージは NHK ラジルラジルのホームページから、ラジオでつながる2026夏のページに進んでいただきまして、お知らせのところにある投稿ページへ進むボタンをクリックして、メッセージ募集のページに進んでください。 X での投稿もお待ちしています。ハッシュタグはカタカナ4文字で、ハッシュタグラジナツ、ハッシュタグの後にカタカナ4文字でラジナツです。ということで、ここから午後1時55分まで長丁場です。皆さんお願いします。さあそれではオープニングナンバー参りましょう。今日は地元じゃ負け知らずな地域のラジオ局の皆さんが大勢登場してくれます。参りましょう。修二と明で青春アミーゴ。

ラジオでつながる2026夏。オープニングナンバーは2005年の曲、修二と明で青春アミーゴでした。ラジオでつながる2026夏、東京渋谷 NHK ラジオセンターから生放送でお送りしています。輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、生放送でお送りしています。ラジオでつながる2026夏。さあ、この番組の5時間半の要となる企画、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ

0: 開幕です。全国のコミュニティ FM 局の出演者やスタッフの皆さんが放送エリアのいいところ、推しポイントなどを30秒のメッセージでアピール。その中からグランプリと準グランプリを決定する企画です。グランプリを決定するということは審査員の方々がいらっしゃいます。ご紹介しましょう。まずは審査委員長、ミュージシャンの小宮山雄飛さん。
1: どうもおはようございます。
0: おはようございます。
1: コーティラン小宮山です。
0: よろしくお願いします。そしてコピーライター正楽寺咲さんです。おはようございます。
2: おはようございます。正楽寺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日長丁場ですけれどもね、お願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そしてもう一方、在宅審査員ということで電話で参加していただきます。龍谷大学制作学部教授松浦さと子さん、今日は京都からのご参加です。松浦さん、おはようございます。
3: おはようございます。在宅ですみません。皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 在宅
2: すごい。
1: すごい。いや、そんな今のところそんなにすごいことは起こってないですけど、
2: あの、いや
1: 結構あるじゃないですか。そのくらいはまだこれから全国からいろんなとこがつながるんで、電話が一本つながっただけですから、まず今のところ
2: 失礼しました。
0: で、あの、小宮山さんはですね、 NHK AM 午後の番組まんまるの火曜パートナーとしてもおなじみですけれども、ラジオコマーシャルのコンクールの審査員も務めていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、うん、何年かラジオの CM の審査員やらせてもらって、はい、あと FM ですけど、あのラジオのやっぱ地方の番組の、まあ、審査員みたいなのをやらせてもらって、結構あのラジオとラジオ CM みたいなのが好きで、
0: お好きで、
1: よく聞いてます。
0: はい、はい、今日その視点から審査をしていただければと思います。はい、そして正楽寺咲さんは大手広告代理店で CM 制作のご経験がある一方で、一リスナーとしてもラジオが大好きということで、今日もこのスタジオに来られるの楽しみだったと伺っているんですが、本当でしょうか？
2: はい、あの、もうほとんどこういうラジオ局のスタジオに来るっていう機会が普段ないので、ずっとまあ本物やとか見たことがあるこの感じなんやなっていうのをあの今も若干まだふわふわしているんですけれども、はい、
0: ご家族も喜んでくれたそうで、
2: なんか新聞欄に名前載ってるでって言って、あの連絡がありました。
1: めっちゃローカルな話ですよ。審査員の方ですよね。
2: そうですね、あの、どちらかというと、あのコミュニティ FM の皆さんの方に近い側の人。
0: よろしくお願いします。そして松浦さと子さんは民放テレビ局のアナウンサーを経てコミュニティメディアの可能性を研究していらっしゃいます。松浦さん、今日はですね、各地のコミュニティ FM が参加されますけれども、いかがでしょうか？
3: はい、あの、今私は東山の南禅寺が見えるところからお話ししておりますけれども、近所にもね、コミュニティ放送局があるんですよ。だからコミュニティ FM 局にはよく学生と伺ったりしてまして、はい、今日は応援団としてリスナーとして参加したいと思います。
0: はい、そして審査員としてもよろしくお願いします。応援
1: 審査員が薄いですね、全体に。
3: お願いします。
2: おこがましいので、
1: これから出していく。
0: 皆さんね、でも楽しくお送りしていきましょう。はい、さあ、それではここでルールご説明しますね。3人の審査員の皆さんにはご当地感、技術演出、そしてその地域に行きたくなったの3つの項目で、それぞれ10点満点、合計30点満点中何点かで審査していただきます。採点していただきます。皆さん集中して聞いてくださいね、はい、30秒ですからね。お願いいたします。それでは早速、もうこの時間
1: もう始まっちゃう、
0: はい、4曲のアピールメッセージをお聞きいただきます。なお、この放送の順番なんですけれども、各放送局からの作品の到着順といたしました。それでは参りましょう。コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリパート1、お聞きください。
4: 定番だけじゃない京都の魅力が向こう市にあります。 FM を特にパーソナリティの工藤美奈里です。京都駅から3駅向こう町駅を降りたその先にある長森コレクションギャラリーでは、アンティークオルゴールの音色や世界のからくり人形に出会えるひとときが待っています。オルゴールの音色が心に響く町向こう市、あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？

0: 17番、
1: 伊豆市飯面音頭。
0: 自然事故を花火だよ、
1: 中いつわさびだ涼しいよ、
0: 天城はトイレの神様の祭り、
1: トイワサマフェスよ、
0: 伊豆市と伊豆の国市は別の自治体、
1: 間違いないでよろしい。
2: 1906年明治39年8月1日に誕生した愛知県豊橋市は、今年度市制施行120周年の節目の年を迎えました。
3: 路面電車が走り、季節の訪れを告げる祭礼が執り行われ、ご当地グルメに舌鼓。
2: そんな素敵な120歳の豊橋に
3: 会いにおいでん。
2: ヤシの実 FM の安田ダンと
3: チャワムーでした。
4: 東京の中心地中央区、この夏おすすめのイベントは浴衣で銀ブラ2026。暑い夏こそ銀座で夕涼み、浴衣に打ち水、夜店に盆踊り。8月1日夏色に染まった銀座中央通りをお楽しみください。中央 FM は中央区の旬な情報を日々お届け中。東京都中央区にお越しください。
5: コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、まずは4つの放送局、京都府長岡京市 FM お得に、静岡県伊豆市 FM 伊豆未来図ステーション、愛知県豊橋市ヤシの実 FM、 そして東京都中央区レディオシティ中央 FM の作品をお聞きいただきました。さあ、まず4曲お聞きいただきましたけれども、審査委員長の小宮山雄一さん、いかがでしたか？
6: 思ったより割と短いですね、はい、もっとアピールすごい長いものかと思ったら、はい、コンパクトにまとまってるから、やっぱちょっとちゃんとこう集中して聞いてないと
5: そうですね、30秒しかありませんので、
6: 意外とね、はい、なのでそこが難しそうなのと、あとこう割とちゃんとやっぱ真面目に CM として伝えようっていう方と、まあ良い意味で遊んじゃおうっていうね、放送局があるんで、まあ、ちょっとこれからどんなのが出てくるか楽しみですね、これね。
5: そうですよね、どういうふうにここをね審査していくのかって、はい、なかなか難しいところだと思いますけれども、コピーライターの正楽実咲さん、時折笑いも漏れていましたがいかがでしたか？
7: 今小宮山さんがおっしゃる通り、普段自分も作ってるのに30秒ってやっぱこんな短いんやなっていうのが実感としてあったのと、絶対に目立ってやるぞっていう強い気持ちってなんかこっちに伝わってくるんだなっていうのもあって、
6: 伊豆ですね、それは伊豆のことです、
7: 伊豆のこと、やっぱ印象に残らないと、どんどんこう広告流れていくものなので、とにかく目立つっていうこと の、 執念を感じました。
5: うん、ね、制作の視点からっていうところですね、はい、さあ、そして在宅審査員の松浦さと子さん、いかがでしたでしょうか？
8: はい、私も短いと思いましたしなんかね、各局は本当にいろいろ音を入れて工夫してなんかやってらっしゃると思うんだけれども、その映像を思い浮かべるのにちょっと時間かかっちゃって、なんか発信についていけてないかもしれなくてごめんなさいって感じでしたあ、でも楽しかったです、はい、
5: ね、でも想像力を膨らませながら私たちもね楽しんでいきたいと思います。引き続きね、この後も続々と出てきますので、はい、よろしくお願いします。ということで、コミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリは9時台以降も随時お送りしていきます。ラジオをお聞きの皆さん、私の地元のコミュニティ FM だですとか、このラジオ局聞いているといったね、応援のメッセージも送ってくださいね。お待ちしています。
9: ラジオでつながる2026夏、この後午後1時55分まで生放送。
5: NHK AM が生放送でお送りしています、ラジオでつながる2026夏、メッセージご紹介していきましょう。小宮山さん、正楽寺さんも一緒に楽しんでくださいね、
6: はい、
5: お願いします。弁当屋の小太郎さん、岐阜県にお住まいの方からいただきました。海の日何してるというテーマで送ってくださっていますね。皆さんおはようございます。
6: おは
5: ようございます。暑い、いや涼しくない日が続きますね暛いという言葉を使うのはやめました。で、今日はもちろん仕事です。 高齢者向けのお弁当を配っています。働いている人には空調服を着てもらい、水筒と塩分補給の飴を持って出かけます。お客様の中にはエアコンをつけずに頑張っている方もたくさんいます。私から声掛けはしていますが、皆さんからもお願いします。涼しくない日が続きます。お体大切にといただきました。
6: そうですよね、あんまり頑張っちゃねこの時期は、
5: ちょっと熱中症ね、危ないですので、エアコン適切につけていただきたいと思いますけれども、
6: あの空調服ってやっぱあれ涼しいんですか、
5: ね、私着たことないんですよ。
6: ふわーって中からよくあれですよね、
5: 空気が
6: 送られてるやつ、
5: ね、
6: あれ僕も着たことないから、でもきっと相当効くんですよね。
5: ですかね。翔六寺さん着たことありますか。
7: 来たことがある友達の話を聞いたっていう話。
6: そうですよ、あんまコピーライターってあんま空調服着ないです
7: よね。なんか実は体の中もなんですけど、首元が涼しいっていうのがすごい、なんか上がってきた空気で首の周りが汗かいてなんか冷やされると顔がほてっていうのが落ち着くっていうのを人伝いに聞きました。
5: さすがよくそのお友達から聞いたお話をここでパッと思い出してくださってさすがですね。ありがとうございます。そしてね、あのお弁当ね配るの本当大変だと思いますけれどもね、あの弁当屋の小太郎さんも気をつけてお過ごしくださいね。さあもう一つご紹介しますね。あ、小宮山さんへ初中見舞いが、
6: はい、そんなの来るんですかこの番組は。全然知らなかったんですけど、そういうのも来るパターンもある、
5: はい、あの皆さんも自由に送っていただけたものも一応というのはありますけれども、
6: はい
5: はい、お読みしますね、東京にお住まいのアンニュさんからいただきました、はい、小宮山雄一さん初中お見舞い申し上げます、はい、先日は30周年ライブお疲れ様でした。
6: ありがとうございます。
5: とても素敵なライブでした。毎年夏は夏休みもなく仕事で殺伐としているのですが、今年はゆうひさんのエッセイの発売と前代未聞の玉入れライブがあるので子供のようにワクワクしています。これから暑い日が続くと思いますので、無理せず体には気をつけてくださいねといただきました。
6: ありがとうございます。
5: 玉入れ、
6: ちょっとですね番組冒頭からわけが分かんないかもしれないですけど、私やってるホフディランというグループが、はい、30周年なんで、はい、なんか面白いことをやろうということで、ライブの中で玉入れをやろうということを企画しまして、
5: 誰が玉入れをするんですか。
6: それもまだよく決まってないです多分お客さんに玉を配って玉入れる、
5: はい、
6: というようなことをやりますんで、
7: は
6: い、
7: 運動会とか
6: 運動会的なことをちょっとやろうかなと。
5: へ、
6: すいません、いきなりもう頭からよく分からない感じになってしまってありがとうございます。
5: 小宮さんにぶつかるかもしれないってことですね。
6: それはあります、可能性も
5: 楽しそうですねさあもう一つご紹介しますね。長野県にお住まいのめんだこさん、15歳の方からいただきましたよ。皆さんこんにちは。
6: こんにちは。
5: こんにちは。今日は海の日なのですが、私はどこにも出かけず家で受験勉強をしています。
7: あ、偉い。
5: いつもより時間があるので、今日は8時間を目標にラジオを聞きながら勉強を頑張りたいと思います。8時間
6: 僕だってこの5時間半すら長いなと思ってたのに全員スタッフみんなこれは長丁場だっつったら、もう全然受験生の方がね8時間も勉強してる。すごいですね。ねえ、でもここが頑張り、この夏がやっぱり頑張り時なんでしょうね。
5: めんだこさん聞いてくれていますか。頑張ってくださいね。
6: 手振ってましたね。
5: そうですね。
6: 見えてはいない気がするんですけど聞こえては
5: 伝わってると嬉しいですけど。
6: そうです。いや、頑張ってほしいですね。
5: 頑張ってほしいですね。さあ、じゃあもう一通ちょっとご紹介しましょうかね。さとみさんですね。愛知県の方。今日は中学校の時の同級生5人と隣のクラスの担任、数学を教えてもらった先生を訪ねます。63年ぶりです。私たちは先生が大学を卒業して初めての教え子です。私たちと10歳違いの人気の先生でした。懐かしい話題に話が弾むでしょう。楽しみです。といただきました。
6: 63年ぶり
5: ねえ、久しぶりの再会、楽しんでくださいね。このメッセージの投稿、 NHK ラジルラジルのページからラジオでつながる2026のページに進んでいただきまして、お知らせのところにある投稿ページへ進むボタンを押してメッセージ募集のページに進んでください。さあ、時刻はまもなく8時55分です。ラジオでつながる2026夏、9時台は夏の始まりを告げる話題を福島県と長崎県のコミュニティ FM

0: 局からお届けします。この後は全国の気象情報と交通情報ニュースです。また後ほど。
1: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。今日は東北付近に伸びる前線に向かって湿った空気が流れ込むでしょう。晴れるところが多いですが、山沿いを中心に所々で急な激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年より高く、広く猛烈な暑さになるでしょう。熱中症には厳重な警戒が必要です。各地の天気です。沖縄はだいたい晴れますが、急な雨に注意してください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海、関東甲信は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は大気の状態が不安定で、山沿いを中心に雷を伴って激しい雨の降るところがあります。屋外のレジャーは空模様の急な変化にお気をつけください。九州では局地的に非常に激しく降りそうです。短い時間で道路が冠水してしまうかもしれません。そして落雷や突風にも注意が必要です。東北から北海道は日の差すところもありますが、雲が多いでしょう。ところどころで雨が降り、一部で雨足が強まりそうです。気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島と福岡は34度でしょう。高知、広島、松江は34度、大阪35度、名古屋は37度まで上がる見込みです。東京は36度で今年初めての猛暑日になりそうです。こまめに水分を取り、部屋の中では適切に冷房をお使いください。金沢の予想最高気温35度、新潟34度、仙台34度、猛暑日に迫る暑さになりそうです。そして秋田が30度、札幌は27度の見込みです。今日は西日本や東日本を中心に猛暑日が続出して、内陸では最高気温が38度ぐらいまで上がるところがありそうです。そして明日も暑さが気になります。明日は西日本、東日本を中心に日の差すところが多いですが、ところどころで急な激しい雨が降り、雷を伴うことがあるでしょう。明日も猛烈な暑さが続きます。無理をしないようにしてください。次は全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事が行われているため、名古屋西料金所まで3キロ渋滞しています。このほか東海、北陸、近畿地方の高速道路に渋滞しているところはありません。近畿地方の高速道路の渋滞予測です。特に名神高速道路の下りは京都東、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、